שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום וכל הצוות. אנחנו מתחילים היום רצועה מיוחדת. פותחים תקופה חדשה של הכנה חדשה לשבת קודש, עם שעה של דברי חסידות, שעה של פנינים לפרשת השבוע, שמחברים מוח ולב, מרוממים אותנו, מקדשים אותנו, ומכניסים אותנו מוכנים לשבת קודש. אני רוצה בפתח הדברים להודות למנהל התוכניות החדש בקול חי, רב ישראל מאיר, איש של תורה בעצמו, שבא ממשפחה חשובה של תורה והפצת יידישקייט, ואכפתיות להפצת יידישקייט, שבאמת נותן את האכסניה המכובדת הזו כדי להתרומם ולהיכנס לשבת בדרך חסידית, בדרך מעוררת, בדרך פנימית, ושנהיה בעזרת השם כלים לכל האור הזה, נהיה צינורות להביא את אור התורה ואת אור החסידות לכל אתר ואתר. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו זוכה לשמוע רק מחמאה אחת בחייו. השבחים הגדולים על משה רבינו נאמרים בפסוקים האחרונים בתורה, אחרי שלפחות בפשטות הם מתוארים אחרי שהוא כבר נפטר, אחרי שהוא כבר הלך מן העולם. בחייו, ב-40 השנים שמשה רבינו מוסר נפשו להנהגת ישראל, הוא זוכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא רק מחמאה אחת, רק שבח אחד. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו הרגיש את עצמו יותר קטן מכל אדם שצועד על פני האדמה. והמשפט הזה הוא בלתי נתפס. איך זה ייתכן? אם הקדוש ברוך הוא אומר ומעריך בלשונו, אנחנו מאמינים. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. 9-10 מילים, קדוש ברוך הוא יוצא מהכלים לתאר את הענבה החריגה של מוישה. אבל איך זה ייתכן? איך אדם שהוא גדול יותר מכל אדם אשר על פני האדמה יכול להרגיש קטן יותר מכל אדם אשר על פני האדמה? למה הוא הרגיש קטן? ואיך זה בכלל ייתכן? הרי לכל סיבה יש תוצאה. כשאדם שותה אלכוהול, הוא נהיה שיקור. כשלאדם יש כסף, הוא מקבל ביטחון עצמי. וכשאדם עולה לגדולה, הוא מתמלא בעצמו. זה לא יכול להיות אחרת, אנחנו נביא לזה ראיות אפילו מגדולי הגדולים. חז"ל מספרים בכנות גדולה על אנשים שעלו לגדולה, ובדרך הטבע התמלאו בעצמם. אם אתה ראש גבוה מעל כולם, אתה מסתכל על כולם מלמעלה למטה. איך ייתכן שמשה רבינו היה גדול יותר ובפער מכל האדם אשר על פני האדמה, ועדיין הוא הרגיש יותר קטן מכל אדם אשר על פני האדמה? למה? במה הוא קטן מכל אחד? איך בכלל אפשר לסגל את תכונה כזאת? אבל לפני זה בואו נדבר קודם למה בכלל הגיע לו השבח הזה. אמרנו שזה השבח היחיד שמשה רבינו מקבל בכל 40 שנה של ההנהגה. זאת אומרת שקרה איזה מעשה קיצוני, נוצרה איזו סיטואציה מיוחדת שעוררה את הקדוש ברוך הוא לשבח אותו, לצאת מהכלים ולעשות משהו בלתי רגיל. למה? כשמסתכלים טוב בפסוקים, רואים כאן רגע עוצמתי שבאמת לא היה בכל ההיסטוריה של משה רבינו. משה רבינו מתמודד כאן, עובר מבחן אופי, עובר ניסיון קשה ביותר, שבדרך אנושית קשה להבין איך הוא עומד בניסיון הזה, והוא שותק ולא מגיב. אחותו וגם אחיו כנראה מדברים בו בעניינים הכי אישיים והכי פרטיים, ובדרך הטבע כל אדם מתפרץ מול התערבות בחיים האישיים שלו. כל אדם מתפרץ מול ניסיון לתת לו עצות איך הוא צריך להתנהל בעניינים הפרטיים שלו, ומשה רבינו לא מגיב, ולכן הקדוש ברוך הוא מגיב במקומו. וישמע השם, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הקדוש ברוך הוא אומר למרים, מוישה לא יענה לכם. לא כי אין לו מה לענות, כי מוישה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כי מוישה לא עונה, כי מוישה לא מתפרץ להגנת עצמו, כי מוישה רבינו לא מלא בעצמו, אז במילא הוא לא מתפרץ כשאומרים עליו מילה. ולכן אני צריך לדבר בשבילו, אני צריך להגן עליו ולהגיד שאין דרגת הנבואה של מוישה דומה בכלל לדרגת הנבואה של מרים ואהרון, ולכן נדרשת ממנו התקדשות אחרת לגמרי. נזכיר את הדברים. יש במפרשים שני מהלכים, שתי אפשרויות, מה בדיוק מרים דיברה ובאיזה דרך היא כביכול הייתה אמורה להעלות את הכעס של מוישה, באיזה דרך היא הייתה אמורה כאילו להציס
לגעת בדרך הטבע, להרגיז את מוישה. הדרך הראשונה אומרת, שזה גם נראה בפשטות דברי התורה, שהיא דיברה בגנותה של גיסתה, בגנותה של ציפורה. דרך אחת אומרת שהיא דיברה בגנותה של ציפורה. דרך שנייה אומרת שהיא דיברה בשבחה של ציפורה. אבל נלך בדרך הראשונה שנמצאת גם במדרש, נמצאת אצל רבי יוסף בחור שור, שהיה מבעלי התוספות. בפשטות, כמו שנראה בתורה, ולכן אנחנו מתחילים מזה, מרים דיברה אודות האישה הקושית. האישה הקושית בפשטות, זה מילה של גנאי. אז היא דיברה לגנותה של גיסתה, לגנותה של ציפורה. מה שקרה, שאלדד ומידד התנבאו במחנה. זה פרשה של תלונות, זה פרשה של כאב, של שבר. מויש רבנו מרים את הידיים, אומר, הורגני, נהרוג. אני לא יכול לשאת אותם יותר. אם אני אאסוף בשבילם את כל הדגים והבשר שבעולם, הם גם יהיו לא מרוצים. אני אתן להם בשר כבש, הם ירצו בשר עוף. אני אביא בשר עוף, הם ירצו דגים. אני ארצה דגים, יביא דגים, הם ירצו לחם מהשמיים. מויש רבנו עובר לשהוא משבר כביכול. קדוש ברוך הוא נותן לו את 70 הזקנים, שיעזרו עם הדו, שיהיו איתו ביחד. ושורה עליהם הרוח, כולם מצליחים לקבל את האור של מוישה ולהכיל אותו אל תוכם, אבל שניים, אלדד ומידד, מתחילים להתנבא, מתחילים לומר דברי נבואה. הם כביכול, האור יותר גדול מהכלים, והם לא שולטים באור הזה. והם מתחילים לדבר את העתיד, לומר דברי נבואה מאורו של משה. הם אומרים דברי נבואה קשים מאוד. משה רבינו עתיד למות לפני הכניסה לארץ, ויהושע בן נון מכניסם. הם בעצם אומרים לעם ישראל, משה רבינו לא, יחיה באופן זמני, הוא לא ילווה אותנו, הוא לא יסיים את המשימה. אנחנו הולכים ממצרים לארץ ישראל, הוא לא יסיים את המשימה. ויהושע בן נון ייכנס לארץ. בעצם הם מנבאים את החטא של מוישה, הרבה לפני שהוא התרחש, הרבה לפני מי מריבה. אנחנו הרי עוד אוחזים, עוד לפני המרגלים, אוחזים בתחילת השנים במדבר. והם כבר צופים 40 שנה קדימה, 39 שנים קדימה. ואומרים שיחד של מי מריבה ומשה רבינו לא ייכנס לארץ. כולם נדמים מעצם הדברים, אבל מרים שומעת משהו אחר. מרים כאשת משפחה שומעת את ההיבט האישי. מוישה רבינו לא יזכה לנחת מהילדים. מוישה רבינו לא יזכה שהילדים ימשיכו אותו. היא, מרים, זכתה לבן כמו חור, בן גיבור מוסר נפש. משה ואהרון וחור עלו עמהם. כשמשה רבינו הולך למלחמה, מי שתומך בו זה אהרון וחור. חור היה יכול להיות אחד מגדולי הדור. אבל לפני העגל, אנשי העגל מבקשים ממנו שיעשה את הזהב, רק מפה אנחנו רואים איזה איש גדול הוא היה, שהוא מסוגל ליצור את העבודה זרה הזו. אבל חור מוסר את הנפש ונהרג על קידוש השם. אז מרים יולדת את חור. אהרון יולד 4 ילדים, שהשניים הראשונים מהם גדולים ממני וממך. נדב ואביהו, שגם הם הרי עולים ממשה ואהרון אל ההר לפני מתנתרה, כמו שהתורה מספרת בפרשת משפטים. ומשה רבינו עצמו אומר עליהם, בקרובה יקדש, רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אלעזר זוכה להיות הממשיך של אבא שלו. איתמר זוכה לעבוד עם משה רבינו ביחד בפקודת המשכן, אל הפקודי, ביד איתמר בן אהרון הכהן, הוא היה המורשה חתימה ביחד עם משה רבינו. רואים איזה אדם ישר הוא היה, שמשה רבינו שמח עליו שהוא ינהל את כל איסוף הכספים ביחד איתו. אז מרים זוכה לילד ענק, שמוזכר בתורה. אהרון זוכה ל4 ילדים ענקיים, שמוזכרים כמה פעמים בתורה. והילדים של מוישה נעלמים מהאופק. ופה מרים מבינה שמשה רבינו גם לא יזכה לנחת מהילדים, הם לא ימשיכו אותו. מי שימשיך אותו יהיה יהושע בן נון, משבט אפרים, משבט יוסף. לא יהיה משבט לוי, לא ימשיך את משה רבינו משבטו. אז מרים מדברת אודות האישה הקושית. מרים אומרת, בוודאי, מי שאשם בזה? זה אמא שלהם. ילדים דומים לאמא. מויש רבינו לא לקח אישה מיוחסת. מרים התחתנה טוב. התחתנה עם כלב בן יפונה, שהוא היה נשיא שבט יהודה, אחרי נחשון בן עמינדב. אהרון התחתן טוב עם אלישבע, אחות נחשון בן עמינדב. אנחנו, היא אומרת, לא זלזלנו בנישואין. חיפשנו איחוס. חיפשנו משפחות גדולות, משפחות חשובות. אבל אחינו מוישה, כביכול היא אומרת בביקורת, הוא חושב שהוא יכול לבד לגדל ילדים. אז הוא לקח אישה קושית. מה זה קושית? בפשטות זה ביטוי של גנאי. אישה קושית, אישה שבאה מהמדבר, אישה שחורה. כי ציפורה באה מהמדבר, באה ממדיין. אז בפשטות מרים מתכוונת לדבר בגנותו של מויש. סליחה, לדבר בגנותה של ציפורה, שזה גם באיזשהו סוג, גם ביקורת על אחיה, על מויש רבינו. וצריכים להבין, הרמב"ן אומר,
שהביקורת של מרים לא הייתה מאחורי הגב, היא לא דיברה לשון הרע. זה היה בפניו של מוישה רבנו. מרים עשתה, כינסה ארוחת ערב, היא האחות הגדולה. ובאוזניו של מוישה, ובנוכחותו של אהרון, היא אומרת, ביקורת, איך לקחת אישה כזאת? למה אנחנו, שאנחנו נביאים, בכל זאת לא סמכנו על עצמנו. אמרנו צריכים לקחת בן זוג, בן או בת זוג, לקחת איש או אישה מיוחסים. ואילו אתה לוקח את מי שאישה מהמדבר, אישה קושית, בת של יתרו, כהן מדיין, נו פלא שהנכדים דומים לסבא ההוא. הבנים דומים לאמא והאמא דומה לאבא. הרי ייתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. למה רשי אומר שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? זה הרי בדקדק פעם. כי הבן דומה לאמא והאמא דומה לאבא. כידוע, איש מזריע תחילו, יולדת נקבה, ואישה ממזריע תחילה יולדת זכר. אז בפשטות, בהסבר הראשון, מרים מדברת בגנותה של רעייתו של משה בנוכחותו. אז כבר כל אחד מבין מה זה עושה לאדם, אני מצטער שאני מדבר בפשטות. נצא רגע, נרד רגע מהמקומות הגבוהים. נלמד הסיפור בפשטות, כל אחד מבין מה זה עושה לאדם שאחותו מדברת בגנות אשתו. בדרך הטבע, איזה כעס זה אמור להפיק ממנו. רשי הולך בכיוון הפוך, להפך. מרים לא דיברה בגנותה של ציפורה, אלא בשבחה של ציפורה. מרים ביקרה את מויש רבינו על היחס לציפורה. אחרי שאלדד ומידד מתנבים במחנה, מרים עמדה ליד גיסתה, ליד ציפורה, וציפורה ככה מלמלה, הפתירה לעצמה, מסכנות נשותיהן של אלו, כי עכשיו הם יפרשו מהן. היא אומרת, מה, למה את אומרת את זה? היא אומרת, כי בעלי, אחרי מתנתרה, אחד הדברים שמשה רבינו עשה, הגמרא אומרת בסוגיה של מתן תורה, עכשיו למדנו אותה. שבס פייחס, כולם למדו עכשיו. הגמרא אומרת ששלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. אחד מהדברים שפירש מן האישה, שהיה מוכן תמיד לקריאת הקדוש ברוך הוא. מרים נדהמת לשמוע מגיסתה שמשה רבינו פירש. אז היא עושה ארוחת ערב עם משה ועם מוישה ואהרון כדי להגיד לו מי הרשה לך. גם אני ואהרון נביאים, נו אז מה? אז העלינו בדעתנו למנוע פריה ורביה? מי הרשה לך לקבל החלטה כזאת? מה מוישה רבינו היה צריך לענות לה? הקדוש ברוך הוא הסכים על ידי. יש לי פסק מפורש מבדים של מעלה. וישמע השם, מוישה רבינו לא עונה. ולא רק שהוא לא עונה, הקדוש ברוך הוא נחלץ לעזרתו ומסביר למה הוא לא עונה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, מויש רבינו גם לא יענה, כי מויש רבינו לא מלא בעצמו. הוא לא עסוק כל הזמן במעמד שלו. הוא לא עסוק כל הזמן במה חושבים עליי ומה אומרים עליי. מויש רבינו הוא שליח שלי. אז אמרו, לא אמרו, כן אמרו. בסדר. אם היו פוגעים במעמד שלו, בכיסא שלו, אז הוא היה נחלץ להגן על הכיסא, שלא יחילו לו שם, כמו שהוא עושה אצל קורח בעוד שבועיים. אבל כשפוגעים בו עצמו באופן אישי, אז אמרו, בסדר. לא, אתה רגיזוק. בכל אופן, כדי שלא תהיה גנות על מרים חס ושלום, אני רוצה לומר בסוגריים דבר מיוחד מאוד, שהרבה פעם דיבר, דבר כל כך מעורר ומיוחד, באמת מה מרים רצתה. הרי הרמב״ם, כולם יודעים את הרמב״ם מסוף הלכות טומאת צרעת, שהרמב״ם אומר, תראה כמה צריך להיזהר בלשון הרע, כמה צריך להיזהר בבטלנות, בשעמום, בריקנות. תראה מה קרה, אפילו מרים, שלא דיברה בגנותו של משה, היא לא אמרה דברים רעים. אם היא אמרה שמוישה פירש מהם פירש, זה לא דבר רע, מותר לאדם לקבל החלטה כזו. והיא עשתה את זה בנוכחותו של מוישה. ומרים הרי בזכותה מוישה הביא לעולם, אף אחד לא יחשוד בה שמרים לא היה אכפת, שמרים חס ושלום לא אהבה את מוישה, או לא פרגנה לו. ובכל זאת, מתוך שדיברה בצדיקים, אז היא הגיעה למצב של צרעת, וכל העם מחכה לה וכולו וכולו. אז בוודאי כמה צריכים להיזהר, אומר הרמב״ם. מבטלנות ושיעמום וריקנות, ומתיישבים במלחמה למיירי, ומתחילים בזבז את הזמן, ולפצח גרעינים. ומתוך זה מתחילים לדבר, עד שמגיעים חס ושלום לדבר למוישה רבינו. אבל צריכים באמת להבין, למה באמת מרים עשתה את זה? מה, מרים הייתה חס ושלום, אדם מן השוק? יותר פלא. כל יום בשש סחירות או בעשר סחירות, כל קהילה כמנהגה, אנחנו מוסיפים, תזכורת. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך מצאתכם ממצרים. מרוב שמזדעזעים מהלשון הרע של מרים, מדברים עליה לשון הרע כל בוקר מחדש. למה? בשביל מה מזכירים את זה? האם באמת האבון של מרים ומשש האבונות החמורים ביותר בהיסטוריה שצריכים להזכיר אותו כל יום? אז מרים דיברה במוישה, אבל לא הייתה לה כוונה רעה. והיא בוודאי לא הייתה אויבת של מוישה. היא לא קורח ולא דתן ואבירם.
איך זה ייתכן שבתוך הסחירות האלה שמדברות על חטא העגל, על הדברים הכי נוראים, פתאום על מה מזכירים? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מרוב זעזוע מלשון הרע, מדברים לשון הרע כל יום. מה מונח פה? ברבי אמר פעם, וורט חסידי, תוכנית שלנו נקראת מידת חסידות, זה לא הפשט, אבל בפנימיות, בחסידות, זה דבר מיוחד מאוד. זה לזכותה של מרים, זה לא לגנותה. מרים בערה בפריה ורביה. מרים כל עניינה בעולם היה שצריכים להביא עוד ילד יהודי לעולם. הרי מרים בעצמה נלחמה על זה בגיל 5, ובזכותה הגיע מויש רבנו לעולם. לכן מרים לא מבינה איך מויש רבנו יכול למצוא צידוק להימנע מפריה ורביה. הרי יכול להיוולד עוד מויש רבנו בעולם. נחזור הרי, כל ההגעה של מויש רבנו לעולם הייתה בזכות זה, בזכות ילדה אחת שדפקה על השולחן. ילדה אחת שאמרה לאבא שלה, אין בעולם צידוק למנוע ילד יהודי. כולם מכירים את הגמרא בסוטה? שהתחילה שיעבוד והתחילה צרות. אז אמרה פירש מי מיוחבת. באה הבת שלו ואמרה לו, אתה יותר גרוע מפרו. פרו גזר על הסחרים, בגללך גם לא יהיו נקבות. פרו גזר על העולם הזה, בגללך גם לא יגיעו לעולם הבא. ואמרם שהיה גדול הדור, וגם לא ילד בן 13, הוא היה יכול להגיד לה, מיידלה, כל אחד מתעסק עם מה שנוגע אליו. שתגדלי תביני, כמו שעונים לילדים בגיל הזה, שמתחילים לדבר על דברים שהם לא צריכים לדבר עליהם. ומה עושה אמרום? הוא אומר, נכון, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הוא אומר, אותה גירכת, הילדה צודקת. והוא מקים הפריון, והוא מחזיר את מיוחדת ברעש גדול. ואהרון ומרים רוקדים ליד הפריון, וכל עם ישראל בעקבותיו מחזירים את נשותיהם. ואז מי נולד? מויש רבנו. זאת אומרת שמויש רבנו נולד אחרי שיקול שלא צריכים להביא ילדים. ואז נולד מוישים של ישראל, כשההורים עושרים את הנפש, ללכת נגד ההיגיון ונגד הסדר. אז מרים לא מבינה, מויש הרי, אימנו איסם, הרי היית בסיבוב הזה כבר. הרי אתה נולדת אחרי סיפור כזה של צידוק, למה נימנע מפיריו מריביו? אז מרים לא מבינה, איך מויש רבנו בעצמו נמנע מזה? אז כשאנחנו מזכירים כל יום זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, יש פה גם צד לחיוב. שנזכור מסירות נפש של אישה על פריו ורביו. וזה מיסודות היהדות. זה צריך להאמר בין שבס למתנתרה לחטא העגל. היסודות הגדולים של המחשבה שלנו. צריך להכניס בפנים גם את היסוד של אין צידוק בעולם להימנע מהבאת ילד יהודי. ולכן אנחנו אומרים את זה גם לחיוב ולא רק לגנאי. זה היה באמת, זה סוגריים. שאני מכניס פה בתוך העניין שלא יצא חס ושלום, שדיברנו בגנותה של מרים, מרים הנביאה, מרים הצדקנית, אז אנחנו אומרים גם את זה, ואנחנו הרי רואים את הכבוד שנתן לה הקדוש ברוך הוא, שכל עם ישראל מתעכב בגללה שבעה ימים, עד שהיא נרפאת מהצרעת, זאת אומרת שגם היה צד חיובי, צד עמוק לכל העניין הזה. טוב, על כל פנים נחזור למרכז השיעור. אמרנו שמויש רבינו מתמודד עם ניסיון עצום, מבחן אופי עצום, האם הוא יגיב על הפגיעה האישית בו בעניינים הכי פרטיים שלו? באיש מהשם, באיש משה ענב מאוד, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא יענה, אני יענה בשבילו. וכאן כל אחד בא ושואל, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? יכול יהודי להיות ענב כלפי הקדוש ברוך הוא? יכול יהודי להתנהג בצניעות, להתנהג בבושה, כלפי בדין של מעלה? אבל יכול יהודי להיות ענב מול אדם אחר? הרי מי אתה? גם אם אני כלום, אתה הרי כלום שבכלום. רבי יונה סנאיבי שצחידד את זה פעם, הוא אמר, הגמרא אומרת דבר נפלא, הגמרא אומרת גדולה הענבה של מוישה ואהרון מהענבה של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר באפר. אבל מוישה רבינו, מוישה ואהרון אמרו לעם ישראל, ונחנו מו כי תלינו עלינו. למה הענבה של מוישה ואהרון להגיד ונחנו מה, זה יותר גדול ואנוכי עפר באפר של אברהם אבינו? אומר רבי יונה סנאיבי מיוחד מאוד. הוא אומר, אברהם אבינו היה קטן כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא מעלה, לכל אדם שיש לו שכל, הוא קטן כלפי הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו, מוישה ואהרון היו קטנים ביחס לאנשים קטנים. באו אנשים והתלוננו עליהם וירדו עליהם וכיתרו עליהם. מוישה ואהרון צריך לתת בהם את העיניים, להפוך אותם לגל של עצמות חלילה. ואנחנו מוקי סלינו עלינו. מי אנחנו? אנחנו שום דבר, בסך הכל פקידים. תפנו לקדוש ברוך הוא. להיות קטן כלפי אדם, זאת גדלות. ברבי יונה סנאיבי שהצדימה את זה לסיפור שהוא ראה בעיניים, כמו שהוא פעם היה באיזושהי עיירה ביום כיפור, הוא נקלע לאיזושהי עיירה ולא הכירו אותו. פעם לא היו תמונות. מי שלא ראה את רבי יונה סנאיבישיץ, לא ידע שזה רבי יונה סנאיבישיץ. לא היה תמונות, לא היו עיתונים, לא היה סרטים. היית צריך לפגוש אדם כדי לדעת מי הוא. אז הוא נקלע פעם לאיזה עיר בדרך ביום כיפור. הוא נכנס לבית הכנסת והוא מאוד שמח.
כי השנה הוא יכול לשבת בצד, בפינה שקטה, ולהתפלל, ולומר וידוי בלב נשבר, ולא לחשוב מה אומרים ומה חושבים ואיזה דרשה לתת. הוא דווקא מאוד שמח מזה. כי ישב בקצה בית הכנסת, לקח את הסידור, והתכונן לתפילה. לידו ישב יהודי שאמר וידוי בבחיות עצומות. בפרט הוא אמר, אפר אני בחיי וקל וחומר במיטתי. והוא כך חזר את זה ובכה את זה ותרגם את זה גם לעצמו ביידיש, שזה ייכנס לו לתוך הלב. אני אפר, אני בוץ. אחרי המוות אפילו בוץ אני לא יהיה, שום דבר אני לא שווה, כלום החיים שלי שווים. ורבי יונס מאוד מאוד התפעל מהביטוש הזה, מהרצינות הזאת, שיהודי מבטל את עצמו. נו, הסתיים שהכריס והגיעו לקריאת התורה, והגבאי חילק את העליות, והיהודי הזה לא קיבל את העלייה שהוא ציפה לה. הוא התפרץ בצעקות על הגבאי, אתה לא מתבייש, אתה עושה פה מה שאתה רוצה, מי אתה בכלל, אתה מחלק עליות לחברים שלך, מה זה, איזה יום כיפור, איזה שנה תהיה לך. רבי יונס נדהם, רבי יונס אומר לו, עכשיו אמרת שאתה אפר ואתה בוץ ואתה אפס, מה משנה לבוץ אם הוא עלה לשלישי או לרבי? אומר היהודי, נו, אני בוץ ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל ביחס ליאנקל? הוא אפילו לא בגדר בוץ. זה הגדולה של מיישר רבינו. לשתוק מול אחותך, מול אחיך. לשתוק מול אדם כמוך שמקטין אותך. זאת גדלות אמיתית.

פיות עניו, אבל אם אדם גדל והצליח ויש לו כסף, כל וחומר אם יש לו תורה, יש לו איזה סמכות, יש לו איזה מעמד, יש לו כוח ביד, בדרך הטבע הוא כרוך אחרי הגדולה. אני רוצה להוכיח את זה, שגדולה מייצרת יהירות בדרך הטבע. הגמרא מספרת את זה. מי אני שאני אגיד? אבל ככה הגמרא מספרת, אז תורה וללמוד אני צריך. לא נכנס עכשיו לעומק הדברים, מספר מה היה. הסמל של הענווה, הסמל של הצניעות בחז"ל, זה הלל הזקן. כולם יודעים, נמצאים בערב שבת, כולם יודעים את הסיפור בערב שבת, על אותם יהודים שהתערבו, מי יצליח לערער את מידת הסבלנות של הלל? מי יצליח להוציא את הלל מהשקט שלו, מהביטול שלו? והלכו ושאלו אותו שאלות מוזרות, למה העיניים של הלל כאלה והרגליים של הלל כאלה, הוציאו אותו מהמקווה והוציאו אותו מהמקלחת בערב שבת. הגמרא אומרת במקום אחר, ענוותנותו של הלל הביאתנו תחת כנפי השכינה. הלל הוא הסמל לענווה, הסמל לשפלוס, הסמל לסבלנות, הסמל לראיית הטוב אצל האחר. ובכל זאת מספרת הגמרא בפסוחים, שהיה ערב פסח שחל בשבת, ולא ידעו אם קורבן פסח דוחה את השבת. כנראה שהרבה שנים זה לא יצא ערב פסח בשבת, ולא זכרו את ההלכה. כי קורבן פסח אפשר להסתכל עליו כקורבן ציבור, כי למעשה כל עם ישראל מקריב אותו, אפשר להסתכל עליו כקורבן יחיד, כי הרי כל אחד מקריב אותו באופן אישי, אז איזה קורבן זה? אם הוא קורבן יחיד, הוא לא דוחה שבת. אם הוא קורבן ציבור, הוא דוחה שבת, כמו התמידים והמוספים. ובני בתהירה שעמדו בהנהגת העם לא ידעו. עד שבא הלל, שהיה איש עני מבובל, היה נכד של, של, של, של, של יהודו, היה מבייס דוד. אבל באופן אישי, הוא היה אדם איש עני מבבל שאף אחד לא הכיר. שכל אחד יודע שהוא היה צריך למסור את הנפש כדי לשמוע תורה ממשמעיה ואבטליה. הוא כמעט מת על הגג אצל שמעיה ואבטליון, כי לא היה לו כסף לשלם תורה. הוא היה איש פשוט ביותר, לא מוכר. והילל קם והוכיח במו ידוי, במו ידוי, שקורבן פסח דוחה שבת. בני בתהירה נדהמו, ירדו מהכיסא, ירדו מהבימה, ואמרו, אתה תהיה פה הנשיא, לא אנחנו. וכשהילל מתיישב, הוא אומר לבני בתהירה משפט כזה, כאילו כביכול שיש בו יהירות. הוא אומר, כי לא שימשתם את שמעיה ואבטליון, לכן אתם לא יודעים את מה שאני יודע. ואחר כך שאלו אותו הלכה והיא נשכחה ממנו. זאת אומרת, הגמרא רוצה להגיד שבדרך הטבע, כשיהודי עולה לגדולה, הגדולה עושה לו משהו. נו, מי עלה לגדולה כמו משה רבנו? מי שעלה לשמיים שלוש פעמים וחי כאחד המלאכים. מי שנתן את התורה הקדושה, מי שהוריד פעמיים את הלוחס מהגבורה בעצמה. להבדיל מי שניצח את סיחון ואת אוג ואת... טוב, זה עוד היה לפני. ניצח את פרו ואת המלאק. איך יכול אדם להלך בשמיים ולהרגיש יותר קטן מכל האדם אשר על פני האדמה? מה זה, שיפלו של שקר? זה הניבס? מה יש פה? יש לנו כל כך הרבה בדיחות סביב העניין הזה. סביב השקר הזה של הענווה, כי הענווה זה באמת מידה מאוד מסובכת. מספרים על רב אחד שהיה באמת איש מיוחד, הוא היה תלמיד חוכם, והיה מנהיג קהילה מסור, והיה אבא טוב, והכל, הכל היה בו. כולו איסנובי, איש אשכולות. הוא עלה למעלה, מלוכים ככה מסתכלים בתיק שלו, אומרים לו, תשמע, את אדם נפלא, לא ראינו נשמה גדולה כמוך. אז אתה תקבל זכות גדולה שאף אחד לא זוכה לה. אתה תקבל את הזכות לראות את הלוויה שלך. אנחנו נפתח לך פה מסך, עם רמקול משמגר, נעלה בטלפון לווייני את שמגר, ואתה תשמע איך מספידים אותך. איך, כמה הציבור העריך את מה שעשית. אף אדם לא זוכה. בדרך כלל אדם, בשביל לשמוע את המעלות שלו, הוא צריך להיות עטוף בטלית, ובשלב הזה הוא כבר לא שומע. אבל אתה, שהיית כזה אדם נפלא, עולמך תראה במותך, ואתה תזכה מהשמיים לשמוע פה שידור משמגר. נו, פותחים לו את הטלפון, והוא שומע. הספיידים כולם היו מושלמים. הילדים בחו, לא היה אבא כזה. הראש הכל בחו, לא היה רב מסור כזה, מני כזה, פיקח כזה, טוב לב כזה, הכל. כמובן החברים דיברו על התרא, עליהם כבר מגיל 12, הוא לא יצא מבית המדרש, הכתלים של בית המדרש נטו לכבודו. נו, אחר כך המלוכים שואלים אותו, נו, איך היה? אז הוא אמר, הם הזכירו הכל, הם שכחו אבל דבר אחד להזכיר, את הענווה שלי, כמה צנוע הייתי, את זה הם לא הזכירו. זה לא צחוק. הענווה זה באמת, הרי כל אחד מכיר את הבדיחה על אותו בחור שהיה מאוד מאוד בלגייבה. וכל אחד שמצים לו בשידוך, אף אחד לא מתאימה לו. נו, החליטו לשלוח אותו לישיבה שבא למוסר, שישב שם ויבטש את עצמו, ויזכירו לו יום המיטה, וקצת יוריד את האף. נו, אחרי שנתיים הוא חוזר מהמוסר, והשטחן מציע לו שידוך שהוא כבר הציע לו לפני שנתיים. אומר הבחור, מה לפני שנתיים שעוד לא הייתי ענב? היא לא התאימה לי, אז עכשיו שאני גם ענב, גם השתבחתי במידת הענבה, בטח שהיא לא תתאים לי. למה? כי הענווה זה באמת מידה מסובכת. אם אתה יותר גדול מכולם, למה שאני יענווה? על מה אני יענווה? אם בחור, אם יהודי באמת עושה בעולם הזה, תורה וחסד וצדוקה, אז למה שהוא יענווה? מה זה הענווה הזו? איך מויש רבינו יכול להיות יותר גדול מכולם, ועדיין יותר ענב מכולם?

0: המאכזבות, שהרבה הקדיש לו כמה וכמה שיחות בליקוטי שיחות, אצל הרבה זה באמת את התפיסה היקרה, והוורט הזה הוא וורט מאיר, הוא וורט משנה חיים, הוא וורט מרומם עד השמיים. מה זה הנובה, מה זה גאווה בריאה, איך יהודי צריך להסתכל על עצמו בהערכה, לא להקטין את עצמו, לא לבטש את עצמו, וורט מופלא. מוישה רבינו ידע היטב מי הוא, ולכן הוא היה כל כך ענב. כי הוא זכר ממי הוא קיבל את המתנה הזאת. הוא זכר למי הגדולה שלו שייכת. דווקא בגלל שמוישה רבינו ידע מי הוא, דווקא כי הוא ידע, כי האיש משה, כי לא היה, כי לא יהיה בישראל כמשה. דווקא כי הוא ידע שאחרי שהוא ילך מהעולם, ישקחו 3,000 הלכות, ואף אחד לא יוכל להשלים אותם. לעולם אפילו משיח צדקנו לא יוכל לשלול עוד אחת מתורת משה. אם יבוא נביא עד סוף כל הדורות, ויבקש לשלול מצווה אחת, יגיד הקדוש ברוך הוא גילה לי, שצריכים לבטל שבס, לבטל יום כיפר, תדע שהוא נביא שקר. כי לעולם לא יהיה אדם בסמכות, בבית דין, בעוצמה של משה רבינו. דווקא בגלל זה, משה רבינו היה כל כך ענב. כי הוא ידע שבחרו בו. הוא ידע שנתנו לו מתנה. ואם בחרו בו ונתנו לו מתנה, אז מבוקר עד ערב הוא היה חרד, האם הוא משתמש במתנה כמו שנתנו לו? האם אדם אחר שהיה מקבל את המתנה, לא היה משתמש בה יותר טוב ממנו? משה רבינו הרגיש כמו בלדר של ברינקס. בלדר של ברינקס, של המסעות האלה, מעביר מיליון דולר. אין בו טיפה אחת של גייבה. הוא כולו מלא אחריות וחרדה. כי הוא יודע שזה לא שלו. הוא יודע שנתנו לו סק להעביר יעלומים, להעביר מיליון דולר ממקום למקום. אז על מה אני אתגאה? זה שלי? אני עצרתי את עצמי? כשאדם מרוויח 10,000 שקל בחודש, הוא יכול לחשוב בטיפשות שזה החוכמה שלו עשתה לו את כל החיל הזה. אבל כשאדם מרוויח מיליון דולר בחודש, או 10 מיליון דולר בחודש, הוא מרים את העיניים לשמיים. הוא לא טועה לחשוב שזה שלו, כי הוא לא חושב שהוא בכוח חוכמתו יכול להגיע להישגים כאלו. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא אומר, אף אחד לא הגיע לזה. אחים שלי לא הגיעו לזה, אחיות שלי לא הגיעו לזה, ההורים שלי לא הגיעו לזה, החברים שלי מהישיבה לא הגיעו לזה, אף אחד לא הגיע לזה. אז למה אני? מה, אני יודע משהו שאחרים לא יודעים? יש בי יותר חוכמה, להפך, לא לחכמים לחם. לא תמיד המצליחים הם הכי חכמים מכולם. אלא מה? אדם שהוא ישר, שהוא כנה, שהוא הגון, הוא יודע בחרו בי. נתנו לי, שמו עליי מהשמיים כתר כדי לעשות את השליחות שלי. ולכן מוישה רבינו היה ענב. מוישה רבינו היה ענב דווקא כי הוא ידע. כי הוא אחד ויחיד בכל הדורות. דווקא כי הוא ידע שהוא הגיע למדרגה כזו שאף אחד לא יכול להגיע אליה. זה מה שגרם לו ענבה. זה מה שגרם לו לחשוב, אז מה שלי? מה יש לי להתגאות? אני עשיתי משהו מעצמי. קיבלתי בקדוש ברוך הוא כישרונות, קיבלתי בקדוש ברוך הוא יכולות, ואני ברוך השם לא מבזבז אותה. ברוך השם. אז לא מגיע לי מלכוס. אני לא מגיע לי גיהנום, אני לא מבזבז אותה. אבל מגיע לי להתנפח מעל כולם. וכי אני עשיתי את עצמי? וכי אני בחרתי בעצמי? קדוש ברוך הוא היה יכול לבחור בקורח, הוא היה יכול לבחור בירובעם בן נבות, הוא היה יכול לבחור במי שהוא רוצה, בחר בי, נו בסדר, ברוך השם. אז כל בוקר צריך לקום, להגיד, מוידע, אני לפניך, שבחרת בי, זה הדבר היחיד שצריך. ענווה זה לא למחוק את מה שקיבלתי. כי אם אני אמחק את מה שקיבלתי, מה יהיה עם הכישרונות האלה? בשביל מי הקדוש ברוך הוא נתן את הכישרונות? ענווה זה לדעת מה קיבלתי, אבל לזכור למי זה שייך. ויותר מזה, לזכור מה מצפה ממני מי שנתן לי את הכישרונות האלה. למה הדבר דיימה? סיפור יהודי מפורסם מאוד. אספסמס כידוע היה הממשיך היחיד של החידוש הערים. חידוש הערים כמדומני 12 מתוך 13 ילדים שמרחם שנפטרו בימיו. ואספסמס היה איש צעיר, היה היורש, היורש מהדור הראשון, לא נשאר אף אחד, לקחו נכד. חידוש הערים. גוין אוילום, מני גוילום, היורש של המרבי מקוצק, שהפך את גור מהעיירה קטנה בגור הקלווריה בפולין לחסידות עולמית. בספסמס מתיישב על הכיסא שלו בגיל 19. וכמה שהוא היה אדם גדול, אבל הוא היה ילד. הרי אני כבן 70 שונו, את השערות הלבנות עוד לא ראו אצלו. מספרים שאחד החסידים נכנס אליו פעם, אחד החסידים המבוגרים. והוא אמר לו, לא יודע אם הוא קרא לו בשמו הפרטי או קרא לו רבי. אבל הוא שאל אותו, בחילס כמו התרוסוי, אבל מאיפה הביטחון העצמי שלכם? יושבים פה חסידים שהגיל שלהם פי 4 משלכם, שעוד זכו לראות את רב מנדלי מקוצק. שאולי ראו את החוי זה. אז איך אתם יכולים לשבת על הכיסא הזה? ולהדריך אותם, ולהגיד להם תוירה, ולהגיד להם, לכוון אותם בחיים. אז פסמס, מפיקחות, הקוצקאית, הגוראית, הוא ענה לו במשל. הוא אמר, היה חבורה של מטפסים, שטיפסו על האברסט, על ההר הגדול הגבוה בעולם. ובמאה המטר הראשונים נשרו שניים, במאה המטר השניים נשרו עוד שניים, במאה המטר השלישים נשרו עוד שניים. לעלות שם, אני לא יודע כמה, 3,000 מטר, את כל ההר האדיר הזה. נשאר אחד. שלא נשבר, שלא קפה, שלא חטף קביעה. והוא עולה עד למעלה. והוא מטפס על הפסגה של האברסט, וכולו מתמלא גאווה וביטחון עצמי, והוא, תראו, עשיתי את זה. אני אכנס לספר השיאים. מול העיניים הוא רואה ילד, בן 3, שמשחק בחול. ברגע אחד התנפץ אצלה כל ההישג, מה אני שווה? אם הילד הגיע לפה, מה אני שווה לבכלל? הוא ניגש לילד והוא שואל, איך טיפסת לכאן? עונה הילד, לא טיפסתי לכאן, נולדתי כאן. נולדתי על פסגת ההר. רצה הספסמס לומר לו, לא טיפסתי לכאן. לא עשיתי את זה בכוחות עצמי, שאתה יכול להגיד, מה הכוחות שלך יותר גדולים מכל חסיד בן 70 שעומד כאן. נולדתי כאן. כשברוך הוא בחר בי. אבל נולדתי כאן, יש גם צד אחר. נולדתי כאן, אז כלום לא שלי. אז אין לי מה להתגאות, אין לי מה להתייהר. להפך, אני רק צריך להתפלל כל יום שאני לא אבזבז את התפקיד הנדיר, את העוצמה הנדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. איך עוד ויוחד היום מוישה? וזה נכון על מוישה, וזה נכון על כל אחד מאיתנו. אגב, אני אגיד לפי זה הרבי ביאר דבר נפלא, שאלה ידועה שהרבה שואלים אותה, כל כך קשור לשבועס שבאנו ממנו עכשיו. כולם יודעים ששבועס זה ביחד עם רב יוסף. רב יוסף ושבועות, שבועות ורב יוסף זה דבר אחד. למה? כי רב יוסף אמר את המשפט המפורסם, אילב היומה, כמה יוסף היכה בשוק. רב יוסף יש ממנו עוד משפט אמוע מאוד. רב יוסף בסוף, מסכת סוטה, הגמרא שמה אומרת, מי שמייס, כל אחד שמת, בטל משהו. מי שמייס רבה, בוט לו הנובה, בטלה הנבה. קם רב יוסף ואומר, אל תתנה הנובה דאיכה ענו. אל תגיד שבטלה הנבה, מי שמת רבי, כי יש אותי. אז הנה, יש ענבים בעולם. רב נחמן אומר, אל תתני ירס חית, דייקו אנו. קצת מוזר, נכון? להגיד, יש יראי חטא בעולם כמוני, בסדר, אני פוחד מירס חית. אבל להגיד שיש ענבים בעולם, והראיה שאני קיים, זה קצת תרתי דסתרי, נכון? אדם שהוא יודע שהוא ענב, הוא לא כל כך ענב. אז מה רב יוסף מתכוון? אז פעם הרבי דיבר, אמר דבר מבריק מאוד, מאוד בחינוך, רעיון גדול. פעם הרבי אמר שרב יוסף אומר, לתלמידים שם, למוירה שאומר את זה, הוא אומר, לא כל אמת צריך להגיד. גם אם אין ענבים היום, לא צריכים להגיד את זה, למה? דיקו ענוק, התלמידים שלי חושבים שאני ענב. אז אל תבטל את זה. וזה מסר מאוד מאוד חשוב. שיושבים, אבא יושב עם ילדים בשולחן שבת, יש לפעמים ספורט כזה. להקטין את הראש השיבי ההוא, להקטין את הרם ההוא, להקטין זה. אני עם הרם שלך למדתי בכיתה, עם המשפיע שלך למדתי בכיתה, עם ראשי שלך למדתי בכיתה. נו, בסדר, נו, כבר הייתי. חס ושלום. בחור צריך להעריך את הרב שלו. בחור צריך להעריך את הראש השיבה שלו. בחור, לא כל מיתוס צריך לנפץ. לא צריכים לחנך את הבחורים שאין היום למדונים כמו שהיה לפני 200 שנה. שאין היום גם שימן שקופ, שאין היום גם מנחם זמבל, שאין היום רגות שובר, אין היום גם חיים. אין שום עניין בזה. בחור צריך להסתכל על ראש השיבה שלו כמו אחד ויחיד. שמואל בדוירוי כמו אישי בדוירוי. ולכן הרב אמר, רב יוסף אמר לאותו מסדר הגמורה, מי שסידר את כל הרצף הזה, אל תתנענו ודיקונו. תלמידים שלי חושבים שאני ענב, אתה לא צריך להגיד שאין ענבים בעולם. זה מסר יפה מאוד. אבל אני רוצה להגיד וורט עצום שקשור לזה, והרבי דיבר על זה פעם, כמה פעמים. רב יוסף אומר, אל תתני ענב ודייקו ענב. אני ענב. מה זה ענב? ענב זה מי שיודע שכל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא. ענב זה לא מי שחושב שהוא כלום, שהוא שפל, שהוא לא שווה כלום. מאוד מאוד הווה שפל רוח. ענבה ושפלות זה לא אותו דבר. שפל זה מי שהוא קטן בני עצמו. ענב הוא לא קטן בני עצמו. ענב הוא יודע למי שייכות המעלות שלו, ודווקא בגלל זה הוא נהיה יותר מחזיק מהמעלות שלו. הוא מבין מי סומך עליו. אומר רבי יוסף, אל תתני ענב, אל תגיד שאין ענבים, אני ענב. אני יודע שכל מה שהשגתי, שאני ראש ישיבת פומפדיטה, שאני סיני, שאני האויצר החוכמה של הדור, אני התקליטור בר אילן של הדור, אני יודע כל מה שיודעים. אל תתני ענב, אני יודע שכל מה ששלי זה מהקדוש ברוך הוא. אז יש ענבים בעולם? ענב זה מכיר טוב, ענב זה מי שיש לו אחריות. אני זוכר שהיינו בישיבה, דיברנו פעם על ענבה, דיבר איתנו המשפיע שלנו, רב יואל כהן, החויזר האגדי, והוא אמר אז דבר מדהים, מה זה ענב, והוא נתן לזה כזה חידוד. הוא אמר שכשרב חיים נפטר, רב חיים מבריסק נפטר, השמועה הגיעה לרוסטוב, איפה שהרבי הקודם היה אז. הרבי הקודם פרץ בבכי, בכי תמרורים, לא היה אפשר להרגיע אותו. מהשבר שרב חיים נפטר. הם היו מאוד מיודדים, אבל סוף סוף רב חיים לא היה חסיד. היה מאוד מיודד עם הרב הרשע, והיו מעורבים מאוד בכל האספות ברוסיה. אבל רב חיים לא היה חסיד. אז התפלו, מה זה גודל השבר הזה, השבר האישי שהוא לקח את זה, שרב חיים נפטר, כזה בחית אמורים. והרב אמר, אני אספר לכם מי היה רב חיים. היינו פעם באספת רבנים שהממשלה הרוסית כינסה, רצתה לגזור איזה גזרה. לימודי חול, לימודי ליבה, לא יודע מה, רצתה להכניס איזה גזרה לתוך עולם הישיבות. והרבנים חששו, הכל המלא בשוטרי חרש, באנשים של המדינה, בפקידים רשמיים, והרבנים חששו. ועמדו כבר להסכים לגזרה, תרצו לעצמם שזה לא ככה ולא ככה, ויש עוד זמן להפוך את זה, ועמדו להסכים, לחתום. רב חיים נעמד, נתן דפיקה על השולחן, והוא אמר, אני רב חיים מבריסק. אני שר התורה, אני הגאון הדור. אני האדם שאת התורה שלו לומדים בכל הישיבות. ואני אוסר לחתום על, על, על, על, על המסמך הזה. אני גוזר להסיר את הנושא מעל סדר היום, ולא להמשיך לדבר עליו. נו, שרב חיים קם ואמר, כולם השתתקו, והאספה התפזרה, וכן מדי איתכי איתכי. אומר הרבי הקודם, אני הכרתי את רב חיים. הוא לא היה שייך לגיא והוא לא שייך לישוס. הוא היה אדם כנוע, אפילו לב נשבר. אבל כשהיו צריכים לתת דפיקה על השולחן, הוא ידע מי הוא. זה ענווה. ענווה זה לדעת מי נתן לך ומה נתן לך ובשביל מה הוא נתן לך. ורב חיים ידע שאולי כל הגדולה של התורה שהוא זכה, אולי זה בשביל הרגע הזה. שהוא יקום וידפוק על השולחן ויעצור את המשחית מלהיכנס לעולם הישיבות. זה ענווה. במילא רב יוסף אומר, אל תתנה ענווה די כהנו. למה אתה אומר שאין ענווים? גם אני ענו. כמה שזכיתי לגדולה, אני יודע שכל הגדולה שייכת לקדוש ברוך הוא. אגב, אני רוצה לומר דבר מאוד קשה. שמעתי פעם תוספת על הוורט החסידי הזה. שזה לא סתם, רב יוסף למד בעצמו כמה שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. הרי רב יוסף בסוף ימיו הפך לשברי לוחס. רב יוסף בסוף ימיו שכח את כל מה שהוא למד, עד כדי כך שכשאביי היה חוזר בפניו שמועה, רב יוסף היה שואל מי אמר את השמועה הזו. ואביי היה אומר, אתה אמרת. דיברנו בשיחה אחרת בערב חג השבועות, גם כאן במסגרת הזו, שלכן רב יוסף אמר, אילב, לכן רב יוסף אמר במנחות, במלוכת צדיקטס, אל תזלזלו בזקן ששכח תלמודו, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, הוא התכוון על עצמו. ולכן רב יוסף היה כל כך שמח בחג השבועות, כי חג השבועות זה יום שהלוחס נשברו. התורה שניתנה בחג השבועות, הרי נשברה בלוחס הרישיינס. ובכל אופן שמחים בחג השבועות. זאת אומרת שיום שניתנו בו שברי לוחס, הוא יום גדול מאוד, הוא גם יום גדול. ולכן רב יוסף היה נתפס כל כך, אילב היומה, לכן היה נתפס כל כך ביום של חג השבועות. כי הנה יום שהפך לשברי לוחס, ועדיין נשאר זמן מתן תורה עשינו. על כל פנים נחזור לענייננו, רב יוסף ראה בעיניו, שכל מה שיש ליהודי בעולם, זה הכל מתנה מהשמיים. זה הכל בחירה. שום דבר, במה יש לנו בחירה? יש לנו בחירה רק, מה לעשות עם מה שקיבלנו. אבל מה שקיבלנו זה לא הייתה בחירה שלנו. קיבלנו, נולדנו עם זה. במילא לכן רב יוסף אומר, אל תתני ענו ודי כהנו, וזה הענווה של מוישה רבנו. לא שפלות, לא הכחשה. אם יש ליהודי תורה, אם יש ליהודי מידות, אם יש ליהודי כסף, אסור להתקטן ולהגיד, מי אני, מה אני שווה בכלל? חס ושלום. תשבור הוא נתן לך הצלחה בכסף. בשביל מה? שתתקטן ותיתן לכסף לשכב הבנק? שתעשה עם זה משהו. תעבוד קשה ותעשה הרבה כסף, ותוכל לתת הרבה כסף ללומדי תורה. תוכל לתת הרבה כסף להפצת תורה. בשביל זה נותנו לך כסף. לא בשביל שתבזבז את הכישרון שלך. זה נכון על מוישה רבנו, זה נכון על רב יוסף, זה נכון על כל האנשים הגדולים, וזה נכון אפילו עלינו. האמת היא שכל אחד שיסתכל במראה, ישים לב שהוא ייחודי. אין בעולם עוד אדם אחד שנראה כמו. למה? אפילו תאומים גנטיים, שיש להם אותו מבנה גנטי, תאומים זה אמא שנקרא, הם גם לא זהים. אמא שלהם יכולה להפריד ביניהם. אין שני אנשים בעולם שיש להם אותו קול ומראה. למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ כל כך? אני פעם קראתי סיפור על שתי אחיות באיראן שנולדו תאומות סיאמיות, נולדו עם ראש מחובר, גוף נפרד וראש מחובר, אתם מאוד מסכנות, חיו את אותם חיים. לרגע אחד הם לא נפרדו, בחיינו במותן לא נפרדו. בגיל 26 הם עלו על שולחן ניתוחים כדי להיפרד ולא הצליחו ומתו על שולחן הניתוחים. והם היו שונות לגמרי באופי. הם היו שני ראשים מחוברים אבל שונות לגמרי, אינדיבידואליות לגמרי. וכשאתה קורא את הסיפור אתה שואל, מי עשה את האדם אינדיבידואלי? הם חיו אותם חיים, הלכו לאותם מקומות, חזרו באותם מקומות. כשהאימא הייתה עצבנית על אחד, היא גם הייתה עצבנית על השנייה. כשהיה כסף בבית, היה לשתיהם, כשלא היה כסף, לא היה לשתיהם. כשהמורה ידע לחנך, הוא ידע לחנך את שתיהם, כשהוא לא ידע לחנך, הוא לא ידע לחנך את שתיהם. מה עושה? אנשים זהים, מאוחדים, לשני אנשים. ומה התשובה? זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד לכל יהודי, בחרתי בך. נתתי לך איזה תפקיד. אתה לא כאן במקרה. אתה לא עלה נושר ברוח, אתה לא תאונה. בחרתי לך במבנה השלם של החיים. נתתי לך חלק. איך שלמה המלך אומר בקהלת, חוזר על זה עוד פעם. כל הזמן. כי הוא חלקו, כי היא חלקכו. לכל יהודי יש חלק בעולם, ושם חלקנו בשם יוסחו. לכל יהודי יש חלק בעולם. בחרתי בך, נתתי לך חלק. ובמילא, החלק הזה צריך למלא את יהודי בענווה. מה זה ענווה? ענווה היא גאווה בריאה. היא ידיעה שהקדוש ברוך הוא, איך היו אומרים בשם, נדמה לי, יהודי הקודש בשיסחה או אחרים, מאותה תנועה. שיהודי צריך ללכת בכיס עם שני פתקים. בכיס אחד, באנוכי עפר ואפר. ובכיס שני, בשבילי נברא אלום. אין שום סתירה בין הדברים. מצד אחד, יהודי הוא שום דבר, מצד שני, אם אין אני למי לי. הרי הקדוש ברוך הוא בחר בי ונתן לי מטרה, רק שום דבר לא שייך לי. הכל נועד בשביל שאני אעשה עם הדברים את השליחות הגדולה ביותר, את המטרה הגדולה ביותר. זה ההסבר לדבר נפלא שנקרא עוד כמה שבועות, אחד הסיפורים התמוהים ביותר בתורה, שיש מחלוקת גדולה מאוד, האם הוא התרחש כפשוטו, שהוא רק הרמז, כמשל, הסיפור עם האתון של בלעם. בוודאי זה אולי הנס הכי גדול בתורה, הפלא, המופת הכי גדול בתורה. בלעם הולך כדי לקלל את ישראל, הולך בשביל צר, ופתאום האתון נוטע מהדרך, הוא נותן לה מכה, אז היא נצמדת עוד יותר לקיר, הוא נותן לה עוד מכה אם תיישבת על הרצפה, והיא פותחת עליו את הפה. אנוכי אתונך, אני פעם, למה הקיטני זה שלוש רגולים? אני פעם הכזבתי אותך, פעם הרגזתי אותך. ואז נפתחות לו העיניים, והוא רואה את המלאך מול העיניים. והמלאך אומר לו, מזהיר אותו, אפס, שלא תעיז להגיד מה שאני לא אגיד לך. וכל אחד שואל, בשביל מה היה הסיפור הזה עם האתון? למה הוא נועד? בשביל לראות את המלאך, השאירה את המלאך. שמה היו צריכים קודם להקוט את שהאתון תדבר, והאתון תראה את המלאך לפניו? מה מונח כאן מכל הסיפור הזה? ונראה ברמב"ן שההסבר הוא מאוד מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא מכה את בלעם בביטחון העצמי שלו, בנקודת היהירות שלו. כל אדם בוטח בעצמו בזכות הכוח הייחודי שיש לו. בלעם רואה מלאכים, יודע דעת עליונים. בלעם יכול לדבר עם השכינה, זה הוא יכול לקלל ולשנות את העולם, יש לו פה, יש לו עיניים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כלום לא שלך. אם תרצה, אם אני ארצה, האתון תראה ואתה לא תראה. אם אני ארצה, האתון תדבר ואתה לא תוכל לדבר. הקדוש ברוך הוא לוקח את כוח ההתגלות של בלעם, את כוח הדיבור של בלעם, ושם אותו בפה של האתון. ללמד את בלעם הנובה קצת. משהו שלך? מה אתה משתמש בכוח הדיבור כדי לקלל? מה אתה משתמש בכוח הנבואה כדי להשחית? קיבלת ממני מתנה, תתייחס לזה בכבוד. ומרובה מידה טובה למידת פורענות, ככה כל אחד מאיתנו. יהודי צריך ללכת בכיס עם פתק בשבילי נברא אלום, הקדוש ברוך הוא בחר בי, הקדוש ברוך הוא נתן לי חלק, הוא נתן לי תפקיד, מלבדי אף אחד לא יעשה את התפקיד הזה. והגאווה הזאת, היא לא ממלאת יהירות, אלא להפך, היא ממלאת אחריות. כי כשאתה חושב מי ציפה ממך, ומה מצפה ממך, ומה הוא רוצה שתעשה עם מה שהוא נתן לך, אז זה הרי מחייב פי כמה וכמה, שגם אם יש רגע של חולשה ורגע של עייפות, אבל ברגע שאתה מבין שנבחרת, אז אתה כבר לא שום דבר, אתה בסך הכל צינור. אתה בסך הכל הם שגריר, בסך הכל שופר של השגוח העליונו, אז זה לא משנה מה אני מרגיש, מה אני לא מרגיש. צריך לעשות את מה שנועדתי לו, את החלק שקדוש ברוך הוא נתן לי, ולעשות את זה באופן הטוב ביותר. שנזכה באמת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שנמצא את החלק שלנו בעולם, ונעשה עם החלק הזה, ונפעל בו באופן הטוב והנעלה ביותר. יישר כוח, שבת שלום, גוד שבס.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש כל חי, שנמשיך את קבלת התורה שקיבלנו ברוך השם בחג השבועות כל עם ישראל, ותמשיך עלינו ושתביא לנו את הגאולה. כתוב פורש שאמרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. אז מיד שומרים את התורה הקדושה, כבר אליהו הנביא בפתח. אז יהיה רצון שנזכה, שיהיה לנו את הזכות לזכות להיות, נזכה ונחייב ונראה, ונראה בעזר השם את הישועה שלמה בקרוב. פרשה הזאת, פרשת בעלותך את הנורות, היא באה לאחר פרשת נשוא. בפרשת נשוא שקראנו בשבת הקודמת, שבת שעברה, אז כתוב שמה את העניין הזה של חנוכת המשכן, שהקריבו 12 נשיאי ישראל כל אחד את קורבנו. כל הנשיאים הקריב את קורבנו, כל אחד הביא לחנוכת המשכן. מעניין ששבט לוי, שאהרון הכהן הוא בראשם, לא הקריב. אהרון הכהן חשש, אולי חס ושלום, יש בו איזה דבר מסוים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקריב. היה לו צער גדול מאוד. השבט שלי לא הקריב. כל השבטים הקריבו לחנוכת המזבח. כל אחד ואחד הביא את קורבנו. כתוב כל אחד ביום השישי נשיא קורבנו קערת כסף אחת, הביאו לחנוכת המשכן. זה היה, וכל יום שהיה אחד מהנשיאים היה עושה מסיבה ושמחה וחג לכל הנשיאים כולם. אז הייתה שמחה גדולה לעם ישראל. אהרון הכהן מסתכל, הקדוש ברוך הוא לא מזמין אותו למסיבה הגדולה הזאת, להקריב לחנוכת המשכן. חלשה דעתו של אהרון, לא חס ושלום, חלילה וחס, לא מחמת קנאה, לא קנאה. הגם שכתוב ש קנאה הורכב עצמות קנאה, אין דבר יותר גרוע מהקנאה, לא עלינו, מרכיבת האדם. הקנאה מרכיבת האדם, הורסת את החיים של האדם, הקנאה. בן אדם לא יכול רואה את חברו, למה אני לא, למה הוא כן, למה, וכל החיים שלו. אם בן אדם שוקע, אם אדם שוקע בקנאה, כל החיים שלו תמרורים, מה שיהיה לו, אבל לשני יש יותר, לשלישי יש יותר, למה אני לא, למה הוא צייח, למה הוא זה, למה הוא קנה, למה אני לא קניתי, למה, ואפילו בתוך התורה, חס ושלום, בן אדם רואה את חברו, מתעלה, עולה במעלות התורה, בקשי קושיות, מתארץ, בשיעור, ממש, פאר והוא מסכן, לא, אין לו קשיות, אין לו זה. אומר, תראה איך הוא, למה אני לא? כל אחד, המסלול של החיים שלו, הקדוש ברוך הוא לא יתבע ממך, למה לא הקשת קושיות? למה לא תירצת תירוצים? זה לא התביעה של בורא עולם. למה לא היית אתה? למה לא שמרת את עצמך שלא להיכנס ולא להכניס את עצמך לקנאה? חס ושלום, קנאה, אוש, משהו נורא. והיום ראיתי פעם שבבא סאלי, אז הייתה להם, היו מגדלים איזה ילדה יתומה בבית, לא יודע ככה, ואז קנו לה איזה דבר. אז אחת מהמשפחה היא באה וזה, גער בה, מאוד, מה את מדברת? לא מתאים לנו, לא מתאים לנו, אנחנו עושים למען יתומים, חס ושלום, זה יתומה, מה את מדברת? ביתי, תיזהרי, אני אוהב אותך הרבה מאוד, אבל אל תתני לי חס ושלום, ככה לעשות חיץ כזה, מה חיץ? מה יש בזה? מה? לא, לא מתאים לנו, אל תקני כלום, מה שמגיע לך תקבלי, אל תדאגי, אבא סלי, משהו. אבל הקנאה שנכנסת באדם, שלמה המלך אומר, הורכב עצמות קנאה, העצמות של האדם מרכיבות, עצם, פתאום נרכבת. למה? זה הקנאה. קנאת איש מרעהו, חס ושלום, אצל אהרון הכהן, כתוב, סמוך מיד אחרי פרשת הנשיאים, שכל אחד יקריב את קורבנו, ואהרון הכהן לא יקריב, לא הוזמן להקריב, למסיבה הגדולה של חנוכת המשכן, קצת חלשה דעתו, אבל חס ושלום לומר, שאולי חלשה דעתו, בשביל שכוינה, למה הם? למה אני לא? חס ושלום. האם יש בי איזה דבר, שאני לא ראוי? זה הכאב שלו. הכאב שלו, אולי יש בי איזה דבר, שהקדוש ברוך הוא לא בחר בי, להביא קורבן אליו. לא בשביל, למה הוא? למה אני לא? חס ושלום. זה אהרון הכהן. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון אחיך, ואמרת אליו, תרים אותו, ועלותך, אתה מתעלה, ועלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מיד אחרי זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לאהרון, שלך גדולה משלהם, שלהם נפסקת, שלך לעולם נשארת. הדלקת המנורה תישאר לעולם בעם ישראל. היא לא תיפסק. ולכן, תשמח, אני נותן לך מצווה יותר מכולם. אני אוהב אותך, בגלל אהבתי אותך, לא צירפתי אותך אליהם. כי אתה גדול מכולם, ושלך גדולה בעלותך, זה עלייה, עלייה לך, עלייה, בעלותך את הנרות, אז אתה, אני מכיר אותך, לא רק אתה מעלה את הנרות, אלא אתה מתעלה את עם הנרות, אתה עולה, בעלותך את הנרות, תעלה, אתה מעלה את עצמך, עם הנרות, אתה מאיר בעצמך, לעולם. ולכן השארתי לך מצווה חשובה שאתה תעשה את המצווה הזאת, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, אתה מטיב את הנרות. טוב, יש בזה הרבה פירושים, אבל דבר אחד, שאהרון הכהן חס ושלום, זה לא מחמת קנאת עם שמיראו, אלא שום פנים ואופן, חלילה וחס, אלא אדרבה להפך, קנאת איש מרעהו, דבר נוראי. מה זה קנאה? שמרחם, שבן אדם מקנה, הוא מאבד הרבה דברים, המון דברים הוא מאבד. קנאה מאבדת לאדם המון דברים, שאחר כך הוא רואה, וואי, יכולתי להשיג את זה, את זה, את זה. למה? כי אתה קנאת. אם לא היית מקנה, היית מקבל. אהרון הכהן, חלשה דעתו בגלל, למה לא זכיתי במצווה? לא קנאת חס ושלום, אלא שרצה לזכות, אמר לו, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב. וזה בעצם, שואל הרמב"ן, שלהם נפסקת. שלך אינה נפסקת, אומר הרמב"ן. מה זה נפסקת? וכי של אהרון לא נפסקה? כאשר נחרב בית המקדש, אז אין הדלקת המנורה. אז אם כן, גם הוא, גם אהרון, מה זה שלך לא נפסקת? שלך לעולם, איפה שלך לעולם? הרי הקורבנות נפסקו, כיוון שחרב בית המקדש, נפסק עניין של הקרבת הקורבנות, אלא הקריב, לא מקריבים קורבנות. וגם הדלקת המנורה, אין הדלקת המנורה, כי אין בית המקדש ואין מנורה. אז אם כן, מה זה שלך? שאתה שלהם נפסקת, שלך אל לעולם, היא לא תיפסק. אומר הרמב"ן, ראשון, אחד מהראשונים, לפני 800 שנה, הוא אומר את החידוש הנפלא הזה, אומר, יבואו אחר כך, נכון, אבל יהיה אחר כך איזה נס, כשהחשמונאים תיהרו את בית המקדש, ומצאו פח שמן שהיה צריך להספיק רק ליום אחד והספיק לשמונה, ועשו שידליקו עם ישראל את החנוכיה. שלך לא נפסקת. תמשיכו לקורבנות, אין, לא, אין שום דבר. למעשה קורבנות, עבונות שלנו רבים. רק נשאל מה פרים שפתנו, מעשה? אין לנו מעשה של עשיית קורבנות, אבל הדלקת המנורה יש לנו. בחנוכה, 8 ימים, אנחנו מדליקים כל עם ישראל, כל בית ישראל, שלך אינה נפסקת. וזה ממי זה? מזרע אהרון, החשמונאים, הכהנים, מתתיהו הכהן, זה מזרע אהרון, שלך אינה נפסקת, שלך לעולם היא תישאר. וזה כשבן אדם מקבל באמת את רצון השם יתברך, השם נותן לו מתנות, זה מתנות. זה בעלותך. אבל, אז זה, הבעלותך הזה, בעצם שגם רשי הקדוש, הוא נראה כמקשה את הקושייה הזאת. מה זה המילה הזאת, בעלותך? אני צריך להגיד, בדליקך. למה אמר בעלותך? זה לא מספיק שאתה מדליק. נראה אותך שתתעלה עם ההדלקה, בעלותך שאתה מתעלה בהדלקה הזאת, אתה עולה, עולה. אבל מה, איך אפשר, מה אני מתעלה? זה כשאתה מדליק את הנרות. איזה נרות? הנשמות של עם ישראל. הנשמות של נר השם נשמת אדם. כשאתה מדליק ומטיב את הנרות של עם ישראל, אתה מדליק אותם, אתה מטיב אותם. זה השמחה של החיים שלי. ועלותך את הנרות, את הנשמות, אתה מקרב. אהרון והווה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה, מעלה אותם, מעלה את נשמתם, והם מתעלים. ועלותך את הנרות. מה יש לך חביבי? למה אתה כל כך עצוב? אומר לו אהרון הכהן, זה פגע בי, זה עשה לי, אל תדאג, אני אעשה ביניכם שלום. אהרון הכהן הולך, מדליק ומטיב את הנשמות, מטיב אותם, עושה ביניהם שלום. אומר לו, פגשתי את החבר שלך, וואי ככה מה מתחרט, וואי שהוא הציק לך, וזהו, הוא מתחרט בחיים שלו, לא התכוון, ממש, הוא בקש סליחה. פגשתי את אהרון הכהן, והוא אמר, פגשתי את החבר שלך, אהרון הכהן מספר לאותו חבר, ואותו חבר, כן, רואה את אהרון הכהן, תמחה לו, אומר, כן, אני אוכל, חס ושלום, רבי אהרון, חס ושלום, אהרון הכהן, הכהן הגדול, מדבר איתו. כשהוא נפגש עם חברו, מחבק אותו, תמחה לי, תסלח לי, חס ושלום, אני פגעתי בך, אתה שלחת לי את אהרון הכהן, שאני... וזה אהרון הכהן, זה יוסף. אותו הדבר בין איש לאשתו, אותו הדבר בין משפחות, שכך היה נוטע שלום אהרון הכהן, מעלה את נשמותיהם, מקרב, רואה בן אדם, עבר עבירה. אתם יודעים מה זה? כך רבותינו אומרים, אהרון הכהן ראה בן אדם, ראה על הפנים שלו, היה קדוש עליון, אהרון הכהן ראה על הפנים שלו שהוא חטא, הארי הקדוש ידע, כל שכן אהרון הכהן שידע. ראה אהרון הכהן בן אדם, שהוא עשה איזה עבירה. מה עשה אהרון הכהן? תצלק, לא רוצה לראות אותך בכלל. לא זה, חס ושלום. מה היה עושה אהרון הכהן? מחבק אותו. אתה יודע, אם יש לך איזה 5 דקות, 10 דקות, אני רוצה ככה, ממש, אני רוצה קצת ללמוד ביחד וזה, אם אתה יכול, ככה ללמוד איתי מותק, תעשה לי את החסד הזה. אוי ובוי, אם אהרון הכהן היה יודע מה שאני עשיתי, איזה עבירה עשיתי בעמונתי הרבים, ועוד ככה מחבק אותי, וזה ככה. היי, אותו בן אדם, גם אנו, מקבל עליי קבלה גמורה ושלמה. אני, ריבונו של עולם, תמחה לי. אני, כולי כולי שלך, מקבל עליו קבלה גמורה ושלמה. שם בתשובה, אהרון, זה אהרון הכהן. מדליק ומטיב, מה זה מטיב? בני אדם שהם רעים, עושה אותם טובים. מטיב אותם, מטיב את הנרות, את הנשמות. וזה בעצם הדבר הגדול שאמר לו, שלך גדולה משלהם, שהם זה מקריבים קורבן יפה מאוד, זה מצווה, אבל שאתה מדליק מטיף את הנרות, מטיף את הנשמות, זה יותר מהכל. ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה. אחר כך אנחנו מוצאים כמה, איך זוכה בן אדם, זה משהו ש, שאם בן אדם רק שם לב שידע שהתפילה, כותב הרמב״ם, הנה הרמב״ם פורש, קורא לכם את דבריו של הרמב״ם הקדוש, וואי, אומר, קודם כל אולי נקדים לכם איזה הקדמה, היה איזה איש אלוקים קדוש, קראו אותו רבי אהרון מקרלין, בעוד 4 ימים ההילולה שלו, יוד זין בסיוון, הוא נפטר, קודש הקודשים, צדיק קדוש, והייתה לו קהילה בקרלין. הקרלין, העיר עצמה, היא לא הייתה מחסידים, רגילים, פשוטים, ובאו, הוא בא, הקים קהילה, חסידים, מתפללים תפילה, 2-3-4 שעות, תפילה ושמחה, והיו צועקים בתפילה, צעקות, וזה, משהו. והנה, הצדיק, רבי אהרון מקרלין, היה מוסר נפש על תפילה בציבור, משהו, תכף. והוא, בחג השבועות, עשו שם תפילות כאלה, שהרימו את כל העיר כולה. ממש, וואי, איזה תפילות. איזה, כל אחד רצה לראות איך התפילות שלהם. היו קנאים, שהם מקנים. מה זה? הוא בא עכשיו, אחד בא לגור, ויש פה שפות, הרים פה קהילה כזאת נפלאה, וזה, והוא הולך, וזה, ועוד הם מתעצמים, וזה. אנחנו צריכים, מה פתאום? מטרידים את הציבור פה. אנחנו לא רוצים שימשיכו פה, שילכו למקום אחר. מה הלכו עשו? הלכו ודיברו עם הממשל, שיש פה אחד שהוא מטריד את הציבור, וצעקות, וזה, אנחנו לא יכולים לסבור אותו פה. הוא פשוט עשה לנו רע בעיר הזאת. אמר להם, תכף אני. ביום חג השבועות, יום שני של שבועות, שאחרי גמר תפילת שחרית, ומוסף עם כל הכוחות, עם כל ה... זה, פתאום מופיעים קבוצת משטרה, קצינים, איפה האדמור, איפה הרב שלכם, וראש הקהילה, שמטריד את הציבור. מה מטריד, מה? נקשו אליו, בבקשה, איתנו, בוא. אמר להם רבי אהרון מקרלין, הבית אהרון, אמר להם תשמעו, בעזרת השם לתפילת מלחה אני חוזר, אני הולך רק ככה, טיול קצר קצר בחג השבועות, להפיג את השינה, אני הולך תפילת מלחה, אני חוזר. מתפלו, מה עכשיו, איפה חקירות, איפה דרישות, ועד שנוציא אותו, ועד שזה, רחמי שמיים מרובים. הלך לשם, טוב, שבו, תחילו לדון, דיון בא שופט, כן, מה זה בדיוק, מה זה, שימו, הוא בחן וחסד נתן, הוא מתורגמן, הוא התחיל לדבר, אמר בדיוק, יש לנו חג, אנחנו חוגגים את החג הגדול שלנו, זה יום העצמאות של העם היהודי, שקיבלנו את התורה, נהיינו עצמאים, נהיינו עם, הפכנו לעם, בלי התורה אנחנו לא עם, רודפים את התורה, והם לא יודעים שזה, הם גרדים את היסודות, גרדים, הם קעקעים את היסודות, יסודות של כל עם ישראל, תדעו, זה התורה הקדושה שניתנה לנו, אז קיבלנו את יום העצמאות שלנו, את החג העצמאות של עם ישראל, קיבלנו, נהיינו עצמאים, אז הוא סיפר, ואנחנו שמחים, יש לנו שמחה גדולה, ואנחנו מתפללים לשם, מודים לו, השופט אומר, מצוין, טוב מאוד, אין כאן שום מטרדות, לא רואה שום מטרדות, בבקשה, תשחררו אותו, הלך, הגיע בדיוק לפני תפילת המנחה, הגיע, כולם משתוממים, שאלו את כבוד האדמו"ר, איך רבנו, אבל זה ניסים, ודאי, כבודו, אמר להם, תדעו לכם, זה הכל בזכות דבר אחד, מעולם, מימיי, לא ביטלתי תפילה בציבור, כל התפילות שלי רק בציבור, מוסר נפש שאפילו יהיה מה שיהיה, רק עם הציבור אני מתפלא, וזה הרמב״ם כותב, ואז לכן האדמו"ר הקדוש הזה אמר, תפילה בציבור היא כמו, תדעו לכם, כך כותב, זה כמו צדיק הדור שמתפלל, אתם שומעים? כמו צדיק הדור שמתפלל עליך, אתה מחפש איזה צדיק עולם, תכנס תפלל תפילה בציבור, כך, וכך כותב הרמב״ם, זה, כל מי שתפילה בציבור נשמעת תמיד, אפילו היו בה חוטאים בתוך התפילה, יש בני אדם חוטאים, מתקבל תפילתם, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, ולא יתפלל ביחיד, וכל מי שיש בית כנסת בעירו ולא מתפלל, לא הולך להתפלל בו, נקרא רשע, זה שכן רע, נקרא הרחק משכן רע, זה שיש בית כנסת בעירו והוא לא בא להתפלל בציבור, זה מה זה, עד כאיפה מגיעה התפילה הקדושה של תפילה בציבור שאדם מתפלל, וזה צריך אדם מחפש בן אדם כל מיני סגולות, תנו לי רבנים, תנו לי את זה, הרבנים והזה זה הציבור, לך, אתה תתעלה בעצמך, תעלה עם התפילה, זה דבר פלא, אבל העיקר לעשות לשם שמיים, מצווה שבן אדם, זה מה שכתוב אצל אהרון הכהן, שום דבר אצלו היה רק לשמו יתברך, לא היה לו שום נטייה כלל, איך כתוב? כתוב שם, ויעס כן אהרון, מלמד שלא שינה, מה פירוש שלא שינה? הוא לא הכניס משהו, איזה דבר אינטרסנט, אינטרסנטיות, משהו אנוכיות, אלא הכל ישמו יתברך, מלמד שלא שינה, ודאי שלא ישנה, מה יש לו שינה? גם ילד יודע להדליק נרות, מה, אלא לשם שמיים, לשם שמיים לשנות, קיבלת מעמד כזה, קצת משהו, לא, הכל ישמו יתברך, כשבן אדם עושה את הכל, יש סיפור ידוע של הצדיק, קראו אותו רבי זושה, רבי זושה זה אח של הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, ורבי זה, רבי זושה מנפולי, הם היו תלמידים של התלמיד שהנהיג את החסידים אחרי פטירתו של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', זה היו, הם היו תלמידים של המגיד מזריץ', המגיד מזריץ', הוא היה רבם, רב זושה היה עני מרוד, ולא רצה להנות מאף אחד, מאוד זהיר, מאוד מאוד, ואחיו נועם אלימלך הפך להיות מלך ממש, מלך, באמת מלך, רב זושה לא רצה, רק הכל בהסתר, והנה הבת הגיעה לפרקה כבר גדולה, ובאים לשאול עליה, אבל כמה נידוניה, בלי נידוניה, לא מוכנים, לא מוכנים. טוב, אז הרבנית אמרה לו, תשמע, תלך אצל הרב שלך הצדיק, אולי יראה בעוניינו, תדבר איתו, לך שאנחנו מחתנים בת. הלך הרב זושה, הלך אצל המגיד מזריץ', הוא בא אליו, אמר לו, מיד המגיד מזריץ', אמר לו, מזל טוב בעזרת שם, כל זה קשורה, לקח צרור 300 רובל, זה סכום גדול, שאפשרי לתת בתור נידוניה לבת, אמר לו, זה תיתן לרבנית, שהרבנית תעשה בזה את הנידוניה של הבת, כל מה שצריך, בסדר? קיבל רב זושה, רבנו, תודה רבה, תפלל עליי שהעיקר אני אעבוד את השם, חזר, בחזרתו רב זושה, הוא צריך להתחסן, כי זה היה בדרך כמה ימים עד שמגיעים, והנה התחסן בזה אכסניה, באולם של אכסניה היה המולה, פסעקות וזה, בא פתאום, כן? ירד לראות מה יש שם באולם הזה, הוא ראה, שאל מה יש פה, אמרו לו יש פה איזה אלמנה מסכנה, שמחתנת את הבת שלה, מחתנת את ביתה עם איזה חתן, והחתן יבטיחו לו שיתנו לו 300 רובל, והיא מסכנה הלכה ואספה והכל, והם גרדה מקיר אל קיר, עד שהייתה 300 רובל, היא באה לתת לו את השמש, היא לא מצאת, נבדו לה, בדרך כנראה נפלו לה, כן נפלו לה, כן, יש לה סימנים, זה, יש לה סימנים של הזה, אז שאלו אותה, מה הסימנים של הזה, אולי מישהו ימצא ויביא לך, הלך, לקח את 300 רובל, קרח אותם בדיוק, בדיוק, באיזה שקית אדומה כמו שלה, וזה חיפש הכל, וזה שם את 300 רובל הכל, והוא בא, הוא בא לזה, אומר, השתבח שמו, זכיתי, זכיתי, מצאתי את הזה, הזה. אבל, פתאום, אומר להם, דמי טרחה, שאני טרחתי, 25 רובל. אלמנה, יתומה, מה אתה עושה? מה 300 רובל? מה אתה רוצה? מה סכום כזה? אתה רוצה שתי רובל? ניתן לך רובל אחד, שתיים, שלוש, 25 רובל. מה קרה לך? מה זה? מצווה, מצוות השבת עבדה, לא לוקחים בעלי השכר. מה קרה לך? מקיצור, עד שבסוף התחילו לבזות אותו לזה, אז מסכן, תביא את הכסף. נתן להם את הכסף. תשמעו. הדבר הזה נשמע אצל מי? הלכו סיפרו אחר כך את זה אחר כך הוא בא אצל הרבי אדמור מזריץ', אדמור מזריץ', כשהוא הגיע, אומר, תגיד לי, מה עשית? מה זה? נתתי לך 300 רובל, לקחת, טוב, נתת להם, אז תיתן, תיתן להם, שמה אתה צריך לעשות עניינים וזה, טוב, בסדר. אומר, רבנו, באתי לתת את זה, פתאום יצרה נכנס בי, איזה קדוש אתה, איזה עליון אתה, אין כמוך בעולם, גאווה, איתה נכנס בי גאווה כזאת, אתה אין כמוך בעולם, אתה צדיק הדור, אתה, אומר, מה? אתה צדיק גדול, אתה רוצה כבוד? תכף תקבל כבוד, עוד מעט אני אראה לך. אני לחמתי איתו, איזה מלחמה לחמתי איתו. אמרתי לו, תכף תקבל כבוד. אני רוצה 25 רובל. אני סתם רוצה 25. מה פתאום? זה, אתה שפל, אתה בזוי, אתה זה. וכולם לא ידעו שזה ערב לשה. ואחר כך, טוב, בחלק אפילו דחפו אותו, נתנו לו מכות, תביא את הכסף, תביא את הזה, זה לא שלך. בקיצור, אומר לה, אמרתי לה את צרה שלי, אמרתי, קיבלת כבוד טוב מאוד, איזה כבוד קיבלת, ראית? איזה כבוד? זה כבוד. מה, אתה רוצה להכשיל אותי? אני הולך לעשות מצווה, אתה אומר לי, תראה איזה צדיק, תראה איזה קדוש, תראה איזה... אני עושה לשם שמיים. לקח את הנדוניה של הבת שלו, נתן אותה בשבילה יתומה. זה לשם שמיים. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כשבן אדם עושה לשם שמיים, זוכה לכל. נזכה בעזר השם כולנו לחיות, ולחיות באהבה, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות. לראות תמיד את טובתו של השני. לראות בעין טובת את השני. טוב לו, טוב ברוך השם. כשטוב לשני, תשמח כמו שאתה בעצמך קיבלת ביותר. ביותר. יותר, אם אתה קיבלת, תצטרך לשלם על זה אחר כך. אתה קיבלת בעולם הזה. אבל הוא קיבל, ואתה שמח, אתה לא, לא, לא, לא חוסכים בך כלום. יהיה רצון שהשם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה כולנו להתאחד, אחדות שלמה, להפסיק את השנאה, את התחרות, את העליון, להיות כולם באהבה, אחווה, שלום ורעות, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: בברכס המוזון יש ברכס האורח לבעל הבית. מברכים, האורח מברך את בעל הבית. ברייתא מביא בשם הרש, יש מביאים בשם הירושלמי, שהברכה לבעל הבית, לומדים מהפוסיקי, ורחתו אס השם אלוקחו, אס לרבות, לרבות את הבעל הבית. בנוסח שמובא בסידורים מופיע בין שאר הברכות שאורח מתפלל בשביל בעל הבית, ויהי נחוסו ומצלוחים, יקרויבים לו עיר. טוב, מוצלח לא צריך להסביר, נכסים מוצלחים, שמניבים, שמביאים רווחים. אבל יש כאן ברכה נוספת, שהנכסים יהיו קרובים לעיר. יש אחד שיש לו נכסים מוצלחים, אבל צריך לנסוע למרחקים. הנדלן שלו בכלל במדינה אחרת. צריך לנסוע רחוק. והברכה היא שהנכסים יהיו לא רק מוצלחים, אלא קרובים לעיר. זה באמת לא פשוט לנסוע, חכום, תקנו תפילס הדרך. חזל אומרים, כל הדרוכים בחזק הסכונה. וגם מבחינה רוחנית, צריך זהירות גדולה יותר בדרך מאשר בבית. מובא מהרבי בעל התניא. אשרא יושבי ועסכו, אוי דיה לליך עושה לו. הפירוש הפשוט על יושבי ועסכו זה בוטה הכנסס, בוטה מדרושס, בוטה הכנסת, זה יושבי ועסכו של הקדוש ברוך. אמר בעל התניא, יש בזה רמז גם אלה שממעטים לנסוע, אשרא יושבי ועסכו. אין להם את הטרדות, את הדאגות, את הבעיות שיש בדרך. אומר אמור ושמש, פרשס מסאי, מסביר את הסדר של תפילס הדרך ואומר, בדרך יש גם סכנות רוחניות. בבית יותר קל להישמר, יש את הסדרים, יש את המסגרת. לכן הוא כותב, מי שצריך לנסוע, שיכין את עצמו לפני הכנסת, שיבי יזדקך יותר, יבקש תפילות מהקודש בורחי, שלא ייפול ברשתו של היצר הורי חלילה. זה לא שהיצר הורי הולך לישון בבית. בכל אופן בית זה משהו אחר. בית זה משהו אחד, דרך זה משהו אחר. כסף סויפר אמר פעם, היצר הורי יש לו סבלנות, הוא ממתין לשעת הכושר, סתם כך יבוא לבן אדם ויגיד לו, תאכל בלי הכשר. תסתפק בקשרות פשוטה יותר, למה שבן אדם ישמע לו? ובדרך זה משהו אחר, אדם רעב, אין לו מה לאכול, נכנס לקיוסק, בדרך אנשים מרשים לעצמם. יש הכשר שזה חותמת, אבל לא היה יין. בבית הוא לא היה אוכל את זה, עכשיו אולי זה משהו אחר. אומר הכסף סויפר, הצרור, לפסח חטוס רוי וייץ, הוא לא נכנס בפנים, חכה בפתח, לפתח, בן אדם יוצא, חטוס רוי וייץ, בחוץ כבר יותר קל לו. מגיד רב מחל מזלות שוויה, אומר, היי, הקדאי שוויפה מתחילה הקדושה, הקדושה היהודית, בעיניים על הדרך, על הדרך שם נצחים. היה לרב עצמך צדיק מוויז'ניץ, חסיד, יהודי חסיד, ירב ושלם, תומים במאסוף, קראו לו משלייב, ז'רבר,

0: פעם בערב יום כיפר ביקש הצמח צדיק מאחד מהגבירים שייתן לו סכום כסף גדול לאיזה עניין חשוב. הוא חשב, לא היה לו קל לתת. אז הוא ביקש ממוישיליים שייתן לו, לא היה גביר, אבל תמימות הייתה לו, הרבי מבקש, מיד נתן לו. באותו יום אותו עשיר ירד, מטה, זה אותו מוישיליים התעשר ועלה מעלה מעלה. יש הרבה סיפורים עליו, הוא נסע פעם עם האישה שלו ליריד הגדול שהתקיים בעיר הבירה וינה. כשהוא הגיע לוינה הוא נכנס לקלויז, רק להתפלל, רק לשתות לחיים אחרי התפילה, רק לשבת קצת עם מחסידים, עד שהוא שכח לגמרי למה הוא בא לוינה. ישב בקלויז עד אחרי צהריים, שהשוק התחיל להתרוקן, הוא עדיין לא הגיע, מגיע הרבצן שלו, האישה לקלויז, לראות מה קורה איתו. היא רואה שהוא יושב שבס אחים גם יחד, עם מחסידים, יושבים, שרים, קרא לו מהר החוצה, למול שלייב. אמר לו, שכחת למה באנו לכאן? אמר, למה? למה הוא שואל בשאלה? אבל מה פוש? למה? לקנות סחורה. ואחרי שנקנה, הוא שואל אותה, מה פוש? נביא את מה שנקנה לעיירה שלנו, ואז נמכור, נסחור, נרוויח. ואז הוא שואל, אז היא אומרת, יהיה לנו כסף, יהיה לנו טוב. נו, אמר משה לייב, למה אני צריך לעשות כל כך הרבה כדי שאחרי זה יהיה לי טוב? לי טוב כבר עכשיו. כשהוא הגיע פעם לוינה ליריד ונשאר שם לשבס, נתפלו אליו כמה סוחרים שהיו שם, ראו אדם תמים, חמדו לצון, אמרו לו שיגיד דבר תואר, בתחילה הוא לא רצה, מי אני להגיד דבר תואר, אבל דחקו, משה, אתה צריך להגיד דבר תואר, אז הוא אמר ככה, כתוב הפוסיק, צליין כיווני, כי במקלי וברטיס הירדן. אם במקלי בן אדם מתחיל לעשות, להקל לעצמו במצווה, הוא מרשה לעצמו דברים שהוא לא היה מרשה לעצמו בבית, בסוף חלילה וברטי הוא עלול לעבור על כל התורה. הסיפור הזה הגיע לצמח צדיק, וכשמשילאים הגיע לוויז'ניץ, שאל אותו הרבי, הוא אמר, תוי רבי וינה. הוא נבל מאוד, הוא היה תמים, הוא לא ידע אם הוא עשה טוב, אז הוא התנצל אצל הרבי, לא רציתי לומר, הכריחו אותי, אני לא יודע מה ש... שואל אותו הרבי, כן, מה אמרת? אז הוא חזר על התואר הזאת. הוא אמר לרבי, הרי טוב אמרת? אמרת דברים טובים. הגיעו לרבי רבי נחמן אלכסנדר, הגיע בן אדם אחד שיצא עליו שמועות לא טובות. אמרו שהוא לא מתנהג כמו שצריך. הוא בא לפקוט אצל הרבי מאלכסנדר, למה מדברים עליו ככה? שאל אותו הרבי רבי נחמן, מה אתה אומר? אמר, אני אומר מה שכתוב בגמור רבי שבס, אשרי מי שחושדים אותו ואין בו. אשרי מי שחושדים אותו ואין בו. אמר לו הרב רבינך, היה עדיף שתתפס על אשרה אחר. אשרה יושב ועסך, ואל תסתובב במקומות שיכולים להביא עליך חשדות. כשלא צריך, עדיף לא לצאת. כשצריך, צריך לעשות את זה כמו שצריך. היה איתיב לייף, אמר בשם אבא שלו, בזוניס מדרוביץ', הבן של הישמח מוישה. כתוב, כאשר יחני, כמו שאתה מתנהג בבית, בשעת חנייה, קין ניסוי, ככה אתה צריך לשמור על עצמך בדרכים. והייטב לייב אומר עוד דבר, בפרשת שמיני כתוב, חז"ל אומרים שחימש במדבר זה שלושה ספרים, יש שבעה ספרים. ספר אחד, עד ואי בן צוי אהורון, בפרש בעלו יזכרו נחלקת התוירה, החימש, בעצם לשלושה. עד ואי בן צוי זה ספר אחד, במדבר הראשון, ואי בן צוי שני פסוקים זה ספר בפני עצמו, משם ספר שלישי. אומר הייטב לייב, עד ואי בן צוי זה ספר אחד. ואי בנסויה זה כבר דבר בפני עצמו, בנסיעות, בדרכים, זה לא פשוט, זה לא כמו בבית. ואי בנסויה, ספר בפני עצמו. מי אחרי ואי בנסויה, הציום של אי למסאי, זה כבר עוד ספר. אה, מניחס, יש מצבה מעניינת, שחסיד בשם רב אברום שלוים עברים, שם החסידי שלו זה אברום אוסטרלנקה, שם העיר שלו אוסטרלנקה. על המצבה כתוב ארבעה זקנים שבשורה הזו, היו נוסעים עוד לספסמס, זכיר סויוגן עליהם למעלו. ארבעה חסידים בשורה הזו, רמות לאוסטרובר, חיים מנדל זוננשיין, קסריאל שטיין, רבי ירושלים עברים, אוסטרלנקה. הם זכו עוד לנסוע לספסמס לקבל ממנו הדרכות. ורב אברום אוסטרלנקה העריך ימים עד קרוב למאה שנים, אולי עבר תגיד המאה. הוא היה גר ברחוב יוסף מתתיהו, והבית שלו שימש את החסידים לשתות תה חם בשבתות, בחגים, גם שנים אחרי שהוא נפטר. והוא היה אומר שיש חילוק בין אלו שנמצאים בבית לאלה שנוסעים בדרכים. מי שיושב בבית הוא מאשרי יושב ובסכו. והסיום של הפרק בתהילים הוא תהילה עשה שם ידבר פי. אדם כזה יש לו מנוחה. הוא יכול להלל את השם, תהילה עשה שם ברגיעות, במנוחה. אבל מי שנוסע ממקום למקום ומאותם שהם אשרי תמימי דרך, הפרק הזה של כפיטס, מסתיים בתויסי כסאויבי. ככה זה כשלא נמצא במקום אחד, ברגיעות ומנוחת הנפש. אומרים בדרך צחס, נו ונוד, נע ונד, זהו שטייבס ביידיש, ניש טסן, ניש דוונן, לא לאכול, לא להתפלל. אדם שהוא נע ונד, אין לו ראש לכלום, מאבד את היישוב הדעת, שזה הדבר החשוב ביותר בחיים. על הפוסק פרש השובי, הפרש בה, לא יזכור. והוא איש אשר יתואר ודרך לא הויו. אמרו צדיקים שיש כאן רמז לעניין הזה, אדם שרוצה לשמוע על טהרת הלב, שמור, נקי. שימנע מלהיות בדרכים בנסיעות שלא לצורך, ודאי שלא נסיע למקומות שלא רואים. ספר לילון את זה חיים מביא בשם הרבי מלובלין, או איזה מלובלין. והוא איש אשר יתואר, איזה איש יכול להיות טהור, ודרך לא הויו. שהוא לא מתרוצץ בדרכים, בדרכים יש מכשולות, כהנה וכהנה. כך מובא בשם השרף מיסטרליסט, קרבורי מיסטרליסט, כמו עוד צדיק. ואחד מהחסידים של רב נפתולי מרופשיץ, שהיה מוכרח לנסוע בדרכים הרבה, שלהתפרנס, העסק שלו היה מסחר בבגדים, והבגדים שלו היה להם מוניטין, היה לו מותג טוב. הרבה אנשים חיפשו דווקא את הבגדים שהוא מוכר. היה לשם, ממותג זה היה. לכן הוא היה צריך להסתובב הרבה בין ערים ועיירות, וגם בבתים של פריצים שהיו קונים ממנו את הסחורה, והוא ראה שהעבודה הזאת גובה ממנו מחיר רוחני. שומע דיבורים אסורים, קשה לו לשמור על העיניים. עליתי להיכנס לרב, רב נפתולי מרופשיץ, לקבל ממנו עצה מה לעשות במצב הזה, קדוש מה לעשות. נכנס האיש לרב נפתולי וסיפר לו, אני סוחר, מסתובב בעיירות, בתים שגויים, לא יודע מה לעשות. מצד אחד זה הפרנסה, צריך להביא לחם. לחם לפי הטף. מצד שני, התורה מצווה עלינו, ולא יסוסירי אחרי לבבכם ואחרי עינייכם. ניסיתי כמה פעמים לשמור, זה לא הולך. איך אפשר להסתדר עם שני הדברים שלא יהיה אחד על חשבון השני? אמר לו רב נפתולי, עוד כמה ימים יהיה פייסר שייני, תבוא אליי פייסר שייני, אני אשתדל לתת לך הצעה טובה. הגיע פייסר שייני, היהודי נכנס, אמר לו רב נפתולי, כך תשמע. תראה, דבר ראשון צריך להבין, עין עיצה ועין תבינה נגד השם. ציווי השם צריך לשמור בכל מצב, אין מציאות לא לקיים. והיות שבעבודה הזו אתה לא יכול לקיים ציווי השם, אין ברירה, אתה צריך לעזוב את העבודה הזאת, חפש פרנסה אחרת. ג'בורכי שמצווה אותנו, איך להתנהג, הוא גם יכול לתת לך פרנסה אחרת, בלי לעבור איסורים. היום זה פייסר שייני. כתוב פרשת בעלו יזכור, שם התואר כותב את הפייסר שייני, והוא איש אשרי תואר, היא בדרך לא היום. מי שבדרך לא היה, לא מסתובב בדרכים, יכול להיות טוב. יכול לשמור על עצמו בתאר. וזה מה שחזל אומרים בברוכס. אשרי סמים מי דורך, יש 8 פעמים קולות. תמני יאפין. פרק כיפי טס בתהילים, כל אות מאלף בייס, יש 8 פסוקים. מה שעשמים הדורך? 8 פסוקים שמתחילים באות אלף. אחר כך 8 פסוקים שמתחילים בבייס. כל אות. לעומת זאת, אשרא יושב ושכר הוא גם לפי אלף בייס, פסוק אחד לכל אות. הרי מזוברו, אשרא יושב ושכר, יש איזו צורה אחת, מתנהגים תמיד באותה צורה, יש כללים קבועים, יש מסגרת מחייבת, יש זהירויות קבועות. אם מתעסקים עם אשרא יתמים הדורך, יש לזה 8 אופנים, כל מקום והאופי שלו, כל מקום האתגרים שלו, כל מקום התמודדות אחרת. אמר לו, נפתו לי מה שאני מציע, תהיה בבחינתי ודרך לא היו. לא להסתובב בדרך, אז תוכל להיות הוא איש אשר יתואר. כך הוא עשה. ברכס השם איתה, שהוא מצא פרנסה אחרת, שהתפרנס מנה ברווח, בנחת, והכי חשוב, בעתם.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורו תחי
1: נפשך. עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והמחכימות מאוד של הלכות של ריבית, הלכות שבהרבה מאוד מקרים הכל נשאר דורית האורגינלי, ואנחנו שמחים להתוודות שיש לנו מחלקה שלמה של מאות הלכות שקשור אלינו דורייטה, שגם בזמן הגלות אנחנו, יש לנו הרבה אופנים של דורייטה להלוות ליהודי חינם, ואיך לא לקחת ריבית, וזה נותן מאוד חיזוק, כי הרי על המצווה הזאת כתוב שבן אדם שנשמר בריבית, והוא מלווה חינם ולא לוקח ריבית, הוא יקום לתחיית המתים, ולכן אומר החופץ חיים, שכל אחד מתפלל שלושה פעמים ביום, מחיים מתים ברחמים רבים. הוא אומר, מה זה רחמים רבים? הרי כל אחד יקום לתחיית המתים, מה צריך פה רחמים רבים? הוא אומר, לא, כי כתוב מלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים. ולכן צריך רחמים רבים, לא להיכשל ריבית, ובעזרת השם לקום לתחיית המתים. ולכן שמחים אנחנו במצווה, שזה יהיה לנו חלק גדול, הכנה גדולה לגאולה, ובעזרת השם, שכמה שרגע קודם ושנייה קודם, כל המזינים העיקרים וכל החברים שלהם שעדיין לא מזינים, שכולם יהיה שמורים בריבית, שבעזרת השם משיח כבר יגיע, שבאמת יקומו לתחיית המתים. כתוב בתורה, עם כסף טל ותעמי, את אני אמוך. מה זה את אני אמוך? אומרים ספרים שהרי משיח מוגדר אני רוכב על החמור. שאם אתה תלווה כסף את עמי ואתה לא תיקח ריבית, אתה תזכה לעני אמוך. שאתה תזכה לראות את אני רוכב על החמור. אז ולכן צריך לדעת הרבה מאוד דברים כתוב בהכשר של הדברים של ריבית ובדרת השם תחיית המתים. ולא לחינם, בדיוק בדור שלנו, דורו של משיח, קרה לנו מצב שמאות ואלפי הלכות של ריבית, דווקא בדור שלנו שלא היה לפני 50 שנה, ואפילו חלק גדול לא לפני 20 שנה, מתרבב והולך, כל כך הרבה הלכות של ריבית שקשור לאברכים, לנשים, לבחורים, לבנות סמינר, לילדים בחיידר. ולמה השם שבהשגחה פרטית מנהל את העולם הביא לנו לידי כך, כדי שנזכה לשמירת הרבה מאוד מצוות בכל יום, ועל ידי מצווה זאת נקום בעזרת השם לתחיית המתים. אז אנחנו מאוד שמחים לדעת עוד כל הלכה ועוד כל הלכה, איך לקיים מה שהשם מבקש מאיתנו, מה שחכמים ציוו עלינו. נדבר עכשיו על שאלה מאוד מתבקשת, שמאוד הרבה אנשים שואלים את זה בכל מיני אופנים, ונעשה סדר בנושא הזה. הנושא הוא ניקוב רב-קו. הרי אנחנו זוכים, לפני כמה שנים עשינו סדר בנושא הזה על ידי כרטיסיות. היה אז בן אדם שקונה בפעם אחת משלם מראש, מקבל במקום 10 ניקובים, 12 ניקובים. אז היה השאלות כאלו ואחרות של ריבית. אחרי זה השתנו כל העובדות ועברנו לחופשי חודשי. עכשיו השתנה שוב פעם כל העובדות והפכנו לניקוב רב-קו עם הלכות והעובדות שלהם. אז ולכן בן אדם שואל, אם אני עולה לאוטובוס ואין לי את הרב-קו שלי, אף פעם אין לי בעצם, או שעכשיו אין לי, זה לא משנה, ואני לווה מהחבר שלי, מה מותר לי להחזיר לו? הרי כולנו יודעים שאם אנחנו ברב-קו, אנחנו מתנים וכתוב בפנים ברב-קו, שזה 125 שקלים, אנחנו יודעים שזה רק 100. הוא שילם רק 100, והוא קיבל 25. ולכן, אם אני השתמשתי עם כסף של רב-קו של החבר שלי, ב-10 שקלים, הוא שילם על זה פחות, הוא שילם על זה רק 8 שקלים. האם אני מותר לי להחזיר ל-10 או רק 8, מה אני עושה? אז קודם כל צריך לדעת, היות שרב-קו זה לא איזה דבר שזה יהודי פרטי עשה איזה מסחר טוב, ועשה איזה רווח, הוא קנה בקבוקולה בחצי מחיר, ואני מתייחס אליו כמחיר מלא. מדובר פה שכל הארץ, כל המדינה, לכל אחד, זה כל המקומות, זה המחיר של רב-קו. זאת אומרת, המחיר של 125 זה רק 100. ולכן, בן אדם שלווה מהשני ניקובים, או שימוש בכסף של הרב-קו, שהיה לו טעון ב-10 שקלים, המחיר שהוא שלם על זה זה רק 8 שקלים. אז איך תחזיר לו יותר? הרי השווי של 10 שקלים ברב-קו זה רק 8 שקלים. זה ככה לכל היהודים ולכל אחד. אותו דבר אצל בני נוער, שם זה 50%. אז רק בנוער יכול להשתמש בכרטיס של בנוער. אז גם כן, שם אם אתה השתמשת ב10 שקלים, יודעים שלא שילמת יותר מ5. זה לא סוד וזה לא רק אתה, זה כולנו וגם אני וגם אתה. אז זה שכתוב על זה 125, גם יכול להיות כתוב ברר 250 וגם 10,000. זה לא אומר כלום וזה לא כסף. הרי סך הכל מה שכתוב שם זה מה שאתה יכול לנסוע אצליהם. בפועל, היות שהמחיר בכל מקום לאותם הסכום שכתוב 10 שקלים, זה רק 8 שקלים, אין מציאות ששילמת יותר באופן נורמלי, ולכן אם אתה לבית מהשני 10 שקלים, אתה מחזיר לו למוחרת או בעוד חודש או בעוד שנה, איך אתה תחזיר לו 10 שקלים, שזה 2 שקל יותר מאשר זה עלה לו ועולה לכל אחד, ולכן זה באשר ריבית, מה אתה מחזיר לו? את מחיר העלות כמה שזה עולה, ולכן כל אחד שמשתמש ברב-קו של החבר שלו, מה הוא משלם? את מחיר העלות של ההתנה, ולא מחיר שכתוב לך נקוב בכרטיס, כי מה שנקוב זה נקוב, אבל לא זה הכסף עובר לסוחר שובר, שזה סכום פחות מזה ב-20%. טוב, עכשיו, שואל בן אדם, אז אם אני הייתי באוטובוס, ולא היה לי רב-קו, אז לא יכלתי להעביר את הכרטיס, לא יכלתי בעצם לנסוע. ביקשתי מהחבר שלי, תעביר לי את הכרטיס. אני מחזיר לו על המקום, האם ישנו בעיה, מה אני מחזיר לו? האם כן מותר להחזיר לו את כל 10 שקלים, או גם אז רק 8 שקלים? התשובה היא, אם אתה משלם לו במקום את הניקוף שהוא נקב עליך, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, זה לעולם לא ריבית, זה לא קשור לריבית, כי אין פה הלוואה, על המקום הוא מנקב, על המקום נתת לו, או כמו כן, אם שלמת לו לפני שהוא נקב, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה, ואין בעיה של ריבית, כי אין פה חוב שאתה פורע יותר מאוחר, ומוסיף יותר עבור הפירעון המאוחר, ולכן אין שום בעיה, אם אתה משלם במקום, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה משלם לאחר מכן, אתה לא יכול לשלם יותר, ונתקדם. שואלים אנשים, אם אני לביתי מהחבר שלי ניקוב רב-קו, או שתי ניקובי רב-קו, הרי אני אחזיר לו מחר גם שתי ניקובים, אבל המחיר של הניקובים יכולים לעלות. אז האם זה לא בעיה של ריבית? הרי אנחנו יודעים שיש סוגיה, קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר רק שאה חיטים, אותם דברים. אבל השווי שלו יכול לעלות, אז זה בעיה של ריבית, ויש כמה פתרונות מאוד טובים ומעשים, כמו שבכל הריבית אפשר הכל לעשות בטל, צריך לדעת הלכות מה התורה רוצה איך שאנחנו נתנהג. ולענייננו, אז כמו שכל בן אדם שלובה דולרים ומחזיר אותו סכום דולרים, אבל בינתיים הדולרים עולים, או יכולים לעלות, איך אתה מתחייב להחזיר אותו סכום? צריך אחד היתרים של סוביסו, קוראים זה יש לו וכדומה. לענייננו, האם בניקוב רב-קו שלביתם החבר שלי ניקוב, ואני מחזיר לו רק ניקוב, האם ישנו גם בעיה של ריבית שאולי המחיר יכול לעלות? התשובה היא, ברעיון, זו שאלה מאוד יפה, בעצם לסוביסו, אבל היות שמדובר פה בדבר מועט, כמה עולה כבר ניקוב? 5 שקלים, 10 שקלים, פחות מ-30 שקלים, בדבר מועט, התירו חכמים, ואין בכלל את האיסור של שאה בשאה. בן אדם שהוא לווה רק בקבוק שמן מהשכן, ומחזיר רק בקבוק שמן, למה אין בעיה, אולי בקבוק שמן יעלה בינתיים במחיר, שאה בשאה. התשובה היא, בדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה, אותו דבר ניקוב רב-קו שאתה לווה, ואתה מחזיר, זה דבר מועט, אז אין את הבעיה של שאה בשאה, ומותר לך להחזיר את אותו המוצר, אותו הניקוב, גם אולי אם המחיר יעלה, גם אם באמת עלה המחיר, כי זה דבר מועט. אז לסיכום הדברים, בניקובים, אם אתה לווה מחזיר יותר מוחר, אתה מחזיר רק מחיר העלות של הניקובים, ולא המחיר שכתוב לך בכרטיס. אם אתה משלם במקום, עוד לפני זה אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה, כן פלווה, אז זה לא קשור בכלל לריבית. ואם אתה כן משלם לאחר מכן, אז בכסף, אז יש כן הלוואה, את כמובן תיתן רק כמה שעלה לו. מה קורה אם אתה לא משלם בכסף? אתה מחזיר לו גם ניקוב עבור ניקוב, או שתי ניקובים עבור שתי ניקובים. התשובה היא קולות שמה שלווית ממנו זה ניקוב אחד או שתיים, שעדיין זה פחות מ-30 שקל, עדיין זה מוגדר כדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה. שלום לכל המזינים העיקרים מאוד, עם הרבה הצלחה וסייעת דשמיה, בלצאת לדרך עם קיום ההלכות החשובות מאוד של ריבית, הלכות שמי ששומר את זה הוא זה שיזכה לתחיית המתים בעזרת השם. שלום וכל טוב לכל המאזינים היקרים, שלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, תתוו בסיוון, תף שין פי וו, מסכת חולין, דף למד א', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצי ומחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשהוא פותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו ואת תלמוד תורתנו בדפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת בעלותך י"ג בסיוון תשפ"ו יום שישי בשבוע. אז למדנו את דפים חפתת ולמד במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון וסיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה למסקנה במה חולקים רב ורב כהנה אם מחצה נחשב כרוב, והתשובה לעניין הדין שאם היו רוב ישראל תמאי מיתים אינם נדחים מלהביא קורבן פסח. שאלה שנייה, מדוע שנתה המשנה פעמיים את הדין שדין רוב סימן ככולו והתשובה, פעם אחת לעניין שחיטת חולין, פעם אחת לעניין שחיטת קודשים. שאלה שלישית, מה הדין שני אנשים שבדיעבד שחטו את הזבח כאחד? אומרים התוספות בדיעבד אינו מעכב משום שלא שנתה התורה לעכב, לא כתבה זאת פעמיים, שמזה אנחנו נלמד לעכב. שאלה רביעית, מדוע הכהן הגדול לא משלים בעצמו את שחיטת קורבן התמיד ביום הכיפורים? תשובה ברשי שאומר, משום שצריך לקבל בעצמו את אדם המקלח מהקורבן לפי שעבודות יום הכיפורים כשרים בו בלבד. שאלה חמישית לרבה, באיזה אופן חולקים רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן אם יש לה שחיטה מתחילה ועד סוף? והתשובה, באופן ששחט סימן אחד בעולת העוף מחוץ לעזרה וסימן אחד בתוך העזרה. לרבי שמעון בן לקיש מתחייב משום שחוטי חוץ ולרבי יוחנן אני לא מתחייב. שאלה שישית, מדוע אם נפסלה שחיטת הפרה אדומה לדברי הכל גם העוסקים בה קודם לכן אינם טמאים בתשובה? שכאשר נתקלקלה השחיטה התברר למפריע שלא היה כאן מעשה שחיטה כלל. שאלה שביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שצריך לפרש שהקורבן עומד לשלמים כדי שיהיה זבח כשר בתשובה באופן שהבעלים היו טמאים מיתים שנדחים לפסח שני, שבזה מן הסתם עשה עומד לשם פסח? שאלה שמינית, איזה חיסרון יש בשחיטה כשחותך בכמה מקומות בצוואר הבהמה? והתשובה שאינה מגולה. שאלה תשיעית, בהמה שנשחטה בחלדה מה דינה? והתשובה לרבי ישיב בבהמה נבלה ולרבי עקיבא טריפה. והשאלה האחרונה הייתה, מה הדין להלכה בספיקו של רב פאפא לגבי החליט תחת המיעוט הנותר? והתשובה, כיוון שהגמרא נשארה בשטייקו, הולכים לחומרה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה. בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש פרשת בעלותך בדפים חפתת ולמד. במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע תתוו בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד עמוד א', 20 שורות לפני סוף העמוד. מן המילים אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשניים ושלושה מקומות שחיטתו כשרה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין בהמה שנשחטה בכמה מקומות זה למעלה מזה. אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמר רב אמר רב יהודה בשמו של רב השוחט בשניים ושלושה מקומות שחט במקום אחד את רוב הסימנים כדין, אלא שמלבד שחיטה זו חתך את הסימנים במקום אחר ובשני מקומות נוספים למעלה או למטה ממקום השחיטה, שחיטתו כשרה. אומר רב יהודה כי אמרית כמי דשמואל כשאמרתי את ממרתו זו של רב לפני שמואל, אמר לי שמואל אם חתך את הסימנים ביותר ממקום אחד שחיטתו פסולה. למה? משום דבעינן שחיטה מפורעת ולקה. השחיטה צריכה להיות מגולה וניכרת ואין פה במקרה הזה. שבשחיטה רגילה שאינה אלא במקום אחד, מתרחקים שני צידי החתך זה מזה, ובית השחיטה מתרווח וחללו ניכר ומגולה. אבל אם חתך חתכים נוספים למעלה או למטה ממנו, שוב אין מתרחב חלל בית השחיטה, והוא אינו ניכר ומגולה. מביאה הגמרא עוד אמורה שסובר כשמואל, ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעינן שחיטה מפורעת, והשוחט בכמה מקומות שחיטתו פסולה משום שאינה מפורעת, היא לא מגולה וניכרת. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מניין לשחיטה שהיא צריכה להיות מפורעת, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק ז', חץ שחוט לשונה מרמה דיבר. ובמספרי לשון הרע כתוב מדבר שעל ידי דיבורה ממורגים מרחוק כמו חיצי הקשת. מכאן שהשחיטה צריכה להידמות לדקירת חץ, וכשם שהחץ חותך במקום אחד וממשיך לחתוך באותו מקום, כמו כן השחיטה צריכה להיות במקום אחד. ורבינו גרשום פירש, שכשם שהחץ הוא ישר ולא עקום, כך צריכה להיות השחיטה. ומפרש רבינו גרשום, שחיטה שאינה מפורעת היא שחיטה באלכסון ולא בקו ישר. מה טיב רבי אלעזר? הקשה רבי אלעזר על שמואל ורש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף למד עמוד ב', שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה, שחיטתו כשרה. סבר רבי אלעזר שכוונה לשני בני אדם השוחטים בשני סכינים, ואחד מהם שוחט בחלק העליון של הסימנים לצד הראש, והשני שוחט בחלק התחתון לצד החזה. כתוב שהשחיטה כשרה, ולדבריהם של שמואל ורש לקיש, המים, מדוע השחיטה כשרה? בשחיטה בכמה מקומות, לקה שחיטה מפורט, אין שחיטה מגולה וניכרת. אמר לרב ירמיה, תירץ רב ירמיה, משנתנו מדברת בבהמה שנשחטה בסכין אחד על ידי שני בני אדם במקום אחד. ואפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשרה, כלומר, אף שהם מחזיקים את הסכין באלכסונו של רוחב הצוואר ונמצא שמצד אחד נשחט הסימן בצידו העליון ומהעבר השני הוא נשחט בצידו התחתון, מכל מקום שחיטה מפורט היא. זוהי שחיטה מגולה וניכרת. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות פירש שלמעלה ולמטה הכוונה בשני צידי הסכין, שאפילו אם האחד אוחז בלהב והשני אוחז בקט, שחיטתם כשרה. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה, יחי אם כתירוצך, היינו דתני עלה, יהיה קשה ממה ששנינו בברייתא על המשנה הזו. נאמר בברייתא שהחידוש במשנה הוא שאין חוששים שמא יטרפו זה על זה, שיטריפו את הבהמה בכך שהם מצטרפים זה לזה. אז היא אמרת, בשלמה, אם תעמיד את המשנה שמדובר בשתי סכינים ושני בני אדם השוחטים בשני מקומות, שפיר. מבוארים היטב דברי הברייתא, שכן מהו דתימה, היה מקום לומר ליחוש, נחשוש, דילמה סמכי הדדי, והי לא עתי למאה בדרובה, והי לא עתי למאה בדרובה. יש מקום לחשוש שמה ישמחו השוחטים שניהם זה על זה, וכל אחד מהם ישחוט מקצת סימנים בלבד, ויסמוך על כך שחברו ישחט את הרוב, ומתוך כך אף אחד מהם לא ישחוט רוב סימנים. ונמצאת בהמה טריפה כדין כל בהמה שנחתכו מקצת סימניה, כמה שמלן משמיעה לנו המשנה, דהן חוששים לדבר הזה. אלא היא אמרת, אם תאמר שמדובר בסכין אחת ושני בני אדם, יהיה קשה מה שאמרה הברייתא, היי מה שאמרה הברייתא, אין חוששים שמה יטרפו זה על זה? שהרי אין ספק שנשחטו רוב הסימנים ואין שום מקום לחשש הזה, אלא שמה ידרוסו זה על זה מבעלי. ככה הברייתא אתה צריכה לומר. היה לברייתא לפרש שחידוש המשנה הוא שאין לחשוש שמתוך ששניהם אוחזים יחד באותה סכין, שהם לא ישחטו כדין שחיטה בהולכת ואהבת הסכין, אלא יבואו לידי דריסה. שמתוך שזה מושך את הסכין לכאן, וזה מושך לכאן, שניהם דוחקים את הסכין על הצוואר, ויש לחשוש שמה יתיזו את הראש בבת אחת ולא ישחטו. אמר לרבי אבין לרבי אבא, לעולם מדברת המשנה בשני בני אדם האוחזים בסכין אחת. ואכן תני תגרוס בדברי הברייתא, אין חוששים שמה ידרוסו זה על זה, ולא שמה יטרפו זה על זה. שמתוך שזה מושך את הסכין לכאן וזה מושך לכאן, שניהם דוחקים את הסכין על הצוואר, ויש לחוש שמה יתיזו את הראש בבת אחת, ולא ישחטו. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שיטת שמואל ורש לקיש, שמצריכים שחיטה מפורעת, ניכרת וגלויה. מה טיב רבי אבין, מקשה רבי אבין, שנינו בברייתא. שחט את הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או ששחט את הוושת למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה. ולדברי שמואל ורש לקיש שמצריכים שחיטה מפורעת, המים, מדוע שחיטה כשרה? והרי מאחר שהוושת והקנה לא נשחטו באותו גובה, לקה אין כאן שחיטה מפורעת, שכן אין במקום אחד רוב סימנים שחוטים. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רבי אבין שהקשה את הקושייה הוא גם זה שמתרץ, לעולם לא הכשירה הברייתא, במקום ששחיטות הוושת והקנה מרוחקות זה מזה, אלא בשחיטה עשויה כחודו של קולמוס שהוא עשוי בשיפוע, כלומר, בשחיטה אלכסונית, וכגון שהתחיל לשחוט את הקנה מלמעלה, וחתך בשיפוע כלפי מטה, ובמקום שנגמרה שחיטת הקנה התחילה שחיטת הוושת. או שהתחיל לשחוט את הקנה מלמטה ושיפע כלפי מעלה. נמצא שאף שהקנה שחוט למעלה והוושת למטה או להפך, מכל מקום שחיטות שניהם מחוברות זו לזו, והרי זו שחיטה מפורט. ומביאה הגמרא מעשה שמשתמע ממנו שהלכה כרב. האוטור היה שור דאיש חד בשניים ושלושה מקומות. על בא רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משופרי שופרי, ונטל לעצמו נתח משובח מהשור. אמר לרבי זיירה, אמר רבי זיירה לרב יצחק בר שמואל, בר מרתא, בכך שנטלת לך מהשור הזה, לימדתנו רבינו, שמשנתנו המכשירה שחיטה בשניים, מתירה בשני סכינים ושני בני אדם השוחטים בשני מקומות. ובעצם הכרעת להלכה כדברי רב ולא כדברי שמואל ורבי יוחנן המצריכים שחיטה מפורעת. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לימדתנו שנראה מכאן להלכה שאין צריך שחיטה מפורעת. אבל לשיטת רבי גאון ורב שריר הגאון, אין הלכה כרב. שהשוחט בשניים ושלושה מקומות, שחיטתו כשרה. אחד מהדברים הפוסלים את השחיטה הוא חלדה. ומלשון חולדה דרה בחורי הבתים. כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף כ' עמוד ב'. ורשי פירש חלדה לשון דחיפה. אבל התז ביורד היה סימן כ"ד לסעיף קטן ג' כתב שהיא לשון התמנה וכיסוי. והכוונה שאם הסכין מחוסה בשעת השחיטה הוא כגון שהיא תחובה בעומק הצוואר, השחיטה פסולה, דנה הגמרא שלפנינו באופני הפסול הזה. ומן הראוי היה שיובא הנידון הזה על המשנה לקמן בדף ל"ב עמוד א' המזכירה דין חלדה. זה מובא כאן, אגב, ממרת רב שאין צריך שחיטה מפורעת להשמיענו שגם לדבריו שחיטה שינה מפורעת באופן של חלדה, הינה פסולה. השחיטה הזו פסולה, כך תוסף לדיבור המתחיל החליד. והתבועות שור מסתפק. האם עלי בדאמת פסול חלדה הוא משום שהשחיטה אינה מפורעת או משום שהסכין מחוסה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אם החליד אם תחב את הסכין בין סימן לסימן ופסקו וחתך את הסימן התחתון ואחר כך הוציא את הסכין ושחט את הסימן העליון כדרכו, שחיטה זו פסולה משום חלדה, שהרי בשעה ששחט את הסימן התחתון הייתה הסכין מחוסה ותמונה תחת הסימן העליון שהוא מכלל השחיטה. אבל אם תחב את הסכין תחת העור ושחט את שני הסימנים שחיטתו כשרה, שכן העור אינו מכלל השחיטה ואין חלדה פוסלת, אלא כשהסכין תחובה תחת דבר שהוא בר שחיטה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה משמיענו רב בדינו הראשון? תנינה, כבר שנינו את הדין הזה במשנה לקמן דף ל"ב עמוד א', שם נאמר או ששחט את הסימן הראשון כהלכתו ואחר כך החליד את הסכין תחת הסימן השני ופסקו. רבי ישיבה ואומר הרי היא נבילה ומתאמה במגע ובמסע. רבי עקיבא אומר הרי היא כטריפה שנשחטה שאינה מתאמה כנבילה, הרי שלדברי הכל החלדת הסכין תחת הסימן פוסלת את השחיטה. ולא חולקים רבי ישיבה ורבי עקיבא אלא רק אם היא טריפה או נבילה. אז הדין הזה כבר נשנה במשנה לקמן דף למד ב', אז מה משמיענו רב בדין הראשון שהיא מחליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו שהשחיטה הזו פסולה? משיבה הגמרא, אם הם מתניתין, אם הדין הזה היה נכתב רק במשנה והמינה, היינו אומרים אני מילי באיזה אופן השחיטה פסולה דווקא כששוחט את הסימן מלמטה למעלה, שכן מאחר שתחב את הסכין תחת הסימן שוב אינה יכול לשוחטו אלא מלמטה למעלה. ופסול חלדה אינו משום שהסכין מחוסה אלא משום דלא כאבית כדרך שחיטה, שלא נעשה כדרך שחיטה והקפידה התורה שתהיה דווקא מלמעלה למטה. אבל אם תחב את הסכין בין שני הסימנים ושחט את הסימן התחתון כדרכו מלמעלה למטה, דקאבית כדרך שחיטה, שהוא עושה זאת כדרך שחיטה, אמא שפירדמי, אולי שחיטתו תהיה כשרה, כמה שמלן, משמיע לנו רב, שאפילו באופן כזה השחיטה פסולה, משום ששחיטת הסימן התחתון הייתה בהחלדה. עכשיו חוזרת הגמרא לדינו השני של רב. רב יהודה אמר בשם רב שאם תחב את הסכין תחת העור, שחיטתו כשרה. אבל בי רב אמרי, תלמידי בית רב אמרו בשמו, חלדה תחת האור איני יודע מה דינה, האם גם באופן זה ישנו לפסול חלדה, או שמא אין חלדה אלא בסכין התחובה בתוך הצוואר עצמו, אבל לא תחת האור, שהוא מחוץ למקום השחיטה. מביאה הגמרא כמה ספקות בדין חלדה לשיטת בי רב, לשיטת תלמידיו של בית רב. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה לבי רב, לתלמידי בית רב דאמרי, שאמרו בשמו, חלדה תחת האור איני יודע אם היא פוסלת או לא, אם תחב את הסכין תחת מטלית הכרוכה סביב צוואר הבהמה. מהו מה הדין? האם לפי הצד שכיסוי על ידי האור נחשב לחלדה אפילו שהוא מחוץ למקום השחיטה, כמו כן כיסוי על ידי המטלית נחשב לחלדה, או שמה דווקא תחיבה תחת האור היא חלדה, שכן האור הוא מגוף הבהמה, אבל המטלית שאינה מגוף הבהמה אינה גורמת לפסול חלדה. ועוד מסתפקת הגמרא, אם תחב את הסכין תחת צמר מסובך, צפוף, שסיבב כרוכים זה בזה שעל צוואר הבהמה. מהו, מה דינו? האם דינו כמטלית או שאין בכיסוי הסכין על ידי הצמר משום חלדה? כי דווקא מטלית, הנתונה על צוואר הבהמה לצורך גופה, כגון לריפוי מכתה, נחשבת כיסוי, אבל צמר העומד להיגזז אינו כגופה ואינו גורם לחלדה. כך מסביר החתם סופר ותפארת יעקב פירש, אולי דווקא טלית נחשבת לכיסוי משום שהיא עשויה היטב ויד אומן ואין חוטיה נפרדים בקלות זה מזה. אבל צמר מסובך שסיבב נפרדים זה מזה בקלות, שמא אינו נחשב לכיסוי. מסיקה הגמרא תיקו, יישארו השאלות הללו בספק שלא נפשטו, תיקו ראשי תיבות תשביע את ארץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין חלדה, באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה אם שחט את רוב הסימנים כהלכתם, ואחר כך החליד את הסכין במיעוט האחרון של הסימנים, ושחטו בדרך חלדה מהו, מה דינו? האם לאחר שנשחט הרוב כדינו כבר הוכשרה השחיטה והמיעוט האחרון לא מעלה ולא מוריד? או שמה, אף שאין מיעוט זה צריך שחיטה כלל מכל מקום אם נשחט שלא כדין, הרי הוא פוסל את השחיטה כולה. שכן שחיטה אחת היא. שכן אף שדי בשחיטת רוב הסימן מכל מקום מעיקר דין שחיטה, הסימן כולו צריך להישחט, אלא שמדין רובו ככולו נחשב הסימן כולו לשחוט על ידי שחיטת רובו. ולכן כשנשחט המיעוט האחרון בפועל, אף הוא בכלל מעשה השחיטה, ולפיכך חלדה פוסלת גם בו. גם את הספק הזה מסיקה הגמרא בתיקו, הספק הזה עומד בעינו. ותשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות וגם את הבעיה הזו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף למד עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה כמה דינים בהלכות שחיטה וביניהם פסול דרסה. אומרת המשנה, שוחט שני ראשים של שתי בהמות כאחד באותה הולכת והבאת הסכין, שחיטתו כשרה. ולעיל בדף חפתת עמוד א' העמידה הגמרא את המשנה בשחיטת קודשים שלכתחילה לא ישחט שני זבחים כאחת, ומשום כך שנתה המשנה בלשון שחיטתו כשרה בלשון דיעבד. אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד בהמה אחת, ואפילו אם אחד שוחט למעלה בגובו של הסימן ואחד למטה בתחתית הסימן, שחיטתו כשרה. לרב שמכשיר שחיטה שנעשתה בשניים או שלושה מקומות שונים באותו סימן, מעמידה הגמרא לעיל בדף חפתת את המשנה בשני בני אדם השוחטים בשני סכינים ובשני מקומות, ולשמואל המצריך שחיטה במקום אחד, המדובר הוא בשני בני אדם השוחטים בסכין אחת. ממשיכה המשנה ואומרת, התיז את הראש בבת אחת, ולאו דווקא כשהתיז את הראש לגמרי, אלא גם התזת הסימנים בלבד פוסלת משום דרסה. אז התיז את הראש בבת אחת כדרך שמתיז דבר קשה כקנה עוד לעת בדחיקת הסכין בכוח ולא בדרך הולכה והבאה, שחיטתו פסולה, וזהו פסול דרסה שהוא אחד מחמשת הפסולים שנאמרו בשחיטה. ולהלן מביאה הגמרא את המקור לפסול הזה מהכתובים. אומרת המשנה, היה שוחט במשיכת הסכין כהלכתה ולא בדרסה, והתיז את הראש בבת אחת, שבהבאת הסכין כבר הוא תז הראש קודם שהספיק להוליכה חזרה, או ששחט בהולכת הסכין ולא הספיק לחזור ולהביאה עד שהוא תז הראש. אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר מחוץ לצוואר, כלומר אורך הסכין הוא כאורך שני צוורי הבהמה הנשחטת, שחיטתו כשרה. אבל אם אין בסכין כדי אורך שני צוורים, שחיטתו פסולה, שכן בפחות משיעור זה לא ייתכן שיחתכו רוב הסימנים בתנועה אחת של הסכין בלבד בלא דרסה. אומר המאירי, אפילו מאמר שבריא לו שלא דרס, שחיטתו פסולה, ואפילו אם הוא בקי בשחיטה. אומרת המשנה, היה שוחט שתי בהמות יחד והטיז את שני הראשים בבת אחת, בהבאה ובהולכה אחת קודם שהספיק להחזיר את הסכין. אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר אחד מחוץ לשני צווארי הבהמות הנשחטות, כלומר שאורך הסכין הוא כאורך שלושה צווארים, שחיטתו כשרה. אבל אם אין בסכין כאורך זה, שחיטתו פסולה, שכן בפחות משיעור זה לא ייתכן שיחתכו סימני שתי הבהמות בתנועה אחת של הסכין בלבד בלא דרסה. והוא הדין בשלוש בהמות שצריך שיהיה בסכין כאורך ארבעה צווארים, ובארבע בהמות חמישה צווארים וכן הלאה, כך אומר הרן על הריף. מסיים את המשנה ואומרת, במה דברים אמורים שבפחות מאורך שני צווארים בבהמה אחת ושלושה צווארים בשתי בהמות שחיטתו פסולה, בזמן שהוליך את הסכין על הצוואר ולא הביא אותה בחזרה, או שהביא את הסכין ולא הוליך אותה בחזרה, אלא שחט בתנועה אחת בלבד. אבל אם הוליך את הסכין והביא, אפילו אם הסכין היא באורך כלשהו, ואפילו אם שחט באיזמל שהוא תער דק וקטן מאוד, שחיטתו כשרה, שמאחר והוא מוליך ומביא, יכול לגמור את שחיטת שני הסימנים בכמה בהמות בלא דרסה. זו היה המשנה שלנו בדף למד עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הפסול דרסה מהכתוב, שואלת הגמרא, מנעני מילי, מנעין לנו שהיא מתיז את הראש בבת אחת שחיטתו פסולה? משיבה הגמרא, אמר שמואל דאמר קרא, נאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק ז', חץ שחוט לשונה מרמה דיבר. במספרי לשון הרע כתוב מדבר של ידי דיבורה ממורגים מרחוק כמו חיצי הקשת. כמו שחץ הולך במשיכה, אף שחיטה צריכה להיעשות במשיכת הסכין. מקור נוסף לפסול דרסה, תנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. נאמר בתורה ושחט ואין ושחט, אלא לשון ומשך. ולמרות שלאל בדף זך עמוד א' דרש תנא דבי רבי ישמעאל שהמילה ושחט הכוונה ממקום ששח חטאו, ולמד מזה ששחיטה מן הצוואר מכל מקום דרש משם גם שהוא לשון משיכה. כך תוספות בדיבור המתחיל תנא דבי רבי ישמעאל. אז אם כן, אומר תנא דבי רבי ישמעאל, ושחט אין ושחט אלא לשון ומשך, כלומר משיכת הסכין על הצוואר בהולכה ואהבה, וכן הוא אומר בספר מלכים א' פרק י' פסוק ט' ז', ויעש המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט, שמשמעו זהב משוך, שכשהוא רך מושכים ממנו חוטים, כדרך צורפי הנחושת שמושכים ממנה חוטים כדי לעשות מהם מחטים. ואומר, ועוד אומר הכתוב, חץ שחוט לשונם מרמה דיבר. שואלת הגמרא מהי, ואומר לשם מה הוצרך תנא דבי רבי ישמעאל למקור נוסף לכך ששחיטה היא מלשון משיכה. משיבה הגמרא, תנא הוצרך להוסיף את המקור השני, כי וכי תימא שמא תאמר שמזהב שחוט אין הכרח שהוא מלשון משיכה, שכן יש לפרש ששחוט הוא לשון נטבע כחוט. תשמע באו למד מהמילים חץ שחוט לשונם ששחיטה היא מלשון משיכה. רבה בבדיק לי גירה בדק חץ מחשש פגימה לרבי יונה בר תחליפה, וירה רבי יונה חץ זה ושחט באופה בעדה דפרח, שחט אוף תוך כדי מעופו של האוף. שואלת הגמרא, ודיל מעביד חלדה, ייתכן שחדר החץ תחת הסימנים ושחתם בדרך חלדה שהיא שחיטה פסולה? וכל שיש ספק חלדה בשחיטה הרי אסורה עד שלא ידע בבירור שנשחטה כהלכתה. כדברי רבון הלל בדפתת עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. מתרצת הגמרא חזינן, גידפי דמיפרמי, אכן לא הותר העוף בשחיטה הזו, אלא אם כן ניכר בעליל שנוצות הצוואר נחרטו על ידי החץ, ומתוך כך אפשר להיווכח ששחט החץ את הסימנים מבחוץ, שכן אם היה מחליד לתוך הצוואר, היה יוצא רוחב פיו מהעבר השני בין הנוצות ולא היה קורטן. שוב מקשה הגמרא, איך שחט רבי יונה באופן הזה, דם העוף הרי, באי כיסוי, צריך כיסוי דם, שכן השוחט חייב ועוף חייב במצוות כיסוי הדם, וכשהעוף נשחט תוך כדי פריחתו, מתפזר דמו על שטח גדול ואין ידוע מקומו. וכי תימא דמחסו לאיבים, תאמר שלאחר ששחט את העוף על ידי זריקת החץ, כיסה בעפר את הביקה כולה בכל מקום שניכר ברושם דם, או בכל מקום שהוא משער שעלול הדם לנטוף שם. ואמר רבי זיירא, אמר רבי זיירא בשמו של רב, השוחט צריך שייתן עפר למטה מתחת לדם, ואפר למעלה מעל הדם, שצריך לשחוט על עפר כדי שיפול עליו הדם, ואחר השחיטה יחסנו כדי שיהיה אדם מכוסה באפר מלמעלה ומלמטה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג', וכיסהו באפר. אפר לא נאמר אלא באפר. כאילו נאמר וכיסהו אפר, היה משמע שלא הקפידה התורה אלא בכיסוי מלמעלה. אבל מאחר שנאמר וכיסהו באפר, משמע שצריך שיהיה כולו טמון באפר. ובכך מלמד הכתוב שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, ואין קרוי אפר אלא אפר תיכוח, אפר רך. אבל קרקע קשה אינה קרויה אפר. אם כן, איך שחט רבי יונה על ידי זריקת החץ, והרי לא ידע קודם לכן איך נשפך דם העוף כדי לשטוח שם אפר תיכוח, ואסור לשחוט במקום שאין בידו לקיים מצוות כיסוי כהלכתה. תרץ את הגמרא, דמזמין לי לעפר דקולה פתקה, קטש רבי יונה את כל האפר הבקעה שפרח בה העוף, והכינו כדי שיהיה ראוי לכיסוי הדם מלמטה. ועוד מפרש רשי שכבר היה שם בבקעה אפר תיכוח, אלא שזימנו רבי יונה בפה לשם כיסוי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ליל בדף למד עמוד ב', היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת, שבהבאת הסכין כבר הותז הראש קודם שהספיק להוליך את הסכין חזרה. אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר מחוץ לצוואר, כלומר אורך הסכין הוא כאורך שני צווארי הבהמה הנשחטת, שחיטתו כשרה. אבל אם אין בסכין כדי אורך שני צווארים, שחיטתו פסולה. שכן בפחות משיעור זה לא ייתכן שיחתכו רוב הסימנים בתנועה אחת של הסכין בלבד, בלא דרסה. ונחלקו הראשונים בדין הזה, הרמב"ן כתב שמכך שדיברה המשנה דווקא בהותז הראש, משמע שאם שחט רק את הסימנים בלא התזת הראש, שחיטתו כשרה, אף אם אין בסכין מלא שני צווארים. שכן מאחר שהסימנים רכים, הרי הם נשחטים אף בהולכה קטנה. אבל הרשב"א והר"ן כתבו שהותז הראש, היינו הותז בסימניו, כדוגמת מה ששנינו לאל שכבר הותז הראש, הכוונה לסימנים בלבד. וגם באופן זה צריך שיהיה בסכין אורך מלא שני צווארים, או שישחט בהולכה והבאה. כך גם משמע מלשון רשי שכתב שאין הסימנים נחתכים במשיכה זו לבדה בלא דרסה. אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא, בביאור דברי המשנה הללו, צריך שיהיה בסכין שיעור מלוא צוואר הבהמה הנשחטת, ומלבד זאת צריך שימשך אורך הסכין מחוץ לצוואר. מסתפקת הגמרא בביאור דברי רבי זיירא האמורים, מבאי לו הסתפקו בני הישיבה, אם כוונת רבי זיירא היא שהסכין צריכה להיות בשיעור מלוא צוואר של הבהמה הנשחטת, ומלבד זאת צריך שיהיה בה מחוץ לצוואר עוד שיעור של כמלוא צוואר, ובסך הכל אבו לו תרי צווארי, שיעור שני צווארים באורך הסכין, ולפי זה מלוא צוואר השנוי במשנה הוא בדווקא, אלא שאותו מלוא צוואר צריך להיות בחלק הסכין שאינו מונח על הצוואר בתחילת השחיטה, אלא להימצא מחוצה לו. עוד דילמה או שם השיעור הסכין הוא מלוא צוואר הבהמה הנשחטת, ומחוץ לצוואר אין צריך שיהיה בה אלא עוד משהו בלבד. ולפי זה לשון המשנה שאמרה מלוא צוואר אינה בדקדוק, אלא פירושה מלוא צוואר ועוד משהו. פושטת הגמרא את הספק האמור מהמשך דברי המשנה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, שנינו במשנה היה שוחט שתי בהמות יחד ואיתיז את שני הראשים בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד כשר, דנה הגמרא, מהי מלוא צוואר אחד השנוי בבבה הזו? הילי, מה אם תאמר מלוא צוואר אחד ותו לא, ולא יותר, לא ייתכן לפרש כן, שכן אשתה, הרי אם בבהמה אחת בעינן צריך סכין בשיעור מלוא צוואר, וחוץ לצוואר, וכי ייתכן שבשתי בהמות סגל הוא יספיק לשוחטן בסכין שאין בה, כי אם כמלוא צוואר אחד? ואין לפרש שגם מלוא צוואר אחד האמור בשתי בהמות פירושו מלוא צוואר ועוד משהו, שכן אם בצוואר אחד צריך מלוא צוואר ועוד משהו, לא מסתבר שיהיה די בשיעור הזה גם בשתי בהמות? אלא פשיטה שבשתי בהמות צריך אותו אורך של מלוא צוואר להיות מחוץ לשני צווארים של הבהמות הנשחטות, כלומר, צריך שיהיה באורך הסכין שיעור שלושה צווארים, אם כן שמע מן המוכח מכאן, שגם בבהמה אחת צריך שיהיה בסכין שיעור מלוא צוואר חוץ לצוואר, כלומר, שיעור שני צווארים. מסיקה הגמרא שמע מן האכן, צריך שיעור שני צווארים בבהמה אחת ושלושה צווארים בשתי בהמות. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה לאל בדף למד עמוד ב', במה דברים אמורים שבפחות מאורך שני צווארים בבהמה אחת ושלושה צווארים בשתי בהמות שחיטתו פסולה, בזמן שהוליך את הסכין על הצוואר ולא הביא אותו בחזרה, או שהביא את הסכין ולא הוליך אותו בחזרה, אלא שחט בתנועה אחת בלבד. אבל אם הוליך את הסכין והביא, אפילו אם הסכין היא באורך כלשהו, ואפילו אם שחט באזמל שהוא תער דק וקטן מאוד, שחיטתו כשרה, שמאחר והוא מוליך ומביא, יכול לגמור את שחיטת שני הסימנים בכמה בהמות בלא דרסה. מפרשת הגמרא באיזי איזמל השחיטה כשרה, אמר רב מנשה, אין השחיטה כשרה אלא באיזמל שאין לו קרניים, אבל באיזמל שיש לו קרניים, קרניים זה בליטות העשויות לנוי הכפופות לצד ראש הסכין, שחיטתו פסולה, שכן, מתוך שהאיזמל קטן מאוד, יש לה חשוש שישמט מעל הסימנים, ויחלידו הקרניים תחת הסימנים או ינקבו אותם, ותתערף הבהמה משום נקיבת הוושת קודם שנגמרה שחיטתה. מביאה הגמרא כמה ספקות בדין מחת לעניין שחיטה. אמר לרבך ברי דרבביה לרב מנשה, שחיטה במחתה, בחודה של מחת, מה היא, מה הדין? האם היא קשרה או לא? אמר להשיב לו רב מנשה, מחתה אינה ראויה לשחיטה משום דמיבזה בזה, שמחמת חידודה הרי היא קורעת ונוקבת את הסימנים בהולכתה ובהבאתה, ואינה חותכת אותם. ושוב הוא שאל אותו, מחתה דאושקפי, מחת של רצענים שצדדיה מחודדים, שכן דרך הרצענים לחתוך בצידי המחת את חוטי התפרים. מהי, מה דינה על עניין שחיטה, אם אפשר לשחוט באורך צדדיה, או שדינה כמחת סתם, שאינה קשירה לשחיטה? ומשום לא פלוג, אסרו החכמים כמחת באלמה, וגזרו בה בגלל מחת דאלמה. אמר להשיב רב מנשה, תנינה, שנינו במשנה שבהולכה והבאה קשירה, אפילו סכין באורך כלשהו. מה אליו? האם לא באה המשנה לרבות בכך גם מחת דרוש חפי? מחת של רצענים שצדדיה מחודדים שגם היא קשירה לשחיטה. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא לקח כוונת המשנה, אלא להכשיר איזמל לשחיטה, אבל מחת לא. מקשה הגמרא לדחייה הזו, הרי איזמל בהדיה קטן אילה. איזמל נאמר במפורש במשנה שהוא קשר לשחיטה, ובהכרח

מאחר דמחת דאוש חפי. מחת של רצענים. שער היא המותרת, איזמל מבעיה, צריכה המשנה להכשיר איזמל? הרי איזמל עדיף על מחת דאוש חפי, שכן הוא רחב ממנו. ואם בכל אופן כתבה המשנה איזמל, סימן שבדבריה כלשהו היא לא באה להכשיר מחת דאוש חפי, היא לא באה להכשיר מחת של רצענים. דוחה הגמרא ואומרת, גם אם נפרש שבכוונת המשנה להכשיר מחת דאוש חפי, מחת של רצענים עדיין איזמל יצטריך אליי. היה צריך התנא להשמיע לנו במשנה שאיזמל כשר לשחיטה, כי סל כדאי תחמין היה עולה בדעתי לומר לגזר, איזמל שאין לו קרניים, עטו איזמל שיש לו קרניים, היה עולה על דעתנו לומר שיש לגזור על איזמל שאין לו קרניים ולפוס לו לשחיטה, משום איזמל שיש לו קרניים שהוא פסול משום שהוא נוקב את הסימנים, כפי שביארה הגמרא לאל, שכן אם נתיר באיזמל ללא קרניים יבואו גם לשחוט באיזמל שיש לו קרניים. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שכל שאין לו קרניים הרי הוא כשר לשחיטה, ואין גוזרים בו משום איזמל שיש לו קרניים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריי, הגענו למשנה המצויה בדף למד א' עמוד א'. המשנה דנה בשחיטה שנעשית לא מכוח אדם. אומרת המשנה, נפלה סכין מאליה שלא מכוח האדם, ושחטה בהמה או עוף בנפילתה עליהם, אף על פי ששחטה כדרכה, ככל ללחוץ שחיטה כעוגן, הרי זו שחיטה פסולה, שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' א', וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת. ומכאן שדווקא מה שאתה זובח אתה אוכל, אבל שחיטה שנעשתה מאליה שלא על ידי כוח אדם, אינה מתירה לך את הבשר לאכילה. ולשיטת הראש והטור והמאירי, השחיטה פסולה אפילו אם נפלה סכין מידו או מחיקו, אבל הרשב"א בפירושו הראשון כתב, שאין השחיטה פסולה אלא אם כן נפלה סכין על ידי הרוח, אבל אם נפלה מידו, הרי זו שחיטה שבאה מכוח גברה. זו היה המשנה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במחלוקת התנאים בדין שחיטה בלא כוונה. מדייקת הגמרא משמע מדברי המשנה, טעמה של פסול השחיטה הוא משום דנפלה הסכין מעליה, ולא נעשתה השחיטה על ידי כוח גברה. היי מפילה הוא, אם האדם מפיל את הסכין ושחטה תוך כדי נפילתה, השחיטה כשרה ואף על גב דלא מכוון, אפילו שלא יתכוון שתשחוט הסכין על ידי הפלטו אותה. דנה הגמרא מן תנא, מי הוא התנא הסובר דלא בעינן כוונה לשחיטה? שלא צריך כוונה לשחיטה, אלא כל שנעשתה על ידי כוח הגברה, הרי היא כשירה אף בלא כוונה, שעל פי שיטתו נשנתה המשנה. שיבה הגמרא אמר רבה, משנתנו בשיטת רבי נתן היא שנויה. דתני אושעיה זעירה דמין חבריה, שהיה מצעירי בני הישיבה. ובמסכת הענית בדף כ"ד הוסיף רש"י שנקרא אושעיה זעירה כדי להבדילו מאושעיה האחר שהיה שם. אם כן, שנה הושעיה זעירה דמין חבריה שהיה מבני הישיבה, זרק סכין כדי לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה, רבי נתן מכשיר שחיטה זו, ואף שנעשתה בלא כוונה, וחכמים פוסלים את השחיטה הזו משום שלדעתם שחיטה צריכה כוונה. עוד מביאה הגמרא בשמו של הושעיה זעירה, הוא תני לה, הוא שנה את הברייתא האמורה, והוא אף אמר לה, בהכרעת הדין במחלוקת הזו, הלכה כי רבי נתן ששחיטה אינה צריכה כוונה. שואלת הגמרא, והאמרה רב אחד הזימנה, הרי כבר אמר רב פעם אחת, שסתמה המשנה כרבי נתן ששחיטה אינה צריכה כוונה, דתנן שנינו לאל במשנה שפתחה את מסכת חולין בדף בית עמוד א', הכל שוחטים לשחיטתן כשאירה חוץ מחרש שוטה וקטן שמה יקלקלו את שחיטתן, וכולן כל שלושת אלו חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשאירה. ואמרינן, אמרה הגמרא לאל בדף י' בית עמוד ב', הרי חרש שוטה וקטן אין בהם דעת כדי לכוון לשם שחיטה, ואינם מכוונים אלא לשם חיתוך באלמה, ואם כן, מן תנא מי הוא התנא במשנתנו המכשיר את שחיטתם, וסובר דלא באי כוונה לשחיטה, שלא צריך כוונה בשחיטה. ואמר רבה, בשיטת רבי נתן שנויה המשנה. רבי נתן שמכשיר שחיטה ללא כוונה, כמבואר בברייתא, בדין הזורק את הסכין כדי לנועצה בכותל. ומאחר שכבר השמיענו רבה שהמשנה לאל סותמת כרבי נתן, מדוע הוא צריך לחזור ולדייק גם ממשנתנו שהיא מפיל את הסכין השחיטה כשירה, ולהוכיח מזה שמשנתנו סותמת כרבי נתן? ולא מקשה הגמרא למשנה עצמה, מדוע הוא צריכה להכשיר שחיטה ללא כוונה בהפלת הסכין, הרי כבר שנינו כך לאל לגבי שחיטת חרש שוטה וקטן. לא הקשתה זאת הגמרא, שכן לא שנתה משנתנו בפירוש אם יפיל סכין שחיטתו כשירה, אלא רבה הוא שדיה כך מן המשנה, אבל כן לא הקשתה הגמרא אלא לכפילות שבדברי רבה. כך מסביר רשי, והתוספות בדיבור המתחיל והאמרה רב אחד הזימנה, כותבים שאפילו אם המשנה הייתה שונה בפירוש, שאם יפיל את הסכין
כשאירה השחיטה, גם כן לא היה מקום

הקשות, שהרי שנינו זאת כבר פעם בעניין חרש שוטה וקטן, שאין צריך כוונה, שכן ייתכן שבחרש שוטה וקטן גם חכמים מודים ששחטתם כשרה משום שמתכוונים לחתיכת בשר. אבל אחרי שהעמיד רבה את המשנה של חרש שוטה וקטן דווקא לשיטת רבי נתן, שאינו מצריך כוונה, מוכח שהוא לא מחלק בין כוונת חיתוך בשר לבין זריקת סכין לנועצה בכותל, ואם כן פשיטה, שאין לחלק בין שחיטת חרש שוטה וקטן לבין יפיל את הסכין, שבשני האופנים רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי רבה אמר כבר פעם אחת שסתמה המשנה כרבי נתן ששחיטה לא צריכה כוונה. אז למה הוא צריך לחזור ולדייק גם ממשנתנו שמפיל את הסכין, השחיטה כשירה, ולהוכיח מזה שמשנתנו סותמת כרבי נתן? מתרצת הגמרא צריכה וצרח רבה להשמיענו בשני המקומות שהמשנה נשנתה כשיטת רבי נתן. מדוע? דיה שמועין הנתם שאם היו משמיעים לנו שם בחירש שוטה וקטן של רבי נתן השחיטה כשירה, היינו סבורים שדווקא בהם הכשיר רבי נתן, משום שהחירש שוטה או קטן כמכוון לשום חתיכה בעולם, ואפילו שאינו מכוון לתורת שחיטה, מכל מקום הוא מתכוון לחתוך את בשר הבהמה. אבל אחר כאן במי שהפיל את הסכין והלכה ושחטה דלא כמכוון, הוא לא מתכוון בכלל לשם חיתוך, אימה לא, היינו אומרים שגם לדעת רבי נתן לא הוכשרה השחיטה, לכן צריך להשמיע לנו שלדעת רבי נתן השחיטה כשרה. ומסביר רש"י, לולי שהשמיענו רב אשר רבי נתן מכשיר בזה, לא היינו מדייקים ממשנתנו, טעמא דנפלה, אי פילה כשרה, אלא היינו מפרשים שבאה המשנה להשמיענו שהשחיטה צריכה להיעשות מכוח אדם. ומסביר המערם, שלולי דברי רבה היה מקום לומר שחידוש המשנה הוא שבנפלה הסכין, השחיטה פסולה אפילו אם כיוון לשחיטה. וכגון שהיה יושב ומצפה מתי תיפול הסכין מחיקו מאליה ותשחוט. ועל כן אין להוכיח ממה שנאמר נפלה ולא נאמר, הפילה הוא, שבהפילה השחיטה כשרה, כי ייתכן שנקטה המשנה נפלה כדי להשמיענו את החידוש הזה. משמיע לנו רבה שעדיין מוכח מהמשנה שאין צריך כוונה, משום שאם אכן, שגם היא פעילה בלא כוונה פסולה, היה לה למשנה להשמיענו את החידוש הזה, וממילא היינו יודעים שכל שכן שאם נפלה מאליה בכוונה, שחיטתו פסולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויהיה שמועין אם רבה היה משמיע לנו אחר כאן, שרבי נתן מכשיר, היינו סבורים שדווקא כאן הכשיר, משום דקאתי באה השחיטה מכוח בן דת, שהפיל את הסכין, ואף שלא התכוון לשחיטה, אבל אתם שם בחירש שוטה וקטן ששחטו, דלא קאתי מכוח בן דת, שהשחיטה לא הייתה מכוח בן דת, הימה, אולי גם לרבי נתן לא. לא הוכשרה השחיטה, לכן צריכה המשנה להשמיענו שכל שהשחיטה נעשית מכוח גברה, לשיטת רבי נתן השחיטה כשרה, בין שהיא נעשית על ידי בן דת, בין שהיא נעשית על מי שאינו בן דת. מביאה הגמרא נידון דומה בטבילה ללא כוונה. אישה שראתה דם נידות נתמת בתומת נידה, ולאחר שיגיע הזמנה היא תובלת ונטהרת מתומתה, ותומה זו כוללת שני עניינים, א', כל ימי תומתה היא אסורה בביאה ככל איסורי עריות, ב', יש בדין תומה ככל התומות האוסרות באכילת תרומה וקודשים. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, נידה שהגיע הזמנה לטבול ולהיטהר ונאנסה וטבלה, דהיינו שהיא טבלה מאונס שלא מרצונה, ולכמן בדף למדה לפעמוד ב' תבאר הגמרא באיזו אופן הראה האונס הזה. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, תאורה לביתה הרי ניתרת לבעלה בתבילה הזו, ואולם עדיין היא אסורה לאכול בתרומה שתטבול שוב מדעתה. ורבי יוחנן אמר, אין תבילה זו מטהרתה כלל, ואף לביתה אף לבעלה לא טהרה, היא אסורה על בעלה. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דאמר שבתבילה זו נעשית תאורה לביתה ועדיין אסורה לאכול בתרומה, דבריו תמויים בסברה, שכן אם מאבון קראת החמור על ביית נידה אותרה על ידי תבילה להונסה, וכי לעניין איסור מיטה בידי שמיים שיש באכילת תרומה בתומה, שהוא קל יותר מאיסור קראת, מבעיה, האם צריך לומר שמועילה התבילה הזו? שכן במיטה בידי שמיים רק הוא עצמו נהנש, ואילו בקראת ובזרון נחרטים, כנאמר, ערירים יהיו. אמר לו רב נחמן, בעלה חולין הוא, ומעשה המתיר בחולין לא באי כוונה. ולפיכך אף תבילה בלא כוונה מתירתה לבעלה, מה שאין כן בתרומה שהמעשה המתיר אותה צריך לעשות בכוונה. מוכיחה הגמרא כדברי רב נחמן, ומנה תימרה, מניין לך לומר שתבילה לחולין אינה צריכה כוונה? דתנן, שנינו משנה במסכת מקוואות פרק ה' משנה ו', גל שנתלש מהים, ויש בו בגל הזה שיעור מקווה של 40 סאה. והמשנה הזו שנויה בשיטת רבי יוסי הסובר, שכל הימים הם כמעיין המתאר גם במים זוחלים, ולכן הגל מתאר אף שמימיו זוחלים. ולדעת רוב הפוסקים מדבר את המשנה גם באופן שכבר אינו מחובר לים כלל, שכן כל זמן שלא נפסקה תנועתו מכוח תלישתו מן הים, דינו קיים עצמו המתאר גם בזוחלין. אבל לדעת רבי מאיר, כל הימים דינם כמקווה שאינו מתאר אלא באשברון, במים שעומדים על מקומם אבל לא בזוחלין, ולשיטתו גם הגל שנתלה שאינו מתאר, עד שלא ייקווה באשברון.
אז אם כן, נאמר במשנה במסכת מקוואות, גל שנתלש מהים ויש בו בגל הזה שיעור מקווה של 40 סאה ונפל על האדם ועל הכלים הטמאים שעמדו על היבשה, הרי הם תיאורים בתבילה הזו. מה אליו? האם לא מדובר אדם דום ידי כלים? תבילת אדם האמורה כאן דומה לתבילת כלים השנויה יחד עימה. מה כלים דלא מכוונה אם לא מכוונים לתבילה שהרי אין בהם דעת? אף אדם נמי לא באי כוונה, לא צריך כוונה לטבול בגל הזה. דוחה הגמרא ואומרת ממאי מניין שאין האדם מכוון לתבילה הזו, דילמה, אולי מדובר ביושב ומצפה, עסקינן, אימתי יתלש הגל ויפול עליו, ודווקא באופן זה, התבילה מתארתו. וכמו כן בכלים שאינם ניתרים על ידי הגל, אלא דומיה, בדומה לאופן האמור באדם, שמונחים שם בכוונה כדי שיבוא עליהם הגל ויתהרם. ודווקא אם עשה בהם האדם מעשה וניחם שם כדי שיוטבלו, אבל אם נפלו מעליהם למים, אין מועיל מה שהאדם מכוון עליהם שיתארו. שכן מה אדם דבעינן צריך כוונה לתבילתו, אף כלים נמי גם כן דחמכוון לו אדם שיוטבלו בגל. ומבארת הגמרא את החידוש שבהכשר הטבילה בגל. וכי תימא ואם תאמר, אם ביושב ומצפה שיבוא עליו הגל ויתארו, מהי לממרה, מה החידוש בכך שהוא טהור? אם מדובר שהוא לא יושב ומצפה, אז באה המשנה להשמיענו שטבילה אינה צריכה כוונה, אבל אם מדובר ביושב ומצפה, הרי ישנה כוונה. אז מה מחדש את המשנה? משיבה הגמרא, מהו דתימה, השם התאמר, לגזר, לגזור בגל שלא יתהר משום חרדלית, משום זרם מים היורד מלמעלה למטה של מי גשמים, שכן שנינו במסכת תארות, פרק ח' משנה ת', הניצוק, והקטה פרס אינם חיבור לתארה, קטה פרס היינו מים היורדים במדרון ואינו קשר למקווה, מאחר שאין בו 40 סאה במקום אחד, ואף חרדלית היא קטה פרס, שכן מימי המקלחים ויורדים במורד האר, ואפילו אם למעלה ולמטה יחד יש 40 סאה, אין הקטה פרס מחברם. היינו אומרים שיש לגזור שלא להטביל בגל, כדי שלא יבואו להטביל בחרדלית של גשמים, לכן באה המשנה ללמדנו שלא גזרו כגזירה הזו, אלא תובל בראש הגל, טהור. אינמי, או היינו אומרים לגזר, נגזור על התובל בראשין של הגלים, הטו בגלל התובל בכיפין. באמצע הגל, העשוי ככיפה. שכן אין הטבילה כשרה מעיקר הדין, אלא באופן שנכנס אדם או כלי תחת ראש הגל ומקבלו עליו. אבל אם זרק כלי באמצע הגל שעדיין מצוי באוויר, אין זו טבילה מהטעם המבואר בסמוך. והיה מקום לומר שיש לגזור על טבילה בראש הגל ולפוסלה כדי שלא יבואו להטביל באמצע איתו. לפיכך כמה שמלן משמיע לנו המשנה, דלא גזרין על גזירה זו, אלא הטובל בראש הגל, טהור. שואלת הגמרא, ומינת תימרא, מניין אתה אומר דלא מטבילין אנ שאין מטבילין בחיפין? משיבה הגמרא, מקור פסול הטבילה בחיפין זה מימד אתנן, שנינו במשנה או בברייתא מטבילין בראשין באחד מראשי הגל המגיע לארץ, ואין מטבילין בחיפין באמצעית הגל המצויה באוויר, ואף ששני ראשי הגל מחוברים לארץ, משום שאין מטבילין באוויר אלא רק במים המחוברים לקרקע. ופירש רשי במסכת חגיגה בדף י' שלא אמרה תורה מקווה של אוויר לטבילה. והבית יוסף ויורד דעה סימן ריש א' פירש שמקור הדין הזה הוא ממה שנאמר אך מעיין ובור מקווה מים ואין דרכם של אילו להיות באוויר. חוזרת הגמרא לדון במקור הדין שטבילה לחולין אינה צריכה כוונה. שואלת הגמרא אל החולין דלא באי כוונה מי המנהלן? מניין לנו שטבילה לחולין אינה צריכה כוונה? משיבה הגמרא מקור הדין הזה הוא ממד אתנן ממה ששנינו במסכת מכשירין פרק ד' משנה ז' פירות שנפלו לתוך חמת המים ופשט את ידיו לתוך חמת המים. מי שידיו טמאות, שכן גזרו חכמים תומה על ידיים שאינם נטולות או תבולות במקווה, והרי מתמות קודשים ותרומה, וכן אסור לאדם באכילת פת של חולין כל זמן שלא נטלן. אז האדם שידיו טמאות פשט את ידיו לתוך חמת המים ונטלן לפירות, ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן, שאין האוכלים מוכשרים לקבל תומה עד שינתנו להם משקים. ואין צריך שייתן עליהם האדם עצמו את המשקים, אלא אף אם ניתנו מעליהם לרצון והסכמת האדם, הרי הם מוכשרים לקבלת תומה. ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למדח, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. כי הכתיב הוא י' ת' נ' סופית. כי ייתן ומסור את הקרי הוא כיותן. ומכאן דרשו כיותן דום ידך ייתן, מה ייתן לדעת? אף כיותן לדעת. כאמור במסכת בבא מציעא בדף כ"ב. ומשמיעה המשנה שהידיים נטהרות על ידי טבילתם בתוך חמת המים, ואף שלא התכוון לטהרן אלא רק ליטול את הפירות, אבל הפירות אינם מוכשרים לקבלת טומאה על ידי מים אלו, מאחר שנתנתם על הפירות נעשתה שלא מרצונו. ואם בשעה שנטל את הפירות מתוך המים התכוון לטבול את ידיו בשביל שיודחו ידיו,
כל שכן שידיו תאורות שהרי התכוון להדבילן. ואף הפירות בחיותן והוכשרו לקבלת טומאה על ידי המים שעל ידיו. שכן מאחר שהתכוון להדיח את ידיו, גילה את דעתו שנוח לו בנפילת הפירות למים, מכיוון שעל ידי כך הוא מדיח את ידיו. ואף שתחילת נפילתם למים הייתה שלא לרצונו, אבל קיים אלן שכל משקה שסופו לרצון, אף על פי שאין תחילתו לרצון, מכשיר לקבל טומאה. הנה מוכח מן המשנה הזו, שהטבילה מטהרת לחולין גם בלא כוונה, שהרי ברי שם מדובר שפשט ידיו לתוך חמת המים בלא שהתכוון לטהרן, אלא רק ליטול את הפירות, ועם כל זה ידיו טהורות. מקשה רבה על רב נחמן מהמשנה במסכת חגיגה, אי טיבי רבה לרב נחמן, שנינו במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב', מי שטבל מטומתו על דעת לאכול חולין בטהרה, והוא הוחזק והתכוון להיטהר לעניין חולין, התכוון להעמיד את גופו בחזקת האור לחולין, עדיין אסור הוא לאכילת מעשר שני עד שיתבול על מנת להיטהר לאכילת מעשר שני. מדייק רב, משמע מדברי המשנה, שדווקא אם הוחזק אין, הרי הוא טהור לחולין, אבל אם לא הוחזק, לא התכוון לטהרה כלל. לא, לא ניטהר גם לא לגבי חולין. אם כן מוכח מן המשנה, שטבילה לחולין צריכה כוונה, משיב רב נחמן שלעולם חולין אינם צריכים כוונה, ואחי כאמר, כך אמר התנא של המשנה, אף על פי שהוחזק והתכוון בטבילה זו להיטהר לחולין, מכל מקום עדיין הוא אסור למעשר. שכן טבילה על דעת טהרת חולין אינה מתירה באכילת מעשר שני. ואף שכבר שנינו ברישה שהטובל לחולין אינו טהור למעשר, חידוש הסיפה הוא שלחולין הוא טהור גם בלא כוונה. ועוד יש לומר, שמהרישה לא שמענו אלא שאם התכוון לחולין אינו טהור למעשר, מאחר שעקר את דעתו ממעשר, אבל עדיין היה מקום לומר שאם לא התכוון לכלום הרי הוא טהור אף למעשר, לכן הוא צריכה הסיפה להשמיענו, שגם בכזה מקרה אינו טהור למעשר. הייתי והקשה רבה עוד קושייה לרב נחמן מהמשך דברי המשנה האמורה. טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. מה אילה? והאם לא הכוונה של המשנה שאם טבל בלא כוונה, הרי הוא כאילו לא טבל כלל ואף לא לעניין חולין. מוכח מה המשנה שטבילה לחולין, אפילו לחולין צריכה כוונה. משיב לו רב נחמן. לא, לא כך הוא פירוש דברי המשנה, אלא כוונתה שאם לא התכוון לטבילה, הרי הוא כאילו לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין גם בלא כוונה. הוא סבר, רבה סבר בתחילה שרב נחמן דיחוי הקמת חילי. תוכהו בתחייה באלמה ולעולם מוכח מדברי המשנה, שלא כדברי רב נחמן. אבל לאחר מכן נפק דק והשכח, יצא ודקדק ומצא ברייתא מפרשת את דברי המשנה, בדיוק כדברי רב נחמן. דתניא, שנינו בברייתא טבל ולא הוחזק, לא התכוון כלל להיטהר בטבילה הזו. הרי הוא מותר, הרי הוא טהור לחולין ואסור למעשר. אמר לאביי לרב יוסף רבו, למה תאבת יופתא דרב יוחנן מה? האם נאמר שמברית הזו שחולין אינם צריכים כוונה יהיה קשה על רבי יוחנן המצריך לאל בדף למד א' עמוד א' כוונה בתבילת נידף כדי להתירה לבעלה שהוא כחולין? אמר לרב יוסף זו לא קושייה שכן מחלוקת תנאים הוא בנידון והברית האמורה אכן סוברת שאין צריך כוונה לחולין אבל רבי יוחנן הודה אמר כשיטת רבי יונתן בן יוסף שמצריך כוונה גם לחולין ומביאה הגמרא את מקור שיטתו של רבי יונתן בן יוסף דתניא נאמרו בפרשת ניגי בגדים שני קיבוסים. לאחר שרואה הכהן את הנגע הרי הוא מסגירו שבעת ימים ולאחר שבעת ימים שוב רואהו הכהן. ואם לא פסע הנגע, אם לא יתרחב הנגע והרי הוא עומד בעינו מצווה הכהן לחפשו. וקיבוס זה הוא כדי לראות לאחר מכן אם פסע הנגע הוא עמד בעינו או קאה. ומסגירו שנית עוד שבעת ימים. ככתוב בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק נ' ד' וציווה הכהן וחיפשו את אשר בו. הנהגה והסגירו שבעת ימים שנית, ואם לאחר כיבוס והסגר זה שר הנגע מהבגד, מחבסים, טובלים אותו שנית כדי לטהרו מטומתו. וכיבוס זה הוא טבילה לטהרתו ונוק הכיבוס הראשון שהוא ליבון הבגד. ולכן בכיבוס הראשון מתרגם האונקלוס ויחברון מלשון כיבוס ובכיבוס השני ויצטבע שהוא מלשון טבילה. אבל הרמב״ם בלכות תומת שרת פרק י' ב' הלכה א' כתב שבכיבוס השני זה ליבון וטבילה. אז אם לאחר הכיבוס וההסגר הזה שר הנגע מהבגד, מחפשים, טובלים אותו שנית כדי לטהרו מטומתו, ככתוב הבגד או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תחבס ושר מהם הנהגה, וחובס שנית וטהר. רבי יונתן בן יוסף אומר, הרי די שיאמר בכיבוס השני וחובס וטהר, מה תלמוד לומר וחובס שנית וטהר? הרי פשיטה שזה כיבוס שני לאחר הכיבוס הראשון שקודם ההסגר, אלא בכך מקיש משווה הכתוב תכבוסת שנייה לתכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה שהיא דווקא לדעת הכהן ולא כשהתחבס מאליו ככתוב בציווה הכהן. וחיבסו את אשר בו הנהגה.
אף תכבוסת שנייה שהיא הטבילה לצורך טהרתו אינה אלא לדעת האדם, אבל אם נטבל מעיליו אינו נטהר. ומוסיף רבי יונתן בן יוסף לפרש שמה תאמר אימה להלן, כמו בקיבוס הראשון באינן צריך שיחובס הבגד על דעת הכהן בדווקא, ככתוב בציווה הכהן אף כאן בקיבוס השני שהוא הטבילה לטהרתו באינן צריך שיוטבל על דעת הכהן בדווקא, לא כן הוא. אלא תלמוד לומר וחובס שנית וטהר, הרי הוא נטהר מכל מקום בטבילתו על דעת כל אדם שהוא. מברר את הגמרא את שיטת רבי יוחנן בשחיטה שלא בכוונה, מה תקיף לרבשי מברשי, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם רבי יוחנן אמר שגם לחולין צריך כוונה? ולכן, הבעל של אותה אישה נידה, שנחשב חולין, אם היא טבלה בלא כוונה, היא לא מותרת לו, כי גם לחולין צריך כוונה, ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. שכן כשסידר רבי את המשנה, וראה דברי תנא מסוים שישרו בעיניו, שנהם סתם ולא הזכיר את שם אומרם כדי שלא יהיו שנויים בשם יחיד, אלא ייראו כאילו נשנו מפי רבים. ומתוך כך יקבע הלכה כמותם, כך רשי במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אז אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, הלכה כמשנה שלא מופיע בשם של תנא, ותנן, ושנינו במשנתנו, נפלה סכין ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, פסולה. ואבינן בא ודנו במשנה, מה שמתה, מה של הפסול השחיטה הוא משום דנפלה מעצמה ולא שחטה מכוח אדם? אבל אם הפילה הוא, השחיטה כשרה, ואף על גב דלא מכוון, אפילו שהאדם שהפיל את הסכין לא התכוון לשחוט. ואמרינן, ושאלנו, מן תנא דלא באי כוונה לשחיטה? מי הוא התנא הסובר שלא צריך כוונה לשחיטה? ואמר רב, הרבי נתני, הוא סובר ששחיטה אינה צריכה כוונה, הרי שסתמה משנתנו כשיטת רבי נתן, שחולין אינם צריכים כוונה. אז איך פסק רבי יוחנן כרבי יונתן בר יוסף שטבילה לחולין כן צריכה כוונה? הרי זה נגד כללו של רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. מתרצת הגמרא בשחיטה, אפילו רבי נתן בן יוסף מודה שבחולין אינה צריכה כוונה ולא יצריך כוונה אלא לטבילה, שכן מדגלי רחמנה ממה שגילה כתוב שהמתעסק בשחיטת קודשים ושוחתם שלא בכוונה קורבן פסול, שכן נאמר בהם לרצונכם תזבחוהו. מכלל זה שמענו שבשחיטת חולין לא באינן כוונה, לא צריך כוונה. מפרשת הגמרא את שיטת חכמים המצריכים כוונה גם בשחיטת חולין, ורבנן, נהי אכן מוכח מהכתוב האמור בקודשים דבחולין לא באינן כוונה, לא צריך כוונה להיתר זביחה, להיתר שחיטה מכל מקום. כוונה לחתיכה של הסימנים באינן גם בחולין, צריך גם בחולין. ומהפסוק לרצונכם תסבחו למדנו חומר בקודשים מבחולין, שבקודשים צריך כוונה להכשר זביחה, ואילו בחולין די בכוונת חיתוך הסימנים ואין צורך שיכוון למטיר של השחיטה. אמר רבא בה זקנו רבי נתן לרבנן, ניצח רבי נתן את רבנן בוויכוח הזה, שנראים דברי רבי נתן יותר מדברי חכמים, שכן מקורם של חכמים הוא מה שנאמר וזבחת, משמע להם מכך שצריך שתהיה זביחה מדעת, ואם כן יש להוכיח מזה שצריך גם כוונה להכשר הזביחה, שהרי מי כתיב וחתכת? הרי וזבחת כתיב, ואז ממה נפשך? אם משמע להם מהכתוב האמור דבעינן שצריך כוונה לחתיכה, אם כן אפילו לזביחה, נמי לי באי כוונה, גם כן שיצטרכו כוונה. והיא לא, אם לא דרשו מהכתוב האמור דבעינן שצריך כוונה לזביחה, אז גם כוונה לחתיכה, נמי לא לי באי, שגם לא יצריכו. ומאחר שבהכרח הם מודים שאין צריך בחולין, כוונה לזביחה, כמוכח ממה שיצריך הכתוב בלרצונכם תסבחו, כוונה בזביחת קודשים, אף יש להם להודות שאין צריך בחולין כוונת חיתוך. חוזרת הגמרא לבאר את האופן שבו חולקים רב ורבי יוחנן להיל, בדף למד א' עמוד א' בתבילת אונס. שואלת הגמרא, איך ידמי, כיצד הוא המקרה של נידה שנאנסה וטבלה, אילה אם הדהן נשא חברתה ועד בלה, אם מדובר שחברתה דחפה אותה לתוך המקווה, והתבילה אותה, הרי כוונה דחברתה, כוונה מעל יתאי. הכוונה של חברתה היא כוונה מעולה, שכן אין צריך בדווקא את כוונת הטובל, אלא די בכוונה מצד המטביל, כמו שמצינו בכלים שאינם בני כוונה, ודי בכך שהמטביל מכוון להטבילם, כך אומר החתם סופר. ואם זה נחשב לטבילה בכוונה, פשיטה שלדברי הכל היא תאורה. ועוד מוכיחה הגמרא שלא ייתכן שבאופן זה נחלקו, שהרי בתרומה נמי, אכלה עם טבלה על דעת חברתה, ולאל מבואר של דברי הכל, אינה נתארת לתרומה כאשר הטבילה הייתה באונס. לתנן, שנינו משנה במסכת נידה דף י' ג' עמוד ב', החירשת והשוטה והסומה, ומי שנטרפה דעתה, אם יש להם נשים פיקחות המסייעות להן, הרי הן מתקנות אותם, בודקות אותם בשעת וסטן, אם לא ראו דם נידות, ואם ראו מטבילות אותם בשעת טבילתם, ועל ידי כך הן אוכלות בתרומה, הרי שמועילה הטבילה על דעת חברתה, כדי להתירה באכילת תרומה. מסיקה הגמרא אמר רב פאפה, בביאור, אופן המחלוקת האמורה,
לרבי נתן הסובר שאין צריך כוונה כלל הכשירה ואת הטבילה אפילו באופן שנפלה מן הגשר לתוך המים, ולא התכוונה כלל להיכנס לתוך המים. ולרבנן המצריכים כוונת חיתוך בשחיטה, תהיה רב דווקא באופן שירדה להקר, להתקרר בתוך המים ולא לטבול ונפלה כולה לתוך המים, שהיא כאין כוונת חיתוך בשחיטה. ורבי יוחנן סובר שאין לדמות טבילה לשחיטה, אלא צריך בכוונה לטבילה טהרה. שנינו במסכת פרה פרק ד' משנה ד', שאם בשעה שעוסק הכהן בשחיטת פרה אדומה או בשאר עבודותיה, עוסק הוא גם במלאכה אחרת, הפרה נפסלת משום שבכך הוא מסיח את דעתו ממנה, ואם הוא שוחט יחד עמה בהמה אחרת, נפסלת הפרה אדומה מסיבה נוספת, שכן נאמר ושחט אותה. ודרשו חכמים אותה בלבד ולא אותה בית חברתה יחדיו. מביאה הגמרא אופנים שונים של הפסולים האמורים שיש מהם התלויים במחלוקת רבי נתן וחכמים בדין שחיטה בלא כוונה. אמר רבא שחט פרה אדומה ושחט בכוונה בהמה אחרת של חולין יחד עמה. לדברי הכל בין לרבי נתן ובין לחכמים הפרה פסולה, שכן מלאכה אחרת פוסלת בה. כפי שאמרנו, ואם נשחטה בהמה אחרת שלא בכוונה יחד עמה, יחד עם הפרה האדומה, לרבי נתן הסובר ששחיטת חולין אינה צריכה כוונה, הפרה פסולה והבהמה אחרת כשרה. ואפילו שאין לפסול את הפרה משום פסול מלאכה אחרת, שכן שחיטת האחרת נעשתה שלא בכוונה ואינה גורמת להסך הדעת מהפרה האדומה, וכל פסול מלאכה אחרת אינו אלא משום הסך הדעת, מכל מקום הפרה נפסלת משום עמיעות של מילות הפסוק אותה ולא אותה ואת חברתה. אבל לרבנן הסוברים ששחיטה צריכה כוונה, דיניהם הפוכים, הפרה כשרה ואין בה משום פסול אותה ולא אותה ואת חברתה, שהרי שחיטת האחרת שנעשתה שלא בכוונה אינה נחשבת לשחיטה. וכמו כן אינה נפסלת משום מלאכה אחרת, לפי שלא התכוון לשחיטת האחרת ולא יסיח את דעתו מהפרה. ואילו הבהמה האחרת פסולה. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שמלאכה אחרת פוסלת בפרה אדומה, שכן משנה מפורשת לי במסכת פרה פרק ד' משנה ד', שכל העוסקים בפרה פוסלים אותה במלאכה אחרת. מה בא רבא להשמיענו בזה? משיבה הגמרא, אכן הדין הראשון של רבא, שאם שחט בהמה אחרת יחד עם הפרה אדומה פסולה, אין בו שום חידוש. שכן גם אם לא נפסול אותה משום אותה ולא אותה ואת חברתה, עדיין יש לה להיפסל משום מלאכה אחרת. אבל את הדין של נשחטה בהמה אחרת יחד עמה בלא כוונה, של רבי נתן הפרה פסולה, יצטריך אלי, יוצרח רבא להשמיענו, שכן סל כדאי תחמינה, היינו מעלים בדעתנו לומר שאומנם בשחט אותה, אמר רחמנה, אמרה התורה, ודרשו חכמים מן הכתוב הזה ולא אותה וחברתה. ואולם אי חידמי, באיזה אופן נאמר המיעוט הזה, דווקא כגון ששחט שתי פרות אדומות בידי הדדי, בבת אחת. ואפילו אם שחטן שלא בכוונה, שכן לרבי נתן שחיטת חולין אינה צריכה כוונה, ואף שחיטת פרה אדומה בכלל זה. ואפילו ששחיטת קודשים לדברי הכל צריכה כוונה, פרה אדומה נחשבת לחולין, שכן היא כקודשי בדק הבית ולא כקודשי מזבח. כאמור במסכת עבודה זרה בדף חף ג', כך אומר המהרש"א. אבל אם שחט בהמה דחולין יחד עם הפרה אדומה, אימה לא, אולי לא נפסלת הפרה אדומה בכך. וגם משום מלאכה אחרת אין לפוסלה, שכן מאחר שנשחטה שלא בכוונה, אף על פי ששחיטתה כשרה מכל מקום, אין בה משום מסך הדעת מהפרה. כמה שמלן משמיענו רבה, שאף שחיטת בהמת חולין יחד עמה היא בכלל המיעוט ולא אותה וחברתה. ואף היא פוסלת בה. ועוד אומר רבה, חתך בכוונה דלעת יחד עמה עם שחיטת הפרה, לדברי הכל הפרה פסולה משום פסול מלאכה אחרת. אבל אם נחתכה דלעת שלא בכוונה יחד עמה, יחד עם הפרה אדומה, לדברי הכל הפרה אדומה כשרה. לפי שאין מלאכה אחרת פוסלת בפרה, אלא אם כן היא נעשית בכוונה, שכן רק באופן זה היא גורמת להסך הדעת מן הפרה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף למד א' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה צריך להיות אורך הסכין כדי שיהיה מותר להטיז בו ראש של בהמה במשיכה אחת? שאלה שנייה, מה הדין זרק סכין על מנת לנועצה בכותל ושחטה כדרכה? שאלה שלישית, מדוע קראת חמור ממיטה בידי שמיים? תשובה ברשי. שאלה רביעית, האם אפשר לטבול בגל שנתלש מן הים? שאלה חמישית, מניין של הקודשים צריך כוונה? והשאלה האחרונה על דף למד א', באיזה מקרה חולקים רב ורבי יוחנן בדין נאנסה וטבלה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף למד א' במסכת חולין. היום הזה יום ראשון, תתוו וסיוון תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורמלי וכל מיני דמיטב. מחר יום שני תזיין בסיוון תשפ"ו ונלמד את דף למד ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות.
שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.

יקרא פרק חפי, כי אחוזת עולם הוא להם. כלומר שאין שדות הרי הלוויים יכולים לעבור מהם עולמית, שכן הן אחוזת הלוויים. ואילו היו יכולים להחרימם, היו השדות עוברים לכהנים לעולם, שכן חרמי כהנים אינם חוזרים לבעליהם ביובל. ודברי רבי שמעון לא נאמרו, אלא במטלטלים של הלוויים שהם יכולים להחרימם, משום שאין החרמים שלהם אלא ניתנים לכהנים. מסכת ערכין פרק ח' משנה ו'. אומרת המשנה, חרמי כהנים, חרמים הנעשים על מנת לתיתם לכהנים, אין להם פדיון, אי אפשר לפדות אותם ולתת את תמורתם לכהן, אלא הם עצמם ניתנים לכהנים כתרומה. בדרך כלל מפרש המחרים את דעתו עם כוונתו לחרם כהנים או לחרם בדק הבית. כעת דנה המשנה במי שלא פירש אלא אמר לשון חרם סתם. אומרת המשנה, רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר בספר ויקרא פרק ז', כל חרם קודש קודש מול השם. והחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים, שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, משמע ששדה המוחרמת סתם ניתנת לכהן. אם כן, לדעת חכמים, למה נאמר כל חרם קודש קודשים הוא להשם? ללמד על החרם שהוא חל גם על בהמות שהם כבר קודשי קודשים, וכן על קודשים קלים. מסכת ערכין פרק ח' משנה ז'. מבארת המשנה את הדין הנזכר במשנה הקודמת, שאפשר להחרים בהמה שהוקדשה. אומרת המשנה, מחרים אדם את קודשיו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים, ומה יעשה בהם עם הקודשים שהחרים הם נדר, שהוא חייב באחריותו, כגון שאמר, הרי עלה העולה, והפריש בהמה לעולה לקיום נדרו, ואחר כך החרים אותה, נותן את הדמים של הקורבן לכהן, ואת הבהמה עצמה יקריב לעולה כפי שייחד אותה מתחילה. ואם הקודשים שהחרים הם נדבה שאינו חייב אחריותה, כגון שאמר הרי בהמה זו עולה, ואחר כך החרים אותה, נותן את טובתו. עליו לתת לכהן את שווי טובת ההנאה שיש לו בבהמה הזו, בכך שיכול להקריבה ולהביאה כדורון לקונו. וכיצד עומדים את שווי טובת ההנאה זו, אם אמר מתחילה שור זה לעולה, ואחר כך החרימו, עומדים, מעריכים. כמה אדם רוצה ליתן בשור זה אילו היה יכול לקנותו בזול כדי להעלותו עולה? אף על פי שאינו רשאי שאינו חייב להביא קורבן עולה, רק שרצונו להביא דורון לקונו. סכום כסף זה הוא השווי שיש לבעלים בבהמת הנדבה, ועל כן אם החרים אותה עליו לתת סכום זה לכהנים. כעת מבארת המשנה כיצד שייכים דינים אילו בבחור. אומרת המשנה, הבחור של בהמה טהורה שעדיין ברשות בעליו הישראל, בין תמים בין בעל מום, מחרימים אותו. כיצד פודים אותו? מה הסכום שצריך לתת לכהן עבור חרם זה? אומרת המשנה, הפודים עומדים, משערים, מעריכים. כמה אדם רוצה ליתן לבעלים בדמי בחור זה על מנת ליתנו לבין ביתו שהוא כהן, או לבין אחותו שהוא כהן, ואותו סכום ייתנו הבעלים לכהן בשביל החרם. מביאה המשנה מקור אחר לדין החרמת בהמות קודשים. רבי ישמעאל אומר, כתוב אחד אומר בספר דברים פרק ט"ו, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך. וכתוב אחד אומר בספר ויקרא פרק זך, אך בחור אשר יובקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו. כלומר, אל תקדיש אותו. והנה, מצד אחד אי אפשר לומר תקדיש את הבכור, שהרי כבר נאמר בפסוק השני אל תקדיש. ואי אפשר לומר מצד שני אל תקדיש את הבכור, שהרי כבר נאמר בפסוק הראשון תקדיש. אמור מעתה, ביישוב שני הכתובים, מקדישו אתה את הבכור הקדש אילוי, יכול אתה להקדיש אותו על מנת לעלותו בדמים, כלומר כקורבן אחר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת ערכין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי והחותם את מסכת ערכין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. מסכת ערכין פרק ט' משנה א', המוכר שדה אחוזה בזמן שהיובל נוהג רשאי לבדותה מידו של הקונה, והמשנה מלמדת שאינו יכול לעשות זאת מיד, אלא צריך להמתין זמן מסוים עד שיבדנה. אומרת המשנה, המוכר את שדה הוא בשנת היובל בזמן שהיובל נוהג, אינו מותר לגאול לבדות את השדה מן הקונה בתוך פחות משתי שנים מזמן המחירה, שנאמר בניין מחירת שדה אחוזה, ספר ויקרא פרק חפי, במספר שני תבועות עם קורלך. המילים שני תבועות, שנים של תבועות בלשון רבים, מלמדות שהשדה צריכה להישאר ביד הקונה לפחות שתי שנים, ורק לאחר מכן רשאי המוכר לבדותה. אם הייתה אחת משתי השנים שלאחר המחירה שנת שידפון וירקון, שנה שהתבועה התקלקלה מחמת רוח מזרחית או הצעיבה מחמת יובש, ונמצא שלא הייתה אותה שנה ראויה לאכילת יבול השדות, או שהייתה שנת שביעית האסורה בעבודת הקרקע, אינה עולה לו מן המניין של שתי שנים, שכן התורה הצריכה שהשדה תהיה ביד הקונה שני תבועות קודם שיבדנה, דהיינו שתי שנים הראויות לתבועה, ואילו שנת שידפון, ירקון או שביעית אינן שנים הראויות לתבועה. אבל אם השנה הייתה ראויה לתבועה, אלא שהקונה נרה, חרש את השדה ולא זרעה, או אובי רע, הניח אותה בורה לגמרי, דהיינו שאפילו לא חרשה, עולה לו שנה זו מן המניין של שתי שנים, שהרי שנה זו הייתה של תבועה, והקונה הוא שהפסיד לעצמו בכך שלא זה רעה. רבי אלעזר אומר, אם מחרה לא לפני ראש השנה במלאה פירות, כשהתבועה עדיין הייתה בשדה ולא נקצרה, הרי זה הקונה אוכל ממנה שלוש תבועות לשתי שנים.
דהיינו את התבואה שעמדה בשדה בשעה שכנעה ואת יבול שתי השנים הבאה.

0: הקופאות, שכן התורה הצריכה שהשדה תעמוד ביד הקונה שתי שנים שלימות, ואפילו אם יוכל בשתי השנים הללו יותר משני יבולים, אין המוכר רשאי לגאול את השדה לפני תום שתי שנים לאחר המכירה. מסכת ערכין פרק ט' משנה ב', מלמד את המשנה כיצד מחשבים את דמי פדיון שדה אחוזה כאשר הקונה מחרה לאחר במחיר שונה מהמחיר שהוא עצמו קנה. אומרת המשנה, מחרה לראשון במנה ב-100 זוז, ומחר הראשון את השדה לשני ב-200 זוז, אינו מחשב אלא עם הראשון, אין הבעלים מחשבים את דמי הפדיון אלא על פי המחיר ששילם הקונה הראשון, דיינו במקרה זה, 100 זוז, שנאמר בעניין פדיון שדה אחוזה, ספר ויקרא פרק חפי, וחישב את שני ממקרו והישיב את העודף לאיש אשר מחר לו, כלומר, שמחשב את דמי הפדיון לפי המחיר ששילם הראשון, שקנה את השדה מהבעלים, ואם היה להפך שמחרה לראשון ב-200 זוז, ומחר הראשון את השדה לשני, במנה ב-100 זוז, אינו מחשב אלא עם האחרון על פי המחיר ששילם הקונה האחרון, דהיינו במקרה הזה, 100 זוז, שנאמר באותו פסוק, לאיש, מהמילה המיותרת לאיש, דורשים לאיש אשר נמצא עכשיו בתוכה, כלומר, שמחשב את דמי הפדיון לפי המחיר ששילם הקונה השני, שהשדה בידו כעת. מלמד את המשנה על הגבלות מסוימות בגאולת שדה אחוזה. אומרת המשנה, לא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב, אין הבעלים הראשונים רשאים למכור שדה שיש להם במקום רחוק כדי לגאול בדמי השדה קרובה, או ברע ויגאול ביפה, למכור שדה גרוע כדי לגאול בדמי השדה משובחת, ולא ילווה ויגאל, אינו יכול ללוות מעות כדי לגאול בהם את השדה, ולא יגאל אותם לחצאים אלא כולה כאחת, ובהקדש ובשדה אחוזה שהוקדשה מותר בכולן. בכל האופנים שהוזכרו, דיינו למכור שדה אחרת או ללוות כדי לבדותה, וכן יכול לבדותה לחצאין, חציה כעת וחציה לאחר זמן. זה חומר בעדיות מבהקדש. בדברים אלו יש חומרה בעדיות יותר מבהקדש, דהיינו שבכך חמורה מכירה לאדם רגיל יותר מהקדש לגבוה. מסכת ערכין פרק ת' משנה ג'. עד עכשיו עסקה המשנה בגאולת שדה אחוזה שנמכרה, המשנה עוברת כעת ללמד את דיני גאולת בית בעיר המוקפת חומה, שהתורה קבעה לו דינים מיוחדים. אומרת המשנה, המוכר בית בבתי ערי חומה, הרי זה גואל, רשאי לגואלו מיד הקונה, מיד לאחר המכירה, וגואל ויכול לגואלו במשך כל 12 חודש שלאחר המכירה. כשהוא גואל את הבית, הוא מחזיר לקונה את כל דמי המכירה, ואינו מנקה מן התשלום את הימים שהקונה דר בבית. ואם כן, הרי פדיון זה הוא כמין ריבית, דומה לריבית, שמאחר שמחזיר לקונה את כל כספו, הרי זה כאילו שהמכר מתבטא למפריע, והדמים שהקונה שילם נחשבים כהלוואה ביד המוכר. והשימוש שעשה הקונה בבית עד היום שנגאלה, הרי הוא כריבית על הלוואה זו. אבל אומרת המשנה, ואינה ריבית, אבל באמת אין זו ריבית, מפני שמלכתחילה הייתה זו מכירה והייתה אפשרות שהמכירה תתקיים, ומאחר שלא היה ברור מלכתחילה שתהיה כאן הלוואה וריבית, אין בזה איסור ריבית. אומרת המשנה, אם מת המוכר בתוך 12 חודש, יגאל בנו. יכול בנו של המוכר לגאול את הבית מיד הקונה, שכן הוא יורש את זכות אביו. ואם מת הלוקח, מת הקונה, יגאל, יכול המוכר לגאול את הבית מיד בנו של הלוקח. אם הקונה מכר את הבית לאיש אחר, אינו מונה לו את השנה מיום המכירה השנייה, אלא משעה שמכר לו בעל הבית הראשון לקונה. שנאמר בספר ויקרא פרק חפה, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, ומשמע שהשנה היא שלו, של זה שהיה הבית שלו מתחילה. אילו היה כתוב רק עד מלות לו שנה, היינו אומרים שנותנים לו תמיד שנה של 12 חודש כדרך רוב השנים. וכשהוא מוסיף ואומר תמימה, בא כתוב להביא לרבות בכך את חודש העיבור, שאם הייתה השנה מעוברת יכול לגאול במשך 13 חודשים. רבי אומר, המילה תמימה בא ללמד שייתן לו בכל שנה בין פשוטה בין מעוברת את השנה ואת עיבורה. הימים שהיא מתעברת על ידיהם, דהיינו את 11 הימים שהיא יתירה בהם שנת החמה על שנת הלבנה, דהיינו דלעולם, נותנים לו 365 יום כימי שנת חמה. מסכת ערכין פרק ת' משנה ד'. המשנה מלמדת את דינו של בית שלא ניגל בתוך 12 חודש. אומרת המשנה, הגיע היום האחרון של 12 חודש והבית לא ניגל, היה חלוט לו, נהיה קניינו המוחלט של הקונה. אחד הלוקח בין מי שקנה בית בעיר חומה ואחד ובין מי שניתן לו במתנה, שווים בדין הזה שישר לגאול את הבית בתוך שנה, ואם לא נגאל נחלט למקבל, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי, וקם הבית אשר בעיר לצמיתות לקונה אותו. ממה שנקת כתוב לצמיתות ולא לצמית, ריבה בכך גם את המתנה. אומרת המשנה, בראשונה היה קונה בית בעיר חומה נתמן, מתחבא ביום האחרון של 12 חודש, כדי שיהיה הבית חלוט לו, והמוכר לא ימצא אותו כדי לפדות את הבית. התקין הלל הזקן, שאם אין המוכר מוצא את הלוקח, שיהיה חולש את מעותיו בלשכה, שיוכל להטיל את מעות הפדיון ללשכה שבעזרה, ויהיה שובר את הדלת של הבית, ונכנס לתוכו, אם מתי שירצה עלה, הקונה יבוא ויטול את מעותיו מן הלשכה. מסכת ערכין פרק ת' משנה ה', המשנה מלמדת, באילו בתים שבעיר חומה נוהגים דיני בתי ערי חומה. אומרת המשנה, כלשהו לפני מן החומה, בין בית דירה ובין שאר מקומות של תשמישי אדם, הראו כבתי ערי חומה שנגלים בתוך שנה ונחלטים ללוקח לאחר שנה. חוץ מן השדות, שאפילו אם הם לפני מן החומה, אין דינים אלו נוהגים בהם מפני שאינן בכלל בית. רבי מאיר אומר, הפסדות שלפני מן החומה נידונות כבתי הרי חומה. בית הבנוי בחומה עצמה שהחומה עבה וחלל הבית בתוך אובי החומה, רבי יהודה אומר, אינו נידון כבתי הרי חומה מפני שאובי החומה נחשב ככותל הבית ונמצא שהבית אינו עומד לפני מן החומה. רבי שמעון אומר, הכותל החיצון של הבית היא חומתו. אם כן, הבית עצמו נמצא לפני מן החומה ונוהג בו דין בתי הרי חומה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף ד' במסכת ערכין. הדף הלפני האחרון במסכת ערכין. היום הזה, יום ראשון, תתווה בסיוון תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד אלול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריאות גופה ונורא מעלה וכל מיני דמיתה, מחר יום שני, תזיין בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף ה', הדף החותם את מסכת ערכין, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת תמורה. השתבח שמו הגדול עד אלול מעולמים. ביקורים בנימין מילצקי, ונצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל ילדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמם.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות שבת. בפרק זה ממשיך הרמב"ם לבאר ולפרט את אבות המלאכות ואת תולדותיהם לפי סדר המלאכות. והרמב"ם פותח במלאכת הקושר, הלכה א', הקושר בשבת קשר של קיימה, קשר שמיועד להתקיים לעולם, והוא מעשה אומן, ובנוסף לכך זה קשר שצריך אומן מומחה כדי לקשור אותו, חייב משום מלאכת קושר, כגון קשר הגמלין, אלו שמוליכים את הגמלים, שקושרים רצועה בחותם הגמל, ואותה רצועה קשורה בו לעולם, וכשרוצים לקשור את הגמל, קושרים חבל ברצועה זו, וכך קושרים אותו. וקשר הספנין, שהם קושרים רצועה בראש הספינה, וכשהם רוצים להעמיד את הספינה, הם קושרים חבל באותה רצועה. וקשרי רצועות של מנעל וסנדל, שקושרים הרצנין, אלו שמייצרים נעליים וסנדלים, בשעת עשייתן, שבכך הם קושרים את רצועות האור של הנעליים והסנדלים, וקשר זה אמור להתקיים לעולם. וכן כל כיוצא בזה, בקשרי אומן, שהם קשרים של קיימה, אבל הקושר קשר של קיימה ואינו מעשה אומן, פטור מהתורה, אבל אסור לעשות את זה מדרבנן. וקשר שאינו של קיימה ואינו מעשה אומן, מותר לקושרו לכתחילה, אין בו גם איסור דרבנן. וגם קשר של אומן שאינו קשר של קיימה, אסור לעשותו מדרבנן. הלכה ב', כיצד הוא הקשר של קיימה שאינו מעשה אומן? נפסקה לו רצועה של מנעל או סנדל וקשרה בעצמו, נפסק החבל וקשרו, או שקשר חבל בדלי ששואבים איתו את המים, או שקשר רסן בפי הבאימה, הרי זה פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן, וכן כל כיוצא באילו הקשרים שהן מעשה הדיות, שהן בהם מעשה אומנות מיוחדת, וכל אדם קושר. קושר אותן לקיימה ברגע שהם לקיימה, שאדם קושר אותם לתמיד, אבל אין בהם אומנות מיוחדת, הרי זה פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן. ולהפך, וכל קשר שאינו של קיימה, אם קשרו קשר אומן, הרי זה אסור. שאם הוא קשר קשר מיוחד שהוא מעשה אומנות, אבל הוא קשר אותו לזמן על מנת להתירו, הרי זה פטור מהתורה ואסור מדרבנן. ואתה מביא הרמב״ם דוגמאות לקשרים שאינם של קיימה ומעשה אדיות שמותר לקשר אותם לכתחילה. הלכה ג', קושר את אישה מפתחי החלוק, רצועות שיוצאות משני צידי החלוק, וקושרים את הרצועה של ימין בכתף שמאל ואת הרצועה של שמאל בכתף ימין, אף על פי שיש לו שני פתחים, דיינו שיש שתי רצועות, ויש לחשוש שהיא תפתח רק רצועה אחת, וכך היא תוכל לפשוט וללבוש את החלוק, והקשר של הרצועה השנייה יישאר קשור, הרי לא חוששים לכך משום שדרך האישה לפתוח בכל יום את שתי הרצועות. וחוטי סבכה, ויכולה לקשור גם את חוטי סבכה, את הרצועות של מטפחת הראש, אף על פי שהוא רפוי, שהיא לא מעדקת את המטפחת לראש, ויש אפשרות לפשוט וללבוש את המטפחת ללא פתיחת הרצועות. בכל אופן, לא חוששים שהיא תשאיר אותם קשורות לתמיד. וכן גם מותר לקשור את רצועות מנעל וסנדל שקושרים אותן על הרגל בשעת מלבוש, שכאשר נועלים את המנעל והסנדל קושרים אותם, ושבאים להוריד אותם פותחים, ולא חוששים שהוא יוריד את המנעל והסנדל וילבש אותם ללא פתיחת הקשרים. וכך גם מותר לקשור את פיות הנודות, אלו כלי אור שמניחים בתוכם יין ושמן, אף על פי שיש לו לנוד שתי אוזניים, שתי פיות, ואין חשש שהוא יקשור אחת מהם לתמיד ויפתח רק אחת מהם. וגדרה של בשר, מותר לאישה לקשור בגד על פיה, אף על פי שיכולה להוציא את הבשר מהגדרה בפתח צדדי ולא תתיר הקשר. מכל מקום, הדרך הנוחה יותר להוצאת הבשר היא על ידי פתיחת הבגד ופתיחת המכסה של הסיר, וממילא אין חשש שהיא תשאיר את הבגד קשור. וקושרין לי כדי לשאוב איתו מים מהבאר, במשיכה ברצועת בד או באבנת חגורה וכיוצא בו, שהם דברים שיש להם שימוש אחר, ואין חשש שהוא ישאיר אותם קשורים בדלי, אבל לא בחגורה. החבל, כי יש חשש שהוא ישאיר את החבל קשור בדלי לתמיד, וקושרין חבל לפני הבאימה לכל רוחב הפתח כדי שהיא לא תצא, או ברגלה, שחבל שקשור לרגלה הוא קושר אותו בקצה השני לאיבוס, בשביל שלא תצא, אף על פי שיש לה לבאימה בקשירות האלו שני שרות, שני קשרים, בכל אופן אין חוששים שהוא ישאיר קשר אחד לתמיד, והוא יפתח רק את הקשר השני, כאשר הוא קושר חבל לפני הבאימה לרוחב הפתח, הרי אין דרך להשאיר את החבל קשור כלל, והוא יתיר בוודאי את שני הקשרים, וכאשר החבל חבל קשור לרגלה והוא קושר אותו לאיבוס, הרי היתר הוא לפי מה שהרמב״ם כותב אתה בהמשך, וחבל שהיה קשור בפרה קושרו באיבוס, או אם היה הקצה הוא האחד קשור באיבוס, קושרו הוא קושר את הקצה השני בפרה, אבל לא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס, מכיוון שבכזה מקרה ישנו חשש שהוא ישיר את אחד הקשרים לתמיד ויפתח רק אחד מהם. ואם היה חבל גרדי של אורגי בגדים שמותר לטלטלו אף על פי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, הרי זה מביא וקושר בפרה ובאיבוס, והטעם שמותר לקשור את כל הקשרים האלו, מפני שכל אלו הקשרים מעשה הדיוטן, ואינן לקיימה, אלא פעם קושר ופעם מתיר, ולפיכך מותר לקשור אותן לכתחילה. חוטלות של תמרים ושל גרוגרות, סלים שעשויים מעלי דקל וכדומה, ומניחים בתוכם תמרים וגרוגרות, ופתחיהם קשורים בחוטים, מתיר את הקשר, ואין בכך איסור, מכיוון שהוא קשר מעשה הדיוט שאינו של קיימה, הוא מפקיע והוא קורע את החוט שהם קשורים בהם, וחותך שהוא חותך את החוט בסכין, והוא יכול גם לחתוך את גוף החוטלות, ונוטל את הפירות ואוכל. הלכה ד' כל שראוי למאכל באימה מותר לקשור אותו בשבת משום שאיננו מוקצה ואין גם חשש שהוא ישאיר אותו קשור מכיוון שהוא ירצה להשתמש בו למאכל באימה לפיכך אם נפסקה נקראה רצועת סנדלו בקרמלית זוהי רשות שאסור לטלטל בה מדי רבנן נוטל גמי זהו צמח הגומה לך ראוי למאכל באימה וקורך עליו וקורך על הסנדל כדי שלא ייפול וקושר הגמי ואם נשמטה לא רצועת מינל וסנדל שהרצועות לא נחתכו אלא נשמטו ממקומן או שנשמט רוב הרגל או שהרצועות רפויות ולפיכך המינל נשמט מהרגל שלו והוא רוצה להכניס את הרצועות לנקב אחר כדי להדק את המינל על רגלו מותר להחזיר את הרצועות למקומן ובלבד שלא יקשור את הרצועות כדי שלא יהיה קשר של קיימה הלכה ה' העניבה מותרת לכתחילה כי איננה נחשבת לקשר כלל ואף חכמים לא אסרו אותה מחשש שיבואו לקשור קשר גמור לפי שאינה מתחלפת בקשירה והעניבה מותרת אפילו אם הוא עשה אותה לקיימה ואפילו עניבה על גבי עניבה אבל לא עניבה על גבי קשר עם זה לקיימה לפיכך מכיוון שהעניבה מותרת החבל שנפסק מקבט שני קצותיו וקורך עליו משיכה חוט ועונב עניבה עם החוט וכך הוא מחבר את שני קצות החבל ביתר על החבב מותר לקשור קשר של אומן שאינו של קיימה, אף על פי שזהו איסור דרבנן לדבר מצווה, כגון שיקשור למדוד שיעור משיעורי התורה. נימת כינור שנפסקה, מיתר של הכינור שנקרא, קושרין אותה במקדש לצורך נגינת הלווים בבית המקדש. אבל לא במדינה, בשאר המקומות, חוץ מבית למקדש, אסור לקשור נימה של כינור שנפסקה, כאמור, מכיוון שזהו קשר של אומן, אף שאינו קשר של קיימה, ולא יקשור נימה לכתחילה, אפילו במקדש. לקשור מיתר חדש לכינור, אסור אפילו בבית המקדש. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מתיר על החזיין כל קשר שחייבין על קישורו מהתורה דיינו קשר של אומן שהוא לקיימה כך חייבין על היתרו מהתורה וכל קשר שהקושר אותו פטור מהתורה אבל אסור מדרבנן שזהו קשר של אומן שאינו לקיימה או קשר של הדיוט לקיימה כך המתיר אותו פטור וכל קשר שמותר לקושרו זהו קשר של הדיוט היות שאינו לקיימה, כך מותר להתירו. הלכה אחת, הפוטל שוזר חבלים מן ההוצין עלי דקל ומן החלף, מן עשב, או מחוטי צמר, או מחוטי פשטן, או חוטי שיער וכיוצא בהן, הרי זה תולדת כושר וחייו. ושיעורו, כמה הוא ישזור באורך החבל והוא יחייב, כדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה, שנמצאת מלאכתו מתקיימת. וכן המפריד את הפתיל, שהוא מפריד את החוטים של החבל השזור, הרי זה תולדת מתיר וחייב. והוא, כדי שיחייב על מלאכת המתיר, זה רק בתנאי שלא יתכוון לקלקל בלבד, שתהיה לו תועלת מההפרדה של הפתילים. ושיעורו, כמה הוא יפריד באורך החבל והוא יחייב, כשיעור הפוטל, שהוא יפריד חבל באורך כזה, שהוא יכל לעמוד ללא שיתפרק מאליו. ועתה אנו עוברים למלאכת תופר. הלכת את התופר שתי תפירות ומחבר שתי עיריות, שני בדים לצורך יצירת בגד, על ידי חוט שהוא מעביר בהם. הרי באם הוא העביר את החוט פעמיים בבגד, חייב משום מלאכת תופר, והוא בתנאי שקשר את ראשי החוט מכאן ומכאן, שהוא עשה קשר בכל אחד מראשי החוט, כדי שתעמוד התפירה ולא תשמט. אבל אם תפר יתר על שתי תפירות, לפחות שלוש תפירות, אף על פי שלא קשר את ראשי החוט, חייב, שהרי מתקיימת התפירה ואינה נשמטת. והמותח חוט של תפירה בשבת, בגד שהחוט שתופר אותו יתרופף, והוא מותח את החוט כדי להדק את התפירה, חייב, מפני שהוא מצורכי התפירה. ועתה אנו עוברים למלאכת קוריאה. הלכה יהוד, הקוריאה, כדי לתפור שתי תפירות, שיש במקום קריאתו שיעור מספיק כדי לתפור שם שתי תפירות, והוא עושה זאת בכוונה על מנת לתפור שתי תפירות, חייב, אבל הקוריאה להפסידה, הוא קוריאה סתם כדי להפסיד את הבגד, פטור, מפני שהוא מקלקל, וכל המקלקלים טורין, אבל אסור מדרבנן. הקוריאה בחמתו מתוך הקעה שלו, או על מת שהוא חייב לקרוא עליו, חייב, אף על פי שהוא לא קוריאה על מנת לתפור. מכל מקום יש כאן תיקון, מפני שמיישב את דעתו בדבר זה. הקוריאה על המת מתיישב את דעתו מהצער על ידי הקריאה, וינוח יצרו, והקוריאה בחמתו נח יצר כעסו על ידי הקריאה, והואיל ודעתו מתיישבת וחמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא כמתקן וחייב. ומקרה נוסף של קוריאה שלו על מנת לתפור, שיש בו תיקון והוא חייב, והפותח בית הצוואר בשבת, שהוא קוריאה את המטלית שהחיה תופר במקום הצווארון לאחר שמסיים את תפירת הבגד, כדי שיהיה סימן היכר לבגד שהוא חדש, ולפני השימוש צריך לקרוא את אותה מטלית, הרי הוא חייב משום מלאכת קוריאה. ויש שיטות שהקוריאה חייב רק בעל מנת לתפור ולא בתיקונים אחרים, אך הרמב״ם סובר שכל מה שצריך קוריאה על מנת לתפור זה כדי שזה יהיה תיקון, אך גם כאשר הקריאה מביאה לכל תיקון אחר הוא חייב עליה. ועד כאן אהב מלאכה של תופר וקוריאה. בהלכה הבאה הרמב״ם יביא את התולדות שלהם. הלכה י' א', המדבק ניירות זה לזה, או שמדביק אורות זה לזה, בקולן של סופרים, זהו דבק עשוי מקמח וכיוצא בו, הרי זה תולדת תופר וחייב. וכן המפרק, המפריד, ניירות דבוקין או אורות דבוקין, ולא נתכוון לקלקל בלבד, אלא יש לו בזה תועלת מסוימת, הרי זה תולדת קוריאה והוא חייב. וכאן מסתיימת סדרת המלאכות העוסקות בהכנת בגד מצמר, ועתה מגיעות שלוש מלאכות העוסקות בבניין ועשיית כלים. והרמב״ם פותח במלאכת בונה. הלכה י"ב, הבונה כלשהו, אפילו בגודל מועט ביותר, בגודל מינימלי, חייב משום מלאכת בונה. המשווה פני הקרקע בבית, שהוא מיישר את קרקעית הבית, כגון שהשפיל התל ומנמיך תלולית אפר, או מילא גיא וממלא בור גומה שיש בקרקע הבית באפר, הרי זה בונה וחייב, מכיוון שהוא מתקן את רצפת הבית, הרי זה חלק מבניין הבית. אחד נתן את האבן על גבי שורת האבנים בבניין, ואחד נתן את הטיט על גבי האבן כדי לחבר אותה היטב לבניין וליישר אותה שלא תיטה הצידה. הנותן את הטיט חייב, כי בהנחת האבן בלבד עדיין לא נשלמת מלאכת הבנייה. ובנדבך העליון, ומי שמניח אבן בשורת האבנים העליונה שבבניין, אפילו אם רק העלה את האבן והניחה על גבי הטיט שעל שורת האבנים שמתחתיה, חייב, שהרי אין מניחין עליה טיט. על גבי הנדבך העליון אין הדרך להניח טיט, אלא מסתפקים בטיט של שורת האבנים שמתחתיו, שיחבר את האבנים הללו לבניין, ולפיכך בעצם העלאת האבן והנחתה לנדבך העליון כבר מסתיימת מלאכת הבנייה. והבונה על גבי כלים פטור, כי בניית המשכן הייתה על גבי הקרקע. הלכה י' ג' העושה אוהל קבוע, הרי זה תולדת בונה וחייב. וכן העושה כלי אדמה כגון תנור וחבית שעושים אותם מהאדמה ואחר כך שורפים אותם באש, הרי כאשר הוא מכין את התבנית מהאדמה קודם שיישרפו באש, הרי זה תולדת בונה וחייב. וכן המגבן את הגבינה, שהוא אוסף את הפתיתים של החלב שקרש יחד והוא עושה מהם גבינה, הרי זה תולדת בונה ואינו חייב עד שיגבן כגרוגרת. דין נוסף, המכניס יד הקרדום בתוך העין שלו ומכניס את הידית מהעץ לתוך החור שבברזל של הגרזן, הרי זה תולדת בונה וכן כל כיוצא בו. וכן התוקע עץ בעץ, שהוא לא חיבר עץ בברזל אלא עץ לעץ, בין שתקע את העץ לעץ במסמר, בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה וחייב. הלכה י' ד' העושה נקב כלשהו בלול של תרנגולים כדי שייכנס להן האורה, חייב משום בונה. דין נוסף, המחזיר דלת של בור ושל דות בור שבנוי באבנים, והאבנים בולטות מעט מעל הקרקע, והוא מניח את הדלת כאשר אשתוכה שוכבת על שפת הבור והדות, ושל יציאה העלייה שעל גבי הבית שנכנסים אליה דרך הרובה שבבית, והוא מניח את הדלת גם כן שוכבת על גבי הרובה, חייב משום בונה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת סותר. הלכת את וו, הסותר כלשהו, סותר מבנה בכל גודל שהוא, ואפילו אם הוא סותר רק חלק קטן ממבנה, חייב. והוא בתנאי שיסתור על מנת לבנות, אבל אם סתר דרך השחתה, פטור מפני שהוא מקלקל, וכל המקלקלים פטורים. ואתה עובר הרמב״ם לתולדה של סותר. הסותר הוא אל קבוע, או שפירק עץ תקוע, שהבנייה של דברים אלו היא תולדה של בונה, הרי הפירוק שלהם, הרי זה תולדת סותר וחייב. והוא בתנאי שהתכוון לתקן, אך אם הוא לא מתכוון לתקן, הרי הוא מקלקל וכל המקלקלים פטורים. ואתנו עוברים למלאכת המכה בפטיש. הלכת את זין, המכה בפטיש שקעה אחת, שדרך האומן להקות בפטיש על הכלי כדי להשוות הקמימותו, וזהו גמר מלאכת הכלי, חייב משום מכה בפטיש. וזהו אב מלאכה של מלאכת מכה בפטיש. וכל העושה דבר שהוא גמר מלאכה בצורה אחרת, לא על ידי הקעה בפטיש, הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב. כיצד המנפח בכלי זכוכית, הוא מנפח זכוכית שהותחה, ובכך הוא מסיים את צורת הכלי, והצר בכלי צורה, הוא מצייר על הכלי או מפתח בו פיתוחים, אפילו מקצת הצורה שהוא לא סיים את ציור הצורה, והמגרד כלשהו משייף את הכלי אפילו מעט ובכך הוא גומר את מלאכתו, והעושה נקב כלשהו בגודל כלשהו, בין בעץ, בין בבניין, בין במתכת, בין בכלים, הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב, משום שהנקב הוא פתח והוא גמר מלאכת הדבר, וכל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא, אין חייבין על עשייתו משום מכה בפטיש, כי רק כאשר הוא עשוי להכניס ולהוציא, הוא יכול להיחשב לפתח. הלכה י' זין, המפיס שכין בשבת, שהוא דוחק בידו פצע שיש בו מוגלה, כדי להרחיב את פי המכה, להרחיב את הפתח של הפצע, כדרך שהרופאים עושים, שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה, כדי שייכנס לפצע האוויר, ותצא המוגלה ותתרפא המכה, הרי זה חייב משום מכה בפטיש, כי הוא עושה כאן לפצע, פתח שעשוי להכניס או להוציא, שחייבים על כך משום מכה בפטיש, הפטיש, ויש כאן משום מלאכה, מכיוון שזוהי מלאכת הרופא, בעשיית פתח זה, הוא מסיים את מלאכת ריפוי המכה, ולפיכך הוא חייב עליה משום מכה בפטיש. ואם אפיסה להוציא ממנה הליכה שבה, ולא כדי להרחיב את פיה כדי שיכנס אוויר, הרי זה מותר משום שפתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא עשו רק מדי רבנן, ומשום צערו לא גזרו, ולפיכך מותר לעשות זאת גם לכתחילה. הלכה י"ח, אתה מסתת ומחליק את האבן כלשהו, אפילו סיטוט מועט, חייב מישהו מכה בפטיש, מכיוון שזו יגמר מלאכת האבן כדי שתאר ראויה לבנייה. המצדד את האבן ביסוד הבניין, הוא מניח אבן בקרקע כדי שתהיה יסוד לבניין שיבנה עליה, ותקנה בידו שתעמוד ישר במקומה, והושיבה במקום הראוי לה, שהוא שם סביבה אפר כדי שלא תזוז. חייב משום מכה בפטיש, כי בזה נגמרה מלאכתה של אותו אבן להיות יסוד לבניין שמעליה. הלוקט היא בולט שעל הבגדים, פקעות כמו יבלות שנוסרות על הבגדים בעת ההריגה, והוא מסיר אותה בידו, כגון אלו היבולות שבכלי צמר שבבגדי צמר שנשארים בהם מההריגה, חייב משום מכה בפטיש, כי זהו גמר עשיית הבגד ותיקונו, והוא בתנאי שיקפיד עליהן, שהוא מסיר אותה מחמת שהוא מקפיד עליהם, וברצונו ליפות את הבגד, אבל אם מסירן דרך עסק, הוא מעסיק את ידיו סתם כך, ותוך כדי הם מגיעות ליבלות והוא מסיר אותם, והוא לא מתכוון ליפות את הבגד. הרי זה פטור מהתורה, אבל אסור מדי רבנן. המנער תלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצמר הלבן הנתלה בה בשעת ההריגה, כדרך שהאומנים עושים כאשר הם מסיימים את מלאכת התלית שמנערים אותה. חייב חטאת משום מלאכת מכה בפטיש, שזהו סיום מלאכת עשיית הבגד. ואם אינו מקפיד על חתיכות צמר אלו, מותר לכתחילה. וכאן מסתיימת מלאכת מכה בפטיש, ואתה פותח הרמב״ם בסדרת ששת המלאכות שבהכנת האור לשימוש. ובהלכות שעד סיום הפרק ידבר הרמב״ם על מלאכת סידה. הלכה יוטט, הצד דבר שדרך מינו לצוד אותו, שדרך בני אדם לצוד מן זה, חייב משום אב מלאכה של צד, כגון חייב ועופות ודגים שהם מינים שרגילים לצוד אותם, והוא בתנאי שיצוד אותם למקום שאינו מחוסר סידה, ששוב לא צריך לטרוח כדי לתפוס אותם באותו מקום. כיצד? כגון שרדף אחר צבי עד שהכניסו לבית או לגינה או לחצר ונעל עליו את הדלת, או שהפריח את העוף עד שהכניסו למגדל, זהו ארון עץ סגור, ונעל עליו את דלת הארון, או ששלט דג מן הים בתוך ספל של מים, הרי זה חייב. אבל אם הפריח ציפור לבית ונעל עליו את הדלת, או שהבריח דג ועקרו מן הים לברכה קטנה של מים, או שרדף אחר צבי עד שנכנס לטרקלין לאולם רחב ונעל עליו, הרי זה פטור שאין זו צדה גמורה, כיוון שאם יבוא לקחתו מהמקום שבו הוא נמצא, יהיה צריך עדיין לרדוף אחריו ולצוד אותו משם. ולפיכך הצד הרי שכוחו חזק אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו שהוא נאסר בה, עד שהוא יסגור אותו בתוך הכלוב החזק המיוחד לקליאת האריות. אבל אם הוא תפס אותו באופן אחר, הרי אריה יכול להתגבר ולצאת מתוך אותו מקום שבו הוא תפס אותו, ולפיכך אין הדבר נחשב עדיין לצידה. הלכה חף, כל מקום שאם ירוץ בו יגיע לחיה בשחייה אחת, בפעם אחת שהוא רץ הוא תופס אותה בלי צורך לנוח באמצע, או שהיו הקטלים קרובים זה לזה עד שיפול צל שניהם לאמצע כאחד. מדובר על קטלים בגובה ידוע שהיה מקובל בזמנם במקומות שאליהם צדים את בעלי החיים, ובאים הקטלים קרובים אחד לשני, שצל כל אחד מהם מגיע לאמצע בין הקטלים כאשר השמש נמצאת בזווית שלו, הרי זה מקום קטן שאינו מחוסר צידה. ואם הבריח הצבי וכיוצא בו חיות אחרות שדומות לו לתוכו, חייב. ומקום שהוא גדול מזה המבריח חיה לתוכו פטור, כי בהכנסתה לשם החיה עדיין מחוסרת צידה. הלכה חפה לף, 1-8 שרצים האמורים בתורה לעניין תומה, ומחולד האחבר, הצו, הענקה, הכוח על את החומת והתנשמת, ואחד שר שקצים ורמסים, שיש למינם צידה, רמסים הם שרצים נמוכים הרומסים על הארץ, והן 8 שרצים, והן שקצים ורמסים אחרים שדרך בני אדם לצוד אותם, הצד אחד מכולן, בין לצורך להשתמש בגופם כגון לרפואה וכדומה, בין שלא לצורך אלא בשביל לשחק בהם שאין לו שום שימוש בהם והצידה היא רק לשם משחק חייב אויל ונתכוון לצוד וצעד והטעם שהוא חייב אף שאין לו שום צורך בגוף השרצים שהוא צעד מפני שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה כפי שפסק הרמב״ם בפרק הראשון אך כאמור שם רוב הראשונים חולקים עליו הצד את הישן ואת הסומה, בעל חיים ישן או עיוור, חייב. הלכה חף בית, המשלח כלבים, כדי שיצודו צבעים וארנבים, וכיוצא בהן חיות שניצודות על ידי כלבים, וברח הצבי מפני הכלב, והיה הוא האדם רודף אחר הצבי, או שעמד בפניו והביא לו, עד שהגיע הכלב ותפס את החיה, הרי זה תולדת הצד וחייו, וכן העוסק הדרך הזו בעופות, שהוא משלח עופות צייד כדי לצוד עופות אחרים, והוא רודף אחריהם או עומד בפניו, לפניהם עד שניצודו על ידי העופות שהוא חייב. הלכה חף ג' צבי שנכנס לבית ונעל אחד את הפתח בפניו חייב אף על פי שהוא לא צד אותו בידיו משום שמעשה סגירת הדלת נחשב למעשה צידה ואם נעלו שניים פטורין שכך הוא הכלל שרמב"ם אמר בפרק ראשון שכל מלאכה שיכול האחד לעשותה לבדו כאשר עשו אותו שניים יחדיו הם פטורים ואם אין אדם אחד יכול לנעול את הפתח לבדו ונעלו שניים שניהם חייב חייבים שכך הוא הכלל, שכל מלאכה שהאחד לא יכול לעשותה לבדו, כאשר עושים אותה שניים יחד, שניהם חייבים. ישב אחד על הפתח ולא מילה הוא, ועדיין הצבי יכול לצאת, וישב השני ומילה הוא, רק השני חייב, כי על ידו נעשתה מלאכת הצידה. ישב הראשון ומילה הוא, הראשון כבר מילא את חלל הפתח, והוא עשה את מלאכת הצידה, ובא השני וישב בצידו, וגם הוא מילא את חלל הפתח, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, והשני ממשיך לשבת, ועתה הצבי לא יכול לברוח בגלל השני, הראשון חייב כי הוא עשה את פעולת הצידה והשני לא עשה כלום אלא הוא רק שומר על הצבי שהוא כבר ניצוד שלא יברח ומותר לו לכתחילה להמשיך לשב במקומו עד הערב והצאת השבת ואז לקח הצבי אבל לפני צאת השבת אסור לו לקחת את הצבי משום שהוא מוקצה ומדוע מותר לו להמשיך לשבת שם אף על פי שבישיבתו הוא שומר על הצבי הניצוד למה הדבר זה דומה לאדם שנועל את ביתו כדי לשומרו ונמצא הצבי שמור בתוכו שלא עשה כלום וכך גם בענייננו מכיוון שהראשון הוא זה שעשה את פעולת הצידה הרי השני יכול להמשיך ולשבת שם ולשמור על הצבי עד הערב ומאותה סיבה נכנסה לו ציפור תחת כנפיו תחת בגדיו והאדם לא עשה כלום שהציפור נכנסה מאליה לבין בגדי האדם באופן שלא יכולה לצאת יושב ומשמרה עד שתחשך עד צאת השבת שאז הוא יוכל לקחת אותה הוא מותר לכתחילה לשמור אותה כי הוא לא עושה שום פעולה של צידה אלא הוא שומר על ציפור שניצודה מאליה הלכה חף דלד, הצד צבי זקן, או חיגר ללא רגליים, או חולה, או קטן, שכל אלו אינם יכולים לרוץ, פטור, מכיוון שהם לא יכולים לברוח, ויכול לתפוס אותם בלי לרדוף אחריהם, הם נחשבים כבר כניצודים, ומכל מקום הדבר אסור מדי רבנן. דין נוסף, המפרק ומשחרר באימה חיה ועוף מן המצודה שניצודו בהן, פטור, אין פה שום איסור של צידה, ובכל אופן הדבר אסור מדי רבנן משום שהוא מטלטל מוקצה. דין נוסף, הצד חיה ועוף שברשותו, כגון אבזין ותרנגולין, ויוני עלייה, יונים שמקננים בעליית הבית, פטור. דין נוסף, הצד דבר שאין במינו צידה שאין דרך האנשים לצוד אותם, כגון חגבים. לפי דעת הרמב"ם, אפילו חגבים טהורים נחשבים לדבר שאין במינו צידה, כי אנשים לא טורחים כדי לצוד אותם, זה לא כדאי. הגזין זה מין דבורים, צרעין ויתושין ופרושין וכיוצא ואלו, הרי זה פטור מהתורה ומכל מקום אסור מדרבנן לצודם. על החחפי רמסים המזיקים כגון נחשים והקרבים וכיוצא בהן, אף על פי שאינן ממיתים, הועיל ונושכים והן מזיקים לאדם בנשיכתם, מותר לצוד אותם בשבת, ואף על פי שאינם רודפים אחר האדם, והוא בתנאי שיתכוון להינצל מנשיכתם בלבד, שאין לו שום עניין בגוף הנחשים והקרבים, והוא צד אותם רק כדי להינצל מנשיכתן. כיצד הוא עושה? באיזה צורה הוא צד אותם? כופה עליהן כלי, הוא הופך כלי ומניח עליהם שהם לא יוכלו לצאת משם, או מקיף עליהם ומקיף סביבם דברים שהם לא יוכלו לברוח, או כושרן כדי שלא יזיקו. ויש שכתבו שכל הדרכים הללו הם שלא כדרך הצידה, והתירו לו לצוד אותם רק כשהוא צד בשינוי. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מה הדין אם אדם הביאו לו צלחת עם אורז ועל הצלחת עם האורז שמו לו חתיכות בשר, מרק ירקות, חתיכת ירקות, גזר קצת, מטפחי אדמה וכדומה. כמה ברכות יברך על אותה צלחת? האם גם יברך על המזונות, שזה על האורז וגם אדמה, על הירקות וגם שעקו על הבשר? או שנגיד שברכה אחת תפתור את הכל? אז אני חייב לומר שבשאלה הזאת נשאל רב פעלים. זה הגאון הגדול הרבן יוסף חיים, הבן יש חי בספרו רב פעלים חלק ב' סימן למד ג', שהוא כותב שאם האדם שמו צלחת עם אורז ועל האורז שמו מרק ירקות עם חתיכות בשר, מברך רק ברכה אחת באורותה השם אלוקים איך העולם בורא מיני מזונות, שכיוון שהאורז זה העיקר, אז אם הוא מברך על המזונות והבשר והירקות שהם בהרבה כמות פחותה מאשר האורז, לכן רק מברך מזונות, וזה פותר את החתיכות הבשר וגם את הירקות. אבל כותב מוהל ורבנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שבאופן ששמו אורז ושמו חתיכות ארויות להתחבד של בשר, זאת אומרת שלא שמו שם קוביות קטנות של בשר, שמו חתיכות ארויות להתחבד של בשר על אותו האורז, וכזה מקרה אומר מרן רבנו עובדיה לא רק שיברך על האורז, גם יברך על הבשר. ולמה? בגלל שעיניו של האדם יותר על הבשר, יותר על העוף מאשר האורז או הירקות, ככה הוא כותב. אני אגיד לכם, יש עוד דבר שהוא דומה לזה לגבי קוסקוס. יש כאלה הרבה שכל יום שלישי עושים קוסקוס עם בשר, קוסקוס עם מרק ירקות, חתיכות בשר וכדומה. אז גם בשאלה הזאת, המשש שהם גדולי מרוקו גם נשאל, אז הוא אמר באמת שהוא מברך רק על הקוסקוס בעור מיני מזונות, והוא פותר את הירקות ואת הבשר. אבל, שזה אבל גדול כמו שאמרתי, אם יש חתיכות ראויות להתחבד, זאת אומרת חתיכה מכובדת של בשר, שאתה לא יכול להגיד שזה תפל לקוסקוס, אתה לא יכול להגיד שזה תפל לאורז, אז בכזה מקרה אתה גם תברך ברור מיני מזונות, וגם שהכל נהיה בדבר. זה בהקשר להלכות עיקר ותפל. אבל, מה יהיה הדין אם יש, הביאו לי צלחת, שמו לי בצד אורז, ולעד זה עוף, ולעד זה אפונה וגזר, כמה ברכות אני אברך על אותו הדבר? האם גם על האורז, גם על האפונה וגזר, וגם על העוף, או ברכה אחת על הכל? אז תראו, כל מה שכותב הבן איש חי, וכן מה שם מדברי המשנה ברורה, שברגע שיביאו לי אורז וירקות ואני אברך רק על האורז, זה דווקא באופן שהם מעורבים יחד, שהניחו את האורז, את הירקות, הבשר על האורז ממש. אבל באופן שבצד אחד יש אורז ובצד שני יש בשר, עוף דוגמה או בשר, ובצד השלישי יש קצת אפונה וגזר, אז בכזה מכן אני אברך גם על האורז וגם על הירקות וגם על הבשר וגם על האור. ולמה? בגלל שזה בנפרד, אתה לא יכול להגיד שיש פה עיקר ותפל, אבל באופן שאותו האדם אוכל את האפונה וגזר עם האורז ממש, אז הוא לא יברך על האפונה וגזר, הוא יברך רק על האורז ויברך על האוף, אבל לא באופן שהוא אוכל את האורז לבד והוא אוהב לאכול את האפונה וגזר לבד, הוא אוהב לאכול את האוף לבד, יברך גם על האורז, גם על האפונה וגזר וגם על האוף. הדבר הזה מצוי בהזכרות, שאתם יודעים, אנשים עושים הזכרות 11 חודש או 12 חודש וכדומה, ואז הם עושים סעודות גדולים של מביאים מלא אנשים. ואז קודם כל אני רוצה להגיד לכם על המנהג הזה, שמיוחד זה מצוי אצל עדות המזרח, שבהזכרות עושים סעודה ולחם וסלטים וקטריגים וכל מיני דברים. אתם לא מבינים כמה המנהג הזה מנהג קדוש לעם ישראל, אתם לא מבינים כמה זה דבר טוב. ונכון שיש בזה הרבה הוצאות, וכאילו לכאורה הדבר הזה נהפך לסעודה מאשר הזכרה, אבל אתם מבינים שברגע שיש כזה דבר שעושים את הסעודה, כל בני המשפחה באים מחפשים, ועל ידי כך באים גם רבנים אומרים דברי תורה, ועל ידי כך זה מחזיר את הילדים, את הנכדים, את יוצאי חלציהם של אותם הנפטרים לשורשים, שתדעו את זה. אני מכיר משפחה אחת בוחרית מאזור תל אביב, שקצת בצערנו הרב בהמשך השנים קצת, אולי קצת התרחקו מהשם, ושאז האבא שם נפטר, הבן התחיל לעשות הזכרות, ואתם יודעים איזה כיבוד הורים יש במיוחד לעדת הבוחרים, מה זה הזכרות, מה זה זכר של הנפטרים, ובאור השם הוא התחיל להביא, והתחיל גם לבוא להביא רבנים, ואז הוא שומע דברי תורה, השתבר שמו חזר בתשובה שלמה, לא רק הוא, גם האחיות שלו גם חזרו בתשובה שלמה, בזכות ההזכרות האלה, שהם עשו כבוד למשמת יקיריהם. אז שם באמת מצוי, שמביאים לך צלחת, עם אורז, אפונה וגזר ובשר. אז כזה מקרה את הדבר גם על האורז, גם על אפונה וגזר, וגם על הבשר, כיוון שכל אחד בנפרד. אבל אם למשל אדם אוכל אורז, ועל האורז שמים קצת זיתים, עם רוטב של הזיתים, אז כזה מכאן אני לא אבא אחרי הזיתים, אני אבא אחרי כל האורז. אבל עכשיו השאלה שנשאלת, שזה באמת שאלה שאמורה להישאל, מה הוא מברך קודם? יש לי פה עכשיו צלחת, ושמו לי שם אורז, וליד זה שמו אוף, וליד זה שמו אפונה וגזר. מה אני אברך קודם? מזונות על האורז, או אדמה על אפונה וגזר, או שהכל? אז כולם חושבים שיש את המושג הזה מגע, יש מזונות גפן, העץ, אדמה וכדומן. אני רוצה להגיד לכם דבר, שהמושג הזה של מגע אש, אומר מרן השולחן ערוך, שימו לב להלכה הזאת מאוד חשובה, שבאופן שיש לי אחד משבעת המינים, קודם כל זה תקודם למגע אש. אם יש לי למשל עכשיו אורז, שזה מזונות, ויש לי פה זיתים, שזה העץ, והזיתים אנחנו יודעים שמשבעה מיני דגה, שזה משבעה המינים, אז בכזה אופן אני קודם כל מברך על העץ או על התמר, כיוון שהדבר הזה הם משבעת המינים. אני אגיד לכם יותר מזה, באופן שאין לך משבעת המינים אבל יש לך חביב, אז תדעו לכם שהחביב קודם למגע אש. ולכן אם הביאו לך עכשיו פה מזונות, שזה אומר האורז ואפונה וגזר והעוף, מה הכי חביב לך פה, העוף או האורז? בטח שהעוף לכאורה. אז בכזה מקרה אתה צריך לברך קודם כל שהכל, ואחר כך מזונות על האורז. אלא אם כן יהיה קוסקוס, שאז זה משיבת המינים, שזה מזונות, שאז בכזה מקרה אני אברך קודם כל מזונות בגלל שזה משיבת המינים, ואפילו שהעוף יותר חביב לי. לכן צריך לשים לב לדבר הזה, שקודם כל זה עובר משיבת המינים, ולאחר מכן חביב, ולאחר מכן מגע אש. כל טוב והמשך, אז אנא רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פירוש האור החיים הקדוש, על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת בעלותך. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. צריך לדעת כוונת המאמר, והתבאר הכתוב על פי דבריהם שרשמנו בכמה מקומות, שטעם הליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה השבויות ברשות שוכן מדבר צייה. וצריך אתה לדעת כי החיצונים ישנם בשתי הדרגות. אחד הוא בחינת המסית והמפתה לנדבק בו להרע ולהשחית. ב' בחינת המזיק והמחבל ואין בטבעו לפתות. ובא המאמר כאן, ויהי בנשוא אהרון, כי כשנוסע ומדבקים בו כל ניצוצי הקדושה, וכשמתבררים ניצוצי הקדושה, מתפוצצים ומשתברים הקליפות, והוא מאמר קומו השם ויפוצו אויביך, שאין הקליפות הנאחזות בניצוצי הקדושה, התפוצצו, ואליהם רמז הכתוב בתיבת ויהי, לשון צער. וכנגד בחינת הרע המפתה את האדם, אמר, וינוסו משנאיך מפניך, פירוש אותם בחינות המסניעים, דרך השם בליבות בני האדם ינוסו, ואמרו לשון רבים, לצד היותם רבים המפתים.
0: התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, תתוו סיוון, תשפ"ו, 31 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ופתחנו בפסוקים מתוך פרשת השבוע, ובביאור הפנימי, הסגולי, הקבלי, של אור החיים הקדוש, על משמעות הפסוק, האויבים, שהארון בדרך, והיא בנסוע הארון, הקליפות ש... נדבקות בארון, מסית ומפתה, מחבל ומזיק, יש מאבק רוחני על עם ישראל ועל התורה ועל המצוות שלו, זה היה במדבר וזה מלווה אותנו עד היום הזה. וגם אפשר להזכיר את הפשט הפשוט של הפסוק, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. מסביר רשי, מי הם משנאיך? אלה שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם, שנאמר ומשנאיך נשאו ראש, ומי הם? על עמך יערימו סוד. והמשנאים האלה ממשיכים ונלחמים בנו עד היום הזה, עד הרגע הזה. והצנזורה התירה לפרסום, אם אנחנו מדברים על האויבים, שצהל כבש, נמצא ברכס הבופור ובמרחב נחל סלוקי בדרום לבנון. הנה לשון הודעת דובר צהל, אפשר לומר ההיסטורית. פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון, להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. הפעילות החלה לפני מספר ימים, במסגרתה כוחות קרקעיים רבים ובהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-ממדית, הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמן, החלו את הפעילות ההתקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי. המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל ובוצע לו נועל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד צפון. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי, וכן בהעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן מחבלי החיזבאללה ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים. נוסף לכך, אומר דובר צהל הבוקר, הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. צהל חצה את נהר הליטני והרחיב את התקיפות על החיזבאללה מצפון לנהר. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלה. טרם כניסת הכוחות, חיל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וירי של טנקים. בנוסף, מוסר דובר צהל הבוקר, הכוחות השלימו שורת תקיפות משמעותיות במרחב לעבר שטחים שולטים, סרקו ונטרלו תשתיות צבאיות במרחב הליטני וביצעו עבודות הנדסיות הכרחיות כדי לייצר את התנאים לפעילות התקפי. צהל פועל סמוך לאזור שמהווה כוח משמעותי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, וערוך ומוכן להרחיב את ההתקפה ככל שידרש. המבצע מצטרף לעשרות פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, זאת כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה בדרום לבנון. צהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל. אז אירוע היסטורי, אפשר לומר, צהל חוזר לבופור, כובש אותו מחדש 26 שנים אחרי שכוחותינו נסוגו מלבנון. המציאות מחזירה אותנו לשם. הנה שיעור היסטוריה קצר למי שלא זוכר או שבעצם לא נולד בתקופה הזאת, כל מי שבין למטה מ-26 שהגיל שלו למטה מ-26. אז ככה, מבצע הבופור, רכס הבופור, הוא אזור מרכזי של החיזבאללה, הוא הרבה יותר מעוד נקודה טופוגרפית בדרום לבנון. המבצר הצלבני הזה
חולש על חלקים נרחבים מדרום לבנון ועל המרחב שמול אצבע הגליל, לכן במשך עשרות שנים הוא נחשב לאחת הנקודות האסטרטגיות והתאונות ביותר מבחינת ישראל. השליטה בו מאפשרת תצפית רחבה על השטח שסביבו, ומערכת הביטחון ראו בו לאורך השנים נכס שממנו אפשר לנטר ולהרחיק איומים לעבר יישובי הצפון. אבו פור עד מלחמת לבנון הראשונה, כן, אנחנו מדברים על שנות ה-80, 82, החזיקו בו מחבלי אשף, שניצלו את המיקום הגבוה שלו כדי לירות מרגמות וקטיושות לעבר יישובי הגליל, ולשלוט בתצפית על צירי תנועה אפשריים של צהל צפונה. עם פתיחת מבצע שלום הגליל ב-1982 כאמור, כיבוש המבצר הזה הפך לאחד היעדים הראשונים והסמליים ביותר של צהל. המשימה הוטלה על סיירת גולני, ובלילה שבין השישה לשבעה ביוני 1982, התנהל במקום אחד הקרבות הקשים והמוכרים בתודות צהל. הלוחמים טיפסו אל ההר בציר תלול, ונלחמו מטווח קצר בתוך תעלות קשר וביצורים. הקרב הסתיים בחיבוש המבצר, אבל במחיר כבד. שישה מלוחמי ומפקדי הסיירת נהרגו, בהם מפקד הסיירת, רב סרן גוני הרניק, וסגן אביקם שרף. ואחרי נסיגת צהל לקו רצועת הביטחון בשנת 85, כלומר שלוש שנים אחר כך, השתנה התפקיד של אבו פור. מנקודת פתיחה התקפית הוא הפך למוצב קדמי ומבודד בלב דרום לבנון, ואז במשך כ-15 שנה ישבו בו לוחמי צהל בתוך מערך מבוצר,

כובש מחדש את הבופור, וזה הידיעה ההיסטורית הזאת מצטרפת לעוד ידיעה היסטורית שאותה נקודה בדיוק. אנחנו מתנתקים, אנחנו נסוגים, אנחנו נכנעים לאויב שלנו, אבל המציאות מחזירה אותנו לאותו מקום, וביתר עוצמה התפרסמה בסוף השבוע תוכנית ההתחברות של המועצה האזורית שומרון. יוסי דגן הכריז על תוכנית התחברות, מהלך דרמטי לשיבה מקיפה לצפון השומרון. המהלך כולל הקמה של 18 יישובים, וזה בעצם צריך להגיד 4 ועוד 14. 4 הם 4 היישובים שנעקרו בהתנתקות, חומש, סנור, גנים וקדים, ועוד 14 יישובים חדשים. חלק מהיישובים כבר אושרו על ידי הממשלה, והקמת האחרים תהיה בכפוף לאישור הממשלה. במועצה האזורית שומרון, יחד עם תנועת אמנה, מנהלת ההתיישבות והחטיבה להתיישבות, גיבשו בחודשים האחרונים גרעינים של התיישבות באמצעות תוכנית עבודה מסודרת, על מנת שאחרי אישור הממשלה ניתן יהיה מיד לעלות ליישובים חדשים, לחלקם ממש בקיץ הקרוב, ולאחרים לאחר מכן. הדבר מקבל משמעות מיוחדת עם ציון 21 שנים לגירוש מגוש קטיף. וקורים דברים היסטוריים בתקופה הזאת בארץ ישראל, והשאלה אם אנחנו רוצים להמשיך את זה, או עכשיו שמתקנים את הטעות ההיסטורית של הגירוש מגוש קטיף, אז עושים את אותו מהלך עם התורה, עם לומדי התורה. ואחרי הפרסומות, אתם יודעים מה, יש עוד כמה דקות עד הפרסומות, אז אני רוצה להקריא מאמר פרשנות ביטחונית רוחנית של הרב יהודה אפשטיין. על אחרי זה נדבר על הפגיעה בלומדי התורה ועל הקווים המקבילים להחריד בין המהלכים האסטרטגיים נגד הציבור המתנחלי, ובעצם נגד ארץ ישראל. ובאותה אסטרטגיה נוקטים עכשיו נגד הציבור החרדי, אבל כמו שאז זה לא היה נגד המתנחלים, זה היה נגד ארץ ישראל ונגד עם ישראל, אז עכשיו זה לא נגד החרדים, זה נגד תורת ישראל ונגד עם ישראל. על כך בהמשך. אבל כשאנחנו מדברים על צהל שחוזר לבופור, ובעצם נסוג מהבופור, ומה הולך לקרות עכשיו בחזיתות אחרות, אז לצהל יש אג'נדה, ויש קוד אתי שקובע לו את הכללים. ולאחרונה, כותב הרב אפשטיין, זכינו להצצה לתוך נבחי נפשו של האיש אשר חיבר את הקוד האתי של צהל, אשר לאורו, או יותר נכון לחשכו, נהרגו אין ספור חיילים, השם יקום דמם, בשם המוסריות. הדברים מרתקים במיוחד לנוכח עובדה זו, שכן מי שבלא להניד אף שולח כל כך הרבה אנשים אל מותם, משום שהוא מציב סולם ערכים שמדרג את חיי אוכלוסיית האויב מעל חייהם של אותם חיילים, מאותו אדם ניתן לצפות שאכן סולם זה יהיה ערכי במיוחד, עד כדי כך ששווה למות למענו. וחשוב מאוד עבור כל מי שחי כאן לדעת מהו אותו סולם ערכים, מהו אותו מדרג ערכי, מהי אותה מערכת ערכית שמציב בפנינו הפרופסור המלומד, שקבע את הקוד האתי של צהל, כדי שנדע לגזור ממנו את המסקנות המתבקשות. ובכן, אלו הם דבריו של הפרופסור אסא כשר. הוא אומר, אני לא יודע מה זה אלוקים, אני לא יודע מה זה אלוקים מבטיח, אין לי שום מסמך שהוא הבטחה שמחייבת משהו. אני תנועה לאומית, כמו הרבה תנועות לאומיות אחרות שרוצה עצמאות, והציונות היא תנועה לאומית של העצמאות של העם היהודי. יש לנו היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה הזאת, זה לא פלא, וגם כל העולם מכיר את זה שיש לנו זיקה לארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה להקים בארץ ישראל, את מדינת הלאום שלי. לא מעניינת אותי שום הבטחה, לא מעניין אותי שום מלל דתי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע את זה. סוף ציטוט מהדברים של הפרופסור אסא כשר, מחבר הקוד האתי של צהל. נניח בצד, הוא כותב בתגובה לדברים האלה, את הסגנון הבוטה והמתלהם שלא הולם את העילה האקדמית, ונתייחס לתוכן. אסא כשר פותח בהצהרה על היותו אתאיסט, וממילא הוא אינו מכיר בשום מסמך דתי ובשום הבטחה אלוקית לתת לנו את הארץ. במה הוא בכל זאת מכיר? בזיקה שלנו כתנועה לאומית, בכך שהעולם כולו מכיר בכך, ובזיקה

0: היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה. בתרגום חופשי לשפת המעשה, אכן גזלנו את הפלסטינים, ילידי הארץ המקוריים, ואנחנו נמצאים כאן מכוח הכוח. ההיסטוריה שקושרת אותנו לארץ לא כל כך משכנעת את אומות העולם שצועקות ליסטים אתם, ואס הקשר מחזק את הענתם, הוא אומר אכן ליסטים אנחנו. אבל גם בהיסטוריה הרחוקה היינו ליסטים כשגזלנו את הכנענים, אז נא להתחשב בנו, כי הקשר שלנו עם הארץ הוא רק היסטורי. בתוך ליבו מבין הפרופסור את הפרדוקס שנוצר מהזכות המפוקפקת שלנו כתנועה לאומית, כמו שהוא קורא לנו, לנשל את ילידי הארץ עם התביעה הנחרצת שלו ושל חבריו מהמתיישבים ביהודה ושומרון לפנות את בתיהם משום שהם גזלנים. כן, מצד אחד אנחנו תנועה לאומית, אז אנחנו מנשלים את תושבי רמת אביב הערבים, את שייך מוניס, אבל מצד שני המתנחלים האלה הם גזלנים. אז הכיבוש של אותם שטחים שכבשנו לפני מלחמת ששת הימים הוא בעל תוקף מוסרי זהה לחלוטין לכיבוש שכם וחברון. אסא כשר יודע את זה, ערביי הארץ עצמאים לדמינו יודעים את זה, העולם האנטישמי יודע את זה, ומבחינת כולם אסא כשר הוא כובש וגזלן בדיוק כמו ברוך מרזל, להבדיל. מדוע לא מותר כשלאחרים אסור? כי כך הוא רוצה. ויותר מזה, הוא לא יודע להסביר במה הוא יהודי, במה הוא מתעקש להיות נבדל מהעמים. מדוע הוא בכלל חושב שהעם הזה צריך להתקיים? אם אנו ככל העמים, אז מה הקשר בין יהודי כאן בארץ ליהודי בארצות הברית, בשם מה הוא תומך בחוק השבות? אין זאת אלא גזענות בהתגלמותה. המהלך הלוגי המתבקש מהנחות היסוד של פרופסור כשר מוביל בהכרח למדינת כל אזרחיה. אבל חסרה לו היושרה להודות בכך, ומכיוון שהוא הגזען האמיתי, הוא מדביק את הכינוי על מתנגדיו. זהו איש המוסר, זה האיש. כן, אין פה איזה התפלמסות עם איזה פרופסור קפלניסט. זה לא האישיות, הוא כותב. אסא כשר על אסא כשר כאישיות לא הייתי מבזבז מאמר, הוא מייצג אחוז זניח בקרב הציבור, אבל העובדה שלפי הצהל מתנהל כרגע, לאורו של קוד אתי שכתב אותו האיש ושכל מערכות המדינה מנוהלות על פי אותה אג'נדה של אנשים אשר אין להם ולו בדל של אמונה בצדקת קיומנו כאן בארץ, העובדה הזו צריכה להדיר שינה מעיני כולנו. זה איש המוסר של צהל, זה האיש שקובע עבור חיילי צהל מתי מותר להגן להם, להגן על עצמם, ומתי הם צריכים לוותר על חייהם לטובת בניהם של מרצחי החמאס בעזה. זה האיש שקבע בשעתו של אלאור עזריה שהוא היה צריך להזעיק מסוק צבאי כדי להציל את המחבל הנהלך שניסה לדקור חייל, וכאשר עזריה עשה את המתבקש מכל אדם שפוי ווידא את הריגתו, הוא נשפט ונכלא כדי להראות לעולם כמה אנחנו נאורים. זה האיש שזרק את הכיפה ומדבר בשם יהדות ליברלית, אבל מתקשה להתאפק ולהציר בריש גלי על כפירתו בבורא עולם. מי שמאמין שזכותנו על הארץ נובעת מזיקה היסטורית עמומה ומספר לעצמו סיפור מדומיין כאילו העולם מכיר בכך, מזמין על עצמו לא רק את השבעה באוקטובר, אלא גם את השמונה באוקטובר, שבו ישראל מגלה כי גם אחרי הטבח הנורא היא נותרת התוקפן והכובש בעיני העולם הנאור והמתקדם, בעוד הנוחבות ותומכיהם מוגדרים כצד הצודק וכלוחמי החופש. אסא כשר לא יודע מה זה אלוקים, כדאי מאוד שהוא ידע אחרת, אין לו מה לחפש בו. הוא לא מכיר בתנך כמסמך המכונן את הצדקת קיומה של ישראל, אז שייסע לאירופה. אולי הפעם הוא יצליח להתבולל לפני שיעלו אותו חלילה בישן הכבשנים. אבל צהל זקוק לקוד אתי חדש. עם ישראל זקוק לאנשי רוח שינחו אותו בכל הליכותיו, באנשי רוח שמאמינים בבורא עולם, בתורה, בסגולת ישראל, בצדקת מאבקנו על הארץ, בערכים של טוב ורע, אמת ושקר. מול מבול אל אקצה לא תועיל זיקה היסטורית, רק חיי אמונה ומסירות למען אותה אמונה יעמדו כנגד המבול השוטף אותנו מכל הכיוונים. ברוך השם התברכנו בלא מעט אנשי רוח כאלו, גדולי תורה לצד אנשי מעשה, הגיע הזמן שהם ייקחו את המושכות לידיהם. טוב, אבל מהם, בדיוק מהאנשים האלה, האליטה מפחדת, והאליטה זה כולל את ראשי הצבא היום. זה כולל את הרמטכ״ל, זה כולל את הרמטכ״ל ששלח את החייל למאסר, עדיין ברגעים אלה יושב לוחם של צה״ל שנשלח למאסר כי הוא ענד את אותו פץ' משיח שמסמל בדיוק את כל הסיפור הזה של מאבק, מלחמה על ארץ ישראל מכוח אמונה דתית. הרמטכ״ל רואה בזה סכנה, ובמקביל הצבא שולח משטרה צבאית, זה הצבא והיועצת המשפטית לממשלה והמשטרה, כדי לעצור את לומדי התורה. אותו מאבק שמגיע מאותה מקומות, מאותה חזית משפטית, פוגע בחיילי צהל, בלוחמי צהל, קושר להם את הידיים, ופוגע בלומדי התורה. על כך נדבר אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: 7:24, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל, נקודה קום, התוכנית עולה בסופה באתר אמס, למי שרוצה לשמוע שוב או לשלוח. ועכשיו לכותרת ההיסטורית בימים הללו, והכותרת, יש הרבה כותרות היסטוריות, למשל, למי שמצטרף אלינו זה אתה, הצנזורה התירה לפרסום שצהל כבש מחדש את מבצר הבופור. צהל נמצא שם, ואני רואה לצערי ממש בשניות אלה שדובר צהל גם מתיר לפרסום שסמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21 מאשקלון, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע שבו נפל סמל ראשון מיכאל טיוקין, נפצעו 4 לוחמים נוספים באורח קל, קרב בדרום לבנון, והוא נפל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בלבנון. מחדל של הסיפור של הרחפנים, מחדל שעוד ייבחן ויבדק, ולמה אנחנו מופתעים מכלי הנשק היחסית פשוט הזה, לא הפרימיטיבי הזה, כי הוא מבוסס על המצאה יחסית חדשה, רחפנים וכולי, אבל כמה קל לפגוע בלוחמנו, ובעוד אנחנו ברוך השם מנצחים בחזית מול איראן וקילומטרים מכאן, מאות אלפי קילומטרים מכאן, אז באמצעים פרימיטיביים יחסית מגיעים מחבלים ופוגעים יום אחרי יום בלוחמנו. ותוך כדי הימים האלה, וגם זו לצערנו כותרת היסטורית, תוך כדי זה שצהל נלחם בשבע חזיתות ומול כל הסכנות, מדינת ישראל חלילה, סליחה אני מתקן, לא מדינת ישראל אלא היועצת המשפטית לממשלה של מדינת ישראל, ממשיכה לפגוע לא רק בלוחמי צהל ולא רק במתיישבי ארץ ישראל, אלא גם בלומדי התורה, בכיפת הברזל של מדינת ישראל, בסיבה שלמענם נלחמים, בשבילה אנחנו פה, תורת ישראל. ובסוף השבוע שוב נעצרו לומדי תורה, ובעניין הזה, בחזית הזאת, אני רוצה להקריא דברים חכמים שכותבת עורכת הדין צופנת נורדמן, והיא כותבת כך: יצא המרצע מן השק, ובכן, המרצע מעולם לא נכנס לשק. מי שלא הבחין בו עד כה וסירב להביט, אז הוא פשוט לא ראה אותו, זה הכל. בחשיפה של ישי פרידמן השבוע בערוץ 14, נשמע יאיר גולן מסביר כך בקולו: כל חוק הגיוס שמדברים עליו נגוע בפופוליזם. לא יתגייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, זה תהליך. אם האפשרות להקים ממשלה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אמר יאיר גולן בקולו, אני אצביע בעד, בתנאי שהליכוד, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא שם. סוף ציטוט, יאיר גולן. אין חידוש בדברים, כותבת צופנת נורדמן. היאיר גולנים של הפוליטיקה לא הסתירו אף פעם את מטרת העל מבחינתם. רק לא בנימין נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. רק לא המחנה הלאומי, רק לא הימין. כל השאר נזיל. כל בר דעת שחי כאן הבין היטב שהמתקפות על הממשלה בעניין חוק הגיוס הן רק אמצעי נוסף לאותה תכלית. הפלת הממשלה לא חשוב על מה. ובכל זאת, תודעה מצולמת כזאת היא הזדמנות לחשבון נפש. הקמפיין בעניין חוק הגיוס היה מוצלח במיוחד וציני במיוחד, מפני שנגע בנקודת אמת כואבת בעת רגישה כל כך. זה באמת לא בסדר שציבור שלם נוטה לעצמו פטור גורף מנטל הגיוס, היא כותבת, זה חרפה. הנטל באמת כבד על כתפינו, בני הציונות הדתית. קשה לצאת לסבב אחרי סבב של מילואים ולהשאיר מאחור משפחה, עסק ולימודים. קשה לנו להישאר מאחור ולהחזיק לבד בית, ילדים ועבודה, כשהבעל שוב בעזה או בלבנון, הכל נכון. אבל על הקמפיין הזה, סליחה, על הכאב הזה שלנו, היא כותבת, רחב הקמפיין של פוליטיקאים ציניים שיודעים היטב שאין פתרון קסם לבעיה הנושנה הזאת. ברור להם שלא יציעו שום דבר טוב יותר, שבחפץ לב יקימו ממשלה עם המפלגות החרדיות ובלי למצמץ יעבירו חוק גיוס כבקשתן, לו רק תינתן להם אפשרות. הפוליטיקאים הצינים ואנשי המחאה הנצחית נגד הממשלה זיהו כנקודת תורפה. הם תקעו את הטריז בדיוק בסדק הזה בין השותפות לממשלה ועיקו ללא רחם. אבל עיקר התמיעה שלנו אינה על מובילי הקמפיין לפירוק הממשלה. באמות המידה של הפוליטיקה שלנו התרגלנו למרבה הצער שהמטרה מקדשת כמעט כל אמצעי. אבל מה נאמר על אנשי המחנה הלאומי שקידמו את אותו קמפיין ממש? הרי את מלאכת מחרחרי המדנים עשו גם אנשים טובים. היא כותבת הבחנה נוקבת וגאונית, צופנת נורדמן, שהיא תושבת גוש עציון, מהציונות הדתית. היא אומרת, גם במאבק הזה הציבור הדתי-לאומי תרם הרבה מעבר לחלקו באוכלוסייה. כן, מדברים ובצדק, כמה זה מזעזע שבנטל הביטחוני, הנטל הנורא של הנופלים, של בתי הקברות, של החללים, ציבור הדתי-לאומי תרם הרבה מעבר לחלק שלו באוכלוסייה. והיא כותבת, צופנת נורדמן, שגם במאבק הזה שגורם לפירוק הממשלה, המאבק בחרדים, גם במאבק הזה הציבור הדתי-לאומי תרם במרכאות הרבה מעבר לחלקו באוכלוסייה. ארגונים ופעילות דתיים לאומיים פקדו דרך קבע את חדר ועדת החוץ והביטחון, חרכו את הרשתות והאולפנים, הם זעקו בכאב. אנחנו לא יכולים יותר, לא יכולות, אסור להעביר את מה שהם כינו חוק ההשתמטות. ואת הכל הם עשו בלי לשאול שאלה פשוטה, מה החלופה? אם תיפול הממשלה ויפורק המחנה הלאומי אמוני, מה נקבל במקום? האם הממשלה החלופית תפתור את בעיית גיוס החרדים? לא. האם היא תמשיך לפתח במרץ את ההתיישבות ביהודה ושומרון? לא. מה יועילו נשים צדקניות אם מחר תקום ממשלת שמאל שלא תגייס חרדים וגם תחתור לחלוקת הארץ ולוויתורים לאויב, מה שיצריך יותר חיילים, לא פחות? זה יכביד את הנטל או יקל את הנטל? זוטות כאלה של ריאליה פוליטית לא הטרידו את המוחים מהציבור הדתי-לאומי. הם סיפרו לציבור ולעצמם סיפורים על מחנה משרת שיקים כאן ממשלה, שיהיה ציוני ולאומי, בלי להתחשב בעובדה הקטנה, השולית, שאין ממשלה כזאת שהם מקדמים למעשה הקמת ממשלת שמאל. והנה בא יאיר גולן שבוע שעבר ודוחף לפרצוף את הסוד הגלוי הזה. זה תפקידכם בכוח, כיפות סרוגות חביבות, מטפחות מעוצבות. צריך גלגל, ואתם גלגלו את גולן לממשלה ותתגלגלו מכאן בבקשה. זה לא רק חלב שנשפח, כותבת עורכת הדין צופנת נורדמן, יש עוד הרבה חלב בקד. הסרת המסכות של גולן הגיעה עדיין בזמן, לפני שנשלם עוד יותר על הקמפיין הזה. כמו בחיים האישיים, כך גם בפוליטים, לא לכל הבעיות יש פתרון, לא כל הפתרונות מיידיים. מי שמשווק לנו פתרון כזה בסוגיה מורכבת ועתיקה כמו גיוס חרדים, מאחז עיניים, בעונת בחירות זאת תזכורת חשובה ביותר לציבור שלנו, הציבור הדתי-לאומי, האידיאליסטי, העקרוניסטי, שעוד עלול להביא על עצמו ממשלת שמאל בגלל שקרים שנשמעים טוב, עוקץ לפניכם, זהירות. כל כך פשוט, באמת, דברים כל כך, כל כך פשוטים. והנה עוד קול, או בעצם זה לא עוד קול, זה רב, או אולי אני אתחיל את זה אחרת, אני בתוכנית הזאת מרגיש באמת די בודד, כי מה שקורה עכשיו כל כך מזכיר לי את מה שקרה לפני אוטוטו 21 שנים בגירוש, בהתנתקות. גם ההכפשה של מגזר שלם, גם הטענות כאילו אין לו ערכים, והוא דואג רק לעצמו, והוא גם מסבך את כולנו. בהתנתקות זה היה אפילו יותר חריף, כי אנחנו רק מדממים חיילים בגלל המתנחלים האלה שם בגוש כתיף. וגם הדלגיטימציה של הציבור, והפיכתו ללא מוסרי ולעלים, וחי על חשבוננו, ואחרי קמפיין כזה, בקלי קלות, עוקרים אותו מהבתים ופוגעים, גם בציבור עצמו, אבל מעל הכל, וזאת הנקודה החשובה, היו כאלה שלקח להם כמה שנים להבין את זה, עד השבעה באוקטובר, אבל זה די היה ברור למי שהתבונן במציאות בזמן אמת, לפני 21 שנים, פגעו במדינת ישראל, בארץ ישראל, עקרו, נתנו שטח, מסרו לאויב, ואת התוצאות ראינו בשמחת תורה. פגעו לא רק במתנחלים, ופגעו בהם, לא רק בבתי הכנסת שלהם ופגעו בהם, לא רק במתים שיקרו מקברותיהם, לא בא יש פתרון לכל מתיישב שאמרו ולא היה פתרון, אלא פגעו בסופו של דבר במדינת ישראל כולה. וזה מה שקורה עכשיו בסיפור של לומדי התורה. פוגעים גם בציבור החרדי, נכון, פוגעים, ובכלכלה שלו, ובחוק המעונות, וזה דברים מזעזעים וחמורים, אבל בעיקר מזעזע, שפוגעים במדינת ישראל, מסירים חלילה חלילה, היו לא תהיה, אני אומר כמו בהתנתקות, היו לא תהיה, מסירים את כיפת הברזל של מדינת ישראל, את הסיבה שבגללה אנחנו פה, שלמענה נלחמים, ועושים את זה בתקופה כל כך מסוכנת. וכאילו יש שקט, חוץ מאיזה שדרן אובססיבי בתוכנית הבוקר ברדיו כל חי, סליחה שאני מדבר על עצמי בגוף שלישי, שמדבר על זה בכל יום. אגב, גם אז, לפני 21 שנים בהתנתקות, גם בגירוש, אותו דבר. ובסדר, זה רק היועמשית ומה אתה מתרגש והחרדים האלה וכולי ו... אז הנה הבוקר באמת זה סקופ כל נדיר, הרב מאיר אילביץ' שהוא הרב של ברוכין, הוא רם בישיבת ההסדר מעלה אליהו, והוא רב במילואים של גדוד 51 של גולני, וזה הכי מעצבן אותי שצריכים גם תמיד לתת את התואר הצבאי, כי אם הוא לא רב במילואים של גדוד 51 של גולני ולא רם בישיבת הסדר, אז בכלל מי הוא שהוא יביע דעה על נושא הגיוס ושבכלל נקשיב לו? סליחה, מי הוא שהוא בכלל ימונה לרב של קהילה אם אין לו, אם הוא לא קצין בצבא? כי הרי זה הערך היחיד, צבא. אבל בכל אופן יש לו את כל התארים האלה, אז אפשר להקשיב לו. הרב מאיר אילביץ', הרב של ברוכין, והוא כותב כך תחת הכותרת, והרשיעו את הצדיק. הוא מתחיל במשפט המפורסם של הרב קוק, הנני כותב את הדברים הבאים, לא משום שיש לי את הכוח לכתוב, אלא משום שאין לי את הכוח לדום. סוף ציטוט. אינני יכול שלא לזעוק מכאב דם לבבי. איך אפשרנו למערכת מושחתת ורקובה, לקחת ציבור שלם, קדוש וטהור, ולהפוך אותו באופן רשמי לציבור של עבריינים, עריקים שצריכים להימלט מכל שוטר, כאילו היו אחרוני העבריינים והמקולקלים בחברתנו. נכון, יש לי מחלוקת גדולה עם אחי המכונים חרדים בהבנת תהליכי הגאולה שעיננו נתונים בהם. חלוקים אנחנו ביחסינו לתחייה, למדינה ולמוסדותיה, ובכלל מחלוקת זו גם נמצאת המחלוקת על דבר החובה והזכות לשרת בצבאינו הקדוש. האימנות של רוב אחי החרדים משירות צבאי יסודה בהשקפת עולם שלטעמי שגויה ביסודה. לא רק מחלוקת יש לי עמהם, גם ביקורת קשה. תפיסת עולמם גורמת לדעתי לעיוותים במושגי יסוד בסיסיים של ערבות ונסיעה בעול עם חברו. טוב, בסדר, לא נתווכח עכשיו עם הדברים, כן, יש מחלוקת מה לעשות בין החזון איש וכל גדולי הדורות בכל השנים עם הרב של ברוכין. אוקיי, בסדר, אני לא נכנס עכשיו לדבר הזה, אבל אני מגיע לנקודה עצמה. צריך לידה, כי החרדים, הוא כותב את זה קצת בלשון פיוטית כזאת, צריך לידה שהחרדים אינם אחד הכוחות החשובים המתאבקים במחננו, שוב הוא מתכתב עם רעיון מפורסם של הרב קוק על הכוחות שנמצאים בעם ישראל, ותפקיד גדול מוטל על הכוח הציבורי הזה במהלך מסע הגאולה הגדול, האלוקי והפלאי הזה שהחילונו בו ברוך השם. אמנם עיקר מכאובי הוא על כך שאפשרנו שיהפכו כוח ציבורי טהור וקדוש כזה, המחנך את בניו על אדני התורה ויראת השם הטהורה, המתהלך על פי מסילת ישרים וסובב כולו סביב שולחננו הארוך, הקדוש והטהור, איך אפשרנו שברגל גסה, מתוחכמת, מרושעת וגיבורה להרה עד אימה, יהפכו את בני הציבור הזה לחבורת עריקים, עבריינים, משוללי יסוד, משוללי זכויות יסוד במדינה הדמוקרטית במרכאות שלנו, בה מערכת המשפט מתיימרת להגן על המיעוט הנדרס, וכי יש לנו מיעוט בחברה הישראלית שזכויותיו נרמסות יותר מהמיעוט הזה החרדי. אני ממשיך וכותב הרב מאיר אילביץ', שהרב של היישוב ברוכים ורם בישיבת ההסדר מעלה אליהו, כעת הציבור החרדי לא ראוי לסיוע במעונות, לדירה בהנחה, לסעיף 46, וכבר היה מי שהציע שתישלל ממנו זכות הבחירה. וכעת הגדילו לעשות צבועים במערכת המשפט, והביאו את בני הציבור הזה למצב נורא בו צריכים הם להסתובב ברחוב, בפחד, ולהסתתר מכל שוטר כאילו הם היו עבריינים נמלטים. אפילו את זכות ההגנה החברתית הזו, שהייתה אמורה המשטרה לספק לאזרחיה, שללו מהם. ראשי ישיבות צריכים להזיר את תלמידיהם לבל ייחשפו בדרכם הביתה לכוחות הביטחון ולבל ימשכו את תשומת ליבם. הייתכן הדבר? יש בי את אותה התחושה מהימים של קודם ההתנתקות, בהם הבטיחו לנו, בני הציונות הדתית, שירדפו אותנו עד חורמה. ולשאלתנו, האם חושבים אתם שהחברה בישראל תאפשר לכם לעשות לנו עוול כזה ולגרש ציבור שלם, קדוש וטהור וערכי מביתו, הלא עוול בכפו? ענו לנו אדריכלי הגירוש את התשובה הזאת הנוראה. יש לנו שנתיים ימים להפוך אתכם לחלאות החברה הישראלית ולגרועים שבאזרחיה. נהפוך אתכם לחברה שראויה לכל אסון שיושט עליה. ואנחנו חווינו, כותב הרב של ברוכין, על בשרנו שנתיים של הכפשה, גנאי, אלבון ורדיפה. ואז באה מכת הגירוש הנוראה. והנה כעת שוב מערכת משומנת, מרושעת, מלאת כוח שררה ושלטון על דעת הקהל, לוקחת בימים אלו ציבור שלם ומשחירה את פניו. אבל הפעם הכל גם מעוגן בחוקים אנטישמיים שאין כדוגמתם בשום חברה אנושית מתוקנת. האם באמת גם אנחנו כציבור רדופים בימים אלה, סליחה, לא באמת, הוא כותב ככה, גם אנחנו כציבור רדופים גם בימים אלו בעיקר במערכה הציבורית על ידי אותם גורמים באותם דרכים נלוזות, וממילא בני גורל אחד כולנו עם החרדים, מעבר לערבות ולאהבת האחים שבינינו. והוא הוא כותב ברדיף, הוא מזכיר את ה, הוא אומר, טוב, זה ככה דיון פילוסופי בתוך הציונות הדתית, איך היחס לאנשי קפלן. אז הוא אומר, אולי גם הם נמנים על כוח אחר מהכוחות המתאבקים במחננו. שוב, מתכתב עם המאמר המפורסם של הרב קוק, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא אומר, הרבה יש לחשוב על זה. אבל, וזאת הנקודה, התנהלותם הדורסנית של נציגי קפלן במערכת המשפט שברה את כללי המשחק. ברדיפתם העיוורת והמרושעת את אחינו החרדים, מוכיחים הם ששוב אין להם חלק בבניין שיעור הקומה השלם והרב גוני שלנו. בעצם הוא אומר, אתם לא יכולים להשוות אותם לחלוצים שייבשו את הביצות וישבו את ארץ ישראל, ואז היה החידוש של הרב קוק שיש להם את התפקיד שלהם וכו' וכו', בסיפור ההיסטוריה הוא. אבל הוא אומר פה, אלה שרודפים את, בצורה מרושעת את אחינו החרדים, מראים שאין להם חלק בבניין שיעור הקומה השלם והרב גוני שלנו. אין לרודפים הללו חלק במסע המחנות ההטרוגני שלנו. גם אם נלמד עליהם זכות שהם נלחמים כחיה פצועה שלא יודעת רחם בהרגישם ששלטונם הטוטליטרי נלקח מהם, ומאבדים הם את המדינה הציונית החילונית בעלת האופי הכפרני שהקימו, גם אם הם לא יכולים לשאת את גלי התשובה הפרטיים והציבוריים שסוערים בים חיי התחייה שלנו, אבל גם אחרי לימוד הזכות הזה, עדיין יש להוקיע את הרודפים הללו ולהציל את העשוקים מידיהם. ומסיים, הרב של ברוכים, אנחנו בני הציונות הדתית סבלנו אז ערב ההתנתקות מרדיפה תקשורתית וסובלים גם היום, אבל הרדיפה שנרדפים אחינו החרדים הינה תהומית, פוגעת, כואבת ומאיימת בהרבה. על הרדיפה הזאת צריך לצאת להפגנות, לזעוק ולהתריע. את המערכת המפלצתית המתנית המרושעת הזאת צריך להוקיע, לשנות עד היסוד ולשרש אחריה. אני קורא לכם, אחי בני הציונות הדתית, אל נא נלך שולל, אל נא ניפול למלכודת הזאת, לרדיפה הפוליטית הזאת, לשנאה התאומית הזאת, גם אם אחינו החרדים עצמם נופלים לבור שקראו להם שונאים אלו, ומפיהם נשמעים דברים שאינם יכולים לעלות על לב ולהיזכר במכתב, סוף סוף חובה עלינו שלא להיגרר לרדיפה משולחת הרסן הזאת כלפי אחינו החרדים. צריך לזכור ולהסגיר, להזכיר, אין לרדיפה הזאת שום קשר למחלוקת האידיאולוגית והערכית תורנית שלנו עם החרדים. נשוב, מסיים הרב של ברוכים, הרב מאיר אילביץ', הרב של ברוכים ורם בישיבת ההסדר מעלה אליהו בתל אביב, נשוב אל ברית הקודש של אוהבי התורה והאמונה כולנו, אל אחוות הנסיעה בעול של תקוות הגאולה השלמה, גם אם אנחנו חלוקים בדרכי הופעתה, נשוב אל מחלוקת הדעות התאורה כפי דרכה של תורה. אבל הגיע הזמן לומר די למסתמה ולרדיפה הנוראה הזאת. הנני תפילה שרואי ישראל ישוב יקבצנו באהבה נאמנה, ישלים את מהלכי גאולתנו מהירה, ומחבלי משיח אלו הנוראים ננצל לרווחה, ושוב ינוסו יגון והנחה. כל אחד רבני בודד הבוקר הזה בציונות הדתית.

0: תפילה לניקי עטוף, אנחנו יוצאים 77-48 עכשיו להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:50 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. ואכן, מגיבים לי כבר לדברים שנאמרו כאן, ואולי נתייחס לתגובות. נתחיל באלקנה, במאזין אלקנה בעבד החשוב, מנכ״ל מפלגת נועם, שאומר, הקראת את המכתב היפה של הרב אילביץ' ואמרת שזה כל רבני בודד בציונות הדתית, אז ברור שהרב אילביץ' כותב כך כי הוא תלמיד של הרב טאו, וברור שזה דעתם של מאות, סימן קריאה רבנים, רוב ככל תלמידי הרב טאו המשמשים ברבנות. אז הנה אני מקריא את הדברים, וחשוב שהציבור ישמע את הקולות האלה. כלומר, הרב אילביץ', הרב של ברוכין, ישב וכתב את הזעקה הזאת, שאני מקווה שאולי היא תשפיע ושלא מאוחר מדי. אז חשוב שאם מאזינים לנו, ואני מניח שמאזינים לנו, תלמידי חכמים שחושבים ככה, וגם אנשי ציבור, לא צריך להיות תלמיד חכם בשביל לחשוב ככה, סליחה, מספיק לא להיות טיפש, אבל אז חשוב מאוד שכולכם יישמע בתקופה הזאת. ועוד תגובה שמאזין כותב לי, וואו, איזו בחירה גאונית של תפילה לעני, אחרי, כן, השיר מהגירוש, מההתנתקות, אחרי הדברים האלה. אז תודה, תודה על המחמאה, זו בחירה פשוטה, זו לא בחירה גאונית, זה הפשט. תפילה לעני כי יעטוף, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור כמו בגוש קטיף לפני כמעט 21 שנים, של השמצה של מגזר שלם, של סתימת פיות של מגזר שלם, של הפיכה של מגזר שלם כאילו אין לו ערכים והם חיים על חשבוננו, ואת אותו סיפור עושים עכשיו עם החרדים. אותו דבר אחד לאחד, ובעיקר זה אחד לאחד, שכמו שעכשיו זו לא פגיעה בחרדים, אלא פגיעה במדינת ישראל, כי תורת ישראל היא לא של החרדים, זה מה שהיה גם אז. המתנחלים, ארץ ישראל, זה לא של המתנחלים. זה פוגע בארץ ישראל, זה עבירה, זה חטא, היסטורי. והיו לא תהיה, הנה אנחנו רואים שהמציאות שאחרי לוקח כמה שנים, אבל חוזרים לשם, ופתחנו את התוכנית בידיעה המשמחת של מועצת שומרון ויוסי דגן, לא פחות מ-18 יישובים חדשים. תוכנית ההתחברות, 4 יישובים של צפון השומרון, ועוד 14 יישובים וגרעינים של אלפי אנשים, של מאות אנשים שכבר רוצים להתיישב, וזה קורה עכשיו. ולוקח זמן לצערי, יש אנשים שלוקח להם שנים להבין כמה אז זה פגע בכל מדינת ישראל, ויש אנשים שלא מבינים עכשיו כמה המאבק בלומדי התורה פוגע במדינת ישראל, פוגע ביישוב ארץ ישראל, כי המטרה בסוף הפוליטית היא לעקור את אותם יישובים. כן? לא שהפגיעה בתורה לבד צריך להוסיף עליה עוד דברים. לכן אני בכלל גם לא מבין את השיח הפוליטי, וזה מפרלג את הגוש ואת ביבי. אנחנו מדברים פה על גוש מאמין שיש לו חיבור לדורות הרבה אחרי ה-130 של ביבי. זה לוקח אותנו עד למשיח ועד בכלל. זה לא גוש פוליטי, יש פה חיבור אמיתי. ומי שמחרסם בו, אז הנזק, יש גם נזק פוליטי שהוא מסוכן, ובסופו של דבר זה יפגע בארץ ישראל, זאת המטרה, ושמענו את הדברים של, של יאיר גולן. אבל צריך להבין את זה, כלומר, השיר תפילה לעני הוא פרשנות פשוטה של המציאות אחורה, עכשיו, וגם קדימה, כדי שלא נשיר את השיר הזה, לא על בחורי ישיבות שעוצרים אותם עכשיו, אלא על שוב, על, על, על אנשים שגרים בארץ ישראל ועוקרים אותם מבתיהם. זה הסיפור. אני יותר מאשמח לשלוח לכם, בעיקר אנשי חינוך, בעיקר אנשי חינוך, אם אתם רוצים להקריא את הדברים החשובים, גם של עורכת הדין צופנת נורדמן, וגם בעיקר את הזעקה של הרב של ברוכין, הרב מאיר ילביץ', שקורא, זה לא רק זעקה, הוא קורא למעשה לציבור הדתי-לאומי, לצאת לרחובות, להפגין על מעצרים של בני תורה. הלוואי שהדברים שלו יישמעו, כאמור, כתוב את המייל שלי, ידידיה מאיר ב-gmail.com, ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום, שבוע טוב, בוקר טוב, שלום דוד.
1: שבוע טוב, בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור. אנחנו נעסוק היום במגוון נושאים, בראשם מה שקורה בצפון, בלבנון, עוד הותר לפרסום הבוקר, על חייל שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ, מיכאל טיוקין, השם מקום דמו, זה השם שלו, עוד כמה נפצעו באורח קל, וזה כמעט כל יום ככה. והלחימה שמה מתעצמת בימים האחרונים, רואים את זה, שומעים את זה, רואים את זה בהתראות שיש בצפון.
1: נכון, צהל גם הותר לפרסום הבוקר שצהל כבש את רכס הבופור בלבנון. מצד אחד, אתה יודע, צהל מרחיב את הפעילות שלו שם בלבנון, מצד שני גם חיזבאללה גובה מחירים כבדים מאוד, כמו הותר לפרסום שיש הבוקר הזה, וכמו גם שאתה יודע, יצא השבת, אני רואה התראות בצפון שלא פסקו שם על ערים,
0: למעלה מ-100 התראות,
1: כן, על ערים נוספות שם בצפון. וזה בהחלט מוביל אותנו לנקודה, לשאלה האם בלי לשים לב חרף, אתה יודע, הפסקת אש, אורחה ובין ישראל ללבנון, חזרנו למלחמה, אם כי עדיין לא עצימה, כמו שאנחנו מכירים, יודעים ושומעים ורואים, אבל חזרנו למלחמה על מלא עם חיזבאללה בלבנון.
0: זה לא על מלא, זה לא מה שראינו וראינו כבר, אתה יודע, בלי סוף מתקפות, הדחיה לא נפגעת כרגע, ושם זה המעוז. והמוקד של החיזבאללה, ולא נוגעים שם עדיין בגלל אמריקנים. זה עוד לא מה שהיה.
1: כן, שים לב לתדרוך שיצא אתמול, שבעצם חיזבאללה, המרכז הפיקוד שלו, לא נמצא בדחיה, בבירות, וזה כנראה בשביל להוריד את הביקורת, מדוע צהל לא משטח שם, כמו שקרה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאומר לראש הממשלה, תשטח. אבל יש שם מלחמה, כמו שאתה אומר, לא עצימה, יש מלחמה בלבנון, וצריך לראות לאן פני הדברים, כי ככה זה לא יכול להימשך.
0: נכון מאוד. טוב, עוד מעט נדבר על זה בהרחבה, גם עם המוריינים שלנו. עוד אירועים מהיממה האחרונה, מהיומיים האחרונים, זה המעצרים, מעצרי בני הישיבות, יום שישי, כמה וכמה נעצרים, אחד מהם שוחרר לאחר זמן קצר, אחרים הלכו לכלא הצבאי, יחד עם עוד 40 כמדומני בני ישיבות ששוהים כרגע בכלא. ודיברנו על זה ברחבה, והמשטרה שכן עושה מעצרים ומנסה להתנצל ולהגיד לא מי שיבוא להגיש תלונה על כל דבר כזה או אחר שקורה לו, אבל הנה ביום שישי נעצר אחד כזה בתוך משטרת קריית גת. אז נכון, שוחר אחרי לחץ גדול וכולי, אבל אנחנו פה בתוך אירוע לא פשוט מאוד, ואני רואה אנשים בציונות הדתית ססים לידם של בני הישיבות החרדיות, מגיע להם וכולי וכולי. ראיתי אתמול בלילה מאמר של רב אחד היישובים ביהודה ושומרון, הרב של ברוכין, כותב בצורה מאוד מאוד חריפה לאן הגענו, איך יכול להיות מצב כזה שבני הישיבות החרדיות הפכו למרמס וכולי וכולי, וכמה תגובות של אנשים מהציבור שלו שתוקפים אותו, מגיע להם וכולי וכולי, לא במילים האלה, אבל בזה הסגנון פחות או יותר, וחבל מאוד מאוד מאוד מאוד. ושם אנחנו נמצאים, זה
1: שם לא נמצאים פשוט. וצריך לא להרפות ולומר למפכ"ל המשטרה, עד שאתה לא מפסיק עם הדבר הזה של הנחיה, הוראה, פקודה, לא יודע איך תקרא לזה, של שהמשטרה משתפת פעולה עם המשטרה הצבאית, לא צריך לשתף פעולה איתך ועם משטרת ישראל. וזה השכל הישר, להפסיק להגיש את הלחי השנייה. אני רוצה לתת לך גם כותרת שאני מסייג אותה, אני לא יודע מה נכון מה לא נכון, אבל גונבה שמועה לאוזניי אתמול בלילה ממקור בכיר, שהשבוע יהיו גל מעצרים נגד בני הישיבות, וזאת כותרת שצריך להתייחס אליה, כי מצד אחד, אתה יודע, אני לא אחראי שזה בעצם מה שיהיה, אבל זה מה שהשמועה שגונבה לאוזניי. ואם המשטרה ממשיכה מצד אחד להוציא הודעות יח"צ שיש שיתוף פעולה עם הציבור החרדי, והמפכ"ל אומר שלא כל מי שמתקשר למשטרה ומבקש את העזרה שלה יעצר, שזה דבר שהצבענו עליו לא מעט, אם אתה זוכר, בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, שלא ייתכן שהמשטרה שאמורה לשמור על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, לא תשמור גם על ביטחונם של בני הישיבות שמבוקשים על ידי המשטרה הצבאית. תנו למשטרה הצבאית לעשות את העבודה. וצריך להגיד משהו ולחזור על זה שוב ושוב ושוב. לא לשתף פעולה, פשוט. ככה, ממש קל. לא לשתף פעולה ולא תתייחס ליחסי הציבור שעושים בדוברות המשטרה בשביל לבוא ולומר שהמשטרה בעצם משתפת פעולה עם הציבור החרדי, עם ראשי הציבור החרדי, עם ראשי הנהגת הציבור החרדי. זה לא צריך לקרות.
0: נכון מאוד. והשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שאנחנו שואלים כבר כמה ימים כאן, איפה הוא? לאן הוא נעלם? לא שומעים אותו, לא בעד, לא נגד. ביום שישי הוציא הודעה שכל הכבוד שמשטרת קריית גת שחררה את הבחור הזה, אבל זהו, זה מה שהוא יודע לומר. הוא נותן כנראה גיבוי מלא מלא למפכ"ל על כל המהלך הזה של החיבור עם המשטרה הצבאית, בגל המעצרים שהם החלו ומתכננים עוד יותר. ואני מזכיר לבני הישיבות, היום חוזרים לישיבות משבת חופשית. שימו לב, תיזהרו, כמו שדיברנו ביום חמישי בבוקר, לשים לב, לא לעשות טעויות בדרך, תגיעו להיכלי הישיבות, זה המקום הכי הכי בטוח שיכול להיות לבן ישיבה, בכל המובנים האפשריים, רוחנית, גשמית והכל. טוב, עוד משפט אחד, אתה יודע מה, אולי נדבר על זה אחר כך, כי אנחנו רוצים להספיק כמה רעיונים בהתחלה, רציתי לדבר קצת על... טוב, נדבר על זה אחר כך, תזכיר לי שיש לי משהו לומר.
1: עוד כמה... נדבר על מה?
0: בין סמוטריץ' יש לי איזשהו הקש ביניהם. טוב, עוד כמה כותרות. אז כאמור, בדרום לבנון נפל אתמול חייל צהל, מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון. ועוד כמה חיילים נפצעו. ראש מועצת מטה אשר בצפון, משה דודוביץ', מותח ביקורת על השרה תוכנית השיקום והמיגון ליישובי קו העימות מסדר יומה של הממשלה היום. עוד מעט נברר מה האירוע הזה. והלילה, מפגינים חסמו לפנות בוקר, לזמן קצר, את הכביש, כביש 1, סמוך לקריית יערים, במחאה על ניסיון מעצר של בן ישיבה בידי המשטרה הצבאית. הבחור שוחרר כעבור כמה דקות והמפגינים התפזרו. מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצוות שלנו. יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שכחתי להזכיר שהיום צפויות הפגנות ברחבי הארץ בעקבות המעצרים של יום שישי. גם לזה נחזור עוד מעט. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שבוע טוב לשניכם.
0: שבוע טוב. אז הזכרנו את החייל שנהרג אתמול בדרום לבנון, עוד הותר לפרסום כמעט כל בוקר בימים האחרונים. צהל מעמיק את האחיזה שלו בתוך דרום לבנון.
2: נכון, נתחיל לדבר על האירוע הקשה. זה קורה אתמול 10:30 בלילה, כאשר כוח של סיירת גבעתי פועל במרחב של דרום לבנון, גם כהכנה לפעולה הזאת שתכף מדבר עליה, על הכיבוש של האובופור ושל הסולוקי, ואז רחפן נפץ מתפוצץ על החיילים, כתוצאה מכך נהרג מיכאל השם יקום דמו, ועוד 4 חיילים נפצעים באורח קל. כולם טופלו במקום ועברו להמשך טיפול בבית חולים. במקביל לאירוע משמעותי, ממש הבוקר הזה אני נקרא בין עצב לשמחה, להרים ולהניף את דגל ישראל מעל מוצב האבופור, מעל המבצר הגדול הזה, החזק הזה, השולט על כל המרחב הזה של דרום לבנון בחלק המזרחי שלו.
0: מבצר שצהל היה בו לפני עשרות שנים במלחמת לבנון הראשונה.
2: שנה, נכון, לפני 26 שנה בדיוק, השבוע לפני 26 שנה, סוף חודש יער, תחילת סיוון, הוא יוצא מהשטח הזה של דרום לבנון, אבל כמה שנים לפני כן הוא מניף את הדגל, והבוקר הזה שוב מניפים את הדגל.
1: מה המשמעות, מעבר לסמליות, מה המשמעות מבחינה ביטחונית?
2: א', מבחינת החיזבאללה זה מאוד משמעותי, כי זה המוצב, זה המבצר והבסיס הכי חזק שלהם. עכשיו, מבחינה עובדתית, צריך שאלה מצוינת. חטיבת בדר היא החטיבה שלמעשה אחראית מכל הגזרה הזאת, שבין הבופור ועד לבירות, היא החטיבה המרכזית של החיזבאללה, משם הם מנהלים את הכל. משם הם ניהלו את הרי המקלט שלהם, משם הם ניהלו את הירי של הרחפנים שלהם, את ירי התלול מסלול ואת הירי הנונטטי, ולכן הייתה חשיבות לצהל. היא לא רק סמלית כמו שאמרת, אלא גם מעשית, גם לכבוש את המרחב הזה, והוא רכס ששולט על כל הגזרה המזרחית של מדינת ישראל, משם הם מנבדים, זה עוצמת הכוח שלהם, זה הליבת שלהם, זה המתכל שלהם, ולהגיע לשם ולכבוש אותו ולשלוט, אתה רואה גם שאני מדבר עם מפקדים ולוחמים בשטח, אין קרבות פנים אל פנים עם חיזבאללה, הם כל הזמן בורחים אחורנית, נסוגים אחורנית לכיוון צפון לבנון, מעבר לכך הם גם משאירים הרבה מאוד ציודים, וכל אימת שמגיעים לכפר, לבית, למבנה, למוצב, אתה רואה כמויות אדירות של נשקים שהחיזבאללה מניח אותם. אז יש גם את הסמל הזה מבחינת המוצב שעומד עליו דגל ישראל ולא דגל חיזבאללה, וגם דגל חטיבת גולני, אחת משלוש החטיבות שפועלות שם, גם חטיבה 7, גם חטיבת גולני וגם
1: קובי,
2: חטיבת
1: גבעתי. אבל אני חייב להגיד לך משהו גבעתי. שאני קצת מתבלבל או מבולבל מכל מה שקורה שם בלבנון. מצד אחד אין את התקיפות העצימות שהיו אך לפני חודש וחצי, מצד שני צהל מרחיב את הפעולות שלו בלבנון, אז יש מלחמה, נלחמים בקיר.

0: קודם כל יש מלחמה. דבר שני, יש דילמה בתוך הדרג המדיני וגם הצבאי. אתה תוקף בדחי, אתה הולך עכשיו לתקוף בדחי, זה קל מאוד לצהל. לחיל הים, לחיל האוויר, יש את היכולות, גם לחיל התותחנים. אבל אז זה משנה את המשוואה, אז אתה מכניס את כל אזור הצפון לתוך טווח הירי, וראינו את זה אתמול בערב, כאשר צהל מכאיב לחיזבאללה, כבר אתמול בערב ראו את הסיפור של הבופור, זה רק הבוקר הזה אושר לי לפרסום על ידי הצנזורה, אבל הם רואים את זה כבר מיום שישי בצהריים, ולפי יום חמישי בערב, ובעולה בשבת, ואז הם משגרים לעבר נהריה, לעבר כרמיאל, לעבר צפת, ואז אומרת המשוואה שמבחינתם של החיזבאללה, לא נקבל את זה, אבל זו המציאות של החיזבאללה, היא נמצאת בדוחות המודיעינים. אתם תעמיקו יותר, אנחנו נראה לחיפה, אנחנו נראה לאפולה, אנחנו נכניס את כל אזור הצפון. זה דילמה שמתלבטים בה כל הזמן.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
2: בוקר טוב. תודה, קובי.
1: בוקר טוב. עכשיו לעולם הישיבות, בני הישיבות, אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: שלום, בוקר.
1: זאת אומרת, אחרי הדרמה ביום שישי, מעצר של בחור חרדי, חסיד בלז, בקריאת גת, הוא שוחרר, אבל היו עוד שניים אחרים שנעצרו, והיום גם צויות הפגנות ברחבי הארץ. מה קורה עם זה?
3: תשמע, הטיסה אני חושב הגיעה למצב C. קודם כל, מה שאתה הזכרת, ביום שישי אברך מחסידות בלז בקריית גת נעצר. אגב, אברך שהיה באיזשהו תהליך כבר של גיוס מיוזמתו למשטרה, זה בלי קשר. אנחנו יודעים שבחסידות בלז יש קצת יותר פרגמטיות בנוגע לגיוס לפחות למשטרה, והמעצר הזה מחולל סערה גדולה בעיקר בגלל שמדובר קודם כל בחסידות בלז ובאדם עצמו שהגיע בסך הכל להגיש תלונה על הפרעה, והמפכ"ל כזכור הבטיח שאם מישהו ניגש להגיש תלונה בגלל בעיה כזו או אחרת, אז שלא יהיה להם בעיות, אז הוא הבטיח שלא יעצרו בגין הריקות. והפרת ההבטחה הזו חוללה סערה גדולה, ראית אלפים שיצאו באופן ספונטני בקריית גת, מבני חסידות גור, בלז, ליטאים, ספרדים, כולם, להפגין נגד המעצר הזוי הזה, ובאמת אחרי לחצים גדולים גם של האסקונה, בעיקר מחסידות בלז, הוא שוחרר ממש סמוך לכניסת השבת. אבל אני לא חושב שזה יעבור בשתיקה, אני חושב שאנחנו לפני שבוע סוער, זה מצטרף לעוד, לפחות מה שידוע לי, לפחות לעוד שישה מעצרים רק בסוף השבוע, הלילה עוד ניסיון מעצר בכביש 6. נכון, חלקם שוחררו, אבל צריך לזכור, כל התהליך הזה מלמד אותנו שלמשטרה יש יד קלה על ההדק, יחד כמובן עם הצבא והרשויות, ואנחנו נכנסים פה לבעיה מאוד מאוד גדולה, ובעיקר בעיקר ידיהם של ההנהגה שלנו כבולות בעניין הזה. יותר ממחאה אני לא רואה מה אפשר לעשות, אנחנו בבעיה גדולה בצלל בעניין.
2: ובתוך זה צריך להזכיר את המשך הפשע שהולך וגואה וגואה בערי ישראל, והמשטרה צריכה לעסוק שם, פחות לעצור בני ישיבות תמימים שהולכים בדרכם הביתה או בדרכם להיכלי הישיבות. את זה צריך
3: כן,
2: להזכיר
3: לא
2: כל הזמן.
3: כן, לא ייתכן, אני יודע שבני ישיבה שיוצאים לשבת חופשית לא יכולים, אתה יודע, אפילו לא לעבור את הכביש, אני לא מדבר על נסיעה באוטובוס, טרמפ, עם כל העניין הזה, הם נמצאים בפחד, הוריהם נמצאים בפחד, המשפחה, זה לא איזה חשש, תאמר, אולי עוד שנה יקרה משהו. אנחנו באירוע גדול ועוצמתי, בעייתי, שמתרחש ממש בימים אלה. אגב, לא הופתעתי לראות במוצאי השבת את הדיווח שקרדי, המפכ"ל לשעבר, שחבר לחוגי קפלן ויוצא תדיר נגד הממשלה והימין, הוא זה שמייעץ לאחרונה למפכ"ל דני לוי. הכל מסתדר פתאום. אם הוא זה שמייעץ למפכ"ל דני לוי, מובן למה הוא נכנע ליועמ"שית, לבג"ץ, למה הוא מנסה להתרפס בפניהם ולהוכיח שהוא עושה כמה שיותר מעצרים במגזר החרדי. אבל זה לכאורה בשולי הדברים, אני לא שמעתי עוד תגובה של השר בן גביר לעניין הזה.
1: בדיוק, זה מעניין אותי מה הוא יגיד על זה.
2: בתוך כל זה צריך להזכיר את הדירה לחקיקה שיש בקואליציה. הבנתי שירדו מחוק הגיוס, נכון?
3: ירדו מזמן מחוק הגיוס, ככה לא נראה מי שרוצה לחוקק חוק גיוס. קודם כל, בטח בדגל התורה, אתה יכול לפרשן את זה איך שאתה רוצה, האם הם לא מאמינים לביבי, האם הם חושבים שחוק הזה, אם הוא יעבור והם יצטרכו איכשהו לתמוך בו, הוא יהיה בעייתי בעיני הבייס, אני לא יודע. שורה תחתונה, בדגל התורה התקבלה הוראה לא לקדם את חוק הגיוס, יותר נכון להעביר את המסר לנתניהו, אל תקדם את חוק הגיוס, אנחנו לא צריכים שום דבות בשלב הזה בעניין חוק הגיוס, כי הם כנראה גם לא מאמינים שיש סיכוי שבפרק זמן כל כך קצר זה יעבור, אז אל תנסה לפחות להציג את המצג שווא, הנה אני עשיתי הכל בשביל להביא חוק גיוס. כלומר, הנתק כרגע מנתניהו, מבחינת דגל התורה לפחות, הולך ומחריף, וכשאתה מסתכל לצד השני בתוך המפלגות החרדיות לאריה דרי, הוא נמצא בבעיה. כך לדוגמה אפילו את הסיפור של יונתן נוריך, שבסוף השבוע יכולת להגיש נגדו כתב אישום בעניין הביל על ידי היועמ"שית, שרים וח"כים מגיבים בעד אוריך, ודרי מהראשונים שמתייצ

0: בהודעה נגד הרמשית בעד יונתן אוריך, אני גם רואה בזה איזשהו ניסיון להמשיך לקרוץ לבייס. דרעי נמצא בבעיה גדולה מהסיפור הזה של הניסיון להתנתק מגוש הימין.
1: כן, לא, לא, לא מאמין שהתנתקו, אבל אתה יודע, כל האווירה
0: יש פה אירוע פוליטי, אנחנו כן, יודעים כן. שבסוף בסוף בסוף כנראה אין באמת לאן ללכת, אבל כרגע זה ההוראה של גדולי ישראל, כי אנחנו נמצאים בבעיה עם הסיפור הזה של הגיוס. האם זה אומר שעוד שלושה חודשים לא ננהל מסע ומתן עם מי שיכול בסוף להועיל לנו כציבור חרדי, בטח בעניינים משפטיים ובענייני גיוס? אני חושב שזה מה שיקרה בסוף, אבל נתניהו היה חייב לקבל את המסר הזה.
1: כן, אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, תודה. בשורות
0: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם השר, חבר הקבינט, השר זאב אלקין, השר שאחראי על שיקום הדרום והצפון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תחילה, מה שקורה בצפון, בדרום לבנון, רואים התעצמות של שני הצדדים במאבק או בלחימה יותר נכון, אבל זה לא מה שהיה לנו עד לפני כמה שבועות, לפני הפסקת האש.
2: לא, דווקא יש פעולה מאוד מאוד משמעותית ישראלית, פעולה קרקעית. אני חושב שראש הממשלה עמד לזה כבר לפני כמה ימים, כשדיבר על הרחבה של רצועת הביטחון ועל הרחבה הדרמטית של הפעילות שלנו. מכל מיני שיקולים ביטחוניים היה אסור להגיד מה זה. עכשיו מותר, צהל פרסם הודעה רשמית שכבשנו למעשה את מבצר בופור ואנחנו משתלטים על רכס הבופור. זה אירוע דרמטי בלבנון, זה אומר שחצינו את הליטני, הרחבנו את הפעילות הקרקעית מעבר לליטני, לאזורים שולטים פנימה לתוך לבנון, וזה מה שקורה.
1: כלומר, מעמיקים את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון, כי צהל כבר נמצא שם, ואפילו מרחיבים קצת, אבל לא...
2: זה לא מעמיקים, זה הרחבה דרמטית. בפור הרי נחשב כאחת מהנקודות השליטה הכי משמעותיות באזור של דרום לבנון, וחציית הליטני והשתלטות של צהל לרכס הערים קדימה מליטני, זה שינוי דרמטי גם בהיקף של רצועת הביטחון.
3: ורגע, ולמרות השינוי הדרמטי הזה שאתה אומר, השר אלקין, האם אפשר לומר הבוקר הזה עדיין שידיה של ישראל קשורות בגלל הבקשה של הנשיא טראמפ?
2: יש תיאומים עם האמריקאים, אבל כמו שאתם רואים יש פעילות מאוד מאוד רחבה, לכן הפסקת אש היא הפסקת אש רק מול צבא לבנון, כן, וממשלת לבנון. אין הפסקת אש מול חיזבאללה, גם כמות מחבלי חיזבאללה הרוגים לדעתי כבר חצי נורף 700 בתוך הפסקת אש, זה יותר ממה שבמלחמת לבנון השנייה כולה.
1: אז כל אלה ששואלים למה לא פוגעים בדחי, אתה אומר בעצם עזבו את הדחי, אנחנו פוגעים להם במפקדים,
2: קודם כל, היחידות הפיקוד של חיזבאללה כבר מזמן עזבו את הדחיה. אם שמתם לב, התקיפות האחרונות בבירות לא היו בדחיה. התקיפות האחרונות בבירות היו בשכונות אחרות בעיר.
1: בפריפריה של העיר בעיקר.
2: שכונות נטריות בפריפריה, כי לשם עברו מחבלי חיזבאללה. הם לא נמצאים בדחיה, כי הם מבינים מה ההשלכות של להימצא שם. ובעיניי, הרחבה של רצועת הביטחון ועוד לאזורים אסטרטגיים כמו רכס הבופור, וגם כל הזמן שוכחים את זה, אבל צהל ממשיך בפעילות של הרס תשתיות חיזבאללה בכל האזור של סמוך גבול למדינת ישראל, שזה אומר כמעט להוריד שם כל בית, כי כמעט כל בית
1: זה עבודה סיזיפית, ארוכה ארוכה.
2: זה לא סיזיפית, זה עבודה קריטית, כן? היא קשה, היא ארוכה, אבל...
1: כן, לא, התכוונתי לומר סיזיפית שהיא לוקחת זמן, היא לא ביום אחד תסתיים.
2: בדיוק, היא לוקחת זמן, אבל בשונה מעבודה סיזיפית, זה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים כרגע.
3: וככל שאתה יכול להגיד לנו, השר אלקין, הבוקר, צהל יעמיק עוד את הפעילות שלו בדרום בלבנון?
2: לא צריך אותי, צהל הודיע שהוא מעמיק עכשיו את הפעילות שלו בדרום לבנון ומשתלט על כל הרכס, לא רק על המבטר הבופור, פועל כבר בקרבת נבטי, אז... זה שינויים דרמטיים שקרו פה בשבוע האחרון. יכולנו עד היום לדבר על זה רק ברמזים, כי הייתה בקשה של צהל לא לחשוף את היעד שיעד זה בופור. עכשיו אפשר לדבר על זה באופן גלוי.
1: אז אפשר גם לומר באופן גלוי, אין הפסקת אש.
2: יש הפסקת אש עם ממשלת לבנון.
1: בסדר, ממשלת לבנון לא תקפה אותנו לפני הפסקת אש.
3: אני גם מנסה להבין מה זה אומר הפסקת אש מול ממשלת לבנון, אתה יודע, מול צבא לבנון, כשיש מלחמה על מלא.
1: לא נלחמנו עם ממשלת לבנון בלבנון.
2: צבא לבנון לא תקף אותנו, אנחנו לא תוקפים אותו. אבל עם חיזבאללה אין הפסקת אש, יש פעילות עצימה של צהל בגזרות רבות, מאוד מאוד משמעותית, חלקה משמעותית אסטרטגית הרבה שנים קדימה.
1: טוב, אבל דבר אחד עוד לא הצליחו להגיע לפתרון, זה הרחפנים. הרחפנים עם, איך זה נקרא, עם הכבל הזה? עם הסיב האופטי.
2: עם הסיב האופטי, כן.
1: מה עושים עם זה? זה בעצם התקלה הגדולה שיש עכשיו בדרום לבנון.
2: זה לא תקלה רק בדרום לבנון, זה עכשיו מעסיק את כל הצבאות
1: באוקראינה.
2: בעולם הערבי, בארבע שנים של מלחמת רוסיה-אוקראינה, כשמתמודדים שם מעצמות, לא הצליחו לפתור את הבעיה הזאת. יש כל מיני כיוונים והתקדמות, יכול להיות שמדינת ישראל תהיה ראשונה שכן תוכל להציע לזה פתרון, אבל זה אירוע מורכב, כי זה מאוד פשוט לייצר רחפן כזה, ומאוד לא פשוט לעצור אותו.
1: כלומר, לא
2: כוח
1: היה...
2: הפגיעה, או כוח הפגיעה שלו זה לא כמו כתבם ובטח לא כמו טיל, אבל עדיין הוא פוגע.
3: טוב, אפשר לעבור לדבר על פוליטיקה, או על מה שחשוב לנו, השר אלקין?
1: רגע, אני הייתי, דוד, מחכה עוד שנייה אחת עם הפוליטיקה, עוד שאלה אחת, כי היום הייתה אמורה הממשלה לדון בתוכנית לשיקום הצפון, וזה ירד מסדר היום, ואתה השר שממונה על שיקום הצפון, למה זה?
2: אנחנו הגשנו את התוכנית, במקביל הוגשו גם תוכניות נוספות לחיזוק המיגון בצפון, ועוד הייתה החלטה להוריד את זה, אם אני מבין נכון, אני אפילו לא, אף אחד לא דיבר איתי באופן רשמי על זה, אבל לבקשה של משרד האוצר, כי יש להם עוד כל מיני אי הסכמות על הפרטים בהחלטות האלה, אני מאוד מצר על זה.
1: כדי לבוא יותר מוכנים.
2: אני חושב שהיה אפשר להעביר את זה היום, סך הכל עובדים על זה כבר הרבה זמן, מאוד מאוד מקווה שזה יקרה ביום ראשון הבא, כך הובטח לנו לפחות.
3: טוב, אני מקווה שעכשיו בצלאל יאפשר לי לעבור לפוליטיקה.
1: לא, רציתי לסיים פרק אחד, עכשיו אפשר לעבור לפרק השני.
3: זה לא רק פוליטיקה, השר אלקין, אתה כל כך ותיק ומנוסה לרבע את המעגלים, מה שנקרא. איך פותרים את הסיפור הזה של הגיוס?
2: עכשיו אני חושב שזה כבר מאוחר בכנסת הזאת, אבל אני חושב שהיינו קרובים לפתרון. אגב, חלק גדול מאוד מהבעיה זה החלטה של חלק מהח"כים החרדים להתנגד לחוק, כי ככה אי אפשר להתקדם. אם לא הייתה ההתנגדות הזאת, היה אפשר להעביר אותו, גם עם התנגדות של עוד ח"כים בקואליציה. היה רוב, ברגע שהמפלגות חרדיות חלוקות בינם לבין עצמם לגבי החוק, אז מה שתקע את כל האירוע, אגב זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אני מלווה את זה יותר מעשור, וכל פעם מגיעה הצעה, וכל פעם יש חלקים בהנהגה החרדית שמוכנים לקבל אותה, יש חלקים אחרים שמושכים לקו יותר קיצוני, ואז...
3: ובכל אופן אתה חושב שזה כבר מאוחר?
2: ואז כמה שנים אחרי זה אומרים... כמה חבל שלא לקחנו אז את ההצעה, כי ההצעה הבאה היא גרועה יותר.
3: ובכל אופן, השר אלקין, אתה חושב שזה כבר מאוחר, אבל איך זה מסתדר עם זה שהקואליציה כן, יש לה בליץ של חקיקה במגוון נושאים? כלומר,
2: לא,
3: אם
2: זה
3: אפשר...
2: כבר מאוחר, כי גם נציגות של דגל התורה, כמו שאתם יודעים, שהיא תמכה בחוק באופן עקרוני, הודיעה שהיא לא מעוניינת כבר בעברה שלו בעת הזאת. גם יש התנגדות של הייעוץ המשפטי של הוועדה, שאני מניח שאם היה יותר זמן היה אפשר לפתור שם את הבעיות, אבל כרגע, נראה לי, כן, לפחות יכול להיות שאני אתבדה, אבל נראה לי שכרגע כבר אף אחד כבר לא מאמין שאפשר להעביר את החוק במעט הזמן שנשאר.
3: נדמה לי שזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים משר בכיר בממשלה שאומר חוק הגיוס כבר לא יהיה לפני הבחירות הקרובות.
2: אני אמרתי כבר לפני חצי שנה, ברגע שאגודת ישראל הודיעה שהיא מתנגדת, שאני חושב שיהיה קשה מאוד להעביר את החוק עד לבלתי אפשרי. כולל גם אצלכם בשידור, נדמה לי, ולצערי צדקתי.
3: רגע, אז מה יהיה עכשיו? נלך לבחירות וגוש הימין מפוצל. אם גוש הימין מפוצל, אין ניצחון גם לגוש הימין. אתה מבין
2: אני,
3: את זה?
2: אני אשאל אותך, אתה רואה סיכוי כלשהו שהגוש מרכז שמאל, אחרי שהפך את הנושא הזה לנושא הכי מרכזי, מסוגל לתת למפלגות חרדיות אפילו את מה שהם קיבלו בהצעת ביסמוט? הרי ברור שלא. לכן
1: למה שאני... לא? בשביל לשלוט ובשביל להדיח את נתניהו, אולי הם מוכנים לתת הכל?
2: אני מכיר
1: גם אם הם אומרים עכשיו אחרת.
2: כי אני מכיר את המנטרה הזאת לחזור לשנות ה-80, אני אומר לך זה לא ילך. כי...
1: לא שאני בעד מהלך כזה, אבל מי אמר שלא?
2: כי רמת הסינה, כי אני חושב, ראית מה קרה בכנסת רק בשבוע שעבר סביב חוק המעונות, רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה שהם כבר לא יוכלו להכניס את הג'ין הזה לבקבוק חזרה.
1: בגלל ביבי, לא בגלל החרדים ובגלל הגיוס.
2: לא, כבר לא, כבר לא.
1: ראית את הפליק פלק של יאיר גולן?
2: יאיר גולן ראיתי, תמיד שמאל קיצוני דווקא היה כזה, אבל תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע שמה את לפית, ולכן בסופו של דבר אני חושב שזה אשליה שיכול להיות שיש בהנהגה החרדית מי שמשלה את עצמו באשליה הזאת, אבל מהניסיון שלי אני אומר לך, זאת אשליה, זה לא ילך. אם זה היה רק כסף, בהחלט הייתה אופציה כזאת, כי כסף שמאל תמיד מוכן לשלם.
3: אז מה כן, השר אלקין, נלך לבחירות בהנחה והימין,
2: ולכן אין ברירה אלא לפתור את הסוגיה הזאת בסוף בתוך הרחבה, בתוך הסכמה רחבה, בתוך גוש הימין. צריך שגם הנהגה החרדית תבין שמה שהיה לא יוכל להימשך, ואלה שלא לומדים כן יצטרכו להתגייס.
3: ואתה חושב שהיא תהיה הסכמה רחבה אחרי שהימין, אם הימין ינצח בבחירות הקרובות? כלומר, מה יהיה שונה אחרי הבחירות למה שיש לנו עכשיו? עכשיו
1: מה יש לו לסמוטריץ' לשנות את דעתו יחד עם עוד כמה ליכודניקים?
2: אמרתי שהיינו מאוד קרובים לזה עכשיו, ואם לא התנגדות של חלק מהח"כים החרדים היה אפשר להעביר את זה. אני מקווה שאחרי בחירות, כשיראו את המפה ויבינו שאין ברירה אחרת, בסוף גם הנהגה החרדית תבין שאי אפשר להמשיך את מה שהיה, וחייבים, גם הם חייבים ללכת לפשרות והסכמות, וחייבים להתקדם.
3: אתה חושב שגוש הימין ינצח את הבחירות הקרובות?
2: זה יהיו בחירות מאוד קשות, צמודות לדעתי, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשרי, ואני אגיד עוד משהו, אסור שזה לא יקרה. כי בסוף כרגע השאלות שעל הפרק, לאן מדינת ישראל הולכת, מה המדיניות הביטחונית שלה, לאן היא מתקדמת, אם תהיה פה שליטה של גוש מרכז שמאל, עוד פעם ייקח אותנו למדיניות שהיא מאוד בעייתית מבחינה ביטחונית, ולכן אסור שזה יקרה. זה, לא, זה זמן שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ניסויים מהסוג הזה.
1: השאלה, אם בגוש הימין כולו נראה את כל אלה שמתנגדים היום לכל מה שקשור בחרדים ובחוק, בחוק הגיוס, ואני מכוון בכוונה לסמוטריץ' וחברה ועוד ליכוד ניקו שניים, השאלה מה איך זה יראה אחרי הבחירות?
2: לא, אני חושב שאתה עושה לי, יש לא מעט מחלקות עם בצלאל, למרות שאנחנו עובדים ביחד במשרד האוצר, אבל פה אתה עושה לו עוול. במשך תקופה ארוכה הוא דווקא תמך כחומה בצורה, קיום התחייבויות קואליציוניות וגם בקידום חוק, ושוב, אם לא פילוג...
1: אבל כשהגענו לרגע מאוד קריטי שבו מנסים להחזיר לאברכים את מה שבגץ שלל מהם, את הנושא של המעונות, סמוטריץ' ברח.
2: כי אנחנו בתקופת בחירות, כי יש מחלוקות...
1: אז הוא פופוליסט, הוא לא ענייני.
2: כי יש מחלקות בינו למפלגות חרדיות בנושאים אחרים שהיו הבטחות.
1: אז הוא פופוליסט, אז זה לא לעצם העניין.
2: כל אחד פה בא בטענות, ברור לך ש...
3: השר אלקין.
1: נעלמת לנו רגע?
2: אין את זה כמוני.
1: לא שמענו את המשפט האחרון, היית קטוע.
2: לא שמעתי.
1: היית קטוע לרגע,
2: בחצי משפט האחרון. אמרתי שאם החוק המעונות היה מובא להצבעה לפני חצי שנה, הציונות דתית הייתה תומכת בו, אתה מכיר את זה היטב כמוני.
3: טוב, תגיד, תוקם מפלגה חדשה עם גלעד ארדן?
2: אני לא יודע, תשאל אותו, למה אתה שואל אותי?
1: מה, אתה בליכוד?
2: כן, אני בליכוד, כבר שאתם יודעים, חתמנו הסכם איחוד עם הליכוד, ואנחנו מתמודדים ברשימה אחת לכנסת הבאה.
3: אתה מתמודד בפריימריז? לא, או שזה שריון?
2: לא, לא. אני מעריך, אני אגיד לכם משהו, אנחנו מדברים על זה עם שר החוץ, עם גדעון סער, הרבה. הוא כל הזמן חייב להיות בחול לצורך התפקיד שלו, הוא שר חוץ מעולה ועבד מאוד מאוד קשה, אבל בגלל שהוא כל הזמן או בחול, או בישיבות של קבינט מצומצם אצל ראש הממשלה, ביחד קיבלנו, זה עוד לא החלטה סופית, כן, אבל זה הכיוון שכנראה שהוא ייקח את השריון ואני אתמודד, ברוח מאוד טובה בינינו, כי זה אינטרס לאומי של מדינת ישראל, שהוא יהיה משוחרר כרגע לביצוע המשימה שלו, ואי אפשר להתמודד אם אתה לא נמצא בארץ.
3: זה כותר. מעניינת גדעון סער בשריון, ואתה תתמודד
2: בפריימריז. אמרתי, זאת לא החלטה סופית, אבל...
3: אבל זה הכיוון.
1: זה המסתמן. ואתה בטוח שתעבור את המשוכה הזו של הפריימריז.
3: צריך להזכיר, גדעון סער עדיין חזק בליכוד, וגם אלקין לא מעט.
2: בטוח אי אפשר להיות, כי זה בסוף הבוחרים יחליטו, זה תהליך דמוקרטי, אבל התמדעתי הרבה פעמים בפריימריז בליכוד עם תוצאות טובות, אני עובד קשה, יש הרבה תמיכה בשטח, מהרבה כיוונים, ואני מקווה שאני אעבור את זה.
3: ועדיין אתה חושב שהבחירות האלו יהיו צמודות מאוד, וזה אפשרי לגוש הימין לנצח, זה מה שאתה אומר לנו בוקר.
2: זה אפשרי לגוש הימין לנצח, זה חובה עבור מדינת ישראל שגוש הימין ינצח, אבל בשביל זה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בכל הגזרות. יש כמה גזרות שבהם תהיה אחרא, יש מצביעים חדשים, יש מצביעים מתלבטים, יש את הרחוב הרוסי שהפעם יהיה מאוד דינמי בעיניי, בגלל שהגיעו שני מנדטים חדשים לכאן ועוד מכל מיני סיבות אחרות.
1: הגיעו ונשארו או הגיעו והלכו?
2: לא, הגיעו ונשארו, זה בדיוק הנקודה. יש כמעט שני מנדטים רוסים שמצביעים פעם ראשונה בבחירות האלה. יש גם לפיד איבד את התמיכה שהיה לו, שהייתה לו ברחוב דובר רוסית, אז השתחררו עוד מנדטים. כל הסיפור של הרחוב דובר רוסית בישראל הוא יהיה אחד מסיפורים משמעותיים במערכת הבחירות.
3: שזה מעניין מאוד לראות מה יעשה הציבור הרוסי.
1: והצעירים בכלל עוד כמות מכובדת של מנדטים.
2: יש פה כמה נקודות מפתח שהם יכריעו. הצעירים, דוברי רוסית, אחוזי הצבעה בשני הגושים, וכמות מסוימת של מתלבטים באמצע.
1: וזה חשוב כל הנתונים האלה, כי במערכות בחירות הקודמות היינו כל חצי שנה, שנה בבחירות, ולא היה לזה אפקט משמעותי לכל השינויים האלה. פה אנחנו כעבור 4 שנים מאז הבחירות, ואנשים שכחו מה זה בחירות בכלל. השר וחבר הקבינט זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו, בשרות טובות ושבוע טוב.
2: תודה רבה לכם, שבוע טוב, ובעזרת השם שכמה שיותר בטוח גם לחיילים שלנו בגבול הצפון וגם אמן. לאזרחים שם, הם במציאות קשה.
1: אמן.
3: תודה רבה לך, שר זאב אלקין.
2: תודה רבה.
1: תודה. ובעניין הזה צריך להוסיף שבזכות התורה הכל יהיה בסדר. טוב, נתן פה כותרת על הפריימריז, על ההתמודדות שלו בתוך הליכוד. זה הסתמן שככה היה, אבל גם עכשיו הוא אומר שזה מסתמן, אבל כשמסתמן כנראה...
3: שזה לא החלטה סופית, אבל זה כיוון שהם החליטו שגדעון סער בעצם מקבל את השריון, והשר אלקין התמודד בתוך הפריימריז, בתוך הליכוד, שזה בהחלט מעניין. בהחלט. לראות לאיפה יגיע.
1: בהחלט. פרסומות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: חוזרים לצפון עכשיו, ואנחנו רוצים לראות, להבין איך זה נראה משם. אנחנו, דוד, אתה ואני, ומאזינים שלנו רובנו במרכז, פחות חווים את ה...
3: אם כי לא ניטרלתי את ההתראות משם, כדי באמת כן. להבין מה קורה שם.
1: נכון, בצפון. גם אני לא, וההתראות עדיין זה לא הדבר האמיתי. תסכים איתי.
3: נכון, חד משמעית.
1: רובי אמרשלג, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום חברים.
1: אתה תושב מטולה, כתב של תאגיד השידור, איך זה משם?
11: כן, אז כמו שאמרתם, יש לא מעט אנשים שבשביל ההזדהות שמים בטלפון את ההתראות של הצפון, מפעילים אותן כדי לחוות את מה שאנחנו חווים כאן, אבל עם כל האמפתיה וכל התודה זה עדיין לא זה, כי יש פה הרבה מאוד רגעים בין לבין של שיגור מיירטים של כיפת ברזל, ירי של תותחים, פעילות עצימה של חיל האוויר, מסוקים, מסוקי קרב, מסוקי פינוי. בקיצור, מאוד מאוד לא שקט.
1: ועוד הבדל אחד, אנחנו במרכז כבר ברוך השם שקט הרבה הרבה הרבה זמן, שכך יימשך, אבל תמיד יש פה התראות מקדימות, ויש זמן, ולהתארגן, וללכת בנחת לממד אצלכם. זה קורה ביחד עם ההזקה.
11: בשבוע האחרון נכנסו לתוקף גם כאן התראות מקדימות. אני חייב לציין שאתמול, כאשר הייתה פגיעה לפנות בוקר בלילה בין שישי לשבת, אז ההתראה המקדימה הגיעה ממש שנייה לפני ההתראה עצמה, כך שלא תמיד אפשר לסמוך על זה, וברוב ההתראות האחרות שהיו בימים האחרונים אז לא היו התראות מקדימות. אז כן, בדרך כלל יש לך במקרה הטוב 15 שניות.
3: רובי אמרשלג, אני רוצה לשאול אותך, ואיך מקיימים שגרה? אז זה בדיוק הדבר שצריך להבין כאן, איך מקיימים שגרה תחת כל הדבר הזה. אין שגרה.
11: הבוקר בגלל המצב הביטחוני הוחלט על החמרה של הנחיות ההתגוננות. אין היום לימודים בבתי הספר. יש לא מעט תלמידים שאמורים היו לגשת הבוקר לבחינת בגרות. הם יעשו אותה בזום. תחשבו מה זה אחרי לילה בלי שינה, או עם כל המתח והחרדות שיש פה, לעשות בחינה כזאת בזום. מקומות העבודה פועלים רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן בזמן. ההתקהלויות מותרות רק בשטח פתוח, רק עד 50 אנשים, ובמבנה עד 200 איש.
3: כמה אזרחים חווים את זה במספרים?
11: ירד למתחם הדת קרקעי, בקיצור שגרה זה לא.
3: כמה אזרחים חווים את זה מבחינת מספרים?
11: תראה, בקו האימות עצמו יש כ-70,000 איש. עכשיו, זה משפיע גם על נהריה, גם על צפת, גם על מעלות, על יישובים מרוחקים יותר. גם הם מרגישים את זה, וצריך לזכור שאתמול היה ירי גם לצפת, כרמיאל, נהריה. אז כולם פה נמצאים באיזשהו סטרס, מי יותר, מי פחות. כמובן שככל שמתרחקים בטווח 5 קילומטרים דרומה מקו הגבול, אז כבר ההגבלות הן, התחושה של פחות מתח, אבל עדיין המציאות מתחילה. עכשיו,
1: ביחס לפעילות של צה"ל בדרום לבנון, שמענו הרבה ביקורת בשבועות האחרונים על הפסקת האש הזו, כי הפסקת אש זה לא בדיוק היה הפסקת אש. חיזבאללה המשיך לראות ולראות ולראות, צה"ל כביכול היה נראה שהוא ידיו כבולות, אבל עושה רושם שצה"ל כן פועל ופועל חזק בדרום לבנון. אז נכון, לא רואים את המטוסים מפגיזים את הדחיה, ולא רואים את כל הסמלים האלה שלהם נופלים. בסוף כשצהל כן פועל שם, ועכשיו רואים את זה, וגם צהל מודיע באופן רשמי שמרחיבים, מעמיקים את הפעילות שם, זה מרגיע יותר, זה מפחית את הביקורת, כי הרי כולם מבינים שביום אחד לא
11: מסתכל. של כתבם בראש הנקרא. כן.
1: נכון, כן. זה מערבית יותר, כן.
11: אז... בקיצור, אני אענה על השאלה, ככל שאני מבין אותה. כן, צה"ל פועל, ובאמת אני מסיר את הכובע בפני כל חייל ששם, והחיילים משלמים מחירים מאוד כבדים. בסופו של דבר, מהלך צבאי צריך להוביל לאיזשהו מהלך מדיני, וזה צריך להיות כרוך אחד בשני, וצריך להגיע לאיזשהו פתרון. כרגע לא נראה שיש איזשהו מהלך
1: אתה
11: כזה.
1: אתה סומך על פתרון מדיני?
11: זה לא קשור לסומך, מלחמות זה לא יכול להיות יעד. בוא, אנחנו כבר לא בזמנים של ימי הביניים שבהם אתה יכול להכריע אויב, חיזבאללה לעולם לא ירים דגל לבן. זה צריך להיות כרוך במשהו גדול יותר, במהלך אסטרטגי, גם אם לא מדיני פרופר, זה לא חייב להיות הסכם שלום, אבל בסופו של דבר, הישיבות שמתקיימות אחת לשבוע בוושינגטון, הייתי שמח אם זה היה קורה באינטנסיביות גדולה יותר. בסוף צריך לשאול בסוף לאיזשהו פתרון אחר. המהלך המדיני הצבאי הוא חשוב מעין כמותו, אבל הוא לא הפתרון
1: הסופי. מהלך מדיני מול מי? ישראל מול לבנון כמדינה, שני הצדדים רוצים להתקדם וללכת לימים אחרים.
11: ההתראות הולכות ומתרחבות, אז אני מאוד נהנה לקיים איתכם את הדיון הזה, אבל אני נאלץ לקטר.
3: תגנו לעצמך, בוודאי.
11: בסופו של דבר, מלחמות לא מכריעים רק בשטח, אלא גם במשרדים הממוזגים.
1: בהחלט, כן. והזקות הנוספות זה באזור שלומי ו...
11: תודה, חברים.
1: גרם רבי, תודה. רובי אבנשלג, תודה.
3: תשמע, אני אגיד לך מה אני מתרשם. בהקשר למה שהוא אמר עכשיו, מלחמה זה נכון, לקסח בכל הכוח את האויב, לגמור אותו, למגר את כל היכולות שלו כמה שאפשר, עד שמגיע הנייר של ההסכם. כלומר, אני לא חושב שאפשר, אתה יודע, לעשות את ההסכם שלום, כי כמו שהוא אמר, חיזבאללה לעולם לא ירים דגל לבן. זה כמו האיראנים, הם לא מרימים דגל לבן. אבל בסוף, בסוף, בסוף, המלחמה היא לא התכלית. המלחמה היא רק אמצעי כדי להשיג את ההישג. אני רק לא מבין איך הגענו למצב הזה של מה שהיה הוא לא מה שיהיה. כלומר, במשך שנה וחצי כשהייתה הפסקת אש עם חיזבאללה, הם לא ירו. הם לא ירו, צהל פעל שם ותקף בכל פעם שהם התחמשו או בכל פעם שהוא זיהה איום, צהל תקף שם וחיזבאללה לא ירה, ואילו עכשיו בחודש וחצי האחרונים אנחנו רואים שחיזבאללה מזנב בכוחות צהל וכן יורה בחזרה, כמו עכשיו חדירות כלי הטייס שיש שם באזור קו העימות.
1: כן, אבל מצד שני אתה יודע, לא רואים את העוצמה שחיזבאללה שהיה לה בעבר. זה כתבם פה, כתבם שם, זה כתבם עם ה... לא כתבם עם איך זה נקרא?
3: רחפני הנפץ.
1: הרחפנים, רחפני הנפץ. זה אמנם כלי טייס מסוכנים, והם עושים נזק, ואנחנו רואים בימים האחרונים כמעט כל יום חייל שנהרג, ואחרים שנפצעים, אבל זה לא חיזבאללה עם העוצמה של תחילת המלחמה לפני שנתיים וחצי, והם חטפו את המכות הקשות שלהם שמה. אבל אני לא רואה איך הסכם שלום בין ישראל ללבנון, למדינת לבנון, הדבר יפתור את העניין, כי חיזבאללה יישאר שם. אני לא רואה את לבנון, מדינת לבנון מצליחה לפרק את חיזבאללה. את חמאס עוד לא הצליחו לגמרי בעזה, ואין שם מדינה שאמורה לעשות את זה כמו לבנון. אבל טוב, צריך הרבה סייעתא דשמיא והרבה חסדי שמיים. טוב, רציתי לומר משהו מקודם, אני ככה משנה נושא, רציתי לדבר על סמוטריץ', נכון? זוכר?
3: כן.
1: סמוטריץ', אני מאוד מוחזב ממנו. הוא אמור להיות הסמן היותר ערכי בגוש הימני שאמור, ובעבר הוא תמך בפה מלא בעולם התורה ודיבר בצורה מאוד מאוד נחרצת בעניין של בני הישיבות, אבל הוא נכנע קצת ללחץ, אני חושב, של ציבורים בתוך הציונות הדתית, של גורמי לייט מאוד בציונות הדתית, לא הציבור התורני, שתוקף את הציבור החרדי וכל הזמן לא מפסיק גם להסיט ולדרוש ולא להבין אותנו. האלף בית של האירוע הזה זה להבין. ובעבר הוא היה מדבר, אתה זוכר אותו, היה מתראיין, היה מדבר, בעד לומדי תורה, פה הוא כמעט לא מדבר, והוא, הנה בחוק המעונות, שם ברקס, לא בא להצביע, לא תמך, אז איך קוראים לו, השר אלקין שדיבר איתנו מקודם, ניסה להגן עליו, אם זה היה בא לפני חצי שנה, הוא היה כן תומך, אני לא כך מקבל את זה, ואני נזכר במישהו אחר מהציונות הדתית, וסליחה ממר סמוטריץ' על ההשוואה שאני עושה, אבל אתה זוכר את נפתלי בנט בראשות כל מיני מפלגות בימין?
3: כן, מה זה זוכר? אי אפשר לזכור, בגלל שהוא כל שנייה התחלף.
1: אבל אי אפשר לשכוח גם. כן, אבל גם אי אפשר לשכוח. ואני זוכר, וגם שמעתי לפני כמה חודשים פה סדרה של ציטוטים שלו, בעד לומדי תורה בצורה כל כך נחרצת, דברים מפורסמים, לא המצאתי שום דבר לו, הוא היה ממש בעד ולא הייתן לפגוע בלומדי תורה, והיום תראה הוא עומד בראש החזית נגד הציבור החרדי ונגד לומדי התורה בצורה הכי חריפה. אף אחד מהמתנגדים עם כיפה על הראש לא דיבר כמו בנט אף פעם, וסמוטריץ' רחוק ממנו. כי חוק מזרח ממערב, לא שמעתי את סמוטריץ' מדבר נגד בצורה כזו. יש לו דרישות, יש לו זה וכו'. אבל ככה זה מתחיל, אדון סמוטריץ'. מתחילים לאט לאט לשנות כיוון, כי יש לחץ מהרחוב, וכי זה אלקטורלי, וכי צריך להביא קולות, וסמוטריץ' לאט לאט תופס את המקום של בנט בחוגי הסרוגים בהתנגדות ללומדי התורה. ראיתי גם קמפיין של הציונות הדתית שמציג את כל ראשי השמאל עם שטריימלים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. סמוטריץ' לא הולך בדרך הנכונה בהקשר הזה, במקום להיות חזק כמו שהוא היה בעבר, על העקרונות שלו, בנושאים של התיישבות הוא חזק מאוד ולא משנה ולא מחליף דעה ולא מתרפס בפני אף אחד לו. אבל כשמדובר בבני ישיבות, בלומדי תורה, בכל הסיפור המאוד סבוך, אני לא מסתיר את זה, באמת סבוך, בתוך הציבור שלו גם, כן? אבל ההתנהגות שלו, אני לא מקרה, לא יודע, לא אוהב את זה.
3: טוב, אני לא עכשיו על תקן הגנה על סמוטריץ', אני רק יכול להגיד שמה שנראה בחודשים הקרובים מכלל הפוליטיקאים, מסמוטריץ' שרוצה לבצר את מעמדו, או בעצם את
1: מנדטיו,
3: את המנדטים שלו בציונות הדתית, ועד איתמר בן גביר שחולם לקחת מסה גדולה מאוד של קולות מהצעירים החרדים, כשאתם רואים שהוא לא מגן על בחורי הישיבות מפני המרדף הקיצוני הזה של מפכ"ל המשטרה ושל משטרת ישראל אחרי בחורי הישיבות, וממשיך על זה הדרך גם בליכוד וגם במפלגות החרדיות, בין הנאמר לבין הנעשה יש מרחק גדול מאוד. אני לא יגן עכשיו על בצלאל סמוטריץ', אני רק יכול להגיד לך שנכנסנו בחודש האחרון לתעמולת בחירות ולקמפיינים, וכל מה שכולם עושים עכשיו, כולם, כולל כולם בכנסת, זה לדבר אל ציבור הבוחרים שלהם.
1: לבייס.
3: ומפה אנחנו צריכים לקחת את זה לאן שאנחנו רוצים.
1: אני מקבל את מה שאתה אומר, ועדיין תהיה עקבי. אני אומר את זה עליו, לא עליך. תהיה עקבי, ואם תמכת בעבר ואמרת את זה בצורה ברורה, תאמר את זה גם היום ואל תתייפייף. זהו.
3: טוב.
1: טוב, עוד מקבץ ונחזור לעניינים הביטחוניים גם על איראן.
12: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
15: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי אוגוסט 2025.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
16: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לירושלים ואסטרטגיה, שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו שוב בלחימה עצימה בלבנון, במתח או בהמתנה לטראמפ וההחלטות שלו לגבי איראן. זה לא נגמר, שזה לא נגמר כל האירועים האלה.
19: לא, אנחנו במלחמה ארוכה, מה שבנתה איראן בערך קרוב 50 שנה, ייקח זמן לפרק. לגבי איראן, מילה אחת, אני כבר שומע שטראמפ מכנס דיון סופי מספר 20, ובטח אנחנו עוד נשמע עוד דיון סופי בהחלט מספר 30, אז הוא ממשיך בדרך שלו. אני רק רוצה
1: לומר, מה זה אומר?
19: כל הסכם עם איראן הוא רע, כל הסכם, זה לא משנה איזה הסכם. כי ברגע שאיראן תקבל כסף לשקם את עצמה, הסכם ברור שייתן כסף, אז הם יחזרו לסורם. אז אוקיי, הורידו את הראש, שנתיים ומשהו שטראמפ ילך, ועכשיו יחזרו לסורם ותעתעו בכל העולם כמו שהם יודעים לעשות. לכן, הדבר, בעיניי, הדבר הנכון לעשות, זה להשמיד את הכלכלה האיראנית, ועכשיו להשאיר אותם בלי הסכם ובלי כלום, להשאיר אותם ככה, ועין צופיה על ה...
1: מה שאתה בעצם אומר, שטראמפ בא פה עם אסטרטגיה, אני אמשוך את הזמן איתם, אתלבט ואתלבט, הם גם משחקים איתי משחקים, אבל בזמן הזה הם מפסידים ומפסידים ומפסידים, בעיקר בתחום הכלכלי.
19: כן, אבל אני רוצה שיפסידו, אני רוצה שיפסידו בלי תוחלת. זאת אומרת, ברגע שנשמיד את היכולות, עכשיו במילה הם לא מייצאים נפט.
1: כרגע משמידים להם את היכולות הכלכליות בלי יריעה אחת.
19: אז הם לא משמידים, אלא פשוט פוגעים להם ביכולת להכניס כסף. בשביל להשמיד להם את היכולות, צריך לתקוף את היכולות האלה, ואז שיקח להם 50 שנה, 100 שנה לשקם את עצמם. את הזמן הזה לתת להם, לא צריך שום הסכם, פשוט לצפות על מאגרי הגרעין שלהם, לוודא שהם לא עושים בהם שימוש, והם עושים שום שימוש לתקוף שוב, וזהו, נשאר ככה את איראן מדממת עם עצמה. כאשר אולי, מי יודע, אולי העם הזה כבר יחליט לקום על עצמו ולקחת את גורלו בידו.
3: שזה דרך אגב אחת האכזבות הגדולות, כי הרי על זה בנו גם נתניהו גם טראמפ בתחילת המלחמה, שהעם האיראני יקום על הרגליים שלו. אני רוצה ללכת קצת אחורה, בעצם למה התחילה התקיפה הזאת? התקיפה הזו התחילה כשהמשטר האיראני טווח באזרחיו בעשרות אלפים שם, ואז טראמפ אמר להם העזרה בדרך.
19: אני לא פרשן של טראמפ, לא יודע לפרשן אותו מה אמר. בסופו של דבר התקיפה הזאת באה כדי לסכל את היכולות האיראניות בשלושה מרכיבים עיקריים.
1: הטווח באזרחים היה הטריגר כדי לצאת לפעולה הזאת.
19: היה נגיד לגיטימציה, מי שחיפש לגיטימציה כזאת, מי שזה עניין אותו. אבל בסופו של דבר, כמובן היה נחמד, היה טוב אם העם היה מצליח לעשות משהו, אבל כנראה שעדיין לא נפגעו מספיק כדי שיעשה משהו, ואני מקווה שזה יקרה. בסופו של דבר המטרות היו הגרעין, הסיפור הבליסטי, שהוא סיפור בעיניי חמור לא פחות מהגרעין, וכמובן היכולת של איראן להעביר כסף לשלוחים שלה, שנפגעה בינתיים כמו שאנחנו רואים, לא מספיק, אבל עדיין יש עוד עבודה שם. בכל מקרה,
3: ממה שאתה מתרשם, וההסכם הזה, ככל שיגיע לכדי ביצוע בין ארצות הברית לאיראן, הוא הסכם לא טוב לישראל.
19: אמרתי שבעיניי כל הסכם הוא לא טוב לישראל. כל הסכם, זה לא משנה. אני חושב ש... תראה, אנחנו לא שולטים בכל העולם בזה, אבל אני חושב שטוב היה עם ארצות הברית, אתה מבינה שכל הסכם הוא רע, כי האיראנים אלופים בלהשיג הסכמים, ולקעקע אותם אחר כך בזמנם החופשי. וזה מה שהם יעשו. אז זה ברור. כאילו, אף אחד לא חושב, ואומרים בארצות הברית, איראן תתחייב שלא יהיה לה נשק גרעיני, הוא באמת, היא התחייבה כבר 20 פעם שלא יהיה לה נשק גרעיני.
1: כן, וכבר היו הסכמים וכו'. תגיד לי, מה זה סיימנו? כי די שקט מהגזרה הזו.
19: עשה, אני חושב שהיא הזירה שבה הפוטנציאל שלנו הכי טוב, הכי מהיר.
1: תסביר.
19: מה זה הכי מהיר? תראה שחמאס נמצא, שהוא נמצא כל הזמן חוטף וחוטף. הם עדיין מנסים לבנות קצת יכולות כדי לדמם בצהל במידה ויחליט להיכנס לעזה, אבל אני חושב שכל פעם שאנחנו חוד נוקסים עוד חלק ועוד חלק מרצועת עזה, זה טוב, עד שננגוס את הכל. אבל צריך לזכור, חמאס והג'יהאד האסלאמי הם לא הבעיות בעזה, הם סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה, וזה של האוכלוסייה העזתית, שהאתוס הלאומי שלהם, האתוס לא יודע לאומי, האתוס שלהם זה להשמיד את מדינת ישראל, ולכן זולת פתרון ההגירה, אני לא רואה דרך אחרת לפתור את הבעיה בעזה. אני מקווה שזה, אנחנו לא נאבד קשר למטרה הגדולה הזאת.
1: מי זוכר שטראמפ אמר, בא עם תוכנית?
19: אני זוכר.
1: מי מדבר על זה היום?
19: אז אני מדבר, הנה אני מדבר, ואני מקווה שימשיכו לדבר.
1: כן. טוב,
3: שיתחילו לעשות.
1: שיתחילו לעשות, בדיוק.
19: מילה אחת על לבנון?
1: כן, מילה קצרה, כי אנחנו מסיים.
19: מילה קצרה. מדינת ישראל צריכה לכבוש את המרחב עד הליטני ולהפוך אותו, כמו רמת הגולן, לאט לאט בצורה הדרגתית, לספח אותו, כדי שהליטני יהיה הגבול הצפוני של מדינת ישראל.
1: כלומר, ליישב עד לליטני.
19: עד הליטני, מלא. להפוך את זה לחלק ממדינת ישראל, כמו רמת הגולן.
1: טוב, היינו צריכים להרחיב על זה. אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, תודה שדיברת איתנו.
19: תודה לכם,
3: יום טוב. תודה, בוקר טוב.
1: שטח ישראל, מעניין. תודה ליאיר אברהמי העורך, מירם דורי המפיקה שלנו וטכנאי השידור שלנו מוטי קופפר. נשתמע מחר בעזרת השם.
3: שבוע טוב לכולם, להתראות.
20: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: חי תמיד איתי, כל חי.
20: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
22: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
23: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
24: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: התרומה לכלל פעילות העמותה.
25: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
26: טורנדו אינברטר.
27: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
25: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
28: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
29: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
30: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
31: החשמל והמיזוג
32: 03-504-5000.
23: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
0: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: חדשות כל חי, השעה 9.
2: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. הבוקר פורסם שמו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, אשר נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו 4 לוחמים נוספים באורח קל. צהל כבש את רכס אבו פור בדרום לבנון 26 שנה אחרי שעזב אותו. המבצע החל לפני כמה ימים בעת שהכוחות חצו את נהר הליטני במטרה להשמיד תשתיות טרור ולחסל מחבלי חיזבאללה. השר זאב אלקין מאשים תעשיות החרדיות בכך שחוק הגיוס לא עבר בקדנציה הנוכחית. הוא סבור כי גוש השמאל לא ייתן מאומה לחרדים, ובראיון במהדורת הבוקר העריך כי הקרב יהיה צמוד.
4: חלק גדול מאוד מהבעיה זה החלטה של חלק מהח"כים החרדים להתנגד לחוק. אם לא הייתה ההתנגדות הזאת, היה אפשר להעביר אותו גם עם התנגדות של עוד ח"כים בקואליציה. ברגע שהמפלגות חרדיות חלוקות בינם לבין עצמם לגבי החוק, אז מה שתקע את כל האירוע. רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה. תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את לפיד, זה יהיו בחירות מאוד קשות, צמודות לדעתי, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשרי, אבל בשביל זה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.
2: נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש להכניס מספר תיקונים לטיוטת ההסכם שגובשה בין נציגיו לבין גורמים איראניים במהלך ישיבה שנערכה בבית הלבן ביום שישי. על פי דיווח באתר אקסיוס, טראמפ מעוניין בהשלמת ההסכם וסבור כי ניתן יהיה לחתום עליו בקרוב, אך מבקש לחזק כמה סעיפים הנוגעים בעיקר לסוגיית האורניום המועשר שבידי איראן. בעקבות דרישתו נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות והערות בין הצדדים שעשוי להימשך מספר ימים. הלילה אמר הנשיא בראיון לפוקס ניוז, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים לאט אבל בטוח. אם לא נקבל את מה שאנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. צבא ארצות הברית השבית ספינת מסחר שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה להפר את המצור הימי המוטל עליה. מטוס קרב של הצי אמריקני שיגר טיל לעבר חדר המנועים של הספינה לאחר שנורו לעברה יותר מ-20 יריות אזהרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר ללא שינוי, ביום שלישי תחול עלייה נוספת.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: מה שחומר הבוקר הזה בעזרת יום ראשון בשבוע, מה שחומר הבוקר הזה, אני מקווה שהכל טוב והכל שריר וקיים וחזק ובריא. אני אמנם מקליט לכם את התכנית הזאת לפני שעליתי למטוס ללוס אנג'לס, כי שבת אני וראשון היום אני גם נמצא בלוס אנג'לס עם הרצאות בקהילה היהודית שם לישראלים ולאמריקאים כאחד, אז לא יכולתי להגיש את זה בשידור חי, ולטובת העניינים הקלטנו את זה לפני כן כמעט בשידור חי. אז א' תודה רבה לפסח בגד שהוא זה שערך לנו את התוכנית, וכמובן מוטי קופר שמגיש לנו את התוכנית. והיום נדבר על כמה דברים כאשר במרכז התוכנית שלנו כישלונות. די! מה עושים כאשר נופלים? איך מתמודדים עם זה? איך אנחנו לא שוקעים לתוך ביצה של דיכאון או הלקאה עצמית או ייאוש או החלטה שאנחנו לא מתאימים ללא קרה כלום? וגם אם קרה, אין בעיה, נכון, קרה, אבל אין כישלון, יש משוב, אז איך לוקחים את זה נכון, ומה הם משלי שואלים, ואיך מיישמים את זה ביום יום, כל זה ועוד, בתוכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל. יש מושג שנקרא משלי שואלים. בואו ניקח אתכם לעולם אחר, עולם של אגדות, עולם של נפלאות, עולם שהשואל הוא החכם שבחיות. אמר השואל לזאב,
1: היי זאבי, אתה רוצה לאכול ארוחת דשנה? בוא, לך לבית היהודים, הם מתכוננים לשבת, עזור להם להכין את צורכי השבת, ולמחר תאכל איתם.
0: זהו, השואל מוכר לוקשים, מה שנקרא, לזאב, שולח אותו, אתה רוצה לאכול בבי, בוא, תרביץ, תקשב, שבת, שבת קודש, עם כל השלוש סעודות, עם כל המנות שבמנות, בוא, תעזור להם להכין את השבת, ואז הם יתנו לך תואמי החיים זכו, הרבה יותר מסתם טעימה, לך, דשן, ותשמח. טוב, למחר. הלך הזאב, ואיכשהו הגיע כמובן לעיר היהודית, חטף מכות נמרצות מהתושבים המקועים, עד שברח ורצה ממש להרוג את השואל. איזה חצוף. וכשהוא פוגש את השואל, הוא שואל אותו, תגיד לי, למה רימיתני? למה זה רימיתני? כידוע של הידועה, השואל מרגיע אותו. השואל לא מתבלבל, אתה מבין? בסדר, זאב, זאב, א', הוליך אותו שולל, כאילו איך אתה לא מתבייש, אתה לא פחד, כלום. מרגיע את עצמו. שאומר לו, האמת, שירביצו לך לא בגללך, באמת שלא. או בגלל העצה, חס ושלום, זו עצה שווה זהב, אלא פשוט מאוד אני אסביר לך. זה לא בגללך, זה בגלל אבא שלך. למה? כי לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני שאתה נולדת וגם אני, אבל כך העביר לי אבי, שגם אבא שלך עזר ליהודים. עזר, אבל בסוף... אכל להם את כל הבשר. כשהיהודים ראו אותך, הם היו בטוחים שאתה זה אבא שלך. אז הם הרביצו לך לקיים את מה שנאמר, אבות אכלו בוסר או בשר, ושני בנים תקהנה. אבל אני, בוא איתי, אני אראה לך עכשיו באמת מקום, באמת ליגה. אבל ליגה שבליגות, בוא. מחילה, מבקש מחילה, בוא איתי. טוב, הלכו והגיעו לבאר מים. טוב, לבאר, יש שני צדדים של דליים, יש חבל עם שני דליים בצדדים. השואל קופץ לתוך דלי אחד, משתלשל למטה ושותה מים טובים מהבאר כמים קרים על נפש עייפה. ואז הוא מתוך הבאר קורא לזה, ואיזה אבי, מה העניינים? בוא, סתכל, תראה מה יש פה בבאר. ואז התקופה הייתה ירח מלא, אמצע החודש, בערך כמו עכשיו, הזאב מסתכל מטה והוא רואה את הירח משתקף על פני המים. זה היה נראה לו כגבינה עסיסית. בסדר? הירח לבן במים משתקף גבינה עסיסית. אמר לו השואל, אתה רוצה לאכול מהגבינה הזאת? בא לך ככה להתפנק? באמת, אבל משהו סטייל שבועות לשעבר. כאילו, רוצה משהו? נשאר לנו איזה גבינה? בוא, תרד, תאכל, תסבע. שאל אותו הזה, ואיך אני ארד? אמר לו, שואל מה הבעיה? אתה רואה את הדלי הזה? יש פה שני דליים. אני נכנסתי לדלי אחד, קפוץ לדלי השני למעלה, וזה יוריד איתך למטה. טוב, הזאב קפץ לתוך הדלי השני, רט, ירד למטה, תוך כדי שהוא מרים את השואל למעלה. השואל קיפץ החוצה, ברח לנפשו, משאיר את הזאב תקוע בבאר המים, מים קרים, אבל לא עם גבינה ולא עם נפש עייפה, אלא כנראה לסוף ימיו. עד כאן המשל. מה הנמשל? בואו תסבירו לי מה הנמשל. אני אסביר לכם. היצר הוא השואל כאן. הוא בונה על הרעב שלנו, הוא בונה על הרעב שלנו. תיזהרו מתקופות של רעב, ורעב יכול להיות לכל מיני דברים, בסדר? נכון גם לאוכל, אבל לא צריך להרחיב לכם, כל אחד מאיתנו יש לו עוד מספר צרכים שגורמים לו רעב, רעב פנימי, רעב חיצוני, לא משנה מה, תיזהרו בתקופות רעב. למה? כי אתם עלולים לחפש לאכול שטויות וליפול בפח. אז הנה שיעור ראשון מהמשל שלנו עם השועל והזאב. יצר הרע בונה על הרעב שלנו. כשאנחנו רעבים, אנחנו עלולים ליפול בפח. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אחרי שנפלת, היצר מנסה להקל עליך. תקשיב, זה לא אתה. זה אבא שלך. לא חיבק אותך, אמא שלך לא קנתה לך, לא אכפת לי מה, הוא דור חלש, זה גנים. הם לעשות כולם, זה לא אתה, זה לא אתה, זה הם. שימו לב טוב, זה הצעת היצר. לא אכפת לי מה, מי, מו. אני לוקח אחריות על מעשיי. לא אכפת לי מאיפה באת, לא אכפת לי, אולי כן, לאן אתה הולך, אבל אל תאשימו אף אחד. זה הצעת היצר, זה לא אתה, אתה בסדר גמור, זה הם. דבר שלישי. אתה ממשיך לשמוע בכל היצר, למרות שנפלת בגללו, לא יאמין. במקום שהזאב יתפקח, הבין, נפלתי בפח, תכמן אותי.

מהטעויות שלכם. ופה הזאב שלנו מקשיב לשואל בפעם השנייה, ולא רק שהוא מפתה אותו, אלא דבר הרביעי, הוא מפתה אותך עם שטויות, גבינה. נו, תגידו לי, מתי פעם אחרונה שמעתם שזאב אוכל גבינה? נו, אתם רציניים? דמיינס! אתה מבין איך יצרה עובד עליך? דמיינס! יופי! ובסוף, מפיל אותך לדבר החמישי ומשאיר אותך מאחור. יקיריי, וזה השיעור שלנו להיום. מה עושים? כאשר השועל עבד עלינו, אתם מבינים? ואתה מוצא את עצמך במקרה הטוב או לא טוב, בתוך הבאר הזאת, עבדו עליך, עוד פעם נפלת, עוד פעם חרבשת, אתה לא יאמן, לא יאמן, תקשיב, אתה לא לומד מה עושים עם נפילות. איך קמים מכישלונות? בוא נדבר על חמישה דברים. בוא נראה כמה זמן שהזמן ניתן לנו, ננסה לגעת בכמה וכמה דברים, אולי אפילו יותר. דבר ראשון, בוא נחבק את ההרגשות שלנו. מה הכוונה? כישלון מלווה במגוון מרגשות. מבוכה, חרדה, כעס, עצב, בושה, יופי. התחושות האלה לא נוחות, לא טוב לנו, לא טוב לנו. ואנחנו ננסה לברוח מהתחושות האלה. מחקר מצא שעד הרבה, אם אנחנו ננסה לא להרגיש, זה רק יגרום לזה אולי להרגיש אפילו יותר. בוא נרגיש, נכון. אני לא רוצה לנסות להרגיש טוב, לא נורא. לא, זה נורא קצת, זה נורא. אין שום בעיה להבין, אני מרגיש הרגשה לא טובה עכשיו. אני בן אדם, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני מדגיש את הרגש ולא את הכישלון. אני לא שוקע בתוך הכישלון, אני נותן מקום לרגש. אני רוצה להרגיש את הרע, אבל לא נותן לרע להשתלט עליי. עד רבה, עכשיו אני אהיה מסוגל למצוא גם פתרונות טובים ולהשתפר אל הפעם הבאה. אז הנקודה הראשונה, אני רוצה להבין ולתת לעצמי את הרגשה, אוקיי, אז אני מוכזב, נכון. אני מוכזב, זה לא הרגשה טובה, אני עשיתי אפילו קצת בושות, נכון, אבל, בסדר? והאבל הזה הוא החשוב. אני קם, בסדר? אני קם והולך ומשתפר, ולא, דבר השני, אני רוצה תכירו בניסיונות להפחתת כאבים לא טובים. מה הכוונה? הרבה פעמים בגלל שנפלנו, אז יש כזה תמות נפשים פלישתים כזאת. טוב, כאשר עבדתי, עבדתי. ואז מכנים את זה אפילו אפקט על הזזל. אתה מרגיש נפלתי, אין לי כוח. זהו, אז אני עוזב הכל, אין לי כוח להתמודד. השואל הזה עובד עליי כל פעם מחדש. אני מת לא לומד פנגר, אתה צודק. אני בושה, אני אכזבה, אני תת רמה. לא, ממש לא. בסדר? הדבר השני, זה בוא תכירו בניסיונות לא בריאים להפחתת כאבים. כי לפעמים אנחנו מרגישים לא טוב, ואז אני בורח לאוכל, בורח ל... לא יודע מה, לא רוצה לתת לכם רעיונות, חברים. אבל תנסו לראות את הפעם האחרונה שאתם נפלתם, איך התנהגתם. האם התנהגתם בגבורה? הלכתם ישר לבית המדרש? מושכהו לבית המדרש? או למקום אחר, אוקיי? אז בואו תבדקו את המקום הזה, וזה לא מקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, בוודאי לא בכישלון, תדעו לכם. כי גם אם מגיע למקום לא טוב, אבל אני במצב רוח טוב, אני חזק ואני איתן, אז אני לא עדיף לא ללכת לשם בכלל. אבל בכל זאת, הנפילה תהיה פחות גדולה. ברגע שאתה בדיכאון ואין לך כוח ואתה חלש, פה יצר רע מתחיל לנפנף את המנגל, מה שנקרא. הוא עושה לך על הראש, על האש. לכן זה הזמן הכי מסוכן. ולהפך, מושכהו לבית המדרש, כמו שאמרנו, שב, תירגע, תבחינו. דבר השני, בלהכיר בניסיונות לא בריאים שאנחנו נסים להפחית את הכאבים. דבר שלישי, להכיר באמונות הלא רציונליות כלפי כישלון. מה זה אמונות לא רציונליות כלפי כישלון? פירוש דבר, למשל, אני כישלון, בסדר? או אני בחיים לא יצליח, או אין לי סיכוי, או אין לי שכל. אלו דיבורים לא נכונים. סליחה, תבדקו, מה זה אין לי שכל? ראיתם בן אדם בעולם שאין לו שכל? הרי זה לא נכון, נכון? אפילו לילד קטן יש לו שכל, כל שכן לך. אני בחיים לא אצליח. למה אתה חושב ככה? הרי יש דברים שחשבת עליי לפני שלא תצליח, וכן הצלחת. ויש לך רקורד מאוד גדול בחיים של הצלחות. בסדר, זה קצת קשה, קצת מאתגר, אבל זה עדיין, זה שנפלתי עכשיו, לא אומר שאני אמשיך ליפול. כידוע, כל הסיפורים על תומאס אדיסון וג'יימס דייסון, אנשים שניסו הרבה מאוד פעמים דברים, אבל בגלל העקשנות שלהם, בסופו של דבר גם הצליחו. אני רוצה לפתח, זה הדבר הרביעי, מחשבות מציאותיות יותר כלפי כישלון. זאת אומרת, למשל, כישלון זה סימן שאני מאתגר את עצמי, נכון? כישלון זה אומר שאני יכול להתמודד עם הכישלון, כי אני יכול לגדול ממנו, אני יכול ללמוד מהכישלונות שלי, וזו היא עבודה. דמיינו לעצמכם שני אנשים שפוטרו מהעבודה. בסדר? שני אנשים פוטרו מן העבודה. האחד, חושב אני כישלון, אני אף פעם לא אמצא עבודה טובה, החיים שלי נהרסו, שלום על ישראל. השני חושב, אוקיי, זה מצער, זה מצער שפוטרתי, לא נעים,

0: אבל זו הזדמנות. הזדמנות למצוא עבודה שאולי יותר מתאימה לי, אולי לחזור לכולל, אולי ללמוד דברים חדשים ולהתפתח. מי לדעתכם ימצא עבודה מהר יותר ויחזור למסלול טוב יותר? שימו לב טוב, שניהם חוו אותה חוויה, אפילו אותו כישלון, באותו משרד, באותו מקום עבודה. האחד, אני כישלון, אני אף פעם לא מצא עבודה טובה, החיים שלי נהרסו, טרם. השני, אוקיי, מצער, אבל זו הזדמנות שלי למצוא עבודה שמתאימה לי יותר, אולי להתחזק בלימוד, אולי ללמוד דברים חדשים ולהתפתח, אולי לעשות תמיד דבר שחלמתי לעשות, לפתוח עסק עצמאי, לא אכפת לי מה. מי לדעתכם ימצא עבודה מהר יותר ויחזור למסלול? כמו שזה השני, כי הדרך שבה אנחנו בוחרים לפרש את הכישלון בכל דבר בחיים, היא זאת שמשפיעה בעיקר על התגובה שלנו ועל היכולת שלנו להתאושש. ופה יש יסוד מאוד חשוב. והיסוד הזה מגיע מרבנו תם, בספרו, ספר הישר, במידה השישית. הוא מציע לא להיות מופתע, להתכונן ולהתחזק מראש. והוא כותב כך: הקורות והתלאות הבאות על בני אדם, כגון חידושים רעים או טובים, או שיהיה נגיד ומצווה, או שיהיה למעלה גדולה, או ירוויח הון, או שיקחו חס ושלום בשבי, או יובד לו ממון, או יחלה הוא או אחד מבני ביתו חס ושלום, או יהיה גולה מארצו, זה דברים מפחידים, או חבוש בית האסורים, או ימות אחד מאוהביו חס ושלום, כל הדברים מפחידים, כל אלה החידושים, ורבים הם, יטרידו לב בני אדם מעבודת הקל. תדע לך, יהיה לך מלא מלא מפריעים, אומר רבנו תם. ועד רבה, אך בעת הזאת, שאתה עובר ניסיונות, שאתה עוברת קשיים, ברגעים האלה החשוכים, הרגעים המבלבלים האלה, הרגעים המטרידים האלה, ידע ויבחן שכל משכיל החזק הוא ערפה. בודקים אותך, את חזקה או שאת חלשה. כי אם יהיה חזק באמונתו, לא יוכלו כל החידושים לחסר מעבודתו. אם אתה תהיה חזק, אם את תהיה חזק, כל החידושים האלה, כמו שהוא קורא לזה, לא יוכלו לחסר מעבודתו, כאשר לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור ההר הגדול ולהמישו ממקומו. דמיינו שכל אחד מכם הוא הר, הר, ויש רוחות, נכון, רוחות עזות, ועלי קטן שלי, אבל אתה לא עלי קטן, אתה עכשיו במקרה הזה הר. את כמו הר, חזקה, יציבה, שוב. רוחות, אומר רבנו תם, לא יזיזו אותך ממקומך. כן, השכל החזק והאמונה העיקרית לא יהיה משום כל אלה המאורעות. בסדר? זה דבר מאוד חשוב. קודם כל צריך להיות חזק, עם שכל חזק, עם לב חזק, הוא אומר, אבל פה מגיע העצה. אומר רבנו תם, ויחשוב בהם תרם בועם. שימו לב טוב. אל תיתן ליצרה להפתיע אותך. אני אומר לך כבר מראש, יהיו לך רגעים קשים, ברור. יהיו רגעים מבלבלים, ברור. יהיו רגעים שאתה טיפול ואתה תיקשל, אני לא מאחל לך, אבל זוהי המציאות, אומר רבנו תם, תקשיב טוב. יחשוב בהם תרם בועם, וימתינם בכל יום ובכל שעה ובכל חודש. בדיוק ההפך, מחשוב טוב, יהיה טוב, כלום. אומר רבנו תם, בדיוק ההפך, תהיה מוכן. כמו שאנחנו בצבא שלנו, הקונספציה שהכל יהיה בסדר, והחיזבאללה מוחלש ומורתע, והחמאס לא קיים, ואיראן חטפו. תקשיב, מי חטף? הם חוזרים לעצמם במהירות האור, זה לא יאמן, פחד פחדים, כאילו לא עשינו כלום, לא עשינו, כביכול. יחשוב בהם בטרם בועם, תהיה מוכן, וימתינם בכל יום, בכל שעה ובכל חודש, ויאמר בלבבו, אם לא יבואו היום המאורעות האלה, יבואו מחר, ואם לא יבואו מחר, יבואו לאחר מחר. וכשיעשה את זה, אם אתה תעשה את זה, אתה עושה משהו חכם, אומר רבנו תם, יהיו בעיניו וליבו בהם כשיבואו המאורעות, ולא יטרידוהו, ולא ישכיחו העבודה, כי ימצאו מזומן לקבל אותם. וזהו מעשה הצדיק. שמעתם? זה הפתרון וזוהי הדרך. שאנחנו צריכים להבין שברור שיהיו אתגרים, אנחנו לא מתרגשים מהם, לא נותנים להם להזיז אותנו, אנחנו הר, לא יטרידו ולא ישכיחו העבודה. ברור שזה מאתגר, ברור שאנחנו חווים חוויה לא נעימה, אבל ימצאו מזומן לקבל אותם. תן מכה, אתה יודע, יש כאלה שעושים שרי בטן, אומר, יאללה, תן אגרוף בבטן. אם אתה לא מוכן, ואתה חוטף אגרוף בבטן, אתה, אין לי אוויר. אבל במידה ואתה מוכן, יאללה, תן בבטן. אפילו, מסעתי הרצאה אצל חיילים, אמרו לי, שברו לנו מקלות של מטאטא על הבטן. תחשב, פחד חדים, קצרו, עריות. אז עובר יהיה, אתה הר. אבל איך יוצאים מתוך הפלונטר הזה? איך אנחנו לא נותנים ליצרה להחליש אותנו, לסדוק לנו את המערכת? כל מה שדיברנו זה רק על 4 דברים להתמודד בכישלון. מה הם עוד 5 דברים? ואיך עושים את זה נכון? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שאתם לנו, ואנחנו בזאת השם ממשיכים היום עם השיחה שלנו בנושא הכישלונות. ברור שאתם לא מכירים את המילה הזאת בכלל, אתם לא מודעים, מי נכשל? מה זה הדברים, הרב? למה לפתוח פה להוא? אז פתחנו במשלי שואלים. כשרוע שואל מסנג'ר את הזאב הרעב, והוא מציע לו איזה ארוחת השנה אצל היהודים, רק שיעזור להם לעזור בצורכי שבת, להכין את הארוחת שבת, והם יתנו לו את כל טוב שסלע בועד, והזאב הולך וחוטף מכות, ופה הנפילה הראשונה של הבן אדם. הוא בכלל מדבר עם השואל, אתה מבין? והשואל יודע בדיוק איך ללחוץ לך לנקודות הרגישות שלך, זה כשאתה רעב, ותזכרו את המשל הזה לחיים, כאשר אתם רעבים לכל מיני דברים. כמו שברמה הפיזית כשאתה רעב אתה אוכל שטויות, ואחרי זה אתה מצטער שאתה אוכל, ולמה אכלתי, חבל שאכלתי, וכן הלאה, וכן הלאה. גם כאן, לא ליפול ברשת תרתי משמע. ואז אמרנו שם, לא רק שהוא הזאב נפל בפח, והיהודים הרביצו לו, כראוי לזאבים, אבל השואל עוד אומר לו, זה לא בגללך, זה בגלל אבא שלך, כי אבא שלך גם כן אכל אצל היהודים, ואכל להם את האוכל, ועל זה נאמר, אבות אכלו בוסר או בשר, ושני בנים תיקנה, אבל זה לא אתה. בוא איתי. הוא תמיד יצרה, לא ייתן לך לקחת אחריות. הכי קל להאשים את הטלפון, להאשים את החברים בחדר או בחדר, לא משנה, להאשים את ההורים, להאשים את המשגיח, הכי קל. לא, זה דור חלש, הרב, זה השם נותן ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם. לא, לא, לא. אתה הרבה יותר חזק. למדנו היום, אתה כמו הר. אל תיתן לשום רוח, כל שכן לא רוח של שטות שתזיז אותך ממקומך. למרות שהזאב לא שמע את השיחה הזאת, בוא הלך עם השואל, למדנו, והשואל נכנס לתוך באר עם דלי של מים, ואז הוא שואל את הזאב, אולי אתה רוצה לאכול משהו, והוא שמע את ההשתקפות של הירח, עכשיו שזה גבינה, הוא יורד למטה, והשואל עולה למעלה ובורח, ואמרנו, תראה איך יצרה עובד עלינו על דמיינס. ממתי זאב אוהב גבינות? תדע לך שגם אתה לא רוצה שטויות, גם אם נראה לך שאתה רוצה שטויות, זה לא אתה, זה היצרה שלך. לכן בתוך תוכנו, תוך כל בן אדם בעולם, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעשות רצונו, רק השאור שבעיסה הוא זה שמסית אותנו, השואלים הפנימיים האלה שאוכלים בקרמים, והם אלה שמפים אותנו לתוך הברות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך בער, עמוק עמוק למטה. לכן אמרנו דבר ראשון, לומדים לחבק את הרגשות, חיבוק גדול מה שנקרא, חיבוק גדול גם לרגשות, נכון? אני מרגיש רגע רגש לא נעים, אולי כעס, אולי תסכול, אולי בושה, אולי עצב, אל תנסו, לפחות לא בהתחלה, בכוח לריב עם הרגש, או לנסות להדחיק אותו, או לשים פנים של נק, זה הכל בסדר, אתם יכולים, אין לי בעיה, אבל זה קצת כמו לקחת כדור ים ולנסות להטביע אותו בבריכה, שהוא יקפוץ החוצה, הוא יקפוץ החוצה, תנו מקום לרגש, הכל בסדר, בסדר? אנחנו בסדר גמור. לכן דבר שני, ננסה לבדוק אחרי הנפילה שלנו בניסיונות לא טובים, לא בריאים, להפחתת כאבים. לפעמים אדם, כמו שיש כדורים שמשככי כאבים, יש התנהגויות משככי כאבים, אבל אני לא חושב שצריך לקחת כדורים, אלא אם כן באמת צריך אותם, כי אני רוצה לתת למערכת החיסון שלי או לעצמי להתמודד בצורה נכונה, אלא אם כן, שוב, אני לא נגד כדורים, אבל ברעיון, גם פה. אנחנו לפעמים עושים מעשים שאולי משככים לנו את הכאבים. הוא הולך לאכול משהו, אבל בינינו, הוא לא הולך לאכול סלט, נכון? כשאתה בדיכאון, אתה לא אומר, אני אעשה לעצמי איזה סלט בריא כזה עכשיו, משהו, לא, לא, לא, נכון? אתה תלך לעיגולים האדומים האלה. אתה מכיר את העיגולים האדומים האלה? של השומן, של הסוכר, של הנטרן, כאילו כמה שיותר אדום, יותר טוב, ואז אתה אוכל שטויות, ואת אוכלת את כל הגלידה המגעילה הזאת, שבתחלה הוא הולך טעים, ואחרי זה את עוד יותר בדיכאון, למה אכלתי את זה? איך, איך, איך, יופי. אז בואו נלמד, נלמד, נלמד. אנחנו פה רק ללמוד. אנחנו לא באים להרביץ, אנחנו לא באים לדכא, אנחנו בדיוק ההפך, רוצים ללמוד איך להשתפר לפעם הבאה, וזה התפקיד שלנו, זה הכל. ללמוד, להשתפר לפעם הבאה, לכן אנחנו רוצים להכיר בניסיונות הלא בריאים להפחדת כאבים. דבר שלישי, אמרנו, בואו נלמד להכיר באמונות הלא נכונות, לא רציונליות של כישלון. כי אם אני אומר לעצמי, תקשיב, אין לי תקנה, אין לי סיכוי, אני לא אצליח בחיים, אז ברור שמאמונות לא נכונות, כישלון אומר דבר אחד עיקרי. שניסיתי, תדעו לכם, כל כישלון בעולם מראה לך משהו טוב, כי אם אתה נכשלת, סימן שניסית, ורק על מה שאתה ניסית מגיע לך כל הכבוד וישר כוח, כי יש כאלה שאפילו את זה לא מנסים. אז לכן, המחשבות הלא רציונליות, הלא הגיוניות על כישלון זה, אני אף פעם לא אצליח, אני תמיד נכשל, אני לא שווה, כל הדיבורים לא נכונים, בדרך כלל הכללות הן לא נכונות. תבחינו בכך. דבר רביעי זה לפתח מחשבות מציאותיות, חיוביות, לגבי הנקודה הזאת של כישלון. לכן אמרנו, מה אומר כישלון? כישלון אומר שאני מאתגר את עצמי, שאני מסוגל להתמודד, שאני יכול ללמוד, ואז לקחנו את שני האנשים שפיתרו אותם מהעבודה, ושניהם התפטרו מצדי מאותה עבודה, הם באותו גיל, עם אותה הכשרה, אחד לקח את זה קשה, אני אף פעם לא מצא עבודה, אחרים שנהרסו, תלם תלים, והשני, אוקיי, פותרתי, זה הזדמנות להשתפר, לחפש עבודה יותר מתאימה אולי, אולי להיות עצמאי, אולי לחזור לכל אלי רצון, וכן הלאה, וכן הלאה. דבר חמישי, קבלו אחריות על הכישלון, אבל רמת אחריות מדויקת. מה הכוונה? לא הכל באשמתנו. אתם מבינים? למרות שאני רוצה להפריד בין אחריות לאשמה, אבל גם חלק ניכר, זה לא רק אתה. זה לא רק אתה. שוב פעם, בורא עולם מאתגר אותנו. ויש דברים שקשורים אלינו, ויש באמת דברים שקשורים גם לאחרים. זאת אומרת, אני לא רוצה לשמוע על אמא אחת שאומרת לי, הרב, אני נכשלתי בחינוך הילדים שלי, הנה הבת שלי ירדה מהדרך, אני אמא גרועה, אני לא שווה כלום. עכשיו, אין ספק שיש לאמא אחוזים בכך שהילדה ירדה מהדרך. ייתכן, שוב, לא רוצה להגיד בוודאות, אני לא מכיר את הסיפור אישית כביכול. אבל יכול בהחלט להיות שלאמא יש גם אחוזים. אבל זה לא בלעדיות, זה לא תיווך פה. גם לבת, עם כל הכבוד, יש בחירה חופשית, כי היא ירדה מהדרך, היא לא ילדה בת שנתיים. וגם הצוות החינוכי שלה, וגם החברות שלה, וגם הטלפון שלו, יש עוד הרבה גורמים שגם הם יש להם אחוזים בכך שהבת בחרה כך או אחרת. ולכן, לקבל רמת אחריות מתאימה. ואני רוצה להבין את זה עבורנו, מכיוון שלמדנו בשם רבנו תם על נווה התלאות. למדנו במידה השישית, רבנו תם אומר, תדע לך, הולכים להיות זמנים מאתגרים. הזמנים המאתגרים הם מאתגרים את כולנו. יהיו זמנים טובים, בעזרת השם, טובים וטובים מאוד. טובים שאתה תרגיש, זהו, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ובאמת יהיה ככה, אבל חייב להיות גם אתגרים, לא להתרגש. חייבים להיות אתגרים, ואומר הרב, עד הרבה, שאני רוצה להתחזק, כי מי יחזק באמונתו, לא יוכלו כל החידושים, הוא קורא להם, לחסר בעבודתו, כאשר לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור את ההר הגדול, ולא להמישו ממקומו. רק השכל החזק והאמונה העיקרית לא יהיה משום כל אלה המאורעות. זה מה שמרבן אותם, ואז הוא מסיים ואומר את העצה שלו. עד הרבה, בלי לחץ אבל, יאמר בליבו, אם לא יבואו היום, יחשוב בהם טרם בועם. תהיה מוכן, תהיה מוכן. וימתינם, לא מפחד, הכל בסדר, השם איתי. השם איתי זה הדרך. אברהם נתנסה בעשרה ניסיונות, עשרה ניסיונות. ביקש יעקב לשאה בשלווה. אבל אתה רואה שבסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב. ימתינם בכל יום, בכל שעה, בכל חודש. יאמר בליבו. אם לא יבואו היום, אמורות יבואו מחר. אם לא יבואו מחר, יבואו מחרותיים. וכשיעשה את זה, שיעשה את זה, יענב וליבו בהם, כשיבואו המראות, לא יטרידו ולא ישכחו העבודה, כי ימצאו מזומן לקבל אותם. וזה מעשה הצדיק כי יחשוב וידע, ופה מגיע כותרת הידועה, כי העולם נווה התלאות. עושה חשק להיות פה, אה? היי, קצת חבר'ה, חיבוק, שוב פעם. כי העולם נווה התלאות. ועל כן, עיניו וליבו בהם בכל רגע. על כן לא יטרידו, לא מתרגשים מכלום. כשיבואו לא יחרידו, לא מתרגשים. אך יחרידו למישהו בטוח בעולם. מה זה בטוח? חושב שאין ניסיונות ואין קשיים. ולוי דווי ודברים כאלה. רבותיי, לא מתרגשים. אנחנו עם ישראל, לא מפחד. השם אלוקינו וכן הלאה. אני לא בא לשיר בו, כי זה פחות התפקיד שלי. אבל עבורנו, זה על כן לא יטרידו כשיבואו. אך יחרידו למישהו בטוח בעולם. ויאמר המדומיין כי לא תבוא עליו צרה וכי שלווה תעמוד עליו. על כן, כשזה יקרה, כשיבוא עליו ההפך מאשר חשב, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם היא תקום הרי. אז אם אתה מדומיין, תבין כל הזמן בשטויות שלך, כשיבוא, חס ושלום, אנחנו לא מאחלים לאף אחד, אבל זו המציאות יקיריי, כשיבוא עליו ההפך מאשר חשב, יחרד וטובת דעתו ואמונתו ועבודתו, וצריך למשכיל לשמור נפשו תמיד, ואל יבטח בטובת העולם רגע. וואי, חבר'ה, מה זה דיכאון פה? לא, זו מציאות כיפית, כי אני רוצה לחיות חיים מאושרים, לכן אני לא מתאכזב, הכל טוב, בסדר, יום אסל, יום בסל, וירב, וי בוקר, נווה התלאות, יש לנו ימים טובים, ימי סיני, ימי אהבה, אבל יש ימי אהבה. רק ידע, כי התלאות מזומנות לבוא, ובזה יצליח, ותתקיים עבודתו. עד כאן רזד ייחודה שמביא הרבנו תם לחזק אותנו לא להתבלבל. לכן, דבר נוסף, אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני יכול ללמוד? כישלון יכול להיות מורה נהדר אם אתה פתוח ללמוד. טעית? נהדר. עשית סדרה של טעויות? נהדר. מה אני עושה אחרת פעם הבאה? תבטיחו שהכישלון שלך הפך לשיעור חיים שעזר לך ללמוד משהו. במקום לראות את הכישלון כזה נטל שמכביד עלינו, בואו נראה אותו אבן דרך לעבר המטרות. שמעתם משפט? במקום לראות את הכישלון כנטל המכביד עלינו, אנחנו נראה אותו כאבן דרך לעבר המטרות. לכן הדבר הנוסף זה לעשות תוכנית התקדמות. תוכנית התקדמות. אחרי שאתם מזהים את הטעויות שלכם, איך אתה יכול ללמוד מהם? בוא נעשה תוכנית. למה אני צריך לעשות? איך אני יכול להתקדם ולדעת להתמודד עם הדבר האחרון שנקרא הפחד שלנו מהכישלון. מה שרבנו תם פה לימד אותנו, שאנחנו לא צריכים לחיות בפחדים. מה יהיה? איך יהיה? לא, אני מחבק גם את הפחד. לא רק את הרגשות השלילים לפני או אחרי הכישלון, אלא דרבה. מחבקים גם את הפחד. נכון, זה לא הרגשה נעימה. אני לא יודע מה יהיה, איך יהיה ואיך אני אסתדר, אבל בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב. ודי, די להתלונן. כי בפרשה שלנו, אתם רואים מה קורה כאשר בוכים בחייה של חינם. והיינו כחגבים בעיניהם, וכך חיינו בעינינו. ברגע שאתה שולח אנשים, והם באמת רואים דברים, אבל אל תתבלבלו ממה שאתם רואים. אתם הרבה יותר חזקים. השם איתכם, אתם בכלל לא לבד. ואם השם יבטיח זה ארץ זבת חלב ודבש, אני הולך איתו. די לבכות לחינם. לפעמים, כן, כיף לבכות. אבל זה לא מקדם אותנו, זה לא בונה אותנו. בואו ננסה לזהות את השואלים הקטנים המחבלים בקרמים אצלנו בחיים, בסדר? בואו ננסה לזהות איפה יצר המפיל אותנו, איפה השואל מפתה אותנו, ותזכרו. מדנו פה חמישה כללים על יצרה. א', היצר הבונה על הרעב שלנו, לכן אמרנו להיזהר בתקופות של רעב. 2, אחרי שנפלת, היצר מנסה להקל עליך כביכול, שזה לא אתה, זה אבא שלך, זה דור חלש. די, זה היצר אומר לכם את זה, ותתחילו להבחין את זה. דבר 3, אתה ממשיך לשמוע בכל היצר למרות שנפלת בגללו. דבר 4, הוא מפטר אותך על הבלים. ובואו נתחזק, זה לא רק שלמה המלך שאומר לנו הבל הבלים, הכל הבל. גם אנחנו מבינים את זה, אתה יודע? גם אנחנו קצת בחינת שלמה המלך, ואתה יודע מתי? שנייה אחרי שנפלנו. שאתה קולט, מה עשיתי? מה עשיתי? תגיד, אתה נורמלי, איכס, אני מגיל את עצמי, מה שנקרא, היי, תזכור את זה לפני, לא רק להרגיש את זה אחרי. לפעמים אתה כל כך מדוקש, אתה אומר, אתה יודע מה, אולי בכלל אני רוצה את זה, אולי אני כן, עליי נאמר, לא, לא, לא, לא, לא. יצרה מפתה אתכם, אבל אם עם גבינה, מתי זאב וכל גבינה שמענו, דבר אחרון, בסוף שהוא מפיל אותך, הוא משאיר אותך מאחור, בבאר שמה, בלבד. זה הסיבה שאנחנו פה ביחד, לא הולכים לעזור אותך, לא הולכים לעזור אותך, את לא לבד. אנחנו באמת כולנו ביחד, באותה סירה, אולי זה נחמת, זה איך שתגדירו את זה, אבל אני כן חושב שאם נבין שאנחנו לא המסכנים היחידים כבכל, אנחנו לא היחידים שמתמודדים, אנחנו לא היחידים שנופלים, אנחנו לא היחידים שעושים עוד פעם טעות ועוד פעם טעות, למרות שהבטחנו לעצמנו, אולי גם לאחרים שלא עושה את זה אף פעם. מה שחשוב, אנחנו לא מתייאשים, ובסופו של דבר, אחרי 120, כמו באיזו הצגה כזאת, או סרט, מה שאתם מכירים, כל השחקנים מגיעים, ואתה יודע, ככה, קדים קידה, אז גם אחרי 120, היצר הרע, כל האנשים שיתגרו אתכם בחיים שלכם, כל האנשים שאתה יודע, כל האירועים בחיים, כולם יבואו ותקשיב, כל הכבוד לך, סך הכל ניסינו לנסות אותך, זה הכל היה הצגה, זה הכל היה כאילו, אל תתבלבל, אל תתבלבלי, זה השם עשה את הכל בשבילך, ועכשיו מגיע הרגע של השכר הגדול לנצח נצחים, כי ברגע של תשובה, אתה הרי מעיף את הכל, אתה מוחק את כל האבונות שלך, לא להתרגש, את המצוות שלך הם לנצח, העבירות בשנייה, כישלון בשנייה של תשובה אמיתית, המערר, ליבו בתשובה, אדם כזה, קדש שישם על הרען, את מקודשת לדעת של צדיק גמור, ואת יודע שהוא גמור, הוא לא צדיק, מקודשת, למה שמה היא ירר תשובה, אנחנו מערערים בתשובה, לא שמה, והיא רצון, שהיורי התשובה האלה יעלו ויגנו על כל עם ישראל, בכל מקום שהם, ואני מדבר לכם כרגע מלוס אנג'לס, אבל היא רצון, שאין בלגן בארץ, ואם חס שלום, יש משהו, אז למדו עליי זכות שלא דיברתי לזה, כי אני פשוט לא יודע מה הולך, וזה, אני מקליט לכם את זה מראש, לכן אל תחשבו, למה פאנגל לא דיבר על זה? אבל היא עצמה שלא היה שום דבר מה לדבר, והשיחה הייתה בדיוק למה שאנחנו צריכים לשמוע. אז עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופפר, שוב אני אומר תודה לפסח בגד שהקליט אותנו, וערך אותנו, ושיהיה לכם יום מקסים, נתראה משתמע, בתכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות!

0: הכל חי, תמיד איתי. ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.

0: שלום רב לכל המאזינים. הקריאה בתורה יש שינוי בחובת היום מיום ליום, ונתנו רבותינו רמז זהב וכסף ונחושת. אלו הימים שבהם עולים לתורה, שבהם יש חובה להוציא ספר תורה. זהב זין ה' ב', שבת חמישי ושני, שבת ושני וחמישי תיקן משה רבנו, זה הדוגמה האחת. כסף, כיפור, סוכות, פסח ופורים, אלה כסף. נחושת, נר חנוכה, החטא, הנון זה נר חנוכה, החטא זה חנוכה, והשין זה שבועות, התו זה התענית. אלו הימים שבהם מוציאים ספר תורה. כמה עולים? משה רבנו לא תיקן, משה רבנו לא קבע כמה יעלו. עזרא ונחמיה הם שהתקינו לנו את מניין העולים. המניין הגבוה ביותר נמצא בשבת, שהוא היום החשוב ביותר בימי שנה. בשבת יש שבעה עולים. מתחתיו, קרוב לשבת, דומה לשבת, הוא יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש חובה של שישה עולים. חובת היום שישה עולים. בכל יום טוב חובת היום היא חמישה עולים. בימים שהם כעין מועד, חול המועד וראש חודש, שהם כעין מועד, מעלים ארבעה עולים. בשאר ימות השנה שלושה עולים כהן לוי ישראל, הן בתעניות, הן בשני וחמישי או שבת במנחה, מעלים שלושה עולים. הגבילו גם עזרא ונחמיה את כמות הפסוקים. המינימום לכל עולה ועולה חייב להיות שלושה פסוקים חדשים שלא קראו אותם פעמיים. זה נכון בשבת, וזה נכון גם בכל המועדים שהזכרנו לקרוא בתורה, כולל שני וחמישי. זאת אומרת, אני נותן לכל עולה לכל הפחות שלושה פסוקים, ובסך הכל קוראים עשרה פסוקים כנגד עשרת הדיברות. עשרה פסוקים לכל אחד מהשניים שלושה, וזה שקיבל את העלייה שיש בארבעה פסוקים הוא החשוב מכל העליות. זה בשני וחמישי, המקבל ארבעה פסוקים הוא החשוב. בשבת החובה היא שבעה עולים. רוצה להוסיף בשבת מניין העולים, רשאי. אני לא מדבר על מי שנהג אחרת, אני מדבר על ההלכה. להלכה בשבת מותר, וכך גם ביום הכיפורים מותר להוסיף, וכן גם ביום טוב מותר להוסיף. לעומת זה, בחול המועד וראש חודש שזה ארבעה, או שני וחמישי שזה שלושה, מעלים שלושה ולא יותר, לא מוסיפים. מדוע לא מוסיפים? משום תורח ציבור, אנשים ממהרים למלאכתם. גם בראש חודש וחול המועד יש אנשים שטרודים במלאכתם, אי אפשר לעכב אותם, לגרום להם תורח ציבור. מה שאין כן, אם זה ביום טוב שאנשים לא עובדים, או ביום הכיפורים או בשבת, אין תורח ציבור, מותר להוסיף על מניין העולים. זאת אומרת שמניין העולים שבעה זו תקנה של עזרא ונחמיה. התקנה הזו היא תקנה מאוד ברורה, כדי שיהיה סדר לעליות לתורה בכל ימות השנה. והתקנה של שבעה עולים היא נטו, דהיינו קריאה מחודשת. המפטיר במקרה הזה לא עולה למניין שבעה. לכן, אם טעה שליח ציבור וסיים עם השישי את כל הפרשה, עליו בכל זאת לחזור ולקרוא למשלים את הקריאה מחדש, ואז אחריו יעלה המפטיר. המשמעות של דבריי, צריך להקפיד לשים לב שהקורא בתורה לא ידלג על העצירות, אלא יעצור במקום שראוי, במקום שאפשר לעצור, ושבסך הכל יהיו לכל הפחות שבעה עולים, ולכתחילה שהקריאה שלהם תהיה קריאה מחודשת שלא קראנו וחזרנו אותה פעם שנייה. קריאה שחוזרים פעם שנייה לא מצטרפים למניין העולים. לכן אנחנו מלמדים תמיד את הקורא בתורה שלא יעצור רק במקומות המסומנים בחומשים, שני, שלישי, רביעי, אלא לקרוא עד שני לפחות כמניין העולים שבכל שני וחמישי. עד שני שלושה עולים, העלינו שלושה עולים, בשני כבר הגעתי לרביעי, ואז כל העולים הבאים קיבלו קריאה מחודשת, כל אחד מהם ראוי להצטרף למניין העולים, וזו הנהגה הנכונה ביותר, כדי שאם חלילה היה אחד מהעולים לא ראוי להצטרף למניין שבעה, מאיזו סיבה שהיא, כגון מחלל שבת בפרסיה, שהוא לא מצטרף למניין העולים, איך בכל זאת אני אוציא את הציבור ידי חובה? אני קורא לכולם את הקריאה המחודשת. על הקריאה עצמה של, שקרא אותה בעל הקורא, אין שום חשש. הבעל הקורא הוא אדם ירא שמיים. הבעיה זה העלייה. האם הוא מצטרף למניין העולים או לא? אמרנו שהוא לא מצטרף. איך נעשה בכל זאת שיהיה לנו שבעה עולים נטו? על ידי התוספת. וכשאני עוצר עד שני לשלושה עולים, נשארו לי הפסוקים הבאים שהם חדשים, ויש כאן צירוף של מניין העולים הראוי, וכך ראוי לנהוג בכל מקום. הוא הדין גם ביום הכיפורים, הוא הדין גם ביום טוב, שאר הימים טובים, מותר להוסיף על מניין העולים, ובלבד שלכל אחד ישתדלו עד כמה שבידינו הדבר, שתהיה לנו קריאה מחודשת של שלושה פסוקים לפחות. אם ציבור דילגו על פרשה, מאיזו סיבה שהיא, ציבור שלם לא קראו איזו פרשה. למשל, השבת, הפרשה שלנו היא פרשת בעלותך. מאיזו סיבה שהיא, הציבור כולם לא קראו את הקריאה של בעלותך. בשבת הבאה, שהיא פרשת שלח לך, אנחנו נקרא את שתי הפרשיות ביחד, אבל עלולים הבריות לחשוב שזה פרשיות מחוברות. איך אני יודע שזה נובע מטעות? אני נותן לכהן, רק הכהן, לקרוא את כל פרשת בעלותך שהיא השלמה משבת שעברה. ואחריו אני מעלה את הלוי בשלושה פסוקים הראשונים של פרשת שלח לך, הוא קרא הכהן, שם הוא סיים. אחרי השלושה פסוקים הללו אני מעלה את הלוי משם ואילך, ומעלים את יתר העולים בפרשת שלח לך, כדי שירבינו שלהשלים אפשר, אבל לעשות כפרשיות מחוברות ששלושה וחצי עולים בפרשה אחת ובפרשה השנייה ממשיכים, זו לא הנהגה נכונה כשדילגנו על פרשה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
8: השירות אינו משפטי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבוקר פורסם שמו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם מקום דמו, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, אשר נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו 4 לוחמים נוספים באורח קל. צהל כבש את רכס אבו פור בדרום לבנון 26 שנה אחרי שעזב אותו. כתבנו קובי פניק למוסר כי המבצע החל לפני כמה ימים בעת שהכוחות חצו את נהר הליטני במטרה להשמיד תשתיות טרור ולחסל מחבלי חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על הפעולה המוצלחת ואמר, זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. איום רחפני הנפץ הקטלניים של חיזבאללה. הממשלה תתכנס ביום שלישי לישיבה מיוחדת בעניין הצפון. במקביל, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בנושא. נציגים של חברות טכנולוגיה צפויים להשתתף בדיון ולהציג פתרונות שונים להתמודדות עם האיום. השר זאב אלקין מאשים את העשיות החרדיות בכך שחוק הגיוס לא עבר בקדנציה הנוכחית. הוא סבור כי גוש השמאל לא ייתן מאום על החרדים, וברעיון במהדורת הבוקר העריך כי הקרב יהיה צמוד.
1: חלק גדול מאוד מהבעיה זה החלטה של חלק מהח"כים החרדים להתנגד לחוק. אם לא הייתה התנגדות הזאת, היה אפשר להעביר אותו גם עם התנגדות של עוד ח"כים בקואליציה. ברגע שהמפלגות חרדיות חלוקות בינם לבין עצמם לגבי החוק, אז מה שתקע את כל האירוע. רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה. תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את לפיד, זה יהיו בחירות מאוד קשות, צמודות לדעתי, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשרי, אבל בשביל זה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש להכניס מספר תיקונים לטיוטת ההסכם שגובשה בין נציגיו לבין גורמים איראנים במהלך ישיבה שנערכה בבית הלבן ביום שישי. על פי דיווח באתר אקסיוס, טראמפ מעוניין בהשלמת ההסכם וסבור כי ניתן יהיה לחתום עליו בקרוב, אך מבקש לחזק כמה סעיפים הנוגעים בעיקר לסוגיית האורניום המועשר שבידי איראן. בעקבות דרישתו נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות והערות בין הצדדים שעשוי להימשך מספר ימים. הלילה אמר הנשיא רעיון לפוקס ניוז, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים לאט אבל בטוח, אם לא נקבל את מה שאנו רוצים, נסיים את זה בדרך אחרת. צבא ארצות הברית השבית ספינת מסחר שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה להפר את המצור הימי המוטל עליה. מטוס קרב של הצי האמריקני שיגר טיל לעבר חדר המנועים של הספינה, לאחר שנורו לעברה יותר מ-20 יריות אזהרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ויום שלישי תחול עלייה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב, שבוע מבורך לכל המאזינים. התחלנו את הבוקר. כן, תכף זה יסתדר. יום ראשון היום, תדווה בסיוון תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור. בעצם הסיפור הזה הוא מתוך חלון הידברות, הנושא הזה של הנעלבים ואינם עולבים, מתחיל באיזשהו חלום, הולך ומתפתח, אבל עוד רגע ותקשיבו לזה.

0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות.

כל חי תמיד איתי, והנה אנחנו כאן. יום אחד כשתהיה לנו איזושהי תוכנית של מאחורי הקלעים, נספר לכם גם את הסיפור של הבוקר הזה, ולמה יצאנו קודם לפרסומות, ורק עכשיו הסיפור, אבל עוד חזון למועד. הנה הסיפור שלנו, זכות השתיקה, הסיפור של ענבל עידן, עיתון הידברות מהשבת האחרונה. וכך היא מספרת. אני לא בן אדם של חלומות, לא מתחברת למיסטיקה. אני אדם מהסוג הריאלי, שנשען על מה שניתן לראות בעיניים ולהוכיח בהתאם. לכן, היה מוזר לי לקום בוקר אחד לאחר חלום מטריד שחלמתי בלילה. דודה שלי מיכל נפטרה לפני מספר שנים. מאורע שהיה לא קל עבורנו במשפחה, ולא הרבה אחריה, אמא שלי עליה השלום נפטרה מהמחלה הנוראית. החלל שהיא הותירה הוא בלתי ניתן להכלה. הכאב עצום והשנים לא יקהו את הכאב. חלל של אמא, אף אחד לא יוכל להשיב. אז כל הנושא הזה היה רגיש לי מאוד ויקר לי ביותר. והנה אני חולמת בלילה על דודה שלי אחות אמי. זה היה חלום לא פשוט בעליל. אני רואה שם את דודתי מיכל מגיעה אליי, בוכה. זה היה בכי עמוק, אמיתי, עם עוצמה. התעוררתי מבוהלת ממש, לא נעים, אבל עדיין לא חשבתי שיש כאן איזשהו מסר, והמשכתי הלאה בחיי. יומיים אחר כך חוזרת אל היישוב הדודה בחלום, הפעם עם אמא שלי, מביאה אותה כגיבוי. הפעם כבר לא יכולתי להתעלם. זה היה חלום מזעזע. בחלום ראיתי את הדודה מופיעה מולי בבכי חסר מעצורים, בכי עמוק, בוכה, מביטה אליי, כאילו מבקשת ממני משהו. פתאום ראיתי שם את אמי שוכבת במיטה, גם היא בוכה. דודה שלי ניגשת אליה למיטה, שתיהן מתחבקות ובוכות. פחד עמוק תקף אותי והתעוררתי מבועטת וטרודה. זה כבר היה יותר מדי בשבילי. שיתפתי את אחותי שקרובה לי מאוד, ואחותי פורצת בבכי. לא הבנתי מה קרה, מה קרה? זה הרי רק חלום, אבל מה קורה פה? ואחותי משתפת אותי שזאת רותי, הבת של מיכל, אותה דודה שנפטרה, היא במצב לא פשוט, הרבה זמן הרגישה לא טוב, הגיעה לבית החולים, היו תסמינים, ובסוף זה. כמו שאומרים. אחותי דיברה איתי בקודים, אבל אני כבר הבנתי. היא תיארה לי מסכת תלאות של הרגשה לא טובה, הרבה מאוד סימנים מקדימים, עד לתוצאה קשה לעיכול תרתי משמע. אותה מחלה בדיוק שממנה אמא שלי נפטרה, גילו לה גידול שלפי הגודל והצורה שלו, פניו רחוקות משלום. עשו לה ביופסיה כדי להבחן את המצב לאשורו, התוצאות לא פשוטות. מדובר בגידול מהסוג האלים, המסוכן של המחלה, לכאורה מצב ביש. התכווצתי מצער, הנה חלמתי חלום נורא ויש דברים בגו, אמא שלה דואגת מאוד, היא ואמא שלי סבלו מאותו הדבר בדיוק, אז כמובן שמיד הזכרתי את שמה בתפילה, מבינה שאין הרבה מה לעשות לרפואתה מלבד תפילות, ועם שערי דמעות לא ננעלו ותפילה בוקעת רקיעים, זה מה שאני חייבת לעשות. שבוע לאחר מכן פניתי אל חנות הבשרים, ממתינה בתור לקצב, היו הרבה אנשים בחנות הקטנה, ולפני עמד אברך שפנה אל הקצב, ואמר לו כך, אולי כדאי שתרחיק מעט את הכבד, הוא ממש סמוך ונוגע בחלקי הבשר האחרים, זה קצת בעייתי הלכתית. הוא ביקש את זה בנועם, בדרך ארץ ממש. אבל הקצב חשב אחרת. הוא העדים, העיניים שלו בערו. אל תטיף לי מוסר, הוא צעק לעברו, מנופף בידיו. מי אתה בכלל חושב שאתה? עוד אחד שקם בבוקר ומתחיל לחנך אותי. יש כאן משגיח כשרות, ואתה לא תיתן לי הוראות. הוא המשיך לנבל את הפה ולצעוק בקולי קולות. ניסיתי להתערב, לא יכולתי לראות את הפנים של אותו אברך שהאיר בנחמדות רבה כל כך. פניו היו חברות, מבוישות. זה ממש לא מה שהוא התכוון לעשות. הצעקות של הקצב היו מעל ומעבר לכל היגיון ובדציבלים גבוהים מדי לאוזן אנושית. מה הבעיה להזיז את הכבדים מכל הבשר? שאלתי. לא מבינה על מה המאומה שלו. בסך הכל תוכל להזיז קצת את המיכל שבו שכן הכבד. למה צריך לעשות עסק מכל דבר? גברת, אל תתרבי בבקשה. הכל בסדר. הטיח

לעברי, הבנתי כבר שאין כל תועלת למלנסות לו להרגיע. להפך, הוא המשך לקלל ולגדף את כל הציבור, מכפיש קהילות שלמות על לא עוול בחפן. כל האנשים בחנות היו המומים מההתנהגות, והאברך, אותו אברך הדין, עמד שם ושתק. ואז, בהערה של רגע, נזכרתי בסגולה האדירה שיש למי שחוסם פיו ולשונו בשעת מריבה, מי שבולם בשעה קשה זו. הנעלבים ואינם עולבים. מול עיניי עלתה דמותה של רות בת דודתי, הדמעות של אמא, הדמעות של אמי, החלומות שלי, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעתי לחנות הזו באמצע היום. מיד פניתי אל אותו אברך ואמרתי לו, שנינו בעלי אמונה ואנחנו יודעים כוחה של שתיקה מהי. אני מבקשת ממך שתתפלל על בת דודתי לרפואה שלמה. היא נמצאת במצב לא פשוט והיא חייבת ניסים גדולים. כמובן, הוא נאתר לי מיד, הוא בירך אותה מכל הלב, ואני הרגשתי באותו רגע התרגשות גדולה, כאילו שערי שמיים נפתחים בשבילי. באותו הלילה, היא באה אל היישוב הדודה. הפעם היא הייתה כולה מחויכת, מלאה באור, בשמחה עצומה. היא חיבקה אותי. קמתי בבוקר בהרגשה אחרת לגמרי, משהו טוב התפשט בי. התקשרתי מיד לאחותי, מספרת לה על החלום, על השמחה, על הדודה ועל החיבוק שקיבלתי ממנה. היא סיפרה לי שבדיוק הרגע מכניסים אותה, את בת הדודה, לניתוח מורכב, והיא זקוקה להרבה תפילות. הרגעתי אותה, ההרגשה הטובה שליוותה אותי הייתה חזקה מתמיד. הרגשתי שיש סייעתא דשמיא עצומה בכל הנוגע אליה. אמרתי לה שבעזרת השם אנחנו עוד נראה ישועות, הייתי בטוחה בזה. לאחר מספר שעות אחותי התקשרה אליי המומה, מרוגשת כולה. היו לה ניסים מעל לכל דמיון. הניתוח עבר בהצלחה, כבר כשפתחו ראו שהגידול בכלל לא גדול כפי שחשבו. הוא היה קטן מאוד, ברמה כזו שהם הצליחו להסיר את כולו. לאחר כשבועיים הגיעו התוצאות הפתולוגיות. זה היה מעל ומעבר לכל מה שכיווינו לו. לא היה צורך בשום טיפול מעבר לניתוח שהיא עשתה. פלא פלאים, רק כמובן נשאר במעקב אחת לשנה. עוצמת הנס הייתה בלתי נתפסת. בת דודתי עשתה מסיבת הודיה גדולה שבה כמובן הודתה לבורא עולם. גולת הכותרת הייתה הסיפור שקרה לי עם אותו אברך. כן, מעלת השתיקה, אין ספק, היא זו שעמדה לה. הנעלבים ואינם עולבים, באמת סיפור מדהים. ואם שמתם לב, פתחתי את הסיפור הזה בחלום, כן, החלומות שהיא חלמה, אומרים חלומות שו ידברון, אז הנה, חלומות לא שו ידברון, ואם בחלומות הסכינן פתחנו בחלום, והנושא הזה של החלומות ילווה אותנו היום במהלך התוכנית, ואני רוצה ככה כמה מילים שכתבה לי נורית, שערכה והפיקה ועשתה לנו את הליינאפ המופלא הזה, אז היא כותבת לנו ככה, בפרשת השבוע שלנו, מספרים על המעפילים שרצו, פרשת שלח שנקרא בשבת הבאה, מספרים על המעפילים שרצו להעפיל ולעלות לארץ ישראל בלי אישור מהקדוש ברוך הוא. כשהם ניסו לעלות, הם חלמו על המטרה, שאם רק יצליחו להגיע אליה, הם יהיו המאושרים באדם. אבל זה לא הצליח להם. משה רבנו הזהיר אותם על כך מראש, והיא לא תצלח. כל אדם חייב לעלות אל הר השם, מוכרחים לכוון גבוה, מותר לחלום ולשאוף, אבל רק עם ארון הברית. התורה הקדושה נותנת לאדם את ההכוונה הנכונה, מה אמת ומה שקר, מה מציאותי ואילו חלומות שו ידברו. אז תודה נורית, והנה היום בתוכניתנו, בעזרת השם, הליינאפ שלנו, אז אנחנו נתחיל עם, אולי קודם באמת, עם חלומות, אז שיר, שיר על חלומות, אז יש לנו מי שחולם על ירושלים, וגם אנחנו חולמים על ירושלים. תשאלו אותי מי אני.

0: נפתלי קמפ חולם על ירושלים וגם אנחנו, והיום בתוכניתנו מיכל כהן חי על חלומות בנישואים שניים, ציפי אהרונוב איך חלומות מתנגשים, כן, נדבר גם על זה, ראות רות מאמנת בחירה מרווקות לחתונה, מה עושים כשההצעות נשארות רק בגדר חלום, גם הדס לוינשטרן חלומות בהמתנה ועוד ועוד, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב למיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. מה שלומך מיכל?
1: ברוך השם, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אז הנושא של חלומות היום מלווה אותנו, ככה לאורך כל התוכנית, כן?
1: זה נושא מדהים.
0: כן, נושא באמת מדהים.
1: נכון.
0: בהשראתי כמובן את פרשת השבוע, ובעצם חלומה של כל אמא לראות את הילדים הנישואים שלה מגיעים לשבת, וכתוצאה מהנישואים השניים זה פחות, את יודעת, גם טכנית הרבה פעמים פחות מסתדרים, כי ילדים מהצד השני לא רוצים לבוא, ולא מרגישים נוח, וכן מרגישים נוח, אז מה, לוותר, לגנוז את החלום, או אולי כן יש אפשרות איכשהו להגשים אותו?
1: כן. אז בואי נגיד שזה פן אחד בין כל הדברים שיכולים לקרות שם.
0: בין כל החלומות שנחלמים שם, כן.
1: ואז אולי באמת אני רוצה שאנחנו נבין רגע משהו יותר מהותי על החלום, אוקיי? כי באמת הרבה פעמים אנחנו, אני תמיד מדברת על החלום ושברו. כי כשאנחנו נכנסים לזוגיות ולנישואים ולמשפחה בפרק ב', אנחנו כולנו מגיעות עם חלומות, כן? על בית, על שייכות, על, כמו שתיארת, זה שולחן שבת מלא כזה, על איזה תקושה של אחדות וכו'. ובאמת אני יודעת שאנחנו תמיד בפרק ב' עוד יותר, עוד יותר, הווליום מוגבר, כי כבר עברנו, כי כבר חווינו, כי כבר היינו בבדידות הזו, רוצים איזשהו מקום, את יודעת, להניח רגע, לנוח ולמצוא פשוט את החלום, את התחושה המדהימה הזאת של זה שזה קרה כבר באמת. אבל אז המציאות פוגשת אותנו, זה יכול להיות בדיוק כמו שסיפרת, וזה יכול להיות גם מצבים שקשורים בזוגיות וקשורים בכלל בהרבה דברים בסיסיים בתוך קשר. ועד מה שקורה זה שיש, אני פוגשת אישה כמעט כל שבוע שאומרת לי משהו כזה שזה ממש לא כמו שתיארתי לעצמי או חלמתי, ואולי זה בכלל לא אפשרי החלום הזה ולא יקרה לעולם, וטעיתי, בכלל טעיתי, או בבחירה או שזה בשבילי מה שאני קוראת באמת החלום ושברו. אז אני רוצה ככה באמת שזאת שאלה שלשאול אותה תמיד, וכל אחת יכולה, אני חושבת, להתחבר. מה עושים כשהמציאות לא נראית כמו החלום שלנו? זאת אומרת, כאילו שחשבנו, חלמנו, בין אם זה זוגיות, בין אם זה דברים אחרים בחיים שלנו, והמציאות פשוט אחרת. אז מוותרים על החלום, מתייאשים, אומרים שטעינו, מאבדים תקווה, אולי הספקות האלה לגבי הדרך והבחירה בבן הזוג מתחילים לנהל אותנו, אולי סוגרים את הלב, שזה הרבה פעמים נשים אומרות לי, במעבר הזה בין פרק א' לב', אומרות לי, רגע, מה, עזבי, אני כבר ויתרתי על החלום, כאילו אין בעצם אפשרות שזה יקרה, אני שומעת מסביבי וככה, כן? ואני רוצה רגע להביא את המקום הזה שצריך להבין פה משהו עמוק על חלומות. כי חלום אמיתי הוא לא תמיד התמונה שאנחנו דמיינו. אני יודעת שאנחנו הרבה ככה עובדות, גם ב-NLP ובכלל, ככה יש שם הרבה לדמיין את איך המציאות יכולה להיראות. אבל החלום בעצם האמיתי הוא המהות. המהות של החלום של אותה אישה, למשל שעכשיו העלית, היא לא דווקא בהכרח שכולם ישבו בדיוק סביב אותו שולחן בזמן הזה, אלא המהות, אני מניחה, הייתה בית, מולי שייכות, אהבה, חיבור, משפחה. לפעמים הדרך להגשים את המהות היא פשוט נראית אחרת ממה שחשב. לפעמים זה לוקח יותר זמן להגיע לתחושה הזו, שזה משהו שהרבה פעמים אנשים בתוך נישואים שניים מאוד מופתעים. יש לי זוגות כל זמן שבאים, וכשאני אומרת להם את זה, תקשיבו, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, זה פשוט ייקח יותר זמן ממה שחשבתם, יהיו פה עוד שלבים ממה שחשבתם. ואנשים מאוד מופתעים, כי הם חושבים שאם הם באים עם החלום הזה, והחלום הזה מאוד מאוד מאוד ברור להם, והם באים עם, את יודעת, עם כל המוטיבציה והרצון, אז למה לא? כאילו, למה שזה לא יקרה, אוקיי? אז זה אולי אחד השיעורים הכי עמוקים בחיים שאני יכולה להעיד על עצמי, שלמדתי בדרך, וגם אני רואה כשנשים עובדות איתי ולומדות את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלות בין החלום לבין העטיפה שלו. אנחנו חושבות שאם המציאות לא נראית בדיוק מה שדמיינו, אז הכל כאילו עבוד, באמת החלום כאילו לא בסדר, זאת אומרת, החלום נשבר. אבל אני אומרת, לפעמים הדרך שבה חשבנו שהוא חייב להיראות היא פשוט אחרת. אולי מה שמתפרק זה לא המהות שלו, אלא התמונה הזאת שהחזקנו עליה, אוקיי? כי את יודעת, מלמדים אותנו רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אנחנו חולמות, וזה חשוב, זה כל כך כל כך חשוב, כי בלי חלומות אין תנועה, לא סתם אנחנו אומרות שאיפה. שאיפה, את יודעת, זה התנועה שאנחנו מכניסות אוויר, כן? יש שאיפה ויש נשיפה. לא סתם אומרים שצריך שאיפות בחיים. מה זה שאיפה? זה חלום בעצם, כן? אנחנו רוצות לשאוף את זה, כי זה מה שנותן לנו את החמצן, את האופק, כאילו קדימה, זה הכיוון. אבל החיים הם לא קו ישר, והקדוש ברוך הוא לפעמים, את יודעת, לוקח אותנו בדרכים לגמרי אחרות ממה שאנחנו חשבנו.
0: כאילו בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי חלום קצת אחר בשבילך.
1: זה אפילו לא חלום קצת אחר, כי אם אני אומרת, המהות יכולה להיות אותו דבר. אבל הדרך שאנחנו נגיע, בואי רגע, אני אתן לך יד, כי את צריכה לעבור עכשיו באיזשהו מסלול מסוים, אוקיי? במסלול צמיחה כזה, את חשבת שעכשיו תתחתני ויהיה לך ככה ויהיה לך ככה, והילדים יסתדרו וכולם יבואו ואיזה שלם כזה. ואני אומר לך שהשלם הזה צריך לעבור, השלם הוא לא מושלם, אבל השלם שלך יעבור בתוך מסלול הצמיחה הייחודי לך, אוקיי? יכול להיות שזה פה חיזוק של אמונה וביטחון, יכול להיות שזה משהו, אני לא יודעת מה, כי זה מאוד מאוד ספציפי לכל אחת, אבל בסופו של דבר זה יהיה לגדול, אוקיי? והגדילה הזאת, תמיד אני אומרת, לא סתם אני קוראת לקבוצות שלי, וכאן אישה גדולה, כי בעצם זה פה, זאת אומרת, זה לא כשנגיע אחרי, כן, בחלום, כשהוא כבר יהיה מסודר,
0: אלא האישה הזאת כבר כאן, היא כבר נמצאת.
1: היא כאן, בדיוק. כי חלום שהוא מחובר, את יודעת, לשליטה, וזה משהו שמאוד מאוד קשה עם חלומות, כי אנחנו רוצות ממש לארגן אותם ולדייק אותם, ואז נשים ככה נשברות, אבל לא, הוא נשבר. אבל חלום שמחובר למהות, יש לו אין סוף צורות להתקיים בעצם, אוקיי? כאילו להצליח להיות. אז אותה אישה שחשבה שככה הילדים יבואו, פתאום הם לא רוצים לבוא, ומשהו שם קורה, וככה, את יודעת, היא קודם כל צריכה בעיניי לעצור רגע ולהבין שיש בו השגחה. יש פה תיקון שנמצא בית יהודי, לא נבנה רק מתוך הנוחות או מתוך הרצון שלנו, אלא מתוך איזושהי הסכמה להמשיך ללכת בדרך גם כשלא הכל מושלם, כי גם זה כמובן מושגח, אוקיי? ואז יכולות לקרות להיות הרבה מהלכים בדרך, זאת אומרת, יכול להיות שפשוט צריך פה עוד קצת זמן להתרגל לעניין הזה של המשפחה הזאת, יכול להיות שצריך פה לבנות אמון, מה שבטוח צריך פה להרפות. צריך פה להרפות מזה שאנחנו מחזיקות באיזושהי תמונה של החלום, אלא רגע באמת לחשוב רגע מה המהות של מה שאני רוצה בתוך זה, כי לא כל חלום אולי אמור להתגשם כמו שחשבנו, אבל הרצון הזה של בית ואהבה ושייכות ומשפחה הוא רצון קדוש, זאת אומרת זה לא איזה דמיון, הוא מחובר לבורא עולם, כששכינה נמצאת בבית, כאילו, ואנחנו מסכימות לעשות את הדרך, אז בעצם אנחנו לא מתעסקות רגע, למה זה לא קרה כמו שרציתי, או למה זה קורה לי עוד פעם, אלא מהי המהות העמוקה של החלום שלי, מה באמת הלב שלי מתפלל ורוצה, ואיך אני יכולה להמשיך לצעוד, גם אם הדרך השתנתה.
0: כן, מדהים.
1: כן, אז לא לגנוז את החלומות.
0: לא לגנוז את החלומות, תמשיכו לחלום.
1: לחלום, אבל לחפש את המהות ולהסכים שהדרך יכולה להיות אחרת.
0: אחרת. כן. ותשליחו, תשמחו על הקדוש ברוך הוא, שבאמת כן ינהל לכם את העניינים. מדהים, מדהים. מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. אני כל כך אוהבת את השם הזה של הסדנאות שלך, וכאן אישה גדולה.
1: נכון, פשוט... כדי שרציתי לקרוא, ואז אמרתי, ושם אישה גדולה, אז אמרתי,
0: לא,
1: ושם זה
0: כאן.
1: 120, זה על המצבות, ואנחנו כן. פה, אנחנו חיות.
0: כן, מדהים. אנחנו כאן. מדהים, וכאן אישה גדולה.
1: שבוע מבורך.
0: תודה, מיכל, שבוע מבורך. ונפלא, ומחלום לחלום, הנה גם פה יש לנו עוד חלומות שמתנגשים. שלום, בוקר טוב לציפי אהרונוב, מטפלת בפסיכודרמה. בוקר טוב ציפי. ציפי איתנו?
2: כן, כן.
0: עכשיו אני שומעת אותך. אז שוב, אנחנו תחת כותרת של חלומות, מה קורה בתוך הזוגיות כשיש התנגשות בשאיפות בין בני הזוג? את יודעת, עם הזמן אנשים משתנים, השאיפות, הרצונות. דוגמה, הבעל רואה איזושהי הזדמנות עסקית שנורא חבל לו לפספס אותה, והאישה מאוד חוששת, כי אומרת, אנחנו עולים חלילה, אולי זה לא יצליח לבית הכסף, או את יודעת, אפילו דברים פחות, היא תמיד חלמה שהבת שלה או שהבן שלה ילמד בישיבה X, כי שם אח שלה למד, אבל הוא רוצה דווקא את כל מיני דברים, זה לא חייב להיות דברים, את יודעת, כל כך מהותיים ברומו של עולם, אבל עדיין יש איזושהי התנגשות בין החלומות.
2: תראי, את נגעת פה בשני סוגי חלומות, כי יש חלומות שהם יותר קונפליקטואליים, כמו איזה חינוך נשלח את הילדים, ויש פה את החלום האישי של התפתחות אישית, של ללמוד
0: כן,
2: מה
0: רוצה, חדש. או, היא רוצה ללכת עכשיו ללימודים, כי היא אומרת, בדיוק. אני הגעתי לגיל סתם 40, וכבר משמם לי בעבודה, ואני רוצה משהו בדיוק. חדש, ואני רוצה ללמוד, ואומר, לא, מאם, בשביל מה, חבל על הכסף, מה תעשי עכשיו שינוי, יש לך משכורת קבועה. בדיוק. זאת אומרת, זה בעצם בכל, זה יכול להופיע בכל מיני מישורים.
2: בדיוק, וזה קצת שונה. אז אני אתייחס רגע לחלומות באמת שהם יותר של התפתחות אישית או עסקית. כי בסוף, אם נסתכל שנייה על מרחב זוגי, יש כאלה שרואים במרחב זוגי, אני אצטמצם, אני קצת אצטמצם את החלומות שלי, בעלי אצטמצם קצת את עצמו, כדי שנוכל להסתדר ולבנות פה משהו ביחד. אבל אם באמת את זוגיות שהיא לאורך זמן, ושכל אחד יקשים שם, יקשים בדרך את עצמו, אז זוגיות שמאפשרת גם לחלומות להיות בתוך הקשר. חלומות, כמו שאמרה קודמתי, שככה דיברה והקשבתי
0: מיכל כהן חי.
2: מיכל. אז היא דיברה על חלומות, כמה זה מדהים לחלום ולהקשים, וזה דבר טוב. כי חלומות הם מספרים את הרבה פעמים את המות שלנו, את התשוקה הפנימית. ואם יש לחלומות שלי ביטוי בתוך הקשר, וגם לבעלי שמקום לחלומות שלו, אז אני בן אדם יותר שמח. אז כשאת מקשימה את עצמך, אוטומטית את מרגישה יותר טוב, יותר סיפוק, יותר תחושת שליחות, יותר שמחה. עכשיו, בני זוג לפעמים נורא מאוימים אחד מהחלומות של השני, כי הם אומרים הרבה פעמים גם, א' כל, אולי לא תתאים, מורידים, כאילו הם יותר מורידים, אבל זה מגיע מתוך הפחד שלהם. אולי זה יבוא על חשבוני, אולי אם אשתי עכשיו תצא, אני רגע שנייה אכנס לדמות של הבעל. של הבעל. אם אשתי עכשיו תצא ללימודים, אז היא לא תהיה בבית, ועכשיו אני צריך להתמודד, וזה יבוא כל מיני קולות כאלה, ואולי לא תצליח, ואולי זה השקעה כספית מוגזמת. אז אני אומרת, בכל חלום, אני תמיד, כל דבר שאני עושה, אני רגע שנייה בודקת אותו מבחינה ריאלית, כן, אם זה גם נכון לי ונכון לסביבה, אוקיי? נכון שהסביבה לפעמים צריכה להתאמץ יותר, אבל בזוגיות שהיא ארוכת שנים, אנחנו לא מתחסנים לזמן קצר, אנחנו בזרות השם הרבה שנים.
0: בניין הדעד, כמו שאומרים.
2: בניין הדעד, בדיוק.
0: כן, בעזרת השם.
2: אז יש ממש מקום לחלומות, ונכון שיש תקופות שהבעל נותן יותר, ויש תקופות שהאישה נותנת יותר. אני זוכרת שאני, למשל, למדתי את התואר השני, היו לנו שלושה קטנים, אבל עבדתי בעבודה שלא הייתי מסופקת בה. וישבתי עם בעלי ודיברנו איך נעשה את זה ואיפה נחסוך כדי שזה יתאפשר, וחד משמעית הוא נתן מעצמו, חד משמעית היו ימים שהגעתי מאוחר, אבל איזה אישה שמחה הוא קיבל, איזה דרך עברנו, מה היה קורה לנו אם לא היינו עושים את זה, והיו תקופות שהוא יותר התפתח אז אני יותר נתתי, זאת אומרת כן דינמי. וזה כשאני רואה את זה ככה, אז אני אומרת, אני שמחה שבעלי מקשים את עצמו, שבעלי, ואותו דבר הוא, כאילו, אם אני באה בגישה הזאת, אז במקום לשאול את עצמי למה לא, אני אשאל את עצמי איך כן. ברור שזה צריך להיות כאילו ריאלי ומותאם, ומבחינת
0: בהתאמה למצב, הילדים, כן.
2: בדיוק, לילדים, יש תקופות יותר, תקופות פחות, אבל בעיקרון, זה אפשר. אני אתן אפילו דוגמה יותר ספציפית, שלפעמים בני זוג, כאילו נגיד אפילו שני בני הזוג רוצים לצאת בערב, הבעל מגיע הביתה, אומר, אני רוצה היום לצאת לשיעור, ואז אשתו אומרת לו, זה חלומות קטנים, כן? אני לא מדברת רק על חלומות גרנדיוזים.
0: כן, כן, כן, לגמרי.
2: אומר לו, יואו, אתה וואי, בדיוק תכננתי לצאת גם לשיעור היום. אז בזוגיות שצריכה לצמצם, אישה תגיד לעצמה, טוב, אז אני אבטר עכשיו אולי, כי הוא צריך לתת, וזה שיעור, וזה חשוב. אבל אני קוראת לזה זוגיות ראויה, שכל אחד ממני הזוג, יש לו את המקום שלו, אז הם יחשבו ביחד על פתרון.
0: אז אפשר לקחת בייביסיטר, אם גם לה זה חשוב, וגם לא. לוקחים בייביסיטר.
2: אבל לא צריך לתת לנו להגיד, וואי, ואז היא תרגיש כאילו, וואי, הקרבתי, וזה, חיים טוב, לה בסדר, היא לא דחוף לה, והיא יכולה להישאר בבית, ותצא מחר, כל טוב. אבל החשיבה היא שיש מקום לשניים, ואנחנו לא צריכים, אנחנו לא אחד על חשבון השני, היא משנה, היא משנה את המיינד. כאילו היא פותחת את הראש מתוך הבנה ששני בני הזוג יש להם מקום, ולא תמיד אנחנו נסכים עם החלום של השני. יכול להיות שזה לא הערך שלנו, היה לי זוג שהבעל נורא רצה ללמוד דיינות, וזה היה לימודים מאוד מאוד מאוד קשים. שדורשים המון המון השקעה ולימוד.
0: טוב אני, מאוד טוב אני, כן.
2: מאוד טוב אני. ואשתה בהתחלה, היא מאוד מאוד כאילו הרגישה שהיא מקריבה. אז היא כאילו בשיחות וזה, ראינו קודם כל שהערך שלה הוא שונה, היא לא מעריכה את זה מספיק. ואז היא קטעה, אוקיי, זה לא הערך שלי, אבל בגלל שזה הערך שלו, אני מוכנה. ופתאום זה שינה לה משהו בראש, כי היא הסתכלה כל הזמן מתוך העיניים שלה, אמרה, וואי, למה הוא כזה משקיע? זה לא כזה חשוב. יש דברים יותר חשובים, משפחה זה יותר חשוב. אבל כאילו שהיא שינתה את זה, זה בכלל לא אני והוא, זה הוא והחלום שלו, וחשוב לי שהוא יגשים את עצמו. וואו, ופתאום נתן לה את הגאווה אפילו לקחת בזה חלק, וגם פתאום לשאול את עצמה, רגע, אז איפה אני רוצה להגשים את עצמי, ומה החלום שלי? אז,
0: ויש כאן גם הדדיות, כי ברגע שהיא באמת תפרגן לו, עד הסוף כשיבוא יום והיא תרצה, תהיה שם הדדיות, וכמובן הפרגון יהיה גם בצד הזה, בעזרת השם.
2: בדיוק, גם. זה ממש הדדיות. נגעת בעוד בנושא של קונפליקטים, אבל זה נושא בפני עצמו, אני לא יודעת.
0: כן, זהו, אין לנו כל כך את אין לנו כל כך את הזמן, אבל בואי נשאיר לנו את זה, כי באמת קונפליקטים זה נושא, כן, רחב מן ים, ונחזור לזה עוד.
2: זהו, כי זה נושא שהוא בתוך הקשר, כאילו זה חינוך, אז פתאום רגע, היא רוצה ככה והוא רוצה ככה, זה החלטה משותפת יותר, זה לא החלום שלי, זה החלום משותף שלנו.
0: שלנו. שזה כבר משהו אחר. אנחנו ניגע בזה בעזרת השם, באחת התוכניות הבאות. טוב, תמיד מרתק. ציפי אהרונוב מטפלת בפסיכודרמה. תודה, תודה על הדברים האלה.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: חי תמיד איתי כל חי.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: קול חי תמיד איתי, וכמובן אי אפשר כשאנחנו מדברים על חלומות לדלג על הנושא של שידוכים שככה מוביל אותנו, ואנחנו נוגעים בו הרבה, באמת נושא מאוד חשוב, צו השעה. אז אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לרעות רוט, שהיא מאמנת בחירה מרווקות לחתונה. שלום רעות.
8: שלום, בוקר טוב.
7: בוקר, בוקר אור. אז מה עושים כשההצעות לשידוך נשארות רק בגדר חלום? ואני ככה קצת ירחיב, הרי לכולנו יש חלומות ופנטזיות, ואיך היא אמורה לראות, ואיך הוא אמור, ומה באמת, ואתה יודע, אנחנו עושים לנו מין רשימת מקולת כזאת, וצובעים לנו את החלום בוורוד, ויוצאים לדרך, ואיפה ההצעות האלה? איפה הם החלומות האלה?
8: זאת באמת שאלה טובה, ואני ממש שמחה ככה שיוצא לי לדבר עליה, מודה להשם, כי זה באמת אני חושבת אחד הנושאים המתסכלים והכואבים בדרך. וכן חשוב לי ככה להגיד, קודם כל באמת מהניסיון, שיש איזושהי מחשבה כזאת שהיא הרבה פעמים עושה את כל הלחץ, שאני צריכה הרבה הצעות טובות. ותראה, פגשתי המון בנות הקליניקה שהיה להם עשרות הצעות, והם הגיעו אליי אחרי שהם יצאו עם עשרות ולא התפתח. ולעומת זאת יש בנות לא מעטות שהגיעו, ואחרי שככה עבדנו, דייקנו מה אני צריכה, איך אני מתנהלת בקשר, איך אני מגיעה נכון לפגישות, ואיך אני בולעת הביטחון עצמי, שאת האמונה בהשם. אז הגיעה הצעה אחת, וזה קרה לא פעם, הצעה לפעמים שתיים, ובדיוק, הייתה חתונה, ברוך השם, הייתה למישהי כמה שנים בלי הצעות כשהיא הגיעה אליי, ושהיא עבדה, וממש חזקת האמונה בת השפע, ושהשם יכול ככה, הרי קטנו לשם לעזור לנו ולהביא לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אז היא הגיעה והתחתנה ככה עם הראשון. אז קודם כל אני חושבת שהמסר הראשון הוא שאני לא צריכה, לא בטוח שאני צריכה הצעות טובות, אין איזה מסלול אחיד לכולם שאני חייבת להיכנס אליו, כאילו עד שאני לא אעבור את כולו אני לא אתחתן. כאילו בעזרת השם אנחנו צריכות שתהיה הצעה טובה, אנחנו צריכות כמובן סייעתא דשמיא הגדולה, ולעשות מה שאנחנו יכולות כדי להגיע נכון לפגישות, זה בפני עצמו כבר ממקסם את ההצלחה.
7: בסוף, כמו שאומרים, בסוף את צריכה את האחד הנכון. כמו שאת אומרת, את לא צריכה, את צריכה אחד, שיהיה כמובן האחד הנכון לך.
8: נכון.
7: כן. אז
8: להשקיע כמובן בלהגיע נכון, כמובן, כי יודעת, הרבה פעמים בנות נפגשות עם בחור, והן ככה אומרות לי, וואי, אם הייתי, שמגיעות ככה אליי עם הכאב, אומרות לי, וואי, אם הייתי יודעת מה שאתה אומרת עכשיו, זה היה יכול להצליח. אז כמובן, יש לנו גם את החלק שלנו, ואני גם רוצה להגיד משפט, שדעת, למדנו את זה ממשה, עם המלאק, המלחמה במלאק, עם ישראל נלחם, נלחם, עם כל הכלים, אותם כלים, אבל שמשה הרים את הידיים, עם ישראל ניצח. שאורי כידר, עם ישראל הפסיד. הכלים לא השתנו, המעשים לא השתנו. זאת אומרת, אנחנו מצליחות מאוד מאוד, תדע לנו, כמו כל דבר בחיים, להבין שאם השם לא ישמור עיר,
7: שב שקעת שמיים.
8: כאילו ממש, ממש, כזה, בדיוק. שכאילו ממש לחזק כמה שיותר שם את
7: העשייה. אז נכון שמצד אחד אני אומרת, ובאמת הקדוש ברוך הוא מזכה אותי לעסוק בעבודת הקודש הזאת בשנים האחרונות, אז אני אומרת, שידוחים זה באמת משמיים, הרי 40 יום לפני כבר מכריזים, אני מתפללת להיות שליחה טובה, ועדיין כשאנחנו יורדים בכל זאת לקרקע, הרי כן, יש עניין של השתדלות, ושל להכין רזומה כמו שצריך, ולהכין, אבל אני רוצה לשאול, האם הייתי יכולה למנות לי, כן, את הסיבות העיקריות שבגללם, פתאום אין הצעות?
8: כן, אני באמת חושבת שקודם כל הצודקת, וכמובן, שאנחנו דברות על אמונה וחיזוק התודעה וכל זה, זה כמובן לא בא במקום לפעול. כן. זה רק אומר שאנחנו איפה יהיה הדגש שלנו, אם אנחנו רק נפעל ונרדוף ונפנה לעוד 100 שתכניות ולעוד 100 זה, שעצם הלחץ הזה הוא כבר מביא אותי לפגישה בצורה לא טובה, או שאני אפנה את הצורה מוזלת מתוך אמונה שאני בונה את הכלים שלי, והשפע מגיע שהשם החליט. זה איזשהו איזון שאנחנו מחזיקות ביד שתי פסקים.
7: אז מה מחליטה? אני פונה, לי מתאים לפנות לסתם שתי שתכניות. אחרת תגיד, לא, לי מתאים לפנות לארבע שתכניות, אבל אחר כך אני ישנה טוב בלילה, כי עשיתי את ההשתדלות שלי, אבל אם פנית לשתי שתכניות, וכל הלילה את מתהפכת, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אז בעצם חסר פה. אז פה באמת חסר המקום הזה של הביטחון.
8: בדיוק, זאת אומרת ללכת עם האיזון הזה של לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה יכולים לבטל ממנו.
7: ואין אתה בן חורין לבטל ממנו. נכון, נכון.
8: אז כן לפעול. אני פועלת, אבל בכיס שלי מחזיקה את ההבנה שהפעולות שלי הן כאילו מחת לעומת מה שצריך כדי שיקרו פה ניסים. והנס הוא באמת בידי שמיים. זה קודם כל. אני חושבת שזה חשוב, כי זה נותן לנו.
7: בהחלט.
8: כל הפגישה גם מתנהלת אחרת שאני באה ככה. אני לא רודפת אחרי הבחור, אני גם החליט יותר נכון. הכל השפע מהעמדה הזאת. אבל כן, צודקת, אנחנו נביא פה גם כמה כלים שבעצם הכלים האלה ייתנו מענה לשאלה שלך כבר, מה מונע. אז קודם כל, אחד הדברים שמונעים.
7: מצד אחד, מה מונע? מצד שני, אני גם אשמח לשמוע איזה פעולות כן עוזרות. מה כן כדי? כן.
8: כן, דרך הפעולה אנחנו בעצם נבין המונע. זאת אומרת, אם אחד הדברים שמונעים זה שהרבה פעמים אנשים מסביב הולכים עם חוויה שיש מיליון דברים שאת מחפשת, ואז הם פוסלים לפעמים הצעות שיכול שאת היית הולכת עליהם, או שהם כאילו בעצמם מרגישים שלא צריך כבר לתאר לעצמם את הדמות של הבחור. לכן ממש כדאי להגיד שלושה, ארבעה דברים קריטיים, שכל מי שמכירה אותך תדע אותם. שכל מי שקורא אותך תחפש אותם. אחר כך כאילו מעבר את זה כבר תדררי. אבל שלא אנשים יסננו לחצאות, כי אין רשימה של עשרה דברים. אז זה אני קודם כל רואה את ההבדל שבלות מדי. קודם המקדות פתאום מתחילות להגיע הצעות. כי אנשים אומרים לה, הבנתי מה את מחפשת. חשבתי שזה לא. זה ממש כאילו כואב על זה לפגוש כמה שנים הלכתי עם משהו כזה. אז זה סיבה ראשונה. והדבר השני, שאנשים במרוץ החיים. בסוף כולנו פה, כל אחד עם הדברים שלו, ואנחנו לא יכולים כל לחשוב על אנשים. וגם אנשים בדרך כלל זוכרים את האנשים שלהם אינטראקציה איתם. ולכן אחד הדברים שמאוד עוזרים, זה לא לומר לאנשים תחשבו עליי, לומר לכולם תחשבו עליי, אלא לבקש מהאנשים, אפשר לדבר איתך כמה דקות, ואז בכמה דקות האלה להגיד לה, אם יכול רבע שעה 20 דקות לעבור, אפילו על אנשי הקשר בפלאפון שלה, אם זה פנסוע שגם בעלה לעבור על אנשי הקשר בפלאפון שלו. את יודעת כמה פעמים יש אנשי הקשר שלא דיברנו איתם בשנה האחרונה, ושכחנו מהם. כאילו בכלל לא הם לא עלו לי, פתאום מישהו אמרה לי, החברה אמרה לה, אני לא מאמינה שלא הצעתי לך את החבר הזה של בעלי, זה החבר שהם פעם היו בישיבה ביחד, לא נפגשו מאז כמה שנים, הוא לא חשב עליו, באמת יצא מזה משהו מדהים. אז זאת אומרת לדעת שאנשים צריכים לייעל את החיפוש, לא לפנות למישהו ולהגיד לו, אני רוצה שתחשוב, אלא להגיד לו, יש כמה דקות שתוכל לעבור על אנשי הקשר שלך, זה יפתור לנו גם את הבעיה שאנשים עמוסים וחושבים ושוכחים, וגם את הבעיה שאין להם בראש אנשים שהם לא נפגשו כאן בשנה האחרונה. וכמובן, כמו שאמרנו, גם לשדכנים, הרבה פעמים מה שעוזר לשדכנים זה להגיד לשדכנים, האם אפשר לשלם לך לפי איזושהי שעה מסוימת, תשבי רק עליי. ואז לפעמים בעצם זה כבר מייצר משהו חדש.
7: כן. בסדר? אז הנה, באמת נתת לנו ככה כמה פעולות שבאמת, זאת אומרת, להתמקד יותר, לא להגיד, תחשבו עליי אלא, בצורה כללית, אלא להתמקד, ללכת לאנשים קרובים. תראי, היום אני באמת אומרת, אני חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים כמו מנטרה, ואני עוד אמשיך ואחזור על זה שוב ושוב, שכל אחד לא יכול, חייב להיות שדכן, נתת לא להפוך את זה לעיסוק היום יומי מהבוקר עד הערב, אבל כל אחד חייב, כמו שאת אומרת, להחליט, אני מקדיש שעה בשבוע לעבור על רשימת אנשי הקשר שלי, או באמת לחשוב על האנשים שעובדים איתי, או על קרובי משפחה, או על שכנים, או כל אחד חייב, ואם אתה מרגיש שאין לך, או את מרגישה שזה, אז תפני למישהו אחר שיציע, אז תני לה איזה שטחנית שאת מכירה שהיא תעשה את החיבורים, אבל אני חושבת שכולנו, בדור הזה, שזה באמת לא פשוט בכלל, ומי כמוך יודעת ומבינה ומכירה, ואנשים בגילאים יותר, וכולם חייבים להיות שדכנים.
8: נכון, ממש. אני קודם כל ממש, זה מדהים שאת ככה נותנת את הלב בזה, כי זה באמת נושא שהוא מלווה כל כך הרבה אנשים עם כל כך הרבה כאב, ובאמת די יפים לשלוח להם כזה חיבוק ולהגיד להם, תקשיבו, נכון, זה בזאת השם נכון. יהיה טוב.
7: נכון. ואת יודעת מה, הרבה פעמים, אני דיברתי בשבוע שעבר, יצא לי לדבר עם איזה מישהי, מסתבר שאנחנו ככה כן מכירות מרחוק, כמו שאומרים, לא משנה, והיא נורא ביקשה כן לדבר איתי, לא רק לשלוח רזומה תמונה, ופיניתי את הזמן ודיברנו, והיא אמרה לי, את יודעת, עצם השיחה הזאת איתך כבר עשתה לי טוב, כי עכשיו את מבינה שיש מישהי שחושבת עלייך, שהיא הקשיבה לך, שהבינה. היא אומרת לי, אין, שתכנים אומרים לי, לא, בחזיתות הזאת, אין בכלל סיכוי, אין. לא, ואני אמרתי, מה זה אין סיכוי? הקדוש ברוך הוא יכול את כולם, ואותו הוא לא יכול. לקדוש ברוך הוא יש אפשרות לחתן את כולם. אז בואי ננסה לחשוב. אבל לפעמים יש אנשים שכל כך הרבה זמן, אף אחד לא הרים אליהם טלפון. עצם זה שתרימו טלפון, תגידו, אני זוכרת אותך, אני חושבת עלייך, או אפילו לנסות לדייק, או אפילו תני לי את השם המלא, אני נוסעת מחר לכותל, אני רוצה להתפלל גם על הבת שלך.
8: זה נכון.
7: זה נותן תחושה כל כך טובה שבאמת זוכרים אתכם ואתם לא לבד, ולא בכדי לא שגם בעיתונות, בזמן האחרון עיתון משפחה עושה כתבות וממש בפרויקטים, אז פעם קודמת זה היה בנושא של החסידים ועכשיו זה ליטאים, ועכשיו אני שמחה שהנושא הזה באמת עולה למודעות, ובעזרת השם איך אומרים, שיהיו רק בשורות טובות שנזכה ממש. כולנו כן.
8: הייתי רוצה להביא זהו, כן. עוד משהו, עוד כן
7: בשמחה
8: כי אני חושבת שקודם כל מה שאמרנו פה על המעשי הוא חשוב מאוד, ויש לי ממש את זה שני שדרים קטנים להוסיף, שדבר ראשון זה שכשאת נגיד עכשיו הציעו לך משהו והוא לא התאים, כדאי מאוד להסביר למה לא, זה עוזר מאוד לאנשים לקלוט הרבה יותר מהצליחה. עכשיו עוד שני דברים שקשורים שנייה לתודעה, כי תודעה הרבה אנשים חושבים שתודעה זה רק האמונה שזה יקרה, אבל זה נכון, תודעה זה האמונה שזה יקרה, זה אחד משהו מרכזי מאוד. אבל יש גם נגיד דוגמה את העין הטובה, את המקום שאני בודקת מה סטיגמות אצלי ומה לא, את איך אני מגיעה לפגישה, זאת אומרת ככל שאני מגיעה לפגישה עם יותר אמונה שיש בחורים טובים, אני באה עם עין טובה, לא ישר ומהרת ככה לשפוט לחפש על הבא באמת, אז הרבה הצעות שפעם היו נראות לא רלוונטיות, אז אני פוגשת את זה לתת יום יום, ראיינתי איזה מישהו הזה בפודקאסט שלי, יש לי איזשהו פודקאסט שאני גם מראיין הכתפים בנות, לשיתוף הזה שלה שכאילו וואו, איזה כאילו מדהים שהגיע אחרת, והיא אומרת, הצעה כזאת היא פעם לא, הייתה לחסות לא רלוונטית. וואו, דבר אחרון,
7: אנחנו ממש 20 שניות לסיום.
8: זהו, אחרון. כן. יש כלל שדומה מושך דומה. אם אני רוצה בחור אופטימי, תחזקי את האופטימיות שלך.
7: מדהים.
8: אז אם אנחנו רוצות משהו, ואנחנו עושה מטה שאנחנו בפער עמנו, ושיגיע הבחור הזה, יהיה לו קשה איתנו בנושא הזה. כן. אז תחזק את מה שאת רוצה.
7: מדהים.
8: והכי חשוב, זה יקרה.
7: בעזרת השם, בעזרת השם.
8: בכל גיל, בכל מגזר, השם לא שכח אף אחת.
7: אף אחת, בעזרת השם.
8: וממש, בעזרת השם, תזבצרו לנו הרבה פתרות טובות.
7: אמן, אמן, אמן, ראות רות, מאמנת בחירה מרווקות לחתונה. תודה רבה על הדברים האופטימיים והחשובים האלה, שיהיו באמת רק בשורות טובות. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית, עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר של הביצוע הטכני, אני רחל פסטג. פרסומות חדשות, מיד חוזרים, ממשיכים לחלום.

0: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
1: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 11.
11: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ ברך על הכיבוש המוצלח של צה"ל ברכס הבופור לאחר 26 שנים ואמר, זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המבצע בלבנון החל לפני כמה ימים, בעת שהכוחות חצו את נהר הליטני במטרה להשמיד תשתיות טרור ולחסל מחבלי חיזבאללה. איום רחפני הנפץ הקטלניים של חיזבאללה. הממשלה תתכנס ביום שלישי לישיבה מיוחדת בעניין הצפון. במקביל, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בנושא. נציגים של חברות טכנולוגיה צפויים להשתתף בדיון ולהציג פתרונות שונים להתמודדות עם האיום. השר זאב אלקין האשים את העשיות החרדיות בכך שחוק הגיוס לא עבר בקדנציה הנוכחית. הוא סבור כי גוש השמאל לא ייתן מאום על החרדים, ובראיון במהדורת הבוקר העריך כי הקרב יהיה צמוד.
12: חלק גדול מאוד מהבעיה זה החלטה של חלק מהח"כים החרדים להתנגד לחוק. אם לא הייתה ההתנגדות הזאת, היה אפשר להעביר אותו גם עם התנגדות של עוד ח"כים בקואליציה. ברגע שהמפלגות חרדיות חלוקות בינם לבין עצמם לגבי החוק, אז מה שתקע את כל האירוע. רמת השנאה שיש במחנה השני לציבור החרדי, להנהגה החרדית, לצרכים של הציבור הזה, היא כזאת גדולה. תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את לפיד, זה יהיו בחירות מאוד קשות, צמודות לדעתי, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשרי, אבל בשביל זה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.
11: שר האוצר לשעבר משה כחלון הודע והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. בהתאם להסדר הטיעון, הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקל והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב. שלוש ילדות בנות 4.5 יצאו מגן ילדים בעיר בשבוע שעבר מבלי שאיש מאנשי הצוות הבחין בכך, ושעו מחוץ לגן במשך כ-45 דקות. באותו הבוקר פעל הגן ללא גננת, ובו נכחו שתי סייעות בלבד לאחר שניתן אישור חריג לפתיחתו. אסון בקהילת גור בחצור הגלילית. בבית החולים זיו בצפת נקבע מותה של תינוקת כבת 3 חודשים שפונתה הבוקר מביתה במצב אנוש לאחר שאיבדה את הכרתה. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בין תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי, וביום שלישי תחול עלייה נוספת.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: עד כאן חדשות כל חי.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזו אני רוצה לפתוח עם הדס לוינשטרן רייכרט שלנו. בוקר טוב הדס, שבוע מבורך, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברוך השם טוב.
0: אז על מה את חולמת בלילה? חלומות בהמתנה, זה הנושא שלנו.
1: נכון, אני, האמת שאני חולמת, ואז אני לא זוכרת מה אני חולמת, והרבה שנים נורא התבאסתי מזה, ואפילו ניסיתי להילחם בזה, ולשים לי איזה פנקס קטן כזה ליד המיטה, ומיד לכתוב, ופשוט קיבלתי את זה, שאני כנראה, אני לא יודעת, אני לא זוכרת, לא זוכרת על מה אני חולמת כשאני ישנה. מה אני חולמת שאני אירה, אני יכולה להגיד לך. מיד. אבל מה אני חולמת שאני ישנה, אני לא זוכרת, כנראה כל כך הרבה מעוררות עוברים עליי, תעד בסוף לחלומות, יש גם תפקיד אמיתי, קוגניטיבי, נפשי, יש להם גם תפקיד, כן? חוץ מזה שהם... כן. אז זהו, אני דווקא רציתי להתחיל עם כמה פסוקים מהפרשה של השבת שהייתה. שפתאום ככה, ככפה ביום, ככפה ביום בהיר, נחתו עליי, שפתאום אני מבינה מה השם אומר פה, מה משה אומר פה להשם. הרי העם הוא מתלונן ולא משתף פעולה, וכל הזמן רוצה לחזור למצרים, לחזור למצרים. ואז משה אומר ככה, ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם האנוכי ילדיתי הוא, ואני אומרת, אם אני שנייה, בעצם משה אומר, מה, אני ילדתי אותו? אבל אני ילדתי אותו! את מבינה מה הקפה שאני קיבלתי כאילו פתאום?
0: וואו, כן, כן, כן.
1: אוי ובוי, כי אם משה רבנו אומר, אני לא אמא שלו, אבל חמודה, את כן אמא שלו. אז את כן, אז את כן אמורה להיות מסוגלת פתאום, ככה בשבת תוך כדי עם כל החרפון, פתאום אמרתי, אוי ובוי, אני האמא פה בסיפור, כאילו לפעמים...
0: זאת אומרת, אין לי אפילו את התירוץ הזה.
1: לפעמים, את מסתכלת, את אומרת, באמת, איך זה נראה, איך הם נראים, איך הם מתנהגים.
0: וואו.
1: אוי ובוי, אבל אני האמא בסיפור. זהו, אז רציתי להגיד, קודם כל על הפסוקים האלה שככה, טלטלו את עולמי בשבת, שפתאום הבנתי שאני כן האמא, אני כן הריתי, וכן ילדתי. את יודעת, במקומות האלה שבין הילדים שילדתי, לילדים שלא ילדתי, ומה, איפה אני נמצאת, זה מאוד מאוד מרתק הדבר הזה, של הורות לילדים שיצאו מהבטן שלך, והורות לילדים שלא יצאו מהבטן שלך, וטוב, זה יום אחד אנחנו נעשה...
0: תוכנית מיוחדת על זה, כן.
1: רגע, אבל בוא נלך על החלומות. אז כמו שאמרת, אני רציתי לדבר... דווקא על חלומות שכרגע אי אפשר להגשים, ולתת איזה נשימה ואיזה לגיטימציה, כי הרבה פעמים שאנחנו מדברות על חלומות, ולא רק חלומות, יעדים, אנחנו מאוד מאוד נשים כאלה, נכון? אנחנו רוצות יעדים, ויש לנו שאיפות, ויש לנו רצונות, ויש לנו... המון פעמים מתווסף לזה איזה מין עומס כזה בין העורף לבין השכמות, איזה מין עומס כזה שכאילו לא מספיק החיים קשים, עכשיו אני גם צריכה לחלום. כאילו לא מספיק.
0: אז יודעת, אני זוכרת שלמדתי, אני חושבת שזה היה בלימודי NLP או אחד מהלימודים, אז היא אמרה לנו ככה בתחילת הלימודים שהיא רוצה כבר שנרשום במחברת בעמוד האחרון לכתוב איזשהו חלום שאנחנו מאוד רוצות, משהו שיהיה שפוי, כן, לא להגיע לירח, וממש לפרט אותו ולתת לו צבעים וריחות וצורות ועניינים ורגש, ואז בעזרת השם עד סוף השנה זה יתגשם, ואני רוצה להגיד לך שזה לא יתגשם.
1: אבל איזה מדהים זה, אז על זה אני רוצה לדבר, קודם כל, טוב, יש לי הרבה מה להגיד, אבל הרבה פעמים אנחנו כל כך תפוסות על חלום אחד, עושות איקס כאילו, את מבינה איזה איקס כזה בכוונת, על חלום אחד ספציפי, שבכלל לא בטוח שזה החלום הנכון, ודווקא בדרך אליו פתאום מתגשם לנו איזה חלום אחר, ואם אנחנו מספיק גמישות עם המציאות, אז אנחנו מגלות שבעצם לא כדאי לי לחלום את החלום הזה. כדאי לי לחלום חלום אחר, ובניגוד לכל מיני, כמו שאמרת, חלום לא שפוי, או הרבה פעמים אנחנו כאילו עושות איזה עוול לעצמנו, שאנחנו מאמיסות על עצמנו. כמה נשים אני פוגשת, נשים צעירות, אני כבר מרגישה זקנה, כן, הגדול שלי בן 15, אבל נשים בתקופה הצפופה, בתקופה הזאת שהחלום היחיד שלך זה להצליח להיכנס להתקלח
0: ולישון לילה, ולישון לילה בלי שאף אחד יעיר אותך
1: ממש ככה, או לשים את הראש חצי שעה על הספה בצהריים בלי שיקשקשו על כל הקירות. כן, נדברת בתקופה הזאת. אני חושבת שזה באמת עוול ועומס רגשי מאוד מאוד גדול להגיד לאישה בשלב הזה, לא, ואת גם צריכה גם להגשים, לא כל דבר אפשר להגשים בכל שלב בחיים. ואני זוכרת שאני כשהייתי בתקופה הצפופה הזאת, אגב עכשיו התבחיינתי, יש לנו בת מצווה עוד שבועיים וחצי, משהו כזה, מזל טוב, מזל טוב, וזה כיף. בדיוק התבחיינתי לחברה שאיך זה יכול להיות שאלישע נהרג לפני שנתיים וחצי וכבר היה לי בר מצווה, בר מצווה, ועכשיו בת מצווה. אז היא אומרת לי, את לא זוכרת, אני זוכרת כמה התבחיינת שהם נולדו, שהיה לך שלושה ילדים מתחת לגיל שלוש ולא נשמת, את פשוט לא זוכרת. אמרתי לה, וואי, אני באמת לא זוכרת. אז בתקופה הזאת הצפופה שילדתי כל יום, אני זוכרת שהייתי אומרת לעצמי, כמו שבמחלוקות הלל ושמי, אז הלכה כבית הלל. אבל לא אומרים לבית שמי, הלכה כבית הלל ואתה לא רלוונטי. אלא אומרים הלכה כבית הלל, ולעתיד לבוא נפסוק כבית שמי. מה זה אומר? זה אומר ש... גם שמי צודק, אבל המציאות כרגע, האנשים, המציאות, התרבות, לא משנה מה, זה עוד לא לגמרי בשל. ואני ממש סימנתי כל מיני דברים בחיים שלי, אני אגיד בכנות מופלגת, כמו למשל לרדת 20 קילו, כמו למשל לעשות ספורט באופן קבוע.
0: לרדת 20 קילו, הדסה תעלמי לנו, במקרה אנחנו גם נפגשנו ואני מכירה אותך, אוי ובוי לך.
1: אבל אני ירדתי 17 קילו.
0: אז זאת אומרת נשארו רק עוד שלושה.
1: לא, אני אגב את החלום הזה שניתי, אני עכשיו מאוד מרוצה, וגם הילדים שלי אמרו לי, אמא, את תרדי יותר במשקל, זה כיף לחבק אותך.
0: אנחנו רוצים הרבה אמא, מה זאת אומרת?
1: רוצים עגולה, כן, רוצים אמא עגולה. אבל לא, אבל זה באמת היה לי חלום, שכל השנים של הלידות הצפופות, זה פשוט לא היה רלוונטי.
0: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי לשמור על התזונה, וכל הכבוד, את בטח הילד לפני, אחריי, איזה וונדר וומן שאמרה שאפשר. כל הכבוד, מצוין. אני שמחה שיש פינות שמעלות מוטיבציה, ויש פינות שמורידות מוטיבציה, וזה מצוין. אני הרגשתי שזה גדול עליי. אז

0: זה כרגע החלום היחיד שלי בשיפוצים הלא
1: מסתיימים האלה. בלתי נגמרים האלה, כן.
0: בלתי נגמרים.
1: וואו.
0: בלתי נגמרים. אז כל זמן, מאיר בתקופתו, ויש זמנים שבאמת את יותר פנויה לחלום, ויש זמנים שלא, לא להיבהל, לא. החלום, יש לו גם איזה עניין להישאר חלום. זה בסדר שהוא יישאר חלום. לא חייבים להגשים אותו. עצם קיומו של חלום מעיד, זה כמו איזה קריאת כיוון כזאת שאני, ואגב, עוד דבר שאני רוצה להגיד, אני לא יודעת כמה זמן יש לי.
1: נורית, כמה זמן עוד יש לנו?
0: בהנחה שיש לי עוד דקה, יש לי
1: עוד דקה.
0: אוקיי, אז אני אדבר על שתיים. בהנחה, סתם אני אתן לך דוגמה, שלפני שבוע דיברתי עם איזה חברה, והיא חלום שלה לצאת לטיול של כמה ימים לבד, בלי הילדים לבד. וזה עכשיו, זה לא ריאלי, איפה את תצאי עם מותק? זה לא ריאלי, נכון? אמרתי לה, אבל תדברי את החלום הזה. תגידי גם לילדים, אתם יודעים שלאימא יש חלום כזה, שאימא חולמת לטייל, שאימא חולמת, עצם זה שאת אומרת את זה, גם אם את לא יכולה להגשים את זה, זה נראה לנו שכאילו, אם אי אפשר להגשים את זה במציאות, זה לא שווה כלום. אבל זה לא נכון. עצם הקיום של החלום הזה, והיכולת שלי ממש להגיד בפה, יש לי חלום ללמוד את זה, או יש לי חלום לא יודעת, לחיות בתזונה אחרת, או יש לי חלום, כל אחד ומה שמעניין אותה, יש לי חלום ללמוד תורה שעתיים ביום. עצם קיומו של החלום, גם אם אני לא מגשימה אותו, הוא מעיד עליי, הוא מעיד על העולם הפנימי שלי, הוא מעיד על הרצונות שלי, הוא מעיד על השאיפות שלי, ובעזרת השם, או שהוא יתגשם, או שלא.
1: וזה גם אבל בסדר, לא לא לא, אבל לא לוותר.
0: זה ממש מצוין.
1: כן, אני אומרת, כל עוד את חולמת, את חיה. זה חלק מלחיות, זה לחלום חלומות. ביום נכון. שמפסיקים לחלום, אוי ואבוי. תמשיכו ממש, לחלום.
0: בדיוק, ולא לחיות באיזו אשליה, שהרי את תגשימי את החלום, ואז כי, הרי כשאת תגשימי את החלום, פתאום את תגלי שבעצם יש לך עוד 100 חלומות. זה,
1: חלום חדש, נכון? כן.
0: זה דבר טוב, כן. זה דבר טוב. לא, לא צריך תסכול. גם ממה שאת לא מצליחה להספיק בחיים, לא תנועה של תסכול, תנועה של אולי בהזדמנות אחרת, אולי בדרך אחרת, לא תנועה של תסכול.
1: אז להמשיך לחלום, חלומות בהמתנה, כמו שאומרים, שזה, אהבתי את זה ממש, חלומות בהמתנה, אבל לא לוותר על זה, לא לוותר על זה. וואו, הדס לוינשטיין רייכרט, תודה רבה, תודה רבה. וגם את תמשיכי לחלום, והשיפוצים יסתיימו, זה בטוח.
0: יש לי המון חלומות. ברגע שהשיפוצים יסתיימו, גם אני אוכל
1: לדבר על החלום החדש.
0: כל הם קופחים פה, אז אין לי אפילו אפשרות לחלום.
1: כן, וואו. בעזרת השם, שיסתיים מהר ולטובה, ושתיהנו הרחבה הזאת, בעזרת השם.
0: אמן, אמן. להתראות.
1: תודה, הדס, תודה רבה, הדס לוינשטרן רייכר, תודה. ואנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
8: כשאני אשתמש
7: שינה
8: מצוינת, גם ללא
7: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
11: מה? רק עכשיו קמתי.
6: מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה.

0: קטנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, וגם הילד ברייטמן, מטפלת רגשית בגישת הגשטלט, סופרת, יוצרת קלפים טיפוליים, ועוד מה החלומות שלנו מגלים לנו על עצמנו, וכאן אנחנו כבר ממש מגיעים למהלך טיפולי. שלום הילד, מה שלומך?
6: בוקר טוב, רחל יקרה, מה שלומך?
5: בוקר אור, עוזו להשם כי טוב, שבוע מבורך.
6: בשורות טובות בעזרת השם.
5: בעזרת השם. אז בגדול תמיד אומרים, אדם חולם בלילה, מהרהורי ליבו ביום, אבל יש כאלה שיודעים, יודעים ממש לפענח ולנתח חלום, גם אם נראה לך שאין קשר בינו לבין המציאות, עדיין יש שם משהו בחלום.
6: כן, כן, כן. אז אני ממש שמחה שאנחנו מדברות על הנושא הזה, כי זה נושא שמצד אחד נשמע מיסטי, וגם יש לו כל מיני אזכורים כאלה, ומצד שני, באמת חלומות יכולים לגלות לנו דברים מאוד עמוקים, גם בעיקר אם אנחנו לא מיסטיות, וגם כל אחת מהמקום שלה. אז באמת, יש הרבה נשים שקמות בבוקר, זוכרות איזה חלום מוזר, והנטייה הרבה פעמים זה לרוץ לגוגל או לכל מיני ספרים של פירוש חלומות כדי לדעת מה זה אומר, מה חלמתי פה. אני רוצה להציע גישה שמשלבת בין החוכמה של היהדות לחוכמה של הפסיכולוגיה. עכשיו זה מאוד מעניין, יש אזכור על חלומות שהוא פחות מוכר משום מה, שחזל אומרים לנו במסכת ברכות, חלום שלא נפטר כאיגרת שלא נקראה. כן, כן, כן, זה ממש כתוב ככה.
5: לא הכרתי את זה.
6: נכון, נכון. חלום זה מכתב שהתת מודע שלח אלייך, ואנחנו צריכים פשוט לפתוח ולקרוא אותו. עכשיו, באותו עמוד חזל מוסיפים גם שכל החלומות הולכים אחר הפה. כלומר, הכוח לקבוע את המשמעות של החלום ולתרגם אותו למציאות נמצא רק בידיים שלנו. אז כדי לקרוא את המכתב הזה, אני רוצה להציע איך אנחנו יכולות להסתכל על החלומות בשתי קומות. יש הקומה הראשונה, שזה נקרא לזה השלט, שלט של ההכוונה, כן? שזה הסמלים הקבועים. כי עוד פעם חז"ל נותנים לנו מילון סמלים קבוע לכל מיני אלמנטים, סמלים שאנחנו פוגשים בחלומות. הם אומרים לנו כל פעם את המילה יצפה. למשל, מי שרואה אבז בחלום יצפה לחוכמה. או הרואה ענבים לבנים יצפה
5: ל... נקטט לנו לרגע?
6: כן, כן, כן. הרואה ענבים לבנים יצפה לטובה. עכשיו, המילה יצפה...
5: אני יודעת שיש משהו הרואה נחש בחלום, פרנסתו מובטחת לו, היקישו, זה, נכפלת לו, זה, הרגוע, זה הלך... יש כל מיני, כן, ידועים יותר.
6: אבל מצד שני, תמיד חזן אומרים לנו את המילה יצפה. יצפה זה אומר שזה לא יקרה מעצמו, אלא יש פה פוטנציאל. זאת אומרת, עכשיו תצפי לזה, תכין לי את הכלים שלך כדי לקבל את החוכמה הזאת. ובדיוק פה, החלום פותח לנו פתח לעבודה שלנו. עכשיו אני רוצה לחבר את המקורות היהודיים למקורות של פסיכולוגיה, אז יש פסיכיאטר מאוד ידוע בשם קארל יונג, שהוא אומר שבאמת לחלום יש משמעות קבועה ואוניברסלית, והנפש האנושית מדברת בשפה של סמלים. כמו שאמר, כן, דיברנו על זה, הוא, יונג מדבר נגיד על זה שבית מייצג את המבנה של הנפש, מים מייצגים רגש בתת מודע, וכולי וכולי. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו זה, החלום נמצא באיזושהי מגירה בנפש. אבל עד כאן זה רק הקומה הראשונה. הקומה השנייה, שהיא יותר משמעותית, זה הלבשה של הסמל על החיים שלנו. בוא נגיד ככה, סמל זה בגד מוכן מהחנות. אבל גשטלט ויהדות רוצים להתאים אותנו למידות שלנו. זאת אומרת, נכון, זה מים, כן? למשל, או נחש, או, או ברווז, או מה שזה לא יהיה. אבל השאלה, מה המים האלה בשבילי עכשיו? האם זה מים צלולים של מעיין? זה גל צונמי? וכאן המשמעות הקבועה הופכת לפרשנות אישית. זאת אומרת, אני לוקחת את העיקרון של החלום ואני מחברת אותו אליי. אז איך עושים את זה? בוא ניקח דוגמה מעשית, אגב דוגמה אמיתית לגמרי. מישהי שסיפרה לי פעם שהיא חלמה שהיא מסתובבת בחוץ ופתאום היא גילתה שהיא נועלת שתי נעליים שונות. אז לפי המשמעות הקבועה אפשר לומר שנעל זה בסיס, זה יציבות, זה האופן שבו אנחנו מציגות את עצמנו בחוץ. ואם אני הולכת בשתי נעליים שונות, אז אני צועדת בשני תדרים או שני קצבים שלא מסתכרנים להם ביחד. אז מה עושים? מה עושים? אני לא רוצה רק להבין את הסמל, אני רוצה לפגוש אותו. אני אומרת לאותה אישה, עכשיו אל תדברי על החלום, אני רוצה שנדבר את החלום. מה זאת אומרת? עכשיו תהי נעל ימין. תהי נעל ימין, ממש okay. תגידי, אני נעל ימין, אני נעל ספורט לבנה, אני כבר הלכתי הרבה, אני, וכשפתאום מתחילים לדבר בשפה של אני, בכל ראשון, אז פתאום צפים דברים מהתת מודע, פתאום עולים דברים.
5: זה כמו פסיכודרמה כזאת.
6: נכון, נכון, נכון, זה מאוד דומה, זה מאוד מאוד דומה, נכון, רק שהתכנים עולים ממש מבפנים, מהסמלים, שהגיעו בחלום.
5: בחלום.
6: כן, כן. אז הנעל הזאת אומרת ככה, והנעל השנייה אומרת, לא, אני נעל שבתית, נעל שחורה, על עקב, מאוד חשוב לי שיראו אותי, כמה אני יפה, כמה אני מושקעת, כמה אני נראה טוב. ואז, בשלב הבא, אנחנו אפילו נעשה שיחה בין שתי הנעליים. זאת אומרת, אומרת נעל ימין לנעל שמאל, מה היא רוצה להגיד לה? הנעל ספורט, מה היא רוצה להגיד לה? היא רוצה להגיד לה, תלוי, כל אחת עולה דברים אחרים, אז זה יכול להיות, היא רוצה להגיד לה, תפסיקי להראות את עצמך כל כך יפה ומוצלחת וטובה, יותר טוב שתרוצי לה, תקבעי את היעדים שלך ותגיע אליהם, ונעל שמאל אומרת לה, לא, אבל זה חשוב לי, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה שיעריכו אותי, ואז פתאום מתחיל להיות איזשהו דיאלוג פנימי, שמגלה צפונות נפש, שבן אדם בכלל לא חשב לפני זה מה זה, מה זה, מה זה אומר. הדברים פשוט צפים מעליהם ברגע שאני משתמשת בסמל ומשלבת אותו עם, עם החוויה האישית שלי, עם הפרשנות האישית שלי.
5: מדהים, כל כך ממש מרתק, אני ממש מתלבטת, אני כמעט לא חולמת, באמת, אני לא זוכרת הרבה הרבה זמן, ודווקא הלילה הזה, אולי בגלל שידעתי שזה הנושא שלנו היום, נו, אז, אבל תקשיב, החלום כל כך, עד עכשיו אני לא ממש, ואני רוצה שתעזרי לי לפענח את החלום הזה, תקשיבי טוב, היינו באיזשהו מקום, היה שם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה היה, כן, כן, אני לא יודעת, כן, תראי, אני מניחה שבגלל שאני בכל זאת בתקשורת ושומעת הרבה חדשות ופוליטיקה ואני ימנית בדעותיי ואני חושבת שעושים לו הרבה עוול ואני כן חושבת, זאת אומרת, נכון שזה נושא שיכול להעסיק אותי, אבל לראות אותו בחלום, זה היה מקום די קטן יחסית, הוא דיבר שם, הוא הפך דפים ומשהו במקום שבו הוא היה הצטבר לו ביד, את מכירה את הלכלוך הזה שמטטים וזה אבק כזה עם שערות וזה הצטבר לו ביד עוד ועוד לכלוך כזה ואני ניגשתי וניסיתי לקחת ממנו את הלכלוך הזה והוא לא רצה לתת לי כי מאיזושהי אי נעימות ואמרת לו, אבל אתה ראש הממשלה זה בסדר, מותר לי לקחת את זה ממך וכאילו ואני כבר אזרוק את זה, אני כבר כאילו אסתדר עם זה וזהו, היה שם עוד דברים, אבל אני, היה חלק מהזמן, זה היה אפילו מקום מוכר לי, כמו בית שלי או משהו כזה, או, והיו שם עוד אנשים, והיה שם, אני לא, זהו, אני צריכה, כן, מאוד מעניין.
6: אז קודם כל אני אגיד כמו יוסף, כמובן, בלעדיי, האלוקים יענה את
5: אמרו. כן, כן,
6: בלעדיי. אנחנו אומרים לפתור שום דבר, כן. אז קודם כל, הקישור לאקטואליה הוא מאוד מאוד מובן, בפרט אחרי ההקדמה הקטנה שעשית, ההתייחסות והגישה לכל מה שעושים לו. אבל מה שאני הייתי מזמינה אותך לעשות, אם מתחשק לך עכשיו לענות לאתגר הזה, זה לבקש ממך, תהי הלכלוך הזה, תדברי על הלכלוך כאילו בלשון אני, אני הלכלוך ש... מה עולה לך?
5: וואו, אולי באמת איזשהו רצון שלי להיות יותר בלבוסטי, להיות יותר מאורגנת, להיות יותר משהו שקשור באמת אולי לבית, להצליח, לא יודעת, זה משהו שעולה לי שאני אומרת לעצמי, אבל איך זה קשור לראש, את יודעת, אני קצת מתקשה למצוא את הקשר, אבל אם אני באמת מנתקת אותו, אז אולי באמת הרצון שלי להיות קצת יותר בלבוסטי.
6: בואי ננסה ממש תרגילון קטן, ממש תמשיך את המשפט. אני הלכלוך, כן, שראיתי, עכשיו תמשיך את המשפט ככה ספונטנית, ממש אינטואיטיבית.
5: הוא מציק לי, הוא מפריע לי, אני רוצה להתפטר ממנו.
6: אני הלכלוך שעל היד.
5: אני מוכנה אפילו, כן, להתאמץ בשביל זה עוד קצת.
6: אני רוצה לשאול אותך רגע בתור הלכלוך, כאילו, כן? למה אתה שם? מה קרה שהגעת לשם?
5: אז אולי באמת, אני הייתי מאוד מזועזעת ממילים קשות ששמעתי שנאמרו על נתניהו, באמת היה איזשהו פוסט ואנשים הגיבו בצורה פשוט מזעזעת, אמרו עליו מילים נוראיות נוראיות וזה ממש, זה כאב לי וזה הציק לי, אז אולי לקחת את הלכלוך יותר באמת למקום של לראות את השני, ותת אני המון מדברת גם פה ברדיו על בן אדם לחברו, והנה פתחתי את הבוקר הזה, הנעלבים ואינם עולבים, וכל מיני נושאים כאלה של בן אדם לחברו, אז זה לוקח אותי פתאום גם למקום הזה, של ממש כאב לי הדרך שבה דיברו עליו, זה שפה כאילו מלוכלכת. אני מאוד מאוד מקפידה על שפה, מאוד מאוד מקפידה.
6: על שפה נקייה. אני ממש שומעת פה במה שאת אומרת, וככה בתוספת למה שאת אומרת, גם הרבה אחריות. הרבה אחריות. זאת אומרת, אני רואה פה לכלוך, אני רואה פה משהו שהוא לא תקין, ואני צריכה לפעול בשביל למגר אותו, לנקות אותו, להעלים אותו, לשנות אותו. אני רואה דברים במציאות, זה יכול להיות במציאות החיצונית, זה גם יכול להיות במציאות הפנימית שלי, אבל יש לי תחושת שליחות, אני חדורת הרגשה שזה שלי. כי יש פה גם שראיתי, אבל גם שניגשתי ועשיתי.
5: נכון. ממש, לא רצו ובכוח, זה כל כך צרם לי שלא ויתרתי ובכוח לקחתי את הלכלוך הזה משם.
6: כן, כי זה ערך אצלך, ככה זה נשמע, נכון?
5: אני כן, כן, כן, כן.
6: זה ערך שאני רואה משהו, זה נגיד על דרך במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אני נמצאת שם, ואת אומרת יותר מזה, את אומרת הוא אפילו לא רצה. נכון. ואני התעקשתי.
5: נכון.
6: זאת אומרת, יש בי את החלק שמזהה דברים, מזהה פגמים, מזהה בעיות, ולא מוכן לשבת בצד מנגד ולשתוק.
5: בחיבוק ידיים, נכון.
6: אני רוצה לעשות, ואני רוצה... בואי נמשיך רגע, עוד רגע, בסדר?
5: נורית, יש לנו זמן? את שמה לב שאני בטיפול תוך כדי שידור, כן? מעל, הנה, אפילו נורית אומרת שזה מעניין, אז יש לנו עוד קצת זמן, כן.
6: היה שווה, טוב. אז בואי נמשיך רגע, כן? אז אני הלכלוך, כן? רחל לוקחת אותי. בואי נמשיך את המשפט.
5: ועושה מוכנה לעשות ממש מאמצים, ואפילו להזיע כדי להשליך אותו.
6: וואו, וואו. זה מקסים. אז רחל רואה אותי, הוא מפריע לה, והיא מתאמצת לקחת אותי ולהסיר אותי משם.
5: נכון.
6: גם, גם, גם, גם במחירים.
5: כן, כן.
6: מוכנה לשלם מחירים.
5: כן, כן.
6: טוב, אז תראי איזה יופי. אז תראי איזה יופי מה יצא לנו פה. זאת אומרת, זה כזה מין חלום, באמת, עוד פעם, הוא מעורבב גם עם מציאות מאוד מאוד אקטואלית, אבל אנחנו גם יכולים לגלות על כוחות הנפש שלך. איפה את נמצאת? מה קורה לך כשאת רואה דברים שלא נראים כמו שצריך וצריך לעשות תיקון? זה כבר... אנחנו מגלים פה ממש יסוד בנפש.
5: נכון.
6: ואת יודעת, מפה אנחנו יכולות גם להמשיך, כאילו, אנחנו לא נמשיך עכשיו, אבל אני רק...
5: לא נגלה את כל הסודות מעל גלי היתר, אבל זה היה מרתק, כן.
6: כן, אבל אני יכולה לדבר על...
5: כאילו התחלתי ממשהו רדוד של ניקיון אמיתי, ואז פתאום נכנסתי לנפש, זה היה... כן, זה היה תהליך מעניין.
6: ואז אני שואלת, גם כמובן, אני שואלת איפה עוד זה פוגש אותך בחיים שלך, מה קורה, האם תמיד את מצליחה לנקות, האם לפעמים את לא מצליחה, ואז מה קורה לך, איך את מגיבה כשהלכלוך עקשן והוא לא יורד, או שמונעים ממך, או מסיבות אחרות, מה קורה עם המחירים, תמיד הם שווים את זה, תמיד את שמחה ששאלת אותם.
5: עולה לי, זהו, עולה לי עכשיו פסוק שבדיוק דיברנו עליו גם באייטם הקודם בנושא אחר, של לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה.
6: נכון, נכון. כן. ואז להחזיק את שני הצדדים האלה ולראות איפה זה פוגש אותי, וברגע שאנחנו מדברים על דבר, אז יש לנו גם מודעות פתאום לשים לב שזה לא רק אוטומטי, האם באמת אני מרוצה מהמחירים שאני משלמת, האם הם כבדים מדי, אולי להפך, אני לא מרוצה שאני לא מספיק פועלת, וזה כבר ממש נותן לי איזושהי קריאת כיוון, וממש הגדרה של איך אני צריכה לפעול, כמובן בעוד שטחים בחיים שלי. לא דווקא במקומות כאלה.
5: מרתק. לא תכננתי, אבל זה ככה פתאום תפס כיוון. האייטם שלנו, כן, הרעיון שלנו היה מרתק.
6: אני באמת מזמינה כל אישה לעשות את זה. לקחת משהו שהיא חולמת עליו, פשוט להתחיל לדבר עליו ולראות מה עולה בה. בקליניקה אנחנו עושים מזה ממש מטעמים ופריצות דרך, כי זה...
5: זה ממש מזכיר לי גם, זה גם מזכיר לי את העבודה של הקלפים. בתקופות שכתב תורים על הקלפים, וככה ש... וואו, זה מרתק, באמת.
6: אבל זה אותו דבר, בקלף הופכים את אותה חיה, את אותו עץ, או את אותו בית, ואומרים, אני הג'ירפה שיותר גבוהה מכולם, ופתאום עולה לה, אני מסתכלת על כולם מלמעלה, ואני מרגישה שלא מבינים אותי, כי אני מבינת, ופתאום ממש, אין ספור, זה מתחיל, ואנחנו לא יודעים איפה זה מסתיים.
5: מרתק ממש, מרתק ממש. טוב, הודיעו לנו עוד הזדמנויות, בעזרת השם. כן, איילת ברייטמן מנהלת רגשית בגישת הגשטלט, סופרת, יוצרת קלפים טיפוליים, ופותרת חלומות. כמעט, כן. תודה, תודה על הדברים האלה.
6: תודה, שבוע טוב לכולם.
5: תודה, שבוע מבורך. והגענו, כמובן, איך אפשר שלא ילדים, מי יותר מילדים שיודעים באמת, באמת לחלום, והחלומות שלהם עדיין נקיים, אז אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לחן אזולאי, שהיא יועצת אישית ומנחת הורים מוסמכת, שלום חן.
7: שלום, שבוע טוב.
5: שבוע מבורך, תודה רבה, הודו להשם. אז באמת, אין ילד שלא חולם. אבל מה אנחנו עושים עם ילד חולם להגיע למשהו שהוא לא הגיוני? ואנחנו רק כל כך מפחדים גם מניפוץ של חלומות.
7: נכון. אני חושבת באמת שאחד הרגעים הכי מבלבלים בהורות זה כשילד מספר לנו איזה חלום גדול שלו. זה יכול להיות ילדה שבאה ואומרת שהיא רוצה לקבל סולו ומסיבת סיום, או ילד שבא ואומר שהוא יהיה גדול הדור. כל אחד וכל ילד והחלומות שלו, ובאמת בתוך הראש שלנו כהורים מתחיל איזשהו ויכוח. כי מצד אחד אנחנו רוצים לעודד אותו. מצד שני אנחנו חושבים לעצמנו...
5: שלא יתאכזב, שהיא לא תתאכזב, שהיא לא קיבלה את הסולו, כי הכל שלה אנחנו מכירים אותו, והוא לא בדיוק, כן.
7: בסוף גם המורה לא שמחליטה, לא אנחנו, יש גם ילדות עם כל מקסים שלא קיבלו את התפקיד, ויש המון ילדים ששוקדים על התורה ולא נהיים גדולי הדור, הם נהיים תמידי חכמים גדולים, אבל זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אז מה באמת עושים? אז אני אחלק את זה ככה לשתי סוגים של תגובות שאנחנו בדרך כלל הולכים אליהם, ובאמת לפעמים מתוך רצון למנוע מהילד פגיעה, אנחנו ממהרים להוריד אותו לקרקע, שיהיה מוכן. אז אנחנו אומרים לא כולם יכולים, שילדות שאולי שרות יותר יפה, לא נורא אם לא תקבלי, אבל אני רוצה שנשים לב מה הילד שומע פה, כי הוא לא שומע אמא עוזרת לי להבין את המציאות, הוא שומע אמא כבר החליטה בשבילי מה אני יכול ומה אני לא יכול, אמא הרי יודעת הכי טוב ומכירה אותי, מכירה את החיים, ולכן אין טעם לנסות. ולפני שאני אדבר על מה עונים לילד, אני רוצה להבהיר משהו. כשאנחנו המבוגרים מדברים על החלום, אנחנו מבינים שמדובר במשהו רחוק, אופציונלי, יש דרך לעבור, יש קשיים, יש סיכוי שזה יקרה, יש סיכוי שלא. אצל ילדים החלום קורה עכשיו. כאילו הילדה שחולמת לקבל סולו כבר מדמיינת את עצמה על הבמה עוד חודש במסיבת סיום שרה. הילד שרוצה להיות גדול דור כבר רואה את עצמו מוסר שיעורים לאלפי אנשים, מבחינתם זה לא איזה רעיון תיאורטי לעתיד. זה ממש רצון עכשווי שלהם, הם חיים בתוכו עכשיו. עכשיו ברגע הזה זה מקסים, כי החלום הזה יכול להפוך למנוע מאוד מאוד חזק של צמיחה עבורם. הוא יכול לגרום להם להתאמן יותר, להשקיע יותר, ללמוד יותר, להתקדם. ואנחנו הרבה פעמים נכנסים בשלב הזה וממהרים להסביר להם למה לא. במקום לעזור לילד להתקדם לכיוון החלום, אנחנו בעצם מחסלים את המוטיבציה שם. וכל זה...
5: נכון, אבל כל זה מתוך איזושהי מחשבה שאם אני יעודד, ואם הילד נגיד שהוא יתאמן, ונגיד שהוא ילמד, ונגיד שהוא אפילו ילך לאיזה שיעור פיתוח קול, אבל הוא לא יתקבל בסוף. אז ההתנפצות של החלום, ברגע שגם אנחנו היינו שם ועודדנו, אז זה הרבה יותר גרוע. כי החלום ממש מתנפץ לרסיסים.
7: נכון, אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים. זה המציאות. אנחנו מכירים סיפורים, אני אישית מכירה עשרות, אני בטוחה שכל אחד מכיר מהסביבה הקרובה שלו, על אנשים שהגיעו רחוק מאוד.
5: בגלל שהם חלמו, נכון.
7: ומי חשב בכלל? מי חשב? בן אדם שהיית אומרת, מה הוא יצליח בעסקים? מי חשב? לימודים הוא לא סיים. כאילו דברים הכי בסיסיים. אז זו תגובה ראשונה של הרבה הורים, תכף אנחנו נאחל את זה ונראה מה באמת נכון לעשות. אבל אם נשים לב, גם הקצה השני בעייתי. כן, כשהילדה באה ואומרת, אני חייבת סולו, בסיבת סיום, ואמא מיד אומרת, ברור, מה, את הכי טובה, תלכי, דברי עם המורה, היא בטוח, תיתן לך. מה יקרה בסוף אם היא לא תקבל? בדיוק מה שאמרת.
5: כן.
7: אבל הבעיה שלי פה עם זה שכל הסיפור אצל הילד מצטמצם לשאלה אחת. קיבלתי או לא קיבלתי? במקום ליהנות מהדרך, מהאימון, מההתקדמות, התוצאה הופכת להיות כאילו המדד היחיד להצלחה שלו. עכשיו ברור שזה המדד כרגע, כן? הילדה הכי רוצה לקבל סולו, זה החלום שלה כרגע. אני לא מנסה לשכנע אותה שזה לא משנה, כי זה כן משנה לה. אבל לצד הרצון הגדול הזה, אני רוצה ללמד אותה שיש דברים שנמצאים בידיים שלה, כמו להתאמן, להשתפר, להשקיע, ויש דברים שלא בידיים שלה. לא הכל בידיים שלנו, כמו החלטה של המורה למשל. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו כהורים. אנחנו כהורים לא אמורים להיות ועדת קבלה לחלומות של הילדים שלנו. אני לא מחליטה מראש מי מתאים ומי לא, מי יצליח ומי לא. התפקיד שלי זה להאמין ביכולת של הילד להתקדם מהנקודה שהוא נמצא בה היום. אז אם הילדה באה ובהתלהבות מספרת לי שהיא רוצה סולו, אני לא ממהרת לבדוק אם זה ריאלי או לא, אני לא נכנסת מיד לשאלה אם היא תקבל או לא תקבל, אני לא בודקת אם היא מספיק טובה או אם יש לה סיכוי. זה לא התפקיד שלי. אני פשוט מבינה שיש פה משהו שהיא מאוד רוצה. ולכן אני יכולה להגיד, זה באמת נשמע ממש כיף, מה מושך אותך בזה? ואחר כך לחשוב...
5: אולי באמת הרעיון זה בכלל במה, להיות על במה.
7: נכון,
5: אז אולי לא סולו, אז אולי לשחק
7: על... אולי
5: לרקוד, אולי להציג.
7: נכון, נכון, ממש לשמוע מה מושך אותה שם. ואחר כך לחשוב איתה, מה היא יכולה לעשות כדי להתקדם בכיוון הזה. להתאמן, ללמוד יותר, להירשם אולי בהמשך לאיזה חוג מתאים. זאת אומרת, אני לא עסוקה בכלל בלנבט הסיכויים שלה. אני עסוקה בלעזור לה להתקדם מהמקום שבו היא נמצאת היום. אוקיי? זאת אומרת, מה שחשוב לי פה זה שנעביר את השיחה ממקום של תוצאה למקום של הדרך.
5: כן.
7: וכל נקודה חשובה. כי הרבה פעמים אנחנו עסוקים בשאלה, האם החלום הוא ריאלי בכלל? זה דבר ראשון שעובר לנו כהורה בראש. הילד בא אליי, מספר לי מה שאני חושב, זה ריאלי, זה הגיוני, וזה בכלל לא שאלה מרכזית לדעתי. השאלה היא, מה החלום הזה מפעיל בילד? האם הוא למד אותו להתאמץ, להתפתח, לתרגל, להשקיע? אם כן, מהמם. גם אם יתקבל סולו וגם אם לא. ואם בסוף היא לא תקבל, הרי אני מראש לפעמים יודעת שהסיכוי הוא לא, אז אני יכולה להצטער איתה, אבל אחר כך אני רוצה גם להרחיב את המבט. לשאול אותה, מה עוד הטובה? מה עוד את יודעת ואוהבת לעשות? איפה את יכולה עוד להשיע ולהתקדם? כי לפעמים באמת ילד בטוח שהחלום הזה זהו, זה פסגת השאיפות שלו.
5: זה מהות הכל, כן.
7: בדיוק. אני רוצה לעזור לו? כן.
5: זהו, אנחנו חייבים פשוט לסיים. הזמן דוחק.
7: שורה
5: לסיום.
7: התפקיד שלנו הוא לעזור לילד לכוון גבוה, להתאמץ, להתקדם, וגם לדעת להתמודד עם אכזבות כשהן מגיעות.
5: כן. וואו, בעזרת השם, שלא יחווה הרבה אכזבות בחיים, אבל זה חלק ממה שמחשל אותנו בסוף.
7: בהחלט,
5: לגמרי. חן אזולאי, יועצת אישית ומנחת הורים מוסמכת, תודה רבה על הדברים האלה. ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר לכם שהקיץ כבר כאן באופן רשמי. רבים איתנו פוקדים את חופי הים, להתרחץ, להתרענן, ובאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, מבקשים שוב לחדד את ההנחיות. רחצה בטוחה מצילה חיים. אז לפני שאתם נכנסים למים, עוצרים רגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל. מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד. תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע. ונמנעים מסך דעת. בטח ובטח לא לקחת טלפונים. אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ. לא מתרחקים מעבר לאזור המותר. תזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע או יודעת לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים משתנים. במקרה חירום חלילה, לפעול מיד, לא לחכות ולהזעיק עזרה. נכנסים למים באחריות, יוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, 1-2-2-1. פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
13: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: אנחתי גרטוג.
17: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
19: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: וכמובן, אי אפשר לסיים את התוכנית בלי החלום לגאולה השלמה ובניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שלום, בוקר טוב לרבנית עמליה לסרי.
21: שלום, בוקר.
5: בוקר, אור. אז אין ספק שהחלום של כולנו הוא באמת הגאולה השלמה, ובניין בית המקדש, ואנחנו גם מתפללים על זה שלוש פעמים ביום בתפילה, אבל הרבה פעמים בתפילות אנחנו פתאום מוצאות את עצמנו מכוונות דווקא למקומות קצת יותר גשמיים, ואפשר להבין, זה אנושי וזה טבעי, אז איך אנחנו מכניסים בנו, בילדים שלנו, את הציפייה הזאת לגאולה, באמת מתוך אהבה?
21: האמת היא, זה קצת קשה, זה לא פשוט.
5: וזה בטח לא נושא לחמש דקות.
21: אנחנו תקועים בגשויות, אבל אני יכולה להגיד שאני קיבלתי עצמי בשבוע כולנו, קודם כל לבקש את הגאולה.
5: וואו.
21: קודם כל את המציאה, כי זה פותר לנו בעצם כל הבעיות שאנחנו חושבים שהן בעיות, אז בעצם אתה מבקש את הגאולה, זה הכל יתפטר, הכל יסתדר. אבל לצערנו אנחנו מבקשים שזה יתפטר, זה כמו ש... תמיד אני אומרת בשורום שלי שיש אישה מבוגרת, שסחוב שני סלים, תובדים, וחצה את הכביש, הוא אומרת, אוף, שכבר יבוא המשיח, כנראה שהוא יצחוב לה את הסלים, עד לסוף פעמה. אז וכל זה בצערנו, בצערנו באמת, באמת, אבל אני אגיד לה, אם היינו באמת מתוך אהבה, אנחנו צריכים לדעת שהגאולה לא הולכת לתקן את העולם. היא לא תיקון של העולם, היא בעצם גילוי אהבה בינינו לבין השם יתברך, שכבר קיימת. ואם אנחנו תמיד, אני אומרת, עכשיו היינו בחול, היינו בכמה מקומות, ואני רואה כמה צעירים באים, שומעים ההרצאות, ואני רואה את הקדוש ברוך הוא, מצליט תמיד את המשיח. כאילו, למה אתה מחכה? תראה איזה יופי, תראה ישראל, תראה איך הם מתחזקים, תראה איך הם אוהבים. או את החסד שעם ישראל עושה בפסח, אני יכולה להגיד לך שאני מחברת בקבוצות צפון תל אביב, המעוז שלהם, רמת אביב ג', התקשרת למישהי, אני רוצה לתרום קופסאות לנזקקים. מביאה חמש, היא אומרת, אינו, איך, הספיק, בסדר, שחילקנו, אתם צריכים עוד, מביאה עוד חמש. אחר כך אומרת, טוב, נשאר לי פה שמונה, ואני אומרת, ריבונו שלו, תראה מה זה, מתוך המעות שלהם, מחלקים ועושים, כאילו, לאיפה, מתי תבוא, כאילו, אם לא עכשיו? מתי תבוא, אם לא עכשיו? זה צריך, אם אנחנו באמת, באמת נתחבר לחסד של עם ישראל, לאהבה של עם ישראל, להתחזקות שבכל דבר, ונסתכל על הקדוש ברוך הוא ונגיד לו רצוננו לראות את מלכנו. זהו. אילו, אנחנו רואים את הניסים. תראי, עם ישראל נמצא במקום שטראמפ עושה אימון. יאללה, אני נכנס, יאללה, אני נרגע, יאללה, אני נכנס. אימון כזה, הוא בחדר כושר. הנה, אני עושה את זה. בעצם את רואה את השליטה של השם יתברך, ואני כל הזמן אומרת, הקדוש ברוך הוא במודים, קודם כל מודה לך על כל הניסים שאתה עשית איתנו, ותעשה איתנו, ואנחנו רוצים לראות אותך, רוצים לראות אותך, רוצים שכבר תתגלה, שכל העולם יראה שאתה הוא המלך. בגלל, תאמין לי, אני זוכרת דבר אחד, זאת אומרת, שמע כואב, ואולי יש אנשים שירימו גבה, אבל אני זוכרת שהבן שלי נפטר, היו באים אנשים ואומרים לי, בעזרת השם עוד מעט תהיה תחיית המתים, והוא יקום. והייתי אומרת בלב שלי, ובאמת, אמיתי, תאמרת הקדוש ברוך הוא, באמת זה לא בגלל שהבן שלי יקום או לא יקום, אני רוצה לראות אותך, את המשיח, זה לא קשור לבן שלי, זה לא קשור לכלום. וזה כל כך כאילו, סליחה שאני אומרת, זה כאילו מפריע לשם, שאומרים, וואי, יבוא תחיית המתים, והילד, אני רוצה שהמשיח יבוא, שהמשיח יבוא, הכל יסתדר. זה לא קשור בכלל לדברים הפרטיים שלנו, זה הצער. אני חושבת שאם היינו מבקשים באמת את השם יתברך, ולא בגלל שנתקע לנו איזה
0: צורך, צורך כזה או אחר, או אתגר כזה או אחר.
21: אז אלוקים אומר, רגע, מה רוצה, שאני אעשה לה סתימה זמנית? סתימה זמנית. אני לא עובד ברופא שיניים, אני לא עושה סתימה זמנית.
0: כן.
21: אני לא עושה גם ששיניים טובות, אני עושה שיניים אמיתיות, שאנחנו נצליח לאכול את הגאולה, ולאט לאט מפנים בנו כאלו ניסים, אלו דברים יפים, ואני חושבת שאם נקום בבוקר כל יום, מתוך האהבה, לראות את כל ההשגחה הפרטית, והדברים כאלו, ולהתאהב מה שמתברך, ולהגיד, תקשיב, אני רוצה כבר להיכנס למלכות שלך, לראות אותך בעצמך.
0: וואו,
21: אני חושבת
0: שיום, זה, כן, בעזרת השם שאנחנו נצא באמת מהמקומות, אני מרשה לעצמי להגיד, האגואיסטים שלנו, ונבין שבאמת הגאולה...
21: לא, עם ישראל לא אגואיסט,
0: כן, לא אגואיסט, כן,
21: אני מקבל טלפונים של אנשים, ואני אומרת, וואי, אימא,
0: איזה עם ישראל,
21: איזה שורדים את היום, אבל באמת, באמת, יש קושי, יש דברים שבאמת, זה מפחיד, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה, איך הוא אומר, מותח חבל, הוא מנער אותו מקצה העולם, מקצה הפסן, ולראות מי לא יעזוב אותו. מי לא יגיד ש...
0: וואו, הרבנית. כן, אנחנו חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן, בעזרת השם יהיו עוד הזדמנויות. תודה רבה, רבנית עמליה לסרי, ושנזכה באמת לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש. במהרה בימינו, אמן. תודה, תודה, תודה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה למוטי קופר. שעל הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן, מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם בשורות טובות, גאולה שלמה, בעזרת השם במהרה בימינו.
16: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
23: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים למד דלד עד מם א'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: אימום הבהמה במכת חשמל טרם שחיטתה, המלצת השלטונות הנוכריים, מה אכל החתול מאמבורג, האם איבר זוטר יכול למלא את מקום הלב, מהו צורתו של הלב, אפרוחי מדגרה, הפולמוס, השיטות ומה בימינו. בעל חיים שחייו קצרים מטבע בריאתו, האם הוא טרפה. ביצת מדגרה לא המצאה חדשה. בימי קדם היו מומחים ביותר בהדגרת ביצים. ניתוח בשיטות מתקדמות לפני מאות רבות בשנים. אווזים מפותמים, הכל על קצה המזלג. 22 קילוגרם תירס ב-30 יום. נקבים בשכבה הפנימית של אבשת ומחלוקת המחבר והרמה לגבי אווזים מפותמים. אך היום נפתח בדף למדזיין עמוד א' השוחט את המסוכנת. בפינות של השבוע שעבר עסקנו בגזרות על השחיטה היהודית המרחפות על מדינות אירופה כ-150 שנה בעקבות תעמולה ארסית של ארגונים הנושאים כביכול את דגל צער בעלי חיים. בפינה זו נעסוק בהצעה שעלתה בצוק העיתים לשחוט את הבהמה לאחר אימומה במכת חשמל. פתרון זה הומלץ למעשה על ידי הממשלות הנוכריות באומרם ליהודים עממו את הבהמה במכת חשמל או אז אין לנו כל התנגדות לשחיטתה. השאלה שיש לבחון היא האם דרך זו ראויה מבחינה הלכתית. שאלה זו עמדה במרכז החיים היהודיים במזרח אירופה טרם מלחמת העולם השנייה, כאשר השלטון הגרמני אסר על היהודים לשחוט בהמה שלא עוממה טרם לכן במכת חשמל. גדולי הפוסקים בגרמניה, פולין וליטה עסקו רבות בשאלה זו והגיעו למסקנה, שחיטה זו אסורה בתכלית. הקונטרס העיקרי העוסק בנושא אימום הבהמה טרם שחיטתה הוא קונטרסו של הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג, זכר צדיק לברכה, בעל שרידי אש. אימום הבהמות על ידי חשמל קודם שחיטתן. לקונטרס הארוך מצורפות תשובותיהם של עשרות גדולי ישראל מרחבי העולם. נציין כי פעולת האימום וצורתה עשויות להשתנות ממדינה למדינה, ותשובתו של הגאון מתייחסת לפעולת האימום כפי שהוצאה בגרמניה עם עלות הצורר הנאצי לשלטון. מסתבר שפעולת האימום מאגדת בתוכה חששות רבים כל כך, כל אחד מהם מתייחס לאיסור מסוים, ולענה נפרט אותם בקצרה. תוך כדי כך נכיר על קצה המזלג את המושגים שבהם אנו עתידים לעסוק בעזרת השם בתקופה הקרובה. מסוכנת. האימום גורם לבהמה לאילפון. במשנה מבואר כי בהמה מסוכנת, היינו שמצבה הבריאותי מסוכן ומעורר, אינה קשרה לאכילה, אלא אם כן הוכח בעליל שהיא לא מתה עקב חולשתה לפני שהשחיטה הסתיימה. באימום הבהמה היא מוגדרת כמסוכנת, וכל עוד אין בידינו הוכחה כי הבהמה נותרה בחיותה עד גמר השחיטה, הרי היא נבלה. טרפה. חששות נוספים הנגרמים על ידי אימום הבהמה משתייכים ליותחת טרפות שמנו חכמים, שהם 18 אפשרויות ליצירת חיסרון בגוף הבהמה באופן שהיא נעשית טרפה. אימום הבהמה עלול ליצור מספר חששות של טרפה. נפולה. הבהמה קורסת ארצה ברגע אימומה על ידי מכת החשמל, ובעצם נפילתה יש חשש שהפכה לטרפה עקב ריסוק איברים חיוניים או פגיעה בהם. ריסוק איברים. מכת החשמל עלולה לרסק את איברי הבהמה גם ללא נפילתה, ובעיקר את המוח, ובכך להופכה לטריפה. שינוי מראה. אם קיים שינוי מהותי במראה אחד מאיבריה החיוניים של הבהמה, היא טריפה. הרופאים מעידים כי פעמים שמראה המוח והריאות שונה לאחר האימום החשמלי וצבעם אדום יותר. אינה חיה. לדעת פוסקים רבים, בהמה נעשית טרפה גם אם החולי שבעטיו לא תאריך ימים מעבר ל-12 חודש, עדיין אינו מקנן בגופה. די בכך שמחמת חולי או מכה שהתרגשה עליה, ברור שהתפתח בקרבה התהליך שיביאנה לידי מצב זה כדי להחשיבנה לטרפה. אם בעקבות המצב הצפוי היא אינה חיה. לדעת פוסקים רבים, בהמה נעשית טרפה גם אם החולי שבעטיו לא תאריך ימים מעבר ל-12 חודש עדיין אינו מקנן בגופה. די בכך שמחמת חולי או מכה שהתרגשה עליה, ברור שהתפתח בקרבה תהליך שיביאנה על ידי מצב זה כדי להחשיבה לטרפה. אם בעקבות המצב הצפוי היא אינה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש החל מן הזמן הנדון, אימום הבהמה יוצר חשש כבד של אינה חיה. עד כאן פינתנו להיום. מחר עם ארצה שם נדון באפרוחי מדגרה, הפולמוס, השיטות ומה בימינו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כשאני אשתמש
2: שינה
3: מצוינת, גם ללא
2: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. צהל החל בגל תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור ומרחבים נוספים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר חיל האוויר ירד שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח הארץ. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס לכיבוש ההיסטורי ברכס הבופור ואומר 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. לוחמנו כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון. כץ פנה בדבריו לתושבי הצפון ואמר, אנו מודעים היטב לגודל השעה ולאחריות המוטלת על כתפינו. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. בתוך כך, תיעוד חדש שפרסם הבוקר צהל מציג את רגע חציית נהר הליטני בדרום לבנון על ידי הטנק הראשון. הנה דברים שאמר מפקד אוגדה 36 יפתח נורקין הישר מהשטח.
1: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל. אנחנו ממשיכים במאמץ הזה קדימה ככל שידרש.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על דחיית החלטת הממשלה בנוגע לתוכנית ההטבות לצפון והגדיר את המהלך טעות חמורה. הסתיימו הדיונים, תושבי הצפון צריכים מעשים. הגיע הזמן להפסיק לגרור רגליים ולהעביר את התוכנית מיד, אמר השר בן גביר. בית המשפט העליון החמיר את עונשו של תושב נצרת שקיים קשר עם גורמים מטעם איראן ובין היתר הצית כלי רכב וסייע להסתננות לישראל. עונשו הוחמר מ-6 ל-7 שנות מאסר בפועל. שר האוצר לשעבר משה כחלון הודע והורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. בהתאם להסדר הטיעון, הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. ברקע המשך מעצרם של בני ישיבות כולל בשישי האחרון, הפגנות סוערות יערכו היום בשעה 5 אחר הצהריים בכמה מוקדים, בין היתר באזור הערים בני ברק וירושלים. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב. 3 ילדות בנות 4.5 יצאו מגן ילדים בעיר בשבוע שעבר מבלי שאיש מאנשי הצוות הבחין בכך ושעו מחוץ לגן במשך כ-45 דקות. באותו הבוקר פעל הגן ללא גננת ובו נכחו 2 סייעות בלבד לאחר שניתן אישור חריג לפתיחתו. אסון בקהילת גור בחצור הגלילית. בבית החולים זיו בצפת נקבע מותה של תינוקת כבת 3 חודשים שפונתה הבוקר מביתה במצב אנוש לאחר שאיבדה את הכרתה. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. ולסיום, בשורה לנהגים, הלילה בחצות תחול ירידה חדה במחירי הדלק, ירידה של 27 אגורות לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי וביום שלישי תחול עלייה נוספת.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי.

עמידתי. שיחת היום עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.

שלום, שלום לכולם. בשבוע שעבר, ביום שישי, חגגנו את חג השבועות, חג מתן תורה, או זמן מתן תורתנו, כמו שקוראים לזה בתפילה. ואני רוצה ללכת משם, קצת נגענו בזה לפני שבועס בשיעורים, ואני רוצה לקחת לנושא שקשור לתורה ולמשמעות שלה בכלל. אז יש ספר שכתב אותו רב אברום אחי הגרו. הספר הזה נקרא מעלות התורה. הספר הזה, כשמו כן הוא, עסוק בשבחים של התורה. יש שם הרבה דיבורים, הרבה עסוק בזה שהתורה מצווה הרבה מאוד פעמים לעסוק בתורה, וכמה זה חשוב וכמה זה מרכזי. הספר הזה יש לו פירוש שנקרא אור תוירו, שכתב אותו רבי איזיק חובר. רבי איזיק חובר היה מתלמידי הגר"א, או יותר מדויק תלמיד של הרמנל משקלוב, שהיה תלמיד של הגר"א, והוא אפילו חותם לפעמים כאילו בחתימה שלו הוא כותב פה שלישי להגר"א, זו תפארתו. ורב אייזיק בספר הזה הוא בנוי על שני מאמרים של חז"ל, שני נושאים שחז"ל עסוקים בהם, והספר מרחיב מאוד את כל אחד מהנושאים, וכמובן הכותרת היא בשבח התורה. באופן הזה אור תורה הוא לא בדיוק פירוש לספר מעלות התורה, אלא הוא ספר בפני עצמו שעסוק בשבח התורה ובהבנה מעמיקה של התורה. זה אחד הנושאים שהוא עסוק שם, ובואו אני רוצה לעסוק קצת בהרחבה. הוא כן הסיפור של חטא מי מריבה בפרשת חוקת. עוד מעט נגיע לשם, עוד כמה שבועות בפרשת שבוע, ושם כתוב, יש הרבה ברישיינים, דרך אגב זה מעניין, שהרישיינים התקשו מאוד בלהבין את חטא מי מריבה. כן? זה מאוד מוזר. יש כמה וכמה שאלות, אבל אחד הדברים הכי מוזרים זה מה קורה לבן אדם שמצווים אותו לדבר והוא מכה, מה פתאום? יש חטאים שאנחנו מבינים שבני אדם מתפתים אליהם. עדיין אתה יכול לשאול איך אדם גדול כזה, זה קרה לו. אבל כן, החז"ל אומרים גזל ועריות, נפשו של אדם וחמדתן. אבל מה גרם למשה רבינו לא לציית? נכון. יש עוד שאלות כמובן, אבל זו אחת השאלות שמנחה את הסוגיה הזאת. ועוד שאלה שניצאת ברקע, זה מה הסיבה שבפרשת בשלח משה רבינו מצטווה להקות את הסלע, ובפרשת חוקת הוא מצטווה לדבר אל הסלע? מה השתנה? אז רבי איזיק מביא מדרש, מדרש רבי, אם אני לא טועה, המדרש הזה אומר, שואל השאלה השנייה, למה פה צריך להקות את הסלע ופה צריך לדבר אל הסלע, והוא אומר, כך הוא דרך שבו אילום. ילד קטן, כשרוצים לקחת אותו לחיידר, צריכים להקות אותו. כדי שיסכים ללכת. ילד אדם אל 40, כבר הגיע להבנה, מדברים איתו. בהשקפה הראשונה לא בדיוק מובן מה חז"ל רוצים,

0: עכשיו שהם חושבים שהאבן עברה תהליך של התבגרות, והיא כבר קשירה איתה לדבר. אני חושב, וגם הבאי זה ככה מבין, שיש פה איזושהי מטאפורה. זאת אומרת שצריך, משה רבינו היה צריך, היה מותר לו התפקיד להעביר את עם ישראל מתורה של הקאה לתורה של דיבור, והתפקיד הגדול הזה, משה רבינו לא עשה אותו בשלמות, או לא הצליח לעשות אותו וכו'. מכאן מביא רב אייזיק דרוש שלם על שני צורות של תוירו, שני אופנים של תוירו. זאת אומרת, זה לא רק, אפשר לצייר מכות כפשוטו, כן? אתה הולך עם מקל ומרביץ, או מרביץ עם היד, כן? אפשר גם להרביץ בצעקות, כן? לצעוק על שויטה וטומטם, זה גם סוג של צעקה. ויש, אומר רבי זה, כי יש דברי תוירו שהם מכים, ויש דברי תוירו שהם מדברים. המשמעות היא שיש איזשהו פער בלתי ניתן לגישור, מה שנקרא, בלתי ניתן למחיקה, בין האדם לבין התורה. האדם באשר הוא שונה מהתורה בכמה וכמה בחינות, והפער הזה צריך להצטמצם כדי שאדם יוכל לחיות חיי תורה ולנהוג על פי התורה. אני מתכוון, כן, אם אתה שואל בן אדם מה הוא היה רוצה, מה הוא מבין, אז הוא לא מבין בדיוק כמו התורה. אחד, יש לו קושי עם איזה סעיף קוטן במשנה ברורה בהלכות בוירר, ואחד יש לו קושי עם הלכות גזל. כל אחד לפי מידתו, לפי מה שהוא, והתפקיד של האדם הוא בעצם לגשר על הפער הזה, כן, להתאים במידת האפשר את עצמך לתורה. אז איך זה נעשה? אז בתוירו יש, התוירו פונה לאדם ופועלת אליו. אז יש צורה שהתורה פועלת בהקאה. זאת אומרת, יש דברי תוירו כאלה שמציבים בפניך את החובה המוחלטת, את ההכרח, אולי את העונש שתקבל אם לא, אולי גם השכר שתקבל אם כן, וכן הלאה. בעצם זה אלה הם דיבורים, אפילו לא רק. כן, את החובה המוחלטת, אין לך ברירה, מה שנקרא. זו תורה של הקאה. ויש תורה של דיבור. יש תורה של דיבור. תורה של דיבור זה אומר, התורה פונה לאדם, ומראה לו באיזה מובן הפער הוא לא אמיתי. כן, באיזה מובן התורה מתאימה לאדם באופן שלם. עכשיו, יש כאן דיבור על מצב של עם ישראל, משה רבינו היה צריך להעתיק את עם ישראל, והוא לא עשה את זה. ויש פה דיבור על שני סוגי תוירו, ואני רוצה לומר משפט אחד על הדור שלנו. להגיד שהדור שלנו הגענו לדרגה שמשה רבינו לא הביא את עם ישראל, אנחנו הגענו, זה קצת רחוק. אבל אני חושב שהגענו לדור שבו התוירו של הקאה איבדה את משמעותה. ואין ברירה אלא להשתמש בתורה של דיבור. מה שאני מתכוון לומר זה שחשוב להבין, כאשר משתמשים בהקאה, אין הכוונה היא, לא, יש כאלה שטועים בהבנה הזאת. לא הכוונה היא שבן אדם יבין שכדאי לו, כן, אם אני רוצה, כך, כן, תארתם לו את המשטרה, כן, יש איזשהו עבירה על החוק, כן, אנשים נוסעים ולא עוצרים בתמרור עצור, ואז מגיע השוטר, ועכשיו כותב לו רפורט, הוא יצטרך לשלם ככה וכך כסף, נקודות, כן, יש עבירות אפילו לשלם שלילת רישיון. העונש בהגדרתו הוא כואב. כן, אם אני אתן לבן אדם עונש, לא כואב לו, לא עשיתי כלום. כן, אם אני אתן לבן אדם עונש, בוא, עונש, תאכל גלידה. כן, לא, זה לא עונש. ועד שיהיה מצב שבו אדם לא ישתלם לו לעבור עבירה, כי הוא חושש, פוחד וחושש מהעונש. זה לא נקרא עונש. אפשר להסתפק כמה זה עובד, לפעמים זה עובד, הרבה פעמים זה לא עובד. כן, שאדם מאמין שהוא צודק, זה לא עובד כל כך כשמאמים עליו בעונש. אבל ההגדרה של העונש זה שאדם עושה עבירה, הוא עושה מעשה לא נכון, הוא חי בתודעה שהוא עושה מעשה לא נכון, הוא חי בתודעה שהוא צריך לציית למי שאומר לו מה לעשות, וכשהוא עובר על זה, למרות שהוא יודע שזה לא נכון, אז העונש חל כדי להוסיף. אז העונש מתקבל כעונש, כתגובה על המעשה הרע שעשית. וכאשר אנשים חיים בתודעה שהם לא צריכים לציית, זה משהו מאוד עמוק שמאפיין את העולם החדש שאנחנו חיים בו. לא יודע כמה שנים זה כבר כך, אבל זה תהליך שהולך במעמיק. זאת אומרת, מושג הציות כמעט בטל מן העולם. זה נכון על הרבה דברים. אז ממילא מושג העונש, מושג ההקאה, לא כל כך יכול להתקיים. ולכן אין לנו ברירה אלא להשתמש בתורה שהיא תורה של דיבור. אני חושב שאחת הסיבות, אחת הסיבות להידרדרות הנוראה של העם היהודי מבחינת שמירת מצוות במאות השנים האחרונות, זה הסיפור. שהתורה של הקאה הפסיקה לפעול. כן, פשוט מושג הציות נעלם לאט לאט. מן העולם אנחנו חיים בתפיסה שחופש, כאדם שעושה את מה שהוא רוצה, הוא לא מרגיש את עצמו בלטייבי, נקרא לזה ככה. הוא לא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש את עצמו אדם שמבטא את העני הפנימי שלו. אני אוסיף קצת, כי יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים שהדרך להתמודד עם התופעה זה להסביר לבן אדם כמה זה מצחיק. כן. באמת, כשאתה פוגש בן אדם, זה פער של דורות אמיתי, שאתה רואה שיחה בין שני אנשים ששייכים לדורות שונים, ושוב, זה לא עניין של גיל בדווקא, לפעמים הצעיר יותר מבוגר בשנים מאשר המבוגר, כן? אבל בגדול זה כן משקף פער של שנים, של דורות, אז אתה פוגש בן אדם שלא מבין מה פירוש המילה. הוא יכול להבין שאתה אומר, כשאדם אומר אני לא עושה את מה שצריך לעשות, אתה יכול להבין שהוא חושב שזה לא נכון. אז בואו נשב ונראה, נבחן את הסוגיות, מה שנקרא. אני יכול להבין שאדם יגיד, קשה לי. ואז אתה, איך אומרים, בוא נעזור לך, כן? אם קשה לך, אתה יודע מה נכון. אבל כשבן אדם אומר, אני לא מתחבר, אז אנשים מהדור הישן לא מבינים מה מדברים. פשוט לא מבינים מה מדברים. וזה פער אמיתי בין דורות. והדבר הזה מטיל על מערכת החינוך תפקיד מאוד. אני שמעתי כמה פעמים אנשים שאומרים, כן, קרא על זה את דברי חובת הלבבות, עושים בטנם אלוהים. אדם שהבטן שלו, כאילו, זאת אומרת, מה שנראה לו, זה, זה, זה, זה, זה, זה האלוהים. אני אומר אלוהים בהקשר הזה, כי זה לא, כי זה לא רציני. כן, ככה אמר את זה בן אדם אחד. אז אני חושב שכתוב פה בדברי רב אייזיק, בדברי חז"ל בעצם, והדבר הזה הוא דבר אמיתי. הדבר הזה הוא דבר אמיתי, כי יש אופן שבו התורה מדברת אל האדם ופועלת אליו. זה ברור שזה דורש יותר מחשבה, יותר שימת לב וכולי. אני נזכרתי הרגע בסיפור שסיפר מורי ורבי רב לב, הוא היה מספר את זה מדי פעם, שרב שלמה זווילר היה יהודי מעניין, היה אדמו"ר בירושלים, נפטר בשנת תש"ב. איש פלא, הרבה אנשים העריכו אותו מאוד. אני טועה בתש"ב, אני לא זוכר לך. לא זוכר. נפטר לפני שנים, נראה לי לפני קורם. אולי לא, אולי אחרי. לא זוכר. נראה לי אם אני לא טועה שבשנת תש"ב, לא, אני מוחק את כל העניין התאריך, אני לא זוכר, מי שרוצה יכול לבדוק אותו בכל מיני דרכים שקיימים. אז פלמקה זווילר היה אדם מאוד, העריכו אותו מאוד הרבה אנשים, והוא היה יושב על יד החדר בעץ חיים, בחוץ כאילו, ברחוב, ומקשיב לרבס שמלמדים שם. ואומר על רבי אחד, הוא יצליח. הוא מתאים לדור הזה. והוא לא יצליח, הוא מתאים לדור הקודם. ואמרו שזה, הוא הצליח לנבות תוצאות בצורה ממש משמעותית. ככה שמעתי מרב לב. זאת אומרת, המשמעות היא שבאמת צריך להבין את התפקיד הגדול של הדור שלנו, ובמובן הזה יש הבדל גדול בין החינוך כמו שהוא היה בדורות קדמונים, לחינוך כמו שהוא היום. כי באמת, הכלי הזה שנקרא הקאה, איבד כמעט לגמרי את משמעותו. שוב, אני לא נכנס, אני ברור לי לחלוטין שאם ילד רץ לכביש, צריך לתת לו סטירת לחי כדי לעצור אותו, ואולי גם בעוד הקשרים מסוים זה נכון ומתאים. אבל כמהלך כולל של חינוך, זה ממש ככה. והדבר הזה מצריך אותנו לחשוב בצורה עמוקה ונכונה על כל הפרויקט הגדול הזה, 600 תורה. אני גם התעוררתי לזה קצת בעקבות, קראתי דברים שכתב, כותב, כן, הוא איש מוכשר וכותב, הרב אהרון לוי. אז הוא מספר, כדרכו ככה הוא בנו, מספר סיפור על בן אדם שחזר בתשובה, כן, כאדם חילוני, חזר בתשובה, הוא, לא, הוא היה בסמינר של ערכים, ושכנעו אותו, הוא הבין, אבל הוא לא מצליח לשנות כלום. הוא אומר, מה אני אעשה? הלב שלי נגד זה, אני כל כך הרבה שנים הייתי נגד, ואז הוא מספר לו סיפור על בן אדם שחי איזשהו חיים שלמים כאלה, שלא לא נפגע אף פעם לו, ולא, וגם איזשהו תיאור אוטופי, והוא מתרגש מאוד, מעבר לזה שזה סיפור אוטופי, אני, כל ימיים גדלתי בין יהודים נאמנים להשם, כל ימיים. כן, פגשתי פה ושם גם יהודים לא כאלה, אבל בדרך כלל אני חיים בין יהודים שומרי תורה ומצוות, לא חושב שפגשתי בן אדם שבאמת לא נפגע, כי השם אמר לו כולל, יש לו לחוס על ההוא, כאילו, מה נעשה, מה? שם מדובר על בן אדם שפיתרו אותו מעבודה, וכתוצאה מזה הוא ידרדר בבריאות, וקרה לו נזק חמור מאוד, והוא אומר, שום דבר, ואז מוכיחים שגם כיף לו, כן? הוא לא כועס על אף אחד, לא, כן? ואם למשל הוא נהיה משותק, אז אין לו סיבה להצטער על זה או לחוס על זה, כי מי שרצה שהוא יהיה בריא קודם, רוצה עכשיו שהוא יהיה משותק, מה הנושא? עכשיו, מעבר לזה שאני מסופק קצת, האם זה נכון, האם העמדה הזאת נכונה, ואולי נעסוק בזה קצת בהמשך, אנחנו מספיק, אולי אותו יהודי חילוני שמתלבט עם ארצור, מה או לא, אפשר לספר לו, כן, יהודי דתי, מה לא, אתה לא רוצה להיות שם? איזה עולם שגן עדן, אף דבר לא מרגיז אותך, אף דבר לא מכאיב לך. טענו גלי אדמות, כן? חבל שהוא לא אמר לו עבר הלבי שזה הוא, כן? כולם, זה לא איזשהו בן אדם אחד שהוא פגש. אבל הקופנים, העיקר שהוא הצליח להציג את ההוא בתשובה, זה ודאי טוב. כן, אני לא, אף פעם לא יודע מתוך המאמרים שלו, עם הסיפורים, עם הסיפורים שהיו או לא, אבל זה בסדר, גם להמציא סיפורים. אני חושב שבא בן אדם ואומר, קודם כל הדבר הראשון, ברור לגמרי שהשינוי שאדם צריך לעבור הוא תהליך, כן? בלי ספק. אבל זה לא רק עניין של תהליך. זה גם עניין של מה אנחנו מחפשים לעשות. מחפשים להבין איזה דברים אמיתיים ונכונים מבחינת הנפש של האדם, התורה באה להגיד. כן, אני אוהב לספר, לכם סיפור שסיפרתי אותו הרבה פעמים. כן, יש לי חבר, ידיד, שנהג ללכת כל שבת מבית וגן הכותל המערב. כן, זה לא נורא. שבת הצהריים, שבת אחת הוא הולך, זה היה בתחילת החורף של תשפ"ד ד', אחרי תחילת מלחמת חרבות ברזל, אחרי שמחת תורה הנורא, והוא פוגש שם את השר בני גנץ, שיוצא מבית ראש הממשלה, אז הוא היה שר בממשלה, ממשלת החירום, וכל האנשים שחו בחום דיקשו אל השר והם לחצו לו יד, והוא גם לחץ לו יד, כן, והוא מרח אותו, הוא אמר לו במילים האלה, שהשם ייתן לכם מחשבות נכונות וטובות כדי לקדם את עם ישראל, ובני גנץ אומר לו, תודה רבה, הברכה שלך מאוד חשובה לי, וכן הלאה, ואז החבר שלי אומר לו, אם אתה רוצה באמת שתהיה לך הצלחה, שהשם יהיה איתך במלחמה, אתה צריך שהצלחה יהיה בלי נשים. סיפר לי אותו אברך, הוא אפילו לא אמר לי מילה. הוא לא אמר לי שאני לא צודק או משהו. הוא סובב את הראש והלך לדבר עם מישהו אחר. אז שאלתי אותו, למה לא אמרת לו שצריך להקפיד לי, לא לצאת מבית הכנסת, עד אחרי קדוש הדסינה. אז הוא אומר לי, אתה משווה את חומרת העניינים? אני לא יודע, אני לא משווה בכלל. אני משווה לגמרי, מבחינת היכולת של בני גנץ להבין מה אמרת לו. כן, אין לו שום דרך להבין מה אתה רוצה. הוא הבין מזה רק דבר אחד. כך אמרתי לו אז, שאחרי שהוא גורם לטפל בחמאס, צריך לטפל בחרדים. בסוף הוא החליט כנראה שלטפל בחרדים זה קודם יותר מאשר לטפל בחמאס. כי לך תדע מה הם ימיתו עלינו אם הם יתפסו את המדינה. אז הוא שואל אותי אותו אברך בשאלה נכונה מאוד, מה אני צריך להגיד? אז אמרתי לו, בוא נלמד אברום אבינו. אברום אבינו שבא ללמד אנשים תוירו, מה הוא עושה? עושה ארוחה, משאיר אותם לאכול, ומדבר שם אמונה. במילים אחרות הוא אומר להם, אתם יודעים מי זה אלוקים? אלוקים הוא זה שנותן לך אוכל, ואלוקים הוא זה שלימד אותי לתת לך אוכל. שני הדברים האלה. אז הוא אומר לי, מה, אתה לא יכלתי להזין את בני גנץ לארוחת צהריים? אני לא הייתי, אין לי שם יותר. אתה יכול להיות באמת שבני גנץ הוא לא הכתובת בסיטואציה הזאת לתלמוד אותו יהדות? ואז המשפט הראשון שאמרת היה מספיק. אבל להגיד לאנשים דברים שאין להם שוב יכולת להבין אותם, זה חסר טעם לחלוטין. כן, ברור לגמרי שאם תניגש לבן אדם, ברור לו משפט ברוסית שהוא לא מבין אותה, כן? פשוט לחלוטין שלא עשית כלום, כן? אמרת, בתוך, באמת המשפט הזה כתובים בו כל יסודות האמונה. אם הוא לא מבין רוסית, אי אפשר לדבר איתו ברוסית, נקודה. אז, וזה דבר גדול מאוד להבין אותו, דבר גדול מאוד לחשוב עליו ולהבין אותו. זאת אומרת, במילים פשוטות, זה לא רק שאנחנו צריכים להגיד דברים נעימים וטובים, זה לא הנושא. ואני חושב שיש פה גם עניין שיסתכל על בני אדם. בני אדם הם יצורים, מאוד מאוד חשוב לדעת את זה, בני אדם הם יצורים שפועלים בשביל האמת ולמען האמת. זה לא מתווכח על זה שאנשים משקרים. זה גם נכון. אם הייתי מתווכח, הייתי שקרן. אבל בני אדם באופן עקרוני, האמת יקרה להם וחשובה להם מאוד. ועולם הערכים שלהם משפיע עליהם בצורה מאוד משמעותית. ואם אתה רוצה ללמד אותם תורה, אתה צריך כן, כמו שאתה מבין לגמרי שהדרך היחידה ללמד בן אדם תורה זה להבין את השפה שלו, את השפה שהוא בא מדבר, אנגלית, צרפתית, רוסית, לא משנה איזה שפה, ולתרגם את אותם דברי תורה לשפה שלו. ככה אפשר להתחיל, אתה יכול לבוא אותו שפה נוספת. אבל גם שפה נוספת שמלמדים, מלמדים את האדם, איך אומרים, אם אני בא ללמד דוברי עברית, ללמד אותם אנגלית, לפחות את תחילת העניין אני אעשה בעברית. כן, אני אתחיל להגיד להם, מילה, כן, איך, אין דרך להתחיל לדבר עם באדם, אם אתה לא מדבר בשפה שלו. אז באותו עובד, אני לא מדבר רק על השפה המילולית, שזה נכון, אלא גם על השפה הפנימית, השפה הערכית כן, עולם הערכים שבן אדם אתה אמור לדבר איתו. שזה לא תמיד קל ופשוט. ואומר לנו רבי זיק, כן, יש לתורה דרך לדבר עם בני אדם. כן, הגמורה בשבס מדברת על הסוגיה של שמתן תורה, אגדת שמתן תורה, שם כתוב שכל דיבור ודיבור של הקודש ברוך הוא נתרגם מיד ל-70 לשון. אני חושב שהמשמעות של זה היא שבאמת לדברי תורה, לעומק של דברי תורה, יש פשר והם מתקבלים בכל התרבויות האפשריות. כן, 70 לשון זה הכוונה שיש 70 אומות שכל אחת מהן יש לה תרבות משלה ותפיסה משלה. ואני בטוח שלכל אחת מהן יש גם את העיוותים שלה. ועדיין אפשר לתרגם לשפה הזו והזו והזו והזו את הדברי תורה. ודברי תורה מצד עצמם מתאימים. כן, דברי תורה פונים אל האדם ומדברים איתו. זו נקודה. והדבר הזה מטיל עלינו את התפקיד גם כלפי עצמנו כמובן, וגם כלפי החניכים שלנו, אם אנחנו אבות לילדים או מלמדים באיזשהו מסגרת חינוכית, וגם ברמה אחרת כלפי העם כולו, כן? האם להציג את התורה להעמיד את התורה כתורה שמדברת, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה בעצם התפקיד שלנו. אני כן, בשביל להבין את הדברים האלה אנחנו צריכים לייחס אמון אמיתי לעולם הפנימי של בני אדם. הרבה מאוד אנשים רגילים להסתכל על המציאות ולהגיד כל זה טייבס. אמרתי פעם באיזה הקשר של כמו שאמונה אפשר לדבר בכל השפות, גם כפירה אפשר לתרגם בכל השפות. כן, אפשר להגיד דברי כפירה בעברית, אפשר להגיד אותם בצרפתית. אתם רוצים לשמוע איך אומרים דברי כפירה ביידיש? הכל נגייס. הדיבור, המשפט שאומר הכל נגייס, הוא בעצם מצמצם את הקומה של האדם והופך אותו ליצור חסר ערך וחסר משמעות. אם אכן האדם הוא כולו אינטרסים, כולו אינטרסים, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, שימו לב, כן? אין לי דרך להניע בן אדם אם אין בו משהו שאני יכול לפנות אליו. אם האדם יש בו ערכים, אני יכול להסביר לו באיזה אופן, אני יכול לדבר איתו, להביא את הערך של התורה אל הערך שאותו הוא חווה, שהוא קיים בתוכו. כן? לצורך העניין, האדם שמבין מה פירוש המושג יושר ומחויבות להיות ישר, שזה נטייה אנושית קיימת, גם אם בן אדם לא תמיד עומד בה. חשוב לשים לב, לאיפה אנחנו לקחנו את הדבר שהכל נגיס, כי אנחנו רואים לפעמים בני אדם עוברים על חוקי המוסר. בהחלט, זה נכון. אבל גם אם בני אדם עוברים על חוקי המוסר, זה לא אומר שחוקי המוסר לא מדברים עליהם. זה אומר שיש מלחמה בתוכם, וחוץ מחוקי המוסר יש גם עוד דברים. אבל חוקי המוסר קיימים, והדבר הזה אפשר לראות אותו במציאות, כן? כאשר אתה פונה לבן אדם וספר לו שמישהו אחר גנב, פה אין לו כבר אינטרסים אישיים, ופה הוא ברור לגמרי בזה הקל. למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, התודעה של האדם מכירה את הערכים, ואפשר לחשוב על דיאלוג, על דיבור בין התורה לבין האדם. זה בעצם הרעיון הגדול שרבי איזק מעמיד אותו. הרבה מאוד דברים אנחנו מסתכלים עליהם היום, מסתכלים, כן, היום כמעט כל מלמד בחדר שייתן מכות לתלמידים שלו, זה יהיה שערוריה. בדרך כלל, אני לא רוצה להתחייב מה שקורה בכל החדרים. וסיפרו לי פעם על חדר שהיה נותן מכות, וסיפרו את זה כסיפור, כמעט סיפור תועבה. עכשיו, זה יהיה לכם ברור, העולם הישן שלפני 150 ו-200 שנה, עוד גם אחר כך, פעל עם מכות, וזה עבד טוב. זה עבד טוב. למה זה עבד טוב? כי התלמיד הבין שזה צודק. הוא הבין שהרבי לא מרביץ לו, אלא מכה אותו. מעניש אותו. והוא הבין שיש סמכות, והרבא קובע מה נכון לעשות. כמשל, הרבא, זה נכון גם על אבא, זה נכון גם על, על, על, על, על המלך, כן? התפיסה הייתה תפיסה של סמכות, וכאשר אתה עובר על הסמכות, כן, מגיע לך עונש. היום התפיסה, כן, גם ההורים עצמם, שהם נותנים חוקים, בדרך כלל אני מקבל כאלה טלפונים כל הזמן, די לעתים קרובות. כן, למה שהחוק שלי יקבע ולא החוק של הילד שלי? שאלתי אבא, לא עכשיו, זה היה לפני חודש בערך, כן? שאלתי אבא, כן, אני רוצה לקבע את שעת השינה בבית, יש לי ילד בן 6, אבל הוא קובע שעת שינה אחרת. כן, הוא לא, זה באמת ככה, הוא באמת לא תופס. צריך לתקן, בחלק מהמקרים צריך לתקן את העניין של הסמכות, וללמד את האנשים מה זה נקרא סמכות, ואיך היא עובדת וכו'. שזה מקצוע בתורה, מקצוע בחיים, מקצוע שלם, כן? זה בחלק מהמקרים. אבל אני עכשיו דבר משהו יותר כללי, כן? כשאנשים שואלים את עצמם, כן, למה לעשות כי השם ציווה? מה הסיבה? כי הוא מלך, כי הוא בעל הבית, כן, כן, אנשים חשים, ולכן הרבה פעמים אנשים מנסים למצוא דרכים אחרות לדבר על זה. לפעמים, אולי נעשה פה משהו חשוב, לפעמים אנשים כדי לפתור את הבעיות האלה, אומרים, אין ברירה, צריכים להמציא טעמים אחרים. כי אם הציות הוא לא עובד, אז מה נגיד, אנחנו צריכים הרי שאנשים ישמרו שבת ויניחו תפילין ויעשו את מה שצריך. אני מתחיל לדבר על כל מיני דברים, כל מיני רעיונות אחרים. אני חושב שמה שרבייזיק אומר זה שבתורה עצמה נמצאים שתי התפיסות, נמצאות שתי התפיסות. זאת אומרת, העיקרון של תורה של דיבור זה לא שאנחנו ממציאים משהו אחר מהתורה כדי לפתור את הבעיות. אלא שאפשר למצוא שהתורה עצמה מדברת בשתי השפות. כן, שהתורה עצמה פונה לאדם, והתורה, כן, השבת מדברת אל האדם ומניעה אותו. זה בעצם הסיפור. ובשביל זה אנחנו צריכים באמת לשים את לשים מול עינינו גם את התורה, ולנסות להבין אותה בצורה הנכונה, וגם את האדם להבין. להבין את האדם, דהיינו, התפיסה שמנמיכה את האדם, זה מאוד רווח. מאוד רווח, אנשים מדברים על הדור שלנו, כן? באיזושהי שפה, כאילו הדור הירוד שלנו, כן? אני לא, אפשר להיכנס לדיון בנפרד, מה קרה בדור שלנו יותר מדור קודם וכו', אבל יש דברים שהם נתונים לבחירה שלך, ואז אתה צריך לשאול מה עדיף. יש דברים שהם לא נתונים לבחירה שלך. האם עדיף יותר ללכת עם שתי רגליים על הקרקע או לעוף באוויר? אני לא חושב שזה דיון רציני, מהסיבה פשוטה, כי אני לא יכול לעוף באוויר. אין לי את זה. יכול להיות שזה הרבה יותר פרקטי. יכול להיות שמגיעים יותר מהר, יכול להיות שפחות צריכים לקנות נעליים, אפשר ללכת יחפים. עוד כל מיני מעלות יש לזה, אבל זה לא רלוונטי, כי זה לא קיים. עכשיו, תבין שלהשתמש בהקעה אפשר פה ושם בחיים שלנו גם, ויכול להיות שזה מקום. ושוב, הקעה זה משהו רחב. כי הקעה היא לא רק במקל ולא רק ביד, אלא גם בדיבור. כן, גם בדיבור. ועוד דבר, גם כשאדם מדבר עם עצמו, הוא יכול לדבר בשפה של הקאה, ולצעוק על עצמו, מטומטם אחד, טיפה, מה, אלה, מה אתה עושה? אוי ובואי אליך. והוא יכול להגיד לעצמו, לא, לא, לא, אני אולי אשמש מבינה קצת לא יפה, אני לא מדבר על פיתוי. פיתוי זה נקרא לקחת בן אדם שלא ממש נמצא בדעתו השלמה ולסחוב אותו לשם. אני מדבר על, על, על לפנות אל האדם, אל העני הפנימי שלו ועל האחריות שלו. כן, על האחריות שלו, כן? מה אתה רוצה באמת לעשות? מה אתה באמת חושב לעשות? מה היית עושה אם היית צריך להחליט מה יהיה בגורלם של אנשים? כן, אני חושב, אם אתה מעמיד את הדברים, את המשמעות של הדברים באמת, מה הם משקפים, ואז האדם יכול למצוא בתוך עצמו את האנרגיות הנכונות והחיוביות שהן מתאימות לזה. בסופו של דבר, מה שמונח בדברים של רבייזיק, זה שהתורה בעצמה, יש לה שתי מהדורות כביכול. יש לה מהדורה אחת שהיא מהדורה של הקעה, ויש מהדורה שהיא מהדורה של דיבור, והיא באמת מתאימה לאדם. לא לאדם של איזה דורות קדמונים וכו', לאדם של הדור שלנו. לאדם של הדור שלנו. היא באמת מתאימה, וצריך ללמוד לאט לאט, לדבר קודם כל אל עצמנו באמת. אנשים אחרים הם מחוסים, מה שנקרא. כן, אבל קודם כל זה עוד שלב להגיע אליהם. אני דבר קודם כל לדבר עם עצמנו, לדבר עם האני הפנימי שלנו, ולהקשיב טוב למה שהוא אומר, ולשמוע איפה המקום שבו הוא זועק זעקה של אמת, ולחשוב האם לתורה יש תשובה לזה. האם לתורה אני מתכוון לומר, האם אני יודע למצוא בתורה את התשובה לזה? יכול להיות שלפעמים צריך להרים טלפון לרב של השכונה ולשאול אותו, האם יש לרב דרך איך לדבר עם האני הפנימי שלי? כן, לא יודע אם הרב ימצא את התשובה, אבל כן, צריך לחקור בדבר הזה ולהבין שעיקר מלאכתנו, עיקר מלאכתנו בזמן הזה היא מלאכת הדיבור. היא מלאכת הדיבור, כן? וזה אחת הסיבות שאנחנו מפספסים הרבה. עם הנוער שלנו, כי כאשר אתה פונה, זה כלל ברזל צריך לדעת. אדם שהנשמה שלו שייכת לאוילו מדיבור, אני מסתובב במטאפורה, לא יודע אם יש כזה עולם. אדם שהנשמה שלו שייכת לאוילו מדיבור, אי אפשר להקוט אותו. זאת אומרת, אתה יכול להרביץ לו. יכול להיות שיהיה לו סימנים אדומים בגב, ואולי יזדקק לטיפול רפואי. זה לא יהיה משמעותי מבחינה חינוכית. זה לא יעבוד. כן, זה לא יעבוד. והסברנו קודם למה. כי מכות עובדות, כי הם נשענות על העובדה שאנחנו תופסים את זה כמשהו צודק. כן, כמשהו שבא להיות עונש על מעשה לא נכון, מעשה לא טוב. ואם אין את התפיסה הזו של המחויבות, אז מכות לא עובדות. זה מה שרצינו היום לבאר, בעזרת השם בשבועות הקרובים, יש לנו תקופה של בין המצרים לעסוק בסוגיה הזאת. נקווה שמדי יום רביעי נעסוק בה, ובעזרת השם, שהשם ייתן בפינו דברים טובים ונכונים.
1: האזנתם לשיחת היום עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי.

0: כאן חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. לפעמים אתה מסתכל על ילד ואתה לומד ממנו כל כך הרבה דברים. והנה למשל דוגמה, אתה קונה לילד משקפיים, הם משקפיים יקרים, חשובים, ואתה רואה שהילד מאושר כי הוא קיבל מנקה משקפיים שמצורף לאריזה. אתה הולך עם ילד, קונה לו מתנה, קונה לו ממתק. המתנה יקרה, אבל כרגע היא לא מעניינת אותו. הממתק מרגש אותו. כי הילד מלמד אותי ששוויו של דבר לא נמדד בשווי הכספי, אלא בחשיבות שאדם נותן וברמת הערכה. כרגע זה משמח אותי, כרגע זה טוב לי, ואם כך הילד כרגע מאושר מהדבר שעושה לו טוב. אם כך אנחנו מבינים גם את עשיו ואת יעקב. כמה שאלו אנשים, יעקב קונה מעשיו את הבכורה תמורת מה? הוא נותן לו נזיד עדשים. נזיד עדשים? הוא ודאי לא שווה את ערך הבכורה. אז לכאורה זו הונאה. יעלה על הדעת שיעקב אבינו עובר על איסור הונאה? האם יעקב מענה ומרמה חלילה את אחיו? האם המחירה בטילה ומבוטלת? חלילה לנו לחשוב כך. אמר רב חיים שמואל לויץ, מה פתאום? המחירה תקפה ועומדת. מדוע? כי מחירה לא נמדדת בערך דבר שנמכר, אלא בערך שאדם רואה בדבר. הרי מציאות היא שלעיתים אם אני מסתכל על נייר שכתובות עליו כמה מילים, אין לו שווי גדול. אני אקח תמונה שיש בה כמה דמויות, לא מרגש אותי, לא מיוחד. אבל מצד שני, אם התמונה הזאת היא של הסבא והסבתא שלי, בטח שזה מרגש אותי. אם הנייר כתובות עליו מילים בכתב יד של אחד מגדולי הדור הקודם, אני אסתכל על זה בסקרנות, בהערכה, וארצה בהחלט את הדבר. כלומר, הערך תלוי בהערכה של האדם, לא בערך הגשמי של הדבר. וגם במצוות, ערך שכר שמגיע על מצווה, הוא על כמה, תלוי כמה אדם מעריך ומחשיב את המצווה. אדם שיושב ולומד גמרא, והוא מפסיק את הלימוד, והוא הולך כדי לאכול משהו, לשתות משהו, לעשן חלילה, אז הוא מתמחר את הסוגיה שהוא שקוע בה בפחות מסיגריה, בפחות מקרוס קפה. אז ערך המצווה בוודאי משתנה מאדם לאדם. מצווה שנעשית בחפץ לב, בחשק, אני מתאמץ בשבילה, אני מוותר על משהו בשבילה, היא יקרה מאוד. מצווה שנעשית כלאחר יד, היא לא מיוחדת בכלל, היא מצווה שיהיה לה שכר כלשהו, אבל לא ברמה הראויה. ועל כן אנחנו יודעים שזה מה שאומר דוד המלך, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אני שמח ומאושר, אומר דוד המלך, על דבר תורה, כמו אדם שמוצא אוצר. אדם שמח לפי ערך האוצר, אדם מעריך את המצוות, הוא ישמח מאוד בעשייתן. אם אדם לא שמח, אז אין לדבר ערך בעיניו, וממילא אין שום משמעות גם למצווה הזו. נשתדל, נשמח, נעריך ונייקר את המצווה, נהיה ראויים לה לקבל לא רק שכרה, אלא גם לזכות למצווה עוד ועוד, כי אז אנחנו נפנים ונדע, ונראה לכל אחד ואחד, יקר בעיניי דבר השם.
0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך כל העת בירי לעבר יישובי הצפון ומגדיל את טווח הירי גם לעבר עכו והקריות. עד כה חלק מהטילים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמיים ללא נפגעים. מוקדם יותר צהל פתח בגל תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לכיבוש ההיסטורי ברכס הבופור ואמר 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. אויב ג'יהאדיסטי מבין רק שפה אחת, לקיחת שטח והרס הבתים. לוחמינו כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון. כץ פנה בדבריו לתושבי הצפון ואמר, אנו מודעים מטב לגודל השעה ולאחר אחריות המוטלת על כתפינו. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. בתוך כך, תיעוד חדש שפרסם הבוקר צהל מציג את רגע חציית נהר הליטני בדרום לבנון על ידי הטנק הראשון. הנה דברים שאמר מפקד אוגדה 36 יפתח נורקין הישר מהשטח.
1: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל. אנחנו ממשיכים במאמץ הזה קדימה ככל שידרש.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על דחיית החלטת הממשלה בנוגע לתוכנית ההטבות לצפון והגדיר את המהלך טעות חמורה. הסתיימו הדיונים, תושבי הצפון צריכים מעשים, הגיע הזמן להפסיק לגרור רגליים ולהעביר את התוכנית מיד, אמר השר בן גביר. ברקע המשך מעצרם של בני ישיבות כולל בשישי האחרון, הפגנות סוערות יערכו היום בשעה 5 אחר הצהריים בכמה מוקדים, בין היתר באזור הערים בני ברק וירושלים. בית המשפט העליון החמיר את עונשו של תושב נצרת שקיים קשר עם גורמים מטעם איראן ובין היתר הצית כלי רכב וסייע להסתננות לישראל. עונשו הוחמר מ-6 ל-7 שנות מאסר בפועל. אסון בקהילת גור בחצור הגלילית. בבית החולים זיו בצפת נקבע מותה של תינוקת כבת 3 חודשים שפונתה הבוקר מביתה במצב אנוש לאחר שאיבדה את הכרתה. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. ולסיום, בשורה לנהגים, הלילה בחצות החול ירידה חדה במחירי הדלק, ירידה של 27 אגורות לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר ללא שינוי ויום שלישי תחול עלייה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך הייתה שבת קודש? משהו אדיר. שלמה פולק עורך ומפיק, מוטי קופר לביצוע הטכני. אני מעדכן אתכם שמחר בעזרת השם ובלא נדר תהיה כאן תוכנית בשידור חי חזקה מאוד שתותיר רושם עצום על הציבור המאזינים שלנו, ואולי גם בסייעתא דשמיא נתחזק גם אנחנו מהסיפור, ואולי גם נתפלל יותר טוב על עם ישראל שנזכה לגאולה ברחמים ובקרוב. אז כדאי להיות פה מחר, יש לי עכשיו כמה דברים חזקים, את הראשון אני אתן לכם מחר. בינתיים היום יום ראשון, ואתם יודעים, אנחנו יום ראשון וביום חמישי לא אותו דבר, יום חמישי זה סוף שבוע, אנרגיות, שבת, זה. יום ראשון זה כזה, עייף כזה אחרי שבת, כי זה, אתה יודע, אני חושב שאני לא היחיד בעולם שככה ביום ראשון, אבל צריכים להתחיל, אני את השבוע. אז בעזרת השם, אחרי הפרסומות, נקבל עדכון על ההסלמה בצפון ועוד נושאים חשובים. מרתקים, גם יהיו פה דברים מרתקים. בכל אופן, אני רוצה לגעת במשהו שלא מעניין אף אחד, והוא לא בכותרות, והוא לא... בכלל לא עניין. והוא, לדעתי, חשוב יותר ממעצר עריקים. עריק, נעצר, 10 ימים, יושב, פה מתחזק, גן האמונה, תפילין, זה, יאללה, עבר את זה, קיבל פטור. אבל נשמה שמושמדת ונמחקת, זה דבר שעלה צריכים מסור נפש. אם על חילול בקברי מתים, אנשים מוסרים נפש ומקבלים מכות רצח, כל שכן על נשמה שהיא לא גוף זמני, אלא זה... לדורות, תראו, אני לא ירושלמי כיום, חושב, זכיתי להיוולד בירושלים, בשכונת הבוחרים, וגדלתי בשכונת שמונה נביא, ואני ירושלמי נטוע, אבל היום אני לא ירושלמי. אבל אני קצת מכיר את ירושלים, אומנם מה שאני מכיר היום, אז זה לא מה שהיום, אני גם לא מסתובב שם, ולא בא למקומות שיש הרבה אנשים, אבל אני מרגיש שמהשמיים מעוררים אותי למשהו שצריכים להתחיל לטפל בו. לא שאני איזה מטפל, אבל אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא לדבר לעם ישראל, אז אני לא אבלבל להם את המוח עכשיו, אם ביבי יש לו סתימת שורש בשיניים או כתר. צריך לדבר על נושאים שקשורים לנו, ליהדות שלנו, לקדושה, ירושלים עיר הקודש. הנושא הזה הוא שוק מחנה יהודה. הסיפור הזה, כולנו, הרגילו אותנו להתרגל אליו. ואני מרגיש שמהשמיים מעוררים אותי לעניין הזה, כי אני מקבל את זה פתאום מכמה כיוונים שלא קשורים אחד לשני. זה נושא שמתמה את ירושלים ומפיל חללים רבים, וכנראה שצריכים לתת כאן למהלך שיתחיל בתוכך זעקה, אבל יעבור עד עד גם למערכה. כרגע אני גם לא אתן לכם פה מה שמתארים לי, כי זה, אם אתה שמע מה שהולך שם, אתה הולך עוד פעיל 18, ואתה לא מאמין שזה מה שקורה בירושלים עיר הקודש, במקומות ששם דרכו גדולי צדיקי הדור, אם זה אדמו"ר גור, אם זה רבי דפתיא, אם זה רב שמעון בן חשתר אבי, איפה, מה נהיה שם. אז אני הכנתי שתי נקודות שלדעתי הן היסוד של העניין הזה של המערכה, מה אנחנו יכולים לעשות. אחת, אלא מנהיגים, ואחר, מה זה מנהיגים? פוליטיקאים, אני לא אומר לגדולי ישראל מה לעשות, לפוליטיקאים, ואחת להמון העם. תראו, שוק מחנה יהודה היה דבר לגיטימי כשהוא היה שוק של צריכת מזון, פירות, ירקות, עניינים. עד עד הוא יידרדר למקום צינוף, וזה לא יאומן ששם דרכו רגליו של המקובל הרבי דפתיא והרב שר אבי והדמור גור ועוד מלא צדיקים ועוד גדולי אדירי ישראל. פתאום המקום נהפך למקום של שיקורים גויים ויהודים וחילוניים, ולצערנו גם רבים וטובים נופלים שם אוכלי ישיבות. אני שומע סיפורים, אני בהלם. מה אתה דפוק? אמרתי לכם תראו למקום כזה. הסקרנות זה דבר נורא והיום. זה כבר לא, הם נופלים שם לא לממתת שערי תומה. נון ש... היה לי מקרה אחד שכבר התקשרו אליי, ואני לא האמנתי שזה... שמקשים העזרה בדבר כזה, ואז אמרתי, אבל איך הוא הגיע לדבר הזה? הוא היה בשוק מחנה יהודה. שם ירחם. ואני, א', אני לא יודע בכלל, אם לשוק מחנה יהודה יש רישיון לעסקי לילה, לבליינות. צריך לבדוק את זה. יכול להיות שבכלל כולם שם פועלים בלי רישיון, ומה ראש העיר ניחה לה, כי זה מביא לו גם אלקטורט חילוני לבחירות. ושתיים, גם אם כן, גם אם כן יש רישיון. איך כל עיריית ירושלים דוממת, כל חברי המועצה, שס, דגל, אגודה, גם לא כאלה חרדים אפילו כמו אריה קינג וכאלה, הרי זה רוב. תכף נגיד לו ככה, אדוני, תקשיב, יש לך פה 30 יום, או אתה סוגר את השוק הזה, או אנחנו פורשים, וזהו, אתה לא תהיה ראש העיר, זה לא יימשך ככה. אבל פשוט הרגילו את כולנו, שזה המצב, וזה מה יש עכשיו, אני לא אומר למנוע מהחילונים להיות שיקורים. אין בעיה, אתם תהיו שיקורים, לכו לגן סטאקר, או לא יודע, לעמק המצלבה, תעשו להם שם איזה מודל של 20-30 פאבים, ושישתקרו שם עד שיקיעו את המעיים על הדשא. אבל למה בתוך מקום שכל כולו קדושה, מוקף ישיבות של צעירים, מוקף ישיבת המקובלים של הרב ינאיהו שמואלי, היא בתוך הג'ורה הזה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איפה? אני לא מבין מה, כאילו... איך הכל עובר בסדר? עכשיו, מה קורה? זה עובר בסדר? אז כל חנות שנסגרת נהפכת לעוד פאב ועוד פאב, אז בסוף זה נהיה כבר דבר שלך, לא תוכל גם לשנות. ואני שמעתי שם קובל הצדיק, הרב בניהו שמואלי, זועק עד לשמיים, כי כל זה קורה בפעתי ישיבה שלו, נער שלום. ועוד הרבה רבינים וצדיקים מדברים, מתקשרים, ואני כזה לא יודע למה, אני כל פעם... מרגיש שזה לא, לא קשור אליי, אבל אולי, אולי זה כן קשור, אני לא יודע כבר. מה אני יכול לעשות, אני לא יודע, אני יכול לדבר פה, אבל אני לא הולך לשכב שם על הכביש, קבל מכות עם אלה, אני לא, לא, לא מסוגל לזה, אבל אני לא יודע. אבל מצד שני, גם אי אפשר לתאר מה רואים שם בחורים, בחורים שלומדים שם, עוברים שם, ולכן כנראה שאין ברירה, וצריכים לצאת למערכה. זה פשוט, זה לא... זה חשוב לא פחות ממעצר אריקים, אולי גם הרבה יותר. אריק נכנס עוד כמה חבר'ה איתו, שרים כל העולם כולו, גשר צר מאוד, אוכלים ביצים קשות, לא יודע מה, מה שרואים בשוק הם לא יראו בכלא גם בשנה, מה שרואים בשתי דקות בשוק, וזה נורא והיום. נורא, ההורים עובדים והמלמדים עובדים וכל העולם עובד, הוא בא לשם חוטף בומבה אחת בראש, הלך הבן אדם. זה לעניין המנהיגים שהציבור בחר אותם, ציבור בחר אותם. אני בסדר, מוסלים, אני לא עכשיו בא לי ללכלך עליהם, הם עושים גם דברים טובים, אני לא עכשיו בא לשמיץ. אני רק אומר, בין יתר הדברים הטובים והגדולים והעצומים שאתם עושים, תעשו גם את זה. תתחילו להרעיש לראש העיר את המשרד, ותתחילו לטרטר לו את הטלפון, ותתחילו לשגע את השכל, ותתחילו כל דבר להגיד במחנה יהודה, מחנה יהודה, זהו, תתחיל להאמין שיש פה משהו שיתחיל פה היום בעזרת השם. וגם להגיד לו שבבחירות הבאות אף חרדי לא יבחר בו.

הגאון הצדיק רבי יעקב צבי יליש מדנוב, בוורשה בשנת תרש כפתת. הנה, הוא לא חשש שאומרים את דברה פה ברדיו, פרק למד דלת, דף במזיין. הוא כותב ככה, על אלה שצריכים להוכיח בשווקים, אתם רואים, העירו לי, או תוכרה בשווקים, שוק מחנה יהודה. אז הוא אומר ככה, תראה, אם עכשיו אני אלך בשוק, ואני אעבור בין החנויות, ואני אצעק, אפשר, מי שמע לי? הם מסטולים, שותים שם את כל האלכוהול שלהם, את מי אני מעניין בכלל? אז הוא אומר שהוא שמע מרבו חוזה מלובלין על הפסוק, משהו נפלא מאוד, על הפסוק, אשרי אדם עוז לובך, מסילות בלבבם. אז הוא אומר, הוא פותח פה ביחיד, אשרי אדם עוז לובך. אז מה זה מסילות בלבבם? צריך להיות מסילות בליבו או בלבבו. אז הוא אומר שבאמת התורה הזהירה על עניין התוכחה. והנה באמת אי אפשר ללך בשווקים, ממש יצא לי על השוק, ככה ביקשתי, קיבלתי שוק. אי אפשר ללך בשווקים או רחובות להוכיח בשלה ארבעת רבים. כי תורתו מתי נעשית? תעמוד תפגין כבר, מתי תלמד? וגם אם ילך בשווקים וברחובות, זה יבלבל דעתו ויפסלק מדבקותו, ומי מדבר על מה שרואים שם היום? ולא יוכל להוכיח באופן שיהיו הדברים מצאים מן הלב. ובזה ימשך כאילו שלא ישמעו, כאילו החוש מעין שהתוכחה כזאת לא מתקבלת. אז מה הוא אומר? מה כן לעשות? זה הכי מעניין פה עכשיו. ישמעו את זה בעיקר אנשים שיודעים לפתוח ספר. אמנם עיקר התוכחה, כאשר יושב בחצרותיו ובעיירותיו בבדידות וילמוד תורה לשמה בשם כל ישראל. זוכרים שדיברנו עליו בשם כל ישראל מספר חרדים? אז הנה, כל בחור ישיבה, כל אברך שיושב ולומד, יגיד שמה שאני לומד היום בעזרת השם, אני מחמש שתהיה לשמה, לא רוצה כבוד, לא מחפש פה כסף, לא מחפש פה שום מעמד, לומד לשם ה' שהשם אמר, זהו, לשם השם, זהו. ואז הוא אומר, אני מכוון שהלימוד שלי יהיה בשם כל ישראל, מחבר את עצמו לכל עם ישראל, ואז כל רגע שהוא לומד, זה כאילו כל היהודים והיהודיות בעולם מקבלים הערה מהלימוד שלו. הוא לומד כאן והוא משפיע על מחנה יהודה. הוא לומד בניו יורק והוא משפיע על מחנה יהודה. וילמוד תורה לשמה בשם כל ישראל. אז הוא מסביר, איך זה עובד? הוא אומר, הנה בזה מכניס ערעורי תשובה בליבות בני אדם. גם מכוון על משה לאון, שהשם ייתן לו זכות לחזור בתשובה, ולא ילך מהעולם עם הפגם הגדול על זה של שוק מחנה יהודה על הגרון שלו. וזה שכתוב, אשרי אדם עוז לו בך, כשמקשר עצמו בו יתברך שמו, ועוסק בתורה שנקראת עוז, כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, אז כשאדם יושב ולומד בתורה, על ידי זה הוא עושה מסילות בלבבם של האנשים האחרים. לכן הפסוק פותח ביחיד, אשרי אדם עוז לו בך, זה על הלומד, מסילות בלבבם, זה האנשים החוטאים. הוא עושה מסילות ללב שלהם, שירצו לחזור בתשובה, שמקשר עצמו, בו יתברך שמו. על ידי התורה שנקראת עוז, ועל ידי זה הוא עושה מסילות בלבבם של האנשים, ועל כן פתח בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים, עד כאן דבריו. יפה מאוד. והבן זה, כי הם הדברים העומדים ברומו של עולם עמוק עמוק. למדנו פה יום אחד הרבה זמן את העניין מספר חרדים על הקישור לכל עם ישראל בכל מצווה שאנחנו עושים. זה גוף המחזיר אותם בתשובה, זה נותן להם הערה לנפש שלהם. אתה עושה והוא מקבל את ההערה, כי קשרת את עצמך בו. זה היופי. לכן אומרים, לא יודע אם כל הספרדים, אבל המקובלים, אבל אומרים שם יחוד קודש הבריחו, בשם כל ישראל. כך לכוון על כל הדברים הטובים שאני אעשה היום. זהו, זה יפה מאוד. אז בואו נתחיל היום את המהלך. דיברנו על זה קצת עכשיו. אני כל יום משתדל להביא איזה תגובה, אני בטוח שהרבה יסרבו להגיב לי, ומה פתאום, אני לא יודע, לא קשור אליי, כל אחד יגיד לך, תפנה להוא, זה לא אני, זה לא הוא. אבל כאילו די, באמת, זה הגיע למקום שאני לא יודע גם בינינו עכשיו, לא שאני מבין משהו מהחיים שלי איך דברים מתגלגלים בבית דין של מעלה. אבל אולי זה שאנחנו גם לא עושים שום תוכחה בעניין, זה גורם לדברים לא טובים על עם ישראל, אני לא יודע להגיד.

0: אבל זה יכול להיות. יכול להיות, כי שמה נופלים, שמעתי סיפורים שאני כאילו נחרדתי. זה בחור, זה, אני לא יכול לתאר לכם אפילו בחורים שישבו על יד סטנדר 6-7-8 שנים. זה לא יאומן. לכן צריכה להיות פה איזו התחלה של תוכחה ממנה לעבור למערכה, עד שהסיפור הזה יגיע למקום שגם, לא יודע, אני לא חושב שצריך להגיע פה על דברים קיצוניים, אבל או שיסגרו אותו מקום, או למנוע מהם להגיע לשם. זהו, אין משהו אחר. אז זהו, עכשיו, אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, קבל עדכון על ההסלמה בצפון, וכנראה גם על כיבוש אבו פור. אחר כך נדבר עם, על מעצר בחורי ישיבות, הפגנות הצפויות בנייהו קקון, כל מה שהזהרנו והצרענו ושאגנו פה שבוע שעבר, בסוף מר בן גביר לא ספר אותנו והלך ונתן למשטרה והם הלכו ועצרו, לא יאומן. אחר כך נדבר עם יושב ראש ועד המאזינים של רדיו קול חי, הרב אהרון, ואחר כך נדבר על מהפכה של ממש. בואו נתשמעו, התרגשתי מאוד לשמוע את זה היום, במשהו שהתחיל בשמירת הלשון והגיע למקום של ממש שלום בית ודברים יפים שקרו בגלל זה, וסולחות שניו בין אנשים, דברים נהדרים. הרב מאיר קדושים, איזה שם יפה יש לו, קדושים. ואם אני אספיק, יש לי פה עוד כמה דברים, ואם אני אספיק עוד יותר, אז הוא גם מאזינים על מחנה יהודה, אשמח לדבר איתם. אם לא, מחר אני לא אעסוק בזה כנראה, אני אעסק משהו אחר, אבל נשאר עם האצבע על הדופק בעזרת השם. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
1: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
8: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
9: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
8: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
10: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, קול חי.
0: שלום ושבוע טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון שהתגעגענו אליו, קובי פינקלר. שלום קובי.
11: שלום, שבוע טוב. אני נמצא כל הזמן, שלא תתבלבל לרגע אחד. בין חולין לבין שאר הדברים, לבין קודש.
0: אתה יודע, גם אני כל הזמן, לא נפגשים, אבל תגיד רגע.
11: לא, זה הכל בגלל שלמה פולק. או בזכות.
0: תגיד רגע.
11: כן, תשמע, פתחנו שבוע קשה. אבל בסדר. תשמע, באופן כללי בוא נסתכל באמת על תמונת המצב למעלה. אז צה"ל מתקדם, וצה"ל כובש עוד שטחים. וצה"ל נכנס לעוד שטחים, נזכיר את האירוע שקורה אתמול בלילה בשעה 10:30 בלילה. כוח של סיירת גבעתי, אחד מהכוחות שפועלים גם בשעות אלו במרחב הבופור, ברכסים ששולטים שם, שוב רחפן נפץ, והוא גורם לנפילתו לצערנו של מיכאל טיוקין, בן 21 בסך הכל, יליד ותושב אשקלון, בן יחיד, הרב משה. כמה כואב, כל עולם כזה הוא כואב, אבל בן יחיד לאמו, שהיא אמרה לו, אל תלך לצבא, אתה בן היחידי שלי, וכשאני שומע את הדברים שלה, אתה מצמרר עוד ועוד, יותר מאשר בדברים אחרים. ויחד איתו נפצעים עוד ארבעה לוחמים באורח קל. זאת בעיה, אם מתמודדים איתה, לפעמים יותר בהצלחה, כי יש הרבה מאוד הצלחות שאנחנו לא מדברים עליהן. ועשרות חיילים כאלה, ועשרות מקרים כאלה שהצליחו לירט אותם, גם באמצעות הגדרות, וגם באמצעות הכדורים המתפצלים, וגם באמצעות טכנולוגיה נוספת, ולאט לאט עובדים את זה. הבוקר הזה דיברתי עם
0: אנשי רפאל. אבל זה לא יעזור אף פעם, כי כל ההצלחות מתפוגגות, אתה מביא לנו בשורה כזאת.
11: נכון, אבל לכן אמרתי שצריך להסתכל את זה במקרו כללי. כשהדגל ישראל מונף אחרי 44 שעה נע מחדש שוב על מוצב הבופור, וכשלוחמי גולני ולוחמי חטיבה 7, כולם מטיולוגים, בדיוק היום לפני 44 שנים הרימו והניסו לראשונה, הניסו מבחינת נס, את הדגל מעל מוצב הבופור. זה מוצב אימתני ששולט הרכס הזה בכל מטולה. כל הכוחות המרכזיים של החיזבאללה נמצאים שם במרחב הזה, וברגע שהבינו שצריך לעלות עוד צפונה, אז עושים את זה, ואתה רואה את הנחישות, ואתה רואה את הסמל גם מבחינת צהל, ואתה רואה גם את הבריחה של המחבלים. אני שומע הבוקר הזה את מפקדי הסיירת, שסגרת גבעתי, סגן אלוף א', שמדבר איתי, ומדבר איתנו גורם נוסף שם במרחב הזה, והם מספרים לך על העצימות ועל הבריחה של המחבלים. נכון, צריך להסתכל על זה בצורה כללית. 8,000 מחבלים של חיזבאללה מחוסלים, 820 מאז תחילת מבצע הזה בלבד, מתוך 30,000, זאת הצלחה, נכון? יש לצערנו הרב נפגעים בכל מלחמה.
0: יש גם תסכול, אתה יודע, לאדם בגילי, אולי גם בגילך, אנחנו עשינו את זה לפני 44 שנה, וחוזרים שוב פעם לאותו מקום בעצימות הרבה יותר גבוהה של האויב. לא רק שלא מיגרנו אותו, הוא בסוף נהיה יותר חזק, ואנחנו עדיין עם טילים באקו ונעריה, לא יודע איפה, אולי הוא יצא לנו קצת על מה קורה בצד שלנו.
11: אני מסכים איתך, אבל אני גם מסתכל על ספר בראשית, על בריכה תחיה, זה ברכה וכללה שניתנה לנו, ואנחנו חיים איתה לצד זה. שאני אדבר לפני 10 דקות, ממש לפני 10 דקות דיברתי עם תושבי, ממש לקראת השיחה, עם תושבי הגליל המערבי העליון, ואנשים שממשיכים שם ושואלים אותי, קובי, תן לנו עוד עצה ועוד עזרה, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות. אני מדבר עם ראש מועצת שלומי, מועצה שיושבת 10 מטרים מן הגדר, והוא מספר לי על כך שהחוסן של התושבים הוא גדול, ויש להם 100% של, ויותר מכך, 120% של תושבים שנמצאים שם. ואני שואל אותך, 120%? אז מסתבר שאחרי כל המלחמה הקודמת של עם כל אבי, והמלחמה של חרבות ברזל בייחוד, שפינו אותם והחזירו את כולם, וכולם חזרו, ויותר חזרו אנשים מאשר הלכו שם באז, בגלל הסיפור של המלחמה של חרבות ברזל. אז זאת תקומה. אז יש, נכון, היו שיגורים בשעות האחרונות, אין ברוך השם נפגעים שם, צהל מצליח ליירט את אחת משתי הרקטות, אחת נופתת בשטח פתוח. זה מלחמה, אבל צהל לוחז בשטח, צהל נכנס עוד ועוד לעומק, והברור היה למערכת הביטחון מלכתחילה. דיברתי איתם כבר בשבוע שעבר, כשידעתי על המבצע הזה. יש משוואה מאוד ברורה, ברגע שאנחנו נעמיק, לחיזבאללה זה כואב, ולכן הם מגדילים גם את הטווח.
0: אבל מה נעשה קובי? אם עכשיו טראמפ יעשה הסכם עם האיראנים שיכלול גם את המלחמה בצפון ויתן הוראת נסיגה מלאה, ישמעו לו, לא ישמעו לו, מה יקרה במצב כזה?
11: ישמעו לו אחרי ההבטחות. תשמע, גם בעזה הוא נתן הוראת נסיגה, ואתה רואה שיש שם עשרות מוצבים לאורך כל הקו הצהוב. אנחנו נשאר בקו הצהוב לפחות לפרק זמן נראה לעין, לא נראה לעין, לא לפרק זמן של 5-10 שנים, אבל לפרק הזמן הנראה לעין, אנחנו נשב על מוצב הבופור, ונשב על המוצבים שלאורך הקו הצהוב, עד אשר לא נראה את הצבא הלבנוני שעושה פעילות כנגד חיזבאללה. אנחנו נשב שם בדיוק אותו דבר, התק הדבק מרצועת עזה. גם שם יושבים, רואים מחבלים שם, מחסנים אותם. גם לנושא הזה של הרחפנים תהיה איזשהו פתרון טכנולוגי, גם הם יעבדו על הצד השני שלהם. ולכן זו מלחמה לאור כל הדרך. יש הרבה יותר אופטימיות מה שאנחנו באמת מבינים את זה. די להסתכל ודי להתבונן מהבתים הצפוניים של מטולה, ומהבתים של מסגבם, ודובה ושטולה, וראש הנקרא, להסתכל פנימה לתוך לבנון, היא חריבה. היא באמת חריבה כמו שיש ברצועת עזה. זה לא סיפורים, אפשר לראות את זה בשטח. נכון, לצערנו יש גם נפגעים, אבל המלחמה נמשכת שם, ואנחנו עם הפנים קדימה.
0: קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, שבוע טוב, רק בשורות טובות.
11: תודה, שבוע טוב. תודה. אמן, תודה.
0: תודה, להתראות. רק יערונת קטנה על חרבך תחיה, לא נאמר ליעקב אבינו, נאמר לאחרים. בניהו קקון, שלום, צהריים טובים.
6: שלום וברכה, רב משה, צהריים טובים.
0: מה נשמע, מה שלומך?
6: ברוך השם, יש הרבה עבודה. אנחנו בארגון המקדוש מקבלים בימים האחרונים קטסטרופה של פניות. הרבה הרבה הרבה פניות. אנחנו מדברים על המון מוקדים של מחסומים משטרתיים במקומות שלא ראינו. יש שיטה חדשה שאנחנו רואים בימים האחרונים של משטרה צבאית, ניידות, שמסתובבות סתם. אתמול בלילה קיבלנו פנייה שמסתובבת בביתר. ביום שישי בחוף הנפרד באשקלון עמדה שם משטרה צבאית בכניסה לחוף, וכל הבחורים היו צריכים לברוח דרך העצים. כל מיני מחסומים בצומת שילת, ממש כמה שעות לפני כניסת שבת. אנחנו רואים דברים שלא היו. מצד אחד
0: הרב... תאר לי, בניהו, יש לך הרבה זמן, תדבר רגוע, תנשום, סדר את הדברים בראש. תאר לי את המעצרים שהיו רק לאחרונה, חמישי, שישי, מוצ"ש, מה קורה?
6: כן, תראה, אנחנו כרגע משבוע שעבר מדברים על שישה אסירי עולם התורה, אחד ברוך השם משתחרר היום.
0: הרב, מי זה? זה החסיד בלז?
6: לא, לא, החסיד בלז זה סיפור שהוא עדיין חידה בשבילנו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם ביום שישי. הוא השתחרר ממש מספר שעות אחרי המעצר. אנחנו מדברים על אסיר עולם התורה, היה בחור ראובן המנצח מישיבת גבעת זאב של הרב דוד בוארון. היום ברוך השם בני הישיבה חיכו לו מחוץ לכלא לתפילת שחרית, שירים וריקודים שהיו מחוץ לכלא, אחר מכן תהלוכה בבני ברק בליווי המונים, לאחר מכן הכנסנו אותו לגדולי ישראל, הוא היה אצל רב צבי ברגמן, אצל הרב מסעוד בן שמעון, התקבל בכבוד גדול.
0: כמה זמן הוא היה עצור?
6: הוא האסיר שקיבל את העונש הכי קצר, הוא היה עצור 5 ימים. כרגע נמצאים עוד 5 בחורים בכלא.
0: רגע, שנייה, ועכשיו שהוא משתחרר, הוא משתחרר על איזה אופק? של פטור, של חישוב מסלול? איך הוא משתחרר? איזה כיוון?
6: הוא צריך להתחיל את התהליך של החיול מההתחלה. הוא לא יוצא לגמרי מהצבא.
0: והוא מסכים?
6: חלילה וחס, אני רוצה להגיד לך שבאמת פה הציבור הספרדי מוכיח את עצמו. הציבור החרדי זוכר טוב מאוד, הרב משה, תקשמע טוב את המילים האלה, הציבור הספרדי זוכר טוב מאוד את מה שעשו פה לכל אבותינו, על עשרות אלפי עולים חדשים שהגיעו מתימן, מרוקו, טוניס, לוב, גיאורגיה, ועברו פה חילון, בזדון, בצורה מכוונת, עשרות אלפים של דורות שנמחקו פה, בגלל אותם אנשים שעשו את זה, ואני אומר לך שהציבור הספרדי לא שוכח את זה, ומוסר נפש לא לשים את הילדים שלו עוד פעם וליפול בפח, בפעם נוספת. מדובר פה בגזרה נוראה מאוד, נוראה מאוד.
0: רגע, בוא, תחזור איתי רגע לפירוט. אמרת שישה נעצרו ביומיים 3 האחרונים. השאר, מה, כבר נשפטו, מה קיבלו?
6: כן, יש כרגע עוד 5 בחורים שנמצרים כרגע. יש לנו את מאיר סבג, בחור חשוב, מישיבת דרכי איש של הרב אהב, במושב.
0: רגע, דיברו איתי עליו שבוע, הוא לא נשפט עד עכשיו?
6: לא, הוא נשפט. כל מה שאני מדבר איתך עכשיו זה בחורים שנשפטו.
0: מה קיבל סבג?
6: לדעתי הוא קיבל 10 ימים, אם אני לא טועה.
0: אז השבוע הוא יוצא גם כן.
6: הוא אמור לצאת השבוע, בסוף שבוע. יש לנו עוד 2 בחורים מאותה ישיבה, מישיבת משכן דוד, יעקב אסבן ויעקב אליסף, ישיבה של רב דוד גבאי, ועוד 2 בחורים מהפלג, חיים פטרוב ודוד אוירבך, מישיבת מעלות התורה בירושלים, שגם שניהם נעצרו בכביש 6. כל הבחורים שאני מדבר איתך עכשיו זה בחורים שיוסגרו על ידי המשטרה הכחולה.
0: של בן גביר. המשטרה של בן גביר שקורא לנו אחינו החרדים, אחינו.
6: אני מקווה טוב מאוד שהציבור החרדי יזכור את זה, ולא, והקולות שהולכים לרדת בבחירות הקרובות לא ילכו לבן גביר. תראה, ברוך השם, האנשים האלה באמת חשבו שהציבור הספרדי יהיו פה החלשים והם הצליחו לתת פה מכה גדולה. אני רוצה להגיד לך, ראינו את התהלוכה היום בבני ברק, עשרות בחורים, גם הישיבה וגם ישיבות אחרות, שבאו לרקוד ולשיר איתו ולשמוח. היום ברוך השם נוצר הרגשה שזה גאווה ללכת לכלא. ממש כמו שרבי עקיבא אמר, מתי כל ימי חיכיתי, מתי יבוא לידי והקיימנה, לעצר על קידוש השם. בכלא זה לא פשוט, אני לא אומר שלהיות בכלא זה דבר פשוט, אבל בהחלט בחורים הולכים לראות
0: פשוט, זה פשוט, קקו, זה פשוט, זה לא סיביר, זה לא מאסר עולם, זה לא צינוק, שלוש ארוחות ביום, קצת שרים כל העולם כולו, קצת מתנהגים לאמא, קצת בוכים, עוברים 10 ימים, יאללה, נו מה, לא לעשות מזה כאילו זה משהו דרמטי, עוברים את זה, בחורים בני 20 יש להם כוח, מהם תינוקות?
6: לא כל אחד בנוי לזה, זה מה שאני אומר, לא כל אחד, אבל ברוך השם, הבחורים יוצאים עם ראש מורם, זה אני יכול להגיד לך.
0: מה זה?
6: יוצאים עם ראש מורם בגאווה גדולה. גם
0: עלה לי אפילו סלוגן, אתה יודע, עלה לי עכשיו איזה סלוגן, שהבחור יוצא מהכלא, שואלים אותו, נו, איך הייתה הקייטנה? הוא אומר 10, זה כלא 10, קייטנה 10, שטויות. תגיד, דבר איתי רגע על
6: זה. משהו ממש חשוב, אני רוצה להגיד לך שברוך השם, יש משהו מאוד מאוד עצום שאנחנו רואים בציבור שלנו, מסירות נפש והתאחדות עצומה, יש מוקד שנקרא חוטפים הגיעו, המספר שלו זה 02-888.
0: רגע, זה לא צבע שחור, זה עוד אחד כאילו?
6: בנוסף, כן. זה שתי קווים מאוד מאוד חזקים שפועלים היום בציבור החרדי, ואני רוצה להגיד לך שרק מקרה מאתמול בלילה, הרבנו לו בשעה 4 לפנות בוקר, בכביש 1, נעצרו שתי בחורים שהיו צריכים להסגיר אותם למשטרה הצבאית, ממש תוך 10 דקות הגיעו מאות אנשים, ב-4 לפנות בוקר. הקריאה הגיעה למוקד החוטפים הגיעו, הגיעו עשרות אנשים לשם וחסמו את הדרך, והמשטרה ברוך השם שחררה את הבחור.
0: ארבע בבוקר? ארבע בבוקר?
6: ארבע לפנות בוקר, רב משה, 4 לפנות בוקר, הגיעו לשם עשרות אנשים מהצינתוק של הקו, וזה מאוד מאוד חשוב שעוד ועוד אנשים יצטרפו למספר 02-888. אז באמת שהבחורים ידעו שיש הציבור החרדי מאוד מאוד מאוחד ומלוכד סביב
0: העניין. רגע, אתה מדבר מהר, שנייה, הטלפון הוא 02-800-80-80. זאת אומרת 02-800-80-80, זה ככה תכתבו, 02-800-80-80. תהיו רשומים גם פה וגם בצבע שחור, נדמה שרשון יקפיץ, 02-800-80-80. דבר איתי רגע על צפי ותוכניות, הבנתי שיש היום הרבה הפגנות, מה הולך להיות? אתה יכול לדבר על משהו?
6: אנחנו לא מתעסקים בנושא של ההפגנות, הפעילות שלנו מתמקדת בעיקר בפעילות הסברה והעצמה של הבחורים בתוך הישיבות, אנחנו לא קוראים בפעילות שלנו לבחורים לצאת להפגנות, אבל בהחלט רואים עליית מדרגה מאוד מאוד גדולה של עוד ועוד מגזרים שלא ראינו עד היום, גם הציבור החסידי והציבור הספרדי שמצטרפים להפגנות, אבל זה לא משהו מאורגן מטעמנו, אז אין לי יותר מדי פרטים.
0: תגיד, זה קצת שאתה שומע, כשזה לא מטעם חייב, אתה שומע קצת תגובות, זה מטריל את המשטרה, זה לא מטריל אותם, יש להם כוח אדם, זה בכלל מעניין אותם כל הסרט הזה, מה אתם מקבלים פידבק מאחורי הקלעים של המשטרה, לא בפרונט?
6: מאחורי הקלעים אני יכול להגיד לך שבאמת משטרת ישראל לא מעוניינת להסביר את העריקים, כרגע אין להם ברירה בגלל שיש להם הוראה מהמפכ"ל, אבל הם לא צוצים ושמחים לעשות את זה.
0: יש להם הוראה מהמפכ"ל כי השר שלו שותק, אתה מבין? הבעיה היא לא המפכ"ל, הבעיה היא בן גביר, זה הבעיה, הוא
6: נכון, זה אדם שבאמת המפלגות החרדיות נתנו לו את כל מה שהוא ביקש ושיתפו יותר פעולה בקדנציה האחרונה, ושום כלום לא חזר מהכיוון שלו. אבל אני יכול להגיד לך שבאמת תחנות משטרה מקומיות אין להם כוח וכוח אדם להתעסק עם הפגנות מקומיות, הם לא צריכים את זה, לא חסר להם עבודה לצערנו, כמות הפשע והדברים שיש להם לעבוד במגזר השני מתרבה מיום ליום, לא חסר להם, הם לא צריכים את הציבור החרדי על הראש שלהם, אבל אנחנו כן רואים מחסומים משטרתיים בכמויות שלא היו, בכל מיני צמתים שהם מועדים למעבר של בחורי ישיבות מעיר לעיר, כמו מבית שמש לביתר, כמו באזור קירי ספר, צומת שילת, מקומות כאלה, אבל כרגע זה הוראה, ואנחנו רואים שהם כן מסגירים בחורים.
0: תגיד, מה אתה אומר על רעיון שכולם ילכו בלי תעודת זהות, וכולם יגידו שקוראים להם יעקב כהן?
6: תראה, זה קצת מופקע, כי היום אדם שלא...
0: אז יעצרו 100-200 יעקבים, וזהו, כולם יעקב.
6: אני רוצה להזדהות היום, יכולים לקחת אותו לתחנה, ושם...
0: בכל מקרה הוא יעצר, בכל מקרה, אם הוא עריק, בכל מקרה הוא יעצר. טוב, אני סתם צחקתי שלא יסתפרו את המגללים.
6: באמת, הדבר הכי חשוב, הרב משה, שבחור, אם חלילה, בחור נעצר, הוא צריך לדעת שהוא מחייג מיד למוקד, כוכבית 5172, כוכבית 5172, בשלוחה 4, זה שלוחת חירום. שם אנחנו יודעים לעשות את כל הדברים שצריך לעשות בצורה הכי זריזה שיכולה להיות.
0: מה אתם עושים? מה אתם יודעים לעשות?
6: אז קודם כל, אם עוד לא הסגירו אותו, אנחנו מפעילים את הקווים שחוטפים הגיעו, שבחורים צריכים, אנשים מגיעים לשם כדי לעצור את, למנוע את המעצר. בנוסף לזה, אם חלילה הוא נעצר, מיד אנחנו מכניסים לתמונה את העורך דין שלנו, שלמה חדד, ועוד מחלקה מיוחדת שיש לנו, שמלווים את המשפחות. תדע לך, אנחנו נתקלנו באמא עכשיו של אסיר, שנגיד את שמו, שהאמא אחרי התקף לב, הוא בן זקונים שעוזר לה, ומאוד, לקחה את זה מאוד מאוד קשה. וברוך השם, המחלקה שמלווה את ההורים, ישבה והסבירה לה, ודיברה איתה עם בכיתם בקשר יומיומי, ולהכניס לבחורים את הביגוד שלו והתפילין שלו.
0: והבן שלה, הבן שלה עדיין עצור?
6: הבן שלה עדיין עצור, כן.
0: אז תתן לי את המספר שלי ואני ארגיע אותה. הבן שלה לא נמצא עכשיו באלקטרז, מה קרה? בסדר, כמה ימים, יאללה, מה?
6: נרגיע אותה. תראה, מאוד באמת בהתחלה מפחדים, כי הם לא יודעים מה הבן שלהם הולך לעבור, אבל באמת יש לנו את המחלקה שמלווה אותם מארגון המקדוש, שיודעים לעשות את זה מצוין, ניסיון של שנים, והם עושים את זה הכי טוב שבעולם.
0: אוקיי, אז כל, אתה אומר, מי שנעצר, אם זה הבחור או ההורים, מתקשרים כוכבית 5172. אם זה לפני המעצר, מתקשרים ל... איך זה נקרא? החוטפים באים?
6: החוטפים, משם כבר אנחנו יודעים על...
0: 02-800-80-80.
6: נכון.
0: טוב, בניהו. תודה רבה לך, בשורות טובות, שכוח. שיהיה
6: בשורות טובות, והציבור יהיה חזק בעזרת השם. כל טוב.
0: אמן, אמן. תודה, להתראות. אחרי הפרסומות אנחנו נעשה פה שיחה מרתקת עם יושב ראש ועד מאזיני רדיו קול חי, הרב אהרון, ואחר כך זה משהו יפה של מהפכה בשמירת הלשון והשלום והקשר המשפחתי, ואם אין לי זמן עוד איזה משהו יפה עם תפילין. נצא עכשיו להפסקה.
12: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
13: חי תמיד איתי קול חי.
12: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
14: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
17: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
18: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
19: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
21: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתא הצדה החרדית.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
22: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזרוג.
23: שיא החשמל והמזרוג 03-504-5000.
24: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וצהריים טובים ליושב ראש ועד מאזין הרדיו כל חי, הרב אהרון, מה נשמע?
26: איך הרחבת את זה לכבר כל חי משעה של שידור? טוב, אני, המחמאה מחמיאה לי. רק אני רוצה להגיד את ההסכם הלא כתוב בינינו הרב, שלא נשכח, אני תמיד משאיר בסוף את הטלפון שלי, כי בסך הכל אני מדבר כמה דקות.
0: אז תיקח מעכשיו 5.5 דקות, תספיק לגלם את כל מה שבלבך, כולל המספר טלפון בתחתית.
26: בסוף, בסדר. ואני רציתי לדבר, להתחיל כמה נקודות. אחד מהם הראשון זה שהטענה של הצד השני של המטבע, אנחנו רוצים פה שיהיה מדינה יהודית, והם אומרים מדינה יהודית וגם מדינת כל אזרחי, אחרי שהם מחקו בתעודת זהות המילה יהודי, ואחרי שבצבא לפני המון שנים כבר אסור לכתוב בראש המכתבים בסייעת הדשמיה, אבל הם אומרים מדינת כל אזרחי. רציתי להגיד לכם שזה בלוף של מילה מכובסת. הרב בן לולו, לא יודע אם הוא עושה מכונת כביסה לפעמים, אבל בתוך המכונת כביסה גם יש שמפו, זה, לא, זה כל כך מכובס יחד עם שמפו. הם רוצים שיהיה פה מדינה גויים מוחלטת, לא סתם מדינה גויים, אלא מדינה מוחלטת שהחוקים שלהם החוקים של, של, של כל הגויים ביחד, חוץ
0: אבל,
26: מ...
0: אבל כבר היום זה חוקים של הגויים, כאילו מה החידוש
26: אבל,
0: פה?
26: אבל אתה יודע, פה ושם אנחנו קצת מנסים להתברג ולהכניס פה מילה שם, מילה שם, משהו מהיהדות, אבל הם מערבבים אותנו שהם רוצים. אני אתן דוגמה, פעם אחת בריידו ראינו חבר כנסת מהשמאל, אז הוא אמר שהוא צם בתשעה באב, הוא צם ביום כיפור, אבל שבת הוא אומר, שאלו אותו במה עם שבת, הוא אומר שבת אני נוסע לים. למה? יש להם את הבדגם המצחיק הזה שלפני שאומרים אותו צריך לשים כובע טמבל על הראש. אתה זוכר בן לולו שאין ילדים היה נעלי המגפר? כן, אז גם צריך לשים את נעלי המפגר, והוא אומר 70 פנים לתורה, זה המילה שלהם. כל אחד יכול להסביר את התורה כמו שהוא רוצה, יש לתורה שלנו 70 פנים. יא טמבל שכמוך, 70 פנים לתורה זה הרב דוב לנדו, זה החזוני, זה הרב ועדיה יוסף, 70 פנים לתורה זה גדולי התורה, לא אתה 70 פנים לתורה, יא טמבל שכמוך. מה זה 70 פנים לתורה? 70 פנים לתורה, זה הם תמיד 70 פנים לתורה, הם יפרשו
0: לנו את התורה. לא, לא, אני אתן לך עוד משהו שלהם. איש באמונתו יחיה.
26: אופה,
0: לא צדיק, הם שינו את המילה צדיק, ועשו את זה, איש באמונתו יחיה, מה אתה רוצה?
26: אז אני אומר עוד פעם, את הטיפשות שלהם, אני חושב שהם, הכל נובע מסיבה אחת, הרב בן לולו, באמת. יודעים שהתורה מחייבת, ואז כדי למצוא כל מיני פתחים לצאת מהחיובים, אז מתעוננים, כמו שראינו בפרשת שבוע. עוד משהו ראינו בפרשת שבוע,
0: אבל לפני אני קצת חולק עליך, הם בכלל לא טמבלים, הם חכמים מאוד. תראה איך הם עבדו ב-200 שנים האחרונות, או ה-300, מתקופת מנדלסון ועד היום, הם הפילו חללים רבים, רבים, רבים, רבים, עד ההשכלה, עד הציונות. לא צחוק, הם בכלל טמבלים, הם מתוחכמים ברמות
26: ש... לא אמרתי, לא התכוונתי, טמבלים ברמה של הבנת התורה, אבל מה שכן, אפשר לדעת שגם מהתקופה של מנדלסון, הכל התחיל מזה שעשו צחוק מגדולי התורה, כמו שהיום עושים, כן? צחוק מגדולי התורה, ואז נמשכת השרשרת, וגם היום תראו מה, מה ראינו בהפטרה. ויען, ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. יש הרבה אנשים שחושבים, אני לא נגד ולא בעד ההפגנות, כי אני לא מחווה דעתי על דברים של גדולי תורה מתעסקים בהם. אני רק אומר שיש אנשים שחושבים שלא עושים כלום. לפעמים עושים את הכל דרך הרוח, דרך הלימוד תורה. חזוני שהיה מתנגד גדול להפגנות, הוא אמר, אין לנו כוח לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה. הפגנות לוקחות את הכוח לבן אדם. אין לנו כוח, רבי חיל יהודה ליפקוביץ' אמר, זה מוציא בחורי ישיבה מלימוד בצורה טוטלית. ברגע שאתה מכניס אותם להתעמת עם שוטרים ועם שוטרות וכל מיני דברים, כל הראש שלהם נהיה פוליטיקה. אז תדעו לכם שאפשר לעשות דרך התורה, ואפשר לעשות דרך דברים אחרים. זה שגדולי תורה, חלק מהם אומרים להפגין, וחלק אומרים שההפגנות מזיקות, צריך לשמוע את שתי הצדדים ולהחליט מה יותר חשוב. רב חיים קניבסקי שאלו אותו, אם אחד שלומד תורה צריך לעשות חסד, אז הוא אמר, אין לך חסד יותר גדול מלימוד התורה בעצמה. והם טענו שהרב אלישיב נפטר, הם כתבו מודעות באבל, נפסקה שרשרת, אין יותר גדולים. הם יגידו לנו מתי נגמרו הגדולים, נפסקה, הם כתבו פתק, נפסקה שרשרת. למה? כי הרב אלישיב עוד בחייו הכתיר את רב שטיינמן למלא את התפקיד שלו, והם לא רצו לקבל את זה. שאלו את רב חיים קניבסקי אחרי פטירת הרב אלישיב, מי גדול הדור? אז הוא אמר, רב ברון לב שטיינמן הוא גדול הדור, אבל חלק לא רצו לקבל את זה.
0: אבל מה, מה אתה נכנס עכשיו לפינות האלה? אנחנו כבר קודם אנחנו אחרי זה, ואנחנו לא מתעסקים גדולי תורה. אני לשיטתי טוען, כל אחד יש לו מה שהרב שלו אומר לו, ועזב, כל אחד עם הרב שלו, זה ההורים והתורים שלו.
26: יש גם רבנים, אתה יודע רב, יש גם רבנים שהם אומרים לך,
0: אז תכנס לפינות האלה רב אהרון.
26: אתה יודע, רגע, ישראל שחטא, ישראל שחטא, הוא נקרא ישראל, אבל ישראל שלא חטא, עכשיו אני הולך לכיוון שנקרא מה שנקרא כיפות סרוגות. ישראל שחטא, הוא לא נקרא ישראל, רק ישראל שחטא. עכשיו היום מוציא מישהו, איזה אחד מהכיפות סרוגות, מחאה, איך הם לא, איך הם שותקים על זה שתופסים בחורי ישיבות? אז הוא קיבל תגובות, זה מגיע להם, זה מגיע להם. אז אני אומר לך הרב, שישימו לב מאיפה בא הרחפנים שלנו. הרחפנים שלנו, רחפן בגימטריה זה חלש, וחלש בגימטריה זה גם שלח, זה פרשת השבוע שלנו. אם הם לא ירחפו ויקראו מה שכתוב פרשת בחוקותיי, הם יבינו שאם לא נלמד תורה ואם לא נתעסק בתורה, וזה יהיה הדבר העיקרי שלנו בחיים, מצוות ותורה, ולא חצי חצי וכל הסיפורי שהתנז, אז הרחפן ימשיך לרחף עלינו.
0: אז בוא נלך לטלפון שלך, נגמר, אז בוא נלך 0527.
26: רב, לקחת אותי בסדר. אז הנה, הטלפון שלי, כל מי שרוצה גם להעיר עליי, כל נושא, כל עניין בחיים, כל דבר, שלום בית, חינוך ילדים, כל דבר של יהדות ולא של יהדות, ואפשר גם להעיר לי, ואני מקבל הערות בשמחה, ואני אוהב אתכם, והרב משה בנולו, אפשר לרשום 052.
0: כן.
26: 76-1-1-1-2-2
0: 052-76-1-1-1-2-2 הרב אהרון, תודה רבה, בשורות טובות, שבוע טוב, תודה. הרב מאיר קדושים, איזה שם יש לו, קדושים, קדושים תהיו. תגיד רגע, אתה עשית מהפכה עולמית עם השמירת הלשון, עלית פה לשידור, עשית להם מבצע גרלה למלון
26: היסטוריה,
0: עשית להם צימר, עשית להם מתנות, נרשמו לך אלפים מכל הארץ. תן סיכום בשתי דקות, מה נהיה מכל המבצע הזה?
26: אז ברוך השם נרשמו רבי משה למעלה מ-5,000 זוגות. 5,000 זוגות, זה כמעט 10,000 איש שנרשמו יום יום ולמדו את החפץ חיים ושמירת הלשון. ואני חייב להגיד לך רבי משה בלולו, תודה ענקית, בזכות התוכנית שלך נרשמו למעלה מ-700 זוגות. כן כן, בשידור שלך רבי משה למעלה מ-700 זוגות שלמדו את החפץ
0: אחד,
26: חיים.
0: בשידור אחד? כאילו?
26: בשידור של היום הראשון, ואחר כך ביום השני עוד פעם דיברת, כן, אך 7 דקות שלך הביאו 700 זוגות. רבי משה
0: יקר. יפה. תגיד רגע, והבנתי שמהסיפור הזה גם נהיה הרבה שלום, והשתנו לאנשים החיים, תן קצת רשמים שקיבלתם.
26: אז כמה אברכים התקשרו אליי, ואמרו לי, שחוץ מהשמירת הלשון שנעשה להם, שהתחילו לשמור שמירת הלשון בבית, מכיוון שהם פשוט תעלם זמן, בין כל העיסוקים, הילדים והכל, ללמוד עם האישה חפץ חיים ביחד, זה חיזק להם מאוד את השלום בית. ושמעתי את זה מעשרות אברכים, שאמרו לי שזה חיזק להם את השלום בית, הלימוד החפץ חיים ביחד. חוץ מהמעלה העצומה של שמירת הלשון. אמרו לי, אתה לא מבין איך השתננו לחיים. ואני חייב לספר לך, רבי משה, משהו. אבל איך התקשר אליי ואומר לי, אשתו הייתה בחדר לידה. אומר לי, לא ויתרה לי, לקחנו את החפץ חיים לחדר לידה. היא ילדה. כל יום בבית חולים הם למדו את החפץ חיים.
0: אל תגיד שקראו לו ישראל מאיר. יפה, יפה. אתה אומר שזה עושה מהפכה בלי שמרגישים בשתי דקות, שתי הלכות, נמצאים במקום אחר. אתה יוצא דרך אגב לעוד מבצע עכשיו משהו?
26: כן, אנחנו יוצאים בעזרת השם לעוד מיזם שהולך להיות לבנות סמינרים. זה אומר, כל הבנות הרווקות, מגיל סמינר זה כיתה ת' או שעולות לכיתה ת' עד החתונה שלומדות חפץ חיים יחד, הולך להיות מיזם ענק שבעזרת השם יהיה ב... אני אתקן אותך הרבי משה עוד כמה ימים, מיזם ענק שהולך לחולל פה מהפכה שלא הייתה כמותה.
0: יאללה, אנחנו פה, אנחנו פה. אנחנו פה. הרב מאיר קדושים, איך נקרא הארגון שלך?
26: רוממות הלשון, ואז אני אספר לך רבי משה מי זכה, אולי חלק מהזכיות, כדי שאנשים יבינו שעשינו מאמץ.
0: אולי, אולי, אולי, אולי אנשים לא רוצים שתגיד את השם שלהם ברדיו שזכו.
26: לא, זה היה ילדה.
0: לא, אולי אולי תכי שור מהם. בכל אופן, אנשים זכו במלון אסטוריה, וולדוף אסטוריה, איך זה נקרא, לא יודע.
26: תכשיט לאי, וולדוף, צימר, תכשיט לאישה, 5 זוכים ב-1,000, 5 זוכים ב-500, ועשינו את המעמד העגלות בישיבת זוהר התורה, מול 10 אברכים תלמידי חכמים שראו את המעמד.
0: טוב, אתה תעלה עוד פעם עם המיזם הבא, תקבל יותר זמן, תפרט לנו על הסיום ועל ההתחלה. תודה רבה רב מאיר קדושים, רוממות הלשון. תודה רבה גם לשלמה פולק שערך והפיק. אני רק מזכיר שהשיעור של יום רביעי בלילה עלה על הקו, הוא נמצא בשלוחה 26, אפשר לשמוע אותו, היה שיעור חזק מאוד. 03-616-3525 בשלוחה 26, 03-616-3525, שלוחה 26. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק. תודה למוטי קופפר שהיה למצוא טכני. כאמור, מחר תוכנית מיוחדת, מרתקת ומחזקת. בעזרת השם, להתראות, כל טוב.

היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 2.
3: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך כל העת בירי לעבר יישובי הצפון ומגדיל את טווח הירי גם לעבר עכו והקריות. עד כה חלק מהטילים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמיים ללא נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לכיבוש ההיסטורי ברכס הבופור ואמר כי הנחה את צה"ל להעמיק ולהרחיב את האחיזה.
4: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו.
3: מוקדם יותר היום אמר שר הביטחון ישראל כץ, 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. אויב ג'יהאדיסטי מבין רק שפה אחת, לקיחת שטח והרס הבתים. לוחמינו כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון בלבנון. כץ פנה בדבריו לתושבי הצפון ואמר, אנו מודעים היטב לגודל השעה ולאחריות המוטלת על כתפינו, אנו פועלים לילות כימים לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. יושב ראש הפרלמנט האיראני ובחיר צוות המסע ומתן האיראני מוחמד קליבאף מתייחס לשיחות מול ארצות הברית ואומר אין שום אמון בהבטחות האויב, רק תוצאות אובייקטיביות קובעות. הוא הוסיף, עד שלא נוודא שהזכויות של העם האיראני הובטחו במלואן, לא נאשר שום הסכם. ברקע המשך מעצרם שבני ישיבות כולל בשישי האחרון, הפגנות סוערות יערכו היום בשעה 5 אחר הצהריים בכמה מוקדים, בין היתר באזור הערים בני ברק וירושלים. ולסיום, בשורה לנהגים, הלילה בחצות תחול ירידה חדה במחירי הדלק, ירידה של 27 אגורות לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ויום שלישי תחול עלייה נוספת.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

ברוכים הבאים לזמן אוויר, שבוע טוב עם ישראל, יום ראשון בשבוע, קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד ומוטי קופר, עד ארבע אנחנו כאן, פותחים שבוע נוסף של זמן אוויר, אז

0: מוקלט פה גם במשחק הזה, והעבודה קשה יותר, כי אתם לא מדברים בעצם עם המרואיין. אי אפשר לצחוק, כלום, מה שיש זה מה שיש. וזה שלב חדש באתגר של מי זה. 03-593-93 זה המספר שלנו כאן באולפן, 03-593-93. זה המספר שלנו כאן באולפן. כאמור, מי זה? זה מה שאנחנו רוצים לדעת. מי זה, מי זה, מי זה? אז בואו נראה קודם כל מי איתנו. שלום.
1: שלום וברכה. צהריים טובים, מנחם.
0: או, מה שלומך? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: נראה מעניין מאוד. אתה רוצה שוב את השני אינצטים האלה? אוקיי. שלום, מה קורה? שלום.
1: שלום וברכה. צהריים טובים, מנחם.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: מה אתה עושה בימים אלה, אחי היקר והטוב?
1: עובדים כל יום על דברים חדשים.
0: וואו. עובדים כל יום על דברים חדשים. יהיה מעניין היום, אני חייב לומר לכם. יהיה מעניין. עכשיו כבר נתחיל לנחש, ותכף אתם שואלים שאלות. כאמור, שתי שאלות. במידה ויש שני אליו, אם אתם בחוץ, ואפשר לנחש, יש פה פרסים שווים. איי, איי, איי.

0: מעמד של רבע הגמר המלחינים אתמול, חייב לומר לכם, הכמות האדירה של הצפיות והתגובות כאן הפתיע באמת גם אותנו. חזרנו לריאליטי של הקיץ עם רבע הגמר המלחינים, הפרק הראשון, וזה גם נמצא עכשיו באתר אם בא לכם לראות. אמונה, צהריים טובים, הלו, הלו, הלו.
1: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: אז שתי, כן.
1: השם מתחיל בעוד שין.
0: האם, בעוד שין, האם השם שלך מתחיל בעוד שין?
1: או סין,
0: לא. סין. או סין, נזרום. סין, אולי סין?
2: לא.
0: לא סין ולא שין.
1: טוב,
0: לא, אוקיי. את רוצה עוד שאלה או...
1: לא יודע.
0: טוב, בריאות איתנה.
1: תודה.
0: אליהו, מה קורה אליהו?
3: בסדר, ברוך השם.
0: תראה, אנחנו יודעים זה לא שין ולא סין.
3: כן.
0: ויש לך זמן לשאול שתי שאלות.
3: כן, האם זה זמר?
0: האם אתה זמר?
2: לא.
0: לא זמר.
3: האם הוא חבר של מנחם טוקר?
0: מה זה חבר שלי? כולם חברים שלי פה.
2: כן, זה נכון.
0: זה מעניין. אתה חבר שלי? כן. טוב, אתה רוצה נחש? נכון לך, שאומר כן, הוא חבר שלי. אחי, כולם, גם אתה חבר שלי, מאזין שלנו.
2: כן, זה נכון.
3: טוב, את האמת שבניתי על זמר, אבל זה לא זמר.
2: ברוך השם.
3: כי אמרת שהוציא דברים חדשים.
0: טוב, אני רוצה לאחל לך הצלחה רבה ממש אגב.
3: תודה רבה.
0: באמת הצלחה רבה. טוב, העסק פה קצת מסתבך, בואו נראה מה עושים פה החבר'ה. יהודה לה.
4: כן, הלו.
0: יהודה, מה נשמע?
4: ברוך השם.
0: אוקיי, שתי שאלות אתה יכול לשאול אותו, בואו נראה אותך אם אתה פה.
4: זמר?
2: לא.
4: הוא שדרן?
2: ממש לא.
4: אוקיי,
0: ביי. שנייה להביא משה.
5: כן, מה קורה?
0: מה העניינים?
5: חושב.
0: תחייבי פה להתחיל את התוכנית השבוע, העסק פה תקוע, ובוא תחלט אותנו מהמשבר הזה.
5: הוא קלידן?
2: לא.
0: שאלה שנייה.
5: מלחין?
0: או, אתה מלחין?
2: ממש לא.
0: ממש לא. הוא לא קלידן, לא מלחין, לא זמר. ומי זה איתנו על הקו ומה עושים? איך מגיעים פה לעסק? דיוויד?
6: כן, מה קורה?
0: בסדר, נו דוד, מה? מי מו?
6: הוא מנגן על כלי נשיפה?
0: האם אתה מנגן על כלי נשיפה?

0: בחור שמלמד את עם ישראל איך לנגן בקלידים, ואתה לוקח כובע של כובעי פוקס, מתנה, מתנת זמן אוויר, ותודה רבה לך, צהריים טובים. תראו, הוא ניחש, הוא ניחש. תודה רבה לשאר המאזינים שרוצים גם. ממשיכים ואומרים למאזינים שלנו, בקרוב ממש נתחיל להגיע לערים כדי לצלם, להקליט אתכם שרים. תחרות בין הערים, זה פשוט כך, תחרות בין הערים בארץ, בין הערים החרדיות והדתיות בארץ, מי שר הכי טוב, באיזה מקום שרים הכי טוב, והגמר בירושלים, בעזרת השם, אחרי סוכות, בנייני האומה ירושלים, גמר ששם אחד מול השני, אין מה לעשות. אם בא לכם להגיע לשם וגם לזכות בפרסים שווים, אנחנו מגיעים אליכם עם הקול החדש בדרכים. מיד נקפיץ לכם פה את הפרומו, איך ניתן לרשם. שוב, קרב בין הערים.
1: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: איזה יופי של ביצוע, לייבי פלקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק. אתם יודעים שאחרי שהעונה מתחילה, פתאום כולם רוצים להצטרף, והבן שלי שר יפה, ואבא שלי שר טוב, ואח שלי ושכן שלי. זה הזמן עכשיו, כי אנחנו בעזרת השם בשבועיים הקרובים מתחילים בסדרת ההקלטות, כן, לקראת עונת הקול החדש בדרכים. שימו לב מה עומד להיות, אני חוזר שוב, תוכנית שתשודר בבין הזמנים, וזה נקרא שלב האודישנים. מדי יום אנחנו נבקר בעיר אחרת ונבחן אתכם איך אתם שרים. אנחנו רוצים לגלות מכל עיר את הכי טוב וגם את סגנו. השניים הכי טובים יעלו, ואז גמר גדול בנייני האומה ירושלים, בין כל הטובים, בין כל אלופי הערים, על התואר הגדול, הקול החדש הארצי. וזה סיפור גדול, עומד להיות כאן באמת סיפור ענק, פרס אדיר של כסף וקליפ ושיר, וכמובן תהודה וקריירה. אז אם אתם רוצים ואתם יודעים לשיר, למשל מספרים לי מאזינים מאור יהודה, צלצלה פה מאזינים מאור יהודה שאח של הזמר, אז אין בעיה, נבוא גם לאור יהודה. אם אתם באזור אור יהודה גרים, נשמח, תרשמו. אם אתם באזור בת ים, כל הארץ, כל הארץ, נגיע בלי נדר לכמה שיותר מקומות, נבוא עם קלידן, עם שופטים, ונבדוק אתכם שרים אודישנים בלייב. אז תושבי למשל אור יהודה, הנה, אנחנו רוצים פה להגשים את החלום של המאזינה ולהגיע לשם, בסדר גמור. אבל שיהיו לנו כמה חבר'ה שיודעים לשיר טוב, אתם יודעים לשיר טוב, השכנים שלכם שרים טוב, זה הזמן, כל הארץ. אם אתם מתושבי הארץ, זה הזמן, האזינו לפרומו הבא.
1: היסטוריה המוסיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הקול החדש תוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
11: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: באמת מרגש הכל החדש בדרכים. זה פורמט שאף פעם לא היה. ולא תצטרכו לבוא אליי, אנחנו פשוט מגיעים אליכם. יהיה כיף, יהיה באמת טוב. תושבים מכל הארץ, אנחנו כאן עבורכם. חולון, בת ים, צפת, טבריה, נתניה, אור יהודה, שנו שם הרבה מאזינים, בית שמש, ביתר. השאירו לנו הודעה ואנחנו כמובן נגיע בלי נדר לכמה שתי מקומות עם שופטים. הנה משה קליין מגיע, ויהיה כיף, יהיה כיף. עכשיו אנחנו פה ובוגר הקול החדש שלנו, אפרופו, הוא דודי פרישמן שהיה בעונה הקודמת, בחור שמצליח מאוד. דודי, מה העניינים?
1: מה נשמע מנחם? צהריים טובים.
0: בסדר, ברוך השם, צהריים טובים. וקודם כל, מה אתה אומר באמת על הפורמט הזה שלנו, הקול החדש בדרכים?
1: האמת, זה נראה לי מדליק. מה אתה אומר, לבוא?
0: תקשיב, וואי, איפה אתה גר? באיזה אזור?
1: אני בית שמש.
0: אנחנו נגיע לבית שמש. אנחנו ב-100% בלי נדר נגיע לבית שמש.
1: נשמע מדליק.
0: ואתה יודע מה? אתה יכול להתחרות, יכול להיות פצצה.
1: יאללה, נשמע שווה, שיר
0: והפקה
1: וזה, נשמע שווה
0: לגמרי. בטח. אז הנה, וואי, זה הולך להיות מדהים. דודי פרישמן, הקול החדש, היה אצלנו מאז שר ועושה דברים, ופרסמת פה בתוכנית שלנו את הלהיט החדש. שימו לב, בואו נשמע איך זה נשמע. קובי סגל, בבקשה, אתה איתנו? האינסרט של דודי פרישמן. מיד, כאמור, כן. זה עשית אצלי לייב בתוכנית.

0: ועבור זה שיר שהמון המון כבר מכירים ושרים, הוא נהיה להיט לאט לאט טוב וגדול יותר, וזה שיר שכאמור היה באודישן. והנה אני מראה למאזינים איך שיר שהתחיל באודישן הפך להיות שיר, ונכון, הוא שיר לכל דבר היום.
1: לגמרי, האמת שזה נתן דחיפה, קיבלתי תגובות מבחורי ישיבות שכבר מכירים את השיר, שרים אותו, למרות שעדיין כל ההקלטה שיש לו זה רק מהתוכנית.
0: זה מראה כמה תוכנית רדיו יכולה לסייע, להרים, לדחוף אנשים שרוצים לשיר, רוצים להיות זמרים, רוצים להיות קלידנים, מלחינים. והנה ביצירה שלך, אדבר איתי באמת על השיר הזה, מה אנחנו עדיין לא מכירים?
1: האמת שהוא הולך איתי המון זמן השיר הזה, ואני ברסלב, אז אנחנו ככה כל דבר מתייחסים איזה מניעות, אז זה כמה שנים כבר, ואז כשהתוכנית זה הגיע זה ממש פתח את זה. אז זה באמת שיר שהולך איתי, אני אגיד עליו ממש בקטנה, שזה באמת לפעמים בן אדם צריך לעצמו, אתה יודע, לתת לפעמים צריך לקבל חיזוק מבחוץ, אבל אני מרגיש שככה הייתי צריך לתת לעצמי, קודם כל בעצמי לשמוע את המשפט הזה, להגיד לעצמי למה לעלה, ופתאום נכנס לזה הניגון, ואני שמח שהוא כל כך הרבה אנשים מגיבים עליו, וזה נוגע גם בהם, זה שמחה גדולה. הפקה ביחד עם תומר בן יוסף, כל מיני נגנים מוכשרים, וקליפ גם, ברוך השם, עשינו קליפ מיוחד. זהו, בגדול.
0: אז סוף סוף זה יוצא, למה כל כך הרבה זמן מאז העונה?
1: זו שאלה מצוינת. אתה יודע, אני יכול להגיד את זה, אתם מוצאים הבנן, אתה יודע, היה איראן, היה זה.
0: כן. אני זוכר שאחרי הביצוע, אני התרגשתי מהשיר והצחקתי לצעוק שם באולפן למה, נכון? אתה זוכר את זה?
1: אני זוכר, האמת שאני זוכר.
0: כאילו זה נכנס כזה, הנה בוא נשמע. זה היה אני? זה היה סוף אודישן. טוב, דודי פרישמן, מתמודד הקול החדש, שבא לדבר גם על שיר חדש שמוציא, וגם על העובדה שכדאי למאזין להצטרף לקול החדש בדרכים. תודה רבה דודי, תבוא ותתחרה כמו גדול בבית שמש, מחכים לך.
1: יאללה, בעזרת השם. תודה מנחם, תודה על הכל, תודה על כל הסיפה, גם לי וגם לכל המוזיקאים, זה באמת, באמת פוש רציני.
0: אנחנו כאן עבורכם בקבוצת קול חי, תודה רבה. ומי אתם רוצים להצטרף שוב, רבותיי, הקול החדש בדרכים, אני שוב אומר, הגמר האדיר, עונה גדולה בעזרת השם במוצ"ש בראשית בבנייני האומה ירושלים, מול כולם יהיו שם. ואתם, אם אתם רוצים להגיע לשם ולשיר ולהתחרות ולקבל פרסים וכסף וקליפים ושירים ואולי להוציא קריירה, אתם חייבים להירשם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו מגיעים אליכם בלי נדר, עם שופטים, עם זמרים, עם קלידנים, עם מסעית יפה אל הערים שלכם כדי לשמוע איך אתם שרים, חבר'ה, איך אתם שרים. הנה הפרומו.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
0: איזה כיף שזמר מהתוכנית שלנו פשוט מוציא שיר.
3: ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזק

0: קובי, אתה יודע שדיברנו שבוע שעבר עם הזמר ארי גולד, והוא אמר שהוא חלם בלילה על שיר ויצא לו שיר. ודיברנו פה עם כל מיני חבר'ה, היה נחמד מאוד, והסיפור מתפתח מכיוון אחר, לגמרי. כיוון אחר לגמרי. זה כבר הופך להיות פה לא רק חלומות, אלא דברים נוספים, ואנחנו, אני לא יודע מה לעשות. אני פשוט לא יודע מה לעשות. יש את ישיבת קול יעקב לצעירים, ששם דווח על תופעת רוחות ומזיקים שנוכחים בישיבה. כל מיני תופעות, הצלליות על הקיר, ודוחפים שם אנשים, לא יודע מה, הרמים בהתחלה לא הבינו למה שקורה שם, אבל אז אחד הרבנים עצמו נתקל בזה, והושיב ונכנס לסיפור, ודיברו על זה, ועשו חנוכת הבית, ופרק תילים לכפרת רוח הנפטר. סיפור באמת מעניין, מיד נשמיע פה את אחד הרבנים מדבר על זה, קובי, נכון?
1: כן, סיפור מעניין, בוא נשמע, אחד הרבנים, זה הרב בנימין חוטה, הוא לא רב בישיבה, אבל הבן שלו לומד בישיבה.
0: אוקיי.
1: והרב בנימין מספר על זה, בוא נשמע את זה.
0: חייב לשמוע.
1: ואחרי זה נסביר לך מה קרה שם באמת.
0: אוקיי.
2: הבן שלי לומד בישיבה בביתך. שבועות האחרונים, בחורים מתלוננים, שיש איזה חדר שיעורים שם בערב, רואים איזה משהו שחור זז על הקיר. אז נהיה שם העסק בישיבה, בחורים, ואתם יודעים, בחורים דרך כלל מנפחים לכאורה, נכון? הם התחילו להביא קמיעים, נהיה שם חגיגה בישיבה. עכשיו הצוות, אומרים, תן לבחורים לשחק, מה נהיה אחרי השגונות שלהם? משגיח שם, ממש לפני כמה ימים. החליט הוא רוצה לראות בעצמו, אבל הוא לא מראה להם שהוא רואה. בא בלילה מאוחר, פתח את הישיבה, נכנס לחדר שיעורים, כמעט התעלף. רואה איזה רוח על הקיר שחורה, ככה הולכת חוזרת. ככה, אין ינק, לא, הוא לא מדומיין המשגיח. יצא משם, מוחד בא בבוקר, מזל שהצליח לקום. אומר לי, הבן לי, תשמע, אבא, כל הישיבה מזוזות. גם מה שספק פתח יש מזוזה. המזוזה מרחיקת הרוחות. שתבח שמולעד. לא יודעים מה זה המזוזה רבותיי. שומר דלתות ישראל.
1: שומע מנחם?
0: אני שומע.
1: יש לי, אבל יש לי ידיעה מרישה.
0: נו.
1: אתה היית פעם בישיבה קטנה?
0: ברור.
1: מה עושים בגיל הזה?
0: נו.
1: קונדסים.
0: אז עבדו עליו?
1: עבדו גם על הראש ישיבה. כן.
0: לא הבנתי, אתה פה מפרסם פה בעצם פעם ראשונה.
1: פרסום ראשון.
0: פרסום ראשון בזמן אוויר. מיד אחרי הפרסומות, קובי סגל בחשיפה הגדולה. יש כאן בלוף מארץ הבלופים, אולי. חבר, שריתי לקו, זו דרמה.
1: זו דרמה רצינית.
0: מיד, שימי פרסומות. נתקע לו המחשב, יופי, מצוין. מה עוד נתקע לנו, הכל טוב?
1: יש פה רוח
0: חפאים מגיע פה, אתה מבין? נכנס פה. נכנסה פה רוח.
1: אני חושב שזה רוח.
0: עכשיו חולים על פרסומות.
3: מנחם טוקר, הרי יעבור לכם ביוקר. אז נו, אולי נצא לפרסומות?
4: מנחם, מנחם אוי, מנחם.
5: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי וור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתא הצעדה החרדית.
11: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר.
16: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
15: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש
0: אוקיי, אז כאמור, התפרסם בכל מיני מקומות שבישיבת קול יעקב הסתובבו שם כל מיני רוחות, ולמען האמת, כשקובי הביא לי את זה, אמרתי לו, קובי, זה נשמע לי בלוף. אז הוא אמר לי, מה, יש פה רב, ויש פה... אמרתי לו, טוב, מה, קטונו. והנה אתה מפרסם בשידור חי, ואני מקווה שאתה עומד מאחורי הדברים האלה.
1: אני רוצה בשביל
0: שכולם... שהכל סיפורי בעלהות מארץ האליבאבא.
1: בשביל שכולם יבינו לאן זה הגיע, אני צריך להשמיע עוד פעם את הרב בנימין מלכותה.
0: בבקשה.
1: הרב בנימין מלכותה.
0: הוא מזכה את הרבים, יש לו שיעורים, ונכון?
1: כן, הוא רב גדול.
0: רב גדול, אוקיי, בוא נשמע.
2: הבן שלי לומד בישיבה בביתך. שבועות האחרונים, בחורים מתלוננים, שיש איזה חדר שיעורים שם בערב, רואים איזה משהו שחור זז על הקיר. אז נהיה שם העסק בישיבה, בחורים, ואתם יודעים, בחורים דרך כלל מנפחים לכאורה, נכון? חייבים התחילו להביא קמיעים, נהיה שם חגיגה בישיבה. עכשיו הצוות, אומרים, תן לבחורים לשחק, מה, נהיה אחרי השגונות שלהם? משגיח שם, ממש לפני כמה ימים. החליט הוא רוצה לראות בעצמו, אבל הוא לא מראה להם שהוא רואה. בא בלילה מאוחר, פתח את הישיבה, נכנס לחדר שיעורים, כמעט התעלף. רואה איזה רוח על הקיר שחורה, ככה, הולכת חוזרת. ככה, אין ינק, לא, הוא לא מדומיין המשגיח. יצא משל מוחד בא בבוקר, מזל שהצליח לקום. אומר לי, הבן לי, תשמע, אבא, כל הישיבה מזוזות. גם מה שספק פתח יש מזוזה. המזוזה מרחיקת הרוחות. שתבח שמולעד. לא יודעים מה זה המזוזה, רבותיי. שומר דלתות ישראל.
1: וואו. זה מה שמספר הרב בנימין חוטה.
0: כן, שהבן שלו לומד שם.
1: שהבן שלו לומד שם, וזה... אני הייתי באלם, ששמעתי אותו מספר את זה, אמרתי, וואי, זה אמיתי. אבל גם כמוך לא האמנתי שזה קרה. אז התקשרתי היום לבחור מהישיבה, שכמובן לא רצה לעלות לשידור כנראה, אבל אמר לי, הכל שטויות, הכל הבל אבולי, מה שנקרא, הכל בחור אחד חשב, בחור אחד אמר שכן, בחור אחד אמר שלא, בחור... בקיצור, עשו מזה, ניפחו את זה בכל ביתר. להתפרסם, הגיע לרבנים דרך כל מיני מקומות ועשו מכלום, מבחור שפחד מאיזה מראה שעשתה צורה על הקיר בלילה, הם פחדו מזה וחשבו שזה הבעיה, ואז איך אומרים, מסיכה הם עשו חליפת לבוגה.
0: נו, די, נו, בצינות.
1: אמיתי, אמיתי, הוא אמר לי, הכל שקרים. הבחור אמר לי, אני אומר לו, בוא תגיד את זה בשידור, רוצה לי מה, אתה רוצה שאני אגיד את זה בשידור, שעשינו שקר? הוא אומר, הכל שקרים.
0: קודם כל, לפני כל הדברים האלה, אנחנו כמובן לא מעודדים, לא יודע, אתה שמת אותנו פה במצב לא נעים, אתה מבין, אני צריך על הבחורים פה עושים מתיחה על הרבנים. ואנחנו צריכים לצחוק מצד אחד כי זה מצחיק.
1: לא, זה מצחיק, זה מצחיק.
0: אתה לא יכול להודד את זה, תמיד מה יעשו מחר.
1: לעשות את זה. כן, היינו עושים כל מיני דברים.
0: זאת אומרת, הבחור שעשה את זה, מודה לך שהוא עשה את הכל עם החברים, הוא רוצה חליפת לבוגה בתמורה.
1: הוא מאוד רוצה, כן, הוא רוצה עוד בעילום שם, אבל הוא לא מצליח.
0: אוקיי,
1: והוא רוצה? אני לא נותן יד לכאלה דברים.
0: לא, אבל
1: כשזה התפרסם בתקשורת, התפרסם
0: בטח, המון מדברים על זה.
1: הם הפילו את הרב בנימין חוטה.
0: הפילו את הרב חוטה, בדיוק. אבל הבן שלו, מה זאת אומרת הפילו? הפילו את הבן שלו שהפיל את האבא, זה לא...
1: בדיוק, שהראש ישיבה כבר לא יודע אם זה אמיתי או לא כבר.
0: לא, זאת אומרת, עכשיו הוא יודע. עכשיו אחרי שהם שומעים את המשדר.
1: בדיוק, כי
0: יש פה פשוט תחקיר שרבותיי, מה שקורה פה זה קובי סגל, עורך התוכנית, שגם הוא למען האמת, הבוקר כשדיברנו, הוא אומר לי, טוקר, זה נשמע קצת מוזר, ומה לעשות, הרב חוטה והרבנים אומרים, אמרתי, תשמע, זה גדול מאיתנו הדברים האלה, בוא תביא מישהו, אפילו חייגנו לישיבה, ולא ענו לנו, רצינו להקליט שיחה עם הישיבה ולא ענו לנו, נכון?
1: נכון.
0: אבל אתה חוזר פה עם הידיעה הזאת, ואתה אומר, חבר'ה, אין רוחות, אגב, מי ששומע את השידור ולא יודע מה אנחנו רוצים, זה התפרסם בהרבה מאוד בתים הסיפור הזה.
1: ישיבת כל יעקב בביתר אלית.
0: כן, אני שמעתי במוצא, שאתמול שמעתי זה בכלל ממשפחה אחרת, שיש איזו ישיבה עם רוח רפאים.
1: כן, הם עושים בדיקת מזוזות, הם החליפו את כל... הראש ישיבה באמת החליף את המזוזות.
0: כן, לא, אולי הוא סופר, אולי הוא שוטר, אולי זה שהמציא את זה אבא שלו סופר, הוא אמר בוא נעשה פרנסה לאבא, אתה מבין, הרגת אותי. אז חבר'ה, זאת המתיחה של יום ראשון כאן בזמן אוויר. אמיתי, בחורים מתחו שם את הצוות, והצוות אכל את הלוקש, כמובן, למה לא? ואין לא רוחות,
1: ולא שדים, רפאים, ולא יער.
0: לא יער ולא בלופים. תקשיב, זה סיפור מטורף.
1: הראש ישיבה חייב לדעת את זה, צריך להגיע אליו.
0: יש לך מספר של הרב חוטה לחגלה בשידור? בוא נעדכן אותו, אתה יכול?
1: אני יכול לעשות את חגלה.
0: בוא נתקשר לרב חוטה בשידור חי.
1: הרב חוטה, בוא נתקשר.
0: הוא זה הרב שמשדר בכל ברמה?
1: כן, הרב חוטה משדר בכל ברמה.
0: בוא נתקשר אליו שנייה רגע. רק שלא יספר שם, תמיד אנחנו צריכים לעזור לו.

0: הלו.
1: הלו.
0: זה מספר של הרב?
1: לא, זה לא מספר של הרב, טעות.
0: אה, סליחה. אז זה רוח שהשתלטה על הטלפון שלך. קובי, אתה יכול לשים מספר אמיתי? בסוף מישהו עושה לנו פה סיבוב. זה הקטע הכי גדול.

0: שלום.
1: שלום.
0: הגאון הרב חוטה?
1: שלום.
0: שלום, שלום. סליחה שאני ככה פורץ לרב. דבר מנחם טוקר בשידור חי בקולחי, מה שלום הרב?
1: שלום עליכם.
0: הרב, קודם כל אנחנו בשידור בקולחי, אמרנו שכבוד הרב מזכה את הרבים. לגבי הסיפור עם הבן של הרב בישיבה, אני רק רוצה להתקן את הרב שהעורך של התוכנית בדק את זה, ומישהו אמר שזה סתם איזה, לא רוצה להגיד תרגיל, או חלילה מתיחה, או איזה מישהו חמד לצון, אבל מספרים שזה כנראה, זאת סתם המצאה של מישהו, האם זה יכול להיות כבוד הרב?
1: אני לא אומר בשיעורים דברים שאני לא בודק אותם. מי שמכיר אותי, זה הבן שלי שבא כל יום מהישיבה. ולא ש... דבר ש...
0: לא, ברור, אני רק אומר, אני הפוך, רציתי רק להתקן את הרב.
1: מישהו אומר, מה אני יכול לעשות? הרבה דברים אומרים. היום כל דבר, אנשים צריכים לומר גם הפוך. זה מציאות עובדות, בחורים שמהישיבה דיברו איתי גם כן. באים אצלי לבית מדרש שלי, בחורים מספרים מה עושים, מה זה. הבן שלי לומד בישיבה, יום יום בישיבה, מספר את כל הנתונים.
0: רגע, אבל הבן של הרב גם ראה את זה או שהוא שמע ממישהו?
1: הבן שלי בישיבה.
0: כן, לא, אבל אמרו...
1: לא, אמרו,
0: יש בחור שצלצל אלינו והוא אמר שהוא ארגן את הכל, וזה סתם משהו שהוא עשה, והוא...
1: לא, מה פתאום, אני אגיד לך יותר מזה. לא, מה פתאום, הוא לא ארגן לו כלום, המשגיח בעצמו ראה את זה, ויותר מכך, המשגיח דאג לעשות, אפילו זה לא אמרתי בשיעור, עשה חנוכת בית נוספת, אסף מניין בחורים במאוחר בלילה, עשו מניין, שמו מזוזות, הבן שלי מספר, הגיעו מזוזות חדשות לכל הזה, הפתחים שיש להם ספק וכו'. מה זה חמד לצון? משגיח בעצמו ראה את זה, מה?
0: וואו, זאת אומרת, המשגיח גם חלק...
1: זה לא
0: ברור
1: אחד שראה, זה כמה בחורים שראו.
0: לא, אני מבין, אבל עם כמה בחורים שראו, אני מקווה שהם... קודם כל, ומאה אז הם לא ראו את זה? מאה זה בסדר?
1: לא חקרתי, אני סיפרתי את זה סך הכל בשיעור, לפי תומו, שהציבור יבין שמזוזה שומר דלתות ישראל זה לא משחק. זה מה
0: סיפר. וראו באמת שהמזוזה הייתה פסולה?
1: היו, חסר מזוזות היה, חסר מזוזות, הם עשו לשיפוץ, היה חסר מזוזות. אז זה הסיפור.
0: אז אנחנו קודם כל, מה שהרב אומר בחינתנו קודש, אנחנו מעריצים, מוקירים ומעריכים, לא באמת הרב, אני לא...
1: לא, אני צוחק שזה נהיה כבר דיון.
0: כן, זה מצחיק, לא, הבחור אומר, אנחנו עשינו פה סתם מתיחה, עשינו מתיחה
1: ופה...
0: אמרנו להרב אכל איזה לוקס ממישהו, אז אני עכשיו...
1: לא, לא, שבן שלי בישיבה, תשמע, זה סיפור של שבועיים, כמעט שבועיים, כל יום יש עדכון. איזה בחורים שצריכים ללכת עם כמיים, צריכים לפחד, יש בחורים ש... זה לא...
0: מי הראש שיבה שם אגב? זה לא הרב עד אסכול יעקב, אני גדלתי בית וגן.
1: אני מנוע מלומר, יש לי אברך אצלי בכולל, אברך חשוב, הוא ראש חבור אצלי בכולל, שהבן שלו גם בישיבה.
0: כן.
1: כן, ודיברתי בכולל כמה פעמים שהבחורים ממש נכנסו, יש לו פחד מאוד. זה לא המצאה שמהרגע סיפרנו אותה, זה כבר שבועיים.
0: לא. ברור, ברור שהבן של הרב סיפר.
1: לא, לא שהיה חמד לצון, חמד לצון, אחד המציא, ראיתי והלך. בסדר, נגמר, שמענו.
0: אז יש לי מסקנה, הבחור חמד לצון, אבל הוא חמד לנו לצון שהוא חמד לצון. זה הסיפור.
1: בסדר, תקרא לזה ככה, אני לא...
0: לא, לנו, לא, אנחנו, הוא עבד עלינו שהוא עבד עליכם, זה הסיפור.
1: יכול להיות.
0: הוא עבד, זה אמיתי.
1: אני גם לא אמרתי איזה ישיבה, גם שהזכרתי בשיעור, לא אמרתי
0: ישיבה. אני אמרתי כל יעקב, אבל אני גדלתי בית וגן, שם יש כל יעקב של הרב עדה, זה לא אותו אחד, נכון?
1: יש כל יעקב, יש, אני לא אומר לישיבה, אבל סתם כבר שאלת, יש כל יעקב, יש הרבה סניפים בארץ, כן? אבל אני לא, אני סיפרתי באמת בשיעור לפי תומו, והוצאו את זה מהשיעור, יש לי שיעור שאני מוסר ביבנה, ומשם...
0: אני מאוד אוהב את ה... אני ממש מעריך את הרב, אולי הרב יבוא לכל חי לשדר פה גם, אנחנו רוצים את הרב פה.
1: תשמע, אתה בשידור חי, אתה אומר שאתה
0: מדבר איתי. כן.
1: אתה רוצה לסבך אותי עכשיו לחמוד לעצמם שיזרקו אותי מכל ברמה, אתה מציע לי עסקה ככה. אולי אתה תבוא לכל ברמה, מה אתה אומר?
0: אין להם מספיק כסף בשבילי הרב. חס חלילה. הכל יושב שמיים, כולנו וכולנו טובים, הכל בסדר, הרב.
1: אם זה ככה במשכורת שלך, אני אשקול לבוא אצלכם.
0: הרב, שנמשיך כולנו, כל אחד בדרכו, אני רק עם הדברים שאני עושה, אבל הרב, עם כל הזכויות של התורה...
1: אני רוצה לומר לך משפט אחד, אני שומע מאברכים חשובים, באמת. הרבה פעמים כל מיני ידיעות חשובות, דברים מעניינים, מסמכים, ששומעים את זה בשמך. אתה יודע את זה.
0: וואי, זה...
1: כן, כן, אני אומר לך, אתה יודע את זה, אתה לא צריך לשמוע ממני.
0: לא, זה חשוב לי לשמוע את זה גם...
1: אבל ההגדרה היא משמח אלוקים ואדם.
0: זכינו, באמת זכינו, ואני ממש מודה לרב על מה שהרב אמר, ואני בעיניים עצמות מאמין מה שאמרו לרב, אני עם הסיפור, והמסר שלנו זה לבדוק מזוזות. זה המסר, נכון?
1: לא, זה הנקודה, כן, זה לא משחק, זה הנקודה, זה לא... זה לא זה, תראה, אם צריך לבוא ולהוכיח, נוכיח גם כן, אבל זה מיותר, זה לא...
0: דווקא אני אשמח לבוא רול בישיבה עם הרב, בוא נעשה ביחד אחדות, הרב ואני נזכה להיכנס שם ונחפש את הרוחות.
1: תראה, אני מפחד עליך.
0: טוב, תמיד יקבלו אותי שם אצלכם, זה בסדר. הרב, תודה רבה, בשורות טובות.
1: לך,
0: כל טוב. תודה רבה.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה.

0: להפיל אותה עמותה. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,

בקרוב ממש כל הטוב, כי בקרוב תבוא ישועה ואל ביתך תשוב כבתחילה. המילים, הלחן וההפקה המוזיקלית של יאיר ויאל שריקי.

סינגל חדש ומרגש בשם להודות, בביצועו של הזמר ובעל המנגן מנדי וייס. דרך המילים והלחן מבקש אברומי החתן לעצור לרגע בתוך ההתרגשות הגדולה ולהגיד פשוט תודה. הלחן של אברומי עצמו, העיבוד של יונתן בלוי.

היוצר והמוזיקאי דודי פרישמן משיק רשמית את הסינגל החדש למעלה עלה, לאחר שהשיר צבר פופולריות בישיבות בעקבות ביצועו בתוכנית הקול החדש כאן בקול חי. השיר משלב פופ ישראלי עכשווי עם מסר של אמונה, התחדשות וצמיחה אישית, בהשראת תורתו של רבי נחמן מברסלב וכתביו של הראי"ה קוק. לדברי פרישמן, היצירה נולדה מתוך רצון לעורר מחדש את האש הרוחנית ואת תחושת המסוגלות בקרב בני הנוער והצעירים. המילים והלחן של דודי פרישמן, העיבוד של תומר בן יוסף ודודי פרישמן.

0: מופע השקת האלבום של שמולי קליין, כאשר כל החברים מהתעשייה באו לכבד ולפרגן. עורך זמן אוויר קובי סגל, שנכח במופע, פגש את הזמר שמחה בירנק שבא לפרגן וסיפר על הערב.
1: איך המופע עד עכשיו?
2: וואו וואו, מטורף, מטורף, פשוט אנרגיה טובה, הכל מסודר, מלא אנשים, ציבור קנה כרטיסים בגדול ובאו לתמוך בשמולי ולתת לו את כל האהבה, את כל הערכה אליו שהוא נותן לנו כל השנה בחתונות, באירועים, במוזיקה שהוא מופיע, מוציא לנו. פשוט כולם נהנים, יש פה אווירה ואנרגיה מטורף עורפת בעולם.
0: קובי פגש גם את ליפה שמלצר, שסיפר לו על הרצון לפרגן לזמרים החדשים והמצליחים.
1: הגעת במיוחד מארצות הברית, טיסה ישירה עד לפה.
3: טיסה ישירה ויקרה. נחתתי ביום שישי על הבוקר, וישר אחרי שאני שר, נלך לזה תעופה, ללכת הביתה.
1: אתה אוהב לחזק את האומנים הצעירים והחדשים?
3: בטח, זה נחס בשבילי. זה נחס. זה מראה לי שעשיתי משהו שפתח דלת, והם פותחים עוד דלת ועוד דלת.
0: ובמהלך המופע, אלה קליין חמישה חתנים שמתחתנים בקרוב, ורקד יחד איתם.

0: פרטים ניתן למצוא באתר אמס, מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. שבוע טוב ומבורך, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

ההיסטוריה, המוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel90

0: מה נביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: אנחנו פותחים שעה שנייה, כולנו כאן מתרגשים מהסיפור של הכל החדש בדרכים, אז תוך כדי החדשות גם מצלצל מאזין מקירת מלאכי. אז אם יהיו 3, 4, 5, 10 מקירת מלאכי, גם נגיע לקירת מלאכי. אז אם אתם מקירת מלאכי, אור יהודה, נתניה, לא משנה מאיפה אתם, פתח תקווה, אם אתם רוצים שנבוא, לבדוק איך אתם שרים הכל החדש בדרכים, פשוט במקום לבוא באולפן, אנחנו מגיעים אליכם, פרס ענק. אלפי שקלים, קליפ גדול וזוכה ארצי על בנייני האומה, תחרות בין הערים. אז מאיפה שאתם לא בארץ ורוצים להתחרות איתנו, צרו איתנו קשר, שמעתם את הפרומו, תשמעו את זה גם בהמשך. אם אתם רוצים עכשיו שוב, אפשר, למה לא?
0: היסטוריה, המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? את השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: וואו, איך אני מתרגש מזה. טוב, תקשיבו, בעזרת השם מחר עד יום חמישי שבוע הגמר של אלוף המוסיקה העונה השנייה, כמובן משאלה, והפרס הגדול תזמורת באירוע שלכם או העלות של תזמורת יחד עם אפליקציה ג'וזיק. הזה קורה כאמור בין מחר ליום חמישי בלי נדר בעזרת השם. אתמול בלילה יצאנו לרבע גמר המלחינים, ושם שם וואו איזה פרק. שימו לב, ניתן תקציר, אני אתן רק, אני אסביר מה קרה בפרק הזה למי שמצטרף. המלחינים זו עונה שבה מאזינים מלחינים לחנים ובאים להתחרות מי מלחין, מי יוצר. אז בשלב הראשון לקחנו AI, מעבדה, והם שרו את השירים של המאזינים. בשלב השני היו צריכים להלחין שיר, וצמד הממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, היו צריכים לבצע את השיר. והפעם רבע הגמר, מי שעלה לשם, קיבל אתגר מטורף לגמרי, תכף תשמעו ממש תקציר. כל שופט היה מנטור, או היה נציג של מלחין שעלה לרבע הגמר, 4 שופטים, 4 מלחינים, נתן לאותו מלחין מילים, והמלחין היה צריך תוך שבוע ליצור לחן. ואז באולפן, פנליסטים ובוגרי הכל החדש, אלה שהיו בגמר שלנו, באו לבצע את הלחן של המאזינים על פי הטקסט של השופטים. מסובך קצת נשמע, קל מאוד זה היה באוויר. שימו לב.

0: לא תוכלו להתחבר.
1: כל אחד מהשופטים בחר טקסטים לחלק מהמתמודדים, ובעצם אתגרנו אותם ליצור לחן חדש למילים האלה, ויש פה גם זמרים שיגיעו ויבצעו את זה
2: בלייב.
1: זה הולך להיות מעניין ממש.
0: בוא נגיד שוב, שוב, הרגע הזה הוא רגע גדול, שבו השופטים בעצם באו עם מילים, ונתתם את המילים למתמודדים שהיו צריכים רולי דיקמן להלחין שיר על המילים האלה. נמצא יהודה בורן הזמר יחד עם שלמה בן דיין המתמודד שלנו עם אלחנן אלחדד שנתן את האתגר.
3: אוי ואומר ביום ההוא,
2: החזרה הזאת מהפרגיש לזה,
3: הנה
2: חזרה למז'ור הזה,
3: השיא הזה שמוביל להתפתחות, שם אמרתי יש פה משהו,
2: יש פה משהו.

0: יהודה בורן. והאתגר השני הוא שלך, ולדר, ואישי שלר הוא מוכשר, אחד המוכשרים של העונה שלנו, ואלחנן ענבל שזכה בקול החדש עומד לשיר את זה.
1: באמת יצא שיר, יצא מעולה.
2: ממש מעניין אותי לשמוע, ומחכה בכיליון אוזניים.

0: זה מילים שכתבה יוצרת שיצא לי לבוא איתה בשנים האחרונות, חגית שמחה בן צבי.
1: שם אתה נמצא ומאתגר את המלחין יעקב ישראל עם הזמר שלנו אביה שרמן.
2: לחן מעולמות אחרים, ביצוע.
3: אני חושב שמה שעשיתם פה אחי זה בדיוק מה שקורה בחוץ, בסוף. כי יש בסוף בשיר, ואנשים לפעמים לא יודעים, אבל יש פה כל כך הרבה גורמים ש... שמעורבים בהפקת שיר, שזה, אני חושב, והעולם, דרך אגב, הולך לשם. העולם הולך לכמה שיותר אנשים שכותבים ביחד, מלכי שותפות,
2: עולם שלם. טוב, אני כבר סקרן, אז הוא נשמע.

0: זמר עוד אחד שהגיע לגמר שלנו של הקול החדש, יקום לו ישראל אבר, ואנחנו מוכנים לעבור אל אולפן ההכנה.
1: החידוש פה זה לא הטעם האישי שלי.
2: האמת היא שהשיתוף פעולה נראה, אתה יודע, מאוד מאוד רגוע ומבטיח, שזה הגיע הכי הרבה רחוק שיכול להיות.
1: אמן ואמן.
2: ויאללה, הלוואי שמשהו שקשור אליי יגיע לגמר, אתה יודע.

0: אז שימו לב, יעקב ישראל מקבל קול.
1: כי זה השיר היחידי מארבעתם שאני זוכר את הפזמון לפחות.
0: סבנו,
1: מתובך.
0: אני אצלך.
2: או, איזה כיף. טוב, האמת היא בחירה קשה, אני רק רוצה להקדים ולומר שבלבל הזה של התוכנית לא חשבתי שיש שיר שיפיל אותי היום מהכיסא.
3: שיש שירים מאוד שונים, אני מנסה להסתכל גם כאילו בעצם על הלחני העבר ומי הייתי רוצה להמשיך.
0: מהפך גדול! שלמה בן דיין ויעקב ישראל עולים לחצי הגמר כשהשניים האחרים שלר וצרפתי נפרדים מאיתנו בעונה הזאת, אבל הם עשו עבודה גדולה עד פה ומגיע להם שפו גדול על עבודה, על מאמץ, על תחרות קשה, אבל זה המשחק, כאמור שפו גדול.
4: וואי, טוקר, שוב פעם פרסומות.

המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון ואלבו טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
4: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: היסטוריה המוסיקה היהודית.
10: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
11: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
10: אנחנו מחסים אותך.
12: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

הוי. מה קורה צדיקים? מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ממחר עד יום חמישי בעזרת השם אלוף המוזיקה שלב הגמר, כשביום חמישי העונה השנייה, העונה הראשונה, כמובן חילקנו מזכורת לשנה, יום חמישי הקרוב אנחנו ניתן לאחד המאזינים שלנו תזמורת או עלות של תזמורת כפרס.

0: מה קורה ינון, מה העניינים?
1: מה נשמע מנחם?
0: איך הולך?
1: וואלה, ברוך השם, אין תלונות.
0: שמע, קודם כל, באמת כיף לשמוע אותך, ושלח אלינו אבי ריימי את השיר, וזה נושא כזה רגיש, אתה יודע, אנחנו ננסה להיות בעדינות, אבל רוצה את השיר בגלל שהחרימו אותך.
1: כן, האמת שזה נושא שאני אישית, זה לא פשוט לי לדבר עליו, גם בקליפ, כל מה שהראיתי זה משהו שאני אף פעם לא מספר, פשוט תראו ותבינו בקליפ.
0: היות ואנחנו רדיו, אז לא כולם רואים, אז בואו נספר למאזינים מה הולך להיות.
1: כן, אני רוצה בערך לספר.
0: למדת בתלמוד תורה, לא משנה איפה, אל תגיד פרטים.
1: כן, בוא אני אגיד לך יותר מדויק. לפני בערך חודשיים הייתי עם קרוב משפחה, נפגשתי איתו והבנתי שהוא עובר בתלמוד תורה שלו חרם, וכתוצאה מכך הוא היה צריך לעבור תלמוד תורה, שזה משהו שהחזיר אותי אחורה בעצם, בוא נגיד ככה. ובגלל זה כתבתי שיר שמדבר על כל מה שעברתי. בקליפ אני מתאר את הילד שהייתי בנקודת מבט מהיום, איך אני רואה את זה, ומנסה להעביר מסר לכל הילדים והצעירים בדור. אגב, לא רק ילדים, גם צעירים
0: שעברו חרמות,
1: אפילו בישיבות הייתי אומר, גם בישיבה, גם עכשיו נגיד בסמינר, בבית ספר, לא משנה איפה, אתם רואים ילד, ילדה שעוברים חרם, שלא מתייחסים אליהם כמו שצריך להתייחס לילדה או לילד. לכו אליהם, תהיו נחשון בין המנדב, תקפצו למים, אחריכם כבר יבואו כולם.
0: תגיד, ומבחינתך, אתה זוכר, למה עשו לך, כמה זמן זה לקח, כמה זמן החרימו אותך?
1: שמה, אני שלושה חודשים, אני זוכר ששלושה חודשים לא דיברו איתי מילה. כאילו הייתי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מוחרם, כי זה הרבה יותר ממוחרם. לא עשיתי משהו רע לאף אחד.
0: באיזה כיתה היית?
1: אני מעדיף לא לדבר על זה.
0: לא להיכנס. אבל שלושה חודשים איש לא דיבר איתך, לא מהצוות, לא מהחברים, כלום?
1: שמה, מהצוות זה היה כן, אני פחדתי לספר. לא הייתי בן אדם שמגיע ומספר לכולם.
0: אז הם לא ידעו פשוט, לא היו מודעים.
1: כן, המודעות גם אז לא הייתה כל כך חזקה, בגלל זה היום אני מנסה להרים את המודעות שכל ילד או ילדה ששומעים אותי עכשיו
0: שידברו את זה להורים, או למורים,
1: יש הורים, יש מורים, הם רוצים לשמוע אתכם, הם מחכים לשמוע אתכם, לכו תספרו להם, לא יקרה שום דבר
0: עם מעליבים, עם מחרימים.
1: תשמע, בסוף זה גם מציל חיים. אני יודע סיפורים שלצערנו...
0: כן, תגיד לי, מבחינתך היום אתה, אז התעורר בך שוב כקרוב משפחה וטיפלת בקרוב הזה שאחרי מפסד שם?
1: ברוך השם, כן, ברוך השם, כן. עבר תלמוד תורה, הוא נמצא במקום הרבה יותר טוב, אבל תקשיב, מה שחשוב לי זה שאנשים ששומעים את השיר, רואים את הקליפ, שיבינו שבסוף יש אוזן קשבת, יש מישהו שיכול להקשיב לכם, תלכו, תדברו, תספרו, אל תשמרו בפנים, כי אם תספרו, אתם תראו שהכל יסתדר בלי שום פחד.
0: נכון מאוד. יש הרבה שירים לאחרונה על התחום הזה, גם שמוליק סוכות תדבר איתו, והרבה מאוד, אתה שומע הרבה. כן.
1: נכון.
0: טוב, תן לי מילה על השיר, זה שיר שאתה הלחנת כמובן?
1: זה שיר שכתבתי והלחנתי, כן. מסר מאוד פשוט, בקליפ רואים ילד, שזה בעצם אני, רואים אותי בתור ילד, שחקן בשם ליה סלומון המוכשר. הוא משחק אותי בתור ילד, רואים אותו. עובר את החרם בכיתה ומגיע החבר שלו שמגיע עם המילים הנכונות בזמן הנכון, ואיך אומרים, מציל אותו ומכניס אותו להיות מקובל כמו כולם.
0: זה גם היה במקרה שלך בסוף אחרי אותם שלושה חודשים?
1: האמת שזה מה שהייתי רוצה שיהיה במקרה
0: שלך. אז מה קרה אצלך אחרי שלושה חודשים?
1: וואו, זה מאוד מורכב לדבר על זה, בוא נשמור את זה לפעם אחרת. זה לא משהו זה לא נגמר אחרי שלושה חודשים, זה נגמר בהדרגה. היה לי תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, הייתי ילד שלא לא, לא הבין בכלל מה קורה סביבו, זה היה נגמר בפסיכולוגי, בוא נגיד ככה.
0: וואו. אוקיי, שיר חדש כאמור, ואתה יודע, תוכי צהריים סך הכל.
1: הילד שהייתי.
0: כן, הילד שהייתי.
1: חשוב לי שאנשים ששומעים את השיר ורואים את הקליפ הזה, תראו את זה לילדים שלכם, תראו את זה בעצמכם, שתבינו מה ילד מסוגל לעבור, מה ילד יכול לעבור. הקליפ פשוט מאוד לכל עין, וכיף לצפייה, וגם השיר כמובן.
0: צדיק, תודה רבה שדיברת איתי, בהצלחה.
1: תודה לך, מנחם טוקר, יום טוב.
0: תודה רבה. בא לי לשמוע סיפורים ממאזינים, ממחרימים אתכם, או אם אתם מכירים מישהו, מחרימים אותו. 0-3-5-9-3-9-3. דברו איתנו, 0-3-5-9-3-9-3.
2: איזה ילדות עברת, כמה נשברת, כמה קרבות, ראית לילות נשרפים.

0: חיים, אני איתך, מאזין שלנו, חיים.
1: כן, שלום מנחם, שלום טובים.
0: מה חדש?
1: בסדר.
0: מה קרה אצלך?
1: אני מבקש מאזינים שיעלו לספר, אבל...
0: כן, אני יודע, זה לא לצהריים כזה, אבל שמע, מי יודע, אולי אפשר לעשות משהו לעזור.
1: יופי, אז בדיוק הוא שמע, יש לי איזה חבר טוב שסיפר לי סיפור שאח שלו, זה היה עם אח שלו. אני לקחתי את הנושא לתשומת ליבי, גם ביקשתי מכמה עיתונאים שכתבו על זה וכתבו על זה, על הנושא הזה, ובדיוק דיברת על זה, אמרתי, אני אעלה לשידור ולספר את הסיפור שלו.
0: אוקיי.
1: תקשיב, היה לו אח שהיה גאון, בוא נגיד את זה ככה. למד בית תלמוד תורה, היה מוצלח, היה שפיץ של הכיתה. אני אקצר לך את הסיפור, בסופו של דבר הרבנים שם החליטו להקפיץ אותו כיתה, כי לא היה לו מה לעשות בעצם. וכשהקפיצו אותו כיתה, אז החברים החדשים, בוא נגיד את זה ככה, לא קיבלו אותו בוא נגיד ככה בהערת פנים. ומה שקרה שהתחילו להציק לו, וזה היה לו שם איזה אחד מלך כיתה שלא משנה מה השם שלו, אבל נקרא לו איציק, נגיד את אורך הדוגמה. כן, כן, לא, זה לא שם איציק, אבל פשוט אורך הדוגמה. הוא הייתה לקח אותו כפרויקט וירד עליו בכל מקום, וקיצור, מה אתה עושה פה? אנחנו לא רוצים אותך, אתה חדש, אתה... איך אומרים, כאילו נכנס להם לסוג של באמצע החיים, מה אתה עושה פה, כאילו. וככה רצפו אותו ממש, ועד שעזת את עמוד תורה. בהמשך החיים הם התגלגלו איכשהו לנופש במלון, וסיפור אמיתי לחלוטין, התגלגלו לנופש באיזה מלון, שם היה שם גם הרצאה של כמה רבנים ומאיזה ארגון, ודיברו שם, הביאו שם רב שידבר על כל הנושא הזה, כי היה שם גם זוגות שציפו לילדים. וקיצור, באחד ההזדמנויות בשבת הוא פוגש שם את החבר שלו לשעבר, שהם בגיל 30 ומשהו, הוא המשפחה שלו, והוא שיורד עליו תמיד, הוא היה בלי ילדים, והוא היה שם בשבת. והוא ממש הרבה זמן מחפש אותו, ולא צריך להשיג אותו, ועשו מעמד סליחה ממש בשבת הזאת. ועוד השנה אחר כך היה לו ברית.
0: מה?
1: והוא הזמין אותו לברית, והוא קרא לילד על שם אותו חבר ש...
0: לא נכון.
1: סיפור אמיתי.
0: איזה סיפור מטורף, רגע. וואו, הוא פשוט הכרים מישהו, הוא העליב אותו. המון שנים בלי ילדים.
1: כן,
0: בא לבקש לו ממנו סליחה. מה?
1: לקח אותו כפרויקט אישי, כאילו לא רק העליב אותו.
0: ברור. שפך את דמו, בוא נקרא לזה דוגרי.
1: כן.
0: הרבה שנים בלי ילדים. חיפש אותו כדי להתנצל, התנצל, נולד לו בן והוא קרא לו על שמו.
1: כן.
0: אחי, זה סיפור של כוח סוח חכמנו.
1: והסיפור הזה, אגב, פרסמתי אותו לפני זה כמה זמן, כאילו, גם מעל איזה עיתון שעשה גם כתבה על חרם.
0: איזה סיפור זה?
1: כן, כן, סיפור, ואגב, זה דבר מאוד חשוב, שידע לך שאני, מאז שאני כותב על הדברים האלה בכל מיני מקומות, וקיבלתי תגובות על הדברים האלה, תדע לך שזה מציל ממש חיים של ילדים שעכשיו כרגע מתמודדים עם זה, ואנשים לא יודעים בדיוק כמה מתעסקים, כי הם ילדים בסוף, אבל הכל מתחיל בחינוך של ההורים בבית, שיחדירו להם שלא משנה מה קורה בכיתה, ילד שווה עולם ומלוא.
0: טוב, אז קודם כל סיפור פצצה שנתת לי, תודה רבה, ואני בטוח שהמון לומדים מזה, כי אתם חושבים שאתם עכשיו תפגעו וזה יעבור לכם וזה בסדר, ישכחו, אבל בוא, יש ברור לעולם והוא מסמן מטרות. תודה רבה. בנימין, מה קורה? צהריים טובים, בנימין.
2: מה קורה, מנחם?
0: קובי, עבודה גדולה עם ברירת הסיפור, שתבינו, קובי סגל יושב מול 100 טלפונים ובורר מי לעלות ומי לא. אני איתך, נסיך.
2: זה התחיל בכיתה ד' כזה, בתחילת כיתה ד', היה לי חבר הכי טוב, כן?
0: כן.
2: זה קיצור,
0: אוי,
2: אני
0: צריך
2: להתחיל.
0: אני רוצה סליחה. מה? אתה בסדר אבל? הלו? טוב, הוא צריך כנראה שלא היה צריך לבקש אישור לדבר. אתה בסדר? הלו?
3: שוב, אל תבקש מי לטלפון.
0: לא, לא, תסגור. לא נותרו כבר מילים. לבקש מההורים לדבר איתנו לפני כמובן. זמן אוויר בשידור חי. בכל חי, וכן, נראה לי הבנו את המסר עם הסיפור המדהים הזה הקודם, איזה סיפור זה.

0: כן, דיברנו עם האמא של הילד עכשיו שעלה לשידור והכל בסדר, פשוט משהו שהם רצו שיישאר במשפחה. אנחנו עם פרסמות חוזרים לחלק האחרון של התוכנית.
1: וואלה, אתה מנחל סוק בשדר הגדול, גם אנחנו בכפר שלנו, וואלה, אנחנו שומעים אותך בין 2-4, וואלה, אתה הכי גדול, אני מכיר. אנחנו עכשיו לפרסמות ואנחנו מיד חוזרים אליך, אנחנו לא חיים בשום מקום, אנחנו פה איתך, גם אנחנו חלק.
2: כל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
3: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
6: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחזקים אותך.
13: הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: משה,
16: כן, שלום עליכם.
0: גם אתה רוצה לעלות לשידור, רצינו לסיים זה, אבל אתה רוצה לעלות לשידור, ספר מה קרה?
16: כן, כן, אני אגיד לך מה קרה, אני ברוך השם אברך, ברוך השם יש לי 10 ילדים, אני גם בשכונת רמות בירושלים.
0: בלי הנרה?
16: כן, אני יום אחד מקבל טלפון שהייתי גר ברמת שלמה, היה לי ברוך השם של 4 ילדים, ואני מקבל טלפון ואיזה בחור אומר לי, ניסיתי להשיג אותך המון המון זמן, אמרתי לו למה מדובר, יותר נכון אשתי נרנתה לו. לטלפון שלי, והוא אמר, אני מנסה להשיג את בעלך, תעשי לי טובה, תביא אותו על הקו, ולקחתי את הטלפון, אמר לי, תקשיב לי טוב, אם אתה זוכר, אני בעלה של אחד שיצאת איתה לשידוכים, ופשוט יש לנו כבר 5 שנים, אין לנו ילדים, היינו אצל הרב חיים קניבסקי, זה סיפור שלי, ידידיה ועובדה. והרב חיים קניבסקי אמר, תגיד לאשתך לראות עם מי פגע בו בשידוכים.
0: אוקיי.
16: בסדר? אני יום אחד אני יוצא, אני התארגנתי אחרי שהייתי בישיבה, מתארגן כמו שאני נוסע מירושלים לבני ברק, אני מגיע להתארח אצל משפחה, אני מחכה לגברת, אבל היא לא מגיעה. המארחים מתקשרים, היא לא עונה לטלפונים, אחרי זה היא עונה לטלפון, אני אומרת, החלטתי לא להגיע. פשוט זה כן, פשוט לקחתי את הרגליים, יצאתי משם, אמרתי תודה לשם, חזרתי לישיבה, אבל אחרי כמה שנים אני מקבל טלפון מאותו גברת, יותר נכון מבעלה, ואין להם 5 שנים ילדים, הרב חיים כנסתי, אמר להם, תבדקו במי פגעתי. אמרתי, הוא מבקש, תבדיד, מחול, מחול, מחול. אמרתי לה, מחול, מחול, מחול, אשתי עדה בזה, השטחנית הייתה גברת ביבס, מי שרוצה לאמץ את זה, ליביה ביבס. ואחרי כמה, אמרתי לו, רק תעשה לי טובה, תעשה, תבשר לי שבאמת
0: תבשר לי יש.
16: אחרי שנה, אני אומר לך, טוקר, אחרי שנה נולד להם ילד.
0: מה?
16: אני אומר, אחרי שנה
0: נולד
16: להם ילד. 5-6 שנים אין להם ילדים.
0: חבר'ה, תורידו את ההקלטה הזאת, זה אף בכל המקומות עכשיו, נגמר. זה זיכוי הרבים קלאסי, מה שקורה פה היום.
16: אני אומר לך דבר כזה, כל כך הייתי בצער שהגעתי לשם.
0: בטח, אני עכשיו בצער מהסיפור שקרה לך לפני כמה שנים, 20 שנה?
16: כן, אני אומר, לא, כן, קרה לי בסביבות לפני 19 שנה.
0: אני חושב על זה אישי ובוחר. שידוך, נוסע לבני ברק באוטובוס, מתרגש, חושב, מתייעץ עם הראשיב, עם אבא, אמא, מחכה והיא לא מגיעה. איזה מין דבר זה? ואתה חוזר מולבן, שפוף, מושפל ועצוב, ואתה תגיד לי תודה, נכון? אמרת תודה לקדוש ברוך הוא, זה ברור, אבל היית עצוב, חזרת לישיבה על ההשפלה הזאת, והם לא היה להם 5 שנים ילדים, אז היא מתקשרת דרך בעלה אחרי כמה שנים לבקש סליחה, אתה מוכל, ואחרי שנה נולד להם בן. אחי, זה סיפור מוסר, זה ספר שלא היה כדוגמתו מה שקורה פה עכשיו.
16: כן, בדדי הזה עובדה, רב חיים קניבסקי והאנו. ברוך השם, שזה יהיה לתועלת לציבור, שבאמת לראות כמה באמת לא לפגוע בשום יהודי במיוחד.
0: זה שר את שוב אחר במה שקורה פה, זה סיפור אחות צדיקים, זה ספר מוסר. אחי, תברך אותי עכשיו הרגע דחוף.
16: שם ישמרכם, שיהיה לכם כל הברכות שבתורה.
0: אמן ואמן, אז יש להם ילדים מאה, זה ברוך השם. אתה יודע, תשמע, אנשים מוסיף, אל תשכח, אנשים, כולנו בני אדם, בסוף פוגעים באנשים. אבל צריך לדעת איך לפעס ולהגיד סליחה ולהתנצל מהלב.
16: כן, במיוחד שאני אומר שזה בחורים צעירים וגם בחורות צעירות.
0: ילדים, מלך תדע, אתה לא יודע לאיפה זה יגיע בסוף.
16: נכון. טוב, שיהיה בשורות טובות.
0: תודה על הסיפור הזה, תודה רבה רבה, תודה. וואו, איזה סיפור זה. עכשיו מחגים לאושר עד שהחליטו להתחיל, מעבר אחד חבר לגמרי זה קובי, הם התחילו למכור מכוניות, שתבינו, הם מוכרים מכוניות, אתה הולך בסופר, קונה חלב, מלפפון, ויש לך גם מכוניות שם. באמת. קופה ראשית שלהם, בוא נראה. אתה הולך לקנות משהו היום, תקנה בבקשה שני חלב, קוטג', מילקי, בסדר, וגם תביא לי אוטו. כן, הלו, זה קופה ראשית של אושר עד? שלום, שלום, שלום. האוטו לא עובר לי בוויזה שם. מה הסיפור של הרכב? איזה שורה זה במדפים שלכם?
17: תקווה, תראי לנו יושב שנקרא את המלפפוני שליד הגלגלים של האוטו ושנקרא את כמה כוח שמחפש.
0: רגע.
17: היא נמצא שם ליד המלפפוני וכנמצא עם הגלוניות.
0: רגע, הקול שלך מוכר לי. זה המשגיח.
17: אני...
0: מה אתה עכשיו עושה עם מכוניות באושר עד? למה הם מוכרים מכוניות? לא הבנתי. מה עכשיו מוסכים אם קראו לי חלב? לא הבנתי מה נהיה פה.
17: ועוד כלום, ורק ההתחלה, אבל מה ששמעית, אנחנו תכף מתחילים עם כל מה שנקרא דירות להשכרה משם
0: הקרה. אחי, אני לא מצליח להבין מה שקורה פה. איך נהיית? איך אתה קשור לסיפור הזה?
17: אני ושנקרא נכנסתי לקלוט קוטג' ושנקרא לישיבה קדושה ואז קפץ אליי המנהל וביקש ממני מה שנקרא להיות סוחר ברחבים כי הוא ידע שאני מה שנקרא מבין ברחבים מה שנקרא.
0: זאת אומרת אתה עכשיו שם בקופה ובאושר על רבותיי סיפור אמיתי מוכרים מכוניות?
17: אני לא באושר עד, אני במשרדים הגדולים.
0: במשרדים, כן.
17: אני איך נקבל כמוקר חביב השני, שמה, בקרים שם...
0: אולי הם מוכרים את כל המכוניות האלה שתקועות שם בחניון, בחניון, בגבעת שאול. תשמע, אי אפשר להגיע, אי אפשר, הפקקים העצומים שיש שם, אולי הם מוכרים את המכוניות האלה שם. איזה מכוניות הם מוכרים שם?
17: העניין הוא שמוכרים פה, בטעות מכרתי קודם את הרכב של אחד הלקוחות שלנו, ובן שחרם בטעות, הוא בא לי לקחת את האוטו שלו, הוא לא מצא אותו מהחניה. אמרתי לו, מה פירוש? מה זה אתה לא מצא את הרכב
0: מהחניה? מכרנו אותו.
17: מסתבר שמכרנו אותו, אמרתי לו, היה שלך.
0: תיזהרו, אל תחרו באזורו של עד, ימכרו לכם את המכוניות, וואו.
17: אבל הוא גם היה לו רכב קיה, וסליח את העניינים שהייתה.
0: גדול. טוב, נסיכון, תודה רבה.
17: יום המליך את המקים.
0: מה שנקרא. תודה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, לפסח בגד, אני מנחם טוקר, תודה לכם, יום טוב.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון, רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
6: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

4, שלום לכם, מאזינים, יום ראשון, ט"ו בסיוון, תשפ"ו, מה שלומכם ליום ראשון בשבוע, תחילת השבוע, ככה מתחילים שוב פעם רחפני הנפץ שם בצפון, לא שוקדים על השמרים כמו שאומרים, ונקטפים לנו חיילים, שהשם ישמור. כן, מה יהיה עם הצפון, מה יהיה עם הצפון? צריך הרבה תפילות, צריך אולי לעשות איזה סטופ יום אחד, כן, לעצור את הכל. ולהבין שאנחנו נמצאים פה במלחמה תמידית שלא נגמרת לנו לרגע. אין רגע מנוחה בהחלט. הרי ספקטור הטכנאי שלנו היום, נורית הפלבוים, עורכת ומפיקה אותנו, יהיה גם את החיזוק היומי שלנו. עכשיו נתחיל איתו, כן, בהחלט. אחת מהשאלות שישאל האדם כשיגיע לבית דין של מעלה, היא, האם ציפה לישוע? והכוונה בשאלה הזאת, האם לא התייאש והתחזק במידת הביטחון בכל עניין שעבר עליו? אדם שבוטח תמיד זוכה ומרוויח בשני העולמות, בעולם הזה שישיג בוודאי את כל מה שהוא צריך לו, ובעולם הבא ששכרם של מצוות שמור לו לעולם הבא שכולו טוב. זה היה חיזוק הימים, עובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. גם חברותה יהיה פה היום עם הרב גבאי. יש שם בפרס בקו, אני רואה כבר שעומד על 600 שקלים בקו הכוח של שמירת הלשון, אז רוצו לשם, כוכבית 8572. וואו, זה כבר הרבה כסף בהחלט. טוב, לא ערכתי מוזיקה היום, בוא נבחר לי שיר. בחרת לי שיר ספקטור, מה בחרת לי? בוא נראה. This is your time, זה הזמן שלי כאילו. אוקיי, זה הזמן שלי, בא בארבע, זה הזמן שלי, נכון, אתה צודק. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם.

is your time. שר יעקב שווקי, אם הוא הקדיש לי את זה ספקטור טוב, מכיוון שיש הרבה פקקים ברחבי המדינה כעת בגלל הפגנות כלשהן. הייתי שמח שהייתי רוצה, כן, שתעדכנו אותי ב-KCM, מהו הדבר שמעביר לכם את הפקק בצורה המושלמת ביותר? אני יודע שאם הילד צורח מאחור אין מה לעשות, אבל מה, כן, איך הייתי יכול להניעים לכם את זמני הפקקים בגלל העומסים הכבדים בכבישים? שדרו עליי ב-KCM, מהו הדבר שהכי מעביר לכם את הזמן בצורה, כן, ככה חווייתית נעימה? KCM נקודה יפה, יש שם הבאנר הודעה לשידור, או באתר MS יש לכם שם הבאנר הודעה לשידור, ואני רואה את ההודעות שלכם, אתם ממש אהבתם את שול מעליכם האחרון. רוצים שיר מתגלגל היום, אופה, זה רעיון גאוני. אז אוקיי, קובי, אני מודה לך מקרב לב על שול מלאכם, בחיית עשו תוכניות חינוכיות, יש לכם כל כך הרבה ידע בנושא וזה כל כך חשוב ורושם לי יוד. רוצים שירים יפים, נועה כותבת, תודה רבה לתוכנית, שאנחנו אחלה, היא כותבת, בסדר. כל מזמן לא היה פירח, היא רושמת ברחב, רוצים להחזיר את הלימון, זה שימשיך, כן. רוצים את We Go One, We Go One של שמחה ליינר, מתחילים באנגלית, נועה, היא כותב לי את תחילת שבוע. נאורי אבא אוהב אותך, כן, אם אפשר להתקן באתר את השידור של יום שלישי, רוצים אותה שידור של יום שלישי, אוקיי? ספקטור, שמעת את זה? לא יודע, ככה כותבים לי פה, הוא אומר שהכל באתר כבר מזמן. כל חי מיוזיק תמיד מעביר את הפקקים, גם כל חי, כן. קובי, דבר קצת יותר ברצינות להפגנות, אני תמיד נגד הפגנות, בעיה, בעיניי זה לא דרך ולא צורה, אבל הפעם, איך אפשר לא למחות? אולי תשמיע את השיר החדש של נאורי אריאלי, רושמת ליה. חיים כותב לנו נחשון בין המנדב של ליפה, מה? אוקיי, מה מעביר לכם את הפקקים? בהחלט, kcm.fm, איך אפשר להעביר לכם את הזמן הזה? קובי, יש לי רעיון גאון שכל יום שבעה אחרת תלך ללמוד בכביש 4. טוב, לשמוע שירים זה הכי מקל על הפקקים, במיוחד שזאת התוכנית שלך, רושם לי ידידיה. פחות לדבר, יעני. אני חושב שאני אלך על שיר מתגלגל, מנושא לנושא. טוב, דיברנו על זמן... איזה שיר מתאים לזמן? זמן, זמן. יין שמשתבח עם הזמן, יפה, יין הונגרי, זה יין שמשתבח, זה נפתלי קמפה, יפה, הבאת את זה ספקטור, יש לך את זה היום בחדות. אז הנה נפתלי קמפה עם יין הונגרי, תביאו לי את השיר הבא שקשור לשיר, שקשור ליין הונגרי, ואנחנו נהיה איתכם לגמרי.

מי שטעם יין גון, יין יונגרי, יונגרי. אותו כבר אי אפשר להטעות לעולם. שר לנו נפתלי קמפה, ואני ממשיך איתכם בשיר מתגלגל. ואתם כותבים לי פה, דור הולך דור בא, זה קשור לזמן, דיברנו על זמן, אז דור הולך דור הולך דור בא, סנדי. יודי בילסובצקי, כן, כן, כן.

אין חדש תחת השמש, שר לנו. יהודי מילסובסקי, יפה. קובי, התוכנית שביקשת שיבקרו אותך כבר עלתה, וגם איזה יום זה היה בלי להתחמק מהתשובה, וגם האם השירים האחרונים שאותה בקודש הקודש לא, זה חלק מהאלבום המדובר, לא. רק בקודש הקודושים אולי. זה זמן, זה הרגע שלפני הלילה, אז רגע לפני לילה שמשה פלד מבקשים פה. יש מצב ליותר ישראלי ולא חסידי, מבקש אישי, נמאס לו מהשירים האלה. למה אישי, למה ככה? יש את השיר של אוהד, ואין כל חדש, תחת השמש שמושי כותב לי במסגרת שיר המתגלגל, יפה, מה שהיה. באמת שהיה שול מלחם נדיר ומלא בתוכן חשוב, רושמים לי פה. אם אפשר להתקן את השידור של יום שלישי, עוד פעם רושמים לי פה את זה. זה נמצא באתר בדוק, אח שלי, בדוק. צהריים טובים, נשמח לשיר של ארי איל, נשמה שבורת, מרים מבקשת. אנחנו שיר מתגלגל היום, אז בואו נלך לאוהד מושקוביץ. ואין כל חדש, מה שהיה הוא שיהיה, או מה שנעשה הוא שיעשה. התקלתי אותך ספקטור, אני יודע, כי דיברנו על לחיים, לכל זמן של אמירן, גם טוב הולך לי, יאללה, לך על זה. שמנו את זה בחמישי, כן.

0: אוהבות לשנוא את מלחמה ושלום, מוקדש לאחיו הקטן של אמירן, אחיין הקטן של אמירן, שהיום מתחתן. נתן, כן, מזל טוב לנתן, לרגל חתונתו. איזה התרגשות, סי לגמרי, רושמים לי פה, תודה ליעל על ההודעה הזאת. אומרים לי, מדברים על בכי, אז אפשר את השיר דמעות של אבירם שוקרון, אילי כותב לי. הדסי, שואלת אם צריך פה שדרניות, היא חושבת שהיא ממש טובה בזה. נשמח לשיר של משה קליין. ליה כבר הקראנו, כן. קובי, איזה קטע שאתה קורא הודעות ולא מיישם אותם, ישי כותב לי, תודה על ההודעה שלך הזאת. טוב, נצא למקבץ פרסומות ראשון שלנו כבר, או שעדיין לא? פרסומות, מיד חוזרים, אתם יכולים לשום מקום. גם פרסומות עכשיו.
1: אומרים שהסבלנות משתלמת, אבל לפעמים היא לא מוצאת את הקבלה. ועכשיו, הפסקת פרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם

0: מלב אוהב, תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
2: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: צהריים טובים למורנו ורבינו, רבה של התוכנית. מה שלומך כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון? שלום ואחר צהריים טובים.
1: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, שבוע חדש, פרסה שלח, אנחנו רואים בפרשת השבוע כבוד הרב, עם חטא המרגלים, אנחנו רואים ששלחו שם אנשים גדולים והם בעצמם נפלו, אז איך מה רוצים ממני? אני המורץ, איך אני אוכל להתגבר אם אנשים גדולים לא הצליחו?
1: טוב, זו שאלה גדולה מאוד ורחבה מאוד שוב, אבל אני לאט לאט אסביר את הדברים, אבל בוא ננסה להבין מה היה אצל המרגלים. המרגלים עברו הדבר, למשל, כתוב בפרשה שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה. רש"י מפרש שהקדוש ברוך הוא עשה את זה במיוחד כדי שלא יראו אותם שהם קוברים את קבריהם, שלא יראו את המרגלים, יראו אותם עוסקים בקברות שלהם. ובעצם פרשו את זה לא נכון. אדם גדול צריך זהירות יותר גדולה לפרש את הדברים נכון. שמעת משהו? תמיד תבדוק. אולי אפשר לפרש את זה בצורה אחרת. אולי אפשר לשמוע את זה בשתי פנים. ובעצם במושגים שלנו, בקהילה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, איפה שאנחנו גרים כולנו, כמעט כל דבר אפשר לפרשן אותו בשתי פירושים. כמעט כל פעולה, כל דבר, על זה יישב כל הלכות לשון רע. אם אתה שואל אותי איך אפשר לעמוד בזה, זה פשוט להתבונן, פשוט להתבונן, לשים לב, לחשוב טוב. הייתי רוצה שהדבר הזה שנאמר, יגידו את זה גם עליי. האם לא ניתן לפרש את זה בשני פירושים? יש כל כך הרבה דברים שאפשר לפרש שתי פירושים. אני אתן כמה דוגמאות שמלכתיות. למשל, שואלים, האם מותר להגיד על מישהו שהוא גרוש, או להגיד על מישהו שהיא גרושה? אז אחד יגיד לך בוודאי שכן, והשני יגיד לך בוודאי שלא. ומה התשובה? תלוי למה אתה אומר את זה. לפעמים, כשאתה בא להגיד על מישהו שהוא גרוש או גרושה, אתה רק עוזר לו. שהוא ימצא או שהיא תמצא את השידוך שלה.
0: שידוך, בדיוק.
1: בוודאי, אבל לפעמים...
0: לעומת זאת, אם אתה אומר על בן אדם שהוא גרוש בשביל להוציא עליו לג...
1: כן, להוציא עליו לג, אז להקטין אותו, להראות שהוא לא מהסטנדרט המקובל. לא שחלילה זה נכון, אבל לפעמים זה הקבלה.
0: ועכשיו, אתה יודע, כבוד הרב, עכשיו אני מבין את השיעור שלמדנו בשבוע שעבר, שקודם כל לראות את הטוב באחר. עכשיו הכל הסתדר לי בדיוק למה צריך לראות את הטוב.
1: נכון, כשרואים את הטוב האחר אז הפירוש הוא תמיד הולך נכון, הפירוש הוא נכון, הפירוש הוא מדויק, ואם ההסתכלות היא תמיד ככה, תמיד תמיד תמיד הדברים יתפרשו בצורה נכונה וראויה.
0: יישר כוח עצום, איזה יופי. תודה רבה כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם. בשורות טובות, להתראות.
1: כל טוב, שלום שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. גבירותיי ורבותיי, יש פרס בשאלת ההפתעה שהמתגלגלת בקו, שעומד כבר על 600 שקלים למי שיענה תשובה על זה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג לקו הזה, כוכבית קו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. אולי תזכו שם ב-600 שקלים, תעשו את זה עכשיו. ואם אתם אנשים שקצת לומדים שמירת הלשון ואיתנו גם מקשיבים לתוכניות שלנו, לחברות היומית, הרגע תחייגו לשם, כוכבית 8572, ואולי תזכו בפרס ב-600 שקלים, בהחלט. שלוחה אחת ואז חמש, כן. שים את המחליף עשר זמנים, כותבים לי פה. קובי שני נושא. קובי, לא הבנתי, אחיין של אמירן, נתן גליים, מתחתן היום. כן, הוא מתחתן היום. קובי, לא צריך לקחת קשה, כל מה שאומרים לך, זה הכל מאהבה. איזה מאזין חצוף, כותב לי פה. אתה שדרן שהכי משתדל לקרוא את ההודעות והכי משתדל ליישם. טוב, בהחלט, כן, לא, הוא לא חצוף. הוא אומר את דעתו וזה בסדר, לגיטימי. אוקיי, KCM.FM, זה המקום אתם שולחים להודעות לשידור. חיים שלר כתב לי לחיים, הוא כתב לי לחיים של פריד. בוא נשתה לחיים, דיברנו על יין הונגרי, ולחיים מתאים לו עם השיר המתגלגל, אז יאללה.

עוד לשתי לחיים בירושלים, כותבים לי פה שאחרי ששותים הרבה לחיים נהיה סחרחורת, אז אולי תעצרו את העולם של שפוליק פרנדריק, ואני חושב שאחרי ששותים לחיים צריכים לרקוד. מה אתם אומרים? אולי גם וגם? הם מוכרחים לרקוד, אין לנו דרך אחרת. ואמוס, הבעילה רמיגו, סלה סימחה, זה אחרי הלחיים של קן שביקש מאיתנו ידידינו ורעינו חיים שלר, השטחן הגדול שמאזין לנו, זה כבוד גדול.

לרקוד, ומוס, ומוס מוכרחים לרקוד, גרסה נפלאה של שמחה פרידמן, וכן, בביצוע במקור הזה של, לא, שמע את הקול של הברדקיסטים, אבל לא, זה לא ברדק. המקור של זה של יהודה גלנץ, יהודה גלנץ, בדיוק. בהחלט בא בארבע, עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד שירים טובים שמתחברים לי פה עם העניינים. בא לי עכשיו סתם לחרוג מהשיר המתגלגל וללכת לאן עבדה של מדאב ומודי שפירו.

אנ אוהב דומה דאב ומורדי שפירו. טוב, מה הם כותבים פה בהודעות KCM? בוא נראה. אל תקריא בקול, לא להקריא בקול, סליחה, אז לא מכיר את זה. גם לחייך של שולמן מתאים לכם פה להתגלגלויות של השירים. חיים שואל אותי אם אני אהיה בזה, לא. יש את השיר ידיים למעלה, לעמוד עכשיו, זה הרגע לרקוד, צריך לרקוד אז של, נו, לוי, איך קוראים לשיר הזה? כולם ידיים למעלה, שצריך לרקוד, עכשיו רוקדים כולם לרקוד, נו, יש שיר כזה של לוי כהן. לוי כהן, בוא נראה את זה, לוי כהן. איך קוראים לשיר הזה אבל, נו. טאדאדם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם. לא מוצא את זה, בסדר, לא נורא. טוב, מה שסיכמתי איתך, איזה שיר סיכמנו עכשיו שנשים להם? ראו, כמה נועים, וכן, לידלה, זה שיר טוב. זה גם מעניין את הזמן בפקקים, לא? לא?

0: אנשים, נהנה לידל ורדיגר בעולם. טוב, נצא לפרסמות, אחרי זה אני רוצה לנסות לשוחח עם יהודי שאתמול ממש החריב את הטריימל שלו ששווה כמה עשרות אלפי שקלים, ואני רוצה לדבר איתו על זה. טוב, ננסה אחרי זה פרסמות, מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
1: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו עליכם מהפסקת הפרסמות, אתם על בא בארבע ועוד 46 דקות. מה בתפריט היום? ניסינו להשיג אותו, הבנתי שליפה כבר חזר על טיסה, ממש בדרך הזור כבר לאמריקה, הוא בא לפה ממש לכמה רגעים בשביל שבולי קליין, למופע שלו אתמול. שמיד שם שטריימל יוקרתי, חדש נראה, מהניילונים. חבל על השיער של השואל, מה יעשו עם זה? בסדר. שואלים אותי אם אני אשופט בכל החדש, שואלת אביגיל, לא נראה לי. השידור לא נמצא, אוקיי, הוא עדיין פה, א', עסוק עם השידור שעדיין לא נותק אותו, כנראה הוא נמצא באתר אמס, בוא ננסה להשיג, כן, בוא ננסה להשיג אותו, כן, אני חייב מישהו שם, כן, בוא נמתין, בסדר.

טוב, אין לנו מענה. בסדר, רציתי להחזיר מתיחה ליואלי על כל המתיחות, אבל זה לא עובד. בסדר, טוב. אין לך מטיפת מושג כמה טוב אתה עושה לי, אין עליך בעולם. ימלך, כך כותב מאזין. חברים, ההקלטות של השידורים נמצאים באתר MS, לא באתר KCM. לכן כנראה אתם מחפשים את זה ולא מוצאים את זה. באתר MS יש שם את כל ההקלטות, כל הארכיון, יש שם עמוד הפודקאסטים. שם אתם תראו את כל התוכניות שלנו בעבר, כי יש פה מאזין שממש לוחץ עליי עם אלפי הודעות בעניין הזה. משתלט לי ממש על ה-KCM, לא יומן כי סופר דרמה של ממש. טוב, בואו נמשיך לשיר טוב. סנדי דינקל ככה, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, מה שאתה, איך שאתה, מה שאתה, איך שאתה, איך שאתה, מי שאתה, מה שאתה. יש לך את זה ברשימה שם? יס. Yes.

סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה. תקבל את עצמך. מה אם בכיס את דוד, איזה יורצה לדוד המלך לא מזמן, ששבוע שעבר, לא? אף פעם לא מאוחר, אה? בוא נשאיר את זה, פתח לנו אפקט אינספקטור, אפקט, אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים. יא בבא בבא בבא ביי! אין אפקטים, ראית מה זה? בלי אפקטים, זה לא נשמע יפה, אתה רואה? יא בבא ביי! בבא ביי, ביי ביי! בבא בבא בבא בבא בבא ביי! יא בבא בבא ביי! יא בבא בבא ביי! יא בבא ביי! קורה, עכשיו זה יותר יפה.

0: זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו, בהחלט. תודה רבה לנורית אפלבוים שהחווה הפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור. תודה רבה לישי נוימן שיושב בצוות המיוזיק אריאל ספקטור. אמרנו, חיים קורץ, דיוויד טוויטר, מנגר השוורץ, אוכל אתר המסיס, ישראל מאיר, מנהל תוכניות. אלי מימונסי שמזין את האתר עם כל התוכניות שלנו. ואבא שבשמיים. יש לנו את התודות של ה-GPT, נראה לי, עושה את זה יפה, לא?
1: תודה רבה לעורכת התוכנית המסורה.
0: יא, יא.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.

0: שלום למאזיני כל חי וטובים השניים, 93.8 FM, השעה 5, ואנחנו הדקו חגורות, אנחנו ממריאים. איזה פינוקים יש פה היום, וואה וואה וואה, כמה וכמה מאזינים הולכים לקבל מאיתנו כאן מארזי ג'אמפ לכל החודש, חודש של משקאות ג'אמפ, רק תבחרו אתם את הצבעים. מגיעים אליכם עד פתח הבית בעזרת השם, בידיים מלאות עם כל הפינוקים, השמחה, הטוב והחיוכים. זה יתרחש כאן במהלך השעה וגם השעה הבאה, מיד נרחיב לכם בדברים. שעתיים לפנינו היום בעזרת השם, עד לשעה 7, כאמור, טובים השניים, בת שעתיים. שבוע טוב גם לך, יהודה, מלך השמחה,
1: שבוע טוב, מלך הטלנטים, אלעד כהן. ברוך השם, פותחים שבוע. השבס עבר מצוין. הייתי אצל ידידי וראייה, חברות המה... אתה מכיר את הדעה, יש הכנסות ספר תורה, שמש, מגה הפקות, אז גילת שמש, מה אני עושה שזה הוא עוסק בתחום הזה? עכשיו יגידו לי, מה, בגלל שהוא הריח אותך עכשיו, אתה מפרסם אותו, 054.
0: טוב.
1: אז הוא הגבי צוות הכנסת, ועשינו את הכולל, שאנחנו עומדים בבוקר, נו, נו, נו, נו, באמת.
0: יפה, יפה, כן, כן, כן.
1: שלושה ימים לקיסריה, אלעד, באמת.
0: די, זה עוד שלושה ימים?
1: כן, אחי, יום רביעי.
0: מה אתה אומר?
1: הזמן טס כשנהנים.
0: רביעי הקרוב, וואו.
1: כן, מחזים בדף עין זין בקידושין.
0: בדיוק אתמול שמעתי את השיר שלו במהלך התוכנית בין קודש לחול, ואמרתי שלעניות דעתי, מאותו רגע שיניב פשט מעליו את הבושה והשאיר מבט למצלמה והוריד דמעות וזכה לעשות תשובה קבל עם ועולם ובכזאת תמימות לבקש מהשם דבר מחילה ולפתוח דרך חדשה, הקדוש ברוך הוא שפך עליו טונות של חן מחדש. זה זוהר, משהו שמזהיר את פניו שוב מחדש, לא רק את פניו, תמיד הוא היה זוהר וחינני, אבל משהו שעוד יותר נותן, אתה יודע, לאוזן,
1: תוספת נשמה, מה
0: שנקרא, נשמה, כאילו נשמה יתרה הייתה בו, ממש
1: יו.
0: ממש, אתה שומע את השירים שלו, אתה מרגיש יניב כאילו נולד מחדש,
1: ממש
0: יניב של פעם, המתוק הזה היפה, באמת.
1: אני אספר לך משהו שהיות והכל יצא לפומבי, אז אפשר לספר משהו שככה מאחורי הקלעים הוא אמר לי, אבל הוא דיבר גופה על העניין, אז זה מה שאתה מתאר עכשיו, גופה, כמו שאומרת הגמרא גופה. אז היה קטע שבדיוק אחרי ההחלטה שלו באלול, לא תשפ"ו, באלול תשפ"ד, זאת אומרת, שנה וחצי אחורה. אתה זוכר שהוא עלה הרי על הבמה, בפתח תקווה, ואז קבל המידע, הוא אמר, לעולם הוא לא ירקיד מעורב יותר.
0: כן.
1: ואז אחרי ההחלטה הזאת באופן, אתה יודע, שזה היה ממש טרי, הוא ככה התבשמנו ושתינו אחרי סיום מסכת ותודע קדיש על ישראל וכולי, וקיצור כל מה שצריך סיום מסכת עם אביעד וכל הצוות, ואז הוא זרק לי בתוך האוזן, אומר לי, יהודה, שבשמור עליך, 25 אירועים ביטלתי כי הם לא רצו ללכת לפי הקווים שלי, ומי שרצה לפי ללכת הקווים שלי הפך את העולם כדי להסכים שזה יהיה מופרד. ותחשוב, 25 אירועים במושגים שלו, לא נכנס לזה שלו בן פורט יוסף בן פורט אליין. ואז הוא חשב כאילו, ואז נקודת המבחן, בגלל זה רציתי ככה להתחבר לדברים שלך, פתאום רגע, מה אני עושה? כאילו הקרקע כאילו נשמטה תחת רגליו, אבל זה ניסיון של יצר אור, ואז יצרה טוב מגיע והקדוש ברוך הוא אומר, אדן דידי, אתה איתי, אני אפתח לך את כל העיריות, את כל הוועדי עובדים, וזה מה שהיה.
0: חזק.
1: זה מה שהיה, אחי.
0: חזק, סתבך, שמו כמה טוב השם.
1: אמיתי, ספקטור אפילו מחייך.
0: מה, אני הבנתי שברוך השם, קיסריה מלא עד אפס מקום.
1: כן,
0: ברוך השם, ככה הבנתי. ותקשיב, הציבור החרדי ובני התורה, בני שם כולם מחבקים אותו בחזרה, בכזאת אהבה וחיבה. אני שומע בחורי ישיבות, הישיבה של הבן שלי אפילו עושה, אתה יודע, ישיבות משמעותיות, ממש
1: מכובדות,
0: מדקלמים, כן, מדקלמים את השירים, אוהבים, מתחברים, ברוך השם, ברוך השם, יניב המתוק, שיהיה בהצלחה, אמן.
1: אמן ואמן.
0: הנה משה קליין גם חדש, וזה זמן טוב לאחל לו גם בהצלחה.
1: מה שזכה היה אשמת בחורה אצלנו כמדומני,
0: נכון, לפני שזה יצא
1: לעולם. רק בטובים השניים, בלעדי, לא בשום מקום אחר, אין מה לעשות, זו עובדה, חבר'ה. בולק, תודה רבה לחושף המפיקלי שלנו, מלך הטלנטים.
0: בהחלט, תודה לאריאל לספקטור, שתמיד דואג לנו ומפנק אותנו כאן בדברים טובים, טובים השניים.
1: בא עם כספת חדשה, אופופו.
0: כן, הבטחנו למאזינים מארזים של חודש שלם השקעות ג'אמפ, בעזרת השם.
1: וואי, וואי.
0: חודש, יהודה, לא יום, לא יומיים.
1: לא תגיד יום, לא תגיד יומיים. חודש.
0: חודש, עוד אותו.
1: משקעות ג'אמפ, עוד אותו.
0: ניתן לכם מיד את הפרטים.

0: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: יפה, טוב, לפני שנספר לכם איך אתם הולכים לקבל כאן מאיתנו מארזים של ג'אמפ לחודש שלם במתנה לכל המשפחה, אנחנו עם משימת המקפצה. זה משחק שנקרא פעם תרתי משמע. יש מילים שבניקוד שונה המשמעות שלהם משתנה לגמרי, כמו למשל סופר שכותב ספרים וספרי תורה וכאלה סופר, אבל בשורוק יש גם סופר לקנייה. זאת אומרת, זה אותם אותיות, אבל משמעות שונה.
2: אמת, בעברית זה משמעות, זה ממש דומה, רק שכמובן גם דבר נוסף בו בפי דגש, מה שבסופר הפי רפה, פה עם דגש הפי בסופר, אבל ממש אותו דבר. אגב, זו הסיבה במאמר המוסגר, שאתה בא להגיד, אני יודע מה, ניצול בתאונת דרכים שניצל, אז זה יוצא לך כמו שניצל, המילה עצמה.
1: יפה, נכון.
2: אותה מילה,
1: בדיוק. כן, כן, כן, ממש.
2: טעויות שהיו לי במהלך קריינות של חדשות, איזה קטעים.
1: נכון, אז איך החידה הולכת? אנחנו ניתן לכם הגדרה לכל מילה, לפחות שתי הגדרות. למשל, מרכז קניות נקרא גם, אז אתם צריכים לכתוב לנו סופר. שאלה 2, אדם שכותב ספרים כיצד הוא מכונה? סופר. אבל הפעם בגלל שהכל אותן אותיות, אז תשתדלו להקליט את עצמכם בתשובות, כי אם תכתבו סופר סופר סופר סופר סופר סופר, זה בכתיבה זה יראה לנו ממש אותו הדבר. בסדר, תשתדלו להקליט את עצמכם ולשלוח את התשובות ל-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול. נשמע אתכם הפעם בהקלטות. בבקשה.
2: בהקלטות 039-039-039, אני חוזר על מה שאלד אמר, שלוחה אחת ואז 9, כדי שתוכלו להגיד את ה... אם זה סגול, אם זה פתח, אם זה A-A-O-U, באיזה תנועה אתם...
1: אם זה שניצל או שניצל.
2: או שניצל או שניצל, בדיוק. כי האותיות אותן אותיות. אז שימו לב, הנה השאלה, שאלות האמיתיות לתשובה שאתם עכשיו תיתנו. מילה נרדפת לפגע או פצע מישהו. מילה נרדפת לפגע, פגע בו, או פצע אותו. שאלה הבאה, חוט קלוע עבה וחזק נקרא. חוט קלוע עבה וחזק נקרא. הנה עוד שאלה, קלקל וגרם לנזק במשהו מסוים. קלקל וגרם נזק, סליחה, נקרא גם. קלקל וגרם נזק, נקרא גם. מילת חרטה, מילת חרטה. אותן אותיות, 4 משמעויות שונות. זה מה שמאדיר את השפה העברית, שפת הקודש.
1: בהחלט. הטלפון בו אתם משאירים הודעות הפעם. שימו לב, הפעם המשימה היא בהקלטות. קודם כל בוואטסאפ 055-333-9393, במקביל, גם בתיבה שלנו שמחייגים אליה מכל סוגי הטלפונים, קשרים, בזק, איפה שאתם רוצים, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, בתיבה של בן קודש לכל, משאירים הודעות ברורות בשפה ברורה ונעימה, בלי רעשי רקע מסביב, קצר וקולע. אז עוד פעם השאלות יהודה, הפעם ממש כל התשובות אותן אותיות.
2: בדיוק, מילה נרדפת לפגע או פצע מישהו, חוט קלוע, עבה וחזק, נקרא גם במילה אחת, אותה מילה כמו הקודמת, רק משמעות אחרת, אותה תשובה. קלקל וגרם נזק, נקרא גם מילת חרטה, והנה, והתשובה שלכם, אותה תשובה, רק במשמעות שונה. האמת היא שכשאתה מקרין חדשות, אז אם אתה רוצה לנקד משהו, אז הרבה פעמים אתה כותב את המילה באנגלית. אבל להיות ויש מאזינים שלא יודעים אנגלית, אנחנו לא רוצים להתקיל אותם, ולתת את המשחק שווה לכולם באפשרות אחת שווה. אז לכן, כמו שאמרת, אלעד, הכי טוב בהקלטה ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 9, ואז אלעד, בהקלטה בלבד, ב-055-333-90-3-93. זאת אומרת,
1: כן,
2: גם,
1: נכון.
2: גם ב-055, אבל לא בהקלדה, בהקלטה.
1: בדיוק.
2: הקלטה בלבד, בדיוק. או ב-055-333-90-3-93,
1: או...
2: והכי עדיף, ב-039-039-039, בתיבה, שלוחה 1 ואז 9, כן.
1: בדיוק, טוב, הפעם ככה, יש לנו פה באמת דבר חגיגי, מרענן יהודה, מעניין, אפרופו קיץ, ואתה יודע, אנשים אוהבים ככה לקחת לגימה, אחרי כל יום של אומס ועבודה וסידורים, ואתם...
2: וגם הרבה יותר מלגימה, מה שקרה, זה מרענן, רענן, מאוד.
1: נכון, אתם צריכים לספר לנו, שימו לב מאזינים, רק 2 בשעה הזו, 2 בשעה הבאה, אתם צריכים לספר לנו על הניצחון הקטן שלכם היום. זה יכול להיות דבר הכי קטן, אבל משמעותי. כמו למשל, אדם סיים, לא יודע, העביר את הרכב שלו טסט. בסדר, אדם אפילו סיים מסכת היום, שזה דבר גדול, לא קטן.
2: בדיוק.
1: אבל היה לו להשלים רק קטע קטן, והוא סיים את הדבר, הגיע לדבר
2: בדיוק.
1: הגדול.
2: או בוא נלך עם הדוגמה של הטסט, הוא הצליח להעביר טסט, הוא קם מוקדם למנת שיעביר את הטסט, ואז הוא גם הספיק את השיעור הדף היומי, והוא הספיק את שניהם.
1: הספיק את שניהם.
2: סוג של ניצחון קטן.
1: חזק. ספרו לנו, מאזינים, על הניצחון הקטן שלכם היומי. זה יכול להיות משהו שקשור בסידור הבית. זה יכול להיות משהו שחשבתם שתשכחו את היום הולדת של האישה, אבל לא שכחתם, פתאום נזכרתם, הלכתם מהר וקניתם עוגה ובלונים ועניינים. הכל יכול להיות.
2: ועוד דוגמה קטנטנונת, זה נכון, אם את אמא יקרה, בדרך כלל רוצה מהקטנה שלך שילת, שהיא בת 6, לסדר את החדר. ואת יודעת שתמיד שהיא לא מסדרת את החדר, את מתחילה לחוס. והפעם ניצחת את היצר הרע, עשית, יש לך ניצחון קטן, לא כעסת, ונתת, הסברת לה את זה בצורה אחרת, כדי שהיא תסדר את החדר.
1: אז בגלל שאנחנו ככה כבר קרבים לסוף היום, אתם צריכים לספר לנו על הניצחון הקטן שלכם, משהו שגרם לכם להיות עייפים אולי קצת, אבל מרוצים, ועכשיו אתם הולכים לשבת במרפסת עם ג'אמפ, טוט, בננה, קר, לנוח קצת, וזה בדיוק הג'אמפ שאתם צריכים. ספרו לנו על הניצחון הזה, ואחד מביניכם מקבל מארז ג'אמפ מפנק יהודה לכל המשפחה, שכולל בקבוקי ג'אמפ משפחתיים ואישיים לחודש שלם.
2: חודש שלם, בלי שטיקים, בלי בליקים, בלי אותיות קטנות, ומה שנקרא, זה הניצחון. אוקיי.
1: נכון. אז בהחלט, איכות ללא פשרות, חוויית טעם כלילה ומרעננת המגובה בקשרות המעודרת ביותר של בד"ץ העדה החרדית. לא סתם אנחנו מפנקים אתכם בג'אמפ, כי ג'אמפ זה באמת באמת הדבר בעולם המשקאות.
2: מה שנקרא מגוון משקאות ג'אמפ, כמו שאתה אומר, רק תבחרו הכל המהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית.
1: נכון.
2: וזה מדהים.
1: נכון. חלק בלתי נפרד מהיום שלך, כי ג'אמפ באמת מתאימים לכל סיטואציה יומיומית. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ראשונה, ומיד לאחריה כבר מאזינים שמחייגים אלינו לספר על הניצחון הקטן היומי שלהם ב-0359 0355 93 93. פעם יהודה מספר?
2: 0355 93 93. שוב 0355 93 93. רוצו, כי פולק עזב הכל ורק איתכם על הקווים.
1: שניים בלבד
2: כדי לעלות. שניים בלבד.
1: הטוב מבין השניים בכל שעה הוא המנצח.
2: בדיוק.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים.

0: המדעית של בתי הכנסת.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
6: השירות אינו משפטי.
8: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
9: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: יפה, טוב, חזרנו מאזינים על קווי הטלפון. מי לוקח מאיתנו מארז מפנק לחודש שלם במתנה, מתנת ג'אמפ כמובן, בחסות ג'אמפ.

0: טוב, שני מאזינים על הקו מספרים לנו יהודה על, על הרגע שלהם שעשה להם את היום, הניצחון היומי שלהם.
1: כן, והם יפונקו בעזרת השם, אחד מהם בשעה הזאת ואחד מהם בשעה הבאה.
0: נכון.
1: או, אחד או אחת.
0: כן.
1: בג'אמפ עם מארזים אישיים לחודש שלם.
0: וואי, יפה. וואי, באמת, וואי. אחד הפרסים הנדירים שחילקנו כאן. שלום חיים.
1: ממש.
2: כן.
0: מה שלומך חיים, איפה?
2: רחובות.
0: רחובות.
1: ספר לנו על הניצחון הקטן שלך. איך אתה מרגיש שניצחת משהו וזה יכול לקרות היום, יכול לקרות לי משהו שקרה היום או בזמן האחרון ולא יצא לך מהראש?
2: לא, זה קרה דווקא עכשיו, לפני חצי שעה.
1: עוד יותר טוב, כן.
2: יש לי מכונת פחיות ברחובות.
0: נו.
2: היה לה הרבה תקלות.
0: הבאת על הבוקס והפחית יצא?
2: לא, אבל לפני חצי שעה בדיוק סיימו לתקן אותה.
1: אתה בעצם כאילו מחזיק איזה...
0: אתה מחזיק ש... את הפ... אוקיי.
1: אתה בעלים של מכונת פחיות? ומין קו כזה של חלוקה, כי אנחנו מכירים את זה, גם מעוז ועוד פלפולית ועוד כל מיני חברים. ואז בעצם אתה... תקנו לך אותה. וכמה זמן הייתם קולקלת?
2: חודש, מאז שהגיע.
1: תגיד לי, בלי שאף אחד ישמע, דיר בלק, אם אין לך איזה ג'אמפ בפחיות שם, בתוך המכונה. זה חובה.
0: כן. ברור, טוב, אבל יפה, הנה, אתה רואה הניצחון הקטן היומי שלו, יפה,
1: כן,
0: באמת יפה.
1: כן, כן.
0: אחרי חודש הוא מחכה בציפייה, והנה בסוף ברגע האחרון פתאום זה בא והסתדר, ברוך השם.
1: זה משהו שככה, זה ניצחון קטן שמוריד לך מהלב משהו שחיכית לו.
0: נכון, חיכית לו, יפה, כן, זה מה שהתכוונו ורצינו לשמוע. חיים, תודה רבה לך בשלב הזה.
1: פחית או בקבוק, נקרא לזה.
0: כן, שלום נועה.
3: כן, שלום.
0: שלום נועה. מאיפה את בארץ?
4: כן.
3: אני מירושלים.
0: מירושלים. יופי, ספרי לנו על הניצחון היומי שלך, הקטן.
3: כן, לא הצלחתי לישון בלילה, לא נרדמתי, קמתי מאוחר בשבת, וקמתי היום ללימודים, כי האום שלי אמור לי, ולמרות שהייתי מאוד עייפה, קמתי בזמן.
0: יפה.
1: זה ניצחון.
0: יפה, האמת, תקשיב, מוצא שבת, באמת, מוצא שבת זה זמן שמאוד קשה לשינה.
1: קוראים לזה תרבות יום א'.
0: כן, וראשון קשה מאוד לקימה ולהתעוררות. והנה, היא רואה בזה ניצחון, וזה באמת ניצחון.
1: כל הכבוד, באמת. והיא, מה, היא הולכת לבית הספר, ללימודים, לבית יעקב.
0: נכון.
1: כל הכבוד.
0: יישר כוח, תודה, תודה. מיד נחליט, האם חיים, האם נועה, הצוות כאן עכשיו ככה בסיעור מוחות.
1: קולונסקי, חני מיירה, כל החבר'ה, כל אביחי ויינשטיין, כולם, כולם.
0: משפחה אחת מבין השניים יקבלו מאיתנו כאן מארז, מפנק לחודש שלם, שתייה של משקאות ג'אמפ, חלק בלתי נפרד מהיום שלנו, שמתאים לכל סיטואציה יומיומית, בחירה של טעם וסגנון, מגוון רחב של טעמים שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו.
1: וגם איכות ללא פשרות, חוויית טעם קלילה ומרעננת, שמגובה בכשרות המעודרת ביותר של בד"ץ העדה החרדית. נכון. זה ג'אמפ, זה ג'אמפ.
0: כל זה מתנת.
5: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?

0: אז מבין המאזינים שהיום, נועה ומשה, נכון?
1: וחי, מיד נחליט, כן.
0: נועה וחי. צוות,
1: תתחילו לעבוד. הנה אני ובן משיח, כן. מיד לאחר השיר, נכריז מי הזוכה.
0: תקופה חדשה.

0: היידה יניב בן משיח. יפה, טוב, ובכן, או חיים או נועה, אנחנו פה 8 אנשי צוות באולפן, 5 אנשי צוות צידדו בעדה של נועה, 3 בעד חיים, וזה אומר שנועה מקבלת מאיתנו את הפרס.
1: כן, אבל עדיין לצד של חיים גם היה כבוד,
0: כן,
1: 3 מחברי הפרס.
0: נכון, חברי הפאנל.
1: בפאנל נתנו מה שנקרא את הביטוי, כל הכבוד לחיים, אבל נועה לוקחת מאיתנו בעזרת השם
0: את הפרס, מתנת...
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: מארז שכולל בקבוקי ג'אמפ משפחתיים ואישיים לחודש שלם. חברים,
0: אם לא הצלחתם בשעה הזו, אל תאמרו נואש, כי בשעה הבאה בעזרת השם עוד 2 מאזינים הולכים לקבל מאיתנו כאן פינוק מיוחד. ועכשיו
1: יהיו לנו גם 2 צמדים בכל יום במהלך הימים הקרובים של ג'אמפ, שאנחנו נעשה איתכם פעילות הניצחון קטנטן. תכינו כבר משהו לשבת קטנטן ותתכוננו לעוט על הטלפונים.
0: עכשיו אל פתרון חידת המקפצה. יהודה, אולי נחזור שוב על השאלה לפני שנשמע את רצף התשובות, שנבין על מה מדובר.
1: בסדר גמור. מילה נרדפת לפגע או פצע מישהו. השאלה הבאה, חוט קלוע עבה וחזק נקרא קלקל וגרם נזק, אז נקרא במילה אחרת גם אותה מילה כמו התשובות הקודמות, מילת חרטה, מילת חרטה. זהו, אלו הן השאלות.
0: הכל הכל אותן אותיות, רק משמעות שונה לגמרי.
1: הוא בא סגנון של ספרים, זה סופר, אז מי שכותב ספרים, ובמקום שקונים בו.
0: ספר, סופר, שניצל שניצל, כמו שאמרת.
1: שניצל שניצל גדול, אהבת את זה.
0: עוד ממש, אותו דבר.
1: בדיוק, נכון.
3: התשובות שלי, חבל, חבד במישהו, פגע במישהו, חיבל, גרם לנזק, חבל, זה חוט חבל וחזק, ו... חבל, זה מילת חרטה.
1: חבל שזה לא לפי הסדר, אבל לא נורא.
4: חוט קלוע, עבה, חבל, קלקל וגרם נזק, חיבל, מילת חרטה, חבל.
5: חיבל, חבל, חיבל, חבל.
1: יפה.
6: חבל, חבל, חיבל, חבל.
0: אתה רואה? צריכים לעשות את זה ממש קצר ויפה.
1: רצף, כל הכבוד.
7: התשובה היחידה זה מקפצה. חבול, חבל, חיבל, חבל.
0: חבול, אני לא חושב שהיה פה חבול, אבל בסדר.
1: כן.
7: חובר, חבל, חיבל, חבל.
0: תקשיב, קצרצרים הפעם.
1: כן, כן, כן.
0: ממש, שניות.
1: חלקם מדויקים מאוד.
7: חבל, חוט קלוע עבה וחזק, חבל. תקל וגרם נזק, חיבל. מילה שר חרטה, חבל, כמו חבל שלא באתי.
1: נכון. איזה יופי. חבל שכולם למרו ככה.
8: שלום, כאן עם חנן, התשובה שלי. חבל, חבל, חבל, חבל.
1: למה דגש אם אפשר בלי? למה חבל, יקירנו? אבל הכל בסדר.
7: חבל, חבל וחיבל.
0: חסר אחד, נכון נדע?
1: כן. וכמובן, יש הגרלה מבין כל ה...
0: ברור.
7: חבל, חבל.
1: חבל חבל חבל של הקו, לא משהו.
0: חבל שאין לנו תוכנית של 24 שעות, הייתי מספיק להשמיע. באמת חבל.
1: כל כך הרבה.
0: תראה מה זה, כמויות, כמויות, כמויות. בלי עין הרע, באמת, אתם פשוט מדהימים ומוצלחים, גם תשובות נכונות ברובם, רובם ככולם, בואו נשמע עוד קצת.
9: שלום, התשובה לחידה בין מילה נרדפת לפגע פצע, חבל. חוט קליע עבה וחזק, חבל. קלקל וגרם נזק, חיבל. מילת חרטה, חבל.
1: כל הכבוד, פשוט כל הכבוד, גם את נכנסת להגרלה.
0: בהחלט.
1: איזה יופי.
10: שלום, התשובות לחידות שנתתם קודם,
1: כן, כן.
10: הם חיבל, עם חיריק ותרה, עם דגש, חבל, משהו שהוא קשור, חבל זה מילת חרטה, וחבל זה שהוא...
0: כן, נכון.
1: עם כל הדגש והזה, יפה, זה יפה מאוד. כן, מצוין. רק לא לפי הסדר, אבל זה תשובה מצוינת.
11: מזמור לתודה.
1: מזמור לתודה על התשובות.
0: כן, הנה שמואל שר מבצע את מזמור לתודה. מיד ניתן פה עוד משימה מעניינת לא פחות.
1: שעתיים לפנינו היום, כמו שאמרת בפתיח, אלעד.
0: כן, עד לשעה 7 בעזרת השם.

0: איזה יופי ילד שאתה רואה ארבע תשובות עם אותן אותיות, אותן מילים. זאת אומרת, המילה היא אותה מילה, רק ארבע משמעויות שונות. אז זה אמר הרב עמנואל תהילה, שרק בשפת הקודש, אתה לא יכול באנגלית, שולחן באנגלית זה טייבל. מה קשור טייבל? שולחן בעברית, הכל שלוח לפניו. כל דבר הוא מוסבר ויש לו כמה משמעויות. זה מראה על השירות של השפה, אותן אותיות, משמעות אחרת. רק בשפה העברית זה קיים.
1: אה, באמת? לא
0: ידעתי. כן, כן, כן. עד כמה שאני יודע, אם מישהו מוזמן לתקן אותי, אם אני טועה. באמת, מאזין ומאזינה, שיגידו. עד כמה שאני יודע, לעניות דעתי.
1: חזק.
0: מדהים.
1: יפה, טוב. נותר לנו...
0: 20 שנה אני זוכר את ההרצאה הזאת. מערכים.
1: איזה יופי. נשאר לנו שעה הבאה, קודם כל, בעזרת השם, יש מצב התכנות שנחזור למשחק הכספת. זה יקרה כאן בשעה הבאה, גם עם ג'אמפ, אבל גם עם הכספת, שבעצם הפעם בתוך הכספת מסתתר שוב מיחם שבת, מיחם הפלא, שווה הרבה מאוד כסף.
0: HDM, משהו מפואר ומשובח ביותר.
1: נכון.
0: יש שיר כזה, אז אולי נשנה אותו רגלי בשעה, אבל נשב על המרפסת ונשתה ג'אמפ.
1: כן. בקיצור, הולך להיות מעניין. שעה זו, אם אתם רוצים להספיק איתנו את פרשן הבית, אתם מוזמנים לחייג עכשיו ממש, מאזינים בודדים שהספיקו לעשות זאת ב-03-593-93. אם אתם טובים ולפרשן דברים עלו לשידור, אנחנו ניתן לכם איזושהי דקה של רעיון, אנחנו ניתן לכם כותרת ואתם תצטרכו לדבר על הכותרת במשך דקה בלי לעצור. יש גם פרסים לטובים מביניכם בסוף תוכנית בעזרת השם כרגיל.
0: כמיטב המשחק פרשן הבית, כמו שאמרת. זהו פרשנות היום והלילה. אנחנו נשאל כל מיני דברים באקטואליה מרכזית, בשולי האקטואליה. דברים בדרך כלל שקורים וכולם מדברים עליהם. אז ככה שאנחנו לא נמציא לכם עכשיו איזה משהו מתחת לשטיח במשלי אורמוז. יכול להיות שמצלי אורמוז זה נושא באמת נדון. אבל לא נתקל יותר מדי. כן.
1: בסדר, אנחנו פשוט לוקחים כותרות מהידיעות החדשותיות של היום ונותנים לכם כותרת ואתם אמורים לדבר על זה 60 שניות ברצף בלי
0: לעצור. פשוט מאוד, בוא
1: קל ופשוט. עשו את זה. בוא ניתן למשל עכשיו כותרת לך יהודה שתצטרך לדבר על 60 שניות, אתה מוכן?
0: בעזרת השם, אני אוהב את ההתקלות שלך, ריבונו של עולם, שלא יקשל.
1: חלק מהידיעות החדשות שרצו כאן החל משעות הבוקר דיברו על כך שמדינת ישראל הולכת להיות פקוקה ופקקים בכל מיני מקומות, ופתאום לאחרונה, בשעה האחרונה פתאום יצאו דיווחים סותרים לחלוטין שבסופו של דבר ההפגנות בוטלו, ופתאום עכשיו שוב אומרים שלא יכול להיות שחלק בוטל וחלק לא. בקיצור, קצת סלט ובלגן. בוא תנסה לעשות לנו סדר ב-60 שניות.
0: את כל אמצעי ה-IDM לפניי. אוקיי, אז ב-60 שנות נשתדל להגיד על ההפגנה הזאת. ההפגנה עד עכשיו, בשנתיים האחרונות, היא הייתה הפגנה מעיקה, מציקה, גרמה הרבה פעמים, לעניות דעתי, לחילול השם ברגע שאדם ממהר לאיזה הליך רפואי או טיפול, והוא תקוע בפקק. אותו לא מעניין עכשיו על מה מפגינים. נכון שמפגינים על העניין של אדם שבחור ישיבה שימשיך ללמוד תורה ולא יעצר רק באבון לימוד תורה. אבל עכשיו שאתה רואה בחורים בישיבה, ואני היום בבוקר נסעתי ברחוב השומר ואני מסתכל ואני אומר, אני מדמיין משטרה צבאית ומשטרה כחולה עוצרת בחורים רק על עצם היותם לומדים תורה, עם כל הביזיון הזה, זה דבר שהוא לא יעשה, בטח לא בארץ הקודש, בארץ ישראל. ועכשיו באיזשהו מקום אתה מבין יותר ויותר את ההפגנות, אגב, שהולכות ומתחכמות, שהם אומרים שהם לא יופיעו במקום מסוים, ופתאום הם מפגינים באלעד בהפתעה כמו שעשו שבוע שעבר, ולך תדע מה יהיה מחר. באיזשהו מקום אתה מבין שזה על המלחמה שלהם, על אנשים שנצרים רק באבון ביטול תורה, באבון לימוד תורה,
1: חזק.
0: על זה הם נעצרים.
1: חזק.
0: וצריך להכיל ולנשום את ההפגנות האלה.
1: יפה, עד כאן.
0: תודה על החמש שניות שנדעת לי, עשית לי הרבה נוספות.
1: זהו, אתם עכשיו מוזמנים לעשות זאת בעצמכם, ב-03-593-93, אם אתם באמת טובים בלפרשן דברים, 03-593-93, זה המספר, 03-593-93.
0: אני רק רציתי עוד 60 שניות להשלים, לא, סתם.
1: הנה,
2: ועכשיו, פרשן הבית, פרשנות בענייני היום. והלילה
1: מצוין, בוא נראה עד כמה אתם טובים בעניין. 03-593-93. מישהו פה שואל, אולי תיתנו לנו כותרת ואנחנו נפרשן את הכותרת בהקלטה. יכול להיות רעיון לפעם הבאה.
0: כן, יכול להיות רעיון פרשן מוקלט הבית.
1: כן, כן, כן. זה גם יכול להיות מעניין, כי אנחנו, כל אחד יקליט צבע שונה, גוון שונה, דברים שונים.
0: יפה, תמיד, כן? זה כל אחד מהזווית שלו.
1: בדיוק.
0: למשל, ב-60 שנות האחרונות לא הוספתי דבר שהייתי שמח אם הייתי חושב על זה לפני, ואוקיי, אבל לכם יש בדרך כלל... כן, בקיצור, זה התקלה ספורטיבית, התקלה ספורטיבית. הטרללה, מרדכי דוד כזה, כן. אז גרוע כולו עושה ל-60 שעות, לא 60 שניות. הנה תקוות גם.

0: יפה, אלו הם גד אלבז ואבישי אשל עם תקוות.
1: שיר
0: אנחנו,
1: מדהים.
0: כן, אנחנו עדיין מאזינים עכשיו בפרשן הבית 03-593-93. יש לנו זמן אולי למאזין אחד או שניים שיצליחו ככה להשתחל במהירות. אנחנו ניתן לכם כותרת ואתם אמורים לדבר ולפרשן על כך במשך 60 שניות רצוף ללא הפסקה. קל ופשוט, ויש פרסים טובים בהגרלה גדולה מאוד. שעה הבאה 03-593-93. יפה, אז שואלים פה שוב, לא שמענו מי זכה במארז של ג'אמפ, כותבים לנו כאן משפחת וקנין, והתשובה היא נועה. היה לנו את חיים ואת נועה, ונועה זאת שזכתה ולקחה את הפרס.
1: שהיא הייתה לה את הניצחון הקטן, שלמרות שהיא הייתה שבעה משנה במוצאי שבת, ולכן לא ישנה טוב, היא בכל מקרה קמה בבוקר והלכה לבית הספר, בבית יעקב, איפה שהיא לומדת, הלכה בזמן ולא פספסה שום שיעור, וזה יפה, כל הכבוד.
0: בהחלט. איתנו מאזין על קו הטלפון, מרדכי, שלום לך.
2: שלום וברכה, יולד כל היקר, מה שלומך?
0: ויהודה שוקרון גם פה, בוא נשים את הפתיח למרדכי, רגע.
3: ועכשיו, פרשן הבית, פרשנות בענייני היום, והלילה.
0: אתה מוכן לדבר 60 שניות ברצף, מרדכי?
2: אני מקווה, בעזרת השם.
0: יאללה, בוא ניתן לך נושא מעניין, נתב"ג, בבן גוריון שם, נתב"ג,
2: כן? הם הודיעו,
0: שטרמינל 1 סגור עד להודעה חדשה. כל הטיסות בנתב"ג, גם טיסות בינלאומיות וגם פנים ארציות, פועלות מטרמינל 3 בלבד. קח לך 60 שניות, תדבר על זה. קדימה.
2: כן, זו אכן ידיעה נכונה. לפי מה שפורסם בחדשות מעריב, הטיסות הושבתו במהלך מבצע שאגת תארי.
0: בחדשות אמס, לא צריך להגיע למעריב.
1: כן, אמס, אמס, למהלך רחוק.
2: אמס, כן, כן, כמו שדובך באמס וערוצים אחרים, הטיסות הושבתו במהלך מבצע שאגת תארי, וכעת הן מתחדשות במהלך הימים הקרובים, כך הודיע גם משרד התחבורה. לפי מה שאני מבין מתוך המולוסיה של החדשות, בו בזמן שמדינות אחרות מתנסות להתפגש לנו באנטושמיות, יש כאלה שדווקא רוצות שיותר ויותר תיירים ישראלים יתיירו בהם, ביניהם יוון, קפריסין, גיאורגיה, איטליה, וזה מראה רק עד כמה עם ישראל חזק בימים מורכבים כאלה, ואני מקווה שהטיסות האלה ימשיכו לעוד ועוד יעדים ברחבי העולם. ביניהם גם הרבה חברות תעופה שמתחילות עכשיו ללחוק בנתב"ג.
0: ראי, חזק, חיים.
1: איזה אלוף.
0: חיים, אתה מקבל פה פרס בלי הגרלה. פרס,
2: מרדכי,
0: סליחה.
1: מרדכי, מרדכי, כי אנחנו, אני הייתי בטוח שאתה, סליחה לביטוי, באלם מוחלט בהתחלה, ופתאום צללת בחצי שנייה.
2: שמעתי משהו לפני כמה ימים על טיסות.
1: אתה יודע, זה עוד ראייה שמגיע לה הפרס. מרדכי, עוד ראייה שמגיע לך הפרס.
0: אתה יודע, גם מה אהבנו אצלו? יגידו, זה גם אנשי הצוות, שכמה פעמים במהלך הדקה היה נראה שמסתיים לו בעצם המלל, אבל הוא התעקש והמשיך.
1: בדיוק, הרעיון גלגל עוד רעיון והמשיך לייצר עוד רעיון.
2: לא חייב להיות,
1: התחלתי
2: ממעריב, כי מעריב בדרך כלל
1: מפחדים
2: ממשהו אחר, אז אמרתי,
1: תתחיל מלחצות
2: מעריב ולא
0: מ... מרדכי צדיק, תודה רבה, יש לך פרס בדרך, יישר כוח.
1: הוא גם באנרגיה חיובית, בעזרת השם, החברות נפתחות, עניינים, ויהיה ימים טובים, אתה יודע, הכל חיובי אצלו.
0: יש פה מקבץ עכשיו של פחות משתי דקות, ממש קצר. אם יש עוד מאזין אחד, גג, מקסימום שניים, אין לנו יותר מדי זמן, אבל אם ישנם כאלה שרוצים אולי להספיק להשתחל במשחק הזה של פרשן הבית, זה הזמן, 03-500-93-93-03-500-93-93-93.

0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
1: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
2: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
1: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
3: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. ועכשיו פרשן הבית, פרשנות בענייני היום והלילה.
7: צוין. שלום לבן ציון.
8: כן, שלום.
7: מאיפה אתה?
8: אני עליתי מארגנטינה, אז בוא נראה איך להיות.
9: ארגנטינה, הולה הומברה.
7: יפה, הגעת למקום הנכון.
9: קומנדה, טודו ויין. מה הולך? הוא שואל בספרדית, הכל בסדר.
7: יאללה.
9: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נגיד משהו שככה כואב לנו מאוד מאוד. באתר אמס, אני שולף את זה מתוך האתר אמס, משהו שקשור ליועמשית. אני בכוונה מחפש את הידיעה הזאת, שניונת אחת. אוקיי,
8: היועמשית... וואו, וואו, וואו.
9: היועמשית החליטה שמי שמשתמט, היא קוראת לזה משתמט, אנחנו קוראים לזה הבחורי ישיבות שנעצרו רק בעוון לימוד תורה, וזה אוי ואבוי, והקדוש ברוך הוא ירחם על כולם. העונש בעבור המשתמטים הוא יקוצר מ-540 ימים למשך שנה בלבד, בעצם ל-365 ימים. מה זה הנחמה פורטה הזאת? אז זה העונש המופחד יותר, הם לא צריכים לייצר אפילו יום אחד. תגיד מה שאתה חושב במשך 60 שניות על כל הסגה הזאת שאנשים הולכים ברחוב, אתה מדמיין אותם כאילו משטרה עוצרת אותם רק בגלל שלומדים הוויות הבאי ורבה.
10: איזה שלוש מילים מפחידות באבון לימוד תורה במדינת ישראל.
9: בכוונה, הצוות שלנו פה ברדיו, כדאי להגיד מילה אחת לפני שהוא מתחיל לדבר, בסדר? אתה זוכר מאזיננו היקר? קומות הימה, תזכיר לי?
10: בן ציון.
8: בן ציון. בן ציון.
9: בן ציון, כן. באמת, הדבר הזה שהקופירייטרים שלהם, של אמס, עשו את זה בעבון לימוד תורה, כי זו האמת. בגלל שהוא לומד תורה, הוא צריך לייצר.
10: נכון.
8: נכון מאוד.
10: בבקשה, דבר על זה קצת, בן ציון.
9: 60 שניות ברצף. אבלה. בעברית.
8: שלום על ישראל, שלום לכולם. אנחנו מדברים כאן בשידור חי. וכולנו שמענו לאחרונה את היועמ"שית, את כל הצרות שעושה, בעיקר לציבור החרדי שרודפים אחרי כל היושבים בית המדרש אך ורק בגלל האבון של לימוד התורה. הדבר הזה זה לא מקובל, לא רק לעם ישראל, לא, לאף יהודי איפה, בכל מקום שהם. ולכן לא מעט כל האנשים בכל גלל ישראל מצווים כולם כאיש אחד אלה אחד לעשות את כל המאמצים החזקים והכי טובים שאפשר לעשות כדי להראות לכולם שקיים חיינו ולרך ימינו, כי התורה זה מה שמגינה ומצלה לכל דור ודור, והיועמ"שית זאת היא שהיא לא מבינה את הגודל הכבוד של כל בחורי ישיבות שמשקיעים
9: תשמע, אנחנו חייבים להגיד לך, נאלצים לעצור אותך פה, עידו קורלונסקי יצא מהחדר G8, נכנס לפה ואמר, חברים, אנחנו מכניסים אותו על העדיפות הגבוהה ביותר של הפרס, רק בשביל זה העניין שאתה ברוך השם עולה חדש כבר ותיק, וזה לא השפה המקורית שלך.
10: ועם כל זה הוא עשה את זה יפה.
9: בלי העניין.
2: לא, עשיתי מאמץ, אני שמרתי את השיניים.
10: אבל יפה, אבל יפה.
9: אז יש לך שיננית מתנה.
10: כל הכבוד.
2: תודה, תודה על הזכות לפחות לנסות.
9: מוצ'יאס גרסיאס, אולי פעם אחת, תודה מה, תפסתי עצבים.
2: אני אמרתי ממש מהלב, לא יודע מה יצא, איך זה יצא, איך זה נשמע, אבל
9: הוא הלוך גרסיאס.
10: מוצ'ס גרסיאס.
2: מדיוס.
10: דברים שיוצאים מן הלב
2: נכנסים מן הלב.
9: האמת שרציתי להפיל עליו את הנושא של חביר מילי. הוא כזה מתוק, אבל אמרתי טוב, אוקיי.
10: חזק יפה. בציון, תודה רבה צדיק ושרות טובות. הנה ארשי איזנבך עם הלוואי עליי.
11: בדיוק ראית היום את החיבוק של ביבי לחבר מילי. אתה חבר טוב שלו. סיד, תשב.

0: שלום דוד, מה קורה דוד?
1: סגנון של אסף שפר כזה, נכון? שיר קליל כזה מתוק.
0: כן, דוד, מאיפה אתה?
2: מאשדוד.
0: מאשדוד, מקסים, אנחנו קצרים בזמן.
1: אז אתה תהיה קצר בפרשנות, 60 שניות בדיוק.
0: כן. מחוף אשקלון ועד כביש אחת, מעצרי בחורי ישיבות בכל הארץ, השם ירחם עלינו. מחסומים בצמתים מרכזיים, 6 עצורים רק בשבוע שעבר. תמונת המצב כפי שאנחנו נראה בשטח בצל גל המעצרים של לומדי התורה מעוררת דאגה. זהו, זה הנושא החם והבוער, דבר עליו 60 שניות
1: צל הדרך.
2: אחרי הגזרות של המפכ"ל למשטרה, המשטרה הצבאית ממשיכה לעצור בחורי ישיבות, דבר 6 בחורי ישיבות מחוף אשקלון עד כביש 1, וממשיכים לעצור בחורי ישיבות. הם לא מסתכלים על התורה שיש לנו ושאנחנו מגינים על התורה, ממשיכים לעצור וכמה שיותר עוצרים, ויש עוד הרבה דברים מה לעשות במדינה, והם בוחרים לעצור בחורי ישיבות ולומדי תורה שהם מחזיקים באמת את המדינה. הם הגיעו מגביש, מחוף אשקלון עד כביש אחד ועוצרים, ועצרו 6 בחורי ישיבות גם בלילה, בכל מקום שרואים בחור ישיבה מחפשים לעצור אותו. אתה בחור ישיבה, אתה לומד תורה, עוצרים אותך. זה הגיע גם מחוף אשקלון עד לכביש אחד, זה באמת בכל הארץ מצליחים לעצור עוד בחור ישיבות ועוד לומדי תורה שהם...
0: נגמר לך 60 שניות, היית ממש יפה.
1: אם הגענו למשחק הזה רק בשביל הכותרת הזאת והידיעה הזאת שכל כך כואבת לעולם התורה,
0: להשמיע את הזעקה,
1: בדיוק.
0: להשמיע את הזעקה.
1: אני בטוח, איך הם מכונים החבר'ה, אחינו הדתיים לאומיים, הסרוגים, הרבה מהסרוגים אני פוגש אותם ביום יום, וגם שמענו הצהרות שלהם בתקשורת, שהם חורה להם מאוד על מעצרם של אנשים באבון לימוד תורה. כשהם מייצגים את הציונות הדתית, הרבה מהם גם...
0: בוודאי,
1: צריך עוד קולות, גם מהציונות הדתית להגיד שאנחנו בעד התורה ואומרים את זה, אומרים את זה.
0: נכון. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כמה צלילים, תשדירי, איך זה נקרא? הפרסמות, יש להם שם יותר...
1: תשדירי חסות.
0: תשדירי שירות,
1: תשדירי שירות. פעם זה היה תשדירי שירות, באמת.
0: כן, ואז
1: תשדירי השירות?
0: חוזרים לשעה הבאה בעזרת השם עם מערכון, אבל סופר, באמת, מערכון טוב, מערכון טוב שכתב יוסי חיים.
1: אהבת אותי לנוסטלגיה בשנייה, אילן.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

0: עם השניים, באופן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: כן, הבטחנו לכם שאנחנו חוזרים עם מערכון שעה שנייה, ישר בפתח השעה, כבר על ההתחלה, עוד לפני שאומרים תודות כאן לצוות כמובן. יש לנו כאן מערכון שבעצם מסכם כמה ידיעות, לאחרונה בלי הנערך החדשות, יהודה, ממש. ידיעה רודפת ידיעה.
2: והסיבה שאנחנו עושים לכם פתיח לפני פתיח החדשות, כי אנחנו לא בדיוק בשעה 6:00, כי אנחנו רוצים לעשות חדשות הומוריסטיות. החדשות הרציניות יחזרו בשבע, באקטואליה והכל, היות ואנחנו החלטנו על, הרדיו החליט על פורמט רענון בשעות האלה, אז החלטנו ללכת על חדשות הומוריסטיות,
1: נכון?
2: כדי להמשיך לרענן.
1: אז הולכים לזה עד הסוף, ואגב, אם כבר הזכרת את זה רגע לפני שניגש למערכון, דווקא עכשיו, ממש לפני שנכנסתי פה למעלית בשעה הקודמת, בקשו אותי שניים אמרו לי, תקשיב, איזה רעיון יצירתי לנקות קצת את הראש מהחדשות, תודיע לצוות ההנהלה שלכם בשמנו, שפשוט הדבר הכי טוב שיכולנו לבקש לעצמנו, אתה יודע, קצת ניקוי ראש, מה יש, מה?
2: הפידבק הטוב מגיע מהעם, מה שנקרא, מהעם המאזינים, ואתם מצביעים ברגליים, וזה חוץ מההופעות שלנו, שבשבוע שעבר אלעד ואני הופענו על במה, ועתיתם עלינו אהבה וחום, וגם על העניין הזה של רענון של החדשות, שאנחנו כמה שעות ככה.
1: מי שרוצה חדשות, מהדורה, שעה שבע חוזרים בעזרת השם, הכל בסדר.
2: בדיוק, בשבע תשמעו את המהדורה ואת הכל כמו שצריך, והנה ספקטורוביץ' מנגן לנו אוטוטו את החדשות, 6:02, אם הייתי מאחר 2 דקות לחדשות רציניות, אוי ואבוי. אבל זו הסיבה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מורחים את הזמן כדי להגיש לכם חדשות, מה שנקרא שלא בזמן השעת הפיפס 0-0. זה נקרא שעת הפיפס. אז זה לא הפיפס. אז הנה עכשיו הגיע הפיפס עם הפתיח. אלה תתאפס. זה קצת בעיה שאלעד מתחיל לצחוק, ואנחנו נפתח את המיקרופון, ואלעד יצטרך להתמודד עם זה, אין מה לעשות.
0: ועכשיו, חדר החיוכים.
2: שערי מציגים
0: צילה. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: יאללה, קדימה, מהדורה, בבקשה.
2: שלום רב לכם, השעה 6 ועוד כמה דקות באולפן דן קרנר עם החדשות. שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח בניירות ערך. הצדדים יבקשו לגזור עליו מעשר על תנאי, כנס של 180 אלף שקלים והרחקה מכהונה כנושא משרה ציבורית. הנה דבריו של משה כחלון מתוך דיוני ופרוטוקולי בית המשפט.
3: חברים, תרגעו, הכל חברתי. מה זה הסדרים? צ'קים נעלמו אבא? אז מה? אצלנו בעודות המזרח לא רצים ישר למשטרה. סמסו לך, הפוך, נפוך, אתם יודעים. נגבים חומוס, הכסף כבר יחזור. זה, אומרים, פעם אצלי, פעם אצלך. וההרחקה הזו, שנתנו לי 1.5 שנה מישיבות ועד, אתם עושים לי טובה? 1.5 שנה בלי דירקטוריונים שעממים, זה פרס. אח שלי, זה אקבר פרס, בשבילי זה כחלון הזדמנויות.
2: ממשה עד משה לא קם כמשה כחלון. ולידיעה נוספת, דוקטור אבישי בן חיים, הפרשן הוותיק, הודיע על עזיבתו את חברת החדשות לאחר למעלה מ-16 שנים של פעילות עיתונאית דוקומנטרית. הנה דבריו של דוקטור אבישי בן חיים.
4: היי, תדעו לכם, ישראל הראשונה, אתם לא תבכו באולפנים, אה? שנה ישבתי אצלכם באקווריום של המסגן. רציתי להסביר לכם מה זה המתיקות של השם, ומה זה הפלאה הגמונית, ואתם הבאתם לי כוס מים מהברז ובורקס יבש, בצק עלי מאוד. עכשיו אני חוזר לשטח, אל המרוקאים ולבני ברקים שלי, שם יש קוגל חם וחריף של שבת, לא גרפים של רייטינג.
2: לא גרפים, יושב ראש יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, סיפק וידוי אישי חריג במהלך ועידת החינוך השנייה, כשאמר, אבא שלי חלם שיהיה זמר גדול, חזן או דרשן גדול. הנה דבריו של יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ.
5: אתם מופתעים? הייתם צריכים לשמוע אותי עושה קולות רקע בטיש. אני על צופרן עם עוצמות של שופר. אבא שלי תמיד אמר לי, יצחק, אתה עוד תהיה חנן בן ארי של גור. הוא חלם שאני אהיה שלו עם קרליבך. במקום להמציא לי על אלבומי פלטינה ולמלא את קיסריה עם שטריימל, הייתי צריך לשמוע את מירי רגב, אני צריך לשמוע אותה עושה לי קולות שניים במיליה. תאמינו לי, אם הייתי הולך על מוזיקה, הייתי היום משדר עם קמי שר במיוזיק. אני לא אומר לך את זה סתם, יהודה.
2: לא סתם, עוד טוען החבר מיהדות התורה יצחק גולדקנופ כי שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, פסלה אפשרות למינויו לתפקיד סגן ראש הממשלה. הנה את הגבותו של ראש הממשלה המכהן עדיין 20 שנה, בנימין נתניהו.
6: לא באמת, איזה קשקוש, שר תתערב במינויים, זה פשוט, אנשים אמרו לי, ביבי, תאר לך ש, שיש אירוע ביטחוני דחוף, ואתה בטיפול שיניים, מי מנהל את הקבינט? גולדקנופ, הרי בן אדם לא יחתום על מבצע בלי אישור כשרות מבדץ, עם כל הכבוד.
2: תודה, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי פנה בבקשה דרמטית לנשיא ארצות הברית לספק מערכות הגנה לבלימת הטילים הבליסטיים הרוסיים והדגיש כי קצב ההספקה הנוכחי אינו מספק. הנה דבריו של נשיא אוקראינה ולדימיר איגור דמיטרי זלנסקי.
7: נולן ידידי, פטריוט אחד או שניים, מה אני אמור לעשות איתם? לתפוס ינים בשמי קייב? פוטין שלח עליי טילים בקצב של קבוצת וואטסאפ של סבתא ששלחת מדבקות שבת שלום וכל מיני, ואתה שולח הספקה כמו המשלח מהאלי אקספרס שתקוע במייחס, תביא את הסחורה או שאני שולח לך את חשבונות החשמל ישירות לבית לבן.
2: הדבריו הגיב נשיא ארצות הברית די ג'י טרינג טרינג טראמפ.
8: All right, Vladimir, you're a good guy. בחור נחמד, all the better, all the better. שחקן מצוין, אבל הבקשות שלך אסטרונומיות. אתה מתקשר אליי כל יומי חופר, כאילו אני שירות לקוחות של Amazon Prime. דונלד, חסר לי טיל. דונלד, המקם מצפצף. פטריוט זה עסק יקר. יודע מה, שבוע הבא נשלח לך. בעצם לא יודע מה, אולי נשלח, אולי לא, מה שבטוח זה אולי.
2: אולי, אבל מחיר הדלק צפוי לרדת בטוח הלילה. באופן משמעותי, מחיר הבנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות לליטר בשירות עצמי בעקבות התחזקות השקל והמגעים עם איראן. הנה דבריו של אלברט, נהג מונית ואחראי על פלאפליה באזור כביש הערבה, דימונה וירוחם, פלאפל אחותך.
9: תרגעו, תרגעו, תרגעו עם החגיגות, אתם גם כן מגזימים, תרגעו עם החגיגות שם, מה אתם כבר מי שישמע? בסך הכל הורדנו כמה אגורות, אנשים פותחים פערה כאילו זה אילולה של בבא מציע. מה הקשר למגעים עם איראן? מה, חמינאי ראה שקשה לכם לסגות את החודש, אז הוא חתם על הסכם כדי שיוסי מפתח תקווה ייסע לאילת בלי משכנתה שנייה? נו באמת, על מה אתם מדברים? 7.80 שקל לליטר בשירות עצמי זה לא לנשום, זה לעבור מהנשמה מלאכותית לצינורית חמצן. אנשים מסתכלים על הצג של המשאבה כמו מוניטור בבית חולים, מחזיקים את הבטן, מתפלים שהמספר יעצור. בקיצור, תשמעו לי, תחבו את המזגן, תעברו לקורקינט.
2: גלגילוע, קורקינט, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר ביישוב חשמונאים והצהיר, הרמטכ"ל החרדי הראשון יבוא משורותיכם. אני מתכוון להיות בטקס גם אם לא אשים את הדרגות. הנה דבריו של הכתב הצבאי לענייני פרשנות צבא וביטחון, קובי פינקלר.
10: אכן כן, נכון להיום, יום ראשון, 6:08, כבר בצבא לוהגים לעניין הזה, איך זה יעבוד, יש התראה חמה מחיזבאללה, אז מה המפקד יגיד? מישהו ראה איפה שמתי את התפילין של רשי? האם נתחיל לקבל בקשר קודקוד? כאן קודקוד, קיבלת אישור הלכתי לירי? רב פיקוד צפון עוד לא חזר עם תשובה על העירוב, וביבי כמובן מבטיח להיות בטקס 2040, ברור שהוא עדיין יהיה שם, הרי זה גם אז תהיה ראש ממשלה ותסביר לרמטכ"ל איך לפתוח ציר ותתמקח עם הלך המוות על הסכם עודפים.
2: הסכם עודפים ודיווחי התנועה, פקקים בעקבות הפגנות הפלג, פקקים בצומת קוקה קולה, המשטרה מנסה לפזר אותם עם מנטוס. את החדשות עורך חכם יוסי חיים מימון. עד כאן החדשות ההזויות. פרופורציה.
1: והנה קובי ברומר שהכניס אותנו לפרופורציה. תודה פה לצוות ותודה לכם ותודה ליוסי חיים שכתב. אריאל ספקטור מלווה אותנו כאן, שלמה פולק, תודה מיוחדת. אנחנו ממריאים לשעה השנייה.

0: יפה, טוב, עכשיו אנחנו עם מארז נוסף, מארז נוסף בדרך לאחד מהמאזינים, כמו בשעה הקודמת, כך גם בשעה הזאת.
1: אבל יש לנו מארז של תודות לכל המאזינים, תרשה לי ילד, שכותבים לנו על המערכון, תודה, תודה, יוסי אביגייל, מושיקו, הלפגוד אחד, משפחת הלפגוד, מלא, אתה רואה ילד.
0: נכון,
1: אנשים מגיבים.
0: הילה, הודיה, מאור, משפחת בן ססון, אבי, מני.
1: זה האינדיקציה שלנו, לדעת אם מערכון הוא טוב, חוץ מזה שאנחנו צוחקים, שאתם מגיבים, ברגליים הקלדה, מה שנקרא, באצבעות.
0: חד משמעית, חד משמעית. יפה, טוב, יישר כוח, תודה לכולם. אנחנו עכשיו...
1: מי שמצטרף, תסביר להם מה הפעילות עם ג'אמפ.
0: יפה, שעה קודמת עשינו את זה, זה עבד מאוד מאוד יפה. רק שני מאזינים שמזנקים עכשיו על הטלפון ומספרים לנו בקצרה מהו, נקרא לזה, אתה יודע, אפילו אפשר לקרוא לזה הג'אמפ היומי שלכם.
1: מה הג'אמפ שלך היום, מה שנקרא.
0: כן, כן, מה הג'אמפ שלך היום, איזשהו ניצחון קטן שהצלחתם לעשות היום, למרות שלא חשבתם ופתאום הפתעתם את עצמכם, כמו למשל נועה שזכתה פה בשעה הקודמת במארז לחודש שלם לכל המשפחה.
1: איזה ניצחון טוב היה לה?
0: היא לא האמינה שהיא תקום בבוקר לבית הספר.
1: יום ראשון בבוקר, אחרי שבת שהיא נחה, ובלילה היה קשה לה להירדם.
0: נכון, וההורים אמרו לה שזה חשוב מאוד לקום בבוקר, והיא התייצבה, התגברה וקמה.
1: בדוגמה קטנטונת, למשל, בן אדם נתקע עם פאנצ'ר, ועמקום להזמין ידידים, שזה דבר חשוב לכדי עצמו, ארגון ידידים, כל הכבוד לאלמסי וכל החבר'ה שם, אבל הוא בעצמו, שאלף, איך אומרים, מפשיל שרבולים, ותיקן בעצמו, ניצח בעצמו את הניצחון של הפאנצ'ר.
0: חזק, חזק, כמו שאמרנו, אולי סיימתם איזשהו מסכת, היה חסר לכם קטע קצר, והשלמתם אותו היום, זה הניצחון שלכם.
1: גשמי כרוחני כאחד, מה שנקרא.
0: גם רוחני, גם גשמי, היה לכם איזשהו יצר, רציתם ללכת להורים, לעזור, לבקר, ואמרתם כן ולא, ובסוף כן לחצתם על עצמכם והלכתם לבקר את ההורים.
1: בדיוק, ברשות האישה.
0: כן, זה הניצחון שלכם היום. ספרו לנו על ניצחון רגע קטן שלכם שיגרום לכם באמת אחרי כל היום של האומס והעייפות. אתם רוצים לשבת במרפסת עם ג'אמפ, טוט, בננה, קר, לנוח. אתם הולכים, אחד מביניכם מקבל מאיתנו מארז לחודש שלם. ולמה דווקא ג'אמפ, יהודה?
1: מארז מפנק, כמו שאתה אומרת, בקבוקי ג'אמפ, משפחתיים ואישיים לחודש שלם.
0: כן.
1: כי ג'אמפ הוא משקה מגוון ויום יומי שסוגר פינה בכל רגע ביום. ומה לגבי השילוב, אלעד? בין שפע הטעמים האהובים לבין הכשרות המהודרת, בדיוק לזה אני יודע שאתה מצביע לי על זה, אז בגלל זה אני קורא את זה. זה הופך את השילוב בין הכשרות המהודרת לטעמים האהובים, את ג'אם זה הופך לבחירה הטבעית והטעימה ביותר כחלק משגרת היום יום, אם זה בספסקת צהריים, בלימוד מה שנקרא, בקימה מהסטנדר כדי לחזור ללימוד תורה, או סתם כשמתחשק משהו מרענן.
0: נכון, כי באמת, גם אני, כשאני הולך לסופר ואני נתקל ככה במדף של ג'אמפ, אני יודע, מדובר פה באיכות ללא פשרות, חוויית טעם כלילה, מרעננת, מגובה בקשרות, מהודרת ביותר של בדת צעדה החרדית, ואתם מוזמנים לספר לנו עכשיו רק שניים שמחייגים מהר מהר עכשיו ל- 03-500-9393
1: על הניצחון הקטן שלכם, 03-500-9393, איך אתם ניצחתם או את היצר הרע או את שגרת היום והספקתם כל מיני דברים שלא הספקתם. נתנו דוגמאות, בקיצור, תרחיבו אופקים ואתם מצוינים בזה, המאזינים האינטליגנטים שלנו והמאזינות, או מאזין או שתי מאזינות או שני מאזינים או מאזין ומאזינה, לא משנה, אחד אחרי השני. 03-500-93-93, כל הצורות אפשריות במשחק הזה. 03-500-93-93, אולי אתה או את בשעה הזאת, כמו בשעה הקודמת, עסקו במארז מפנק שכולל בקבוקי ג'אמפ משפחתיים ואישיים לחודש שלם, וזה יהיה מדהים.
2: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: כן, אז מה הג'אמפ שלך היום? 03-500-93-93.

0: חברים, אנחנו לא שכחנו את משימת המקפצה לשעה הזאת, לא לדאוג, תכף תכף מיד מיד עוד מתחלפת עם שבע שאלות מעניינות, אבל קיץ, אנשים צמאים, העדפנו לסיים קודם כל עם המיזם והמשימה המיוחדת והמפנקת של ג'אמפ לאחד מהמאזינים, או המאזינות כמובן, מי שיצליח לשכנע אותנו ביותר על הרגע, הרגע של הניצחון שלו. הג'אמפ שלך להיום, או שלך להיום, שלום לאביגיל.
1: כן, שלום.
0: מאיפה?
1: ירושלים.
0: מצוין. בבקשה, כן.
2: מה הג'אמפ? מה הניצחון הקטן שלך להיום?
1: זהו, זה ניצחון שלדעתי הוא כל יום בתור אמא, שפשוט להקדיש לילדים שלי, כי המרות של החיים הוא פשוט, איך אומר, יש עבודה ויש לסדר את הבית בתור אמא, כל אחד יודע, אבל הג'אמפ שלי זה פשוט להיות עם הילדים, להקדיש להם לפחות שעה, שאני רק איתם, לשבת איתם, לדבר איתם, לשחק איתם, לרדת לרמה שלהם. וזה ניצחון שלי מבחינתי, להצליח לעשות את זה כל יום.
2: להבין את הנפש, הייתי מתקנת לרדת לרמה שלהם, כי הרמה שלהם היא מצוינת, אבל אנחנו מבינים מה את מתכוונת.
1: לא, אני מתכוונת לרדת, לעזוב, כאילו, כן. לשבת איתם, לשחק איתם במשחקים שלהם.
2: בדיוק, לרדת, בדיוק, לא. כן, כן, להיות איתם בתוך הזה, כן, כן.
1: כי היום אין כל כך את הזמן הזה, אבל זה חשוב לעשות את זה, וזה הנפש של הילד.
0: חזק.
2: חזק. עם הגיבורה.
0: יפה, יפה. טוב. זה הרגע של אביגיל, תודה לך בשלב הזה. עוברים לשרה. שלום גם לך, שרה.
3: כן, שלום.
0: מאיפה?
3: מיהוד? מלוד, לוד.
0: לוד, אוקיי.
2: עכשיו, אוקיי. מה הניצחון שלך בלוד? כן.
3: אני חלק מהעבודה שלנו זה לשלוח טפסים ללקוחות. מבחינה חוקית אנחנו צריכים לשמור את זה עד 7 שנים, ואם לא מוצאים בתיק של עובד, אז פותחים פנייה לארכיון, ואם יש שולחים, אם לא, אז לא. והיה לאחרונה 6 כאלה שביקשו טופס שלא היה בתיק שלהם, פנינו לארכיון וגם לא היה. ואני יודעת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב מבחינת מס וכולי, אז עמות היום אני אשב על זה יותר, ואני אעבור ממש כאילו בדיקה יסודית בתיק שלהם, למרות שזה משהו שאנחנו לא צריכים לעשות. וברוך השם, לארבעה מתוכם כן מצאתי ושלחנו, ואני יודעת שזה ממש היה משהו טוב בשבילם ששימח אותם, וגם נתן לי סיפוק במהלך כל היום.
2: וואו, זה מרגש, שרה.
0: יפה, כל הכבוד. זה הרגע המיוחד של שרה מלוד, ועכשיו כותב לי פה מאזין, מה אתה אומר אלעד, אולי תיתן לנו גם כן להשתתף בהצבעה באופן הבחירה, מי הזוכים, האם שרה, האם אביגיל.
2: הוא כותב גם בהמשך, אני מבין שאתם משקללים את זה יחד עם הנתונים של הצוות פרס שלכם פה באולפן.
0: כן, נכון, בהחלט, בבקשה. אז גם אתם המאזינים עכשיו מוזמנים לשלוח את המלצותיכם.
2: אביגיל 1, שרה 2.
0: נכון, תכתבו לנו, אביגיל או שרה, איזה סיפור נגע בכם יותר, למרות ששתיהם לדעתי ממש מצוינות. שרה, תודה רבה, ישר כוח.
2: נחזור את זה במשפט אחד, אביגיל שעזבה הכל וירדה, מה שנקרא, ככה, תרתי משמע, לשחק על השטיח עם הילדים, ועזבה את כל העיסוקים שלה בתור אימא.
0: ושרה?
2: ושרה שחילצה טופס שהיא לא הייתה אמורה לחלץ אותו, כדי שאנשים ירוויחו כסף באמצעות הזכויות שיש להם בעקבות הטופס הזה.
0: יפה, ישר כוח, תודה רבה. מיד אנחנו יודעים מי לוקח מאיתנו מארז מפנק לחודש שלם לכל המשפחה, חודש שלם ממשקאות ג'אמפ המובחרים. מתנת?
4: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
2: איזה מתח.
0: כן, תכתבו לנו אביגיל או שרה, מיד לאחר השיר של מרדכי שפירו אנחנו נדע את התשובה. אביגיל

0: איזה כיף, איזה כיף לקבל מכם כל כך משוב. אם תראה מה זה הדדיות ואהבת ישראל של המאזינים, למרות של המאזינים לא יוצא כלום מהצבעה, אבל
1: אבל אתה רואה את התגובות, וגם המערכת שלנו עובדת בצורה של אוקזילרי, של כאילו מעקב אינטנסיב, מעקב מה שנקרא, וזה יש וואי 1398 לצד אחד, 1402 לצד השני.
0: זה ממש צמוד.
1: ממש צמוד. צמוד. נשאיר אותם צמוד. במתח? עד אחרי הפרסומות?
0: לא, לא, למה? הבטחנו אחרי השיר, אז מוצא שפתיך תשמור. אז אוקיי. ובכן המאזינה שלוקחת מאיתנו את המארז לחודש שלם במתנה, מתנת ג'אמפ כמובן, היא?
1: מספר 2, שרה.
0: יפה. זה נבחר פה ברוב קולות, אמנם על חודו של קול, כי כן. בסך הכל גם אביגיל קיבלה פה מספר גבוה
1: כן,
0: מאוד.
1: כן, גם האמא שהגנישה לילדים זה דבר חשוב, תמשיך עם זה, אבל זה מה שקבע הצוות פה בשקלול המתקבקים. ביקשנו נכון. את ההכרעה של כולם ביחד.
0: יכול להיות בגלל שזה מעשה חסד כזה, שאתה יודע, שהוא מעשה של רגע, של התגברות, של, אתה יודע,
1: של בחיית הצלמות.
0: משהו שאני לא חייבת, אתה מבין?
1: מעל יכול... הראש הקטן, מה שנקרא, כן. שאוקיי, זה הנהלים של החברה, והוא יודע את הנהלים ואותו לקוח,
0: וגדלתי ראש. זאת, כן. והפרס הזה מתנת?
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: יפה, טוב, יישר כוח לכולם.
1: על דבר כזה הרבה פעמים שמקבלים תעודה לשבח על זה שהגדלת ראש ויצאת מימי, כן.
0: ועכשיו משחק הכספת. כמה דברים, כמה דברים, וואו.
1: כל הטוב הזה. הטוב השניים, טובים השניים.
0: מיחם הפלא מסתתר בתוך... בתוך הכספת, והפעם הקוד הוא לגמרי קוד תורני, שבתי, בגלל שהמיחם הוא מיחם שבת יוקרתי ששווה הרבה מאוד כסף, אז גם הקוד להגיע אליו, גם הוא תורני, הלכתי, זה, בסך הכל לקחנו 4 מתוך למתת מלאכות שבת, 4 באופן אקראי, חיברנו ביניהם, ואתם אמורים פשוט מאוד לעלות לשידור ולומר... לומר את 4 מלאכות האסורות שאנחנו בחרנו וצירפנו כאן אחד ליד השני.
1: זאת אומרת, הם לא חייבים להיות לפי סדר על המתת מלאכות הרשומות בתורה וברבנן ובהלכה.
0: אנחנו פשוט לקחנו אותם באיזשהו סדר רנדומלי. בסדר? בלי איזשהו היגיון או משהו שמסתתר פה, איזו מחשבה שקשור לטובים השניים ולא לתוכנית. כלום. פשוט למשל, למשל, סתם דוגמה אני אומר. לש, כושר, שוחט וכותב. בסדר?
1: בדיוק.
0: לקחנו 4 עכשיו מפה, משם, מכל המפוזר, וחיברנו ולקחנו 4 מלאכות. עלו לשידור, תנחשו, מי שיפול ראשון על 4 מלאכות שאנחנו בחרנו כאן בסדר שמצוין לפנינו.
1: הספציפיות שבדיוק, שאנחנו בדיוק התכוונו אליהם. בדיוק.
0: מקבל את הפרס.
1: מקבל את הפרס, בעזרת השם, את המחם של H.E.M. עם הדופן הביטינת הכפולה. משהו מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: הטלפון 03-593-93.
3: אלעד ויהודה
4: באולפה,
3: טובים השניים
4: בפסומות
3: ושווים לבלגן.
2: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: שיח חשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
8: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111 כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
15: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
5: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הכספת, תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: טוב, רגע לפני הכספת, כבר מאזינים ממתינים לנו על הקו עם מיכם יוקרתי בשווי מאות שקלים מחם שבת במתנה. רגע לפני כן אנחנו עם שבע שאלות במסגרת המקפצה לשעה השנייה.
1: פצחו את הקוד, תתחילו לרקוד, אבל כן. כמו שאמרת, חידת המקפצה. הפעם זה עוד מתחלפת, תשובות קבועות, רק עוד אחת מתחלפת, לא כמו החידה הקודמת. חובה לשים, זו השאלה הראשונה, חובה לשים על כל קורבן. חובה לשים על כל קורבן. שאלה הבאה, ציווי אקטואלי למשה רבנו. ציווי אקטואלי למשה רבנו. חלק מפרי נקרא גם, חלק מפרי נקרא גם, חלק, החלק הגבעולי מהירק, נניח בפסח בליל הסדר מכונה, החלק הגבעולי של הגבעול, כמו בפסח בליל הסדר למשל, מכונה. מחל נקרא במילה אחרת גם בעבר, מחל נקרא במילה אחרת, רק עוד אחת מתחלפת, כל התשובות נשארות אותן אותיות, חוץ מעוד אחת. עבר את הים במילה נרדפת. עבר את הים במילה נרדפת. הוריד את זקנו, נקרא גם, הוריד את הזקן שלו, נקרא גם, בעצם עשה תספורת לזקן שלו, אז במילה אחרת, יותר ממוקדת לדבר הזה, הוריד את זקנו, נקרא גם. 055-333-9393 או באתר אמס, או גם להקליט לנו בנתיבת בין קודש לחול, סלש, טובים השניים, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9. לגבי השאלה, מתי עולה המערכון לאתר, אנחנו...
0: בסדר, שם, אנחנו על זה.
1: כן, על זה. שפצרים כמה, כן. כמה עניינים וכבר מעלים אותו.
0: בסדר, יאללה, משחק הכספת, שלום למריאם.
16: שלום.
0: שלום, שלום.
16: הראשון זה מלאכת תופר, מלאכת קוריאה, מלאכת צצד ומלך שוחט.
0: איי, איי, איי.
1: בוא נבדוק.
0: התשובה היא...
1: מחשב AI בינה אומר לנו.
0: לא, תודה, תודה מרים, תודה, אפשר לנסות שוב.
1: מאזינתנו הקבועה אגב.
0: כן, יש לנו פה ארבע מתוך למתת מלאכות השבת. מי שמצליח להגיע למלאכות השבת שאנחנו בחרנו באופן רנדומלי ואקראי, בחרנו ארבע מתוך למתת, לוקח את הפרס, ופרס באמת באמת שווה ויוקרתי, 03-500-93-93, ולאט לאט נחשוף רמזים, כמו שעשינו פעמים קודמות. אתם כבר מכירים את הקונספט, מכירים את, את צחקוקי הלשון שלנו, איך אנחנו מגיבים, כן ולא, וכמעט, ולמה וכמה.
1: ואתה ואני רואים איזה מחם, באיזה מחם מדובר.
0: זה התמונה, זה המחם הפלא.
1: זה המחם הפלא, לחצתי על הקישור שיוסי חיים שלח לנו. תראה איזה צבע, יש לו צבע מט. שהוא מתאים לכל הנוף,
0: תראה לפולק, תראה לפולק.
1: תסתכל פולק, תראה איזה מחם. תראה איזה מחם. לא תגיד 40, לא תגיד 42, לא תגיד 45 כוסות. 60 כוסות. 60 כוסות מבית המילטון מדגם HEM 194.
0: מעניין, טוב.
1: וואי, מוצא מנרוס את האיכות. וואו, 1600 ואט.
0: בואו נראה למי זה הולך. שירה?
1: שירה? הוא נסתר.
0: שירה?
1: שירה?
0: שירה חדשה שבחור גיוד. כן, בבקשה שירה.
1: בבקשה.
17: קוצר מבשל ותוחם.
0: לא שמענו כלום?
17: לש קוצר מבשל ותוחם.
0: לא, לא. לא. לאט לאט נחשוף כמובן, נאמר לכם אם יש בתוך מה שאמרתם, אם יש משהו קיים, לא קיים וכו'.
1: כן, כשהטכנאי שלנו מדייג על הצליל, זה אומר שבגלל שראינו את זה על המסך, שבעצם אומר לנו לא, ואתם אומרים, הבינה המלאכותית ישר מזהה את זה בתבנית גרפית שישר יוצאת. לפעמים אנחנו משמיעים לכם, לא רוצים להתעכב פשוט.
0: הנה פיני אינורן
1: שעשה אתמול בנייני אומה, אם אני לא יודע, או שבקרוב יש לו

0: כבר ממש מתקרבים לסוף שעה, שלום ואחר הצהריים טובים, בואו ננסה ניסיונות אחרונים לאורי, שלום.
1: הזמן עובר ליומן.
2: כן. שלום.
0: שלום אורי, כן.
2: חורה שופה מאמר דש.
3: אתה כאן בטוח בעצמך וזה מצוין.
0: בואו נבדוק את זה עם המחשב. עדיין לא, עדיין לא, אבל תודה על הניסיון.
3: יש לנו ארבע מלאכות מתוך למתת המלאכות האסורות בשבת, בסדר שאנחנו קבענו.
0: נכון.
3: בתבזורת, רנדומלית מה שנקרא.
0: כי המאזין הראשון או המאזינה שיזכו פה יצטרכו לבוא פיזית לקחת את זה כאן מהאולפן, כי המיחם הזה נמצא פה והוא גדול, וזה לא דבר שאפשר לשלוח אותו בדואר.
3: 7 ליטר, 60 כוסות, גוף חימום נסתר, מנגנון הגנה בפני שימוש ללא מים, מה שנקרא underwater saving.
0: פשוט תגיעו לכאן, לאולפן, לקחת את זה. שלום ליוסף.
4: סותר, בונה ומחתך.
3: עם הזמן נשלם. כן. נשחרר כל מיני אינדיקציות, כרגע זה לא הזמן.
0: כן. אולי מחר.
3: זה יתחיל להתקרב. כן.
0: כן, אבל תודה יוסף, אפשר לנסות שוב. טלפון עלייה לשידור 03-500-9393, מיד לאחר הפרסמות, התשובות למשימת המקפצה.
1: זה דבר יפה, המחם, איזה יופי.
0: ממש. אל... ממש.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13. ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: טוב, יש פה המון תשובות לשאלת המקפצה, אבל בואו ניקח רק אחת מייצגת, כי אין לנו זמן ויש לנו עוד מאזינים רבים על הקווים. בואו נשמע אחד.
4: לגבי שאלת המקפצה, מלח, שלח, כלח, סלח, צלח, גילח, תודה.
3: חסר רק אחד שם לדעתי. בסדר, אבל נחמד, זה גם נכנס להגרלה. בואו בבקשה יהודה, תן להם את התשובה.
5: אמרת שחסר אחד ואתה צודק גם לדעתי, כי גם אני לא ספרנו את כל התשובות, אבל הנה התשובות הנכונות. אחרי שכתבתם הכל, כולכם נכנסים להגרלה אחת גדולה, כבר עם הסלסלה הדיגיטלית של קורלונסקי, עושה את זה כבר. חובה לשים על כל קורבן מלח, מלח תשים על כל קורבן. ציווי אקטואלי למשה רבנו, שלח, אז השין הרקעות הראשונה מתחלפת במקרה הזה. חלק מפרי נקרא גם פלח. החלק הגבעולי מהירק, כמו בפסח בליל הסדר, כמו למשל במרור, אז כלח, כלח אחד זה חלק הגבעולי. מחל נקרא גם סלח, עבר את הים במילה נרדפת צלח, הוריד את זקנו נקרא גם גילח, אז האות הראשונה פה החליפה, וזהו, וניתן, נכניס להגרלה את כל מי שלא גילח תשובות מסוימות מתוך התשובות.
3: יפה, יישר כוח לכולם, תודה רבה, מקסימים. עוד מאזינים איתנו על קו הטלפון, שלום וערב טוב, כבר אפשר לומר, נכון? כן, לדניאל?
5: שלום דניאל.
3: או אורי?
6: שלום.
3: שלום, כן, בבקשה.
6: מבעיר, בונה, קוריאה, פטיש.
5: אתה אומר מבעיר, בונה, קוריאה, מכה בפטיש.
3: לא, לא הלך. תודה, תודה רבה על הניסיון, יישר כוח.
5: תתחיל להתחמם.
3: עוברים לדניאל.
7: הלו?
3: שלום דניאל, כן.
5: שלום.
7: אז התשובה שלי היא ככה, הניסוי. קוצר, בונה, מכה בפטיש ודש.
3: גם לא, גם לא.
5: אבל מסור דש, כן, זה דש אחר.
3: תודה צדיק, אלחנן.
5: להבדיל גן.
8: כן.
5: שלום אלחנן.
3: בבקשה.
8: חורש, צד, זורע, מוצאים מרשות לרשות.
3: לא, לא, לא.
5: לא.
3: אבל...
5: לא.
3: כן, תודה רבה.
5: נתחיל להתחמם מכיוון אחר.
3: תודה רבה. יישר כוח. הנה אבי בן ישראל עם שיר השפע.
9: שפע, מוקדש לשימי ורקר.
3: או לא תיתן לי, תמיד נאמר תודה.
9: שפע.

0: איזה שיר שעושה כיף, תמיד ישמע אותו אבי בן ישראל, לרב אברהם בן ישראל כבר אפשר לקרוא.
1: ממש, ממש, כי הוא עושה את זה מכל הלב, כי הוא חי את הציבור, כי יש לו את שמרו, בוא נפרגן לאיש הזה.
0: למה לא? בטח, מגיע לו.
1: אפרופו אלעד, לפרגן, אז לפרגן את תושבי הצפון, היקרים שנמצאים, אלה שבא בקו האימות, נכנסים למקלטים, אלה שהרחיבו את מעגל הירי והחיזבאללה, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל רע, וישמיד את חיזבאללה, וישמור על היהודים מכל רע. בכל מקום שהם, לצערנו, הבגץ החמוד החליט לבטל לנו את השידורים בצפון.
0: מה זה? כל דבר שריח של קדושה מריח מנזה, זה פשוט לא יומן.
1: אין מה לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא רואה הכל, ובסוף יבוא היום איכשהו, אתה יודע. אבל הלב שלנו תמיד איתכם, שום בגץ לא ינתק לנו את הלב שלנו מאיתכם תושבי הצפון. המקסימים. אוהבים אתכם, עזרת השם.
0: כן, זהו, אנחנו מסיימים עם אבי מן ברקע, בסוף זה יבוא, אין לנו הרבה זמן לשמוע מהשיר הזה, אבל לפחות לומר תודה לצוות, תודה רבה למי שאמר והיה עולם, תודה רבה לשלמה פולק, ספקטור, שיחה עם הימון, מלך שמחה יהודה שוקו,
1: מלך חתן את אלעד כהן.
0: תודה לצוות, תודה לכם המאזינים על שיתוף פעולה פורה ומעניין. יעל, אגב, חלק מהזוכים היום הושמעו פה בשידור חי, איך שהם קיבלו את
1: הפרסים.
0: בלייב, כן, בלי הגרלה.
1: המחם נשאר איתנו למחר, וחבל לכם, אם רק היה מותר לנו לזכות בו, חבל לכם.
0: נכון.
1: תמשיכו, ארבעה מלאכות האסורות כמובן בשבת, תבחרו משהו שאנחנו בחרנו ספציפית, תמשיכו לרוץ על זה, אפשר לעלות פעמיים או שלוש, גם מחר.
0: מאזינה בשם מורן ב-050 עם 413 בסוף יש לה פה פרס, גם כן מהכותבים.
1: חני אינדיג 050499 חני.
0: ומשפחת דיין ב-054 עם 350 בסוף, פרס גם בדרך אליכם.
1: כל הכבוד.
0: תודה רבה לכולם, נשתמע, שיהיה בשורות טובות.
1: יש חדש מנמטובסקי, אברך אגב.
0: תודה רבה, המשך שבוע טוב. בחושך שישר

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק עשירי מהלכות שבת. הנושא של הפרק שלנו היא המשך האבות מלאכות. מתחילים עם הדינים של קשר. אומר הרמב״ם הלכה א', הקושר מלמדת מלאכות, יש מלאכת קושר. קושר זה הכוונה קשר של קיימה, והוא מעשה אמן, ורק אז חייב. לדעת הרמב״ם יש שני תנאים כדי שקושר יהיה חייב. א', הקשר היא קיימה, זאת אומרת זה קשר שמיועד להתקיים לאורך זמן, וגם והוא מעשה אמן, קשר מיוחד כזה, והוא לא קשר פשוט אלא קשר של אומנים. ואז הרמב״ם נותן את הדוגמאות כגון קשר הגמלים וקשר הספנים וקשרי רצועות מנעל וסנדל שקושרים הרצענים בשעת עשייתם. אנחנו לא מדברים פה בקשר שאנחנו קושרים את הסרוכים, אלא בקשרים שקושרים את הרצועות לגוף הנעל. הקשרים האלה היו עושים אותם בצורה מיוחדת, וכמובן שהיו עושים אותם לקיימה. הרמב״ם כאן הוא בניגוד לדעת רש"י, בשולחן ערוך בסימן שי"ז, מרן המחבר פוסק כמו הרמב״ם, שהתנאי לחיוב זה ב', א', קשר של קיימה, וב', מעשה אומן, ולעומת רש"י, שרש"י לומד לא, כל קשר של קיימה, אפילו של הדיוט, חייב, שזה מביא הרמה. הלכה ד', כל שראוי למאכל בהמה מותר לקשור אותו בשבת. אנחנו פוגשים כאן ברמב״ם חידוש מעניין. לצד זה שהקשר צריך להיות קיימה ומעשה אומן, ואז רק הוא יהיה חייב, יש אופן שלא רק שמוריד מהחיוב אלא גם הופך להיות היתר לעשות קשר עם אוכל, ולאו דווקא אם זה אוכל אדם, אפילו אם זה רק אוכל בהמה, מותר לעשות אותו בשבת. היום בזמננו יש כל מיני סוגים של ממתקים שהם בצורה של חבלים, רצועות, ומותר לדעת הרמב״ם לעשות מהם קשרים. לפיכך אומר הרמב״ם, אם נפסיקה רצועת סנדלו בקרמלית, נוטל גמי לח הראוי למאכל בהמה וקורך עליו וקושר הגמי. זה סיפור שהגמרא מספרת שרבי ירמיה הלך אחרי רבי אבאו, הרבי שלו, בקרמלית, והפסיק רצועה, רצועה של סנדלו נפסקה, ואמר לו, רבו, שקול גמי לך, קח לך גמי לך, עשב לך שראוי למאכל בהמה, תקרוך, ולפי הרמב״ם, הכוונה תקרוך, הכוונה גם תקרוך ותקשור. וכאן אנחנו נכנסים למחלוקת ראשונים גדול. הרמב״ם למד שכאן ההיתר הוא גם לקשור, לעומת שאר הראשונים שהם למדו שההיתר הוא רק איסור מוקצה. לקחת חבל זה איסור מוקצה, לקחת את הסרוך המנותק החלקי זה איסור מוקצה, כי הוא לא ראוי לעניינו. אבל לקחת גמי לך, כיוון שזה ראוי למאכל בהמה, אין בו איסור של מוקצה. ובעצם אין פה היתר של קשירה, יש פה רק היתר, כמו שהלשון של רבי אבאו היה, כרוך, לקרוך ולקרוך מסביב, ולדחוב את הקצה בפנים. ולדעתם, זה הכוונה לקרוך בלי קשר. לדעת הרמב״ם, יש פה היתר של קשירה, ולא רק חוסר חיוב, אלא גם היתר. מה הסיבה של דעת הרמב״ם? בדף האחרון של מסכת שבת מסופר שם על ימי אביו של רבי צדוק ואבא שאול בן בוטנית, שקשרו את המקידה בגמי. ושם הרש"י מסביר מה העניין של לקשור מקידה בגמי, כיוון שהגמי ראוי למאכל, לא מבטל לי, הוא לא מבטל את זה שזה יישאר שם, כי זה חשוב, זה ראוי לאכילה. זאת אומרת, כאן אנחנו פוגשים טעם ראשון למה ראוי למאכל לא הופך להיות קשר, כיוון שזה לא הופך להיות בטל לדבר, כיוון שהרמב"ם לומד שהחיוב של קשר זה דווקא בתנאי שזה של קיימה, כאשר הקשר הוא הראי והוא לא מבטל את זה לסנדל, אז אם כך אין בזה איסור של קושר. וכאן אנחנו מגיעים לעוד סברה, ועוד אומר רשי שזה מתנתק כשיבש. הגמי לך הוא עומד, הוא בתהליך התייבשות. כאשר הוא יתייבש, הוא יתנתק. וכאן בעצם אין אפשרות בכלל שזה יתקיים. אז מתי אנחנו אומרים שגם קשר שאינו של קיימה הוא אסור לפחות מדרבנן? כאשר יש אפשרות שהוא יהיה של קיימה. אבל כאן יש שתי סיבות למה שאין אפשרות שיהפוך להיות קיימה. א', כי הוא אוכל ולכן הוא לא מבטל. ב', כי זה מתנתק כשיבש. עכשיו אנחנו עוברים אם ככה למאכלים שלנו היום, שיש לנו סוגים של ממתקים שהם בצורת חבלים ורצועות. האם יש בזה איסור כושר? לא מבאי לדעת השולחן ערוך שפסק כמו הפוסקים האחרים, כמו דעת הראש ושאר הפוסקים, שיש כושר במאכל לפחות מדרבנן. גם לדעת הרמב״ם, אם אני עושה את זה באופן של הנאה מהקשר עצמו, ולא שאני מבטל אותו בעצם לסנדל, שאז בעצם אני אומר שזה לא יישאר פה, וגם הקשרים האלה הם יישארו, הם לא יתנתקו כשמתייבשו, כי הם לא יתייבשו. יש בהם כושר.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709. כל חי תמיד איתי, כל חי. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: במהדורה המרכזית. רדיפת בני הישיבות ממשיכה גם היום. המשטרה וצהל, כך נמסר, יחלו במעצרים יזומים של תלמידי ישיבות, כולל הגעה לבתיהם, כולל מעקבים ובילוש אחר בני ישיבות שנמצאים בגדר, בהגדרת עריקים מזה זמן רב. במקביל המפכ"ל למנחה כי כל משתמט שיוקב במפגש אקראי בין שוטרים לבינו יוחזק בתחנה עד להגעת המשטרה הצבאית, אירוע שגם כן נכנס לתוקף בשבוע האחרון והיום ביתר סט. נכון אלה עכשיו מעל 50 עצורים בני ישיבות, כאלה שתורתם אומנותם, כאלה שלומדים כל היום בישיבות מוכרות, ידועות, נמצאים במעצר בכלא הצבאי. בתוך כך כוחות צהל ממשיכים לפעול באזור לבנון, 4 פצועים מפגיעת כתבם של החיזבאללה באזור בית הלל. אירועי הכתבאמים והרחפנים ממשיכים לחולל דאגות רבות בקרב מערכת הביטחון, נדבר על כך בהמשך, גם על היממה האחרונה בלבנון, הלילה, קרבות קשים בין לוחמים של צהל לבין כוחות מקומיים, קטנים אמנם של חיזבאללה, אבל גם שם רחפן לצערנו הרב וגורם לנפילתו של חייל צהל. בג"ץ קובע היום בצעד דרמטי כי השר המשפטים יריב לוין מחויב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. השופטים מתייחסים בעת הזו למינויים למחוזי בלבד ואומרים כי אין מנוס, יש מחסור רב בשופטים, השר לוין לא יוכל לדחות את הקץ וכך לכנס את הוועדה. הרכב של הוועדה מבטיח רוב לשופטים, מה שעשוי למנוע גיוון בזהות השופטים ולמעשה להמשיך לייצר עוד ועוד בחירת שופטים מאותו סוג או מאותו אזור. המהדורה המרכזית בקול חי, הערב נעסוק בעיקר בסוגיית בני הישיבות, המעצרים, אירוע חסר תקדים שקורה כאן במדינת ישראל, מדינת היהודים, נגד לומדי תורה, לא במטרה לגייס אף אחד לצהל, אלא במטרה למנוע מתלמידי ישיבות לנהל שגרת לימודים, לימודי תורה, לימודים בישיבות כרגיל. העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, תחילה נפתח עם המצב בלבנון, יממה משמעותית בהמשך הקרבות של צה"ל בסוף השבוע האחרון, כאשר מעלים שלב גם הפצצות מן האוויר באזור בירות, אבל גם הרבה מאוד פעילות בלבנון. קובי פינקלר איתנו, שלום קובי.
1: שלום גם לך אבי. לא, פצצות בבירות לא היו עדיין, לצערנו, היינו צריכים להיות במקומות האלה.
0: למה, היו, ביום חמישי שעבר.
1: ביום חמישי, כן, יום חמישי, כן, לא חשבתי שנדבר על השעות האחרונות.
0: לא, מאז אני אומר, מאז, כן, אוקיי.
1: נכון, ניסיון חיסון ממוקד היה ביום חמישי, אני מניח שהוא לא צלח, ומה שכן צהל עושה זה פעולה קרקעית מאוד משמעותית, זה להשתלט על כל הרכסים ששולטים למעשה על כל החלק המזרחי. מי שהולך ברחוב הראשי של מטולה, לא יכול שלא להבחין במוצר הבופור האימתנים שנמצא מעליהם שם בגובה וגם ביכולות שלא לתצפת על כל האזור הזה, ולכן החיזבאללה בחר במרחב הזה גם של הבופור וגם של המרחב הזה וגם של הרכסים ששולטים שם כמרכז כובד שלהם. שם הוא מכין את כל התשתיות שלו, שם הוא מקים את תשתית החטיבה המרכזית שלו, חטיבת בדר, ומשם למעשה הוא ניהל את כל המלחמה. ולכן בצהל הבינו שבלי לכבוש את המקום הזה, גם כמשהו מורלי להרים מחדש את דגל ישראל אחרי 44 שנה שהוא נוף בפעם הראשונה, ובדיוק היום, לפני 24 שנה, לפני 26 שנה הוא הורד בפעם האחרונה, ואז כוחות של חטיבת גולני יחד עם חטיבה 7, גבעתים, עם סיוע של אש האוויר מאוד משמעותית, מצליחים לכבוש באישון לילה את המוצב הזה. למעשה צהל עכשיו שולט על כל הקו הגבוה הזה, ובאותה נשימה אני אומר, בצהל הבינו, במערכת הביטחון הבינו, וגם בדרג המדיני הבינו, שהחיזבאללה משחק על איזה שהן משוואות. אם אתם פועלים רק בדרום לבנון עד קו הליטני, אנחנו מרשים לעצמנו לראות על המוצבים שלכם. אם אתם תתקדמו קדימה יותר, אנחנו נרשה לעצמנו להפעיל את כוח האש רחוק יותר ועמוק יותר, אז זה קורה אחר הצהריים כאשר יש התראות במרחב של ביריה וצפת, אין נפגעים באירועים הללו, המטרות הללו יורטו בידי חיל האוויר, אבל בהחלט אתה רואה כאן העמקה, ומצד שני גם צהל עם כל העמקות שלו ועם כל היכולות שלו שנמצאות בשטח, למעלה מ-850 מחבלים שחוסלו שם רק בשלוש השבועות האחרונים, כביכול בהפסקת אש מדומה, עם אלפים רבים של מחבלים שנהרגו וחוסלו קודם לכן, ובסופו של דבר אתה למד שצהל פוגע בחיזבאללה, ואני מדבר עם קצינים גם הערב הזה לקראת השידור שלנו אבי, ובספרים אין כמעט קרבות עם חיזבאללה. הם נושים את המקומות, בורחים, ומפקד סיירת גבעתי שאני מדבר איתו, אלוף, סגן אלוף א', מספר לי שמגיעים לבתים שלמים שם, למוצבים, הנשק זרוק שם, והמחבלים ברחו צפונה. זו תמונת המצב אשר ללבנון.
0: אכן, זו תמונת המצב, קובי פיקלר, תודה לך.
1: ערב טוב. ונזכיר כמובן את מותו ונפילתו הבוקר, את אמס זה קרה, והבוקר הודעה לפרסום של סמל מיכאל יודקין, השם יקום דמו, מאשקלון, מחר הוא יתאמן, בן להורי, לאמא, בן יחיד לאמא.
0: כן, באשקלון. וגם במקרה הזה רבים נקראים להגיע למסע הלווייתו, מדובר בחייל
1: משפחה
0: מצומצמת. כן, נכון. אז כדאי להגיע ולחזק קובי פינקלר, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
1: אמן אבי, תודה.
0: ערב טוב. במעבר אחד עניינים אחרים, בעוד וכוחות צהל מגינים על גבול הצפון מבחינה פיזית, לומדי התורה מגינים על עם ישראל בלימוד תורה. כך בכל היכלי הישיבות, לא משנה מה קורה בחוץ, מה הם הכותרות, עולם הישיבות ממש בשגרה, בסיאו. אבל יש כרגיל את אלה שמנסים לפרק את עולם התורה, אותה אמירה שנאמרה בבגץ, לפי דבריו של חבר הכנסת הרב מאיר פרוש היום, יש ממש יד אחת של המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה, במטרה להוציא לפועל תוכנית שבסופה תוביל לאולי למעצרים של מאות בני ישיבות, ככל שהצבא יצליח להכיל מאות בחורים במעצר. על פי התוכנית הזו, אוטוטו יחלו במעצרים יזומים, שזה אומר יחפשו תלמידי ישיבות, לא כאלה שמתגוררים בבני ברק או בירושלים, שם המשטרה לא רוצה או לא יכולה להתמודד עם הכאוס שהדבר הזה ייצור, אז היא מעדיפה ללכת על החלשים שגרים בערים מעורבות, בערי פריפריה או בערים במרכז הארץ, אבל כאלה שאין בהם ריכוזים חרדיים מובהקים וגדולים, ושם למצוא את ה... בחורים הללו כדי להגיע אליהם כשהם יגיעו לבית, אם יצאו הביתה, כולל מעקבים, כולל מחקר ממש אמיתי סביב שמות של תלמידים ספציפיים, וכך לנסות להתחילו לייצר מעצרים יזומים בעניין הזה. אנחנו עם כתבנו נתי קלי, שלום נתי.
2: שלום אבי, ערב טוב.
0: אז אנחנו מדברים על קודם כל מספר גבוה של עצורים שנמצאים נכון לעכשיו בידי המשטרה הצבאית, בידי צהל, עצורים בבתי המעצר השונים של צהל, אבל גם המשך מבצע מעצרים שכנראה עולה שלב, יעלה שלב בשבוע הקרוב. מה אתה יודע לספר לנו?
2: כיום נמצאים בבית הכלא הצבאי כ-50 עצורים, כמעט 50 עצורים שהיו שם בשבת האחרונה. הבוקר שוחרר עצור אחד שנעצר בשבוע שעבר, התקבל בקבלת פנים ברחובות בני ברק. זה עצור ראובן למנצח מישיבת גבעת זאב שנעצר שבוע שעבר בכביש אחד. פתחת עם הדברים של היומה שהיא פשוט מנסה להגביר את הכאוס. כי מה שעולה מהדיון המעקב שהיום היא מפרסמת, שגורמי הצבא ילכו להוריד, הולכים להוריד את הרף העמדה לדין פלילי מ-540 ימים, שזה קובע את העריק כמשתמט, למשך שנה. מה שאומר שתוך כחצי שנה יהיו 90, עוד 90 אלף חייבי גיוס במעצר. לא נלאה את המאזינים בתהליך. מה שזה אומר בסופו של דבר, שמספר העריקים הולך לגדול. ולא רק שהוא הולך לגדול, היא מעדכנת גם כי ישנה הסכמה בין משטרת ישראל לצהל להמשיך במעצרים יזומים ומשמעותיים, שזה אומר, כמו שאמרת, כנראה בערים מעורבות יותר, כמו שראינו ממש לפני שעה קלה, בשעות הצהריים בחיפה, ניסיון מעצר של בחור מישיבת מיר שהיה בדרך לישיבה, השוטרים בלשים דפקו בדלת, סיפרו לציבור שם בהתחלה שהם בכלל באו למקרה של ילדה עבודה או לכל מיני שטויות אחרות, דפקו בדלת בסופו של דבר בבית שאין בו שום מקרה פלילי ולא שום אדם שהיה שם, בניגוד לכל מיני דיווחים שהתפרסמו. ניסו לעצור ארי כבחור ישיבה, והמעצר הזה לא הצליח בעקבות הציבור שהגיע למחות, מהקווים שפרסמו את הכתובת והגיעו המונים למחות. הבחור לא נעצר, הוא קפץ דרך הגג ועבר לבניין של השכנים, שלמרבה אבסורד הוא צופה בשוטרים מנסים לעצור אותו ממרפסת של שכן, שהם בכלל לא ידעו שהוא נמצא שם. זאת תמונת המצב בנוגע להפגנות שהיו אמורות להתקיים היום ובוטלו עקב מעצרם של שניים מבחורי שבת מעלות התורה ביום שישי האחרון בכביש 6. שני בחורים שנעצרו, אחד מהם בן של ראש ישיבה גם. הפלג הירושלמי מודיע ביום שישי בהוראת מור נגון ובזרי לאיבך שיוצאים היום להפגנות. ממש שעה קלה לפני שעת ההפגנה היהודה בשעה 5, שתוכננו הפגנות בירושלים, בני ברק ואזורים נוספים, בפלג הירושלמי הודיעו כי ההפגנות מבוטלות, אבל לא מבוטלות, יותר נכון לדייק ולומר מבוטלות להיום, אבל יתקיימו מחר. בפלג הירושלמי טוענים שישנו איזשהו מסע ומתן בין המשטרה הצבאית לבין צה"ל והמשטרה, בלחץ של גורמים חרדים לשחרר מסה של עריקים, כמה עשרות עריקים. זה הטענה שהם אומרים שבגינה התבטלו הפגנות. אני יכול להטיל ספק בדבר הזה. אנחנו לא אמורים לראות היום שחרור של עריקים, לא שידוע לי לפחות. המשטרה וצהל גם התחישו את הדבר הזה. צהל אומר, אנחנו לא מנהלים שום מסע ומתן, יש מי שעצור, עדיין עצור, אבל ההפגנה לעת עתה נדחית למחר. נעדכן כמובן בשעה יהודה. ועוד בנושא הזה, הלילה בבני ברק, הלילה בבני ברק כינוס גדול של מנהיגי היהדות החרדית מהציבור הספרדי, החסידי והליטאי באולמי כתר הרימון בבני ברק. הכנס הזה מטעם קרן עולם התורה מנסים גם לאחד את השורות בציבור החסידי, הספרדי והליטאי יחד, וגם שהאירוע הזה של הרדיפה נגד עולם התורה תתורגם בסופו של דבר להגדלת הסיוע מצד הנגידים בארצות הברית, גם בשל שער הדולר הנמוך שרק מוסיף לרדת. זה הערב התקיים בבני ברק, צפויים שם גם כן אמירות חריפות נגד הגיוס ונגד הרדיפה של לומדי התורה. זו תמונת המצב בנושא הזה לערב.
0: תודה לך על הדיווח הזה, נתי קליש כתבנו, תודה רבה ובשורות טובות. אם כן, כ-50 בני ישיבות עצורים בכלא הצבאי, ומדובר כמובן בתלמידי ישיבות, סטנדרטים, כאלה שלכל הדעות תורתם אומנותם. חברי הכנסת החרדים, בראשם חברי הכנסת הרב מאיר פרוש, היום מאשים את המשטרה והיועצת המשפטית בעשיית יד אחת כדי להוביל לאנרכיה ברחובות. הוא אומר בין היתר, לא מדובר כאן במטרה לגייס חרדים או להקים חטיבה חדשה, מדובר במטרה לפגוע בעולם התורה ולפרק אותו וליצור אנרכיה ברחובות. הדבר הזה הרי לא יקרה, הם יודעים שלא ניתן לזה לקרות. איתנו על קו הטלפון רב משטרת ישראל, ניצב משנה הרב רמי ברכיהו. שלום הרב.
3: ערב טוב ומבורך.
0: ערב טוב. אז רק נאמר, קודם כל, כשאנחנו מדברים על המשטרה, משטרת ישראל היא לא זאת שאמונה על מעצר של עריקים באופן שוטף ושגרתי, מי שעושה את זה זאת המשטרה הצבאית, אבל בשל הנסיבות ואופי האירוע והוראת היועצת המשפטית, המשטרה מוצאת את עצמה בין הפטיש לסדן בסיטואציה הזו. איך הרב רואה את התמונה?
3: תמונה מורכבת, כמו שתיארת. המשטרה חשוב לה מאוד, החברה החרדית, כמו שחשוב לה כל הגוונים של החברה הישראלית. אנחנו משקיעים רבות בקשר בין הקהילה החרדית, על כל גווניה, לבין המשטרה. יש לנו קרוב ל-60-70 חוקרות חרדיות בכל הארץ כדי לתווך את הצרכים של החברה החרדית למשטרה, כדי לתת שירותי משטרה. אנחנו מאוד, אני באופן אישי מאוד מכבד ומאוד מעריך את העולם החרדית, עולם התורה החרדית, ואנחנו ממש לא רוצים, לא אחרי עריקים, לא אחרי משתמטים, זה לא התפקיד של המשטרה. ו כמו שתיארת, זו תמונה מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו בפנים, כן, שערנו הרב, שמחתנו, זה כל אחד יבחר מה שהוא רוצה, אבל זה המצב, זה המציאות.
0: כלומר, משטרת ישראל בגדול עושה כאן את המשימה שהיועצת המשפטית מבקשת ממנה לעשות. עוד פעם, זה
3: בריא. זה כמו שבקורונה, אבי, המשטרה נתבקשה על ידי המדינה לעשות משהו שהמשטרה לא אמורה לעשות. אנחנו לא אמורים לרדוף אחרי חולים או אחרי אנשים שצריכים להיות בבידוד, לבדוק אותם, לבדוק אם הם מבצעים אצלנו הנחיות הבריאות. זה לא המשטרה צריכה לעשות, ובגלל זה גם באמת הגענו לכל מיני מקומות מאוד מאוד מורכבים מול החברה הישראלית בכלל, וגם מול העולם החרדי. ולפעמים באמת המדינה מבקשת מאיתנו לעשות כל מיני דברים, ולא בהכרח תפקיד הקלאסי של המשטרה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, כי אנחנו משטרת ישראל.
0: השאלה הנשאלת היא כזו, אם מדברים בעצם על מעצרים של תלמידי ישיבות, מעצרים יזומים, אז והמשטרה אומרת לעצמה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, זה מה שהוטל עלינו לעשות אותה. כמו שאנחנו מתחילים רגע להבין, המשטרה בוחרת את העבודה הקלה יותר, הנוחה יותר, והיא פונה דווקא לאוכלוסייה שהיא הטרף הקל, שקל מאוד לעצור תלמיד ישיבה שגר למשל בראשון לציון. קל למשל לעצור תלמיד ישיבה שמתגורר בלוד או ברמלה או בחולון. קשה מאוד לעצור תלמיד ישיבה במודיעין עילית. ולכן המשטרה אומרת, אוקיי, אנחנו חייבים למלא את המכסה. בוא ניפול עליהם, במילים שלי אני אומר, שזאת הסיטואציה כן, שעליה אני רוצה להבין, איך מתקבלות ההחלטות, אם הרב יודע בכלל.
3: כן, קודם כל, אבי, חשוב לי לומר, אין לנו מכסות, חלילה וחד. ודבר נוסף, אנחנו לא אלה שבוחרים את האירוע הזה, אנחנו לא מבצעים את המבצע הזה, זה המשטרה הצבאית, והיא אחראית לבחירת המקום, לבחירת... אנחנו ממש לא חלק מהסיפור. אנחנו נותנים רק את המעטפת כדי שהמשטרה הצבאית תוכל לבצע את המשימה שהיא רוצה לבצע. אנחנו לא בוחרים, לא שותפים,

0: אנחנו לא בודקים אם הוא עריק או לא עריק, אנחנו נותנים לו שירותי משטרה, כדי שהאנשים בחברה החרדית ירגישו בנוח לפנות למשטרה, לפעמים זה יכול להיות לגבול בפיקוח נפש של ממש. הרי לא ייתכן ש...
1: אז בוא נעשה רגע סדר בעניין הזה. כל מי שפונה למשטרה בימים אלה, והוא עריק, לא משנה מה הנסיבות, באיזה עניין, תאונות דרכים, חלילה, גניבות.
0: הנחיה חד משמעית, והיום המפכ"ל ביקש לוודא את זה, שכל השוטרים מכירים את ההנחיה הזאת. יהודי חרדי שמגיע לתחנת משטרה כדי להתלונן, הוא מרגיש מצוקה, הוא מרגיש שהמשטרה זה הכלי שיכול לעזור לו, לסייע לו, הוא פנה לחוקרת חרדית וביקש שתתווך לו כי הוא נמצא במצוקה. אנחנו לא בודקים או לא מתעסקים בכלל בנושא של השתמטות. אנחנו מטפלים בבעיה, נותנים מענה, נותנים שירותי משטרה באופן מלא. ואם אנחנו, כן, עולה לשוטר במחשב שהוא עריק, אנחנו לא מתעסקים בזה. נותנים לו מכתב לאסור לצבא, וזהו. וזה מסתכם הפעילות של המשטרה. כל הפעולות היזומות הן של המשטרה הצבאית, המשטרה נותנת רק מעטפת, וכל הסיפור שאנחנו הגענו אליו, כמו שאמרתי, בגלל המורכבות, זה שאנחנו, אם אנחנו פוגשים באקראי יהודי חרדי שעולה במחשב שוערית, אנחנו מחכים חצי שעה למשטרה הצבאית. הגיע המשטרה הצבאית, היא תיקח אותו. לא הגיע המשטרה הצבאית, הוא ישוחרר עם צו להגעה לצבא. זה הכל.
1: טוב, את הדברים האלה אנחנו פחות או יותר הבנו. אז כן, הרב עשה סדר בעניין, וכמובן שאנחנו...
0: אתה יודע כמה אנחנו עמלים, וכמה אנחנו עובדים קשה כדי לחבר.
1: אני רק אומר בנימה אישית, הרב רמי ברכיהו, שנמצא איתנו על קו הטלפון, זה אחד האנשים הירי שמיים במשטרת ישראל.
0: אוי,
1: שנמצא בקשר הדוק עם גדולי ישראל כל השנה, בענייני הלכה. מה שאמת אמת, זה שיש מעצרי של תלמידי ישיבות ומשטרת ישראל לוקחת יד בדבר, זה לא הרע ולא עניינים חלילה, אנחנו לא פה ברמה אישית, חשוב לומר שהדאגה ובאמת החשיבות צריכים באמת לאמר, וטוב שנאמר אותם.
0: ואבי, וחשוב לי להגיד, יש משברים, יהיו משברים, היו משברים.
1: אז זהו, אנחנו הולכים, אני רוצה לדבר רגע על העתיד.
0: אסור לנו להגיע למקומות לא טובים, כמו כל מערכות יחסים שיכולים להיות גם בני זוג, בתוך המשפחה, בקהילה, גם משטרה והקהילה החרדית. אנחנו יכולים להגיע למקומות מורכבים, אסור בשום פנים ואופן לזרוק את התינוק עם המים. אנחנו לוקחים אחריות, אני מתאר לעצמי שגם המנהיגות בחברה החרדית תיקח אחריות.
1: מילה אחת על ההפגנות, הרב רמי ברכיהו. אנחנו רואים הפגנות, לא יודע, זה לא משנה, לא רלוונטי מאורגנות על ידי הפלג ירושלמי, על ידי גורמים אחרים. זכותם של אזרחים להפגין, אנחנו רואים את זה לאורך כל השנים האחרונות, שמגזרים וציבורים אחרים גם מפגינים, וחוסמים צירים, ועושים מעשים כאלה ואחרים. היועצת המשפטית לממשלה כבר קבעה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אבל יש איזושהי מוטיבציה יוצאת דופן בפיזור ההפגנות של ציבור חרדי. אני מעולם לא ראיתי בואש במקומות אחרים, פשוט לא ראיתי, וחיפשנו. חיפשנו בואש בתל אביב, בדרום תל אביב, בהפגנות באיילון, בימים ההם בקפלן. היו מכתזיות, היו פרשים, היו... הדבר הזה שנקרא בואש, שמסתובב בבר אילן בירושלים בצורה חופשית, בכניסה לעיר, גשר המתרים, כאילו אצבע קלה להדק. מה ההבדל? קצת פעם אחת לעשות, סבר את האוזן.
0: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, יש הנחיה, זה גם הפך להיות חוק, שלא משתמשים בבואש. במשטרת ישראל, זה פער הרבה זמן אנחנו לא משתמשים בבואש, בשום מקום. אני רוצה להגיד לך שיש נהלים מאוד ברורים, מתי מפעילים מכתזית, מתי מפעילים, מתי מפזרים הפגנה בכוח, מתי נותנים להפגנה, זה נהלים מאוד ברורים. זה חייב לעמוד במבחן המציאות, במבחן הציבורי, כי אחרת באמת אוי ואבוי לנו עם המשטרה.
1: כי אחד הדברים הקשים ביותר זה אכיפה בררנית, זה משהו שהוא...
0: חד משמעית, ואוי ואבוי לנו אם נגיע לזה, ואני אומר שוב פעם אבי, אני לא יודע מה היה השנים עברו, באמת, אני חושב שבשנים האחרונות השתנתה הגישה במשטרה בכל הנוגע לעולם החרדי. במקום שמישהו יפעיל אלימות כנגד שוטר, זה אירוע אחר. במקום ש... שחלילה יזרקו, אני יודע מה, בקבוקים או דברים מהסוג הזה על שוטרים, ואפילו
1: לא,
0: פה...
1: לא, לא זורקים, השימוש בעלות בצורה כזאת היא ברוטלית, זה לא משהו שאנחנו רואים בהפגנות אחרות.
0: זה חייב לעמוד
1: בנהלים. אולי רק אצל, לא יודע, מזרח ירושלים.

0: זה חייב לעמוד בנהלים, ואם זה לא עומד בנהלים, אוי ואבוי לנו, ואני מזמין, באמת, כל חרדי שמרגיש שהדברים האלה לא אין, שזו אכיפה בררנית, לפנות אלינו, אנחנו נבדוק את זה. אין שום סיבה, בשום פעמים באופן, שמישהו יחוש שיש אכיפה בררנית של המשטרה. כמו שאתה יודע, יש לנו גם שר שזה אכפת לו, הנושא הזה של המפגש משטרה וחברה חרדית, יש לנו מפכ"ל אחראי, יש לנו מפקדי מחוזות, כולם ערניים היום, כולם רגישים, באמת. גם כולם מבינים עד כמה האמון הוא מילת המפתח של כל היכולת שלנו כשוטרים לתת שירותי משטרה לחברה הישראלית בכלל, ובטח ובטח לחברה החרדית. אז אני לא יודע באמת אם אתה מדבר על איזה משהו ספציפי, אני יכול...
1: לא, אני אומר באופן כללי, זה ככה נראה, וטוב שהרב אומר.
0: אני השתנתה המגמה בשנים האחרונות, אני מאמין בזה, ואני עוקב אחרי זה, אתה יודע שאני בפנים, באמת, מאוד חשוב לי הדבר הזה. אני מקווה שאני לא טועה.
1: אז נסכם את שיחתנו, ובכן, אנחנו שומעים כאן אמירה מאוד ברורה, כל אחד יכול לפנות למשטרה, להתלונן, להגיד משהו, ללא חשש. מי שמעורב ראה תאונה, חלילה, ראה משהו, עד באיזה פרשה, רוצה להתלונן.
0: גנבו לו, ילד שלא נעלם, הוא צריך עזרה לאיתור, כל הדברים שהמשטרה עוסקת בהם, לקו לכולם, בלי יוצא מן הכלל, אבל
1: כן,
0: בטח
1: כל השיטור חרדית. והסדר הציבורי להוציא אותו מחוץ לעניין, זה כרגע לא מביא אף אחד לסכנת מעצר. דבר שני, גם המעצרים עצמם, המשטרה פונה למשטרה צבאית, יש חצי שעה למשטרה צבאית להגיע, ואם לא, הבחור משוחרר עם זימון להתייצב בפני המשטרה הצבאית, ולגבי הפגנות, מי שנתקל באלימות, ברוטליות יוצא דופן, במשהו, באירוע חריג,
0: יכול לפנות למחלקה כמובן, ואם נראה לו רוצה שאנחנו נבדוק את זה, נבדוק את זה ונראה, באמת פעלו בצורה בררנית, אין לזה שום סיבה.
1: טוב, מכאן זה רק הולך להתחמם הסיפור הזה, בעיקר צריך לדבר על העתיד, שם אנחנו הולכים לראות באמת איזה התנגשות, כי העובדה הזו שיש כל כך הרבה עצורים וזה ימשיך ויגדל עוד ועוד ועוד, זה משהו שיגיע לזה קו אדום, ושלא יהיה פה חלילה איזו התפוצצות באמת בלתי ניתנת לשליטה, כי אז מדובר במספרים גדולים מאוד של אנשים, בציבור רחב שנמצא בכל הארץ, וגם עם כל הכבוד למשטרה, היא תיאלץ להשתמש בכוח רב, כי לא יהיה לה יכולות איך להשתלט על האירוע הזה, ואז אנחנו נהיה חלילה במקומות מאוד מאוד מסוכנים. כן, שלא נגיע לשם, ושנגיע באמת למצב שלומדי התורה ימשיכו ללמוד בשקט ובבטחה. רב משטרת ישראל, ניצב משנה הרב רמי ברכיה, הוא באמת האיש אחראי על הקשר הטוב בשנים האחרונות בין הציבור החרדי לבין המשטרה, באמצעות בתי גדולי ישראל. תודה רבה לך הרב.
0: תודה רבה לכם, בשורות טובות, כל טוב.
1: בשורות טובות וערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
7: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
14: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
15: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
14: תרגע, תבוא.
13: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
16: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
13: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.
17: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
18: עכשיו ננסה להבין לאן זה הולך מכאן. התמונה ברורה, המשטרה קיבלה את ההוראה הזו מהיועצת המשפטית. אנחנו רואים גם מוטיבציה, המשטרה לא אומרת לא, היא מקיימת את ההוראה הזו בצורה מסודרת. שמענו כאן את רב המשטרה גם אומר, עושים מאמצים, לא להתעמת עם אף אחד, לא חלילה לשבור את היחסים. אבל בסופו של דבר, יש בחורים במעצר, ורובם הגדול נעצרו דרך משטרת ישראל. בין אם זה תפקידה או לא, זאת המציאות. שאלה לאן זה הולך? שנגיע ל-200, 300 ו-400 עצורים, מה הקו האדום, אם בכלל. וכמובן גדולי ישראל יגידו את שלהם, אבל כאזרחים, כהורים, כאנשים שחיים כאן, ובסך הכל לומדים תורה, לומדים תורה, זאת המציאות, זה המציאות, לא מדובר כאן בבחורים שעוברים על החוק, שמתפרעים, שמתנהגים שלא כשורה, שעושים איזה מעשה שמצדיק מעצר, מדובר בבני ישיבות, בני 18, הטובים ביותר, מהמקומות הטובים ביותר, שנמצאים בכלא הצבאי, על כל המשתמע מכך. ארי ארליך איתנו לקו, שלום ארי.
12: שלום וחבי, לך ולמאזינים.
18: אבי קרינצה גגה, מצטרף אלינו, שלום אבי, ערב טוב. ערב טוב. אבי, תגיד, יש סיכוי שגדולי ישראל בקרוב, כמי שמקורב לבתיהם, יגידו עד כאן, הגיעו מים עד נפש, מדברים על זה, יש כזה ככה, אתה שומע עסקנים או מקורבים, מעלים בכלל
12: לא,
18: צד
12: לא רוצה
18: כזה?
12: להתנבא, לא רוצה להתנבא מה יחלטו גדולי ישראל, אני יודע רק דבר אחד, שיש קצת מאוד דברים שיושבים להם ממש על הגב, על הכעול עליהם, כמו הדבר הזה של מעצר ברור ישיבות. ולכן אני באמת, אני יכול להגיד לך שגדולי ישראל ורשם מרן הרב לנדו, עושים כל מה שאפשר, כל מה ששוקלים כל דבר וכל תהליך וכל זה ב-77 בחינות ושיקולים שגם לא להזיק כלילה ולפעול נכון, וזהו, תדע, אנחנו פשוט נשארנו להקשיב ולעשות.
18: לא, זה ברור, זה ברור, זה ברור, אין ספק בזה שלא זאת השאלה. השאלה היא, אני מקד אותה קצת יותר, אני אשאל את ארי, אולי לא יותר קל לענות. ארי, הגיע הזמן לעלות בפני גדולי ישראל את השאלה, אולי צריך לייצר שורות של מחאה ציבורית, לא מדבר על לשכב עכשיו על כבישים. כל מיני אקטים וסמלים ודברים שאפשר להתחיל לבצע שורות של מחאה, להביע את הכאב שלנו, זה הזמן, אריה.
12: תראה, אנחנו כמובן לא מחליפים את גדולי ישראל, אבל כאנשים מן השורה שרואים וחווים את מה שקורה במדינת ישראל, ואת העובדה שמעולם לא היה מצב כל כך קשה בין המדינה לעולם התורה ובין המשטרה לבחורי ישיבות. הצעה שעולה בראש, ואני חושב שיש בה כמה וכמה תועלות, גם בלשבור את הפחד בקרב בחורי ישיבות ממעצר צבאי, וגם לתת אפקט רציני, זה כמה אלפי בחורי ישיבות, 10,000 בחורי ישיבות שעומדים מחוץ לכנסת, פושטים ידיים ואומרים, תעצרו אותנו, אנחנו לומדי תורה במדינת היהודים, אתם רוצים לעצור אותנו בעוון לימוד תורה, תעצרו אותנו. זה יכול להיות אקט אדיר ומעדד, אגב ברמה עולמית ובינלאומית, שאומר, אנחנו לא פוחדים ממעצר, ואנחנו יודעים שאנחנו לומדים תורה, ואנחנו בטוחים בזה, ועושים את המוטל עלינו. זה אני חושב, עניין מאוד מאוד חשוב, כי יש איזשהו מחסום פסיכולוגי, בקרב כל בחור מכלא צבאי, זה נשמע הדבר הכי חמור, הכי קשה, חוויה הכי נוראית שאפשר לעבור, וברגע ש שוברים את המחסום הזה, ברגע שאומרים אנחנו כולנו נעצר ביחד, וזה באמת לא נורא, מעצר כלא צבאי זה לא נעים, אבל גם לא נורא, ועשרות אולי מאות בחורי ישיבה עברו את זה בחודשים האחרונים, ועוד מאות ואולי אלפים יעברו את זה בחודשים הבאים, וצריך אחת ולתמיד לשבור את מחסום הפחד ולומר למדינה, מה אתם מאיימים עלינו במעצר? בסדר, מהרם רוטנבורג ישב במעצר, יהודים מסרו נפש על לימוד תורה, וקטונתי אומנם להצעתי ישמעו שווה לדון באקט המחאתי הזה של 10,000 בחורי ישיבה מחוץ לכנסת עם שלטים, אנחנו לומדי תורה במדינת היהודים, אתם מוזמנים לעצור אותנו.
18: טוב, אוקיי, אני לא יודע אם דווקא, אתה יודע, אם עושים אקט של מחאה, אני לא יודע אם דווקא לומדי התורה, שלומדים תורה, אותם לא יוצאים מבית המדרש לסיפור הזה, אני מוכן ללכת להפגין, העיקר שהבן שלי יישאר בבית המדרש. מה? כן.
12: אני אומר, ביטולה זהו קיומה, כמובן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על
19: אני אגיד לך ככה, תראה, הפן היחצני שבי, שאוהב את היחסי ציבור, חשיבה מקורית, מתחבר מאוד ליוזמות כאלה, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, יש סיבה שלא אנחנו מקבלים את החלטות בדברים האלה. כי הרי מצד שני, יש לך את הביטול תורה, ואת הנזק שיכול להיגרם אולי רוחנית לחלק מהבחורים. אז לכן, הצעות מהסוג הזה, אנחנו ודאי, אני חושב, צריך להדגיש, רק שאנחנו לא מנסים לקדם אותם על דעת עצמנו, דברים כאלה.
18: אנחנו גם לא יודעים מה נכון ומה טוב.
12: אנחנו דנים במהלכים כאלה או מהלכים אחרים, אז זה מהלך שאפשר להביא בחשבון. בסופו של דבר אנחנו יודעים איפה מתקבלות ההכרעות ואיפה תתקבלנה ההכרעות גם במקרה הזה.
18: ארי, צודקים אנשים שמביעים את כל התסכול והתרומת שלהם מהמצב הזה על הפוליטיקאים, החרדים, ואומרים, הם יכלו להתנהל אחרת, לעשות אחרת, לחוקק את זה מזמן, לא לרדם. הם עשו ככה וחיכו והאמינו, ועוד פעם האמינו להם וחיכו, ואז פרצה מלחמה, ואז, אתה יודע, אתה מכיר את ה... אני לא צריך לחזור פה על כל הטקסט הזה. יש צדק בדברים, או שאתה יודע, באין כתובת, אז אומרים, טוב, הנה, מצאנו את התורה נאשם.
12: תראה, במבחן התוצאה, ברור שהפוליטיקאים החרדים כשלו במשימת העל שלהם. האם יש להם נסיבות מקלות? האם הם יכולים לטעון לזכותם שהם היו נגררו, נקלעו לסיטואציה, ושהם היו נאיביים והולכו שולל אחרי הבטחות של נתניהו? יכול להיות. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מזמין טכנאי מזגנים הביתה, אתה רוצה שיתקן לך את המזגן, לא יספק לך תירוצים, ובמובן הזה, הטכנאי לא תיקן את המזגן, אבל בואו נקווה שיהיה איזשהו אופק בעניין הזה. זה לא, שוב, ברור שהייתה מלחמה, וברור שהרפורמה קודם לכן גרמה להם ללכת שולל אחרי כל מיני הבטחות של נתניהו ושל יריב לוין ואחרים, אבל במבחן התוצאה, אנחנו בפני שוקת שבורה, שמעולם לא היה כדוגמתה בקום המדינה. אבל אם מישהו לוקח את זה, זה כן חשוב לומר, אם מישהו לוקח את זה למקום של אוקיי, אז לא צריך להצביע, אז לא, התשובה היא לא, לחלוטין לא באלף רבתי. קודם כל מקובלנו מגדולי הדורות שלהצביע זה קודם כל מפגן מחאה, במיוחד בזמן כזה, מפגן כוח חרדי. כמה יהודים במדינת היהודים רוצים שתהיה פה מדינה של... מדינה יהודית ולומדי תורה, זה א', וב', צריך לתת צ'אנס בכל זאת, למרות הציון נכשל, זה לא אומר שצריך להישאר בבית או חלילה להצביע למפלגות לא חרדיות.
18: טוב, אבי, אתה יודע, בתקשורת הכללית, למי שמתראיין בה, עכשיו משתעשעים בשאלה, האם דגל התורה או אגודת ישראל מתחילים באמת לנהל שיחות עם השמאל, האם יש אופציה להקים ממשלה עם אייזנקוט ועם יאיר גולן, והעיקר תורידו את נתניהו ואנחנו ניתן לכם מה שתרצו, וכל מיני שאלות כאלה, לא משנה שעוד אין בחירות ואין תוצאות בחירות, ובסקרים לא ברור איך הקונסטלציה הזאת תסתדר, אבל מה באמת אתה עונה על זה כשאנחנו מדברים פה בינינו לבין עצמנו, ולא אמורים לתווך את ההסברים המפותלים האלה למי שלא מכיר?
19: התשובה האמיתית היא שאנחנו גם קודם כל צריכים להבין בתוכנו מה סדר העדיפויות, וזה מה שבעצם גדולי ישראל מחדדים כאן. נכון, הגות שאמוני הוא דבר חשוב, הוא דבר מועיל, הוא דבר רצוי, הוא דבר שהוא חיבור שגם גדולי ישראל בעבר תמיד תמכו בו. אבל מעבר, הגוש האמוני הוא לא המטרה שבגללה אנחנו רוצים את המפלגות החרדיות בכנסת. המטרה הראשונה והעיקרית היא הסדרת מעמדם של בחורי הישיבות של עולם התורה. ולכן אם הגוש האמוני לא יודע לספק את הדבר הזה, את התוצאה הזאת, אומרים גדולי ישראל, אנחנו פתוחים לכל דבר. עכשיו להגיד לך שמחר בבוקר הולכים לקואליציה אחרת, או שכבר מקיימים מגעים, או כל מיני, אתה יודע, ניסיונות ליצור כותרות, כאילו זה כבר העניין של אוטוטו, לא, זה לא עדיין לא שם. ברור שיצטרכו לראות מה יהיה בבחירות, מה יציע כל אחד, מה אופציות. צריך לזכור שגם בצד השני לא כולם מתלהבים לפתור את בחורי ישיבות מגיוס. כן, צריך לומר שהם כנראה אחרי הבחירות, אם זה מה שיהיה חסר להם, אם המפלגות החרדיות או יהדות התורה זה מה שיהיה חסר להם בשביל להקים ממשלה חלופית בכל מיני צורות, אפשר להניח שהם יסכימו להציע עולם מולו בכזה מקרה, ואז זה בא בחשבון. עכשיו אתה שואל אותי אם זה ילך לשם, מי יודע, אתה יודע, אין לנו רוח הקודש.
18: אריה, מה אתה אומר על זה?
12: תשמע, הלב, אתה יודע, הלב לא מאפשר לחרדי הממוצע לחשוב בכלל על חבירה לגוש השמאל, אבל צריך לזכור שהסיבה המרכזית לקיומה של פוליטיקה חרדית, כל המושג הבדיעבד הזה, של מושג הכלאיים של פוליטיקה חרדית, נועד כדי לשמר את עולם התורה ולהציל את עולם התורה, ולכן אני חושב שצריך לצאת למכרז.
18: לכן כל הכלים קשרים בעצם,
12: מי שנטייה ונבח חכמה, תראה, שוב, ברור שקשה מאוד להעלות על הדעת חבירה למי, ליאיר גולן, לליברמן, לכל שוני הדת למיניהם. אבל מן הצד השני, חלק מהמחיר שהציבור החרדי משלם, ועולם התורה משלם, זה בגלל העובדה שלוקחים אותנו כמובנים מאלינו. זאת אומרת, הציבור החרדי איבד את היותו לשון מוזניים במערכת הפוליטית, ונתניהו אמר לעצמו בדיוק את זה, החרדים לא ילכו עם יאיר גולן, ולכן יכול לסבן אותם, למרוח אותם, לא לתת להם את מבוקשם, ולכן אין מנוס מבחינת ריאל פוליטית, מבחינת משחק בכלים, בלוח השחמט הפוליטי, חייבים כן להוציא למכרז את התמיכה החרדית בגוש, שייתן את יבנה וחכמיה. ואם נתניהו ישכיל לעשות את זה, ולעשות את זה ברצינות ולא בהבטחות על הקרח כמו עד עכשיו, אז לא יהיו מאושרים מאיתנו, כי הלב שלנו בימין. אם הוא לא ישכיל לעשות את זה, אז יכול להיות שכל האופציות פתוחות, בלב כבד.
18: מעניין. אריה ארליך וגרינצייג, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות.
12: תודה. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
18: אמן. עכשיו אנחנו אל הפלג הירושלמי, הרב דוד צוקר, שלום וערב טוב.
20: שלום וברכה וערב טוב לך ולכל עם ישראל, ולכל הבחורי הישיבות, 40 האברכים והבחורי הישיבות של כלי 10, בשליחות כולנו.
18: אני שומע אפילו על יותר, כמעט 50.
20: כן, אני ידעתי, השבת היה 40. נוספו אותו, אתה יודע, אנחנו נקראים בצבע שחור כל רגע לעוד מקום ולעוד מקום.
18: כן, תגיד לי רגע, יש באמת מדיניות שאתה יכול להגיד לפחות מהידיעות, מהמעקב שלך, של מישהו במשטרה או גורמים שונים, לחפש דווקא בחורים שלא נמצאים, אתה יודע, בלב בני ברק או מודיעין אלית, לחפש את אלה שיותר קל עכשיו מיד לעצור אותם, ובלי שהם יזעיקו את כל המדינה מיידית?
20: קודם כל יש לי מידע כזה, מודיעין אחד משמעי, וזה לא רק כל מי שקצת יודע לקרוא את המפה ורואה, עובר את הסטטיסטיקות, פה את כל הנתונים שהולך פה, רואה מפורש, שהולכים תמיד למקומות כמו ארמון הנציב, כמו תקציון, כמו כל המקומות הרחוקים, לא, את כל המקומות הרחוקים ששם מנסים לעצור, כי יודעים שכאילו אין טיבור, ואני חייב לציין לך, גדולה שלי אתמול בשעה 4 בבוקר, קיבלתי, 3:30 בלילה, סליחה, קיבלתי צמתוק של שחור, במחלף קריאת יערים, נסעתי מיד, הגעתי תוך 6-7 דקות, חשבתי שאני הראשון והיחיד, ואני הגעתי כבר היה 10 רכבים, בתוך דקות היה שם למעלה מ-200 איש, ולא מציבור בני תורה מה שאתם מכנים, הפלג ירושלמי, אלא כל הציבור החרדי יצא בהמונה, אנשים באו עם פיג'מות, מטלסטון, מירושלים, מכל מקום, באו למחות ולעמוד לימין את בחור הישיבה הזה, לתמוך ולעודד ולהכריז שהוא לא לבד, וזה ברוך השם בצורה לא נורמלית הדבר הזה, ורואים את זה בחוש, הם מנסים בכל המקומות שאין אף אחד.
18: כן. טוב, מה עושים הבחורים בכלא עצמו? אנחנו שומעים על בחורים 20 יום ושלושה שבועות, ושמה זה סדום ואמורה מכל כיוון אפשרי. לא נתאר כאן עם מה הם מתמודדים, אבל שכל אחד יחשוב לעצמו על מה מדובר. הרי מה זה כלא? זה כלא, זה המקום שבו כל העודף, הצבא, כל הבחורים המגויסים, כן, החילונים, שאפילו גם הם לא מתאימים למסגרת כלשהי, מגיעים לשם. ממילא אפשר להבין מה קורה שם, מה, איך מתמודדים עם זה, רוחנית.
20: אז בוא נדבר על זה, כאילו, תלת פה נקודה טובה, ומה שנקרא הפיל שבחדר. חושב, הציבור שלנו כבר 14 שנה, עבר בכלא לסך הכל, בתוך כל 14 שנה, לא סך הכל, כי כל נזר הבריאה וכל בחור ישיבה שנמצא בכלא, זה דבר לא נורא. לא הגיוני, אנחנו שוכחים מה הקיום של עם ישראל, מה הקיום שלנו בארץ ישראל, מה הזכות, וחייבים לחדד את זה, כי שכחנו קצת מה אנחנו חרדים, לצערי הרב, ומתעסקים בגוש שמאל וגוש ימין ששניהם לא רלוונטיים.
18: לא, אף אחד לא שכח את זה, לא שכחו את זה.
20: לא, לא, לא, לא, רוב עכשיו הכביש שאני עומד מולו נוסע רגיל, אז אנחנו בבעיה גדולה מאוד מאוד מאוד, עם הציבור החרדי יכול לכם מרמס ולמשיסה, ותלמידי חכמים למעלה, אבי תקשיב טוב, מ-100,000 פורי ישיבות ועברי בסכנת מעצר. מתוך 4 חודשים אנחנו הולכים להיות 105,000 בחורי ישיבות ואברכים בסכנת מעצר. לא שזה מפחיד, כן?
18: למה קטוע אצלך כל הזמן הקו? אוקיי, עכשיו שומעים.
20: אני אומר, הדבר הזה של 120,000 בחורי ישיבות ואברכים כעת, ברגע נתון, בסכנת מעצר, זה טיוני שהעולם הבטיחו כולם, לא השתקו לו, ובסוף הציבור החרדי נהפך למרמס, וכל איזה פיש האוצר מצרוע וזה, ואם יש עוד הגדרות יותר מדויקות, אם שמה מעיזים לדבר על נזרי הבריאה, קודש הקודשים של כלל ישראל, נזר הבריאה בחור ישיבה, אבל אני מדבר איתך עכשיו בשיא השלוות נפול על זה שיש קרוב ל-50 בחורים ואברכים בכלא צבאי. כלא צבאי, על מה אתה מדבר איתי? על מי אנחנו מדברים? אבל מחבלים מקבלים תקציב, לא שמענו את התקציבים בכלל, אני מדבר על להבין את הנושא. מסתובבים חופשי בתל אביב, ילדים בני 15 רוצחים אנשים, הרור ישיבה, אביי ורוב ורבו נבריד רב יהושע ורב פופה נמצאים בכלא צבאי, כי הם רצים ללמוד תורה והם רוצים להישאר פלוקים באשם ובתורתו, ואנשים יכולים לשבת על אור צבי ברוגע ובשלווה בנחת ובנעימות ולשקול רבנות בסעון, שזה מעניין כל אברי חרדי, הוא לא יודע אפילו איפה זה נמצא בווייז הכתובת הזאת. עכשיו הדבר הנוסף שרב דיברת, ברוך השם לנו 110 בחורים ואברכים בכלא, יצאו משם חזקים פי מיליון. השאלה היא, האם נותנים להם את הגב? האם מכינים אותם ומבינים שהם שלשלת הזהב של כלל ישראל? הם לא נמצאים כמו רבי כלא גלינסקי בסיביר, או רבי פאצ'קל אברמסקי בסיביר, או בכלא בפולין. הם נמצאים בכלא ש שהחדרים שם יותר טובים מעולם הישיבות. הם באים בגאווה. אם היו מכניסים, הם עורך דין כל יום שהם יכולים. איפה חברי הכנסת החרדים שהם יכולים להיכנס לקפאי? אם זה לא אסיר ביטחוני שמרגל לאיראן, הם יכולים להיכנס כל יום בכלא צבאי. איפה כל העיר... שעמדו בכל הכוחות, איפה כל הכוחות החרדים שיודעים לארגן פוליטיקה לבוא ולעמוד לימין עולם התורה? ערב שבת הזה צריך להיות קבלות שבת המוניות ברחובה שלי, מי שקשה לו הפגנות והרבנים שלו חושבים אחרת מילתה מהרבנים שלי, בסדר גמור, אני לא מחפש עכשיו, אבל איפה הציבור החרדי? אני אומר חצת בתמאות, הלב שלי שותה דם, אברך מהפלג יושב, אני צריך לטפל בכל מקרה של איזה בחור מספרדי מישיבה או בחור אחר, איפה האנשים שלו? איפה הרבנים שלו שאמרו לו לא להתייצב? איך זה הגיוני הדבר הזה? איך יכול להיות? אני בוחר לך בשידור? תתוררו 50 בחורים בכלא, אתה אומר לי, ואנחנו מדברים על זה בשלוות נש. איפה הציבור החרדי? הסתכלנו? ריקוקים במזכי הבחייה על אף שכלל ישראל מדברים איתי עם החוץ כאן או לא על סנקציות החסריות ורודניות בצפון קוריאה, לוקחים את זה לפרק בלימודים ואחרי זה פוחים שנשיאה.
18: כן. השאלה היא מה באמת אפשר לעשות חוץ מלבקר בכלא או להראות כל, להצטלם עם אסירים או כל מיני דברים כאלה שזה חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל בוא נגיד שכל החברי כנסת יבקרו כל יום 200 פעם בכלא, מה עושים בסוף? בסוף נצרים תלמידי ישיבות? זאת השאלה. יש לנו כאן התמודדות עם כוחות רשע שרוצים לפרק את עולם התורה.
20: אבי, אם היה לי זמן איתך והיית נותן לי זמן, הייתי מספר לך מה קורה בכלא כשבחור מהפלג הירושלמי נמצא. אם אתה היית יודע בערב שבת, שני הבחורים שלנו מישיבת מעלות התורה, הם קיבשו את מפקד הכלא. באיזה צורה, שהוא כמעט התחרה רגע שהוא הכניס אותם. מה הוא שיגשיגו אותו בפלג? כי הם יודעים שם לא יכולת להם כלום ולא מפחיל אותם בידוד ולא מפחיל אותם שום דבר שם, כי הם יודעים להתמודד.
18: כן,
20: הם
18: כן, מוכנים לזה. כן, זה לא הסיפור. אז מי ש... רגע, רק שנייה, שנייה. מי שכבר סיפור. בכלא, מי שכבר מגיע סיפור. לכלא צריך לקבל
20: לא,
18: באמת הדרכה. מה לעשות?
20: לא, איך הוא מגיע? אחד מה שאתה צריך, אבל איך הוא מגיע? אם הוא מגיע בשפל המדרגה, אם הוא מגיע ברוח נחאה. לא, הוא לא מסכן. הוא קיבור. עולם, אנחנו כולם עומדים מאחוריו, אנחנו כולם מעריצים של הכי גבוהה שיש, שהוא זוכה לבוז לכל דבר אחר, וביום שהציבור החרדי יסתובב כן לכל שוטר ויגיד לו בוא תזכיר אותי בבקשה, אותי אני רוצה, ואני חייב לומר לך שאתמול עמדו בחורים בצבע שחור בקריאת יערים, אמרו לשוטרים תעצרו אותי, אני רוצה לך לכלא, הם ברחו משם כי אין להם מה לאיים עלינו, תכנית אותי לכלא, מה אפשר לעשות שם? אתה מקסימום יכול לכתוב את הסוגיות בנחת, כי אם אתה לא מתייחס אליהם, והציבור החרדי מבין שהוא בעולם, הוא לא מסמטט ולא סופר ולא מתנצל על קיומו, אז אף אחד לא יעז להתחיל איתך, כמו שלא נגעו 70 שנה לבחור הישיבות, לא יגעו עליו, אבל אם החרדי עומד למרמס, ואומרים להם, מקום 50%, תקעו 42%, איזה מסכימים, תקעו במחיר המשתכן, תקעו רק במחיר בתחבורה הציבורית, אח שלי, ככה לא מנהלים מסע ומתן, ככה מנהלים מתן אולי עם הילד בדרך אם הוא רוצה ללכת לחיידר או לא. ככה לא מדברים על הלב של כלל ישראל. וכשרוצים לדבר על הלב של כלל ישראל, אז יודעים איך לדבר עליו.
18: יש גם הבדל בין מי שצריך לדאוג ל-20,000 בתי אב למי שצריך לדאוג ל-150,000 בתי אב. יש פה שאלות כבדות משקל, ואנחנו לא גדולי ישראל, ואני לא יודע באמת מי נתן את ההוראה ואיך את ההוראה.
20: אחי, אתה משהו לא נכון עכשיו, זה שדאגת עכשיו ל-150,000 בתי אב, זה דווקא מי שאתה מדבר איתו. דווקא אני מ-20,000 בתי אב תפצתי לדאוג ל-150,000 בתי אב, וכולם יודעים את זה.
18: לא, בסוף יש כאן שיקולים, רק שנייה, לא.
20: אני לא אמרתי
18: מילה אחת, רק מילה אחת, כל עוד וזה לא מגיע, רק שנייה רב צוקר, כל עוד וזה לא מגיע להחלטות של גדולי ישראל, הבמה שלך ואתה מוזמן לדבר ואני אתן לך את הבמה, אתה רואה אני איתך בכל מילה, בכל לשון, אבל ברגע שזה מגיע ברמזים כאלה ואחרים להחלטות כאלה ואחרות שבהם מעורבים גדולי וזקני הדור,
20: גם גדולי ישראל אמרו שרעידן, גם גדולי ישראל כתבו מכתב, אני חושב...
18: זה עובדה ואין שום חוק. היו יכולים לאשר אותו.
20: מה אמרו? אנחנו נדאג עכשיו רק לעולם התורה, נכון? אז איפה החיילים שלהם, הסקנים וכל הדברים? אני לא חושב עכשיו גדולי ישראל, מה אתה מעריב אותי בשמות הקדושים? איפה הציבור החרדי? איפה כל ראשי הישיבות? איפה כל ההסקנים? לבוא ולהרים ולהרים ולחזק את עולם התורה ולהעמיד בוז אחד גדול לכל השיח הזה ולא למסכנות והרוח נחיים הזאת שהולכת במחנה שכל הבא... עכשיו הוא לא יודע איפה לשים את עצמו. לא, אנחנו לא מפחדים. אנחנו נקל בשמחה, ואנחנו גם מתארגנים לזה בשמחה. בזה, ואנחנו נקל ונתרלל אותה.
18: בזה אני חותם על כל מילה, מצטרף לכל מילה שאתה אומר, חותם על כל מילה שאתה אומר.
20: ואני בטוח שאתה מעורר, כי אני מכיר אותך, אני בטוח שאתה מעורר את זה. רבותיי, אי אפשר עם השקט הזה. 50 בחורים בכלא, זה נשמע לך. אני? איפה אנחנו נמצאים? בצפון קוריאה? אנחנו נמצאים בלוב? נמצאים בנצ'בל? מה זה הדבר הזה? והכל רגיל, מה עם מקורה בשלום? יושבים פעם, זהו, מוצאים איזה הודעה? אלו, זה לא עובד ככה. והציבור רואים את זה בצבע שחור, זה לא ציבור של הפלג הירושלים. מי שמגיע בצבע שחור בערב שבת, ערב שבת בקריאת, מאות אנשים מבית שמש יצאו בערב שבת, לא יודעים אם חוזרים הביתה, לא מהפלג. בלוד יצאו מאות משפחות מהחיסמך ובכל מקום מבני, כדי לעמוד לימין שלושה בחוד שלא יודעים מי הם בכלל ולא מכירים אותם.
18: הרב דוד צוקר, נסתפק כאן, מצטרף לכל מילה, תודה רבה, בשורות טובות.
20: רק ברשותך, להתפלל בכל הכוח, בכל הרישה, כולה כעשן תכלה. ורק מילה נוסף, אנחנו ניכנס לבתי הכלא בשמחה, בחיוך, בעוצמה, ונפיל ונכבה את הקליפה הזאת בעזרת השם.
18: בשורות טובות, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
22: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
23: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
24: אנחתי גרטוג.
25: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
26: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
25: השירות אינו משפטי.
27: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
28: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
29: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
30: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
14: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
15: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרו?
14: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
16: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
18: אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, רק נאמר למאזינים שבאמת הרבה מאוד תגובות גם כאן למערכת כל חי על המציאות שבה אנחנו נמצאים, ובעיקר הורים שככה מודאגים ושואלים שאלות. אז התשובה היא, אין הרבה מה להיות מודאגים. תלמיד שנמצא בישיבה ולומד 3 סדרים ביום ולא יוצא לשום מקום, הכל בסדר איתו, הכל בסדר, יכול להמשיך וללמוד. נכון לעכשיו אף אחד לא הולך להיכנס לתוככי הישיבות, למעט את כל החיכוכים עם המשטרה ואת כל הדברים האחרים, ובזה נגמר העניין, בלי קשר למאבק שצריך לנהל ולזעקה והמחאה הגדולה שצריכה לצאת ולהשמיע אותה בכל מקום. עד כאן השעה הראשונה של המהדורה המרכזית לערב. העורכת הראשית אסתי פלד, על ביצוע הטכני נורית אפלבוים, בהפקה על פנחס בינדר, על הביצוע הטכני. נשוב אחרי החדשות לשעה נוספת.
27: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

חוקי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צביה. אזעקות בלתי פוסקות בשעות האחרונות בצפון בשל ירי רקטות ורחפני נפץ שחודרים לישראל מהלבנון. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות בראש הנקרה ובבצת. בבית הלל כמה נפגעים כתוצאה מפגיעת רחפן. מהשעה 7 בבוקר הופעלו יותר מ-100 אזעקות ברחבי הצפון. היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה בפגיעה החמורה בבני הישיבות ומסרה לבגץ עדכון בנוגע ליישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות כלשונה. בהודעתה כתבה כי גורמי האכיפה בצבא ובמשטרה מתבקשים לעשות כל מאמץ לצמצם את פערי השוויון, כך היועמ"שית בהודעתה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בהודעת הלשכה נאמר כי בן עזרא מביא איתו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל הירות החץ 3 בתפקידו האחרון בשבק, כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בן עזרא יסייע לראש הממשלה לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל ולקדמה כמעצמה טכנולוגית עולמית, כך לשון ההודעה. בית המשפט העליון פסק הערב פה אחד כי על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהקדם. שר המשפטים לוין תקף את ההחלטה והודיע כי לא יכנס את הוועדה וקבע כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. לוין כתב כי 3 שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים והאחריות כולה רובצת לפתחם. פחות משבוע לאחר שהודיע כי לא יושב עם המפלגות החרדיות בממשלה אותה הוא מתכנן להקים, קורא יאיר גולן לנפתלי בנט לצרף את המפלגות הערביות לקואליציה אחרי הבחירות הבאות. אסור לנו לפחד משותפות יהודית ערבית בממשלה הבאה, כך גולן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: שלום לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי, בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, פנחס בינדר הטכנאי, בהפקה נורית אפלבוים. אנחנו פותחים את השעה הזו עם ראש עיריית צפת יוסי קקון. שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
1: איך מתמודדים בצפת עם הסלמה הביטחונית, עם כל ה... אתה יודע, המתח, אנחנו רואים מה רחפנים יכולים לחולל עיר גדולה שבהחלט מטרה של המחבלים?
2: כן, תראה, לצערי אני אומר את זה, אנחנו ערוכים והמעבר הוא כל כך מהיר לצערי, שוב, מרוב הניסיון שיש, ואנחנו כבר עמוק בתוך המצב חירום, אם זה בפתיחת מוסדות החינוך, אם זה בהתקהלויות, אם זה מקומות עבודה, הנחיות, מקלטים, חמלים, מוקד.
1: רגילים, מורגלים.
2: במהירות. כן, לצערי מורגלים מאוד.
1: כן, גם צריך לנהל שגרה של מערכת חינוך, וכל הסיפור הזה בהחלט סיטואציה לא פשוטה. אנחנו מנסים להבין האם כל ההטבות ששמענו עליהן בשנה האחרונה לקו האימות, לצפון, אנחנו זוכרים את המאבק שניהלת באופן אישי במשרד ראש הממשלה, בכלל בניסיון להשפיע כדי להרחיב את הקו, להגיע גם אליכם, לקבל תוספות תקציביות עם מה שאתם עוברים, משהו מכל זה הצמיח פירות?
2: לצערי לא. העץ עדיין יבש. צפת לא מוכרת לא בקו עימות, לא מוכרת לא בהוראת שעה כזאת או אחרת. אין לנו שום הבדל בין צפת לבין חדרה, אין שום הבדל בין צפת לבין חיפה. ואנחנו ממשיכים את המאבק שהיינו בזמנו. אני כבר יכול להגיד לך שבמתווה העסקים הצלחנו אחרי מאבק קשה להיכנס לאיזה מתווה שעדיין הוא לא קו עימות, אבל הוא מחזורי, שהוא קצת עושה שכל, אבל אחרי זה כבר אתה עוד פעם שומע שהמחזורי הזה הוא לפי 25, וגם 25 לא עבדנו פה. צריך להבין, בשונה מעסקים בכל הארץ, או ברוב הארץ, כאן התיירות לא חוזרת ביום שאחרי הפסקת האש. היא בעצם לא חזרה בכלל בשנתיים וחצי האחרונות, אם אפשר להגיד אפילו בשש שנים האחרונות. התיירות חוץ לוקח לה המון זמן לחזור. וכל הדקה כזאת שממש שוברת את כל הרצף של השגרה, והנה שוב אתמול הזכות, ושוב היום הזכות, ועוד פעם הנחיות, ועוד פעם הגבלות, ועוד פעם תסגור, ועוד פעם תבטל. התלמידים שלנו שככה רוצים להשיח בבגרויות, לא נותנים להם כל כך אפשרות. ההקלות שיש לקילומטר וחצי מצפת, אין אותם לצפת. למרות שאתה יודע, זה אבסורד, התלמידים שקו העימות לומדים בצפת, יש לנו פה מאות תלמידים מקו העימות. ולראות כיתה שעושה בגרויות, שחצי מהכיתה יש להם הקלות, ולחצי השני אין. והחצי שיש לו, חלקו למד בתל אביב במשך שנה וחצי, ואנחנו בהזקות כל הזמן. צדק אין פה לצערי,
1: כן.
2: אבל נמשיכים להיאבק.
1: לא רק שאין צדק, אלא בוא נאמר שבסוף כשמדובר ביישובים קטנים, ויש להם גם את התקציב של קו עימות, ובוודאי בצפון, אז לא רק התמיכה בעסקים, ואתה יודע, הכסף הישיר בסוף שמגיע לנפגעים שנמצאים בקו הזה, אלא גם תלמידים וגם מקומות שצריכים את החיזוק הכלכלי, כשמדובר בקבוצות קטנות קל באמת לתמוך, אבל בעיר גדולה, כמו העיר צפת, הצרכים כל כך רבים, שבלי קשר, אם אתם קרובים ב-10 קילומטרים לכאן או לשם, אי אפשר להתעלם מהסיטואציה שהעיר שלכם נמצאת בשלוש שנים האחרונות, ממש כמעט בלי הפסקה. תלמידים שגדלים בצפת היום והם בכיתה ו-ז', הם ילדים שלמעשה מכיתה א' לא הייתה להם שגרה כמעט רצופה של שנה אחת.
2: נכון, אנחנו עשינו בדיקה לא מזמן, בשלוש שנים האחרונות יש כמעט שנה שלמה חסרה בלימוד פרונטלי, משפיע מאוד מאוד על התלמידים שלנו. על הילדים ועל הילדות. אני אגיד לך בהמשך למה שאמרת. אכן, צפת עיר גדולה, עיר סוציו-אקונומי 2, עיר במשבר כלכלי שאנחנו ברוך השם בשיקום טוב, אבל עדיין במצב גירעוני עם חשב מלווה. עיר עם המון כוח אנושי, הון אנושי, אבל עיר שמבקשת ומתחננת. אנחנו לא מבקשים עזרה מעבר למה שצריך, אנחנו מבקשים עזרה כדי להרים את העסקים ולתת להם לחזור כשיהיה פה שגרה. מבקשים לתת הקלות לתלמידים, כדי שכשנחזור, יהיה פה תלמידים שמצליחים ובונים את העתיד של צפת. מבקשים לקבל כספים לתשתיות, לדברים שנפגעו, לחוסן. כמו שאתה אמרת, אנחנו בלי עין הרע פה 16,000 תלמידים מ-0 עד 18, שזקוקים לחוסן. אנחנו 30 יום מהשביעי לאוקטובר, מתוכם 16 חודש בתוך מלחמה. זה מצב שאין לו אח ורע. יש לנו כאן בסיסי צהל, יש לנו פה בית חולים, יש לנו אתרים אסטרטגיים, יש לנו גשר אסטרטגי, עיר ליבה, עיר שאני בטוח שגם הממשלה וגם ראש הממשלה מאוד רוצים לראות אותה צומחת ומצליחה, וזה לא יצליח בלי עזרה, אנחנו לא קוסמים. אני אומר שוב, אנחנו חזקים, אנחנו משדרים חוזק, יש לי צוות מצוין שעובד קשה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. מישהו צריך להכניס את היד לכיס, מישהו צריך לבוא ולתת לנו עזרה, כדי שנוכל להישאר פה לעוד הרבה הרבה שנים, ולהביא בשורה גדולה לעיר הזאת, ולהחזיר אותה להיות בירת הגליל. אז יש אמנם עכשיו איזו החלטת ממשלה של העוטף, שאנחנו מחכים לה כבר שנה וחצי, ואני כבר שומע שאולי היא תעלה השבוע, אולי לא, ואנחנו שומעים את זה כבר כמה חודשים. מקווים שהיא תעלה, מקווים שיענו לבקשות שלנו. ואני מבטיח לך, אני אמשיך לעבוד פה קשה יום ולילה, גם אני, גם חברי המועצה, גם הצוותים, גם הבכירים, למען העיר הזאת, עם עזרה ובלי עזרה. אנחנו נביא לפה בשורה גדולה, צפת, אנחנו עם הסכם גג גדול, עם 50,000 תושבים נוספים שצריכים להגיע לפה בעשור הקרוב, לא נוותר על העיר. אבל אם יתנו לנו לעשות את זה לבד, זה ייקח לנו הרבה זמן. אם יתנו לנו עכשיו עזרה, עזרה בוסט, קטן, תן לה עסק כמה שקלים, כדי שמחר שחוזרים לשגרה הוא נשאר פתוח והוא לא סוגר והולך. תן לה תלמיד, תן לה תשתיות, תן קצת לדברים בסיסיים לבית החולים שלנו, שהוא בית חולים שמשרת את כל הצפון, שוב התייחסות בשום החלטת ממשלה לצערי. ואנחנו באמת מבקשים לא רק שגרה, אנחנו מבקשים כשנחזור לשגרה, שהעיר תחזור להיות.
1: במי זה תלוי? זה רק ראש ממשלה, שר אוצר, מי בסוף הגורם שאם הוא אומר כן, זה קורה?
2: כמובן שראש הממשלה יש בכוחו, ואני אומר שוב, הוא מקדם החלטה מאוד מאוד משמעותית לצפת, שאני עוד לא מדבר עליה הרבה, כי עוד לא ראיתי ממנה כלום, אבל אני מקווה שהיא תצא לפועל, והוא פועל רבות בשביל זה. אבל כל ההחלטה הזאת של 0-9 ובלי צפת, וכל מיני כאלה הגדרות אחרות, וזה כן נחשב, ופה לא נחשב, זה לא שם, זה לא שם, חברים, תבואו לפה, אני קורא לממשלה, תבואו לפה, עזבו אותי, תעשי ככון, תסתובבו בעיר, תדברו עם תושבים, תראו את הצרכים, תביאו לי את הצרכים, אל תביאו לי כסף, תביאו לי מענים. לא מבקשים את זה, כאילו אנחנו כאילו, כל הזמן כאילו אנחנו גולבים את המדינה, אנחנו לא שם בכלל. אנחנו במקום כנה ואמיתי, אנחנו רוצים לראות העיר הזאת על הרגליים. אז גם בשגרה רגילה יש לנו כל כך הרבה אתגרים, אבל נתמודד איתם. משרד הפנים יד ביד איתנו בתוכנית עברה לא פשוטה, והתושבים איתנו וחברי המועצה איתי, ואנחנו קואליציה כמעט מקיר לקיר, אנחנו נעשה את כל מה שמוטל עלינו. אבל הממשלה מתבקש, אל תתנו לי את כל מה ששפכתם על קריית שמונה, ועל יסוד המעלה, ועל כל יישובי קו העימות, אני לא מבקש את זה. אני מבקש שתבואו, תראו את הצרכים ותתנו לי, אני לא מבקש כלום. תעזבו את כל התוכניות שלי, זרקו לפח. תבואו לפה, תראו מה צריך, תראו את הילדים המפוחדים שבורח להם המיטה, את הילדים שהיום תשתמול תפסה אותם הזקה אחרי תקופה שלא הייתה, אתה לא מבין מה הלך לי בגני משחקים בעיר. וואו. איזה היסטריה, איזה פחד. היום המוסדות חינוך, חלק עובד, חלק לא עובד. עכשיו מה שלא עובד, האם לא שולחת את הילד לגן, היא לא שולחת לגן, היא לא יכולה ללכת לעבוד. ויאללה, עוד פעם רולה.
1: כל המעגל, כל המעגל, ואז...
2: כל הפעם משתבש לנו.
1: והחרדות, והטיפול אחר כך, אתה יודע, גם אם יבוא תקציב, המלחמה תיגמר, אחרי זה לשקם את הנפש של כל כך הרבה ילדים, ונערים, והורים, ומשפחות, עם כל התקופה הזו, לא כולם חסונים, לא כולם חזקים, יש הרבה מאוד אנשים פצועים נפשית מהתקופה הזו, זה בהחלט אתגר קשה.
2: חד משמעית.
1: איך התיירות אגב?
2: התיירות, אני מחלק אותה לשלוש. יש לנו תיירות חוץ, שאני לא ראיתי אותה כמעט בכלל בשנתיים וחצי שאני ראש עיר. הם לוקח להם הרבה זמן לחזור, להחזיר את האמון בעיר.
1: זה לא קיים.
2: אחרי הפסקת האש. כמעט ולא קיים בכלל. כל הקבוצות שהיו מגיעות לפה כבר לא מגיעות. תיירות פנים גם מתחלקת לאוכלוסייה כללית ואוכלוסייה חרדית. האוכלוסייה החרדית יותר חוזרת מהר, ברגע שיש הפסקת אש. האוכלוסייה הכללית פחות חוזרת מהר. אנחנו עושים כמה שניתן כדי להכין את המקום, אז אתה טיפה מתרומם ובום, פעם על הראש, טיפה מתרומם ושוב על הראש. אבל אנחנו לא נוותר. אני אומר לך כאן, אני אומר לך בשביל תושבי צפת, שהם חזקים, למרות כל הקשיים, אנחנו חזקים, אנחנו נצליח, אנחנו נתרומם, וצפת תהיה העיר האטרקטיבית ביותר. בצפון, ומזמין את המאזינים שלנו, אנחנו עושים בהסכם גג עם שיווקים של אלפי יחידות דיור, עם בנייה, עם אזורי תעשייה, עם אזורי מסחר, עם פארקים, עם מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, נגיע לכאן לצפת, עיר המיוחדת, עיר הקודש.
1: יוסי קקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה על השיחה הזו, ותשמע, כל הכבוד, באמת שליח ציבור בתקופה הזו, לנהל מאבק כזה, בלי באמת לא רק למצמץ ולאבד תקווה חלילה, אלא ההפך, לנסות למרות המצב, כן לראות איך אפשר לשקם את העיר, שיהיה בהצלחה רבה, תודה רבה.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, נצא לפרסומת.
0: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
11: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר המקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
14: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
13: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך! התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039 039

0: אך יהיה קשה לגוון או לאזן את הזהות של השופטים הבאים. זאת המציאות. החזיק מעמד כל הקדנציה, בסוף...
1: לא, זה ממש לא המציאות. קודם כל, אני בהחלט מקווה שהשר לוין, והבנתי כבר מתגובתו הראשונית שזה בדיוק מה שהוא עשה. זה, אם יש מקום שבו בית המשפט חורג מסמכותו בצורה ברורה, אין שום סיבה להקשיב לפסקי הדין שלו. יש חוק במדינת ישראל. החוק קובע איזון מסוים בין בית המשפט לבין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, וזה עוד לפני החוק ששינינו. אתם יודעים שהחוק ששינינו, שיכנס לתוקף מהכנסת הבאה, שמדבר על, מדבר על מנגנון אחר. אבל גם בחוק הקיים, המחוקק רצה לייצר איזון. האיזון שהמחוקק רצה לייצר הוא, אמנם לשופטים יש שלושה נציגים בוועדה, לעומת רק שני נציגים של הממשלה, אבל כנגד החוסר איזון הבולט הזה, הממשלה, יותר נכון שר המשפטים, הוא יושב ראש הוועדה, זה מופיע בחוק, יושב ראש הוועדה, זה הסמכות שלו להחליט מתי מכנסים את הוועדה, מה דנים וכדומה. עכשיו אם בית המשפט מנסה לגנוב גם את סמכות היושב ראש, אז הוא מפר את האיזונים שקבע המחוקק, ובמדינת חוק כולם כפופים לחוק, גם בית המשפט. מקווה מאוד שהשר לוין יעמיד את, יעמיד את השופטים על מקומם ויגיד להם יש חוק במדינה ואני מציית לחוק.
0: ההחלטה הזו מצד שני היא באה לא בחלל ריק. השופטים אומרים אין שופטים, חסר, יש תקנים חסרים.
1: אז אם ככה, מה הבעיה כפי שהציע השר לוין למנות שופטים מוסכמים? הרי זה הייתה בקשתו לכל אורך הדרך. הוא אומר אם יש הסכמה על השופטים אני מוכן למנות, אם יש הסכמה על זהות המועמדים, אבל הם לא מעוניינים בהסכמה, הם מעוניינים ברמיסה, הם מעוניינים במשבר חוקתי, הם רוצים משבר חוקתי. אני חושב שהאחריות על המשבר הזה היא אצלם באופן מלא, ואני מקווה שמדינת ישראל תצא מהמשבר הזה מחוזקת.
0: טוב, זה מוביל אותנו באמת לפתחה של הקדנציה הבאה, של הממשלה הבאה, הכנסת הבאה. אנחנו בערב בחירות, בסופו של דבר הרבה רע של הרפורמה המשפטית, אחוזים באמת קטנים יחסית ממנה, לא חשובים, לא מזלזל.
1: לא, ממש לא, ממש לא. אנחנו במעל 50% של קידום ברפורמה המשפטית, גם בגרסתה הכי מצומצמת, ואם אנחנו מדברים על דברים יותר רחבים, אז אנחנו האחוזים עולים גם ל-70% ול-80%. ממש לא, הרפורמה, גם נושא שינוי שיטת בחירת השופטים שכבר עבר, נכנס החוק עצמו עבר, הוא ייכנס תוקף בתחילת הכנסת הבאה, אבל בהחלט משנה את המצב ההזוי הזה שאפשר למנות שופטים על אפה ועל חמתה של הממשלה, דבר שלא קיים באף מדינה בעולם, וזה שינוי שכבר נעשה, סליחה, בתוקף מהכנסת הבאה. עילת הסבירות, שכמובן פסק הדין שבית המשפט, אם הוא היה עולה על, אם בית המשפט, אם שופטי בית המשפט היו עולים על בית המשפט עם דיניים, הם היו מצליחים לייצר פחות הרס ממה שהם עשו באותו פסק דין סבירות שהם נתנו בתחילת המלחמה. וגם כמובן מה שבעזרת השם צפוי לעבור השבוע, גם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה ראשונה, גם חוק מחש בקריאה שנייה ושלישית, גם נושא נציב תלונות הציבור על שופטים שעבר, גם נושאים שקשורים לעשות על הטרור. בקיצור, ברוך השם, קדנציה עמוסת הישגים. צריך עוד הרבה, 40 שנה אהרון ברק בנה את המבצר שלו בבית המשפט העליון, לא מפרקים את זה ביום אחד, אבל בהחלט אנחנו בדרך.
0: טוב, בסוף מונה נשיא בית המשפט העליון, שופט יצחק עמית, מכהן.
1: זה הרי הניצחון פירוס הכי גדול שלהם. הרי כל הסמכויות היו אצלו גם קודם, מכוח הוראת החוק שהוא ממלא מקום. מה הוא עשה? אמר, עלה על דגל ואמר, הנה תראו, אני המלך. כתוצאה מהצעד הדי טיפשי הזה שלו, הכנסת לא מכירה בו, שרים בממשלה לא מכירים בו, הציבור לא מכיר בו. אז אני חושב את הסמכויות היו לו גם קודם לכן, מה שאני אומר, הוא לא הרוויח שום דבר מהתרגיל המטופש הזה. הרי כל הסמכויות היו לו קודם מכוח אותו ממלא מקום. מה הוא הרוויח מהמשחק המטופש הזה? עוד חוסר אמון לבית המשפט העליון, שבית המשפט העליון מרוויח אותו ביושר, דבר יום ביום.
0: רק נעדכן שבדקות האחרונות יש דיווחים על פיגוע דריסה בצומת גוש עציון. מדובר על שני פצועים במקום, עוד מעט נביא עדכון משם. המחבל נוטרל, מעבר לזה אין נפגעים, אבל לצערנו כל פיגוע בסוף זה פיגוע. זה שיש ניסים וזה נגמר ככה, זה
1: חומת.
0: נקבל עדכון על מה שקורה שם.
1: אנחנו ערב בבחירות.
0: כן, צומת הגוש זה בכלל אזור הומה. כמעט כל שעות היום. לקראת הבחירות הקרובות, מה רשימת הציונות הדתית נשארת בקונסטלציה הזו? אתם

0: לא חושבים על חיבורים, ייחודים, אני שומע על כל מיני שמות.
1: אז על השם אחד, ברוך השם, כולנו שמענו, יצא לאוויר, לאור העולם, השריון, החבירה של צבי כמור, וזה בהחלט דבר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יודעים איזה כוח אדיר גם צביקה וגם שותפיו בפורום תקווה והמשפחות מפורום הגבורה, איזה כוח הם נתנו לעם ולמנהיגים להמשיך ולהילחם ולא לוותר. ואני חושב שזה בדיוק סוג האנרגיה שמדינת ישראל והציון ומשלגת הציונות הדתית זקוקה לראות ולהראות, שאנחנו לא מתקפלים אל מול האויבים שלנו, אלא אנחנו עומדים נחושים גם מול האויבים שבדיוק בהקשר שדיברת עכשיו, בחזית ביהודה ושומרון, גם בחזית בלבנון, גם בעזה, גם באיראן, ואנחנו נרדוף אויבינו ונשמידם ולא נשוב עד כלותם בעזרת השם.
0: אופר וינטר זה גם שם שנמצא באוויר, יש שיחות, אתה יודע לומר לנו?
1: אני חייב לומר לך, אני משתדל כרגע, כל זמן שהנר דולק, כפי שאתה רואה, השבוע עמוס חקיקה, כל זמן שהנר דולק, אני משתדל להתעסק בלהביא עוד ועוד הישגים למחנה הלאומי כולו ולמפלגת הציונות הדתית, ואני לא מתעסק בפוליטיקה.
0: תסביר לנו את ההתנגדות לסוגיית המעונות. זה דורש הסבר.
1: א', לא התנגדנו, נמנענו. אין מה להסביר התנגדות, הרי מן הסתם זוכר את הסרטון שיצא ממני כשהדבר הזה היה עוד בממשלה הקודמת. עמדתי בנושא הזה לא השתנתה. אני חושב שזו טעות מאוד קשה לפגוע דווקא באותם אנשים ובאותם משפחות שבהם האישה יוצאת לעבוד. אני חושב שזו טעות. כמובן צריך לעשות התאמות וצריך להתאים את זה לכושר ההשתכרות וכדומה, אבל זה בוודאי טעות. אני גם לא חושב שזה מגייס אפילו חייל חרדי אחד. וזה נכון, מצד אחד. מצד שני, ולכן כמובן לא התנגדנו להצעת החוק.
0: כן, אבל אם הייתם תומכים, זה היה עובר.
1: זה עבר כבר, זה עבר גם בלעדינו. עם כל, מה שנקרא, כדאי שקמפיין הפייק שלצערי במפלגות החרדיות, חלק מהאנשים, אגב רובם לא, כי הם יודעים שמדובר בקמפיין פייק, עשו, זה עבר בקריאה טרומית, זה לא נפל, גם בלעדינו, אבל אנחנו בהחלט, הייתה פה אמירה מאוד מאוד משמעותית מצדנו. לא ייתכן שבמשך שנתיים, המפלגות החרדיות אומרות, אנחנו תוקעים את עבודת הקואליציה, לא מעבירים חוקים מאוד מאוד חשובים, עושים באמת שביתה איטלקית. אגב, הסיבה שאנחנו עכשיו, דיברת איתי עכשיו על החוקים שעברו, החוקים שלא עברו, אתה יודע שפיצול היועץ היה כבר מזמן מסיימים את הקריאה השנייה והשלישית, למלא אותו חרם הצבעות מטופה שהמפלגות החרדיות עשו בתחילת הדרך. עכשיו, למה הם עשו את זה? הם אמרו, כי לא מצביעים איתם בעד חוק הגיוס. זה הייתה הטענה, למה לא מביאים חוק גיוס? אז הנה הביאו חוק גיוס, והנה באים
0: ומי שמינה אותו בין היתר זה אופיר סופר, בהחלט.
1: לא, לא, לא, לא, לא, סליחה, עם כל הכבוד. נכון עכשיו, למיטב ידיעתי, ונראה לי שגם למיטב ידיעתך, הודיע להם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראשי הקואליציה הודיעו להם, החוק יכול לעלות להצבעה, ויש רוב? ומה הם
0: לא, אמרו? אין רוב, אין רוב. יכול לעלות להצבעה, אבל לא מתחייבים. אבל לא מתחייב, אף אחד לא מתחייב שיהיה רוב.
1: מה שאתה אומר עכשיו, זה לא נכון. הייתה אמירה מאוד ברורה אליהם, בואו נעלה את החוק להצבעה. ואז הם באו ואמרו, מה פתאום? עכשיו לא מעלים להצבעה, אנחנו מתנגדים עכשיו להעלאת החוק, אנחנו לא מוכנים, הם הלכו עם הרב הזה, ורזה, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח על רבנים. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. במשך שנתיים עיכבתם את עבודת הקואליציה, ואמרתם שאי אפשר לקדם חקיקה, ועכשיו, כשהקואליציה אומרת רוצה אני, זה רוצה להעביר, אתם בורחים. ולא רק שאתם בורחים, חסמתם חקיקה מאוד מאוד חשובה שלי באותו שבוע ממש. חקיקה שנוגעת לנשים שנפגעו וצריך להעביר משהו מבתי החולים למשטרה. צריך לחקיקה מאוד חשובה, העליתי אותה לוועדת שרים, אז חקים החרדים אומרים, לא, לא, לא, אסור לעלות שום חוק של הקואליציה לוועדת שרים, והם חוסמים. ואז פתאום, מהרגע להרגע, עכשיו נעלה חוק שלנו, עכשיו נתמוך. אנחנו, אמירה מאוד ברורה, רוצים לפתור את הבעיה של המעונות, ואת הבעיה של המעצרים, ואת כל הבעיות. יש דרך לעשות את זה. חוק גיוס, דיברנו עליו במשך כל הזמן, אמרנו שנהיה בעד חוק גיוס ולא נהיה בעד ישראבלוף, אמרנו את זה לכל אורך הדרך. אם פתאום המפלגות החרדיות שינו את דעתם, עם כל הכבוד, אנחנו לא צריכים לסגת מהעמדות הערכיות שלנו, שצריך לפתור את סוגיית הגיוס הזאת, בגלל שהם אמרו עכשיו, כולם קופצים לדום.
0: בהחלט, רק נאמר שחוק הגיוס נמצא 3 שנים על השולחן, רק לפני כמה חודשים
1: היה את הניסוח. אמרו לסיעות החרדיות, אפשר להעלות אותו, למה הם לא מעלים אותו?
0: אני אומר שוב, למיטב הבנתי, האירוע הוא שלא הובטח רוב לחוק הזה, ולכן הם לא רוצים גם לאכול את הדגים המסריחים וגם לגורש מהיר.
1: אבל לשיטתך, מה יכול להיות?
0: יגידו להם, חבר'ה...
1: הרי החוק אי אפשר להכין עליו רציפות לכנסת הבאה, נכון? אם הוא לא עובר עכשיו, הוא נופל. צריך להתחיל את כל התהליך מחדש. מה שנקרא, מה יש להפתיד? בוא נעלה אותו להצבעה. אם יש רוב, מצוין, פתרנו את כל הבעיות. גם את סוגיית המעונות, וגם את סוגיית המעצרים.
0: ואם אין רוב, ואם אין רוב, אז אתה גם עסקה...
1: אנחנו באותו מקום. אנחנו באותו מקום.
0: לא, אנחנו לא באותו. נגיד לך למה אנחנו באותו מקום. כי הדיונים על החוק הבא יתחילו מהנקודה שבה הצבעת בעד והסכמת עליהם.
1: הבנתי. אז אם כבר עכשיו אנחנו במשחק הפוליטי של איך יתחילו הדיונים על החוק הבא, אז גם המעונות זה תרגיל פוליטי מאוד מאוד שקוף של המפלגות החרדיות. ולכן אנחנו הבנו את עמדתנו, בגלל שאנחנו חושבים שלגופו של עניין ההתעללות במשפחות החרדיות היא לא במקום. לכן לא הצבענו נגד. אבל מצד שני, אנחנו לא מוכנים את המשחקים האלו. רוצים לפתור את בעיית הגיוס באופן אמיתי כדי להסיר את הדבר, את הסוגיה המדממת הזאת מעל השולחן של הכנסת בכנסת הזאת.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, תודה רבה, להתראות.
1: תודה.
0: ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע על הפיגוע בצומת גוש עציון, ואנחנו פונים לשלום אוריזל. שלום.
2: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, לפחות על פי הדיווחים מדובר בשני פצועים במקום, מחבל מנוטרל, מה אתה יודע לספר לנו?
2: כן, אז 3 פצועות שמפונות ברגעים אלו למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. מחבל שמגיע מאזור חברון ובעצם דורס אותן, את 3 הבנות שעמדו שם בכל הנראה בטרמפיאדה, בתחנה בצומת הזו. צריך לומר, אחרי תקופה ארוכה, ברוך השם, שלא ראינו פיגועים לא שם ולא בצמתים אחרים בגוש, אם אתה זוכר שבכלל ביהודה ושומרון היו תקופות בעבר שראינו ממש עלייה, מפלס של פיגועים, של פיגוע, רודף פיגוע, ברוך השם בתקופה האחרונה זה שכח, כולל בגלל הרבה מאוד פעולות בשטח לגדיעת כל כוונה לבצע פיגוע. אז מחבל שמגיע מכיוון חברון, דורס את 3 הצעירות האלו, נורא 5 יריות על ידי חיילים שהיו במקום, ומפונה במצב חי, גמור לקבלת טיפול רפואי. זה האירוע כרגע, כמובן שכוחות שהגיעו, כוחות גדולים שהגיעו לצומת, לאזור גם של שבת וגם של צהל, חוקרים האם הייתה חוליה שמעורבת בפיגוע הזה, והצומת חסומה לפחות בשעה הקרובה לכל הכיוונים.
0: תודה רבה לך על הדברים כאן, כתבנו שלמה ריזל. ועכשיו אנחנו רוצים לפרסם בפרסום ראשון קטע קצר מתוך קבלת פנים לבחור ישיבה ששוחרר ממעצר, הגיע אל מרן, ראש הישיבה מרן רמוי שאילה ליר שליטה, יחד עם ראש הישיבה שלו, ראש ישיבת גבעת זאב, הגאון הרב דוד בוארון שליטה. מגיע בחור יחד עם ראש הישיבה, ושם השיחה מתנהלת בצורה מאוד מעניינת, כאשר מרן ראש הישיבה רב הירש מתעניין על מוצאו של הבחור. שימו לב.
3: הישיבה בגבעת זאב שנה. איפה זה הצעצוע כאן? בבקשה. כביש אחד. סמויה, רכב סמוי, בלי... לא רואים שזה שוטר.
4: סם, הלכת
5: בצד... לא, כאילו... הייתי ברכב מחבר, פתאום עצרו אותנו, קחו אותנו למצב.
4: עצרו אותי. לא, שתי סוג דבר.
3: שתי תנועה עם הזיקים?
4: אתה מחבר שלך?
5: לא, חבר ששחררו אותו.
4: הוא גם היה. הוא אשכנזי?
5: לא, הוא...
3: נראה אשכנזי.
4: אשכנזי החבר.
3: אני אמרתי לו, נראה אשכנזי בגלל זה שחררו אותו.
4: זה מה ששמתי, כן?
3: כן, מבי, זה... צערנו, מתי זה יגמר?
4: זה של שפת זו, הוא אשכנזי או ספרדי?
5: שוטר?
4: כן.
5: אני ספרדי.
4: ספרדי. תגיד לך מה, מה זה?
3: מישהו מרצה. אדמוס היה ראשי לאדמוס, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר?
4: הבעיה שזה לא הגיע, לא הצליח, לא התחיל עליו.
0: כן, ספרדי, אשכנזי, עצרו אותו, איך עצרו אותו? ממש שאלות לפרטי פרטים, מתוך הבנה שמכוונים את המעצרים לזרם אחד, לבני עדות המזרח בעיקר. אולי התחושה היא שיותר קל, שבחורים קצת אולי יותר פחות עם גיבוי קהילתי, שכונתי, למרות שזה לא, לא זאת המציאות, אבל לפחות במשטרה או מי שזה לא יהיה, בגורמים שעוצרים את תלמידי הישיבות, כך זה נראה. הבחור מתאר בפני מרן לראש ישיבה רבי לילירש, רמוי שאילי לילירש, שהוא נסע עם רכב, עם חבר, לכיוון הישיבה, והמשטרה איזה בלש עוצר אותם לבדיקה, ומגלה שהוא עריק, ומיד שם עליו הזיקים ועצר אותו. כך הם הדברים, אנחנו נצא לפרסומת.
6: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מאוד עפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: ואקו אישורים ובורים וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
11: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
12: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
11: תרגע, תבוא.
10: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
13: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
10: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק
14: צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
15: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
16: המלחמה לא נגמרת.
15: מדברים.
16: מחירי הדירות עלו.
15: מדברים.
16: מה עושים? שידוחים.
15: מדברים.
16: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
15: מדברים.
16: אפליה בסמינרים.
15: מדברים.
16: מתי עלו את שכר המורים?
15: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי. מדברים.
17: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
0: עכשיו לסיפור של הבופור, שוב בידיים ישראליות. קצת רקע למי שלא כל כך מכיר את המושגים האלה, בעיקר לצעירים. הבופור זה מצודה, זה מוצב שצהל החזיק בו הרבה מאוד שנים, אבל התפרסם הרבה בשנות ה-90 עד סוף, תחילת שנות ה-2000, סביב אירועים במלחמת לבנון הראשונה ואחר כך גם בשנייה, אבל בעיקר בכל התקופה של צהל בלבנון, אז בשנות ה-80, ה-70, ה-80 וה-90, בתוך את רצועת הביטחון, הרבה מאוד מחבלים ופיגועים וניסיונות לכבוש אותו מכאן ולשם. מדובר באחד המקומות האסטרטגיים הגבוהים ברכסים שמגנים על האזור הצפוני לכיוון מזרח, כמובן מעבר לגבול, בתוככי לבנון. וזה בהחלט מעניין. איתנו על קו הטלפון אלוף משנה במילואים רונן איציק, שלום לך.
18: שלום, ערב טוב.
0: היית בשיירה האחרונה שיצא בשנת 2000 מהבופור ביציאת צהל מלבנון, עכשיו חוזרים לשם. מה המשמעות של הנקודה האסטרטגית הזו?
18: קודם כל, שתדע, אני ב-1994 הייתי מפקד הבופור. פיקדתי על המקום הזה, ולצערי הרב, שש שנים אחר כך, אני הייתי זה שהיה צריך לפנות את הציוד בשיירה האחרונה שיצא משם. כשאנחנו יצאנו משם וכולם צהלו, אני יכול להגיד לך שאני הייתי מאוד מאוד מוטרד, כי הבנתי את המשמעות, אני הבנתי שאנחנו עושים דבר רע מאוד, והיה גם ברור לי שאנחנו מביאים את האויב בדרך הזו למפתן הדלתות של התושבים, אבל באמת באמת שלא היה עם מי לדבר.
0: כן. אהוד ברח קראו לזה אז.
18: כן, תשמע, הוא הלך על הנסיגה הזאת לדעתי יותר ממקום פופוליסטי. אם אתה זוכר, הוא הבטיח הבטחת בחירות שתוך שנה צהל יצא. תנסה לדמיין לעצמך מה קורה למחבלי חיזבאללה כשהם מקבלים את הבשורה הזו.
0: כן.
18: ומאותו רגע במשך שנה מה מצב הצבירה של כל המערכת, תנסה לדמיין.
0: ורק נאמר למאזינים, למי שלא זוכר, היציאה הייתה גם בבושת פנים, אתה יודע, מילא יש לצאת ויש לצאת. כאן הייתה יציאה באמצע הלילה, עם ראש מורכן, השאירו מאחור הציוד ומוצבים, עמוסים, מלאים בנשק, בתחמושת, הכל פשוט ברחו בתוך שעתיים.
18: זה היה אירוע מזעזע, זה היה פיגוע מגה אסטרטגי שגרם לנסראללה שהמניות שלו יעלו בקצב באסטרונומי, וזה הוביל את האינטיפאדה השנייה 4 חודשים אחר כך. כן. אני גם מזכיר דרך אגב שארבעה חודשים אחר כך נחטפו 3 חיילים בהר דוב.
0: כן. גולדווסר ורגב.
18: שחר של יום חדש. גולדווסר ורגב זה 2006.
0: זה אחר כך 2006, נכון.
18: תראה, אני מאוד מאוד מופתע מזה שיש לא מעט אנשים שמרימים גבה, למה אנחנו צריכים לחזור לשם, מה זה נותן לנו. מי שהיה שם ופיקד על המרחב הזה, בנים אחד זה דוגרי, כן? לא מבין איך אפשר בלי זה. המוצב והסביבה שלו שולטים על מעברי נהר הליטני, מצויים בקו אווירי של קילומטרים ספורים, לא יותר מ3 ממטולה. כלומר, כל אחד שנמצא במוצב יכול לתווח אש על היישובים חופשי, לשלוט על מעברי הנהר ולפגוע בכוחות צבא במידה ונכנסים, שלא לדבר כמובן על שליטה טופוגרפית לכיוון צפון ומערב, מה שידוע כרמת נבטיה. האזור הוא בעל חשיבות טקטית גבוהה מאוד, ומבחינת היותו סמל, גם חשיבות אסטרטגית. טוב מאוד שחזרנו למקום הזה, במציאות שהגענו אליה.
0: כן, בוא נדבר אבל באמת על הסכנה שהישארות או מציאות במוצב הזה היא בהחלט מורכבת. בוא נודע על האמת, הרי בזמנו המקום היה כל כך, נקרא לזה מבוצר, עם הבטונדות, אבל בעיקר הדרך אל המוצב, קדים החוצה ואליו, הייתה חשופה ומאוד מסוכנת. הרבה מאוד חיילים מצערנו איבדו את חייהם באזור הזה.
18: נכון.
0: איך לומדים, אתה יודע איך מפיקים לקחים?
18: קודם כל, כל התפיסה סביב מרחב ההבטחה הקדמי הזה שנבנה עכשיו בדרום לבנון, צריכה להיות שונה לגמרי מהתפיסה שהייתה ברצועת הביטחון של אז, כי ההקשר הוא הקשר אחר לגמרי, בסדר? אז היינו תחת הקשר של גיא סורי בלבנון, שלך תדע מאיפה הוא יבוא לך, ואיתו כמובן חיזבאללה, ששיחק מולנו משחק של גרילה. הפעם המצב הוא שונה לגמרי. קודם כל, כולנו בוגרי השביעי באוקטובר, ואנחנו מבינים היטב שניסיונות ונסיגות רק מביאות לך מחירים שהם בריבית דריבית. אחד, שתיים, כל האזורים האלה, שהם אזורים שאינם נשלטים בריבונות מדינית, קרי, מדינת לבנון לא שולטת על שטחה, ובעזה כמובן שאין מי, צהל צריך להיות בעומק השטח וליצור רצועת בידוד על מנת שהתושבים הישראלים בגבולות יוכלו לחיות חיים נורמליים. אני לא דרך אגב לרגע לא משלט את עצמי שאין סיכונים. כשאתה גר בספר, יש סיכונים. אבל הצבא נמצא בינך לבין האויב. והצבא יצטרך לפעול בשיטות פעולה מגוונות, על מנת לא להיות בדינמיקה של שנת 2000. ואני חושב שצהל יודע לעשות את זה. צריך לבנות תפיסה, ומשם לרדת ולהתחיל לבצע, ומתי פעם לבחון מחדש ולהשתנות ולהשתנות ולהשתנות. והדבר הכי חשוב במצב הזה הוא שמקו הליטני דרומה אין אף אחד חוץ מצהל, וזה אחד הדברים שצהל עושה כרגע, הוא פשוט...
0: כן, זאת תמונת המצב כרגע, השאלה באמת, קודם כל כמה זמן...
18: מפרק ומפרק. זאת אומרת, אין לאן לחזור. החבר'ה שגרו ביישובים סמוכי גבול, בגבול לבנון, זה כמו החבר'ה של בית חנון. אין לכם לאן לחזור. השטח הזה הוא כרגע חיץ ביטחוני, אף אחד לא נכנס, ואז הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד פשוט, כן? הרבה יותר נוח לחיילים להגן במרחב, כי הם יודעים שזה
0: גבול. כל תזוזה זה בעצם עוניין, זה מחבל.
18: ואתה שם אז את הקומה שכוחותינו שולטים על מעברי הליטני, וזה אומר שאם מישהו ירצה לרדת דרומה,
0: בתקווה שהדרג המדיני יאפשר להחזיק מעמד בסיטואציה הזאת ולהעמיק את האחיזה.
18: בהחלט, אין ספק. אין ספק.
0: אנחנו רואים את ההסכם עם איראן, לא ברור כמה זמן, מה אם יש זמן, אם לבנון קשורים, לא קשור, כלול בהסכם הזה או לא, יש פה באמת הרבה מאוד שאלות. שאלה אחרונה, תגיד, בסופו של דבר, שנה מהיום, אנחנו ככה עדיין מחזיקים רצועת ביטחון עמוקה, מתחזקים אותה, חוזרים לאותם ימים, רצועת הביטחון,
18: אני לא חושב שאנחנו חוזרים עוד פעם לאותה דינמיקה של מוצבים, שכל פעם צריך לפתוח ציר ולהגיע אליהם. אני כן חושב אבל שאנחנו נחזיק חיץ ונפעל בו, אבל נפעל בו בצורות מגוונות. יש אזורים שבהם נפעל יותר ופחות, והדבר הזה יקבל את הצורה של הגנה ניידת. זאת אומרת, יש כזו תורת הפעלה, צריך כמובן ליישם אותה.
0: טוב, מעניין, מעניין לאן הסיפור הזה הולך, וזה כאמור באשר לסוגיית אבו פור. נסתפק בדברים הללו שלך, אלוף משנה במילואים רונן איציק, תודה רבה לך, להתראות.
18: תודה, שנדע ימים טובים במהרה.
0: אמן, בשורות טובות. כאמור מי שפיקד על השיירה האחרונה שיצאה מאבו פור בשנת 2000, אנחנו 26 שנים אחרי חוזרים לאבו פור. מכאן אנחנו לעוד עניינים, רק נאמר שתוך כדי יש עדכונים על הפיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, נערה בת 17 במצב קשה, זה העדכון האחרון, שני בני אדם נפצעו בפיגוע הדריסה הערב הזה בצומת גוש עציון, המחבל נוטרל על ידי לוחם צהל שהיה במקום, יש ארבעה פצועים, אחת מהם במצב קשה, מדובר על נערה כבת 17 עם חבלות גפיים במצב קשה. שלושה פצועים נוספים פונו לבתי החולים על ידי מגן דוד אדום, שניים מהם במצב קל, עוד אחד במצב בינוני. זה כרגע העדכון האחרון על הפיגוע הזה בצומת גוש עציון. טוב, אנחנו לקראת סיום המהדורה שלנו הערב, אנחנו עושים משהו שלא עשינו פה הרבה זמן, אבל זה בהחלט מרענן קצת, מרענן לרענן את התוכן השוטף שאנחנו עוסקים בו מדי יום ביומו. על הקו אלי פרידמן, שלום אלי.
19: שלום אבי, שלום למאזינים.
0: למי שלא כן. מכיר, זמר, יוצר, מלחין, מאבד, לא יודע מה, הכל בכל מכל. הרבה מאוד מוזיקה, נכסי צון ברזל במוזיקה החסידית שייכת לך. אנחנו חברים 30 שנה, אבל אנחנו מכירים פחות או יותר, אולי קצת יותר, כן. חברי ילדות, ואנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני שם באמת את השירים ההם שנכנסו לכל בית, ולא כולם יודעים שהם שייכים לך, אבל עוד בימים ההם של מיכאל שטרייכר ואחרים, שככה פרצת אל התודעה. תגיד, אתה עובד עכשיו על איזה שיר ש... ייתן חיזוק למי שלומד תורה, לעולם הישיבות.
19: אני כתבתי המון שירים על לימוד תורה ועל חיזוק של לימוד תורה, או ספציפית כרגע לא, אבל יש את ריבונו שלא ילום תשמע תפילתו של ילד, ויש אין נידר אלא במקום תורה, ויש מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו של לימדו תורה, כן, לא חסרים שירים שלי של על תורה.
0: אני מחפש שיר שיהיה המנון של כלא 10, אתה אומר זה לא אצלך.
19: לא, אנחנו מקווים שלא יצטרכו לי המנון כזה, בעזרת השם.
0: טוב, תגיד, 30 שנה של יצירה באמת בלי עין הרע זה הרבה מאוד זמן, ואתה לא, באמת בוא נאמר, אתה לא מה שגרתי, אתה לא ככה עוד איזה אחד, יש כל כך הרבה זמרים, אני לא מזלזל חלילה באף אחד, אבל יש לך את הקו שלך, את הסגנון שלך, את השפה המוזיקלית המיוחדת שהיא רק שלך, אולי למבינים בלבד הייתי אומר.
19: לא, דווקא, אבל גם.
0: טוב, תגיד, הדור השתנה?
19: המוזיקה השתנתה, הדור אני לא יודע, אבל המוזיקה השתנתה.
0: המוזיקה השתנתה בגלל שהדור השתנה והוא רוצה משהו אחר?
19: אני לא חושב. אבל אני חושב שהיום ישנה אפשרות, כשאני התחלתי, לא יכלו לזייף באולפן, לא היה איך לצדר את זה, אוקיי?
0: טוב, אתה אומר, כלומר, הבינה המלאכותית והעולמות היום.
19: העולמות היום מאפשרים דברים שלא היו מתאפשרים.
0: הם יכולים להפוך אותי לזמר מוצלח, אתה אומר.
19: לגמרי. אתה יש לך פוטנציאל גדול, אבי.
0: כן, הבנתי. טוב, אז בעצם זה מה שהשתנה מבחינה טכנית?
19: זה השתנה, וגם השתנה שפעם אנשים הלכו לקנות אלבום, אוקיי? והזינו ל10 שירים שהיו בתוכו.
0: וגם זכרו את הסדר, איזה שיר בא אחרי מה?
19: בדיוק, וגם בגלל שהם קנו את השירים, בגלל השלוש... שלושת הלהיטים שהיו באלבום, אחר כך הם ידעו גם את השבעה השירים הנוספים שאינם להיטים.
0: כן.
19: והיום אנחנו אנשים רק מוציאים סינגלים ואלבומים פשוט לא נשמעים.
0: מעניין, כי זה, כן. בזמנו תעשיית האלבומים הייתה תעשייה כלכלית משמעותית,
19: נכון.
0: שנעלמה וגם... מהמפה, היום אי אפשר לעשות כסף סתם ככה,
19: נכון.
0: מהוצאת שיר, אתה צריך להוציא שיר כדי להופיע, כדי לתחזק, כדי לזה וכולי, וכל הגלגל והמעגל, כמובן למי שמופיע באירועים, אז ודאי שזה אולי מקור הפרנסה שלו,
19: נכון.
0: אבל בסופו של דבר זה הסיפור. אתה אומר שהדור לא השתנה מבחינתך בראיית עיניך, אני חשבתי אחרת, אני רואה צעירים.
19: לא, ברור. שהדור השתנה,
0: כן,
19: אבל בגלל
0: שהמוזיקה
19: השתנתה, בגלל שהמוזיקה השתנתה, אז גם הדור השתנה, אתה מבין? הרי למוזיקה יש השפעה, זאת אומרת, זה כמו עוד כלי חינוכי. אז אם המוזיקה היא רדודה, אז גם ההשפעה לדור היא של רדידות, ואם המוזיקה היא בעומק, אז גם זה, אבל אני לא חושב שחסר... אם אני רוצה למצוא דברים טובים, אז חסר, מה, אהרון רזל, שולי רנד, או זן וילדוויינברגר, אז לא חסר, תמיד, זאת אומרת, אם רוצים לשמוע דברים שהם באיכות יותר טובה, אפשר, אבל המציאות מוכיחה שזה לא כובש את המון העם.
0: מעניין, טוב, אני רואה את זה בחתונות, שמע, מה שנהיה, זה לא יודע.
19: אני מסכים איתך לגמרי.
0: צריך לדבר על זה.
19: אני אגיד לך משהו, אני מקנה לפעמים, בציבור הדתי-לאומי, שהחתונות שלו עדיין נמצאים הרבה יותר בפעם,
0: זה נעלם, נעלם האטום והתמימות והשירים הפורצים, המסמכים האלה עם הריקודים הסוחפים. היום נהיה מיקס של טרנסים ואורות, ואתה לא מבין מנגד מי ומי החתן ומה קורה כאן.
19: אני מסכים איתך לגמרי, זה אכן עצוב, אבל אין לנו מה לעשות, דור דור ודור שב.
0: על זה כבר נאמר, המחליף את הזמנים הוא מסדר את הכוכבים במשמורותיהם. הזמנים מתחלפים לא רק ב-24 שעות אלא גם ב-30 שנה. טוב, בוא נדבר רגע באמת על מופע יוצא דופן שאתה עושה בעקבות באמת 30 שנות יצירה, לכל מי שרוצה לבוא ולהתענג וליהנות ולשיר ביחד ולחזור לימים הטובים בירושלים, נכון? ברמות.
19: כן, בירושלים ברמות, ביום חמישי הקרוב, כרטיסים בגלטיקט, כרטיסים אחרונים בהחלט, וכן, בעזרת השם, כל מי שאוהב את מחליף הזמנים, את שומר וזוכר, את שומע אלף יוינים, הרשימה הארוכה, את ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד, קיימת הילד, אל בית אבי, מרכבות פרעה, הכל יהיה שם בעזרת השם. ובאמת מגיעים ציבור של אנשים שבא להם, איך אומרים, להתרפק על הישן והטוב, מה שנקרא. אומנם אין נחתום מעיד על עיסתו, אבל להתרפק על, על, על, על, על הטוב והישן.
0: מעיד, מעיד, בהחלט. טוב, אלי פרידמן.
19: ואני אשמח לראות אותך גם, אבי, אתה מוזמן.
0: ימי חמישי, טוב, בוא נראה, בוא נראה. לא פוסל, לא פוסל את העניין. בסדר גמור, בכל מקרה, אלי, בהצלחה רבה.
19: תודה רבה, אלי, על ההפתעה שעשית לי.
0: כן, מגיע, לא, גם באמת סתם עניין אותי ככה להחליף איתך כמה מילים. תראה, אנחנו, אתה באמת אחד מהאנשים שיכול לחוות דעה מהצד על מה שקורה כאן.
19: אני עוד זוכר אותך עם כמדומני בכל הנשמה, אם אני זוכר.
0: נכון, נכון.
19: דון הנשמה, מצד
0: נכון, 27-8 שנים, תקשיב, בוא נעזר.
19: משהו כזה.
0: לא יאומן, לא יאומן. טוב, okay. אלי פרידמן, תודה, להתראות, בהצלחה.
19: תודה, אבי, להתראות.
0: להתראות. אז ככה סיימנו את הערב, את המהדורה שלנו לערב. נודה לצוות, העורכת הראשית סטיפלת, עורך המהדורה קובי סגל. תודה לצוות, העורכת המפיקה נורית אפלבוים, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה למאזינים, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות.
20: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
24: C-C-C-החשמל והמיזוג 03-504-5000.
25: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
26: המלחמה לא נגמרת.
25: מדברים.
26: מחירי הדירות עלו.
25: מדברים.
26: מה עושים? שידוחים.
25: מדברים.
26: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
25: מדברים.
26: האפליה בסמינרים.
25: מדברים.
26: מתי עלו את שכר המורים?
25: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי.
27: מדברים.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. פיגוע דריסה ערב בצומת גוש עציון, מחבל שהגיע עם רכב דרס עוברים ושבים בצומת. ארבעה בני אדם נפצעו, שניים קשה ושניים בינוני. לוחם שהיה במקום פתח באש לעבר המחבל וחיסל אותו. כוחות גדולים מאוד של צבא ומשטרה נמצאים בזירה ומנסים לאתר סייענים נוספים. אזעקות בלתי פוסקות בשעות האחרונות בצפון בשל ירי רקטות ורחפני נפץ. אזעקות הופעלו בראש הנקרה ובבצת. בבית הלל כמה נפגעים כתוצאה מפגיעת רחפן. מהשעה 7 בבוקר הופעלו יותר מ-100 אזעקות ברחבי הצפון. דובר צה"ל פרסם בשעה האחרונה תיעודים ראשונים ממצלמות גוף של לוחמים של כוחות במבצע הבופור שנכבש היום מחדש. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה לבגץ עדכון בנוגע ליישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות. בהודעתה כתבה כי גורמי האכיפה בצבא ובמשטרה מתבקשים לעשות כל מאמץ לצמצם את פערי השוויון כלשונה. מרן ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלליר שוחח היום עם בחור הישיבה ראובן למנצח שנעצר על ידי המשטרה ושוחרר היום. מענוש הישיבה מאשר את חששו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף כי יעצרו בעיקר בחורי ישיבות ספרדים.
1: הוא גם היה הוא אשכנזי.
2: נראה אשכנזי
3: באיזה שחירות.
1: זה משהו
3: טוב, כן. כן, צערנו. מתי זה יגמר?
1: זה שהשפה זו הוא אשכנזי או ספרדי?
2: סותר?
1: כן.
2: אני ספרדי.
1: ספרדי. תגיד לך מה, מה...
0: ברקע מעצרם של בחורי הישיבות על ידי המשטרה, אומר הערב רב המשטרה ניצב משנה הרב רם מברכיהו, כי מעצר עריקים זה תפקיד של המשטרה הצבאית, לא שלנו. אין לנו שום מכסות של מעצרים ועצוב לנו שאנשים חושבים כך. בריאיון במהדורה המרכזית כאן בכל חי אמר הרב ברכיהו עוד כי המפכ"ל הנחה שכל מי שפונה להתלונן בתחנת משטרה לא יעצר גם אם הוא עריק או משתמט. ניתן לו מכתב לסור ללשכת הגיוס ובזה מסתכם התפקיד שלנו. אם שוטר פוגש עריק ראי, ההנחיה זה לעכב חצי שעה, ואם בזמן הזה תגיע משטרה צבאית, העריק יועבר אליה, כך דברי רב המשטרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בהודעת הלשכה נאמר כי בן עזרא מביא איתו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה, עמד בראש פרויקט פיתוח טיל העירות ח3, ובתפקידו האחרון בשבק כיהן כ-4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בית המשפט העליון פסק הערב פה אחד כי אל שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהקדם. שר המשפטים לוין תקף את ההחלטה והודיע כי לא יכנס את הוועדה וקבע כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש לחוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי, ביום שלישי עלייה בטמפרטורות, ברביעית חממות נוספת ובחמישי עלייה נוספת במידות החום.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום ראשון ט"ו בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה, אומנם אחרונים לפתוח את השבוע, אבל גם זה מגיע. אז אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לנתי שולמן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אתם מוזמנים כבר לחייג, ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז הכותרת שלי מבחינתי, מוצאי שבת, לפתוח את הטלפון ולשמוע ש-40, זה המספר, 40 בחורי ישיבות ואברכים בילו את השבת האחרונה, בילו במרכאות כפולות ומכופלות את השבת האחרונה בכלא הצבאי במדינת ישראל. בגלל שהם בחורי ישיבות, שהם לומדים תורה, מסכנים, הם לא הלכו לצבא, אז גמרנו. לא רק שנשללו כל זכויותיהם הכלכליות, גם שוללים להם אפילו את האופציה ללכת, להסתובב, לטייל. תקשיבו, זה מצב הזוי, זה בלתי יאמן, וזה רק הקדימון, כי מסתבר, ואתם שמעתם את זה כבר בחדשות במהלך היום, היועמ"שית בהודעה מפתיעה, הייתי אומר, כל פעם אני חושב שמגיעים לשיא, אני אומר, טוב, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. אבל היום היועצת המשפטית לממשלה, האישה המרשעת הזאת, פשוט לא יאמן. אם היא לא הייתה בתפקידה, אני לא חושב שעוד מישהו היה ככה עם אמביציה כזאת מטורפת נגד הציבור החרדי. אבל היום, בהמשך לאותו גל מעצרים, היא מודיעה בשמחה, מברכת את המפכ"ל על שיתוף פעולה. אותו מפכ"ל, אותו השר הממונה עליו בן גביר, עוד מעט ניגע בו, ברשותכם, איפה הוא נעלם דומיה. הרי הוא רוצה לקושש קולות בציבור החרדי, אבל עוד מעט ניגע בזה. אבל רק שנבין איפה אנחנו עומדים ונדע את המציאות. המציאות היא שהיא מדווחת לציבור היום שהולך להיות, במפורש, הולך להיות גל מעצרים ענק, נרחב, יזום, בתוך הערים החרדיות. כמובן שמחוץ הם כבר ממש משתוללים, בכל מקום אפשרי. מפגש של חרדים, שוטר, הסתיים במעצר, שימו לב. גם מפגש אקראי, אסור לסמוך עליהם בכלום, ראינו שאפילו אחד שהגיע, לא תאמינו, וסיפרתי לכם את זה, אבל אני מספר שוב, בשבוע שעבר זה קרה, אברך שהגיע להתלונן על אלימות, השם ישמור ויציל, עצרו אותו, כי הוא עריק. עכשיו יתרה מזאת, הוסיפה היועמ"שית, סליחה שבזה אני פותח, אבל את האמת חייבים לדעת, אחרי זה נמשיך הלאה. היא הוסיפה, היא דורשת את זה, שיהיה בין כלל משרדי הממשלה, שימו לב, מערכת מידע מקוונת, אינטרנטית, כן? שכל מי שמגיש בקשה לכל משרד ממשלתי כלשהו, שימו לב, לכל משרד ממשלתי כלשהו, יקפוץ, מיד יקפוץ באופן אוטומטי, האם הוא עריק או לא עריק? אם הוא חרדי או לא חרדי? באותה שנייה שיסומן חרדי, זהו, נגמר הסיפור. תקשיבו, הם הולכים לחסל אותה, הם רוצים, הם ממש לא יצליחו, הם רוצים. עכשיו באמת עומדים פה ממש, אני חושב שמתי מעט, בודדים, בודדות, אולי בודדת בצריח שם ביחד עם שופטי הבגץ. אבל זה לא יאמן. כולם כפופים אליה, היא ראש הממשלה בפועל, היא עושה הכל, היא מחליטה הכל. אז אני שמח כל כך שסוף סוף, באמת, נכון שזה מוטב, זה אומרים מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אבל סוף סוף גם הנציגות החרדית, על כל גווניה אני חושב כבר. גם בדגל התורה, גם ביהדות התורה, שזה עוד היה קודם, גם בשס, לאט לאט, אמנית שלא שומעים עוד את אריה דרי בעניינים האלה, בכלל לא שומעים אותו, אבל אם שומעים קצת סיסמאות. אבל גם הם הגיעו כבר עליהם, כלל מסקנה ברורה, שאנחנו כבר לא הולכים להגיש את הלחי השנייה. עד היום נתתם לנו סתירה, ואחרי זה עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, שלא נדבר על חוק המעונות, הדבר ההזוי, אני אומר גול עצמי מפואר של חברי הכנסת שלנו, שזאת האמת גם. הרי מי מנה לעשות את זה לפני שנה? מי מנה לעשות את זה לפני שנתיים? הרי סגן השר אייכלר, שעדיין יושב בתפקידו בממשלה הרעה הזאת, את האמת, כמו שאנחנו אומרים, את העובדות צריכים להזכיר כל הזמן. היחיד, הנציג החרדי היחיד בממשלת ישראל, בממשלה הכי קשה, זה הרב ישראל אייכלר. צריכים לזכור את זה ולהזכיר לו את זה כל יום שהוא יושב על כיסא אור הצבי הזה. אבל אותו ישראל אייכלר, שהציע את ההצעה הזאת לפני שנה פלוס, שנה וחצי, מה קרה? למה אז אמרתם שלא? אז קודם כל, לפחות גם תודו באשמה. תודו באשמה כדי להתקדם הלאה, כדי שנוכל באמת אחרי זה להצביע כמו שצריך, כדי שיהיה, שתוכלו לאסוף את כלל המגזר החרדי. אבל אני חוזר שנייה, ואני רוצה להגיע פה לכבוד השר לביטחון פנים, שכל כך הרבה פעמים שבחנו אותו בארבע שנים האחרונות, באמת, על הרבה דברים טובים שהוא עשה. אבל ריבונו של עולם, איפה אתה נעלמת? מה, אתה נמצא עדיין בדרום שם, בתרבין, או באיזה מבצעים עם הבדואים, עושה רעש וצלצולים? כבוד השר בן גביר, שרגיל לבוא לחתונות של חרדים, רגיל לבוא לאירועים, ומתקבל באהבה ובשמחה, איך אתה סוטה? איך אתה שותק? איך אתה שותק? אתה שומע, אתה רואה את המפכ"ל הזה, אתה רואה את המדיניות של המשטרה, פתאום זה פשוט עזוי, ואתה שותק. ואתה לא מוחה? ואתה לא עומד מעל בימת הכנסת או בממשלה ועושה על זה כל זעקה? אתה שר הממונה. מה, פתאום זה לא נוגע לך לענייני ימין או דברים כאלה, אז זה כבר לא נורא. הציבור החרדי ימשיך להיות פרייר? אני מאוד מקווה שהציבור החרדי יזכור את זה ביום הבחירות. מאוד מקווה, אלו שמאוכזבים, אלו שמרגישים לא... יש כאלה, אי אפשר להסתיר את זה. יש כאלה שחרדים בני תורה שקשה להם. אז אני לא יודע עוד ישכנעו אותם, לא, אני לא יודע. אבל אני רק מבקש מכם, תזכרו שגם הם לא לצידנו. שלא לדבר על הציונות הדתית בכלל, עוצמה סמוטריץ' וחבורתו שממש הצביעו נגד החוק. המעונות, אני מדבר. ומדברים נגד הגיוס כל הזמן, נגד הבחורי הישיבות. אבל גם השר בן גביר, עם כל הכבוד. אז נכון, יש מערכת בחירות לפנינו, וכולם מנסים למצוא חן בעיני הבוחרים שלהם, אבל יש גבול. לא על די, לא על חשבוננו, נקודה. טוב, אני רוצה להמשיך, אבל תדעו, זה, כמו שאני מסיים בזה, את הנושא הזה, ש... היום אגב הבוקר ראיתי מחזה מרנין ביותר ברחוב רבי עקיבא, טבורה של עיר, מיד אחרי שיצאתי מהתפילה בכנסת הגדול, אני רואה על רבי עקיבא, אני שומע מוזיקה שמחה וצוהלת, וברוך השם בחור ישיבה, בן תורה שנעצר, לא יודע את שמו, ששוחרר לאחר איזה שבועיים בכלא, עשו לו ממש תהלוכה יפה, עם שירה וירקודים, כמו שצריך לקבל את הסיר עולם התורה. היה מדובר שתהיה, ככה הם הודיעו, שיהיה יום זעם, ויהיו הפגנות, אני לא יודע משום מה, הם אומרים שזה נדחה למחר, אני מניח אם לא יהיה שינוי, ואם לא ישחררו פתאום את כל המרבית העצורים, אני חושב שמחר יהיה יום מאוד מאוד מאוד קשה, מהבחינה הזאת, אני מקווה שהוא לא יגמר באלימות מצד המשטרה. טוב, אני רוצה להמשיך איתכם ענייני בחירות, ממש לפני שאני עובר אליכם, אז בואו נשמע שנייה, ממש בכמה שניות, את חברת הכנסת, נעמה לזימי, אמי מאדירה, גם דברים שאנחנו צריכים לדעת. אז בוא נשמע רגע עם מי היא מעדיפה לשבת בממשלה הבאה. אין לה סיכוי, אבל בוא נשמע.
1: אבל אני כן אענה לך, אני מעדיפה לשבת עם רם ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות.
2: וואו, כי מה?
1: כי מה? כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל.
0: היא מעדיפה לשבת עם רם. מה את אומרת? לכי תתמודדי איתם במפלגה בכלל מראש. מה את צריכה לשבת איתם? את חברה שלהם, תתמודדי איתם, תשבי איתם, תתחתני איתם גם. מה את רוצה מאיתנו? שם ישבור. טוב, אבל נעבור לנוכל. אני חייב שתשמעו אותו. שאלו אותו באיזה רעיון. שמעו, ידעתי, אני אומר לכם את האמת. לא נעים לי להגיד, אחרי 9 אפשר גם להגיד את המילה הזאת, דביל. אבל עוד רגע תבינו למה. כי חשבתי שהוא דביל, אבל לא ידעתי עד כמה. הולך ראש ממשלה, שהיה פה כמה ימים ראש ממשלה. מתראיין כבר לתקשורת, אין לו ברירה, עוד מעט יש בחירות שוב. אז הוא חייב קצת להתראיין. כל רעיון הוא נופל במשהו. תשמעו, מישהו ראיין אותו ושאל אותו, האם יש איזה כמה דברים שהיית רוצה למחוק או להתחרט עליהם? אז בואו נשמע רגע מה הוא ענה לו.
3: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
4: מלא מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מעבר.
3: משהו ספציפי?
4: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
3: שמה הוא תזכיר לי?
4: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
0: אתם שומעים? באמת, אני אומר, לא ידעתי עד כמה הוא דביל. תגיד לי, אתה רציני? אתה רוצה למחוק את ההבטחות שלך? הבטחות שאתה נותן, הבטחות בחירות או הבטחות אחרות? איזה בן אדם ככה אומר, אני רוצה למחוק את כל ההיסטוריה שלי? ואגב, למה אתה מתראיין? אסור להאמין ממילא למילה שלך. כל מה שאתה אומר עכשיו, אתה במילים אחרות אומר, חבר'ה, אתה אפילו יכול לראות שאתה קורץ עין, יכול להיות. אני אומר, אני לא מתכוון. מראש, אני לא מתכוון. בדיחה. בדיחה עצובה. טוב, אני רוצה לעבור אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, 03-593-93. ושנייה לפני שנעבור, רק לא נשכח... אי אפשר לשכוח את זה, ומעניין, אני עוד לא יודע את התוצאות של הפיגוע קשה, אבל שוב, הערב, תזכורת כואבת לכולנו, פיגוע בצומת גוש עציון, שלוש נפגעות, מצבים כאלה ואחרים, השם ישמור ויציל. טוב, אני עובר אליכם, שלום וערב טוב, ושבוע טוב ומבורך לעקיבא.
2: כן, שלום, אני מתחילת הארץ, אני רואה מה שקורה היום עם החרדים, איך שמתנהגים אליהם ופוגעים בבני תורה. רציתי להגיד שאותם הורים של חיילים שיפנו כביכול אצבע מאשימה, למה אנחנו מתגייסים את הבנים והבני תורה לא מתגייסים, היום כולם עסוקים במילה רשת. כדי לגייס כספים, כדי לעשות רשתות מהרחפנים שלא יפלו על החיילים, נכון או לא?
0: נכון.
2: זהו, רשת וראשי תיבות רבנים שומרי תורה.
0: יפה אמרת.
2: אם אנחנו צופים את העוד בית, שהיא מצלה בראשית, שזה לכל חייל יש אבא ואמא, שזה בגימטרי הבית, ברשת זה ראשי תיבות תינוקות של בית רבן.
0: יפה מאוד.
2: זאת אומרת, ברשת וראשי תיבות בחורים רבנים שומרי תורה, שלומדים תורה. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אתם נוגעים בבנים שלי, שהם היהלום שבקטר? עכשיו אתם כולכם עסוקים בדברים האלה.
0: שם ישמור ויציל. טוב, אני, מה אני אגיד לך? אני, חשבונות שמיים אני לא יודע. אני שומע מה שאתה אומר, מכבד את מה שאתה אומר, אבל זה אסונות כבדים. אני לא יודע, לא רוצה לתלות שום דבר. אני מי אני שאני אתלה משהו במשהו?
2: אני רק מעביר מסר, חלילה.
0: הבנתי. טוב, המסר עבר והוא ברור, והאמת שזה גם ברור לכל בר דעת. איך רוצים סייעתא דשמיא אם אנחנו יורים לעצמנו ברגל? אם אנחנו מחריבים את עולם, מנסים להחריב את עולם התורה. איך תהיה סייעתא דשמיא?
2: שבאים רבנים ומוציאים פסק הלכה, והם מבקשים והם אומרים, לא לגוע בלומדי התורה, נכון? אומרים, אנחנו לא רוצים שתגעו בלומדי התורה. אז אם אנחנו רואים במילה רפן, נון זה נציג, פי זה פשרה, חד זה חדר, רש זה ראשי ישיבות, הם אומרים, אנחנו באים לעשות פשרה, והרבנים אומרים, לא, אנחנו לא נותנים לעשות פשרה. אנחנו מוצאים פסק הלכה. אז מימין לשמאל, זה רבנים חרדים, פוסקים, נון סופית שלא יגעו בלומדי התורה.
0: יפה מאוד. תודה רבה, צדיק. תודה רבה, בשורות טובות. תודה רבה. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב. טוב, יש לנו איזו תקלה קטנה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
7: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
8: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
7: תרגע, תבוא.
5: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.

0: מוצאים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו, ושנייה לפני שנמשיך, רק תשמעו עוד הודעה, ידיעה שאני רואה השנייה. היועמ"שית נותנת לרשות המיסים שבוע בלבד להתחיל במניעת הטבת המס לפי סעיף 46 למוסדות, בהם לומדים בחורי ישיבה שאינה מתגייסים, ומקימה צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלולי מימון עקיפים. פשוט לא יאמן, הרדיפה שלה, כל משהו שהיא רואה שיש לה קצת, היא ממשיכה ורודפת ורודפת. חייבים לעשות לזה סוף. טוב, שלום וערב טוב לשירי.
11: שירי.
10: כן.
11: ערב טוב. ערב מצוין. תודה על התוכנית. אני רציתי דבר כזה, תקשיב, אנחנו בחרנו בבחירות הקודמות במשפחה לרוב בבן גביר, לא רצינו בחרדים, בחרנו בן גביר. עכשיו אנחנו אומרים בן גביר, אנחנו לא נבחר בבחירות האלה, כי אין, אם הוא נותן יד לעצור בחורי ישיבות, אז למה שניתן לו יד? קצת שני, אבל החרדים גם לא רוצים לבחור, למה שלא יקום מפלגה חדשה?
10: את שואלת שאלה טובה, צריך שמישהו יקים אותה, זאת אומרת זה לחרדים?
11: כי אם לא נבחר, כאילו, אנחנו לא נבחר לא ג' ולא אגודת ישראל ולא ש"ס.
10: ולמה לא תבחרו על אחד המפלגות החרדיות?
11: ככה, כי אם אחרי כל השנים, ארבע שנים האלה, אז למה שנבחר אם אין לנו שום הטבות בכלום?
10: טוב, אני שומע. אני שומע מה שאת אומרת, מה אני אגיד לך? יש אנשים שמקפידים על ועשית ככל אשר יורוך, והרבנים שלהם, והרבנים אומרים להצביע לאחד המפלגות החרדיות, אז לכאורה אנחנו צריכים לעשות את זה, לא? למרות שלא הכי נעים לנו. לא חושבת?
11: כן, נכון, אם יש לנו את הרב שומר, אבל אם אין לנו את הרב, אז בחרנו מה שנראה לנו, ועכשיו גם זה לא.
10: טוב, המצוקה שלך שאין למי להצביע, אני גם יכול להבין אותה. טוב, השם יעזור.
11: צורות
10: טובות, תודה רבה. אבל המסר פה בין המילים, אני מקווה שאנשים מבינים אותו, שהציבור בטח מבין, אבל שהנציגים מבינים. שמעו. טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למשה.
12: כן, שלום וברכה, ינקלה.
10: מה נשמע, מה שלומך?
12: תוכנית מהממת, חבל על הזמן.
10: אני מאוד מודה לך.
12: כל אחד מדבר, כל אחד זה. אני חושב ככה, אני חושב שאנחנו קצת מדי הרבה מדברים, הציבור החרדי. מדי הרבה מדברים שוואי, היועמ"שית והחברי כנסת וזה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות מעשים. אני חושב, יש אצלנו כזה דבר, הרי לכל חרדי כמעט יש דירה, כן? לכל אחד מאיתנו יש איזה דירה.

0: והמשכנתות גבוהות, יש ריביות, קצת הורידו מהריבית וזה. אני חושב שכולנו נרוויח מזה, פשוט נפסיק לשלם משכנתה. כולנו נפסיק, זה מה זה כיף, גם יהיה לנו דירות וגם נפסיק לשלם משכנתה. אני חושב שזה ישבית את המשק ברמות. אנחנו מראי מיליארדרים אנחנו, מיליונרים ודאי.
1: אני שומע מה שאתה אומר, אבל זה טוב בשביל הקוריוז, אני לא חושב שזה באמת נכון. אתה יודע איזה משפט, אתה יודע מה תקבל, עיקולים, עניינים, ריביות, איך תעמוד בזה? איך תעמוד? אתה מבין
0: לנו איזה... רגע, זה לא בן אדם.
1: בוא נעשה משהו אחר.
0: כולנו ביחד.
1: כולנו ביחד, אנחנו יכולים לשתק את המדינה, באמת. תקשיב, אם רק נעשה את מה שגפני איים, שננתק קשרים עם המשטרה, את מה שבבלז אמרו לפני כמה ימים, ומיד אגב, האיום עבד מיידית. הם איימו שהם מבטלים את המשמר האזרחי שלהם, תוך שעה, האברך שלהם שוחרר. תקשיב, אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה. פשוט, הוכח כבר, הוכח שאם רוצים, עושים, מצליחים, אנחנו רק צריכים לעשות.
0: זה נראה שהבעיה האמיתית, אבל זה הייחוד, הן בינינו ייחוד. הבלזרס דואגים לעצמם, מתכוון, לא רוצה להגיד עליהם, אבל כל אחד בסוף דואג לעצמו.
1: אז הגיע הזמן, הגיע הזמן, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אלא להתאחד כדי למגר את ה... תראה זה, תראה מה הכרתי לך עכשיו מרגע זה. היא רואה שלא הולך לה, כל רגע היא מחמירה את הסנקציות. כל רגע. נו, אז מה אני אומר? אנחנו גם צריכים לצאת לשבש להם, למה לא נשבש לה את החיים האישיים שלה, את הנוחות שלה, את האזור שלהם?
0: אז איך עושים את זה? אז איך עושים את זה?
1: זה צריך שיהיה, בוא, אני לא יכול מפה, במיקרופון שלי, להגיד לכולם, בואו נלך. אני חושב שלזה צריך כן את ההנהגה של הציבור, שיש מי, בוא, שהם רוצים, הם יודעים לעשות כנסים ואירועים, נכון? נכון או לא? אל תגרור אותי בלשון עוד מעט אני... עוד מעט אני... לא רציתי לדבר היום על עניינים אחרים, כנס גדול מאוד שהיה של שס לפני יום יומיים, ואתה לא יודע איזה עוגמת נפש הייתה שם על אריה דרי. עוגמת נפש אדירה, צעקו לו שם בוז. היום בכל התקשורת הכללית, כולם מנתחים שם מה היה ואיך היה ומבליטים את הקרע בתוך שס, ובאמת יש קרע רציני. למרות מכתבים כאלה ואחרים, אבל אתה מבין שמעולם לא היה כזה אירוע, שבתוך כדי, ככה, אתה צודק, הציבור מפולג, אני מסכים איתך. אבל אז מה? אז מה נגיד? אם הציבור מפולג, אז גם הרעיון שלך של המשכנתאות הוא חלק יגידו כן, חלק לא. אנחנו חייבים להיות מאוחדים במאבק הזה. אין לנו אופציה.
0: כן, אני שמעתי מרב חשוב מאוד גדול, מקובל.
1: כן.
0: הוא אמר שכדי להוריד את הרשעית הזאת מיארה, אם 10 אנשים יתפללו עליה שהיא, חומרים, שהיא כבר לא תהיה פה, אז זה יקרה.
1: טוב.
0: אז זה יקרה.
1: אני בדברים הרוחניים, אני לא יודע לדבר, אני לא קטונתי.
0: לא, שאלו אותו אם מותר לעשות את זה, אז הוא לא ענה, אבל...
1: זה קטונתי, קטונתי מלדבר על הנושאים בכיוון הזה.
0: עכשיו, עוד משהו קטן, כן, עוד בסיום. משהו קטן. עד היום הפוליטיקאים בעצם דיברו על חוק גיוס וזה. איך אומרים, סוג של מרחו את הקטע של מי שלא לומד. כן, אנחנו רק דואגים למי שלומד, מי שלא לומד שיעשה שבאמת הוא צריך צבא או כל מיני דברים כאלו. מאוד מרחו את זה בתקשורת ובפוליטיקה, כי באמת הם רצו להיות, הרי אם רוצים להביא חוק, אז צריכים כן להגיד בעצם שמי שלא לומד מתגייס באיזשהו מקום. אני חושב שאנחנו כבר רואים שכבר הגענו כבר לסוף של הסוף, לפחות שיקומו, שיצפקו לשולחן, שיגידו, כן, חרדי לא מתגייס, זה לא בשבילו, זה מחלן, אין, ניסיתם ועשו, פתחו כל מיני מקומות, זה לא עבד, אז שלום ובהצלחה. למה להיות כאלה, להמשיך להיות כאלה מתוקים לתקשורת, כאלה כל הזמן לענות להם כמו לא יודע מה. כבר זהו, לחתוך, פשוט לחתוך מהם לגמרי.
1: וגם אני אגיד לך עוד משהו, צריך לשאול עוד שאלה. את חברי הכנסת הנכבדים שלנו, במידה, ואנחנו כולם בוחרים בכם, בעזרת השם יתברך, ומה אתם עושים הלאה? האם אתם הולכים שוב לחוק גיוס כזה, שבסופו של דבר, אתה יודע שבחוק המוצע, מה שעכשיו דנו עליו, שלו יצויר שהוא אולי עוד היה עובר בוועדה של ביסמוט, יש את הסנקציות של המעונות למשל, זה עדיין קיים. אם לא יעמדו במילוי היעדים, הסנקציות יהיו אישיות, על כולם. אל תחשוב, החוק הגיוס המוצע הוא אסון, לא סתם דגל התורה, אפילו הם לא הסכימו עכשיו. הרי בינינו, כמו שהכריחו את כולם להעביר את חוק המעונות, יכלו להכריח את כולם באותה מידה להעביר את חוק הגיוס בקריאה הראשונה, בקריאה טרומית. אותו דבר יכלו לעשות. רק מה? כולנו היינו רואים את פרטי החוק, והיה נהיה לנו, לי ולך, שחור בעיניים, ולכל המאזינים. שחור בעיניים. אתה יודע, איזה סנקציות מרחיקות לכת יש שם? למזלנו, למזלנו של כולנו, הציבור החרדי, זה באמת, הם עד כדי כך טיפשים, הרשעים האלה, והם לא הסכימו לחוק הזה. זה חוק לטובתם. זה חוק שמעולם לא היה כזה חוק. הם רשעים ארורים. היועמ"שית והצבא וסליחה והבג"ץ. למה? וכל אגב, כל האופוזיציה. כי כשהם היו, דובר על חוק רזה פי מאה, על בקושי סנקציות, ואז הם הסכימו. אז עכשיו שהם מביאים לכם כזה חוק נרחב, אני אומר לך, אם היינו שומעים כולנו, רואים את הצעת, איך שזה נראה החוק, השמש מורבי הציל. אותו עינון הזולאי שהולך ומתרברב עכשיו, משעס, כן? שהולך ומתרברב, כמה עשינו ועשינו, בוא, הוא ישב בוועדות והוא יודע, שיעלה עכשיו שיגיד, בוא, אני יכול לאמת אותו, לא חוכמה להתראיין כמישהו שרק יגיד, כן וכן וכן, בוא, תענה על זה. איך אתה הסכמת לדבר אחד, שתיים, של נניח שעכשיו כן היה אפשר להעביר את החוק. זה חוק לא טוב לנו, זה חוק אסון לנו, עובדה שדגל התורה גם יחזרה בה. היחידים אגב שלא חזרו בהם זה שס, וזה מוזר, מוזר מאוד, כי הרב יצחק יוסף וברוב חברי מועצת חכמי התורה, בטח מחלק שהגיעו מכיוון מרביצי התורה, הם מאוד קיצוניים. אז איך פתאום, אז איך פתאום, אז איך פתאום, אז איך פתאום הוא שותק עם דממה, דממת הלכות, לא יודע.
0: למה לא שומעים אבל מהגדולים, כן? מרבדול וילנדו, מרבדול וילנדו, ברור, שיצא כבר הורה ברורה, שהצבא לגמרי לא מתאים לצבור חרדי.
1: אני לא דובר של גדולי הדור, אל תגזים. אל תגזים, לא יודע למה הם לא אומרים, אבל אגב, הם כן אומרים, סוף סוף הם כן אומרים, לא מאמינים, לא כלום, רוצים תוצאות בשטח. אני אומר לך, הסיסמה זה יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו, זה הסיסמה שלי, ככה אני הייתי הולך איתה.
0: טוב,
1: תודה רבה לך בכל אופן. שורות, השם איתנו, השם איתנו, תהיו אופטימי, תהיו אופטימי, השם איתנו. זה המזל שלנו.
0: כן.
1: טוב.
0: תודה רבה, תודה.
1: שורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים עם יונתן.
2: שלום, מה נשמע?
1: אני מקווה שאתה לא יונתן ההוא של בנט, המספר 2 של בנט. יש לו איזה בחור צעיר כזה, בחור צעיר שהיום סיפר בהתרברבות, יונתן שלם קוראים לו, שנייה לפני שאני ממשיך איתך, סיפר בהתרברבות איך הוא עבד על השר אבי דיכטר, שהוא הארגון המילואים הכי גדול במדינה, והוא מתגאה בזה. נו נו. אז מה איתך יונתן? איזה יונתן אתה?
2: תראה, אני אמרתי, אני אתחיל איתך במילתא דבדיחותא, כמו שכתוב בגמרא, שרב היה פותח במילתא דבדיחותא.
1: זה הכנה לפני בלגן, או שזה...
2: לא בלגן, לפני המשך, לא משנה מה המשך.
1: טוב, דבר.
2: הוא אומר, דבר ראשון, יש בדיחה אצל הירושלמים, בלי לפגוע בנברקים, אבל יש בדיחה אצל הירושלמים, שהדבר הטוב ביותר בנברק זה קו 402.
1: או, בוקר טוב. זוכר את זה עוד שאני הייתי בישיבה.
2: לא, אני לא בא להגיד לך שזה הבדיחה, אני בא להגיד לעשות דבר ברדיו כל חי, הדבר הכי טוב, הכי טוב שבעצם שיש ברדיו כל חי, אולי. בלי לפגוע באף אחד אולי, אבל זה ינקה לפרידמן.
1: אופה, על זה לא חשבתי, תודה רבה על המחמאה.
2: לא, כמו אתה אומר, לשמוע את כל החנפנים האלה שמתחנפים לדרי ולעזולה, ואומרים, כן, כן, כן, כן, כן, כל מה שהם אומרים, ועוד מעריצים אותו ומשבחים ומעללים את כל מה שהוא עושה, אתה יודע, ינקה לפרידמן זה קצת כמים על נפש היפה, אתה יודע.
1: טוב, תודה רבה.
2: טוב.
1: עכשיו לענייננו.
2: אני רוצה לדבר על זה של העניין שדיברה מקודם הבחורה שירי על הבחירות, וגם דיבר על הבחירות. אני אומר דבר פשוט מאוד, אנחנו לא צריכים לשחק את המשחק שלהם. אם הם רוצים להראות שאנחנו כאילו משתתפים בבחירות ואנחנו משחקים את המשחק והכל טוב ורק השופטים עושים מה שבא להם, אז אנחנו פשוט מאוד צריכים לעשות את המעשה הכי פשוט ופשוט לא להצביע. וזה התשובה הכי גדולה, דבר כרגע, כן, אני לא אומר שזה הסוף, אבל זו התשובה הכי הכי הכי ראשונית ונצרכת בשביל המשחק.
1: למה אתה חושב? אתה נשמע לי בחור חכם, בוא ננתח שנייה, נניח שאף אחד לא מצביע, נמחקות המפלגות החרדיות.
2: אז אני שואל אותך, אני שואל אותך שאלה, היה עכשיו ממשלה הכי טובה כאילו מבחינה מספרית לחרדים, נכון?
1: נכון.
2: הייתה ממשלה בתכלס הכי גרועה לחרדים.
1: שנייה, רגע, תדגיש, לא רק מספרית הכי טובה, אלא שללא החרדים לא הייתה ממשלה. אנחנו היינו הרגל חד משמעי, שבזכותה יש את הממשלה הזאת. חד משמעי.
2: יפה, ויודעים בדיוק מה היה קורה בלי החרדים, נכון?
1: לא הייתה ממשלה, לא הייתה ממשלה, נקודה.
2: הייתה ממשלה אחרת, הייתה קמה בזכות, לא אכפת לי ערבים, ערבים מתחמתים לא אוהבים, אתה יודע בדיוק מה אוהבים.
1: הלכת רחוק.
2: אני יודע שהיהודים חיו במשך מאות ואלפי שנים בארצות האסלאם בתור וברוגע, השואה, מסעי הצלב וגירוש האינקוויזיציה הייתה בעצם פחות מוסלמים, בסדר?
1: נו, אז מה הנקודה שלך?
2: לא, אני בא להגיד כזה דבר. אנחנו באמת, בעצם עכשיו בחרנו במשך 70 שנה במדינה הזאת, משחקים את המשחק, כאילו אנחנו מאמינים במדינה, מאמינים בתוצאות של הבחירות והכל בסדר. אני אומר דבר פשוט מאוד, בוא נפסיק, הרבנים צריכים לצאת תורה, אנחנו לא להצביע. חוץ מזה שאנחנו פוגעים לפרנסה של כמה אנשים משרממים שלא עושים כלום, אנחנו גם לא מצביעים, ובעצם אנחנו מפסיקים את המשחק הצבוע הזה של השופטים והיועמ"שית וכל החבורה הזאת, שאנחנו כאילו משחקים...
1: נרוויח, אני שואל אותך, מה נרוויח?
2: אז דבר ראשון, אנחנו לא נותנים הכשר העדה החרדית לחרדית.
1: עזוב הכשר, עזוב הכשר, מה נרוויח? איזה גזרה בדיוק תתבטא לנו?
2: דבר שני, אנחנו לא נפסיד כלום, זה דבר שני.
1: למה?
2: דבר שני, אנחנו נרוויח גם. למה? מה אנחנו מרוויחים עכשיו?
1: זה שאלה קשה, אתה מבין? זה שאלה בעוד. כל פעם ששואלים אותי את זה, מה עכשיו? אני אומר, נכון, אתם צודקים. עכשיו אנחנו במצב הכי גרוע. אבל לא, אבל אם יהיה נציגים, אולי, בוא נגיד ככה, אם יהיה דם חדש, אם יהיה לפחות חלק דם חדש, או דיבור, תשמעו, אנחנו הפעם שקופים, אנחנו הנציגים שקופים, ומראים לכם לאורך כל הדרך מה אנחנו עושים.
2: זה לא יעזור, זה לא יעזור. אם באמת יבואו נציגים חרדים לגמרי, לגמרי, לגמרי חדשים, אז אולי יש מה לדבר, אבל אני לא חושב שזה גם נכון.
1: זה גם לא יקרה.
2: אתה יודע לך שזה לא יקרה. גפני ויעקב אשר ודרי לא יפנו את המקום שלהם. הם רוצים את הכסף, רוצים את הכבוד, רוצים את הבלבולי מוח. בסדר? זהו, אז אני אומר, דבר שלי שאנחנו גם נרוויח מזה, כי אנחנו לא נשחק את המשחק שלהם, והעולם, טראמפ, יראה שאנחנו לא, שזו מדינה לא הדמוקרטיה היחידה, אלא הדיקטטורה היחידה במזרח התיכון.
1: הוא רואה את זה, הוא רואה את זה, וזה לא עוזר. זה לא עוזר.
2: זה יתחיל לעזור, זה לאט לאט יתחיל לעזור, זה יראה. ולאט לאט זה יעזור. אבל תראה, זהו, זה שאני מתחיל.
1: טוב, שומע את ההוצאה שלך, מכבד. בואו נשמע מה אתם אומרים על זה, מאזינים. תודה רבה לך.
2: טוב, ינקה.
1: בשורות טובות, לילה טוב למנוחה. אנחנו ממשיכים עם יצחק, ערב טוב.
3: ערב טוב, ברוך.
1: מה נשמע, צדיק?
3: ברוך השם, ברוך השם. תמיד כיף לעלות אליך.
1: תודה, תודה רבה.
3: התוכנית הזאת, בעזרת השם, תביא גם לשינוי בעזרת השם.
1: אמן.
3: מה בפיך? כן, אני מסית ממה שדיברו קודם.
1: מצוין, בוא נגוון קצת, מצוין.
3: כן, תמיד טוב לגוון. יום שישי בצהריים, 3 בצהריים, אני מקבל טלפון ממישהו. הבן שלך, הבן שלי בן 8. הבן שלך נפגע באוטו שרוכב על אופני הילוכים. תבוא תראה מה קורה. הלו?
1: כן, כן, אני שומע.
3: יופי.
1: אתה יורד למטה, איפה? למטה, מתחת לבית?
3: כן, בכניסה לרחוב שלי, ברמות.
1: אוקיי.
3: טוב, רץ, תדע, ראש שלך, אף קדימה כבר, מה קורה, מה פה, מה שם. האופניים מרוסקות, הילד ברוך השם בסדר, קצת מכות יבשות, ברוך השם הכל טוב.
1: ברוך השם.
3: אבל הבן אדם, אף. אין בן אדם.
1: פגע אורח עשה?
3: כן, כי פשוטו. עכשיו, ברוך השם, תודה להשם, 1,000 פעם, שהילד ברוך השם בסדר גמור.
1: אבל יש מצלמות היום, יש אופציות.
3: אז אני ניסיתי מאחד שגר, אתה יודע, זה רחוב ממש מסרים חרדי שכמעט, יכול להיות שיש, עוד לא הגעתי לעניין של מצלמות. העניין הוא כזה, האופניים האלה, הילוכים האלה, לקח לו 2 שנים לחסוך, אם זה מעברות תובנים או דברים או פה ושם, עד שהגיע ל-750 שקל, העוגמת נפש שלו, חבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה קצרה אתה יכול להגיד לי גם לא זה בסדר אני רוצה להגיד את המספר הטלפון שלי פעם אחת
1: צדיק
3: אם מישהו יכול להחזיר לי איך אומרים לתת פה איזה משהו
1: שמה צדיק לצערי בוא נגיד חפר איתך אתה יש דברים שממש נוגעים לי פה אני לא יודע איך שהוא בזה ואני לא יכול להגיד לא אבל יש כללים, אני פר איתך, יש כללים, זה תוכנית מאזינים וכו', משתף חופשי, אין פילטרים, אבל למטרה של לשמה היא נועדה, ואסור לי לעשות פה התרמות וכאלה, אבל דיברת כל כך נחמד, וסיפרת פה מקרה מיוחד, יאללה, זרוק את הטלפון, אם מישהו מהפעם אחת, אם מישהו מהמאזינים, יזכור וירצה לתת אופניים לילד המתוק שלך, שברוך השם ניצל, בשמחה רבה, צ'יק צ'ק, מה המספר? וחד פעמים, מאזינים, אני לא, אל תתקשרו על הנושאים האלה. כן, מה המספר שלך צדיק?
3: 054848-3448.
1: תודה רבה ולילה טוב, פעם אחרונה, העיקר שיאללה, שיהיה בזאת השם שיהיה מצווה. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ל... שלום וערב טוב למי, מי איתנו, נתי, פנחס? חברים, מי איתנו? אני לא שומע. הלו? מאיר.
4: מה נשמע, ינקלה?
1: אהלן, מה עניינים? מה שלומך, צדיק?
4: ברוך השם, מצוין.
1: איך אתה חש?
4: שתי הערות.
1: כן, תתחיל מהשנייה. יש לי הרגשה שהיא יותר נחמדה.
4: בדיוק, אבל השנייה זה נגדך קצת.
1: אין בעיה, אין בעיה.
4: לא נגדך.
1: אין בעיה,
4: אני פתוח לשמוע. כל יום בתשע אני מפנה הכל כדי לשמוע את התוכנית שלך.
1: סימן של
4: סימן. וכל יום אתה בא בטרוניה לנציגים החרדים. זה קצת צורם.
1: רגע, בוא נתחיל מההתחלה. אתה מחכה לשמוע? קודם כל כבר התחלנו אותו. אתה מחכה לשמוע?
4: לא, אני כל יום מחכה לשמוע דברים מעניינים, אבל כל יום אותו סיפור. כמעט כל יום.
1: יש לך תשובה? יש לך תשובה לזה? יש לך תשובה לזה? מה אתה רוצה שהם יעשו בינינו? יש לך תשובה לזה? אני אגיד לך, מה התשובה לזה? אני אענה לך, עונה
4: בצד אחד אומר מיארה
1: עונה לך רגע
4: נכון וביבים קובן אותם, אז מה אתה רוצה
1: עונה לך,
4: הנה עונה טוב,
1: שמעתי את השאלה עכשיו אני עונה שאלת, אני עונה אם היו עושים את אותו דבר, אותו דבר מה שעשו היום, את שבוע שעבר, לפני שנה זה הכל, זה מה שאני רוצה תשובה. ולאר
4: הם לא עשו את זה, מעניין בלי. אם מישהו אחר צעיר,
1: חדק היה עושה. אז תשאל, רגע, אז אסור לי לקבל תשובות? מוגבלים במה? מי הגביל אותם עכשיו לעשות את זה? למה הם לא היו מוגבלים לפני שנה?
4: ביבי
1: מגביל אותם.
4: ביבי הגביל
1: אותם? לא, אתה טוב, אתה מדבר עם פחות...
4: גם רבנים שומרים להם מה לעשות.
1: שומע מה שאתה אומר,
4: אתה... לא הכל יכול.
1: אתה פחות מתמצא בפרטים, סלח לי. כואב לי שאתה מתבטא בלי לדעת. דוגרי, אתה בא אליי בביקורת. אתה בא אליי בביקורת, שאני בסך הכל רוצה תשובה. אני חרדי ששומע לגדולי תורה והצבעתי להם. לא הבנתי, אסור לי לקבל תשובה? אני מדבר כמו הבן שלי, חברים שלי, ידידים שלי, בתוך מי אני יושב. תראה את הבתי כנסת, תראה את המעונות, תראה את האבריחים, תראה איזה צרה אנחנו.
4: זה לא נובע יותר מתסכול כל הזה.
1: זה לא נובע ממש לא, תשמע את המאזינים, תשמעו את רוב המאזינים. 90% מהמאזינים לא חושב כמוך, תשמע אותם. תשמע אותם איך הם מדברים, אין לנו למי להצביע, הם אומרים. ואני שואל אותם, הרי יש גדולי תורה. הם אומרים לי, לא, אנחנו לא יכולים. אז מה אתה, תענה להם, למה אתה עונה לי? אתה רוצה לסתום לי את הפה? לא הבנתי אותך. אם תענה לי תשובה, אני מוכן לסתום, אבל תענה לי תשובה שמישהו יענה.
4: אני חושב שגם תדמיתית, כאילו כל הזמן נבוא בטרוניה לנציגות החרדית, זה לא מראה טוב.
1: היה מצופה, עזוב עכשיו, אנחנו רדיו חרדי, לא, הקרע זה לא אנחנו. אל תפיל עליי את הקרע, מצטער, אני כבר לא פרייר פה של מאזין פעם באיזה שבועיים שיעלה ויפיל עליי איזשהו קרע, ממש לא. אם יש קרע זה אותו נציג, שמקודם הזכרנו את שמו, אינון אזולאי, שהלך וקרא ושיסה את הציבור של עץ והעצניקים ואיך קוראים להם, וכל אלה שהפגינו איתם, ואגב זה לא היה הם בסוף, שיסה בהם את כל הציבור החרדי.
4: כן, כי הם פגעו בו אישי.
1: אין בעיה, אני מסכים שאתה מצדיק אותו. והודיע, ואגב, עד היום הוא לא הודיע, הוא הסביר מעל כל במה שהם ממומנים על ידי קפלן. בוא תסביר, תראה, ביקשתי הוכחות, משהו, להם מותר להשמיץ. לא הבנתי אותך. איפה אתה? טוב, תעבור להערה הראשונה. תחזור להערה הראשונה.
4: הערה הראשונה, איפה כל מיני חבר'ה שהתלוננו על גדולי הדור וזה?
1: חס וחלילה.
4: כאילו, המראה אחרי רבו, כמראה אחרי השכינה, אנחנו בכלל יש לנו מושג, כאילו, מה, איפה האנשים האלה נמצאים בכלל? אנשים שכאילו, עוד שנייה רואים את העולם הבא שלהם מול העיניים.
1: לא שמעתי אחד אפילו שדיבר פה, בכל מקרה, אצלי בתוכנית נגד מי מגדולי הדור.
4: זה כאילו, הורים אחרי גדולי הדור, כאילו, תבין? היה פה אחד לפני, נראה לי, לפניי, או שתיים לפניי, לא להצביע בכלל. אם אתה רוצה, תגיד שאתה אתניק.
1: למה? סליחה, אתה יודע כמה רבנים... אוקיי, שמעתי אותך, למה? אתה יודע כמה רבנים אחרים? שנייה. אתה יודע, קודם כל, אתה מביא את הרב יצחק יוסף, שאתה יודע בכלל מה דעתו? אתה יודע מה דעתו? כשאני אביא, אתה רוצה לשמוע עכשיו הקלטות?
4: אני יודע שהוא קיצוני והכל.
1: אתה רוצה לשמוע שהוא אמר לי חלק מה... ואם אתה תקבל... טוב, אני לא רוצה לסתכל אותי בלשוני, כי יש הקלטה מאוד מעניינת על מה להצביע בבחירות הקרובות. זה אחד מהרב יצחק יוסף, אבל מהראשון לציון. אבל דבר, לפני כן אני רוצה ללכת איתך. אתה סתם משמיץ. אתה חושב שאין גדולי... אתה חושב שאין גדולי... אתה חושב שאין רבנים...
4: לגבי כל מיני דברים שהם אומרים...
1: טוב.
4: למה גדולי הדור לא אמרו עד היום ככה? למה הם לא אמרו ככה?
1: אמרת את שלך ואני מכבד אותך. שיהיה המשך ערב טוב, צדיק, בשורות טובות ולילה טוב.
4: תודה רבה לך, כיף לשמוע אותך.
1: תודה רבה, צדיק. אנחנו יוצאים להסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים. בסדר, נו, נעבור לפרסומות.
5: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
7: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
8: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
7: תרגע, תבוא.
6: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
9: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
6: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שנייה לפני שאני חוזר אליכם, אני רק רוצה לפנות לאותו מאזין, במיוחד לאותו אחד ששולח לי איומים בוואטסאפ לטובתך, לפני שמשטרה תגיע אליך עוד הערב. הנה, אני אומר את זה לך ואני יודע שאתה שומע ברגע זה. אני מבקש ממך, משטרה תגיע אליך עוד הערב, אז כדאי לך להירגע ומיד. ומאזינים יקרים, יש גבול. יש גבול. אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו במותר לבן אדם להביע את עמדתו, אנחנו מכבדים את כולם. לא להיסחף. לא להיסחף בשום פנים ואופן, ואותו אחד מבין טוב מאוד למי אני מתכוון. לא לשלוח כאלה הודעות בוואטסאפ בחיים. לאף אחד אגב, מה זה הדבר הזה? לא מוצאים בעיניך איזה עמדה כלשהי, זה צורה? זה דרך? זה בני תורה? מה קורה פה? שם ישמור. טוב, אמרתי ולא צריך להוסיף. אנחנו ממשיכים עם שמואל, ערב טוב.
13: ערב טוב, וואי.
12: ערב מצוין, מה נשמע צדיק?
13: אל תסתום את הפה, מספיק, יש פה תוכניות שמעלים את החקים.
12: מה אני אעשה, אנשים רוצים לסתום לי את הפה, מה אני אעשה. ואז כשהם רואים שברוך השם מצליח, אז הם מנסים בצורות אחרות. מה אני יכול לעשות? כל מיתו יתברך, כן. אבל אל תדאג, השם איתנו.
13: אני רציתי לשאול, אני לא מבין את הילד הזה החדש של בנט. מה, הוא רוצה ללכת כמו בנט, להתחיל לשקר, כמו?
12: זה כנראה המסר של בנט למצביעים שלו גם. אם זה אפילו החבר'ה שהוא מביא אותו, והוא התגאה בו. גם, אגב, ילד בן 23, אתה מביא אותו לתפקיד? בתור מה? באמת, אין לו ניסיון חיים. ראיתי אותו בראיון אצל עמית סגל, אתה יודע מה? באמת, באמת בדיחה. מה, אתה רוצה להיות פה בצוות של הנהגת המדינה? תצבור ניסיון חיים, תצבור משהו. באמת, זה לכל אחד דומה, לא רק אליו. אז לא רק שהוא מביא את הילד הזה, הוא גם רואינו שהוא חתיכת שקרן. הוא מספר על עצמו שהוא שיקר את השר דיכטר, ועכשיו הרגע, אתה לא מאמין, תוך כדי שידור, אני רואה עוד מישהו, אתה רואה אנשים, ברוך השם, שמעו כבר את השקר הזה פעם אחת, ומסתבר שבריאיון שלו, לפני כמה זמן, הוא טוען ככה, שימי לב, שארגונו ערך מפקד שבו נרשמו עשרות אלפי חברים, כבר אז הוא שיקר.
13: וואו.
12: שקר.
13: מתאים, מתאים לבנט.
12: נכון, האמת מצא מין את מינו, על זה אני יכול להסתיר אותך. טוב.
13: ודבר שני, אני חושב שצריך, כאילו, המצב ממש מסוכן עם כל הגזרות על על הבחורים. צריך להתפלל שלא יקרה איזה משהו חלילה מסוכן. נכון. מצב קשה, יש כנרות, כאלה קשות על הבחורים.
12: אני יודע שעכשיו, ממש ברגעים אלו, יש כינוס של גדולי ישראל בבני ברק. מעניין מה יצא משם ההכרזות. אני יודע שרבוש אילי לירש מגיע לשם, גדולי ישראל מגיעים, אני לא יודע בדיוק מי כולם, אבל לא יודע. אני בטוח שלא ישירו את המצב כך, ואני דבר אחד יודע. המצב שהיה עד היום, שהחרדים קיבלו כל רגע סתירות והמשיכו לקבל עוד סתירה, זה נגמר. זה נגמר. אנחנו פה בשביל להילחם על מה שמגיע לנו, בעזרת השם.
13: אני אומר שכאילו, גם לא יכול להיות ש... מה, תורה תשתוק על הגזרות? כן.
12: השם איתנו, בעזרת השם.
13: מסוכן, צריך להתפלל.
12: אני יודע, בעוד דבר אני מרגיע אותך ואותי ואת כל המאזינים, מאז פתיחת כל הגזרות עלינו, על הציבור החרדי, כולל המעצרים, שזה החלק הכי קשה, וכולל זה שהם מתעללים לנו בכיס יום אחרי יום, ויותר קשה ויותר עמוק, לא קרה אפילו אחד שבגלל זה התגייס לצבא. לא קרה. אתה מבין? אתה מבין איפה אנחנו עומדים? אז ברוך השם, כל התורה היה לפניהם, וברוך השם חי וקיים, וימשיך הרבה אחרי הגלי וכל החברים שלה. שורות טובות.
13: שורות טובות.
12: לילה טוב. אנחנו ממשיכים עם אבי, ערב טוב.
14: שלום, ערב טוב, ינקלי, מה שלומך?
12: ברוך השם, מה שלומך, אתה צדיק.
14: יפה מאוד, תפי, אני רוצה להגיד שתי דברים. כן. קודם כל, לגבי הנושא הזה של כל החברי כנסת החרדים, אני רוצה להגיד לך, אני גם כמו כולם, דיברתי ואמרתי שלפני כבר הרבה זמן, ידעתי שגזירת חוק גיוס, לא יהיה חוק גיוס, ולא חבל, אבל, חבל על הזמן. אבל דבר אחד, תקלתי על זה, עצם זה שהם נמצאים כביכול ממשלת ימין וחד ושלום אין לנו שמאל, כי חווינו את הממשלת שמאל עכשיו לאחרונה שהייתה, אוקיי, זה כבר טוב שנמצאים ואין לנו גזרות הרבה יותר קשות.
12: מה יכול להיות יותר קשה? מה יכול להיות? תן לי דוגמה. תן לי דוגמה
14: מבחינת חרדים. מה שהיה עם השתייה ועם החד פעמי.
12: שתייה וחד פעמי? זה באמת הבעיה שלך? יש לנו מעצרים.
14: לא, ולקחו 53...
12: שהיה שתייה ואחד פעמים, מה אכפת לי שיקבל, שמנסור הבא יקבל 100 מיליארד, אם ייתנו לנו לחיות פה, שיקבל 200 מיליארד, מה אכפת לי? איך אמרו חברי הכנסת? גם ועדת חקירה ממלכתית אנחנו מוכנים. אם אתם לא נותנים, אנחנו קודם כל רוצים לחיות פה כחרדים, נקודה. לא חייבים להפרד דין וחשבון. זה לפני המטרות שלך. ומסת על שתייה מתוקה, מי בכלל? זה הבעיה שלנו החרדים.
14: כל הגזרות שהיה בממשלת שמאל, ברוך שזה לא זיכר בזה מעמד, אבל עדיף איכשהו אותה ממשלת.
12: איך עדיף? איך עדיף? איך עדיף? תראה מה המצב, איך עדיף? תגיד לי במה עדיף, תן לי איזה גזרה אחת שהייתה פעם ולא נמצאת היום. הפוך, המצב רק נהיה יותר גרוע.
14: ברור שאני יותר גרוע,
12: נו, אין מעונות, אין, אתה מדבר איתי על מס על שתייה מתוקה? על כמה שקלים זה היה, כמה שקלים זה היה לוקח, כמה שקלים זה היה לוקח ממשפחה בחודש? 200 שקל, 500 שקל? רק מעון אחד, רק ילד אחד בלי מעון, זה כבר 3,000 שקל. אז מה? אין הנחות בארנונה, אתה יודע שעוד מעט אין הנחות בארנונה? אתה ראית איזה גזרות היועמשית הזאת מתכננת לנו עוד ועוד ועוד? אין תרומות עוד מעט לישיבות? אין סעיף 46, זה אומר שהרבה חברות יפסיקו לתרום. תחשוב רגע. המצב הוא חמור כשמו שלא היה מעודו.
14: נכון, לכן זה גם אני טענתי למה מזמן הם לא עזבו את הכנסה, לפני שנתיים כבר הם לא קמו והחזונות החרדים הפרקו את הממשלה, ברור שזה המיותר. וצל גדולי ישראל, אנחנו לא מעריכים בשום אופן על החלטות של גדולי התורה, שהם בעצם הם לאורם אנחנו כולנו הולכים.
12: טוב, אז מה שורת הסיכום? כן, שורת הסיכום שלך.
14: בהמשך למה ששורת לך, בהמשך למה שעכשיו אמרת, רוצה להגיד דבר אחד, חבר'ה, צריכים להתעורר כולנו. הקדוש ברוך הוא אומר לכולם, מי להשם אליי, מי ביתי, מי בני לוי, אני רוצה לאסוף את כולם, זה הזמן עכשיו, זה הזמן הנתון, יש לנו גזירות קשות על הציבור החרדי, גזירות קשות על עולם התורה, זה לא יעזור הנאי, כל מה שנדברים ברדיו, בתקשורת.
12: מזכיר איתך, תודה רבה, אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין אחד לערב, אז תודה רבה, בשורות טובות, שבוע טוב, לילה טוב, אנחנו ממשיכים עם יצחק, ערב טוב.
15: שלום, ערב טוב לך.
12: מה נשמע צדיק?
15: ברוך השם, מה נשמע?
12: ברוך השם.
15: נשמע, התלבטתי אם לעלות או לא, ודאי אני אוהב לשמוע אותך. כן, זה ברוך השם, אבל התלבטתי, לא תדע, אני חייב פעם אחת לעשות את זה.
12: נו, קדימה.
15: נתחיל משהו קטן, אני אתן לך סובין שיהיה איזה התחלה טובה.
12: אבל אין לנו הרבה זמן, זה קצר.
15: אז אין הרבה, אז אני אדלג, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
12: חסרו בן זכרונו לברכה, כן? זכר צדיק לברכה, היה מזכה רבים. אוקיי, אמרנו.
15: ממש, אני נמנה על חסידי ברסלב שהיו תקועים ברומניה. אתה שמעתי את יושב ראש שס, חבר כנסת אזולאי, נכון קוראים לו?
12: הוא לא יושב ראש, אבל הוא מהבולטים שם.
15: מדבר אצלכם בתחנה ומספר, בואו תעזרו לנו אחי ורעי, ואני זוכר את משה ארבל, החבר כנסת שעזב את ש"ס, מתעלם מאיתנו, ואני זוכר את משה ארבל בקורונה, קורא לתחנות משטרה בבית שמש, יבואו לסגור לנו את השמחת בית השואבה, ואנשים, אני הלכתי למורה של הבת שלי, ביקשה ממני, והיא לומדת בבית ספר, שאני אבוא לשמוע מה יש לה להגיד על הבת שלי, מספרת שכל הילדים שלה עריקים, היא לא ישנה בלילה, הם ישנים בלילה ומצפים איתנו שעוד כמה חודשים אנחנו נגיע לקלפי ונצביע ש"ס. תשמע, נגמרה החגיגה. אני אומר לך, אנחנו גם בברסלב עם הספרדים שתמיד הלכו עם ש"ס, נגמר, זה לא יקרה יותר. משה ארבל, שחבר כנסת מטעם ש"ס, יש לו אח שופט, אנשים לא יודעים איזה, שופט בבית משפט צבאי, שהכניס חייל לכלא על זה שהוא נתן מכות לנוחבה בשביל האסיר. אפשר לראות את זה כתוב בגוגל.
12: הוא לא אשם במה שאח שלו עושה, כמו שאף אחד לא אשם.
15: זה לא משנה, אבל הוא החרדי, הוא נציג חרדי. אתה יודע שמשה ארבל במוזני שמעתי אותו, אבל הוא לא יהיה, אבל מי מינה אותו? מי מינה אותו? אריה דרעי מינה אותו.
12: ולמה הוא היה עד הרגע? ולמה הוא היה עד הרגע? נכון, יש שאלות.
15: זה השאלה. אבל די, איפה הצעקה שלכם? איפה הצעקה? אמהות לא ישנות בלילה עוד לפני המעצרים. לפני המעצרים אנשים לא ישנים בלילה. אין לאנשים חיים, מדברים על גזרות כלכליות. אני כל חודש משלם לבן שלי 2,000 שקל בחודש לישיבה. אני בעצמי מדריך טיולים, אין לי כסף, אני לא עבדתי כל המלחמה. עכשיו זה חזר ברוך השם. אבל כל חודש מורידים אני 2,000 שקל, למה? כי אין כסף. מה אני יכול להגיד לו? אל תוריד. אין לו כסף. מה, שיסגור את הישיבה? אז לוקח מפה.
12: לצערי, בוא נמשיך מחר בעזרת השם את השיחה. תודה רבה. לילה טוב ושבוע טוב ומבורך. מאזינים מאזינות יקרים, תודה רבה לנתי שולמן שהייתנו בהפקה, לפנחס בינדר לביצוע טכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו אריאל ברמן וחנוך חברון גרנביץ'. וואו, הולך להיות לכם כיף פה עוד בעת. אנחנו בעזרת השם נתראה מחר אותו מקום אותו שעה. לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז, על הברווז.
16: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
19: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
20: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
21: טורנדו אינברטר.
22: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
20: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
24: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
25: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
26: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
25: התרומה לכלל פעילות העמותה.
27: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
28: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
29: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
28: תרגע, תבוא.
27: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
12: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
27: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב, פאול פן ישראל בן צבי. שני בני אדם נפצעו באורח קשה ושניים קל בפיגוע דריסה ערב בצומת גוש עציון. מחבל שהגיע עם רכב דרס עוברים ושבים בצומת. לוחם שהיה במקום פתח לעברו באש וחיסל אותו. כוחות גדולים של צבא ומשטרה עדיין נמצאים בזירה ומנסים לאתר סיינים נוספים. אזעקות בלתי פוסקות בשעות האחרונות בצפון בשל ירי רקטות ורחפני נפץ שחודרים לישראל מהלבנון. בבית הלל ארבעה פצועים ערב כתוצאה מפגיעה של רחפן. מהשעה 7 בבוקר הופעלו יותר מ-100 אזעקות בכל רחבי הארץ. מרן ראש הישיבה, גאון הרב מוישה אליליר, שוחח היום עם בחור הישיבה ראובן המנצח, שנעצר על ידי המשטרה ושוחרר היום. מרן ראש הישיבה מאשר את חששו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, כי יצרו בעיקר בחורי ישיבה ספרדים.
1: הוא גם היה אשכנזי.
2: נראה אשכנזי. מתי זה יגמר?
1: זה של שפה זו, הוא אשכנזי או ספרדי?
3: סותר?
1: כן.
3: אני ספרדי.
1: ספרדי. תגיד לך מה...
0: ברקע מעצרם של בחורי הישיבות על ידי המשטרה, אומר הערב רב המשטרה ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, כי מעצר עריקים זה תפקיד של המשטרה הצבאית, לא שלנו, אין לנו שום מחסות של מעצרים, ועצוב לנו שכך אנשים חושבים. ברעיון המהדורה המרכזית כאן בכל חי אמר הרב ברכיהו עוד, כי המפכ"ל הנחה שכל מי שפונה להתלונן בתחנת המשטרה לא יעצר, גם אם הוא עריק או משתמט. ניתן לו מכתב לסור ללשכת הגיוס, ובזה מסתכם התפקיד שלנו. אם שוטר פוגש עריק באקראי, ההנחיה היא לעכב בחצי שעה, אם בזמן הזה תגיע משטרה צבאית, העריק יועבר אליה. המשך הרדיפה החמורה של היועצת המשפטית לממשלה את עולם הישיבות. היועמ"שית נתנה לרשות המיסים שבוע בלבד להתחיל במניעת הטבת המס לפי סעיף 46 למוסדות תורה בהם לומדים בחורי ישיבות שאינם מתגייסים. היועמ"שית הודיעה כי תקים צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלולי מימון עקיפים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בהודעת הלשכה נאמר כי בן עזרא מביא איתו יותר מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל יירוט חץ 3, ובתפקידו בשב"כ כיהן 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בית המשפט העליון פסק ערב פה אחד כי על שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהקדם. שר המשפטים לוין תקף את ההחלטה והודיע כי לא יכנס את הוועדה, וקבע כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי. ביום שלישי עלייה בטמפרטורות, ברביעית חמימות נוספת, ובחמישי עלייה נוספת במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: השטייגניסטים עם אריאל ברמן, חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: שלום, ערב טוב. חברון, אני מחכה לפתיח שלך. הכנת משהו? אל תגיד לי שאתה מאלתר.
2: מה?
1: אתה לא מאלתר, אתה כותב, מכין, לא?
2: חושב, אני לא שומע את עצמי.
1: אחרי עשרות שנים ברדיו, אתה כבר לא צריך להגיד את זה בשידור. אתה מסמן לטכנאי והוא...
2: לא, מה אכפת לי? בסדר, אז המאזינים יודעים שאני מתקשה פה בטכניקה. לא יודע. טוב, כן, לא יודע. לא שומע אותי מספיק טוב. מה אתה רוצה, את הפתיח השבועי?
1: כן. לא כתבת, אתה לא כותב משהו מיוחד? לא כתבת משהו מיוחד להשבוע?
2: לא, יש ככה, יש... עכשיו אני שומע את עצמי. יש את הפתיח הקבוע,
1: נו,
2: שרץ כל שבוע, ופתיח סגיר.
1: כן.
2: וכל שבוע יש גם כן משהו מיוחד לאותו שבוע.
1: אז תן לנו את המשהו האקטואלי לשבוע זה.
2: לא, האקטואלי, זה נזיקח הרבה זמן.
1: לא הרבה זמן, פרו זאת הגעתי איתה. אתה יודע,
2: זה ייקח הרבה זמן, אני לא אקח מזמנך.
1: מה, כותרת, סקרנת, כותרת. מה, הכנת כאילו משהו...
2: כן, אני רציתי לדבר על משהו, אבל...
1: מה, אז תגיד, תן כותרת.
2: לא, אז אולי נעשה את הפתיח...
1: טוב, תעשה את הפתיח.
2: אנחנו נעשה את הפתיח?
1: כן.
2: טוב, אני רק אחפש אותו.
1: בשלב הזה הייתי מצפה לך כבר לדעת את זה חצי בעל פה, לא את הכל בעל פה.
2: אני אגיד לך מה, אני... פה,
1: כן.
2: אז אתה יודע, לא התכוננתי מספיק, ראיתי אותך, אמרתי טוב.
1: טוב, אתה לא חייב.
2: יש לי השבוע חופש. אבל הנה, ערב טוב. יום ראשון, מה התאריך היום?
1: תאריך
2: העברי. תתווה בסיוון, תפשין פייבב. השעה 6 דקות לאחר השעה 10, אתם מאזינים לתוכנית השייגניסטים ברדיו קול חי, 93 FM במרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה. תוכנית המשודרת מדי יום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות. מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין לממנות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. העקבים נפתחים לעלייה לשידור ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, לא חייבים לדעת הכל, אלא לעלות לשידור. להביא סברה שנראית בעיניכם, או מקור הלכתי משולחן ערוך, מרמו, משנה ברורה, רמב״ם, אולי מקור מהגמרא, מעשה רב, סיפורי צדיקים, השוואה מסוגיה, או כל טיעון שנראה לכם. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטאגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות, את הטיעונים, את המקורות שאתם המאזינים הבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שנידונה במהלך השעתיים. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. אגב, מאזינים שמעוניינים להמשיך או להשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות, להעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית, או לבקש לדון בתוכנית בשאלה הלכתית מורכבת, מעניינת ומאתגרת, יכולים לפנות לתיבת המייל של השטייגניסטים. 03-593-93-FM strudel.gmail.com 03-593-93-FM krochit@gmail.com. מאחורי הזכוכית כבר יושבים הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק,
1: הוספת לו שם,
2: דעתי שהוא פנחס מנחם, הוא פנחס מנחם
1: על שם
2: המנורה התאורה, רבן של כל ישראל, ממוישה עד מוישה לא קם כמוישה, הפני מנחם מגור, על שמו הוא רשום. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר והמפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון, קודם כל לפני המיקרופון, זה המנחה שלנו, מגיש התוכנית אריאל ברמן,
1: שהגיע היום לבקר.
2: לא, דבר ראשון, אתה בא לבית של התוכנית, אני בסך הכל אורח וממלא מקום,
1: לא עושים הגדרות.
2: התוכנית חתומה על שמך, אתה בעל
1: יש לי,
2: התוכנית.
1: בוא נגיד שיש לי, יש לי זכות, זכות, זכות של המייסדים אולי.
2: לפעמים כשאתה לא לומר. מגיע, אז אני מגיש כן. במקומך. אז מאחורי המיקרופון, המגיש, אריאל ברמן, חברון גרנביץ', ואיתנו באולפן, כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רועי ישראל ואב בית דין לממונות. ולפני שהרב ידבר...
1: נו.
2: סליחה, שאלת אותי אם יש לי משהו לומר.
1: כן.
2: אז ככה, אנחנו מקבלים מדי שבוע המון תגובות על התוכנית. הן טלפונים שמגיעים להפקה, הן מיילים שמגיעים והודעות שאני מקבל. ואני חושב שאחרי תקופה כזו ארוכה, פעם אחת אנחנו עושים את זה לשולחן, את נושא הוואטסאפ בתוכנית.
1: כן,
2: מאזינים שואלים אותי, למה אין אפשרות להשתתף דרך
1: וואטסאפ? מה זה וואטסאפ?
2: וואטסאפ, למה אין הודעות שאפשר? למה אין... דרך... אני אגיד לך מה...
1: זאת התשובה,
2: אני,
1: זאת התשובה.
2: אני מנסה
1: התשובה
2: לשלוף...
1: התשובה היא מה זה וואטסאפ.
2: רגע, רגע. אני מנסה לשלוף מזיכרוני כמה תגובות שקיבלתי. כתב לי איזה מאזין שהוא עובד איזה עבודת לילה. ב... יש רעש מסביבו, והוא עובד באיזה עבודת לילה מסוימת שהוא לא יכול לשוחח בטלפון, והוא נורא רוצה להשתתף בתוכנית. יש לו המון מה להגיד. אבל אם היה... לא... אם היה אפשר בחי להשתתף בתוכנית לא דרך דיבור, אלא דרך כתיבה, הוא היה עושה את זה. קיבלתי עוד פנייה מאדם שהוא רב קהילה, והוא דיין מוכר. הוא אומר לי, אני רב קהילה, אני דיין מוכר, אני רוצה להתקשר, אני, יש לי מה להגיב על התוכנית, אבל אני לא רוצה שיזהו את הקול שלי. ואם היה אפשרות, והוא אומר לי, יש לי אפשרות, יש לי... היתר מרבותיי להשתמש בוואטסאפ לצורך העבודה שלי, ואני רוצה, אם היה לי אפשרות להתכתב איתכם.
1: אז בוא, אז בוא.
2: אז ועוד קיינה וקיינה, רגע, רגע, רק שנייה, רק שנייה. ועוד קיינה וקיינה, באמת אנשים שמעוניינים, כותב לי מישהו שהוא לא מחזיק בבית רדיו, אין לו בבית רדיו בשביל חינוך הילדים, אבל הוא כל יום ראשון יורד לאוטו בין 10 ל-12 בלילה בשביל להאזין לנו. אני מקבל המון תגובות.
1: איך זה נורא אם הילדים שלו ישמעו יחד איתו?
2: לא, הוא אמר אם היה מקלט שהיה קולט רק רדיו 93 FM, אולי. הוא לא מכניס הביתה רדיו, הוא יורד למטה.
1: הילדים יודעים שזה מה שאפשר לשמוע.
2: וכותב לי מאזין, יש לו אימת עדי ציבורה, הוא רוצה להשתתף, יש לו כל שבוע, הוא אברך כולל, יש לו מה להגיד. אבל רגע, אני רוצה לסיים. אני רוצה רגע, ובזה אני מסיים. הבאתי את הטיעונים האלה בפני הרב, לא אחת ולא שתיים. הרב נעמד על רגליו האחוריות, ואומר צלם בהיכל, לא יקום ולא יהיה. בתוכנית הזאת, אנחנו לא נשתמש בפלטפורמה שנאסרה על ידי גדולי ישראל. יהיו כאלה שיחלקו לרב מושקוביץ, ויגידו, וואטסאפ, אפשר להרבות תורה, אפשר זה, אבל אני באמין שהרב מושקוביץ אומר, אז יהיה פחות תורה, אבל לא על ידי וואטסאפ. אנחנו רוצים תורה כמו שלמדנו כל החיים.
1: בזכות זה תהיה יותר תורה.
2: אז זהו, אז אני אומר לכם, אז אני באמת פעם אחת ולתמיד לשים את זה לשולחן, אחרי כל כך הרבה שנים שאנשים אומרים עם וואטסאפ, וואטסאפ. הרב מסרב, והיות והרב, הוא בעל הבית של התוכנית, הוא המתווה,
1: הוא בעל הבית האמיתי,
2: הוא מתווה את הרוח של התוכנית, התוכנית היא שלו, אין לנו אלא לקבל את מרותו, ופה בתוכנית לא יהיה
1: השתתפות. אז בוא נסביר, כבוד הרב, קודם כל שלו.
3: עכשיו ערב טוב, ברוך השם, יישר כוח על כל ההקדמה, ובאמת היטבת להגדיר ולשאול, ועל פניו השאלה היא מתבקשת, הרי בעבר... לא היה עולה בכלל דל שפתיו של אדם ששומע תורה ומצוות להשתמש באפליקציה הזאת, בכלל בטלפון שמחזיק כזאת אפליקציה, והיום כבר הבושה ירדה, וכבר רוצים להיכנס לתוך הקודש קודשים עם אותם מקומות. והנה, פרשת השבוע האחרונה, אנחנו, השבת, בכלל אנחנו קוראים שלח לך למרגלים, הכניסי העידה הגיעו לכזאת דרגה של דיבר רק נגד ארץ ישראל, פרשה הקודמת, האחרונה שקראנו, משה רבנו בעצמו, למה ראה אותה? אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה ככה? שואלים מפרשים, משה רבנו, אתה ככה מדבר לקדוש ברוך הוא, מה קורה? אתה מדבר פה במשה רבנו שלא מזמן הוא פחד להסתכל בכלל בסנה, לא הסתכל, ופתאום בא בטענות כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא. אומרים מפרשים פירוש שהוא מזעזע, אבל הוא נכון, ויש בו ללמד הרבה. אומרים, מה קרה לפני זה? לפני שמשה רבנו היה בטרוניה על הסלב, אז דתן ואבירם באו והתלוננו במחנה. דתן ואבירם דיברו נגד הקדוש ברוך הוא, ודיברו בעזות. וזה הגיע גם לאוזניים של משה רבינו. אז עם כל קדושתו ותארתו, משהו השפיע. עד כדי כך, שבגלל זה הוא כביכול להשתמש בביטוי שלא ראוי לדרגתו של משה רבינו. אז אם משה רבינו היה מושפח משמיעה של אנשים שלא היו ברום המעלה, אז על אחת כמה וכמה אנחנו, אני ודאי, שצריכים להתרחק ולהתנזר מכל שמיעה, מכל ראייה, מכל הכיור, ולהתרחק מן הכיור מן הדומה לו. ומשום כך, אנחנו מכירים אפילו אנשים שהיה סיפור מאוד מעניין שהגיע לאחד המוצאים אצלנו, שמדובר באישה שעובדת, במקום העבודה שלה יש לה את המחשב, כמובן שאתה צריכה גם אינטרנט וצריכה דברים של העבודה שלה. ואני שואלת, אם היא עכשיו צריכה להסתכל בבנק האישי שלה, מותר לה, מסכימים לה, האם מותר לה להסתכל במחשב הזה, או שהיא צריכה ללכת לחדר מחשבים, או בצורה אחרת, בצורה ש... כי אומרת, מה שאני משתמשת זה לצורכי פרנסה, אז מה שצורך הפרנסה מותר לי להשתמש במחשב. דברים האישיים שלי, המחשב הזה הוא בעייתי, הוא אסור, אסור לי להשתמש בו. זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים להתרחק, וכמה שזה מזעזע שאתה אומר שדיין או רב,
1: אני לא יודע מה קורה היום, אני יודע שבעבר, כי היום באמת הווטסאפ זה כבר לא רק אפליקציה להודעות, זה כבר מזמן הרבה מעבר לזה, לפחות בעבר אני יודע שהאפליקציה הזו הייתה חסומה ומאושרת על ידי באמת גופים מוסמכים שהכשירו אותה אך ורק לטובת ענייני עבודה.
3: כן.
1: ולא אפשרו להיכנס מזה לכל מיני הודעות ומה שנקרא סטטוסים.
2: הווטסאפ המוכשר הוא מוגבל אגב.
1: זה עדיין, אני לא יודע, אני לא מכיר.
3: עדיין הוא מוגבל. לך אברכים אצלנו שבאים והתייעצו, שאלו אותי, לא שאני מנדום, אבל שאלו אותי נשים ווטסאפ, יאו, אשתו. ואני אמרתי שלא כמובן.
2: כן, מכיר את עמדתו הנחרצת של הרב. והוא אמר לי, לא,
3: מראש אנחנו קובעים בלי קבוצות, בלי זה, בלי זה. אני יכול להגיד שאחרי שני סיבוס, זאת אומרת, זה היה באלול, בפסח כבר הוא לא היה בכולל. זאת אומרת, כן, הוא לא היה, לא שהוא לא רצה ללמוד,
2: הוא רצה. אולי המונח, הוא לא...
3: כבר לא היה שייך. וזה באמת,
1: לא, השאלה אם יש שם באמת עדיין את הסינונים האלה, שמאפשרים, רוצה באמת,
2: אפשר גם לסרטונים, יש הגבלות.
3: יש הגבלות מאוד מינימליות.
1: לא יודע, לא מכיר, לא מבין בזה.
3: ולכן, רוצה באמת, וברוך השם, יש קבוצה גדולה מאוד, אלפים.
4: לא בוואטסאפ.
3: כן, טלפון כשר, ועשו עכשיו מזמן כינוס, ורוממתנו, אלפי אנשים שחתמו, ולוקחים רק טלפון כשר, ואתה רואה, מצלים את אדון, למעשה שומרים על השפיות של האדם, למעשה. אז חילה
1: וחסר. אולי צריך להחזיר את האופציה, בעבר היה אפשר לשלוח לשידור אס-אמסים דווקא.
2: כן, אבל לא.
1: אולי צריך להחזיר את האופציה הזו.
2: אין אס-אמסים.
3: אפשר, עכשיו, מי שרוצה באמת...
2: או שיש לך טלפון כשר, אם אין לך טלפון... בטלפון כשר אין אס-אמסים.
1: יש להם רק וואטסאפ ואין אס-אמסים.
2: לא, אין... אם יש לך טלפון כשר, יש לך טלפון כשר, אתה יכול רק לדבר. אם יש לך טלפון לא כשר, אז יש לך גם וואטסאפ, גם אס-אמס.
3: יש פה עוד תוכניות, יש פה עוד תוכניות שרבנים מסוימים חשובים מאוד, אריאל, מכיר אותם באופן אישי, שלא, גם אצלהם אין את המושג הזה. יש רבים אחרים שכן מכילים. אני לא חושב שחסר להם.
1: זה גם תלוי מי קהל יעד של התוכנית.
3: כן, יכול להיות. ואני רואה שלא חסר להם, ברוך השם, שאלות, ומגיעים אליהם שאלות לרבנים האלה.
1: לא, אבל יכול להיות שיש...
3: אז מי שרוצה באמת להגיע, ועובד רוצה...
1: יש לכאורה שאלות, יש לכאורה תוכניות דומות ברדיו, אבל הן מתאפיינות בקהל מאוד שונה של שואלים. יש תוכניות או שעות מסוימות שבאמת אנשים יותר מבוגרים, יותר... ולכן, זאת אומרת, יכול להיות שצריך להתאים גם את האפשרויות לקהל היעד.
2: קהל המאזינים שלנו, לפי מה שאני יודע, קהל מאוד מאוד מגוון.
3: מגוון מאוד.
1: סך הכל הם מצליחים להסתדר, ברוך השם, בלי הווטסאפ.
2: יש מבוגרים.
1: טוב, עוד מעט נגמר לנו הזמן, אז בואו נצא לדרך עם שאלה ראשונה.
2: לא, כי אני חשבתי שאולי טוב שפעם אחת דיברנו על זה, כי אני מקבל כל שבוע, השבוע זה היה שיא התגובות והבקשות לגבי השילוב של הווטסאפ בתוכנית. אמרתי, אני אעלה את זה, ואני גם כן אגיד את זה בשידור, שהרב חד משמעית מבחינתו מדובר בצלם בהיכל.

0: שאלה.
1: זה באמת גאון, הוא אומר לי, אני למדתי אותו בכל תוירים, הרב מושקוביץ. אם היית רואה את הבחור הזה, איך שהוא יושב ולומד, היית מבין איך יוצאים, הרב מושקוביץ.
0: ישר כוח, זה הכל. הכל פנים, שנזכם את השם שדברים יהיו נכונים גם. הכל פנים, במקרה שלנו, אנחנו מדברים פה על קבוצה של בחורים שסיימו את הישיבה, סיימו את ה...
2: שלא היו שקועים כנראה יותר מדי.
0: היו שבת ישיבה, שבת חופשית.
2: יצא לצפת, כן.
1: שבת היה שבת חופשה.
0: כן, במקרה הזה, המקרה...
1: זה היה ביום חמישי בערב.
0: יפה, אריאל, אבל במקרה הזה מדובר שהם חזרו מהישיבה.
2: חזרו מהישיבה לא מצפת? חזרו
0: מהצפון, כן, בישיבה מהצפון, יש כל מיני ישיבות המשנה, נקריא את השם שבועות שלנו עכשיו,
1: זה היה ביום חמישי בערב, זה מה שאני יודע.
0: כן, יום חמישי בערב, והם רוצים לחזור, ואולי שמר סנאים וכל דבר אחר, הם לקחו דרייבר, היום יש מאוד מקובל, לזכור דרייבר, לוקחים דרייבר, מקומים את המורשת המחיר, ומגיע, זה אפילו לא מונית, זה אדם כזה כמו אדם פרטי, מותר, אסור לפי החוק, זה עוד נושא בפני עצמו.
1: אובר, זה כמו...
2: אובר, עוד לא הוסדר בארץ, עוד לא הוסדרה בארץ האופציה הזו, אני לא יודע כרגע אם זה חוקי, לא חוקי, לא בקיא בכללים, לא בטוח.
1: לא, אבל לטובתם של הדרייברים יאמר, שהם לא חוקיים כרגע בארץ, ואין להם גם ביטוח נושאים, אבל הם מתחננים להסדר, הם אומרים, אנחנו רוצים לשלם.
2: כן, שיסדירו.
1: אנחנו רוצים לשלם מס הכנסה, אנחנו רוצים להוציא קבלות, אנחנו מעוניינים לשלם ביטוח, מעוניינים הכל, המדינה רק לא נותנת לנו.
2: לסייג, אני לא יודע אם הם מתחננים לשלם, הם מתחננים שיסדירו את הפעולה שלהם. לא יודע כי הם מתחננים לשלם מס הכנסה.
1: לא משנה, אבל הם רוצים להיות מסודרים. אז זה שהמדינה, איגוד נהגי המוניות, מונע את ההסדר, אז לא רק האשמה על הדרייברים.
0: על כל פנים, הדרייבר הזה סגרו איתו, ברוך השם הכל בסדר, ושלושה, ארבעה בחורים נכנסו לאוטו, לכיוון בני ברק, כמו ירושלים, זה לא משנה, נסעו. וקבעו את המראש את המחיר, 500 שקלים זה עלה, משהו כזה אפילו יותר, אפילו יותר יכול להיות, כי זה מהצפון לאזור המרכז יותר יקר אפילו, כל אחד 150 שקלים מהבחורים. עם הכל פנים, מה שקרה, אותו דרייבר נוסע, נוסע טוב, ברוך השם, הגיע לאחד הצמתים, ושם הוא פספס, הוא גלש באדום, היה אדום, הרמזור התחלף, גלש באדום, היה בטוח שאף אחד לא רואה אותו, תשתניידת, תעצור בצד, עוצר בצד הדרייבר, ומתחיל להוציא את המסמכים, רישיון וזה, ואז השוטר ככה שם לב ששלושה בחורים מאחור, ארבעה, מי זה החברה האלה? הבחורים קלטו שהשוטר פה נמצא, פתחו את הדלתות, ברחו מהאוטו, ככה השוטר עד שתפס, הם כבר נעלמו, ובתום הנשייה. טוב, השוטר נתן לו קנס, נתן לו מה שנתן, הדרייבר מתקשר לבחורים, מה קורה? תשלמו, איפה ברחתם? כן, איפה נעלמתם? תשלמו את הכסף שקבענו 600 שקלים, מה קורה איתכם? איפה נעלמתם? אומרת, תקשיב, יש לנו שתי בחורים מתוכנו, אנשים שהם לומדי תורה באמת, למרות הגזירות הנוראיות עכשיו של השלטון, ופחדים שתפסו אותם.
2: כן, פחדו
0: שיפסו אותם. ואתה הכל בגללך, בכוונה עשינו איתך, ולא עם נהג מונית, ולא באוטובוסים, כי לא רצינו שיעצרו אותנו.
1: אז הם נסו על נפשם.
0: כן, ואתה בגללך, כל מה שקרה.
2: בגלל שלא נזהרת בנהיגה, נסעת באדום, עצרו אותך, ובגלל זה אנחנו נאלצנו לברוח.
0: ולא רק זה, אנחנו צריכים עכשיו לקחת עוד דרייבר, במיוחד שיקחו, אתם לקחנו אותו מחיר, לקחנו, אמרנו, אין הבדל בין הצפון שם, לצפון פה, הכל לצפון.
1: אתם מסרבים לשלם, לא.
0: ברור. ואפילו אולי דורשים לנו תשלום על ההפרש, בגללך, זה מה שקרה. הוא אומר, מה שאתה אומרת, אני הייתי מוכן לנסוע איתכם, לא עצרו אתכם, השוטר שאל אותי בכלל, לא שאל אתכם כלום, יכול להיות שהוא בכלל לא נוגע אליכם בכלל, מה אתם רוצים?
2: אבל זה סיכון שבימינו אולי אפשר לקחת.
1: רגע, יש הבדל אם זה היה ביקורת משטרתית רגילה לבין עבירת תנועה?
2: לכאורה כן. זאת אומרת, הטיעון היחיד שיכול להיות להם, זה אשמתך שלא נסעת כמו שצריך, כי אם היית נוסע כמו שצריך, לא היו עוצרים אותך, ואז לא היינו נאלצים לברוח.
0: ובוא נניח זה המקרה שקרה.
1: טוב, אז זה המקרה.
0: מה קורה אם באמת היה עוצר משטרה סתם, אתה עוצר אותם לביקורת, ואז הם היו ברוכים, יכול להיות שגם אז היה להם טענה. מה אתה רוצה? אנחנו הנוסעים? אולי זה גם טענה?
1: אז מה שקורה?
2: אגב, לא בטוח שעל פי חוק, צריך לבדוק את זה, על פי חוק לא בטוח ששוטר מותר לו לעצור, לא, הוא יכול לעצור את הנהג, כי הנהג עשה עבירת תנועה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: יושב מישהו ליד הנהג.
0: כן, תנסה.
1: טוב.
2: יושב מישהו ליד הנהג שלא עשה שום עבירה.
0: לא עשה,
1: נו.
2: לא בטוח שלשוטר מותר לבדוק האם הוא עריק או לא.
1: לא, לא, אם הוא עריק או לא. היום שוטר, על פי חוק, מותר לשוטר גם לעצור אותך ל-24 שעות ללא כל סיבה.
2: לא, לא.
1: עד 24 שעות מותר.
2: לא, אין דבר כזה בלי סיבה. לא, רק
1: רגע,
2: יש לו סיבה.
1: שוטר יכול עכשיו לעצור אותך?
2: אם יש לו
1: לא
2: סיבה, לפני
1: אותך.
2: משפט אולי,
1: שלום
2: לפני
1: אדוני,
2: הורה.
1: שלום אדוני, הצג נא תעודת זהות.
2: זה כן, אבל אסור לו להשתמש במידע.
1: שנייה, הוא מקיש את התעודת זהות שלך?

0: 30 דקות יש לו.
1: אסור לו להקיש.
2: אסור לו להקיש. אסור לו להקיש אם אין לו עילה לבדוק. אם לא עשית עבירה, אני נבדוק את זה עוד רגע.
3: מה, אין לו, אסור לו להקיש.
2: זה חשוב שידוע, אני לא מבין בזה.
0: ההוראה של המפכ"ל הייתה ש-30 דקות הם צריכים לתפוס את הבחור.
2: אבל אם הוא עשה עבירה, אם יש חשד לעבירה, או יש סיבה למה עצרו אותו, זאת אומרת, אז את הנהג עצמו ודאי שיכול. אם הנהג היה עריק...
0: עצם שחושדים בשביל עריק זה לא מספיק סיבה?
2: אני חושב שלא, אבל לא יודע, לא מבין בזה.
3: על מה? רגע, שנייה, אם ניטל משוטר את הזכות הזאת לעצור מישהו ולקש ממנו תעודת זהות ולהקיש את מספר תעודת זהות שלו, אז
0: איך הוא ידע?
3: מה הוא שוטר? מה? שוטר סיור, רואה מישהו חשוד.
2: חשוד, בסדר.
3: לא, מה חשוד? אומר לו, שלום, ערב טוב, תציג תעודת זהות. מה, אסור לו? בטח, נדמה לי אריאל ש...
2: או, הנה, שוטר מוסמך לדרוש מאדם להזדהות בפניו באמצעות הצגת תעודת זהות, גם אם אין חשד שאותו אדם עבר עבירה. אבל הדרישה להצגת תעודת הזהות חייבת להיות רלוונטית למידע שנמצא בתעודת הזהות, כגון צורך בבירור מקום מגורים או מעמד אישי. לשוטר אסור לבצע פעולות שיטור נוספות, כגון בירור פרטים במסוף המשטרתי או תשאול, אם אין חשד שאדם עבר עבירה. זאת אומרת, זה קצת מורפל, מותר לו לבקש את תעודת הזהות, כי נניח הוא עוצר אותך, שאותך מי אתה ואיפה אתה גר, אז הנה, אתה אומר לו, זה אני, ופה מופיע בתעודת זהות הכתובת שלי. אסור לו לקחת, להקיש את המספר זהות ולבדוק אם אתה עריק או משהו אחר, אם לא עשית עבירה.
3: אבל עושים את זה, ואני מכיר את זה עשרות פעמים.
2: אבל כדאי לדעת את הנקודה הזו.
3: הוא מכיש על המסוף, וישר זה מופיע כעריק.
2: אנחנו בתקופה לא טובה ולא פשוטה, ובאמת בחורים ואברכים חוששים, אז א', כדאי שמישהו יחדד להם את הכללים ואת הזכויות, מה מותר ומה אסור.
3: יש מספיק ארגונים שעושים את זה.
2: אני מקווה בהחלט.
3: בקיצור, אז השוטר, אז הם חששו ונסו על נפשם.
2: יכול להיות, הם חששו באמת, כי הם לא ידעו את הלשון החוק המדויקת.
0: נכון, נכון מאוד.
2: ואולי גם השוטר לא ידע. אז לא תוך שעה, כן, מתנהג על פי חוק.
0: כן, נכון מאוד. בסוף השאלה, אם היא הצדק, מי יכול, האם הנהג יכול לבוא בטענות כלפי הבחורים, תשלמו לי את הנסיעה? הרי סוף סוף...
3: נסעתי.
0: גם נסעתי, גם פיליתי לכם זמן.
3: מה ברחתם?
0: ולא קרה לכם כלום, זה סתם מפחד. פחד שלכם, זה בעיה. אנחנו לא יחסור באמון, יחסור בביטוחון, זה בעיה שלכם. אתם ידעו מסיעת השרים יותר טוב. יכול לעשות לב אורס. הכל פנים, זה מה שבא הנהג בטענות כלפי אותם בחורים.
2: הייתם צריכים להגיד אין עוד מלבד. אין עוד
0: כמו חייב לא שינר, נכון, ולעבור אותה דרך. לעומת זאת, הבחורים אומרים, מה אתה רוצה? אתה בגללך, השוטר רצה אותם. כל הסיפור נהיה עכשיו. אתה אשם, בזה שעשת את זה, שלא כחוק. ועד רבה, הם תובעים לנו לשלם להם יותר, כי בגלל זה הם סחרו עוד נסיעה במהירות, מה שנקרא בדקה ה-90, וזה יותר יקר. במקרה הזה...
2: אני חושב שהשאלה ברורה.
0: עם מי הצדק?
2: יש לנו מאזינים חשובים שכבר רוצים לענות. 03-500-93-93, זה המספר שלנו. 03-500-93-93. נתחיל עם משה. שלום.
4: ערב טוב.
2: אתה עריק?
4: לא, אני ברור שם לא.
0: לא ברור, עד רבה, אולי להיות תריק זה...
2: זה דווקא מעלה.
0: זה מעלה, להתאפס על דיבי טיירו. כמו על בקיבה בפפוס, כן.
2: טוב, מה אתה חושב?
4: אני אומר, זה אולי נתאים לסוגיה של מציל עצמו במון חברו.
2: או, נו, מעניין.
0: איך זה קשור?
4: אז פה הוא...
2: אתה מדבר איתנו מרמקול אולי?
4: לא.
2: לא.
4: לא.
2: לא, בסדר, תמשיך, תמשיך.
4: אני אומר... זה כמו מציל עצמו במון חברו, שגם אם נגיד שהנהג לא עשה כלום, אבל אפילו סתם, עכשיו עלו במונית רגילה.
0: כן.
4: ופתאום רואים שם שמשטרה שוטר עוצר, אז הם בורחים לו. אז אפילו כתוב שמותר אפילו מציל עצמו במון חברו.
0: מה עדיין מציל עצמו חברו?
4: זה מותר.
0: מה זאת אומרת מותר? מותר אדם להציל, מה הרעה שלך מהגמרה בכי?
3: מה זה להציל ממון חבר?
0: אדם רואה מישהו רודף אחריו, יכול לקחת את האוטו של השני ולצוע. כך הוא טוען.
4: שכאילו, אם יהרגו אותו.
0: להציל את עצמו ממון חבר.
3: לא, לא הרגיעו אותו.
4: כמו עם הגדיש ויצא הפלישתים.
0: או, אז מה אמר לו שם, מה אתה משמע פסקו שמה? אם שהגדיש שם מלא, האם מותר לסוף את הגדיש, שם מדובר שהפלישתים התחבו בתוך הגדיש, הסעורים, של הדשים, ו... נשאל, דוד המלך שם שאל, אם מותר לו להם לשרוף את הגדיש, שהוא לא שייך להם, שייך ליהודי אחר, בשביל שהפלישתים יישרפו שם. האם מותר להציל את עצמו בהמון חברו? מה נפסק למעשה?
4: אני חושב שזה... יש צד שמותר, לא?
0: יש צד שמותר, ולמעשה אנחנו מחמירים בזה. על כל פנים, במקרה הזה, איך זה שייך למקרה שלנו? פארי לא ירגו אותם, חילה וחס, אומרים שהאוכל שם יותר טעים מאשר בישיבה.
4: אבל יכניס אותם לכלא.
0: כן, אולי. אולי ספק. ספק. הם לא יודעים מה יקרה, לא יודעים מה שוטר עצור אותם, לא יעצור אותם, יברר מהפרטים שלהם, אולי הוא יסתפק רק בתור שוטר תנועה, אולי בכלל לא קשור לאירוע. הם מהפחד, ברחו ונסו. מה דעתך?
4: אז יכול להיות שאם הוא עשה עבירת תנועה,
0: כן.
4: אז פה יש סיבה שהם, איך אומרים, על דעת זה, זה כמו...
0: דעת זה לא נסו.
4: הם אמרו לו שהם עושים כסף.
0: כן, טוב, אני שומע את הסברה שלך.
4: הם עושים כסף על דעת זה ש...
0: שיסק כחוק. זאת אומרת, לפי דעתך, גם אם לא מדובר בלומדי תורה שיש להם גזירת תפיסה, גם ללא זה הם יכולו פשוט לקום ולצאת מהאוטו, נוסע יכול לצאת מהאוטו עם הנהג, הדרייבר, לא נוסע כשורה?
4: לא, לא.
0: לא, אז בכל אופן, אתה כן משתמש בסברה שהם היו בלחץ. בלחץ זה מה שגרם להם לצאת, ואתה טוען שמותר להם כיוון שהם מצילים עצמם בממון חברם, בעצם בממון של הדרייבר, הם הצילו את עצמם וברחו. מעניין מאוד, סברה מעניינת, ישר כוח.
2: שוב, למרות שזה לא הצלה ממוות.
0: גם לא ממוות, גם לא ברור שמותר,
2: כן.
0: אבל עדיין הלחץ...
2: יפה, אבל נתת לנו פה כיוון מעניין, ותודה תיכה, רבה כן. שעלית לשידור. נמשיך כעת עם יעקב, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
2: מה מצב העריקות שלך?
1: אני מזמן כבר עברנו את
2: הגיל. עברנו בשלב.
1: הגיל, כן.
0: מי שבת הגיל שלו בילדים בגיל הזה לפעמים, אז...
2: בדיוק, כן, נכון.
0: טוב. כן.
1: כן, אני קודם כל, אם אפשר, לחזק את העניין שהרב מאוד מאוד עיקש בדעתו לגבי הוואטסאפ שלא ייכנס לתוכנית, היה טוב מאוד שלא ייכנס בכלל, אבל... כמובן איך שאפשר, אז זה ודאי מצוין.
0: גם ברוך יהיה. יישר כוח לכם, חזק ואמץ. איש את ראויה, זו ירוב לכם מה חזק.
3: עד עכשיו הרב הרגיש בודד בעמדת מיעוט.
0: לא, לא, לא, לא, עשרות
1: אלפים, עשרות אלפים עם הרב.
2: זה לא נכון, אבל אני מקבל את זה שפה בתוכנית הזאת לא ראוי.
3: מה מאזין אומר? מה אתה אומר, יעקב?
1: אני אומר שיש עשרות אלפים עם הרב, עם דעתו של הרב, בינן הוואטסאפ, אולי יש גם כן מהצד השני, אבל ודאי שה... אולי לא יודע מה זה גם המרכזי, אבל כבר היום אפשר לדעת. זה הדעה הרווחת, על כל פנים. אני אומר כזה דבר, אין לי ראיית מגמרה וכו', אבל שני נקודות שרציתי לעורר. א', היהודי הזה שעבר באדום, מסתום לא עובר באדום כל יום, והוא לא רוצה לעבור באדום, זה עולה לו כסף, וזה עולה לו נקודות וכו'. זה נורמלי שנהג עובר עבירת תנועה, זה יכול לקרות לכל אחד, בכל מצב. אז לבוא ולהגיד שבגלל שהוא עבר באדום, אז בגלל זה הם צריכים לברוח.
3: מה זה, עבור אדם זה פשע, זה לא...
0: כן, זה התגלת, שלא עבר באדום, לא עשה באמצע.
3: זה יכול לקרות. מה, נהיה קטון? תפסת אדום?
0: כן, תפסת אדום, אתה יודע שכזה בלאץ'.
1: כמה אתה מצא מדרכים, אבל רואים את זה הרבה ביום יום. בהרבה צמתים, יש כאלה שגונבים, יש כאלה שמתפשל, אין מה לעשות, זה קורה.
0: זה מפחס באמצע שאתה נוסע.
1: כן. אז אתה יכול להגיד, לבוא ולהגיד שבגלל שהוא לא נסע כשורה, לא יודע מה היה מקרה
2: בדיוק. אבל אדם מועד לעולם, זה ברור שהוא לא התכוון, אף אחד לא רוצה לעבור עבירת תנועה, בטח לא כזו עבירה חמורה ומסוכנת במודע.
1: כן, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה מתבונה על הנסיעה שלך שלא תעבור באדום. אתה לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקרוא לי אחד ל. אז קרה לי בדיוק בנסיעה שלך, בסדר, פיין. אז מי אמר שזה, לבוא לטעון שבגלל זה...
0: זה לא מודע אריאל בחדת כל נקודה, זה לא מודע כפשיעה?
3: אני חושב שזה פשיעה,
1: אבל יכול להיות שהיהודי, יכול להיות שהנהג פשע, אבל לבוא ולהגיד שבגלל שזה קרה, לא על דעת זה באתי, זה לא נכון.
0: זאת אומרת, אתה מחלק בין האם הוא פשע, זאת אומרת, יכול להיות שהוא פשע, אבל מצד שהנוסעים לא יכולים לבוא בטענות לפי נהג שנוסע באדום.
1: נכון.
0: שבטעות נוסע באדום.
1: זה דבר שיכול לקרוא, אפשר להגיד שעל דעת זה לא באתי לנסוע, זה לא נכון.
3: תראה, תלוי בסוג העבירה. אם נגיד הוא עבר בעת ותן זכות קדימה, הייתי אומר, טוב, לא שם לב, עצור. לעבור באדום זה לא אונס.
0: זה ברור שזה...
3: זה פשע.
0: זה באתי.
1: זה
0: חמורה,
1: אבל זה גם זה יכול לקרות.
3: לא, זה לראות את האדום מול העיניים, זה לא...
2: לא, זה יכול לקרות אם הוא לא יתרכז, אם משהו ישיח את דעתו.
3: אדום זה...
2: בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהוא לא עבר בכוונה באדום. בסדר? עדיין, הוא עשה פה עבירה חמורה.
3: אם הוא גנב את האדום, אתה יודע מה, הייתי... גנב את האדום זה אומר, נכנסתי לצוי... בכתום נהיה אדום. זה נקרא גנבתי את האדום. השאלה מה היה שם בדיוק, האם הוא גנב את האדום?
0: ולפי דעתך חברון יהיה הבדל ביניהם בתמאות העבירה?
3: לא, לא.
0: ובשני המקרים הנושאים יש להם טענה שהם יכולים לצאת מהאוטו, גם לעזוב לא עריקים, לא כלום, לצאת מהאוטו מנהג מונית ולהגיד שמה אני רוצה לצאת.
3: תראה, לבוא לנהג ולהגיד לו אני לא משלם לך כי עברת עבירת תנועה, זה בטח לא, כי אתה לא שוטר תנועה ואתה לא בית משפט, גם אם הוא עבר עבירת תנועה בכל אופן הוא עבד ומגיע לו כסף. אני מתייחס לקטע של הסכנת מאסר שאותם בחורים אומרים, אנחנו דבר ראשון מה שהיינו צריכים לעשות זה להימלט על נפשנו, זה דבר לפני שאנחנו חושבים. איך שראינו משטרה, אנחנו פתחנו את הדלתות וברחנו לשדות. כי אם לא היינו בורחים, אז היינו מוצאים את עצמנו, אולי היינו מוצאים את עצמנו עצורים. אז זה שהם ברחו, זה מתבקש. עכשיו, האם לא לשלם בגלל זה?
0: טוב, בוא נשמע את המאזין.
1: עכשיו, שוב פעם, אני רוצה להדגיש, לא הבנתי מי אמר, אבל אמרו שזה כאילו חברה חמורה וכו' וכו', אבל שוב פעם אני מפריד בין הנהג לבין הנוסעים. כיוון שיכול להיות מצב שהוא יעבור איזושהי עבירת תנועה, אז אפילו אם הוא עבר בפשע, הם לא יכולים להגיד שלא על דעת זה הם באו. זה נקודה אחת. זה נקודה
3: אחת. מה הם באים? אני אגיד לך מה הם אומרים, יעקב. הם אומרים ככה, אם היית, אנחנו לקחנו אותך מצפת לבני ברק, שילמנו לך 600 שקל. עכשיו, אם היה ביקורת פתע בדרך, ומשטרה הייתה עוצרת אותך סתם לביקורת שגרתית, היינו מבינים את זה. גם אם היינו בורחים, היינו משלמים לך, כי אתה לא אחראי לביקורות פתע של המשטרה, או למעברים, או למחסמים בדרך.
1: בסדר, אבל אם לא היה
3: אדום, אבל ברגע שאתה עברת באדום, עברת עבירת תנועה,
1: לא אדום, נגיד שהוא לא נתן זכות קדימה.
3: גם כן לא נתן זכות גם. ברגע שאתה
1: גרמת,
3: אתה גרמת,
0: בסדר, אבל אריאל אומר לך זה יודע מועד עולם, וחכם גם אומר זה סוף סוף,
3: את ההגעה של השוטר אלינו לאוטו אתה גרמת להגעה של השוטר, זה לא שלא ידעת והיה בדרך היה מחסום או ששוטר עצר אותך לביקורת, זה משהו שהוא בלתי נשלט שאתה לא יכול לשלוט על זה. פה אתה שלטת על זה ברגע שעברת עבירת תנועה ולו הקלה ביותר, אתה השם שהמשטרה עצרה. ובגללך המשטרה עצרה אותך, אז אנחנו לא משלמים לך.
0: היה לך עוד משהו שאתה להוסיף?
1: כן, שמעת אותה, אני רק העליתי עוד נקודה אחת, שנכון אולי הם צודקים שהם פחדו והם ברחו וכו', אבל אין שום סיבה שהם ילכו כבר ויקחו דרייבר אחר וייסעו, הם יכולו לחכות 10 דקות, 15 דקות, הוא יקבל את הדוח שלו, המשטרה תיסע לדרכה, ואו שיחזרו למקום, ירימו טלפון, יאסוף אותם מצומת קרוב. אין שום סיבה ללכת, אבל לא לטעון, ברחנו וזהו, נעלמנו.
0: זה סבא מאוד מעניין, השאלה הם מחויבים בזה, זה סבא מעניין מה שאתה אומר.
3: שמה שימתינו.
0: למה בא להחלפתם? מצד שני, הם ראו שהם מתעכב, יש שם משטרות, הם בעצם הלכו. הם בעצמם מהפחד.
1: לא למהרים
0: מה פחד בבעלה?
3: לא, אי אפשר לעמוד.
2: מאימת הארי, הם נמנטו.
3: כי באמת, אתה לא יכול לעמוד במקום שאדם שעומדת ותלויה נגדו, עומד ותלוי נגדו צו מעצר.
1: כן, אז הם ברכו לצומת אחרי, דרימו טלפון, אנחנו פה, תבוא לעשות.
0: יכול להיות מצא במקרה, אתה יודע, במתנה מעבדה, אתה צודק. עכשיו,
3: אבל זה מה שקרה.
0: אני שמתי לב גם שהמאזינים עדיין לא נוגעים בנקודה שקצת אמרנו אותה ולא הדגשת אולי מספיק. שמתוך הארבעה בחורים, שניים היו בעיית, נקרא לזה עריקים.
3: אוקיי, נקרא לזה עריקים.
0: השניים אחרים, הם ניצלו את המצב.
3: הם? הם ברחו ביחד.
0: הם ברחו ביחד.
3: זאת אומרת, הם היו צריכים להישאר.
0: האם יהיה הבדל בין הארבע לשניים?
2: לא, אבל מה זאת אומרת, להפך לכאורה הם שילמו יותר, הם פשוט לא רצו להשאיר את החברים שלהם לבד.
0: גם נכון, גם נכון, אבל שלהם הוא יכול להגיד מה?
3: מה הדין? האם אותם בחורים שאין נגדם צו מאסר, שהם לא עריקים, האם הם יכולים להתנער מהתשלום ולרכוב על הסיפור שלהם?
2: לא, אבל הם לא...
3: או הם צריכים להיות אחראים.
2: הם ברחו כדי להיות עם החברים, כדי לא להשאיר
3: את החברים. החברים לא יכולים לברוח לבד?
2: כן, נכון, שאלה טובה.
3: יכולים לברוח לבד.
1: הם לא היו לוקחים את הדרייבר לבד, היה עולה להם כפול. הם באו רק בגלל שיש...
0: שלמו אותם, כל אחד 150 שקל, זה יישאר.
1: שלמו רק את החלק שלהם.
0: כן, זו השאלה, אם יכולים לדרוש להם את הכסף שלהם, מה אתם מצאתם?
3: מה אתם באו?
0: מילא אחרים, יש להם תירוץ, אולי כן, אולי לא, פשע, לא פשע.
3: אבל אתם בטח צריכים לשלם.
2: טוב, תודה רבה שעלית לשידור. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, אני מזכיר רק את השאלה. ארבעה בחורים מישיבה בצפון במוצאי השבת רצו לחזור הביתה מהישיבה, סגרו מחיר של 150 שקלים כל אחד מהם לדרייבר שיקח אותם. באמצע הדרך הדרייבר עבר באדום, כנראה בלי כוונה, אבל אז המשטרה עצרה אותה שניים מתוך הבחורים היו מה שנקרא במדינה, כן, במדינת היהודים, היו נחשבים כעריקים, והם נמלטו, פחדו שהמשטרה תעצור אותם, למרות שלא בטוח של פי חוק מותר לה לעצור. אז היו כאמור ארבעה, שניים מתוכם עריקים, אבל כל הארבעה נמלטו. כעבור זמן מה, כשהדרייבר בצורה כזו או אחרת השתחרר מהשוטרים, ביקש תשלום. הם טענו לו, לא רק שאנחנו לא צריכים לשלם לך, אתה צריך לשלם לנו פיצוי, כי לקחנו עוד דרייבר ועלה לנו יותר כסף. מי צודק? האם מישהו צריך לשלם? ואם כן, כמה? אנחנו נחזור עם עוד תשובות שלכם המאזינים מיד אחרי הפרסומות.
5: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם אריאל ברמן, חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
6: הכל החדש.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
6: הכל החדש.
5: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם אריאל ברמן, חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, שבנו.
4: זה מעניין. לגבי שידוך יש זה.
3: וחברון, תתאפק עם השאלה הבאה. אנחנו באמצע, עוד לא קיבלנו תשובה על השאלה הזאת.
5: לא תהיה שאלה הבאה, שאלה הבאה תהיה בשבוע הבא בעזרת השם. כי בשאלה הזאת אנחנו עוברים לשעה הבאה. אבל הרב פשוט בהפסקת הפרסומות, אנחנו לא שותים קפה בהפסקות.
3: דנים בשאלות הלכתיות
5: נוספות. והרב סיפר לי על עוד שאלה שהגיעה לבית הדין שלו, והתווכחנו, מה התווכחנו? מה יש לי להתווכח עם הרב? ניסיתי להבין את השאלה, ובעזרת השם אנחנו שבוע הבא נדבר על זה, כן.
3: טוב, אליהו איתנו עכשיו, אליהו א', כי אחרי זה יהיה לנו אליהו ב', אני מבין. אז אליהו, שלום.
6: כן, שלום.
3: ממצב העריקות שלך?
5: עריק.
6: מה בסדר?
3: עריק, לא עריק.
5: יש לו פטור.
3: עברת את השלב, עברת את הגיל, עוד הגעת לגיל. כל אחד והסטטוס שלו.
5: הוא אזרח חול.
3: כן, מה הפטור שלך? קיצור, אתה כבר אחרי?
6: כן. אחרי.
3: טוב, יופי.
6: יש, הייתי בא שלוש כיוונים.
3: כן.
6: כיוון אחד זה הגמרא במציאה אינטלט, שם כתוב על הסוחר את הספינה, הוא פרקה לו בחצי הדרך. אז יש מחלוקת שם בין מרן לבין הטור. האחרונים גם דנו בזה. האם משלם מחיר מלא? מרן דעתו שמשלם מחיר מלא, רק באופן שהספינה טבעה, או היין טבע, אז משלם מספיקבון. אבל לדעת הטור, משלם אומנם מחיר מלא, אבל מקזז את הדרך שהוא חסך. אז זה תלוי במחלוקת הזאת.
4: רגע, אבל יש אותך, שמה יש חלוקה בתנאי. האם היה תנאי ביין זה, או ביין סתם?
5: אולי רק שהרב, לטובת המאזינים, לא כולם, רגע, גם הרב, לטובת המאזינים, לא כולם בקיאים פה בסוגיות השעס.
4: אז בעד השם נסביר.
5: כשמאזין מביא איזה סוגיה, אז אולי במשפט אחד להסביר מה...
4: כן, נעשה, זה לשמיה. שמה הגמרא דנה לגבי אדם ששכר ספינה. שתעביר לו את היין ממקום למקום. צד אחד לצד שני. ובדרך טבעה הספינה.
5: אוקיי.
4: השאלה היא, האם הוא יצטרך לשלם על ה... הוא אומר לו, תקשיב, יש... שם הגמרא דנה, כמובן, האם יש לו אפשרות להביא ספינה אחרת, או אין לו אפשרות להביא ספינה אחרת. כאשר יש לו אפשרות להביא את את הספינה האחרת, כגון שלא אמר ספינה זו, הוא לא אמר דווקא אני רוצה שתעביר את היין עם הספינה הזאת, או דווקא את היין הזה, תעביר לי יין. אז הוא אומר, טוב, אני, יש לי ספינה אחרת, בוא נעביר את היין שיש, שנשאר לך ממקום למקום. אז שם הגמרא מחלקת במקרה האם מדובר ביין זה או ביין סתם. האם אפשר עדיין לקיים את התנאי או אי אפשר לקיים את התנאי. זה גמרא אחת. יש עוד גמרא אחרת שמה קורה אם העבירו אותו ונעצר באמצע הדרך. שאז האם הוא צריך לשלם את החצי לפחות, או שיכול לומר לו, ככל שאתה לא מעביר את כל הדרך, אז גם את החצי הזה אני לא צריך לשלם לך. את רוצה המאזין לומר, ואליהו להשוות את זה למקרה שלנו, פה הרי אותו דרייבר יכול לומר, לפחות חלק מהדרך לקחתי אתכם.
5: את החלק הזה.
4: תשלמו לי. יתרה מזאת, יכול להיות שיכול לומר להם, יש פה כמין, אני מוכן ומזמן להמשיך להעביר אתכם. אבל הוא מוכן ומזמן אחרי רבע שעה, לא באותו זמן שהם רוצים, הם רצו מיד להגיע. האם זו טענה או לא, גם זה צריך לדון. כן, זה חלק אחד. חלק השני שרצים לומר?
6: כן, חלק השני זה גם בבר מציע בעין זין, לגבי מן דאוגי רגורי לדבלה. כן, שם פסק נער באמצע דה היום.
4: באמצע דרך, כן, באמצע היום.
6: כן, אז פה לנושא של אומדנה. לעניין שאם...
4: אז רק אני אסביר בשותך, מדובר על אדם ששכר פועל, בשביל להשקות את השדה, את הנער, את השדה, כמובן, והגיע נער, והנער הציף את השדה, וכבר לא צריך להשקות. יש שם גם גמרא לפני זה, לגבי ירדו גשמים, ומילאו את השדה במים, וכבר לא צריך להשקות. האם בכזה מצב, הפועל מגיע לו תשלום, כי סוף סוף הוא הגיע, או כיוון שבפועל לא היו צריכים אותו, אז לא מגיע לו כלום. שם הגמרא מחלקת, במקרה אחד, תלוי אם הוא ידע, מי ידע, אם בעל הבית ידע, אם הפועל ידע, אם התחיל לעבוד או לא. במקרה שאלנו מה?
6: שני, בציור שלכם ששאלתם, שניהם ידעו, גם זה ידע וגם זה ידע.
4: מה שתיהם ידעו, תסביר.
6: הוא ידע שהוא דרייבר והוא בעייתי.
4: שמה?
5: שהוא דרייבר והוא בעייתי.
4: לא הוא בעייתי.
3: מאיפה אוכל לדעת דבר כזה?
6: עובדה שהם ברחו, מה זאת אומרת?
3: לא, ובמצב רגיל, כשאדם נוהג כמו שצריך, ב-99% מהמקרים, לא תופסים אף אחד.
5: לא מבין למה הם ברחו, רק שאני מקווה שהמאזין מבין, אתה יודע למה הם ברחו המאזין?
6: כן, כן, כי הם חלק ממרקים, אמרנו.
3: כן, אבל כשהם סוגרו איתו, לא היה בהם איזשהו חשש כזה, כי במצב נורמלי לא עוצרים סתם רכב.
6: אבל אם אולי עובר עבירה...
3: לא.
6: אם ירדו על דעת, כן, כן. כל מי שיורד לכביש יודע ששוטר יכול לעצור אותו.
5: לא, רק אם אתה נוהג בצורה חשודה.
3: לא, יש, רגע, לא. יש משהו במה שאומר. יש ביקורות פתע.
5: לא, יש, לא, אז מה, כן, אז מה שאני
3: זה,
5: אומר.
3: זה
5: אני,
3: סיכון סביר, כאילו. זה...
5: אני הסתייקתי בתחילת השעה, ואני אמרתי, יש הבדל בין אם הנהג נקלע לביקורת שגרתית, סתם ששוטר אומר, תעצור בצד, רוצה לבקר שינות, או איזה מבצע
6: חיפה. טוב, אתה דן על הפשיעה, האם זה מצד פשע או לא פשיעה.
5: לבין פשע בדיוק, לבין זה שהוא עבר המזור.
6: אני לא דן על
5: הפשיעה,
6: אני דן על זה שהם ירדו על דעת, כן. כל מי שיורד לכביש יודע ששוטר יכול לעצור אותו.
5: אתה אומר...
4: זה שיכול לעצור אותו, יכול לעצור בכל מקרה גם ברחוב.
6: נכון.
4: עדיין, ולא על דעת, זה הם יורדים.
5: פה הוא גרם שיעצרו אותו. זה שהוא נסע באדום, ברור, הוא גרם לזה. יכול להיות שנסיעה, תראה, אני נהג, כן?
6: תחילתו ביתר.
5: אני נהג 30 שנה. אני לא זוכר שפעם עצרו אותי. אולי אם היה כזה טור כזה של ביקורות פתע. אבל כשאתה אומר לי, תעצור בצד לביקורת, אני גם רוכב אופנוע, גם רוכב רכב, ואני לא זוכר ששוטר פעם עמד, תעצור בצד ובדק לי רישיונות. כי אני נוהג על פי חוק, ואני נוהג בצורה רגועה, ואין לי סיבה ששוטר יעצור אותי. עכשיו, החילוק פה אצל הדרייבר זה ככה, אם הרכב של הדרייבר היה נקלע לביקורת שגרתית, לא, אי אפשר היה לבוא בטענות לנהג. אבל פה אותם בחורים אומרים, אתה גרמת לזה שיעצרו אותך, עברת, עשית עבירת תנועה, זה ברור שיעצרו אותך. לכן אנחנו לא צריכים לשלם. הבנת את החילוק?
6: כן, אני עדיין מסביר שזה מצד עומדנה, האם מוציאים המון, מחזיקים המון, ירדו על דעת כן, ירדו על דעת כן.
5: אתה אומר עצם זה שאתה נכנס לרכב, עצם זה שאתה יורד לכביש, אתה יודע שאתה בסכנת מעצר על ידי שוטר כל רגע, זאת אומרת.
4: לפי דעתך, אני רוצה עד רבה לפתח איתך את שתי זוויות. זווית אחת, מה קורה אם הוא היה דורש מהם תשלום נוסף בגלל זה? אומר הדרייבר, תקשיבו, אני מסתכל בגללכם, אני לוקח אתכם, אתם מריקים, אני רוצה תשלום נוסף. האם פה זה היה שונה לדעתך? פה
6: רק
4: כן,
6: אם היה
4: כביכול...
6: תנאי מראש?
4: בבקשה?
6: רק אם היה תנאי מראש?
4: הוא היה אומר, אני רוצה תשלום נוסף. כן,
6: אם תשלום... היה תנאי מראש, אז מגיע לו, אם לא, אז אין סיבה שיתנו לתנאי מראש.
4: ולפי כמו... דבריך, אני מבין שכל הטענה היא כלפי שני הבחורים, אבל שתי הבחורים האחרים שהם, אין להם סכנת מעצר, אז הם באמת לא ירדו על דעת זה, ואז ממילא... יש להם יותר פטור לפי דעתך? כאילו עד רבה בגלל שהם לא ירדו על דעת זה אז לכן יש להם יותר פטור?
6: לכאורה, מה הסיבה שהם ברחו?
4: כי שני החברים שלהם
5: נעלמו, אז
4: כן, מה נשאיר אותם, כן חלק, כן חלק, לא?
6: אז אין סיבה לברוח, המצב שלהם יותר גרוע.
4: אבל מצד שהם לא ירדו על דעת זה?
6: על דעת מה?
4: על דעת שיעצרו אותם, בחינתיים...
6: אז זה מפריע להם שיעצרו אותם.
4: אז לכן לפי דבריך הם צריכים...
6: מי אמר להם לברוח לשתיים האלה?
4: נכון, בגלל המצב ששניים נעלמו, הם הלכו איתם ביחד, הם חברים שלהם.
6: אז הם, אז הם כבר לא, הם לא אנוסים.
4: הם לא אנוסים.
6: הם במזיד. הם יותר נכון. גרוע, הם צריכים לשלם יותר.
4: אז הם צריכו לשלם את הכל, הבנתי.
5: מה זה יותר, הם צריכים לשלם את כל הרכב?
6: לא יותר, על האנוסים עוד יש לדון.
5: ואתה את 150 שקלים של ה...
6: לגבם אין מה לדון בכלל, מה התשלום שהחלק שלהם צריך להיות מושלם, נגיד 400, אז 100 שקל כל אחד.
5: זאת אומרת, את החלק של הבחורים שהם לא עריקים, הם כן צריכים לשלם למרות שהם נס.
4: למרות שלא השתמשו, לא לקחו אותם בפועל.
5: אבל הם ברחו, אז מה?
6: זה נכנס למחלוק של הטור ומרן, לדעת מרן צריך לשלם את הכל.
4: ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
5: אני לא יודע אם יש לנו, טוב, תודה רבה.
3: יש לנו זמן למאזין נוסף.
5: אני לא יודע אם יש לנו זמן למאזין נוסף.
3: יש לנו 3 דקות למאזין נוסף.
5: אנחנו צריכים לסגור שעה.
3: כן, אבל בוא נשמע את אליהו, אבל...
5: יש לנו עוד זמן.
3: בשלוש דקות שנותרו, כן. אליהו? יש לנו עוד אליהו על הקו? טוב, אין מערכת. אז משמיים החליטו שלא יהיה לנו עכשיו עוד מאזין עד סוף השעה. אז בואו נסכם ככה. כן. מה שאנחנו יודעים, אני אחזור בקצרה למקרה. 4 בחורים במוצאי שבת הזמינו דרייבר שיקח אותם מהישיבה שבצפון עד הבית שבמרכז, כל אחד 150 שקלים. באמצע הדרך הדרייבר עשה עבירת תנועה, עבר באדום, עצרה אותו משטרה. הם נמלטו מהרכב, כי 2 מתוך 4 מוגדרים כעריקים וחששו שיעצרו אותם. לאחר שעבר זמן מה, והדרייבר שוחרר, הוא התקשר אליהם וביקש תשלום. אמרו לו, לא רק שאנחנו לא צריכים לשלם לך, אתה צריך לשלם לנו. כי בגלל מה שעשית, שנהגת לא קשורה ועצרה אותך המשטרה, אנחנו נאלצנו לברוח ולקחת דרייבר אחר שרוצה מאיתנו יותר כסף. שאלה מי צודק. אז קיבלנו פה כמה כיוונים, מה אפשר לסכם ככה במשפט וחצי את מה שאמרו לנו המאזינים?
4: נכון, הרבה רוצה לומר שיש פה את הנושא של האם אפשר יהיה להמשיך את הנסיעה או אי אפשר היה להמשיך את הנסיעה. ככל שאפשר היה להמשיך את הנסיעה, אז הם טוענים שיש מקום לחייב את אותם בחורים. הייתה ספרה מעניינת.
5: כי בא הדרייבר אומר, הייתם חכים רבע שעה, והיינו ממשיכים את הדרך. מה נסתם? מה ברחתם?
4: ויש פה ספרה מעניינת, שיש מקום לדון בה, אם על דעת זה הם באמת נסו. אם ידעו מראש שהם יכולים להתאפס, ואם ככה, כי הם יכולים לקחו מראש את הסיכון.
5: אז הם לקחו דרייבר בשביל זה הם לא נסו במונית מסודרת.
4: נכון.
5: בשביל זה לא באוטובוס.
4: אבל יש ספר מה שאתה אומר.
5: בשביל זה הם לקחו דרייבר.
4: אבל אחד המזלים טען שיכול להיות
5: שעצם הירידה לכביש זה כבר...
4: וחתם יש מתחייבות, כן, לשלם. מעניין מאוד, ספרות מעניינות.
5: 03-593-93, 03-593-93.
3: שלא התקשרו עכשיו.
5: אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות.
3: כרגע, אל תתקשרו עדיין. נפתח שוב את הקווים בתחילת השעה הבאה. פשוט שנמתינו על הקו.
5: אתה רוצה לתת קרדיטים לצוות ההפקה?
3: מגיע להם, אני לא יודע.
5: אני לא יודע, נראה לי שכן.
3: פנחס מנחם אמרת.
5: פנחס מנחם בנדר.
3: כן, ונתי שולמן, כמובן, שמפיק. תודה רבה. ממשיכים איתנו כמובן גם לשעה הבאה. הנה, יפה. זה גם השיר של יהודדים.
5: כן.
3: שמלווה את השטייגניסט. טוב, נשוב אחרי החדשות. אולי...

0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם אריאל ברמן, חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר, אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
8: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
7: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
9: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
11: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
12: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
13: אנחנו מחפשים אותך.
6: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשך רדיפת עולם התורה על ידי היועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה הודיע לרשות המיסים כי יש לה שבוע בלבד להתחיל במניעת הטבת המס לפי סעיף 46 למוסדות חינוך בהם לומדים בחורי ישיבה שאינם מתגייסים. היועמ"שית הודיעה כי תקים צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלולי מימון עוקפים. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר כי היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה הובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. עוד אומר דרעי כי לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו שקט ורפש, כך דברי דרעי. ארבעה נפצעו הערב בפיגוע דריסה בגוש הציון, שניים באורח קשה ושניים בינוני. לוחם שהיה במקום פתח באש לעבר המחבל וחיסל אותו. כוחות גדולים של צבא ומשטרה נמצאים עדיין בזירה. ארגון הטרור חיזבאללה ירה רקטה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון זמן קצר לאחר שזוהו שיגורים לעבר ישראל. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. משעות הבוקר אזעקות בלתי פוסקות בשל ירי רקטות ורחפני נפץ שחודרים לישראל מהלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה ולגורמים הקיצוניים באיראן מדווחת כי טהרן תבקש להכניס תיקונים חדשים לטיוטת ההסכם עם ארצות הברית. זאת על רקע הדיווחים בארצות הברית כי הנשיא טראמפ הכניס שינויים משלו לנוסח המוצע, שינויים שהקשיחו למעשה את הנוסח המקובל עליו עד כה. לפי שעדיין לא ברור האם איראן וארצות הברית יגיעו להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי. ביום שלישי עלייה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, ובחמישי עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: שוב, ערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו קול חי 93 FM באזור המרכז ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה. ולטובתם של המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, או מאזינים שבלי כוונה הגיעו ונפלו עלינו לרדיו קול חי, אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים עוד מעט יפתחו לעלייה לשידור, ואתם מאזינים תוכלו לנסות ולהניע מהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית שתהיה בסוף השעה הזאת. כשאתם עולים לשידור אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, ואתם גם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולתת סברה שנראית ביניכם. אתם יכולים להוסיף על הדרך, כמו שאומרים, ראיה מאיזה גמרא או משולחן ערוך או מרמב״ם או מעשה רב, מעשה אדמור, או כל טיעון שנראה לכם. אתם מוזמנים, בבקשה, אבל העיקר זה להתנצח בדברי תרוע ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. ובמהלך התוכנית הרב משקלל את כל הסברות, את הטיעונים ואת המקורות שהבאתם. ובחלק האחרון של התוכנית, בערך ב-11:40, 11:35, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שאנחנו דנו עליה, ואנחנו נדון עליה בשעה הקרובה. אתם כבר מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93, ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאחורי הזכוכית כבר יישובים שוב, הצוות הטכני וצוות ההפקה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, והמפיק שלנו נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין לממונות. אני אחזור בקצרה על השאלה שדיברנו עליה בשעה הקודמת, ואנחנו נמשיך לדון עליה גם בשעה הזאת. בחורים שיצאו לשבת חופשית, זה מעשה אגב שקרה ביום חמישי האחרון, בחורים מישיבה באזור הצפון שנסעו לשבת, קוראים לזה שבת חופשית, האמת אני לא אוהב כל כך את ההגדרה הזאת שבת חופשית, אין שבת חופשית, אבל נהוג שפעם בארבע שבועות אז יש חופש בישיבה, ואז נוסעים כולם במרוכז הביתה. אז זה קרה ביום חמישי האחרון, ומאימת שלטונות צהל, אותם בחורי ישיבה שכרו דרייבר. הם העדיפו לא לנסוע ברכבת ולא לנסוע בתחבורה ציבורית מסודרת ולא במונית מסודרת, אלא דווקא דרייבר, לנסוע לבני ברק. שכרו, סיכמו על מחיר של 600 שקל, ובאמצע הדרך אותו נהג פרטי, אותו דרייבר, עשה עבירת תנועה, עבר באדום, וניידת עצרה אותו לביקורת. אותם בחורים שישבו ברכב נורא פחדו שמיד תעודת הזהות שלהם תעלה על המסוף של השוטר, ואז הם התבהר שהם עריקים, אז הם פשוט פתחו את הדלת ונסו על נפשם. חשוב לציין שמתוך ארבעת הבחורים, שניים היו מסודרים ושניים היו עריקים, אבל ארבעת הבחורים נעלמו. מה שקורה, והשאלה הזאת הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, הדרייבר טוען, ברחתם לי, אתם צריכים לשלם לי את ה-600 שקל. אותם בחורים אומרים, אתה עשית עבירת תנועה ובגללך ניידת עצרה אותך, ואנחנו פחדנו שאנחנו את הלילה הזה אנחנו נבלה בבית הכלא הצבאי, ולכן אנחנו ברחנו, אתה גרמת לשוטר לעצור אותך, ולכן אנחנו לא חייבים כלום. מה שקרה עם אותם בחורים, אגב, הם ברחו והגיעו לאיזה כביש אחר והזמינו דרייבר ונסו חזרה לבני ברק, ואותו דרייבר אומר, אבל מלס, הייתם ממתינים רבע שעה 20 דקות עד ששוטר היה משחרר אותי, והיינו ממשיכים את הדרך, למה ברחתם? זו השאלה המרכזית. במהלך השעה התעוררה שאלה נוספת על אותם שניים, הרי מתוך הארבעה שניים הם עריקים ושניים הם מסודרים, אז אולי אותם בחורים מסדרים, למה הם ברחו, למה הם לא נשארו, לפחות החלק שלהם שישלמו. אז הם טוענים, ברחנו ביחד, לא רצינו להשאיר אותם לבד. שמענו מגוון של תשובות, עדיין לא מספק. ואנחנו רוצים לשמוע אתכם. 03-593-93-93, 03-593-93-93, עם מי הצדק? עם הדרייבר העבריין, עבריין התנועה? או עם אותם בחורים? אליהו, ערב טוב.
1: כן, ערב טוב.
0: כן, מאיפה אליהו בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, בבקשה.
2: כן, שלום.
1: אגב, לגבי מצב העריקות שלי, אז לצערי, לצערי, אני לא עריק.
0: מה זה לצערך?
2: אין לו את הזכות.
0: לא, אתה הולך ברחוב, הרי, תשמע, חייהם של העריקים לא סוגים בשושנה היום.
1: אני לא הייתי פחד.
0: הם לא יכולים לנסוע, עזוב חול, אתה יודע מה, עזוב חול. סתם הלכת ברחוב, הלכת ברחוב רבי עקיבא פינת כהנמן, ועברת את הרמזור בהליכה, כי הולך רגל באדום, שוטר פשוט יכול לעצור אותך, לתת לך דוח על זה כהולך רגל, ואיכשהו מקיש את מספר תעודת זהות שלך, מתברר שאתה עריק ואתה את הלילה אתה מבלה בבית מעצר, אז למה לשמחתך?
1: גאווה יהודית, מזכרת הדורות, למה לא, מה?
0: טוב, נשמע מעניין.
1: טוב, בכל אופן לגבי
0: השאלה. אבל למה אתה לא עריק בעצם? כי שירת את הבצל?
1: כי אני מבוגר, מבוגר יותר.
0: אה, הבנתי. אתה עוד ממי חוק טל הזוהרים.
1: כן.
0: אתה אומר, טוב. בסדר, בבקשה, כן.
1: אז אני הייתי, אני יודעתי, אז כל עוד יותר כאמרו, יכולת את השלורות האלה, אולי אני קצת מוסיף סיבה. ואני חושב שלגבי המשך הנסיעה,
2: כן.
1: אין פה על מה לדון, לפחות, בוא נגיד ככה, לגבי אותם בחורים שהם היו עריקים.
2: כן.
1: אז אני חושב שזה שירות שכל, בוא נגיד אם הסיפור היה שהתקלקל המזגן באמצע הדרך, וזה נסיעה של 3-4 שעות, ובימות הקיץ הלוהטים, שבאמת כל אחד רוצה לחם דרייבר עם מזגן, וזה נורא מפריע לו בלי מזגן.
2: נכון.
1: אז עם כל הכבוד, והוא לא אשם, ואפילו בלי קשר לאשמה, אבל הוא לא מספק את השירות. אני בעצם רוצה לו חוויית נסיעה.
2: נכון.
1: ואת השירות הזה הוא לא יכול להציע לי, אז אני יכול להגיד לו, אדוני, באמצע הדרך אני עוזר.
0: על מזגן אתה אומר.
2: על פה זה לא מזגן.
1: על מזגן, ואפילו על, על אם שוטר מעכב אותו, ואני מאוד ממהר.
0: לא, לא, מה אחראי אותו? שוטר מעכב אותו, לא אחראי.
1: לא, שוטר מעכב אותו בגלל עבירת תנועה, אני מתכוון.
0: בגלל עבירת תנועה, כן.
1: כמובן, שהוא לא מספק את השירות.
0: כן.
1: עכשיו, זה כמו שדיברתי בהתחלת התוכנית, שבעצם העבירה של העבירה תנועה של אדום, זה לא עבירת תנועה רגילה שכל בן אדם לוקח בחשבון שיכול לקרוא. לא יודע, אני נסעתי אלפי פעמים עם מוניות, דרייברים, אוטובוסים. קרה שהרכב עשה באדום, זה נראה לי דבר שלא קרה לי מעולם, ואני בטוח שעוד הרבה אנשים לא קרה לי מעולם דבר כזה.
0: זו עבירה תנועה חמורה ומסכנת חיים.
1: לא רק חמורה,
0: מסכנת חיים.
1: זה משהו שבן אדם צריך לפשוע בזה. זה לא משהו שבטעות בן אדם עושה.
2: חמור.
1: ולכן אין ספק שכרגע אנחנו לא יכולים, אנחנו, העיכוב הזה שנותר לנו בדרך, הוא לא לרוחנו, כי אנחנו מפחדים, כי לא משנה מה הסיבה, כי אנחנו ממהרים. ולכן זה נקרא שהוא לא יכול לספק לי את השירות. ובמילא, אני אומר לו, אדוני, מכאן ולהבא אני ודאי לא צריך שלם. מה שצריך לדון זה על החצי הראשון של הדרך.
0: אני אחזק את דעתו של המאזין אליהו, נכון?
2: רבי אליהו.
0: אני למשל, אם אני הייתי נוסע עם כזה נהג, שהיה עובר באדום, אני הייתי אומר לו, תעצור בצד, להתראות. אני איתך פוחד לנסוע אפילו עוד מטר. אני לא צריך להריק בשביל זה, ולא לברוח לשדות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: לרדת מהרכב, ופשוט אני לא נוסע עם אדם שמסכן את החיים שלי. אז אני מחזק את דעתך, אליהו.
2: זאת אומרת, לפי דעתך יש הבדל למה הוא נעצר, למה השוטר עצר אותו, האם בגלל ש... הוא פשע, או אפילו לא פשע, אבל אדם מועד לעולם.
1: שוב, אנחנו לא יכולים, אדם לא יכול להגיד, תשמע, אני נוסע איתך כי שיהיה לך מזל טוב שאף שוטר לא יעצור אותך בדרך סתיו. כי אנחנו יודעים שהמשטרה יכולה לעצור.
2: נכון, אבל סוף סוף הם נעלמו. הם ברחו, הם תפסו יוזמה מצידם, אף אחד לא עצר אותם.
1: אני חושב שנפסק, זה את הגמרא בתחילת האומנים.
2: כן.
1: ש... פועל שכבר התחיל לפעול את פעולתו. אני לא יכול איך אומרים, היא נקנה בהליכה. אני לא יכול כבר
2: להפסיק את עבודתו. זה לא מדויק. שם כתוב, מה כתוב על נוסח? ידו על התחתונה. כל המשנה, ידו על התחתונה. כל החוזר בו, ידו על התחתונה.
1: ההגדרה... שיתפת בו שמה שאי אפשר גם לחזור בו, כי הוא נצנה בהליכה?
2: יש מושג. מה זה אי אפשר? אין כזה דבר אי אפשר. כל פועל, כל קבלן יכול לחזור, בפועל זה יותר קל, כי עבדה יהיה מול עבדים לעבדים, תמיד ניתן לחזור. השאלה היא מה קורה כאשר חוזרים. ופה אנחנו צריכים לתת את הדגש. אין מניעה לחזור. יכול להיות מקרים שאם תחזור בך, לשני שלו מגיע לו תרומת, מגיע לו פיצוי, מגיע לו תשלום. אבל עצם החזרה היא דבר שהוא בסיסי והוא מוקנה. הוא אפילו אולי מחויב אם אתה רוצה בדבר. אי אפשר לקוף בן אדם להמשיך לעבוד או להמשיך להעסיק אותו. זה ברור, זה צריך לדעת. השאלה היא מה קורה כאשר אדם חוזר בו, מתי הוא יצטרך לשלם, מתי הוא לא יצטרך וכמה הוא צריך לשלם. על זה אנחנו פה בדנים בעזרת השם יסייע דשמיא, אבל הדברים שהבאת ממש נוגעים לנקודות העיקריות של ההלכה, ישר כוח.
0: אני גם ומצ... אמרתי, אני אמרתי גם כאן בדיחת התוכנית, אני אמרתי שיש הבדל, אם הוא פשע ונסע באדום, לבין אם סתם עצרו אותו כביקורת.
2: כן, אבל בשני המקרים מדובר שהם נעלמו מעצמם. אף אחד לא ביקש מהם לברוח, והם ברחו. השאלה אם גם פה, שזה משמעות.
0: אליהו!
1: אגב, אבל רק מילה אחת, לגבי הבחורים האלה שהלכו, לגבי הבחורים האלה שאין להם את הבעיה של הריכוז.
2: נכון.
1: זה נראה לי מאוד פשוט. אם באמת הם טוענים, חלק מהחוויה שלנו זה...
2: ביחד,
1: אז זה חלק מהשירות
0: שהמונית
1: צריכה לתת לנו.
2: מעניין,
0: יש גבול השירות
2: להפסיד מישהו בגלל החוויה האישית
0: של הביחד.
2: לא, יש בזה סברה,
1: אם
2: זה המשפחה, אתה מבין את זה,
1: משפחה, כן,
2: סברה, שיים סברות יכולה להוציא ממון, יכולה להפסיד ממון לאחרים.
1: גם לא נשכח שבעצם הוא צריך לעמוד אחר בכביש לבד, זה לא דבר, זה לא מאורע הכי נעים בעולם.
2: נכון, ישר כוח.
0: אליהו, אריק, לא אריק, אתה יושב ולמד.
2: די עיקר.
0: כן.
2: זאת השם.
1: כן, בטח, מה השם?
0: בואו רשם.
2: שיבתי לזה שם.
0: ללמוד, כן, להרבות תורה בישראל וזכויות לעם ישראל. תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה.
0: מוישה.
3: כן, שלום וברכה, ערב טוב.
0: שלום,
2: ערב טוב. ערב טוב.
0: מאיפה מושה?
3: אני מתל אביב.
0: תל אביב, בבקשה.
3: טוב, אז אני את האמת התלבטתי על להסתכל על זה משני כיוונים. מצד אחד בסימן ה-N-Zine בחושן ב' יש שם שניים שמרן כותב פוסק שם, וגם הרמב״ם פוסק כמו הרמב״ם, והשולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, שבעצם שניים שלקחו הלוואה מקח ביחד, לקחו הלוואה ביחד, אז הם ערבים זה לזה, והם גם לובים וגם ערבים ביחד. מצד אחד אני הסתכלתי על זה מהצד הזה, מצד שני, בסוף סימן קופסת...
0: שמה, אתה רוצה להשוות את הנושאים לערבים כלפי הנהג?
2: זאת אומרת, כל הארבעה הם אותו דבר, אתם מתכוונים לנושאים, כן? כלפי הנושאים.
3: בוודאי, ברגע ש... הרי יש מחלוקת בין הראש לרמב״ם שמה.
2: כן.
3: האם אנחנו מסתכלים על זה כמו לווה? כי הרי בסימן קופסת ראינו שלווה, הרי קודם כל צריך... הרי יש עונים שלנו ערב, בדין ערב רגיל, זאת אומרת, ערב, קודם כל, אני צריך לפנות ללווה ועד...
2: תלוי איזה ערב, ערב קבלן, ערב דוץ שלוף, מה שמוגדר, ערב קבלן, או שם שלושה סוגים.
3: עכשיו, כן.
2: ערב של מצווה, כמובן לא משתעבד, ערב שכתובה.
3: ברגע שהם לקחו מקח, המרן פוסק שם בסימן ה-N-Zine, ברגע שהם לקחו מקח אחד ביחד, לקחו הלוואה ביחד.
2: אז הם לקחו אחד כלפי השני.
3: כן, אז הם, בטח, בוודאי, כל אחד הוא ערב כלפי השני, ועכשיו, הרי מה מחלוקת שם בין הראש לרמב״ם? לפי שיטת הרמב״ם, הנהג מונית, זאת אומרת, אם יש לנו פה, נגיד, הם שניים, ועכשיו הוא רוצה לבוא לגבות, אז הוא צריך לבוא לראות שיש לו חצי לו, חצי לו. אם אין לאחד, אז הוא גובה מהשני את הכל, כאילו מאחד מהם את הכל, ואז השני בא ותובע, כאילו, את זה שבעצם הוא שילם בשבילו.
2: נכון.
3: אז אותו אחד, פה בסיפור הזה,
2: כן.
3: ברגע שהנהג של הדרייבר יבוא ויגבה מאחד מהם את הכל,
2: okay.
3: אז הם יצטרך לשלם, כאילו אותו אחד שילם על כולם, הוא יגבה בעצם מהשאר.
2: והשאר לא רוצה לשלם, כי השאר אומרים, אנחנו כבר לא, אנחנו הפסלנו את השתפות. הם אומרים מבחינתנו, כאשר השוטר עצר את אותו נהג, אנחנו את השתפות הפסקנו. אתה מבין? זה נקודה.
3: אז בגלל זה...
2: קצת שונה.
3: בגלל זה אני גם כאילו אמרתי אולי בגלל ש... טוב, אולי בגלל שהיה גם בסוף סימן קוף פי חץ, התלבטתי.
2: שמה?
3: שמה בעצם מדובר לגבי אם עכשיו אדם שלח שליח, אבל פה הוא לא בדיוק שליח, זאת אומרת...
2: ששליש, מצד כמה הוא צריך למשלח, כמה שליח.
3: באמת, המשלח, אם הוא בא ובעצם קיבל כנס, אז המשלח פטור, אבל זה לא בדיוק שליח, זה לא... מצד אחד הוא מה אכפת לו, אני לא מעניין אותי, אני כאילו, אתם רציתם עכשיו משהו, אני באתי ואתם באתם, זה כמו לך ואני אבוא אחריך, אתם רציתם עכשיו שאני אעשה לכם שירות, עשיתי לכם שירות, מה אכפת לי כאילו מה זה, עכשיו נגיח, עכשיו השוטר הבא היה תופס אותי בלי שום קשר לכלום, היה תופס אותי, אז מה אני, זה, אתם לוקחים גם את הסיכון על הדבר הזה, זה לא שפה אני, אז בגלל זה אני רוצה יותר להגיד,

0: אדם כבר עשה לך את הפיסה.
1: יפה, אז ככה אתה מגדיר את ה... את הנהג, הנהג הוא כן כמו, כמו חפץ?
2: כן, אבל זה פיצה, פיצה מקולקלת אבל.
0: זה לא בדיוק כמו חפץ.
1: זה לא חפץ. זה כמו שאתה סוחר עגלון. עגלון, שאתה סוחר עגלון, אתה סוחר חפץ? אתה סוחר...
2: שירות.
1: שירות, אתה סוחר פועל, לפי דעתי.
2: פועל.
1: פועל. הוא פועל שלך, שיקח אותך לבית, למשרד, לכולל, לישיבה. הנהג הוא הפועל שלך עכשיו, אתה כביכול מעסיק אותו. מה זה בין אם הוא הולך ומתקן בשבילך את החשמל בבית, את הארון, או שלוקח אותך. הוא פועל, אין פה מקח, מקח זה חפץ. חפץ, אתה מוכר את החפץ, את השולחן, את הכיסא. אף אחד פה לא קנה. אם אתה, יש מקרים אחרים כמו כל מיני חברות שהיום יש שסוחרים את הרכב, אז זה סוחר רכב.
2: אז זה כן מקח,
1: אז שכירות, שכירות, שוב, זה לא מקח, שכירות זה כן מקח, אבל זה שכירות הזמן.
2: אבל שירות זה לא מקח.
1: אבל שאתה לוקח בן אדם שהוא עם האוטו שלו, לוקח אותך באוטו, לכאורה, על פניו, זה כמו פועל. אולי זה פר שעה, אולי זה פר תוצאה, זה כמו קבלן, אבל לא הייתי מגדיר את זה כמקח. ולכן, הייתי ממשיך איתך לחושב מה שתקרא את הגיבט, הייתי ממשיך איתך לגימל דווקא, לחלק של, של אמצע גימל, ולא רוצה בחושב בית, אבל גם בחושב בית.
0: לא כמו, למה כן? זה לא כמו, כאילו, שהם ערבים וגם כאילו...
1: ערבים, הם... כמו שהזכרת טוב, זה שותפים במקח. זה יכול להיות בהלוואה, זה יכול להיות שותפות כמו ששם הוא מוגדר, בין שותפות על ידי ממון, בין שותפות איתו לכיס אחד, החלוקה שלנו שכל אנחנו מביא, אם כל אחד, אם באו ושמו בכיס אחד, או כל אחד יש את המאות שלו קבועות, והחלוקה ביניהם, כל הסוגיה שם. יש את המקרה שאתה הזכרת, של ערבים ובתחילת תרים וניתן, שם זה לגבי ערבים. אבל שוב, זה יותר בהגדרה של מקח. במקרה שלנו זה כמו שני בעל בתים ששחרו פועל אחד, פועל ששני שותפים. זה קצת שונה בהגדרה, זה שותפין, זה שלוחין, שותפין יותר יכול להיות דומה לי, מה שבאת בקוף פי חט, מאשר קוף פי זין, מאשר מה שבאת בעין זין חטת.
0: כן, אבל גם השליח שם, גם השליח, הרי בקוף פי ג' קוף פי
1: ג' כן, כן, כן.
0: זה שליח ששינה ממה שבא לבית.
1: נכון, וחיטים וסעורים, הגמרא, כן, נו, איך זה שייך למקרה שלנו? פה הוא לא שינה, לכאורה.
0: פה הוא לא שינה, הם לא...
1: היה שינוי בשליחות, באונס נקרא לזה. מה הגדרה של שליח? גם צריך להגדיר, האם הוא מודר כשמסחר, כאומה, דברים בפני עצמם, מה הגדרה בדיוק של שליח? על כל פנים, הדברים נפלאים מאוד, ויש פה אולי 20-30 מאזינים לפחות שאני רואה פה.
2: כן, אליהו.
1: אז אנחנו נצטרך...
2: תודה, תודה, תודה, תודה רבה לך. הביא כיוון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות את נחת הקלה, ואנחנו נשוב לדון בסוגיה ההלכתית על הדרייבר, עבריין התנועה והבחורים העריקים שנמלטו. חוזרים
3: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 0 039-039-039 או במייל.

0: co.il. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם, השטייגניסטים, עם השאלה המעניינת והמאתגרת, והאמת היא שאנחנו צריכים לדעת מה הדין של הנושאים, האם הם מקח, האם הסחירות של אותו דרייבר זה נקרא מקח, או פועל שלהם, אז שותפות בפועל, יש לנו הרבה על מה לדון, יש לנו הרבה על מה לדון, אבל אין לנו הרבה זמן לדון על זה, כי בערך ב-11:35 אנחנו נצטרך להיפרד מכמה מאזינים, לטובת כמה דקות שניתן לרב לתת את פסק ההלכה, לשאלה מעניינת שהגיעה לבית הדין, מעשה שהתרחש ביום חמישי בלילה. מי המאזין שלנו הבא עכשיו? יהודה.
3: הלו. כן, ערב טוב.
2: יהודה, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: כן, מה שלומך? מה באמת מצב העריקות שלך?
3: אני כבר די, ברוך השם, משוחרר.
2: אתה מימי חוק טל העליזים?
3: כן, כן.
2: אבל אתה יושב ולומד, נכון?
3: ברוך השם, ברוך השם.
2: ברוך השם, זה העיקר. בשביל זה הרי אין... מה יש העריקים? העריקים זה בשביל לימוד תורה. ברוך השם. תגיד לי, מה יש לך להציע לנו הערב?
3: יש גמרא ובמציע, מה הדין טבח אומן שקלקל.
2: אומן שקלקל, כן.
3: טבח אומן שקלקל, נותנים לו לשחות. אחד בצורה לא נכונה.
4: כתוב
3: בגמרא, כתוב בשכר חייב, נעשה כאמור לשחות ממכאן ושחט לו מכאן, ומילא אחריות של הטבח על כל מה שקרה תקלות בשחיטה. הוא אחראי. שלפי זה אותו דבר פה. הנהג הזה הוא טבח אומן, הוא לא שוחט, אבל הוא נהג אומן. הוא אמור לקח אותם בצורה בטוחה, בצורה נורמלית, בצורה שאנשים נוסעים...
2: אומן. זאת אומרת, הוא פשע באומנותו.
3: בדיוק, האומנות שלו זה להסיע אנשים, כמו שהטבח, האומנות שלו לשחוט. הוא האומנות שלו להסיע אנשים, זה נהג.
2: רגע, טבח שהגדיח תבשילו, אז המזמין יכול לסרב לשלם, נכון?
3: בוודאי, בדיוק, אם זה בשכר בוודאי, אפילו בעונס.
2: אז אתה בא אומר שאותו דרייבר, אותו נהג, הוא כמו טבח אומן, שהגדיח תבשילו.
4: במה הוא קלקל? במה הוא קלקל רק שאני אבין במקרה?
3: זה שהוא נוסע בצורה לא נכונה.
4: אוקיי, אבל לא נקרא להם נזק או משהו. אם הטבח בזמן שהוא שחט הוא גם עשה דברים אחרים והנסיעה המשיכה, מבחינתו הנסיעה המשיכה זה שהוא עשה תקלה.
3: אבל אם אני רואה שהטבח לוקח את הסכין של השחיטה ומתחיל לשחק איתו בכל מיני צורות שאולי הוא עלו לקלקל, אני יכול לעצור אותו. תשמע,
4: אתה צודק, אתה צודק. אם הם היו באים בטענה ואומרים, תשמע, אתה נהג לא זהיר, אנחנו איתך לא רוצים לנסוע, נו, יכול להיות שיש להם טענה, ופה צריך לבדוק בית, האם זה היה מקרה שהוא לא לו ברירה, אולי מישהו מאחוריו, אתה יודע, אם לא היה נכנס בו, והיה תאונה, לא יודע, ואז בוא נדון, מה הסיבה באמת שהוא נחסה בצורה לא זהירה. אבל זה לא הייתה הטענה שלהם. הטענה שלהם הייתה שהם פחדו מהשוטר. חששו מהפחד. זה סיבה אולי לא מוצדקת.
3: אם השוטר היה אותו את הנהג סתם, פתאום החליט לעצור אותו, בלי שהוא עשה משהו לא הגון, לא משהו לא חוקי, באמת היה צודק הנהג, מה אתם יודעים, אני לא אשם. אבל ברגע שהוא גורם לעצירת השוטר, כי הוא עושה כל מיני דברים שאסור לו לעשות אותם, כי על דעת הוא לא נזכר, הוא נזכר על דעת לנסוע בצורה נורמלית, אז הוא כאילו מביא להם את השוטר, הוא הולך וקורא לאריה, בוא תטרוף.
2: הרב, תראה, הפעם המאזינים כולם איתי. אני בתחילת השעה הראשונה טענתי שיש הבדל גדול אם אותו נהג היו עוצרים אותו לביקורת פתע או סתם ביקורת דרכים, או לבין הוא עבר עבירת תנועה. ברגע שהוא עבר עבירת תנועה הוא הזמין את המשטרה כביכול, אז הוא אשם בזה שהמשטרה עצרה אותו.
3: וזה נקרא טבח אומן שקלקל. הוא אומן והוא מקלקל את הנסיעה שלו. מה אתה נוסע בצורה כזאת? ילדה את זה לא שכרנו אותך, כל הסחירות פה בטלה. זה לא משנה עכשיו מה הסיבה, כי יכול להיות שהוא גם מסכן אותה, ויכול להיות שזה מפריע להם בגלל שהמשטרה תתפוס אותם, אבל זה...
4: ולכן הם לא צריכים לשלם לו כלום? הם לא צריכים, לפי דעתך, הם לא צריכים לשלם לו כלום?
3: לא, שום דבר, הם לא סחרו אותו על זה שהוא יעשה להם כל מיני דברים, שעוד טעויות ונשמע אותם ונפשות...
4: ולפי, ואם באמת המשטרה הייתה סתם עושה ביקורת פתע, אז בכזה מצב, והם בכל אופן ברחו, אז מה הדין?
3: אז הם אשמים, אתם צריכים לשלם לו בוודאי, אלא אם כן הם צריכים להגיד לו מראש, שמע, אנחנו סוחרים אותך, אבל אם יהיה משטרה, הם צריכים להודיע לו מראש דבר כזה. אם לא הודיעו לו
4: אם
3: מראש,
4: לא.
3: הם תחרו אותו על דעת זה שהנסיעה...
4: ולכן, שים נקודה, ולכן ברשותך רבי יהודה, אם במידה, במקרה והמשטרה עשתה ביקורת פתע ועצרה אותו, והם מהפחד ברחו, האם אז הם יצטרכו לשלם הכל, גם את מה שהם לא נסעו?
3: לא. לא ממש מלא, כפועל בטל, סוף סוף הוא לא נסע. כפועל,
4: לנקוי הוצאות. תשובה שיש בה מן הסברה הנכונה, ישר כוח. מה קורה עם שני הבחורים האחרים, שהם נתלוו לאותם שני בחורים, האם עליהם גם אתה היית אומר שיש להם את התירוץ שהם ברחו?
3: הבחורים שברחו, הבחורים שנשארו באוטו.
4: כולם ברחו בסוף. שניים עם סיבה מוצדקת, ושניים...
2: שניים היו עריקים וברחו. שניים, מעמדם היה מסודר, אבל הם ברחו, אבל ארבעתם ביחד נסו לפרדס הסמוך. אז בא הדרייבר, אומר, אוקיי, שניים היו עריקים, הבנתי. לא מבין, אבל נריב עליהם. אבל השניים שלא היו עריקים, למה ברחתם? למה לא שילמתם את החלק שלכם לפחות?
3: זאת אומרת, הם ברחו, כי הם לא עשו שעכשיו הוא יגלגל עליהם את כל
4: הסוף. או שסתם מצאו תירוץ לסיבה למסיבה.
2: מה דעתך על זה?
3: עכשיו יכול להיות שגם פה הם פטורים מלשלם, כי ברגע שהוא נוסע בצורה כזאת, אז הם לא רוצים לסע בחד כזה.
2: הוא בא ואומר שאלות, וברגע שהוא נסע שלא כחוק, אז זה יגידיח תפשילו.
3: יהודה, גם הדרייבר לא קיים את ההסכם.
2: יהודה, הבנו, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה, כי מדי שבוע אני שמח לשמוע אותך. אנחנו מתקרבים הרב לפסק ההלכה, יש לנו את מאזין שרוצה להעיר על משהו? מה שמו?
5: כן, ברוך.
2: ברוך?
5: שומעים אותי?
2: כן, בטח שומעים אותך, ערב טוב ברוך.
5: ערב טוב, בהשגחה פרטית ככה נכנסתי לרכב ופתחתי רדיו קול חי.
2: אוקיי.
5: ושמעתי בדיוק, לא יודע את הדיון ההלכתי, אבל שמעתי בדיוק את המנחה, כבוד המנחה אומר... שבת חופשית, אני לא יודע איזה שם נתנו לזה, שבת חופשית,
2: נכון.
5: שבת חופשית, לא מתאים.
2: נכון.
5: אז אני אמרתי משהו מרענן, אני רוצה להגיד כיוצא ישיבות חב"ד, אצלנו לא אומרים שבת חופשית,
2: נכון.
5: אומרים שבת כיבוד הורים.
2: זה נכון, זה ההזדמנות, זה נכון.
5: זה ממש, ממש חשוב הדבר הזה.
2: נכון, נכון.
5: מביאים את הישיבה הביתה.
2: לא, אין כזה דבר שבת חופשית, מה זה שבת חופשית? אנחנו לא חופשיים אף פעם.
5: שבת
2: כיבוד אבא. נו, תודה רבה ברוך, תודה רבה להערה שלך. אז השבת האחרונה הייתה שבת כיבוד אב, כיבוד הורים, בישיבות הקדושות. תודה, תודה רבה ברוך, תודה על ההערה שלך. פנחס, בוא נחנוך את האות שלנו, שהרב נותן את פסק ההלכה, בוא תשמע הרב.
0: השטייגניסט, ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
2: שבוע שעבר ביקשתי מפנחס, תראה מה קרה.
4: ברוך אומר ועושה, ברוך
2: זה
4: השם,
2: אומר, זה...
4: גם ברוך גזור ומקיים.
2: אנשים ישמעו את זה ויודעים שהגענו להתכנס לפסק ההלכה. בבקשה כבוד הרב על השאלה.
4: כמובן שהפסק ההלכה הוא לא להלכה למעשה, אלא רק לעורר את התלמידים ואת המעיינים.
2: מה זה לא להלכה למעשה?
4: אני הייתי אצל, כן, בדיוק הכי טובים, הייתי אצל מרן שר התורה בחיים קניבסקי.
2: נו.
4: שאלתם להוציא את הספר, אמרתי תוציא ותרשום שזה לא להלכה למעשה.
2: למה?
4: אז בתחילה קצת, אתה יודע, חששתי, עוזרתי שגם בספרים שלו, ושהנה הלוך ספוד, הוא כותב, כן, מי הוא...
2: אז הוא גם כותב לא למה.
4: כן, אז הוא ברור ש...
2: בסדר, אוקיי, הבנתי.
4: לא רואה את הלב המעייני.
2: טוב, אז הרב לא שומע,
4: אני אגיד לך עוד משהו, שלא יודעת אם תאהב אותו, שהלכות לומדים בבית המדרש. עדיין, אנחנו הלכות, הפסק הלכה.
2: אז מה עשינו, אנחנו עושים שטייקן?
4: אנחנו עושים שטייקן, כן.
2: לא, אז המאזינים יקרים, הרב מצטנע, זה הלכה למעשה מה שתשמעו. זה הרי הפסק הלכה שהרב ייתן בעזרת השם מחר ומחרתיים בפני אותם דרייברים.
4: בעזרת השם, יכול להיות הרבה שינויים.
2: טוב, בבקשה.
4: לעת הזאת. באמת הנושא הזה הוא מחולק להרבה הרבה נקודות, ואנחנו צריכים לתת לו את המבט מכמה אופנים, ולכל אופן צריך באמת להזכיר את הסוגיה בפני עצמה. והזכירו פה המזנים הרבה הרבה ספרות וגמרות והרבה דברים גם נכונים, אבל תחילה אנחנו רוצים לברר מה ההגדרה, והתגשנו את זה ככה לקראת הסוף, מה ההגדרה של אותו דרייבר, וזה יכול להיות במקרה שלנו, כאשר לוקחים אותו בחורים מהצפון למרכז, אבל יכול להיות בכל מקרה, אדם שסוחר נהג, אז כביכול כפועל, אם זה על פי שעה, כמו מונה, ואם זה קבלן, אז זה על פי תוצאה, שהוא אומר לו, תביא אותי למקום מסוים, לבני ברק לירושלים, תקבל סכום מסוים. אז אם כן, זה העבודה שלו, וככה צריך להתייחס לדברים. ומשום כך, אנחנו יודעים שפועל יכול לחזור בו בחצי היום, פשטות גם קבלן, ובמקרה שהם חוזרים בהם, אז יש דין שכל החוזר בו ידו על התחתונה. במקרה שלנו, הדרייבר לא חזר בו, הוא למעשה המשיך את העבודה, הוא מוכן להמשיך, הוא רוצה להמשיך. מה שקרה, קרה התקלה. תקלה שהשוטר עצר אותו, ויש פה חשש, והבחורים...
2: הוא פשע, זה לא תקלה.
4: אנחנו נגיע לזה. Okay. האם בחלוקה באמת בין האם הוא פשע, לבין אם הוא באמת... ביקורת פתע או סתם איזה בדיקת רישיונות. במקרה שהיה רק בדיקת רישיונות בכזה מצב, אז על פניו הם יכלו להמשיך ולנסוע איתו והם מעצמם עשו פעולה של הפסקה. הם עצרו את הנסיעה וברחו ונעלמו מפחד, מוצדק או שלא מוצדק, שני בחורים, ארבעה בחורים, ככל שהדרייבר לא פשע בכזה מצב, הזכיר את זה נראה לי אחד המזיק אחד בדרך אגב, הסימן הוא סימן שין יד א', שם השולחן ערוך אומר, אדם שכר ספינה, באמצע הדרך הוא רוצה להפסיק, רוצה לרדת באמצע, צריך לשלם לו שכר מושלם של כל הדרך, ומביא שם הסמה כמדומני במקום, ואומר, לבד ההוצאות של הפירוק סחורה וכדומה, זאת אומרת גם במקרה הזה, יצטרכו לשלם לדרייבר את כל הנסיעה, יכול להיות בלי דלק או
2: סחור
4: פועל וכדומה. כמובן אם הוא ימצא באותו מקום ימצא נסיעה חדשה, אז יהיה אפשר כמובן כן, אין לו צריך להוריד לו מהתשלום, כיוון שהוא מצא נסיעה חדשה בכזה מצב. אבל במקרה שלנו מדובר שהוא כביכול פשע, ועל פניו גם אם הוא עשה זה בלי כוונה או עם כוונה, כמובן שמסתום זה בלי כוונה, אם הוא נהג הוא רוצה עוד להמשיך לנהוג, אבל עדיין אדם הוא עד לעולם ולכן הוא פשע. וכלפי אותם שני בחורים שהם באמת עריקים ובאמת הם בלחץ, אז אפשר להבין אותם שהם יצאו מהרכב, יצאו מהרכב, כביכול הוא פשע בהם, הוא פשע בהם, הוא כביכול לוקח אותם ומוסר אותם כביכול, מויסר חלילה וחס, אולי בלי שוגג, אבל זה סוג של מויסר שבגרמי וגרמה גם חייב. אבל מה קורה בשניים האחרים? על פניו, הם סתם מצטרפים ללא סיבה, ללא סיבה. אז אחד המזלים אמר, כן, אבל הוא לא נהג זעיר, אז הם לא רוצים לנסוע איתו. לא זו הטענה שלהם. אם זו הייתה הטענה שלהם, יכול להיות שהם מדלים בצורה אחרת, אבל זו לא הייתה הטענה שלהם. מבחינתם הוא נהג זעיר, היה פה תקלה חד פעמית. אז האם באמת הם כן צריכים לשלם? פה נראה לי להביא, זאת אומרת, גם זכיר לזה אחד הרבנים, בסימן שין א', מביא פתחי תשובה, מה קורה אדם שיבוא לו לשמור על שטרות, 10 שטרות. 10 שטרות, ובשתי שטרות, שני שטרות, הוא פשע ולא שמר טוב. אז הוא לא, אז על כל השטרות לא מגיע לו תשלום. למה? כיוון שהוא בחלק מהשמירה שלו לא הייתה מושלמת, אז על הכל לא מגיע לו, כי הוא מבחינתו פשע בהכל. אז אם ככה, אפשר לומר שגם השניים האחרים שנמלטו, גם שלא היה להם סיבה, גם הם לא יצטרכו לשלם, ועד רבה אנחנו יודעים שכמו שהזכירו, הסוחר עליהם, אם אדם באותו זמן שזה דבר שהוא דבר העבד, סוחר עליהם ומטען, הם יכולים לזכור דרייבר ביותר בתשלום, ואפילו לדרוש תשלום מהדרייבר על היתרה ממה שהם התחייבו לו. אז השם שנזכה לכוון למטה של תורה, לעסוק לשמוע את הבדרך את הישרות דולות, סעד ישמע לכל אחד ואחד, אז השם, ונמשיך, ועד השם, הפעמים הבאות.
2: תודה רבה, תודה רבה, כבוד הרב. תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור, התנצחתם בדברי תורה. ורק בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז הרי פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין הממונות. תודה רבה לצוות הטכני פינחס מנחם בינדר, ולמפיק נתי שולמן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: שלום והברכה לכל המאזינים היקרים, עם חובת ישראל. אנחנו זוכים כעת להתחיל דרך חדשה ונקייה של שמירת הלשון. כשבאים לדבר על שמירת הלשון, על כל המושג הזה של שמירת הפה, צריך לזכור בראש ובראשונה שהשורש של כל הטובות ומעידה חלילה כל הרעות בעולם קשורים ללשון. כמו שאמרו חז"ל, מוות וחיים ביד הלשון. כמו שלא יעלה על הדעת שאדם יתחיל לנהוג ברכב בלי שהוא למד איך נוהגים, איך מתנהגים, את הכללים, כך לא ייתכן להשתמש בכלי היקר והקדוש. הרי הפה הוא הכלי החשוב ביותר, שבו יש את הכל, כל תלוי, בפה תלוי כל העולם הבא, וכל העולם הזה של האדם, מכל הכיוונים ובכל ההיבטים, לא שייך להשתמש בפה בלי לדעת איך ללמוד, איך לומדים, איך מדברים בפה. הרב שך זכר צדיק לברכה היה אומר, אינני יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי שיעברו כמה פעמים על ספר חפץ חיים. אז בראש ובראשונה, לפני שאדם מדבר, הוא צריך לדעת איך לדבר. וצריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד, שכשלומדים חפץ חיים, המטרה היא לא לסגור את הפה. יש טעות שהתאזרחה בלב רבים, שמי שלומד שמירת הלשון הופך להיות בן אדם סגור, מופנם, פנאט, שלא יכול לדבר. זה ההפך הגמור. אנחנו לומדים את הספר חפץ חיים ושמירת הלשון כדי לדעת איך לדבר. היות שהפה הוא כלי גדול, הוא הפה שאיתו אדם יכול לעשות דברים גדולים מאוד, ולהגיע איתו למקומות רחוקים, אז צריך לדעת איך להשתמש איתו. כמו הדוגמה שדיברנו קודם, שאדם צריך לנסוע ברכב, הרי כולם יודעים שכשיש היום רכב, אז אדם יכול להגיע למחוז חפצו במהירות, וזה הכלי שהוא יכול להביא אותו לדברים גדולים, אבל מעיד החלילה, אם אדם משתמש בו בצורה שלילית, הוא מגיע למקום הנמוך ביותר שיש. ואלו ימים שעיקר התביעה עלינו, זה הבן אדם לחברו. כתוב בגמרא שבית המקדש חרב על שנאת חינם, בית מקדש שני שאנחנו מצפים לו, ורבנו החפץ חיים אומר ששנאת חינם פירושה לשון רע. זה שורש כל העניין. כשהפה מדבר לא טוב, וכשהפה בעצם מגיע למקומות שאין לו שמירה ואין לו רסן, הרי שאין מעצור לאף אחד. עיקר ההצלחה והסייעתא דשמיא של בן אדם תלוי בלשון. בזוהר כתוב בפרשת בעלותך שבעוון שמירת הלשון, שלא שומרים את הלשון, יורדים לעולם מחלות קשות, דברים נוראים. החפץ חיים כותב בספרו, הייתי מייעץ לבני אדם שמחפשים סגולות, לשמור את הפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אני רוצה לומר בראש ובראשונה, שמי שיש לו שמירת הלשון, יש לו עושר בחיים, יש לו הארת פנים, יש לו קשר נכון עם החברה, יש לו סייעתא דשמיא. אני מכיר אנשים באופן אישי שקיבלו על עצמם משמור את הלשון וחייהם הפכו להיות מתוקים מדבש. נהיה להם שלום בית, נהיה להם בן אדם לחברו, נהיה להם כבוד לזולת, נהיה להם כוח לוותר, נהיה להם שמחה פנימית בלב. כתוב בספר אורחות צדיקים שהאדם שהוא הנקמן הגדול ביותר מיהו, זה בן אדם שלא עונה לשני כשהשני מגדף אותו. נסביר את הדברים, כשבן אדם מגדף מישהו, והשני בחברה, מחזיר לו בחזרה את הכל, אז אם אנחנו לא מדברים בן אדם שמאוד מושחת, הוא מרגיש טוב, אני טענתי כלפיו, אני דיברתי נגדו דברים קשים, הוא יחזיר לי בחזרה. אבל כשבן אדם שומע את אלבונו ולא עונה שום דבר, הוא נותן השני את התחושה הזאת שכל מה שדיברת עשית טעות, הבושה שאופפת את האדם כשהוא יודע שהוא דיבר לא יפה ושלא ענו לו, גורמת לו מרמור פנימי הרבה יותר מכל מה שיש. כאשר בן אדם יודע להשתלט על פיו, הרי פירושו שהוא אדון לעצמו, הוא שליט על מעשיו. אנחנו נמצאים כעת בדור שאומרת הגמרא בסנהדרין, אם ראית דור שצרות רבות עליו כנהר צה חכה לו. יש צרות בדוגמה כזאת של צרורות, של נהר נוהר, כמויות של צער, כמויות של מחלות, וכל אחד שואל את עצמו, איך אני יכול למצוא את עצמי במקום טוב? מה אני אעשה? יש היום צרות של שידוכים בצורה שלא הייתה כדוגמתם שנים רבות. אנשים שמתעסקים בזה אומרים שיש מספרים שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר. אנחנו לא יכולים לספור את הדמעות של בנות ישראל, שאפילו הטלפון לא מצלצל. סיפר לי איזה יהודי שהבן שלו יושב בבית ומחכה לזיווג, והוא ראה כל כך שאף אחד לא מציע לו, הוא היה מתקשר אליו מכל מיני טלפונים, הוא משנה את הכל, העיקר שהבן שלו יחשוב שמישהו מציע לו שידוך. עד כדי כך הצער של עם ישראל הוא נורא. וכל אחד שואל את עצמו, איפה האור? איפה אנחנו יכולים לפרוץ את הצער? איפה אנחנו יכולים לקחת ולהביא את הדברים למקום גבוה יותר, גם ברמה האישית, גם ברמה של כלל ישראל שנמצאים בצרה ומצוקה? והתשובה לזה, אבון החורבן היה באבון שמירת הלשון, כך התיקון של החורבן. כך התיקון של החורבן על ידי שאנחנו נתאחד ונתגבר ונתחזק. וכמו שפתחנו בתחילת הדברים, לא מדברים כאן רק על העניינים של העולם הבא, מדברים כאן על העניינים של העולם הזה. כל מי שמבין קצת יודע שכשאדם שומר את הלשון שלו, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו ברכה בבית. הילדים שלו מבינים וקולטים שהאמת זה כשבן אדם לא משיב לשני ולא מדבר סרה, וכשבן אדם יושב וחושב מה לדבר ואיך לדבר, הדברים נראים אחרת. הסייעתא דשמיא, התפילות שלו, הלימוד תורה שלו, כמו שהחפץ חיים מביא מהזוהר, שכל התפילות והתורה תלויים בשמירת הלשון. אם אדם לא שומר את הלשון, הרי כל מה שהוא הולך לסיטרה אחר. ואני רוצה לשתף כאן את המאזינים ואיזה דבר שקרה איתי. אני הוזמנתי לאיזה מקום שעשו תעני דיבור במשך שעות מרובות, ישבו ציבור גדול מאוד והביאו הרבה רבנים חשובים שכולם דיברו בשבח מי ששומר על הפה, מי שלא מדבר. כולם ציטטו את דברי הגמרא, מילה וסלע, שתיקותא בתרין, שיש חשיבות, לא מצאתי לגוף טוב על השתיקה, סייג לחוכמה שתיקה. כולם דיברו כמה צריכים לא לדבר. וכשהתבקשתי לומר כמה מילים כאחרון הדוברים, אמרתי שאני מבקש סליחה גם הרבנים וגם מהציבור, ואני רוצה להגיד בדיוק את ההפך הגמור. אנחנו שותקים היום בתעני דיבור לא בשביל לשתוק, אלא בשביל לדעת איך לדבר. להפך, התפקיד של האדם זה לדבר. והיא האדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. העיקר המהות של האדם, של המדבר, של החי, זה לדבר. כמה חשוב היום כן לדבר, לדבר דברים טובים. כל מה שאנחנו לומדים שמירת הלשון זה לדעת איך לדבר ולומר את הדברים הנכונים, את המחמאות הנכונות. אפשר להחיות בן אדם משפלות שאין כמוה במילה טובה, בדיבור נכון. רק כמובן שזה צריך שזה לא יגלוש חלילה לאיסור, אז אנחנו לומדים מה כן ומה לא. אפשר להציל, יש לב בתורה לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם מדבר נכון, וכשהוא צריך לדבר, הוא מדבר, הוא מקיים מצווה בזה. כמו שיש איסור, לא תלך רכיל בעמך, על אותו משקל, לא תעמוד אדם ריך שצריך אדם לדבר. כמה אדם יכול להעיר את השני, כמה יכול להגיד מחמאות. היום אנשים, כשלא נזרים בלשון, הם גם לא יודעים לתת מחמאות. זה אחד קשור לשני. לא תראה בן אדם שמדבר לשון רע ויודע להגיד מחמאות, כי זה אותו תחום, זה אותו מקום. וכשבן אדם נזהר בלשון, הרי שהוא מקדש את הפה שלו, הוא מאיר פנים, הוא יכול לחיות. יש גננת, יש מורה, יש רב, יש אפילו מי שמוכר במקולת, הנהג, להגיד לו מילים טובות, מילים מוארות, אף אחד לא ידע מה שעובר על השני. המצווה של שמירת הלשון היא ברובה בחלק החיובי, זה איך לדבר. הפה זה הכלי החשוב ביותר, שבו תלוי כל העולם הבא, כל המצוות של אדם, כל המעשים טובים שלו. וכל השחייה שלו לעולם הבא תלויה בצורה איך שאדם מוציא מהפה שלו מילים. מי שרוצה לזכות בסם חיים, כמו שאומרת הגמרא, מי שרוצה שהבית שלו יתמלא אור, מי שרוצה להיות שותף בגאולה האמיתית, בעיקר מדברים על מישהו בני תורה, על שומרי תורה ומצוות, הם בעיקר צריכים להתחזק כשעליהם עומד כל העולם. אם אדם הוא חכם, הוא שם לב, מי ששומר על הלשון שלו, כל הדברים שלו מסתדרים, אז כבר הגאווה כבר היא לא אותו גאווה, והקינה היא לא קינה, היא כל דבר הוא שוקל כמה פעמים, אולי כן לדבר, אולי לא לדבר, ומספק הוא תמיד מכריע לדבר לשון הטוב, תמיד לדבר טוב, תמיד להרים את הזולת, הוא שותף בכבוד שמיים, ואילו הדברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, כתוב התוספתא ולשון הרע כנגד כולם, השמירת הלשון היא מושוות לתלמוד תורה כנגד כולם, האור שבחיים האמיתי תלוי בשמירת הלשון. אחי ורעי, ידע מי ששומר על לשונו, שהוא מביא את השמחה אל תוך ביתו, הוא מקיים את המצווה האמיתית של בריאת העולם, הוא זה שמקיים את העולם, הוא זה שמביא את העולם לתיקון האמיתי, הוא זה שמביא את השלמות, הוא זה שמנהיג את כל העולם בצורה טובה, הוא זה שמוריד מכלל ישראל את כל הצער והיגון ויסורים שיש לו, מביא לבית אור גדול, מביא לבית שמחה, ובעזרת השם על ידי ההתחזקות הזאת, בעזרת השם נזכה להתחזק ויחד עוד הרבה פעמים, יביא לכלל ישראל ישועה כללית, לכלל ולפרט.
2: בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר שיש לנו קו מיוחד שנקרא קו הכוח של שמירת הלשון, ששם עונים על שאלות מדי יום ביומו, שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא מדבר. זה בדיוק כמו כל בית הוראה שיש היום וצריכים לשאול, והמספר של הקו, כוכבית 8572, צריך להפיץ את זה בכל מקום, בכל העולם. מי שיש לו שאלה, שיפנה למספר הזה, ובעזרת השם מקבל את מבוקשו. והשם יתברך יעזור שנזכה לשמור פינו לשוננו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אמן.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר הרב חיים ליבוביץ' המשגיח, סליחה, רבי רוחם ליבוביץ', אומר המשגיח רבי רוחם, מובא בחובת הלבבות בשער הפרישות שאדם צריך למאס את, את, את, את, את מה שהתורה אסרה, כמו שהוא ממאס אכילת עכבר ודם ושרץ, ככה צריך למאס את מה שהתורה אסרה. אז אומר הרב, דומה לי שמי שמכיר, ככה אומר רבי רוחם, היה תלמיד של החפץ חיים, היה אומר, דומה לי שמי שמכיר את החפץ חיים יודע היטב שלחפץ חיים היה הדיבור של לשון הרע מתועב עד לזרה. איש כמוהו, איך הוא הסתכל על לשון הרע? אומר רבי רוחם, החפץ חיים הסתכל על לשון הרע כמו אדם שלוקח את חברו בפיו, דורכו למרמס, לא עשו לרסיסים עד מיצוי כל דמיו. נו, אם החפץ חיים ככה ראה את פגם הלשון, הוא לא ימאס את הלשון הרע כמו אחד שאוכל רחמנא ליצלן עכבר? קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון

0: תמיד איתי. היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
0: היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בשעה האחרונה אזעקות בלתי פוסקות בגליל המערבי בשל ירי רקטות וטילים ורחפנים מלבנון לישראל. קודם לכן הערב רקטה התפוצצה סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון זמן קצר לאחר שזיהו שיגורים לעבר ישראל. אין נפגעים ועל פי מדיניות לא הופעלו התרעות. מהשעה 7 בבוקר הופעלו יותר מ-120 אזעקות ברחבי יישובי הצפון. דובר צה"ל פרסם הערב תיעודים ראשוניים ממצלמות גוף של הלוחמים שכבשו את מבצר הבופור בלבנון מחדש. המשכים המעצרים של בני הישיבות. המשטרה עצרה ערב בחור ישיבה שמעמדו מול הצבא לא מוסדר בשל רדיפת היועמ"שית ובית המשפט העליון את הציבור החרדי. זמן קצר לאחר המעצר המשטרה החליטה לשחרר את בחור הישיבה. קודם לכן היום שוחח מרן ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש עם בחור ישיבה ראובן המנצח שנעצר על ידי המשטרה ושוחרר. מרן ראש הישיבה מאשר את חששו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף כי יעצרו בעיקר בחורי ישיבה ספרדים.
2: הוא גם היה, הוא אשכנזי.
3: לא,
2: הוא נראה אשכנזי.
3: הוא איזה שחירות.
2: זה משהו
3: שם, כן. כן, מבין, זה צערנו. מתי זה
2: יגמר? זה שהוא שפה זו, הוא אשכנזי או ספרדי?
4: סותר?
2: כן.
1: אני ספרדי. ספרדי.
2: תגיד לו מה...
1: ברקע מעצרם של הבחורים, אומר הערב רב המשטרה ניצב משנה הרב רמי ברכיהו, כי מעצר עריקים זה תפקיד של המשטרה הצבאית, לא שלנו. אין לנו שום מכסות של מעצרים, ועצוב לנו שכך אנשים חושבים. והיום במהדורה המרכזית כאן בכל חי אמר הרב ברכיהו עוד, כי המפכ"ל הנחה שכל מי שפונה להתלונן בתחנת משטרה לא יעצר גם אם הוא עריק או משתמט. ניתן לו מכתב לסור ללשכת הגיוס ובזה מסתכם התפקיד שלנו. אם שוטר פוגש עריק באקראי, הנחיה לעכב אותו חצי שעה, ואם בזמן הזה תגיע משטרה צבאית, העריק יועבר אליה. כך דברי רב המשטרה.

0: המשך רדיפת היועמ"שית את עולם הישיבות. היועמ"שית הודיעה לרשות המיסים כי יש לה שבוע בלבד להתחיל במניעת הטבות המס לפי סעיף 46 למוסדות בהם לומדים בחורי ישיבות שאינם מתגייסים. היועמ"שית הודיעה לרשות המיסים כי תקים צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלול מימון עקיף. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר כי היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. עוד אומר דרעי כי לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי ואתם תעמדו מנגד ותשתקו שקט ורפש, כך דברי דרעי. שר המשפטים יריב לוין אומר, אני מצטרף לקריאתו של יושב ראש ש"ס דרעי שלא להחריש עוד. כבר זמן רב שאני קורא לממשלה ולקואליציה להתלכד, להתעלות מעל כל המחלוקות הפנימיות ולשים סוף לאנרכיה השיפוטית המפלה שציבורים רבים נרמסים תחת רגליה. פיגוע דריסה ערב בגוש עציון, מחבל שהגיע עם רכב דרס עוברים ושבים בצומת ופצע 4 בני אדם. 2 נפצעו קשה ושניים נוספים בינוני וקל. לוחם שהיה במקום חיסל את המחבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי. ביום שלישי עלייה בטמפרטורות, ברביעי התחממות נוספת, ובחמישי עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: זמנה לך למחר יום שני תציין בסיוון היטב שינפייב. עלות השחר ב-4.23, הנץ ב-5.35, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרע ב-9.05, וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות, השקיעה ב-7.44. דף היומי בבלי, מסכת חולין למד ב' וירושלמי בבקם הלמד. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק י' א', ולא לומדים 3 פרקים ביום, הלכות ערכין וחרמין פרק ח', המשנה היומית מסכת כלים פרק ו' משנה ז'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 9 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בתחילים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.

0: לילה טוב, מאזינים ומאזינות, ואנחנו שוב נפגשים ואמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שלכם שמחזקים אותנו ואנחנו מתחזקים כולנו. כל אחד שמספר, זה יכול להיות סיפור הקל שבקלים, סיפור קצר שבקצרים, אבל מחזק משהו, חיזוק אין לו, אין שיעור ואין ארוך לחיזוק שאנחנו מתחזקים. סיפורים שלכם זה לאו דווקא סיפורים שאתם בעצמכם חוויתם, אפילו אם שמעתם בעצמכם, שמעתם סיפור שחיזק אתכם, אתם נשמח מאוד אם תעלו כאן לשידור לספר סיפורי אמונה והשגחה פרטית. השגחה פרטית זה כל רגע ורגע שאדם מסתכל ימין השמאל, שם לב ככה, קם בבוקר ורק אומר מודה אני בכוונה. יש כל כך הרבה השגחה פרטית שהם מתנהלת סביבנו, אנחנו לא שמים לב, זה הבעיה. הבעיה שאנחנו לא שמים לב. ואם אנחנו נשים לב יותר, אנחנו נוכל לראות כמה שיותר יש מסביבנו השגחה פרטית. אנחנו בכלל בפרשיות, בארץ קראו פרשת בעלותך, בחוץ לארץ עוד קוראים פרשת נסו. עבודת הלוויים, ורק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03 לסיפורים שלכם 03-500-9393 03-500-9393. מי שנמצא איתנו, הצוות הרגיל הנפלא נתי שולמן שמפיק אותנו, שומע את השיחות שלכם ומעלה אותם כאן לשידור לשוחח, פנחס מנחם בידר על החלק הטכני, דוד ויטו על הפיקוח הטכני. כמו שמעת, אנחנו יוצאים לדרך עם הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. 03-500-9393. נתחיל אולי, ככה נפתח את התוכנית לפני ש... נתחיל באולי נעימה שתפתח את התוכנית, ולאחריה נוכל לשמוע ולשוחח איתכם ככה ברצף. את הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כמו שתמיד אני אומר, כשאדם רוצה להגיד מזמור לתודה, הוא מפרסם את הדברים. כשאדם עולה ומספר סיפור על אמונה והשגחה פרטית, הוא למעשה מפרסם את הדברים, וזה התודה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. כי כשאדם מביא קורבן תודה לבית המקדש, הוא מוסיף 40 לחמים ומקטינים לו את זמן האכילה ליום אחד, בכדי שהוא יפרסם את הדברים. בשביל שהוא יפרסם את הדברים, ובצורה הזאת הוא יודע בצורה הטובה ביותר לקדוש ברוך הוא. אולי, האמת היא שאולי לפני ניגש כבר לנעימה, כבר מאזינה ממתינה, לא ניתן לה להמתין. אז נתחיל עם המאזינה, לילה טוב.
1: הלו?
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: ערב טוב, לילה טוב. רציתי לספר סיפור אישי שקרה לי לפני כ... 40 שנה.
0: וואו.
1: 30, זה היה בעצם 30 שנה. 30-40 שנה, בקיצור. בן דוד של בעלי הציע לנו למצוא לשבת לטבריה, לעלות ביום שישי לחרמון, אחרי שנשא בטבריה ביום שישי, שבת, ונהנה. לעלות לחרמון, להחליק על השלג, ואנחנו הצטרפנו להצעה הזאת, זוג נשוי עם ילד שהשארנו אותו אצל המשפחה, ועשינו את זה. מאוד מאוד נהננו, ליל שבת, בעלי ובן דודו חוזרים מבית הכנסת, ואז הוא מספר, הזמינו אותנו למחר לקידוש. הוא פגש בבית הכנסת חבר מהישיבה, בן הדודו. אבל הוא אמר, אנחנו פה עם בן דודי ואשתו, הוא אמר, כן, שגם הם יבואו. בהחלט לקידוש. אנחנו מגיעים לקידוש. את מי אני פוגשת שמה? חברה משכבר הימים מהסמינר. אחרי כ-10 שנים של לא נפגשנו. אני כבר הייתי 10 שנים אחרי הנישואין וגם חברתי. ואז פותחת דלת ואומרת, וואי, אני לא מאמינה זאת. את יודעת כמה עזרת לי. את... וחברתך הטובה, היינו צמד חברות, ואפילו לא ידענו שעשינו את זה. היא סיפרה, אני הייתי טבריאנית, באתי ללמוד בבני ברק, בסמינר, בלי אף חברה, לבד. אף אחד לא התייחסה אליי. אף אחד לא נגשה אליי, לא דיברו איתי. רק את וחברתך הטובה, לא ידעתי אפילו שעשינו את זה. לא זכרתי דבר כזה. היא אומרת, הצלת אותי. את לא יודעת כמה זה היה לי נעים שגשתם אליי בהפסקות. אני מספרת את זה לחברתי, שהיא הגרה לארצות הברית לאחר נישואיה. את יודעת, פגשתי את זאת וזאת בטבריה, תשמעי מה שהיא אמרה לי. את יודעת שעשינו את זה בכלל? ולא זכרתי שעשינו את המעשה הנפלא הזה. והיא אומרת לי, מה באמת? אני לא מאמינה. והיא אומרת לי, אני פגשתי באמריקה חברה, שהייתה יוצאת צפון אפריקה, וגם היא הגיעה לסמינר. שתיהן למדו בפנימיה. אנחנו היינו בכיתה שלנו, היו כאלה בנות מפנימיות, פנימיית בתי אבות, שהייתה צמודה לסמינר הרב וולף. והיא גם הגיעה וגם הייתה בפנימיה הזאת. היא אומרת את אותו סיפור. את וחברתך ניגשתן אליי בהפסקה, עודדתן אותי, אף אחד לא התייחסה אלינו כמעט. ואת וחברתך, ככה מספרת לי חברתי מאמריקה, ידעת שעשינו את זה. לא ידענו ולא זכרנו. אני, היום שאני שומעת כל כך הרבה על חרם חברתי ועל התייחסות והשפלה של ילדים או בנות תחויות בחברה, אמרתי, אם אפשר כך לעורר ולעודד,
0: קודם כל, כמו שאמרת, את יודעת, זה מדהים פה ההשגחה שחיברה אותך לאותה חברה, לספר לך את זה, כי למעשה הבעיה שלנו, אני אומר את זה בכאב עצום, זה אולי לא ממש הנושא, אבל העלית פה נקודה אדירה. זה לצד החיובי שהוא כל כך מיוחד, שבאמת בן אדם לפעמים עושה משהו שבשבילו זה נראה קטן, הוא לא מבין שבאותו רגע זה משהו עוצמתי כל כך, אבל לפעמים גם לצד השני, מילה אחת שלילית, או אי התייחסות, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו יכולים למעשה כמעט לקבור בן אדם.
1: בהחלט.
0: בן אדם הגיע מבחוץ, כמו שהוא עוד, עוד, עוד רחוק עם מה שאת אומרת, חרם, שזה בכלל, זה משהו אפילו אקטיבי. אני אדבר אפילו על דברים שאנחנו לא כל כך שמים לב. ופה תשימי לב כמה הקדוש ברוך הוא באמת העיר את עינייך, בהשגחה המיוחדת הזאת, שהיא תאיר לך את העיניים, ותוכלי גם להעיר לנו ולכולם. שלפעמים גם החלק החיובי
1: שאמרה את אותו סיפור בדיוק שהיא פגשה שם באמריקה חברה שגם היא הייתה ישראלית והגרה גם לארצות הברית ואיכשהו נפגעו שתיהן ואת אותם המילים היא אמרה לה גם כן אין לך קצת שחזקתן אותי
0: אני אומר זה כל כך חשוב שבן אדם באמת ולא לחינם כתוב טוב מלבין שיניים מחברו מאשר משקהו טוב כן מאשר משקהו חלב זאת אומרת וכתוב בספרים הקדושים שזה לא סתם משקהו חלב כוס חלב באמצע היום כשהוא לא צריך את החלב גם למי שחלב שהוא מאוד מאוד שמה ומאוד צריך את החלב לפעמים על בנת השיניים והחיוך והקיר לקרב אותו לא חייבים לעשות מעשים דרמטיים זה משהו שהוא
1: לא היה דרמטי המשכנו להיות חברות לא היינו חברות אבל חיזקנו עודדנו שמחנו שבאמת לא ידענו מה עשינו
0: אז אני שוב אומר, זה פשוט מיוחד ונפלא. נפלא ביותר, ממש שני דברים ביחד שחיזקת אותנו, גם בנושא של ההשגחה וגם בנושא של של האשימת לב הזאת. באמת זה כל כך חשוב היום בעולם של חברה.
1: ישר כוח כל טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה ולילה טוב. רק נשאל אם נתי, יש לנו כבר מאזין נוסף? כן, יש לנו מאזין נוסף. לילה טוב.
2: לילה טוב, כבוד הרב.
0: לילה טוב,
2: כבוד הרב. סיפור השגחה הפרטית, אומנם קטן, אבל כמו שהרב אמר, כמו שהרב תמיד אומר, דווקא...
0: אין קטן, יש אולי, יש אולי, אולי קצר, אין קטן, כן.
2: כן. שימת לב, דווקא הדברים הקטנים, זה העניין, שלשים לב שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו...
0: וזה גם מחזק, זה גם אמור לחזק אותנו לפעמים דווקא בדברים הקטנים הרבה יותר בגלל שה כשאנחנו שומעים סיפור שהוא מאוד דרמטי, אז זה נראה לנו קצת רחוק, וואו, זה באמת נס גדול, אבל כשאנחנו שומעים דברים מהיום יום, מהשגרה, אנחנו שמים לב שאיזה משהו יש, אז זה אמור לחזק אותנו אפילו יותר.
2: נכון. אז הסיפור שלי בעצם זה בשבועות האחרון אני עשיתי להורים, ואני זוכר עם עוד אותו בשם חוד שבת לקחתי איתי ספר מהכולל, לקחתי איתי ספר של קיצור של הבית יוסף. הוא בעצם ספר שמסכם את הבית יוסף על נשיא קהלה ושולחן ערוך ואחרונים. ואומרתי ככה, אחרי התיקון אני אלמד בספר הזה, אני עושה ככה חזרה על הלימוד. עכשיו אני אציין שהספר הזה הוא ספר שהוציא אותו אברך מהעיר שלי, וכמה עותקים לא רבים בכלל. ספר שהוא לא נפוץ במילה קטנה, הוא ספר שלא מוצאים אותו בכלל, אפילו בעיר שלי לא מוצאים אותו בבת הכנסת, ולא משהו ש... אצל הבריחים שמכירים את הבן אדם ספציפית וצריכים את הספר הזה ספציפית. לקחתי את הספר הזה ביחד איתי ברכב, נסעתי להורים לשבועות, וליל הפג שאני עושה לתיקון אני מגלה שתשארתי את הספר בתוך הרכב.
0: בתוך איפה? איפה השארתי את הספר?
2: בתוך הרכב שלי, בתוך הרכב. מאוד הצטערתי, כי ממש רציתי, בניתי על זה שמיד אחרי התיקון אני אשב לעשות חזרות. ובסך אמרתי, טוב, לא נורא, זה מה יש. וגם מה נעשה. באמת, הייתי את הכנסת, למדתי את התיקון, בסיום התיקון, אמרתי, טוב, אני אפוקות אולי אלמד שולחן ערוך, אולי זה שולחן ערוך עם קיצור של פוסקי ספרד, או כמו תפארת, כמו כל מיני הוצאות כאלה שעשו קיצור של הפסקים. אמרתי, טוב, אני חפש פה בבית הכנסת, בוא נראה מה יש. אני עובר בין הספרים. פתאום אני רואה באחד המדפים העליונים, איזה חדר כזה שיש שם, אני רואה כריכה ירוקה רכה. ורואי, זה בדיוק הצבע של הספר שלי, זה מעניין, מעניין איזה ספר. אני מסתכל, ואני רואה, זה בדיוק

0: בכלל, בכלל. אפילו בבתי הכנסת בעיר שלי, ששם האברך מוציא את זה, זה אברך מהעיר שלי. אפילו בעיר שלי לא מוציא את הספר הזה בבתי הכנסת ובבתי המדרש, כי זה אלישע, הוא יוציא אותו בכמה בודדים. שם פתאום היה את הספר הזה, מכתב מהמחבר, הספר למיועד למי שרוצה, שיתקשר אליי ויזמין אותו. וממש, אף פעם לא ראיתי אותו בשום בית כנסת אחר. זה נמצא אצלי וראיתי אותו את החברות השני, לא. אין, לא מצאתי אותו בשום מקום אחר. פתאום, הקדוש ברוך הוא שאל אותי אותו ספיישל לבית הכנסת, שבו בחרתי לעשות את הלימוד בירושלים.
1: וואו. פילי פלאים, ממש וואו, גם השגחה פרטית וגם הנושא של של כוח התורה, כשאדם רוצה, על זה נאמר משה הוא לבית המדרש, אנחנו מביאים לבית המדרש ושם כבר הקדוש ברוך הוא מסדר לנו את העניינים. וזה לפעמים, אני יודע את זה, אני אומר את זה באמת מעצמי, לפעמים גם כל כך חשוב, אתה לומד נושא מסוים, אני כל כך מזדהה עם זה, זה אני מתכוון. ויש ספר מסוים שאתה רוצה עכשיו לחזור או משהו, זה לא סתם אתה מחפש ללמוד תורה, שזה כולנו משתדלים ורוצים ואוהבים, הלוואי. אבל לפעמים יש זמן מסוים שאתה אומר, אני דווקא הספר הזה בדיוק מסתדר לי עכשיו לעבור עליו והכל, ואתה, כשהוא עבד לך, או שכמו שאתה אומר, שאתה הבאת אותו לשבת ולא נמצא, זה מצער, ובאמת כואב, ומפריע, ואז באמת אתה מקבל את זה ככה, זה אמור להיות, ואני מזדהה עם זה מאוד, שמחה עצומה.
0: כן, באמת, היה לי ממש שמחה גדולה, וזה רואים את
1: הסדרה
0: של הקדוש ברוך הוא,
1: במה
0: שאתה
1: עומד,
0: זה
1: שהוא דואג לתת לך בדיוק
0: את מה שאתה צריך.
1: כן, נפלא, נפלא ביותר, ישר כוח, כמו שאמרתי, חיזוק כפול, גם בהשגחה פרטית וגם בלימוד התורה. תודה, תודה. לילה טוב ומבורך, ואנחנו נשאר למאזינה נוספת, אולי רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, רצף המאזינים התחיל, כך שאנחנו לא רוצים לעכב, 03-500-9393, 03-500-9393, מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: תודה רבה, תודה על התוכנית.
1: בבקשה.
2: באמת מאוד מאוד מלווה למשך כל השבוע והתקופות, כל פעם שאם יוצא לי להיכנס. טוב, אז גם השגחה הפרטית שלי גם קרתה בשבועות. לפני שבועות אני נכנסתי לאיזשהו ניתוח מבחירה, משהו לא מסוכן ולא כלום, אבל אז אמרתי, אני אבחר את הזמן של שבועות, זה עם הרדמה כללית, אבל ואז אמרתי, זה מצוין, זה באזור שבועות, וזה אמרו לי, זה רק אשפוז של יום אחד, אז אמרתי, בסדר, אז בעזרת השם אני עם כל החששות והכל, וברוך השם התעוררתי מהרדמה הכללית וזהו, אבל לא שחררו אותי, כי משהו במדדים לא, ככה יש להם חוק כזה שאם המדד הזה הוא לא זה,
1: אז לא משחררים.
2: לא משחררים. אז וזה גם היה לטובה, כי זה היה משהו מתוך דאגה. בקיצר, ואני כל הערב חג, כאילו אומרים לי, לא, עוד משהו קטן, רק חסר ככה, ואת משתחררת. בקיצר, במקום להתכונן, שאולי אני לא אצא, אז רק חשבתי שאני כבר נוסעת הביתה. אז לא התארגנתי עם, לא עם בגדים, ולא עם אוכל, ולא שום דבר, וגם משהו קבוע שאני עושה במשך כל יום, אז גם לא עשיתי, כי הייתי כל הזמן באיקון שאני פשוט משתחררת, אז אני אקח מונית בשש, אז אני אקח מונית בשבע, אני גר בירושלים, זה היה בזה סן קרם, בקיצר, ואני רואה שזהו, זה מתקרב.
1: הזמן זז, כן.
2: זהו, וגמרנו, ולא התארגנתי, וכבר אמרתי אולי שאני אבקש מהבית שישלחו לי, בקיצור, הכל היה מורכב ובלתי אפשרי.
1: עוד יומיים.
2: חג, שלוש, כאילו, ממש, כאילו חמישי, שישי, זהו, אני פשוט לא מאמינה, וזה קורה, ואני לא יודעת מה לעשות. בקיצר, אמרתי שאני ארד לבית כנסת, ושאני תמיד התפילה מאוד מאוד מרגשת שם בבית כנסת, וזה משהו אחר. זה לא תפילה כמו כל בית כנסת, שבאים שבורים וחולים וכל אחד, זה
1: לא שונה. לא פשוט, כן.

0: בקיצר, ירדתי גם לתפילה, ואני בכיתי את חיי, אמרתי, אני ביום חג השבועות, אני קרובה לדוד המלך כל כך, אני הרגשתי הר סיני. לא היה לי את האוכל שלי, גם אני אוכלת אוכל מסוים ושוקלת אותו ומודדת אותו, לא היה לי. לא היה לי את הבגדים בסיסיים. אני חשבתי, בכיתי והתפללתי, ומצד שני כל כך נהניתי שיכולתי, שלא היה שום חציצה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. פשוט זה היה כל כך תענוג צרוף לפקוט וממש, ואמרתי, כשסיימתי להתפלל וגמרנו, ויש שם איזה חדר אוכל של אנשים צדיקים שפשוט עושים, שחסד משתולל שם.
1: כן, לא יומן, זה ידוע.
0: אני פניתי למישהי בבית כנסת, אמרתי, את עכשיו עוזרת את כל האומץ, את אמיצה. ואני פשוט פונה למישהי שהיה נראה לי, אמרתי, אולי יהיה לה, ופשוט לבקש להלוות בגדים, וכל כך התפרצתי בבכי, להלוות בגד. זה דבר כאילו הכי גרוע, הכי גרוע מבחינתי. ופשוט לא עמדתי בזה, וכל כך, כל כך בכיתי, וכאילו אמרתי לה שאני לא ידעתי שישאירו אותי, ולא יכולתי, כי לא היה לי גם שום בגד בהיר, חג שבועות, ושבת, בקיצר, ובאמת זה היה השגחה כזאת מדויקת, שבדיוק הבן אדם המתאים, והיא אמרה לי, רגע, אני אדבר עם בעלי, ופה ושם, ואז היא לקחה אותי לחדר מיוחד שהם היו שם, הם היו בפגיעה, ואז היא ממש פתחה את כל מה שיש לה, כאילו הכל, רק שאני אמצא משהו, היא רק רצתה שאני אמצא. וזה באמת מדהים שבאמת מצאתי, שזה היה די מורכב למצוא. אני כאילו קצת לא שמנה בכלל, לא, יוצא דופן בממדים, דווקא קטנה יותר וזה, וזה הסתדר. כאילו מצאתי משהו שאני יכולה, בוא נגיד, זה לא היה, זה לא הסגנון והכל, אבל אפילו, העיקר שזה היה לנשמה שלי, שאני אהיה עם בגד בהיר, לכבוד החג, לכבוד לחולה, ו... ווואי, וככה אני שלושה ימים הולכת עם ה... כאילו, בכל זאת, שתי לילות, ועוד היא אמרה לי, אם את רוצה, אז את יכולה לבוא ולהחליף, אם מתחשק לך להחליף סגנון, אז את יכולה לבוא ועוד הפעם להגיד לי ולבקש מבי. היא ממש, כאילו, ואני שואלת את עצמי, אם היו באים אליי ושואלים אותי, אולי מישהו היה בוכה, אז כבר כן, אבל כאילו הייתי אומרת, לא, זה שלי, אני צריכה את זה, אני לא יודעת, אני לא יודעת, בכנות אני אומרת, אני לא יודעת, כאילו, מה? והיא כל כך נתנה לי את זה בחפץ לב כזה, ואני ממש הצילה אותי, כאילו, אני לא השלמתי עם זה, לא השלמתי עם זה, כי אני תמיד מתלבשת לשבתות וחגים בבית, אין דבר כזה, כאילו. והרגשתי שכאילו, לא יודעת, עברתי איזשהו צירוף, ממש צרפו אותי, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא היה שם עד הסוף, והוא לא בגד בי, כאילו הבגדים בסוף בסוף, בסוף מצאתי, בסוף מצאו לי משהו, וזה הסתדר איכשהו, וזה הכניס בי כזאת אהבת ישראל, כאילו איזה פשטות, איך לפעמים יכולים... אני יכולה לדבר, לא לדבר בשם אחרים, אבל כאילו לדבר על חסד, אבל כשזה מגיע ברמה שמבקשים ממך בגד, כשאתה גם לא בבית שלך וזה לא נוח לך ואתה לא יודע, אולי תתלכלך, אולי פה, אולי שם, לקחת, לתת את זה בלב שלם ונפש חפצה ברמה כל כך, זה פשוט, זה נחרט. לא יודעת, אני בטוחה שזה הצהרה שגדול בשמיים.
1: זה רק מראה באמת, כשהקדוש ברוך הוא שולח מישהו ונותן לו סיטואציה, איך הוא אחרי זה מפרש אותה נכון ומקבל את השירות שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית שולח, זה אי אפשר לתאר.
0: איך היא בדיוק, היה לה את מה שהייתי צריכה, כי זה לא בדיוק היה הסגנון שלי, ואפילו אמרה, וואי, והיה לה משהו עם פתחים, ואמרה, את בטח לא הולכת עם הפתח הזה. איך השם סידר שתהיה לה חצאית לבנה אחת שהיא בלי שום שסע ובלי פתח. וכמה, לא יודע, זה ריגש אותי עד אי אפשר ממש, זה זעזע לי את אמות הסיפים לשאול את עצמי איך את היית נוהגת, אבל עדיין ההשגחה הפרטית שכן היה לה, שכן היה לה גם חולצה וגם חצאית, ולי הייתה איזה עליונית שיכולתי משהו לאלתר, אבל איך הכל מחושב, איך הכל, כאילו עד מה שבן אדם השני יביא כדי שזה יהיה לאדם אחר, זה... מה אני אגיד? אין לי מה להגיד, אין...
1: קודם כל, ברוך השם, בריאות איתנה, זה הכי טוב, זה היה משהו קצת צפוי, אבל שיהיה, קודם כל, והנה, לראות בכל מקום את הנקודה המיוחדת, ואת ההשגחה הזאת, ולראות את זה בצורה כך חיובית. אני ממש מודה לך ששיתפת אותנו, ונתת לנו ככה את הזווית הזאת של החג האחרון.
0: תמשיכו להיות שם, אל תלכו לאף מקום, זה דבר מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה. התוכנית הזאת.
1: תודה, תודה. תודה, תודה.
0: יאללה,
1: תלניס. לילה, לילה טוב ומבורך, תודה, תודה. ואנחנו, נשאל את נתי, יש לנו כן, המאזין נוסף כבר ממתין. ניגש ישר למאזין נוסף, אולי נזכיר את מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, על אמונה והשגחה פרטית 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: כבוד הרב, שלום.
1: שלום וברכה.
2: לפני 10 שנים בערך, אני הרבה פעמים הולך למירון. אני יוצא מהציון, שני הקשתות החיצוניות, ממש החיצוניות. עומדים שם איזה 15 ילדים שחקים, איזה 4 אמהות או 6 אמהות, ואני עולה, לוקח סבורה לכיוון בני עקיבא.
1: שזה בחלק הלמעלה, יותר למעלה.
2: הלמעלה, אני יוצא מהציון, הולך שמאלה, לכיוון מהעקיבה, בערך זה אולי 40 מטר משם עד מהעקיבה, וזה ירידה חזקה מאוד. היום יש עמודים שם, אחרי איזה 10 מטר, 15 מטר, יש עמודים שלא יכולים להיכנס רכבים. אבל לפני 10 שנים לא היה עמודים האלה. אני עובר בערך מהקשתות האלה, ישר לכיוון מהעקיבה, ואני רואה מכונית עומדת בערך 20 מטר מרחק מהקשתות איפה שהילדים. מגיע למכונית, 2 מטר לפני המכונית, היא מתחילה לדרדר לכיוון הילדים. מתחילה וואו. לדרדר. אני וואו. מהר שמתי רגל מתחת לגלגל הקדמי, עצרתי אותה, והרגל שלי תפוס למטה. ואני רואה איפה הנהג, אין נהג, אין כלום, הוא שחף על סימן ברקס, ויש לי עכשיו כאבים ברגל, אני מחפש, איפה הנהג? פתאום אני רואה את הנהג יוצא שם, חוץ מכבוד המקום מהשירותים, זה קרוב השירותים שם, של הגברים, והוא אומר לי, תגיד מה אתה עושה, מה אתה מכניס את הרגל תחת לגלגל? אמרתי לו, תגיד מה אתה עושה, אתה משאיר רכב בלי אמברקס,
1: הוא בא בתלונות אליך.
2: בא בתלונות אליי. אם לא הייתי מכניס את הרגל, האוטו מדרדר ישר לילדים. שם איזה 15 ילדים ו-40 אמהות. לך תדע מה היה קורה. וככה הם ניצלו, ואני צבלתי מהרגל כמה ימים עם נפיחות. ברוך השם, נס גדול היה.
1: וואו.
2: טוב, זה הציבור.
1: הנה, זכות רבי שמעון. באת לשם. בהצלחה רבה וישר כוח, ישר כוח גדול, נפלא ביותר. תודה רבה. רק נזכיר את מספר הטלפון, נעבור לנעימה. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. נעבור לנעימה ראשונה ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, וואי, הסיפורים הראשונים גם מרגשים ומשמחים ומחזקים. אנחנו נשאר למאזין נוסף, אולי רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, השיחות שלכם 03-500-9393, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: הלו?
1: כן, שומעים היטב, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: רציתי לספר סיפור על השגחה פרטית.
1: אני חושב ככה שהרדיו אצלך דלוק, ולכן זה מייצר הד ולא שומעים אותך ושומעים את הכל.
2: אנחנו היינו נשואים ארבע שנים, הרופאים אמרו שאנחנו כבר לא יכולים להביא ילדים, עשו לנו בדיקות מכל הכיוונים ואמרו לנו אין מצב, לא אני ולא אשתי. ראינו שאם המצב ככה, התייאשנו, והתחלתי לבכות, אמרתי ברור עולם, מה כאילו, מה איתנו, יש מלא שעושים עבירות ואנחנו בעלי תשובה ואנחנו חזרנו תשובה והתחזקנו, אז למה השם עושה לנו ככה ואנחנו רוצים ישועה. ואז חבר טוב אמר לי, מה בעיה, יש רבנים צדיקים, בוא לרבנים. הלכנו לרב זכרון ברוך, לרב חיים קניסקי, הכניסו אותנו בפנים ואמרו לי תכתוב פתק. וזה פעם ראשונה שהסתכלתי על הצדיק הזה, ושהסתכלנו, שאלתי אותו הרב מה לעשות, אז הוא אמר לי תבדוק את התפילין שלך. אז אמרתי לו, הרב, אני כל שנה באלול בודק את התפילין, אני מה הבעיה זה התפילין? הוא אומר תבדוק את התפילין, את המזוזות, בוא ביי. טוב, שמעתי בועה, אמרתי טוב, יצאתי החוצה, אני בא לצאת, זה תור ארוך של אנשים היה. אני אמרתי, רגע, אבל הרופאים אמרו שאני לא יכול להביא לדי. איך הרב אומר כן? מה, לא? חזרתי לה בחזרה, עקפתי את כולם, חזרתי עוד פעם, הרב, אתה בטוח במה שאתה אומר? אני בודק תפילים וזו, ויש לי ילדים? הוא אמר, כן, בועה. שמעתי בועה, אמרתי, אם ככה, פתאום קיבלתי אורות, חזרתי לבן אדם שכל שנה אני בודק אצלו. אמרתי לו, תשמע, רב חיים קניסקי שלח אותי אליך, אני מבקש ממך, תבדוק את התפילין. הוא בודק את התפילין, המילים היו כל פטר רחם, היה כתוב בל רחם.
1: כמה עוד פעם, שוב פעם, אני... כל פטר רחם?
2: המילים כל פטר רחם, היה כתוב בל רחם. התפילין היו פסולות.
1: וואו, וגם בדיוק במקום שמרמז את הדברים. וואו.
2: ומה שהבדיל ביני לבין הילדים שלי זה צ'וקצ'יק. במילים אחרות, העוד חף ועוד בית, מה שמבדיל ביניהם זה צ'וקצ'יק קטן שאתה מוסיף לעוד בית. וראיתי את זה, קיבלתי את זה ממש קשה, בדקנו את כל המזוזות, הכל היה פסול, גם המזוזות וגם התפילים, הכל היה פסול, והייתי בשוק, וגם במילים, ואז כולם, ואז הזמנו תפילים חדשות, לא עובר שבועיים, אשתי אומרת לי, מורדכי, מזל טוב.
1: וואי.
2: נולדה לי ילדה מדהימה, בדיוק ביום הולדת שלי, פורי, מורדכי, קיבלתי את אסתר מתנה, ילדה מדהימה. ואחרי זה, ברוך השם, בעולם נתנו לנו כהנה וכהנה, ברוך השם זכינו לשישה ילדים, וזה למרות שהרופאים אומרים שאנחנו לא יכולים להביא ילדים. זה מה שמדהים. מפה למדתי מה זה אמונת חכמים, וזה היה חסר לי כנראה, ועכשיו קיבלתי את זה, זה אמונת חכמים, ולהראות מה זה הכוח של תפילין ומזוזות, ולהראות את הכוח של מה קורה בתפילות, והאמונה הפשוטה, וזה ניסי ניסים. זהו, שלדעת שילדים זה לא טבע, ילדים זה פשוט, והקדוש ברוך הוא זה מתנה.
1: קודש קודשים, אבל גם האמונה הזאת, ללכת לרב ולשמוע, ידוע, רב חיים קניבסקי, טוב, קודש קודשים, אי אפשר בכלל לדבר, זה לא... הצמרמורת בכלל, אבל זה ידוע.
2: אני התפלאתי איך אדם בן 90, מבוגר, לא מכיר אותי, יודע מה כתוב לי בתפילין שאני לא גר בבני ברק, איך הוא יודע, מאיפה הוא יודע, איך זה מסתדר כל הדבר הזה, ואיך הרופאים אומרים לך לא, וכבר יש לך ייאוש, וכבר אתה שבור ומרוסק, ובסוף פתאום אתה רואה את הישועה שלך במדהים. אני בטוח שהוא הפיל את זה על התפילין, אבל לא משנה.
1: כן, כן, לפעמים יש מושג, כן, כביכול על פי דרך הטבע, כאילו ש... אבל אין ספק.
2: מדהים, וואו. פשוט מדהים שאפשר, שיש לנו כאלה רבנים וכאלה צדיקים בדור, ו... ואמן שככה נראה שיהיה לנו עוד על מי להישען.
1: וואו, חיזקת, חיזקת
2: באמת, שתבח שמו ואשריכם עם ישראל, וכזה שידור וכזה אמונה וכזה חיזוקים, תמשיך עם כל הכוח.
1: שיהיה לכם הרבה הרבה נחת בעזרת השם, תמשיך
2: ולחזק ולהתחזק. תודה רבה רבה, כל טוב.
1: תודה, תודה, לילה טוב ומבורך. וואו, איזה סיפור. אולי ככה נתאושש מההתרגשות, זה עוד שיר נוסף, וכבר ימתינו לנו המאזינים לאחר מכן, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו, עוד לא להגיד את המילה מתוששים, אבל סיפור כל כך מיוחד ומרגש. אני מניח שיש כאלה סיפורים ברבות השנים, ועדיין ביום חיים קניבסקי, זה לא שאלה, אבל עולה מאזין בקצועה כל כך פשוטה, ובאמונה פשוטה כזאת, ומספר שהרופאים אמרו שאין להם סיכוי לילדים, ופשוט רב חיים אמר לו, תבדוק את התפילין, תבדוק את התפילין, את המזוזות, ובתפילין הוא רואה משהו מדהים על פטר רחם, בדיוק שמה שהיה טעות אחת, ואחרי זה, ברוך השם, כבר יש לו 6 ילדים. זה רואים מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, מה זה כוח החכמים, מה זה אמונה. כשיש לנו אמונה, באמת, לקדוש ברוך הוא לא... אין מושג אצלו שזה אי אפשר, זה לא קיים. זה אכן מרגש ומיוחד מאוד ומחזק מאוד. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה, כבוד הרב, על התוכנית הנעימה. אנחנו משתדלים לשמוע כל שבוע.
1: תודה רבה,
2: יש לי סיפור קצת דומה על תפילין. לפני 3 חודשים בערך, חלמתי שאני רואה את הרב שלי, הרב יצחק כהן, הרב של שכונת 8 הנביא בירושלים. אני רואה אותו עם תפילין, וגם אני הייתי בתפילין, והרב רומז לי לבדוק את התפילין של ראש.
1: ככה בחלום אתה רואה את זה?
2: כן, כן, בחלום. ואמרתי, טוב, אני אבדוק, התמעמדתי קצת עוד יום ועוד יום ועוד יום, לקח כמה ימים, ולא יצא לי, לא כל כך יצא לי לבדוק. מה כן, חברותה שלי היה באיזה ברית במעלה אדומים, והוא אמר לי, עכשיו הרב יצחק כהן סנדק פה, אז אמרתי לו, תבקש מהרב שיברך אותי רפואה שלמה. הוא הצליח לדבר איתו איך שהוא, ואמרתי לו עוד הפעם שיברך אותי, פעמיים בירך אותי, כאילו הרגש לי משהו. טוב, מעניין לעניין, אחרי 2 בערך היה, נסעתי לירושלים, ונפלתי שם ברכב, בתחנת רכבת, מרכז נבון, במדרגות הנאות, היה שם, היה זקה לפני זה כנראה, והתראה, וירדתי קצת מהר, התגלגלתי, התהפכתי שם, הנשימה שלי נעצרה לגמרי, ובקיצור הייתי כל הלילה בחדר מיום, עד עכשיו אני סובל כאבי תופת מהנפילה הזאת בגב.
1: וואו.
2: ואמרתי לחברותה שלי, בבקשה, הוא גם כותב, הוא סופר סתם וכל זה, אמרתי לו, קח את זה למישהו שיבדוק לי את זה ואת התפילין, בטוח יש שם משהו, אין דבר כזה. הוא בדק לי את התפילין, הוא אמר לי, איך שפתחנו לבדוק, כבר מעל המילה הראשונה, על ההתחלה כבר ראינו את זה ביחד, אני והוא. היה שם מילה, כתוב מצרים, והיה רווח של מילה שלמה, זאת אומרת, מצר ים.
1: וואו.
2: מצר ים, זאת אומרת צרות כאילו. עכשיו אמרתי, אמרתי תפילין, זה אותיות נפלתי, אם הרב שם לב, תפילין, אותיות נפלתי.
1: כן, כן, כן, כן,
2: וואו. כן, אז בקיצור סידרו לי את זה, ברוך השם, אני עדיין עם כאבים, וברוך השם לפחות יש לי תפילין, הם קשירות כרגע והכל בסדר, אבל יש לי עוד סיפור קטן ממש גם על תפילין.
1: בבקשה, וואו, מחזק. כמה חשוב באמת, כי קודם כל באמת לבדוק תפילין, זה סתם נקודה חשובה, כן.
2: לבדוק, תמיד, כולם לבדוק תפילין ומזוזות, זה לא סתם, אין סתם. לפני כמה שנים, חלמתי שהתפילין נפלות לי. אמרתי, וואי, וואי, אני חייב ללכת לבדוק. למחרת גם לא יצא לי ללכת לרב. אז עוד פעם בלילה שני, עוד פעם אני חולם שהתפילין נפלות. הלכתי עם התפילין לרב שלי בירושלים, הוא אומר לי, הנה החתן פה, הוא בודק את התפילין, תן לו שיבדוק. הוא בדק, ומצא שהיה חסר מילה שלמה, אותיות, אני חושב שזה היה אותך, מילה שלמה היה חסר בתפילין.
1: וואו, וואו.
2: הסופר שכתב לי זה, שעשה לי זה אז, הוא נתן לי פרשה חדשה, בלי תשלום, להתרוצל וכל הדברים האלו, אבל מי יודע כמה זמן התפללתי עם תפילין שהיה חסר במילה. אבל מהשמיים, ברוך השם, רמזו לי מהשמיים לבדוק את התפילין.
1: כן, הובילו אותך לזה, זה גם, כן, זה גם סייעתא דשמיא גדולה, בדיוק.
2: עכשיו, המאזין הזה קוראים לו מרדכי, והיום הולדת שלו זה בפורים. אז לי קוראים אליהו, וגם אני יום הולדת שלי בפורים.
1: וואו.
2: אז זהו, ככה אמרתי, נגיד את זה, הוא דיבר על התפילין, אז אמרתי גם אני אתקשר לספר על התפילין.
1: פילי פלאים, פילי פלאים. ממש ישר כוח.
2: ברוך השם, בשורות טובות.
1: ישר כוח, ובעזרת השם, בשביל החיזוק, אחרי זה, בעזרת השם, שבריאות איתנה.
2: אמן, אמן. בדיוק רציתי לבקש מהרב ברכה, והרב ירח אותי לבד. תודה רבה.
1: זה בזכות, אלף גם בזכות המאזינים והחיזוק, איפה אנחנו? אנחנו זכות הרבים שאתה חיזקת אותו עכשיו, שיהיה לך באמת בריאות איתנה מהרה.
2: אמן, וכן למור. תודה רבה, כבוד הרב. אמן.
1: תודה, תודה. לילה טוב ומבורך, שר כוח עצום. אנחנו ישר למאזינה. מאזינה נוספת, נתי אומר לנו, מאזינה, לילה טוב.
3: לילה טוב. רציתי ככה לשתף בכמה סיפורים ממש טריים מהשבוע.
1: וואו.
3: הלכנו לכנס הופעת נשים שהייתה במרכז, ופשוט הגענו לאזור, ראינו המון המון רכבים, שפשוט היה נראה וברור שאין צפי לא לחנייה ולא לאזור כך קרוב יותר. הגענו לאזור השומרים וביקשנו להיכנס פנימה יותר. זה אמפיק בראשון לציון, ממש דרך מאוד מאוד ארוכה בכדי להגיע מאזור החנייה עד לאזור האמפי. ממש התלבטנו כך מה לעשות, וחברות אמרו, אין סיכוי, אין כניסה, בואו נעצור כאן ונלך ברגל. אמרתי, זמן כל כך, נלך כל כך הרבה ברגל, בואו ננסה, נתפלל, נקווה, נאמין, ואולי זה כך נצליח באמת להשיג זאת.
1: לעלות עד למעלה, להגיע עד למעלה.
3: לגמרי, פשוט הגענו עד לאזור של השומרים. כן, איזה אנחנו נכנס כאן, כל הרחבים עוצרים בחניון והולכים ברגל, רק אוטובוסים נכנסים לשם. וחברות שלו קצפיות, אמרו, מה הסיכוי? מה הסיכוי? למה הוא יכניס אותנו? למה דווקא אנחנו?
1: אם תוכלי רק לעמוד במקום אחד, אם תוכלי לעמוד במקום אחד, כי ככה יש איזו הפרעה, בהתחלה היה מצוין, לכן אם כדאי לעמוד במקום אחד.
3: אוקיי. ואני אומרת להם, מה שאתה יודעת, למה דווקא אנחנו? אם אנחנו נאמין, וכולנו נאמין פה, יהיה פה איזה משהו. אמרתי להם, כולנו פה מאמינות ברכב, יש פה מישהי שיש לה מעט ספק או התלבטות, לא מקומה, כרגע אנחנו, אם כולנו באמונה אמיתית, אנחנו נכנסות עד לבפנים. אנחנו מגיעות לשומר, ואפשר בבקשה להיכנס, והוא פשוט אומר לנו, אין סיכוי, אין כניסה, זה רק לאוטובוסים. אני שוב אומרת, בנות, אל תאבדו את התקווה, השם יכול הכל, בואו נמשיך. אנחנו לא נלך את כל הדרך הזו, זה מספיק הגענו באיחור. אין לי מושג איך, הבנות התחילו להגיד שמות הצדיקים, שהגיעו איתנו בנות שהן בכלל לא כולן מגיעות מהמגזר שלנו, וכל אחת התחילה להגיד אנשים, כל אחת להזכיר כך את החלקים שלה וזה, ופשוט השומר פתח את השאר. אין לי מושג איך זה קרה. הייתה לנו חנייה הראשונה, בכניסה לאמפים, הראשונה ממש, והיה מקומות ישיבה, המיקום שלנו, היה ממש מאוד מאוד רחוק בדשא. אמרו, מה, איך נשב שם, איך, מה נעשה? אמרתי, פשוט זה קל. כמו שהגענו עד לפה, אנחנו נגיע עד למיקום המדויק לנו. ופשוט ראינו שם מישהי שביקשה להחליף כרטיסים מהבמה עצמה לדשא. משהו בניסים, 5 כרטיסים ל5 בנות, בדיוק אחד על אחד. החלפנו את הכרטיסים, והגענו למחוס חפצנו. וזה היה לי כל כך מרגש, באמת אני כל כך, כל כך מרגישה ביום יום סיפורי אמונה, ואני אומרת, זה סיפורים של כולנו. זה פשוט
1: יום יום, יום יום, אמונה ואמונה ועוד אמונה.
3: זה של כולנו, זה לא אני ניסים ולא הוא ניסים ולא אי ניסים, לא. זה כל אחד יכול לחוות את זה. ופשוט הגענו למקום שלא אמנו. 5 ישבנו במקום, ממש הכי קרוב, מקום ה-VIP שהיה שם באולם, מה הסיכוי לחנייה, מה הסיכוי למיקום, מה הסיכוי לכל, וזה היה באמת בטיימינג הכי מדהים שיכול להיות. עוד משהו שאני כן רוצה יש עוד כמה דקות?
1: בקצרה, כי כמובן יש מזינים נוספים, אבל לא בקשה.
3: אז עוד משהו שאני ככה רוצה לשתף, ובנוסף לכך, היה יום כיף בצפון, ורצינו לנסוע מספר חברות מהאמריקאים, ובמרכז כמו לנסוע מספר חברות, ופשוט לא מספיק כרטיסים לכולם, חלקם נסתלו עם כרטיסים, חלקם פספסו את המועד, ולא הצליחו להשיג כרטיסים. ואמרתי, יום כזה, ייחודי, איכותי, שהוא לא קורה תמיד, למה נוותר עליו? בוא ננסה. ופשוט חברות הפצירו ואמרו, לא, ננסה בכל דרך אפשרית, אבל אם לא כולם הולכים, אז אמרתי, אם אנחנו נתחיל, כל אחד תדאג למקום ותאמין ותלך. ופשוט בבוקר קמנו כל המשפחה, והתחלנו להכין סלטים ודברים וצריכים והכל. התקשרו הדודות שלי ואמרו לי, לא הבנתי, אתם הולכים ליום כיף הזה, יש לכם בכלל כרטיסים? פשוט אמרנו, לא, אין לנו כרטיסים. אבל לא שתעת, יהיה משהו. זה לא שאני סומכת על הנסובר, אבל יהיה פה איזה משהו. ופשוט הגענו, נסענו את כל הנסיעה, בידיעה שיש לנו כרטיס. משמיים, משהו שני מכן, בפועל לא משהו שהיה לנו. ופשוט הגענו לשם, ואנחנו רוצים להיכנס, אני ועוד חברה, רוצה להיכנס לבפנים. אין לנו כרטיס, כולם עומדים בתור אחת אחרי השנייה, להיכנס עם כרטיסים, סורקים ברקוד, יש 20 לפנינו, 10 לפנינו, 5 לפנינו, 4 לפנינו, ממש מגיע כבר התור שלנו, אנחנו בלי כרטיסים, כאילו לא רכשנו, לא היה עוד אפשרות לרכוש. וחברה שלי נלחצה ואומרת, אולי אני הולכת, אולי אני לא אהיה פה. אמרתי, בואי נעמיזה רגעים האלה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מה זה בשבילו להמציא לנו כרטיס, תוך שנייה הוא המציא לנו את זה. בואי נהיה על זה, לא על 100, על 200. מגיע אחת לפנינו, חברה שלי פשוט לא יודע מה לעשות באותם רגעים. אמרתי, בואי נשאר על זה, ובאותה השנייה, טיימינג של השניות, אני מדברת על השניות, מגיעה מישהי ואומרת, יש לי שתי כרטיסים, יש פה מישהי שאין לה כרטיסים, וואו. אפילו לא אמרנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים,
1: זהו, ולקחתם...
3: באנו לשלם את השלום כפול, באנו באמת, פנקה אותנו כך בכרטיסים, באמת הוצאנו סכום, באנו להביא לכסף אפילו אגורה, ולא רצתה לקחת. אמר, לא יודעת, בא לי לפנק שתי אנשים, אז בחרתי לפנק אתכם, ופשוט נכנסנו לשם, וצילמנו את זה, ופשוט זה היה... זה סיפור שממש ככה התפרסם השבוע, ושאלו אותי, איך, מה, מי הולך למקום ונוסע נסיעה, ומגיע שנייה לפני, ומחכה בתיאוריות שאין לו כרטיס. ואמרתי, נכון, זה לא משהו שהוא בנורמל, זה לא מומלט, זה לא משהו שעושים אותו בנורמל, אבל אם בוא ואתה רוצה דבר מסוים, ויש עליו מניות, אז בוא נראה עוד דרכים. בוא נאמין, ואם זה טוב לנו, בוא נאמין בזה עד הסוף. ופשוט אנחנו נכנסנו לשם כנגד כל הסיכויים, כל הסיכויים. וזהו, וזה שוב אני אומרת ומחלל תמיד את הלראות אמונה, את הלחיות אמונה, את הלדבר את זה, את הלדברר את הרגע, את הדברים האלה שאנחנו, מי שאנחנו קמים בבוקר, ואם נתמקד בזה יותר, אנחנו נראה פשוט מלא מלא דברים, כי כל אחד ואחד יש לו כל כך הרבה דברים לספר, פשוט רגע להסתכל במשקפיים הברודות, לראות את הדברים האלה, וללכת עם זה עד הסוף, ולהאמין בזה, ושמאמינים בזה עד הסוף, מניסיון אני יכולה להגיד, מניסיון ממש, שרואים ישועות, שהן פשוט מעל הטבע, חד משמעית.
1: פילי פלאים, ישר כוח, וואו, כל כך נפלא, האמונה הפשוטה הזאת, שככה, כן, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. ישר כוח, תודה רבה.
3: חיזקת אותנו מאוד.
1: אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נשאיר מספר טלפון באולפן 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
4: טוב, כבוד הרב. אתם שומעים אותי?
1: שומעים מצוין, שומעים.
4: ברוך השם. ברשותכם, אתמול אני ראיתי בפרשת, בכנסת, בפרשת בעלותך, אני ראיתי אלון של הרב צ'ולק, אם אתם מכירים. הרב צ'ולק, אתם יודעים, הוא אליעזר צ'ולק, חנניה צ'ולק, הוא המנהל של עזר מציון.
1: כן, של עזר מציון. לא ידעתי שיש להם אלון מיוחד, כן?
4: הוא מוציא כל שבוע אלון.
1: לא ידעתי.
4: כל שבוע מוציא אלון עם סיפורים מופלאים. והוא הוציא השבוע גם כן סיפור מופלא שקראתי, כי אני אוהב לקרוא את הסיפורים שם, וחשבתי שאת הסיפור הזה אני מוכרח לפרסם אותו
1: לכבוד הרב ולכבוד
4: המאזינים. אז אם זה בסדר איתכם, אני אקרא ישר מאלון במקום שאני אשתמש במילים שלי, אני אקרא ישר מתוך אלון. זה בסדר איתכם?
1: בבקשה.
4: תודה. אז הסיפור מתחיל ככה. הסיפור דרך אגב לקוח מאלון אחר, השגחה פרטית. והסיפור השגחה פרטית גם לקוח מאלון אחר, מאלון טוב לחסות לבשם. מתחיל ככה.
1: חיזוק זה לא משנה מאיפה, עיקר אנחנו
4: מתחזקים. הייתה לנו חתונה במשפחה. והיה לנו חשוב מאוד להגיע לחופה. בזמן, הזמנו מונית, והמונית התעכבה והחרה. כשעלינו סוף סוף למונית, הבנו כי לפי תכנון הדרך, כי לא רק שנפסיד את החופה, אלא שאף נגיע באמצע החתונה. איחור גדול מאוד. היינו צער רב בשל כך, וחיפשנו את מי להאשים, הרגשנו כי כל השמחה הפכנו לתוגה. לאשתי הדבר כאב מאוד, אלא שכיוון שלאחרונה התחזקתי באמונה בהשגחה פרטית, כי כל הנעשה הוא מעט השם לטובה, ובכל דבר יש תכנון ורצון אלוקי, ניסיתי לרומם את שנינו, כי השם משגיח לכל ועושה זאת בצורה המושלמת ביותר לטובתנו. נהג המונית שחש בצערנו, ואף שמע כיצד אנו מנסים להתחזק באמונה שהכל לטובה, פנה אלינו ואמר, אני חייב לספר לכם מקרה שהרע לי, אשר לימד אותי מוסר גדול לכל החיים, כי אין לקצוף ואין להצטער על אף עיכוב או שינוי בתוכנית, כי הכל לטובה. פעם אחת הסתובבתי עם המונית בשכונת גבעת משה בירושלים, וחיפשתי מי זקוק לנסיעה במונית. הסתובבתי ברחובות, אך לא מצאתי לקוחות, עד שלפתע הודיע הסדרן כי יש הזמנה לנסיעה ברמות. מיד קפצתי ואמרתי לו, כי אני לוקח זאת. אמנם רמות רחוקה משכונת גבעת משה, אך זה עדיף מכלום. ומה לא עושים כשצריכים פרנסה? נסעתי עד לכתובת שקיבלתי בשכונת רמות, אלא שאז הייתה לי הפתעה לא נעימה, בניסיון גדול. אני רואה את הלקוח שהזמין את הנסיעה נכנס לרכב אחר. הוא התקשר לסדרן ואמר לו, כי כיוון שהוא ממהר והמונית עדיין לא הגיע, הוא נוסע דרך מישהו אחר. הרגשתי כי דבר לא הולך לי באותו יום, אין לי מזל, ועשיתי הכל הולך הפוך. חשבתי על עצמי, אלא שלא חלפו דקות בודדות, ובעודי מתחיל לצאת משכונת רמות, אני רואה שני אנשים הזקוקים למונית וצריכים אותי. כן בבקשה, לאן תרצו? שאלתי באדיבות, בתפילה שנסיעה הזו תצליח סוף סוף. אנו צריכים להגיע לחדר המיון בבית החולים שערי צדק. וואו. בשמחה רבה, אמרתי, והכנסתי אותם פנימה. וכשאני שמח על הלקוחות שנפלו מהשמיים לאחר שעה ארוכה של בצורת, הנסיעה הייתה שגרתית וטובה. הגעתי איתם עד לכניסת החניה של המיון, ואז יראה דבר שלא ציפיתי. בעודי יושב בתא הנהג ומקבל את הכסף, התמוטטתי. ופתאום, ובמקום, ואיבדתי את ההכרה.
1: וואו.
4: מכיוון שהיינו על פתח הכניסה למיון של בית החולים, נלקחתי במהירות אל בית החולים, שם התברר כי עברתי באותו רגע התקף לב. הובלתי אל חדר המיון, שם הצוות הרפואי החל לטפל בי, ובחסדי השם הצליחו לייצב את מצבי ולהציל את חיי. אתם שומעים כל דבר? הגעתי לבית החולים במצב
1: כזה. אז הוא אומר לעצמו מיד, אומר, כולנו אומרים לעצמו, הנה, הוא בהתחלה מרגיש איך שהיום לא הולך לו כמו שצריך, אבל הוא היה צריך לקחת לקוח מיוחד ונוסע עד לבית חולים.
4: בדיוק. הגעתי לבית החולים במצב קשה מאוד, סיפר לי אחר כך הרופא, שטיפל בי. ואמר, ממקרים רבים שאני מכיר, אם היית מאחר להגיע בכמה דקות בודדות, כנראה שלא היית כאן עוד היום.
1: וואו.
4: באותו יום הסתובבתי בצער, שרוטן בתוכי, מדוע אין לי מזל ומדוע לא הולך לי היום, מדוע אף אחד לא רוצה לנסיעה. הוא מתברר כי כל העיכובים היו כדי שלא אקח נסיעה שתביא אותי אל המוות. בורא עולם סובב את כל העיכובים והאכזבות כדי שיגיע לרמות, שם ייקח שני אנשים למיון שהם השליחים של בורא עולם להביא אותי למקום בו אנצל מהתקף לב. אמרו נא לי בבקשה, פנה הנהג המונית אל זוג שאיחר לחופה, האם אחר דבר כזה אפשר לחוס ולהתעצבן על עיכוב או איחור כלשהו? עד שהאדם לא מגיש על בשרו כמה השם שומר עליו ודואג לו, הוא מרבה לרטון ולחוס, אך הכל טוב ומושלם משמיים, אין כמעט ואין בערך, רק טוב יורד מלמעלה. חתם נהג המונית. ממשיך בעל הלון כנראה. דוד המלך פונה לנפשו בתהילים ואומר, מה תשתוכחי נפשי ומה תאמי עליי? נפש יקרה שלי, מדוע את נלחצת מכל דבר? מדוע יורד לך מצב רוח מכל בשורה לא נעימה ששמעת? מדוע את תומה ומתבלבלת מכל צער או דוח שקיבלת? אוכילי לאלוקים כי עוד עודנו, ישועת פניי ואלוקיי. תאכלי לאלוקים ותאמיני בו שאת עוד תביני כמה זה לטובתך ותודי לו על כך. זה נראה לך שלא קיבלו אותך לעבודה, אך זה כדי להביא לך משהו הרבה יותר טוב. זה נראה שהצ'קים חזרו והכרטיס נרסם וכולי, אך זה כפרת עוונות כדי להציל מצרה אחרת חלילה. צרה ויגון אמצא, אומר דוד המלך, ובשם השם אקרא. גם כשאדם רואה צרה, יגון ועצב, לא הולך לו כלום, המזל חסום, וכלום לא מסתדר. בשם השם, מידת הרחמים, אקרא. יש כלל...
1: וואו. האם המאזין נפל לנו מהקו? למעשה הוא כבר היה בסיום הדברים, האמת היא סיפור מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש. כן, להבין שכשאנחנו, יש איחור, אנחנו לא צריכים לכעוס עליו, ורדוני לעבור למאזין נוסף, למאזינה, נשאל את נתי מה מצבנו. יש לנו מאזין נוסף, נעבור למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. וואו, איזה סיפור מיוחד. נכון, זה התפרסם אחד עלונים, אבל אותו מאזין התחזק והחליט לשתף אותנו, ואכן חיזק מאוד. מאזין נוסף, לילה טוב.
5: הלו?
1: לילה טוב ומבורך.
5: כן, שלום. אני בשידור?
1: בשידור?
5: שלום. האמת שלפני כן אני אומר, אני קצת מתרגש, כי אני כמעט ולא, אולי זה פעם שנייה שלי בחיים שעליתי שאני עולה לשידור.
1: אז הנה, אנחנו כאן ביחד לעבור גם את ההתרגשות ולשמוע ולהתחזק.
5: כן, זה גם השגחה פרטית שבכלל אני, הרב לא יכעס עליי, אבל אני בשעות האלה יושן. ואני בדרך מין איזה נסיעה רחוקה, ובדיוק כזה הדלקתי, ואני שומע כאילו אמונה והשגחה פרטית, והם סיפרו על התפילין. כאילו בזה זה נפתח לי, ממש לפני רבע שעה זה.
1: כן, כן.
5: ויש לי כמה, יש לי סיפור מאוד מאוד חזק על זה, שהוא משולב בכמה סיפורים שממש רואים את יד השם בכל דבר. אז אני אתחיל.
1: אז הנה, לא לחינם, אתה פעם לא ישן, ואתה נוסע ובדיוק שומע, והנה יש לך הזדמנות
5: לחזק. ממש ככה, אני אומר לך, הנסיעה הזו, היום אני שאלתי את הרב שלי אם לעשות הנסיעה הזו, הוא אמר לי, אם יזדמן לך, תעשה. והנה, אני עשיתי את הנסיעה הזו, אני בדרך חזור, ואני פה בפקק, באמצע הכביש, ואני ככה מקשיב, ובדיוק שמעתי על התפילים.
1: הזדמנות לחזק ולהתחזק.
5: אז אני מכוון לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז ככה, אני מתפקידי, ברוך השם, השם מזימן אותי, שאני מלמד תלמידים בגילאי ה-13, פחות או יותר. אני לא אומר הכל מדויק, כי מכירים אותי, ואני לא רוצה ש...
1: אין בעיה.
5: לא שיש לי בעיה לנו בשידור, לא, כי מעורב פה כל מיני ילדים, אז אני רוצה לשמור על החיסיון.
1: עד רבה, רק פשוט, רק שנוציא מזה את הדברים הטובים שאנחנו יכולים ללמוד, כן.
5: יופי. היה לי לפני 3 שנים, יום אחר יום, בר מצווה, לשלושה תלמידים. וכמובן שהבנתי שאני חייב לדבר על עניין התפילין, כמה זה דבר גבוה וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו מניחים תפילין. וכל יהודי שמניח תפילין זה בשבילו כתר, באופן יחידי לפני השם. ואחד התלמידים היה לו קשה להניח תפילין, ואף על פי שכולנו מתרגשים, כל ילד שמניח תפילין הוא מחכה לזה בחיליון עיניים, זה תשוקה של כל ילד מגיל קטן להניח תפילין, והיה לו קשה, כאב לו ביד וזה, והוא סיפר לי, אומר לי, הרב קשה לי, אני לא מצליח, ורציתי מאוד לעודד אותו ולחזק אותו, וכמובן לחזק את כל התלמידים שלי. אז הלכתי לרב שלי ושאלתי אותו, הרב, מה אתה אומר? איך לחזק אותם? מה לומר? מה לדבר איתם? והוא סיפר לי, בזמנו זה היה, לצערנו שלא תקום צרה, אחרי השמחת תורה המצער שהיה לעם ישראל, אז הוא סיפר לי שהיה שם ילד בבארי, שהוא גדל בבית שלא כל כך שמרו מסורת, וסבא שלו הביא לו תפילין, והוא אמר לו שאם הוא רוצה לזכור שהוא יהודי, אני לא יודע את הסיפור במדויק, אני אומר לך מה אמרו לי, לכן שלא יתפסו אותי ככה, כי את זה אני לא יודע במדויק, אבל הבנתי שהוא ידע שהסבא שלו אמר לו ש... אם הוא רוצה לזכור שהוא יהודי, שידע שזה התפילין.
1: וואו.
5: וההורים שלו נרצחו שם, עליהם השלום, שמנקום דמם, וכל המשפחה שלו, והוא נשאר לבד עם התפילין, והוא ביקש שחלצו לו את התפילין, עוד היו מחבלים, והביאו יחידה שלמה, וממש מסרו נפש, והוציאו לו את התפילין. המפקד אפילו התנשק איתו, וחיבק אותו, וכאילו כל כך התרגש, שילד יהודי, במצב כזה, הזוי, מה שמעיין אותו זה היהדות, והתפילין, והקרבה להשם. כמה עם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא, ולא משנה איך הבן אדם נראה, ומה, כמה התשוקה שלו זה למצוות ולמה שהשם נתן לנו. ככה הוא אמר לי, לספר לתלמידים. ואוקיי, ככה הלכתי עם זה, זה היה יום שלישי, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא השם, מחר יום רביעי אני צריך למסור להם שיעור על העניין של התפילין. אני מספר להם את הסיפור הזה, תן לי עוד סימן, תן לי סימן, עוד משהו לספר להם. אני גר באזור ירושלים, יש לנו ברחוב בן אדם צדיק שפתח בחצר שלו משמרות הזוהר, 24 שעות ביממה יש אברכים שלומדים זוהר.
1: וואו.
5: שבת, חג, יום כיפור, הכל 24 שעות,
1: וואו,
5: מתחלפים.
1: וואו, מעניין.
5: משהו מטורף, באמת. נכנסתי לשם, אמרתי השם, אני פותח זוהר, מה נפתח לי? תן לי, סתם ככה, אני קורא. תקשיב טוב, אני פותח ספר, מה שנפתח לי אני קורא. הזוהר מביא, אני לא זוכר איזה פרשה זה היה, שיש מראה במסכת ברכות שאומרת, שעם ישראל שמניחים תפלין, עליהם נאמר, וראו כל העמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. אני אומר לך, קיבלתי צמרמורות בכל הגוף, אני אומר, שנייה, הרגע סיימתי עם הרב, ביקשתי עם הקדוש ברוך הוא שיתן לי סימן מה להגיד לתלמידים, אני פותח ספר, נפתח לי,
1: בדיוק זה על הנושא הזה.
5: בדיוק על זה, וזה בדיוק היה בתקופה שהיה מתח, לא ידעו, חיזבאללה, זה, לא, מה, מו, מי. אמרתי, יש לי מה לומר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, תגיד לתלמידים שאנחנו מנשים תפילין, העולם מפחד מאיתנו ולא יודע ממה, כי הרי בתפילין יש את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה היה אחד, זה סימן אחד. אני במקביל מאבד גם אחרי צהריים, ובדיוק באותו זמן למדנו על יחוד קריאת שמע, אתה שומע אותי ברור, כי בדיוק התחלנו
1: שומע בקריאה. שומעים ברור.
5: יופי, ברוך השם. אני מלמד גם אחרי צהריים, ולימדנו באותו זמן ללכות קריאת שמע, שיש מגן אברהם ויש אגרה. מגן אברהם זה זמן ראשון. עכשיו, אני מלמד את התלמידים. ואני אומר להם שיש עדיפות להספיק את הזמן הראשון. אז מחובתי, זה אם אני מלמד אותם, לעשות את זה אני בעצמי. נכון? כאילו זה א' ב'. אני לא יכול לבוא למסור להם שיעור, ו... אף על פי שגם סמן ראשני זה אשרנו ואשר חלקנו שאנחנו מספיקים. אבל אם אני מפוסר שיעורים, פחות בזמן הזה לבוא ולהספיק את הזמן הראשון. אשתי קמה מוקדם, היא יוצאת לעבודה. אני הייתי מארגן את הבת שלי, שולח אותה למעון, והולך להתפלל. עכשיו, כדי להספיק זמן ראשון בחורף, זה די מוקדם, הייתי הרבה פעמים מניח תלית ותפילין בבית, קורא קריאת שמע, יורד לקחת אותה למעון עם התלית והתפילין, והולך להתפלל. ובתפילה מספיק זמן קריאת שמע זמן שני, אבל הייתי מניח בבית כדי להספיק זמן קריאת שמע ראשון, לפחות עם תלית תפילין בבית. כך הייתי עושה כל יום תקופה די ארוכה. באותו יום, שזה היה בעצם יום שלישי, כמו שסיכמנו, שכחתי את זה באוטו. אתה חייב לשמוע עד הסוף, אפילו שזה טיפה זמן, אני אומר לך, אתה תעמוד דום. וכל האנשים יהיה חיזוק גדול. שמע, שכחתי את התפילין באוטו, אני קם בבוקר יום רביעי, יום חדש, אני אומר לעצמי, שנייה, אני רוצה להניח תפילין, זמן קריאת שמע ראשון.

0: בדיוק, בדיוק ברגע שהתפילין באוטו.
1: כן, התפילין באוטו, סליחה, ברשותך, אני אחנה כמו בן אדם, אני בשיא המקום צפוף, סליחה, ברשות כל המאזינים. התפילין באוטו, אני מוריד את הבת שלי, יש לי 5 דקות, אני מסתכל על השעון, יש לי 5 דקות להניח תפילין, עם זמן קריאת שמע ראשון. אמרתי, אוקיי, אני מוריד את הבת שלי, שם אותה באוטו, מוציא את התפילין, מניח ברחוב. לא אכפת לי, אני חייב להספיק זמן ראשון. מוציא את התפילין.
0: קבלה זה קבלה.
1: כן. לא יודע, אני פשוט הרגשתי שאם אני מלמד את התלמידים, אני חייב, לא יודע למה. חייב לעשות את זה, עם ישראל צריך מלא מלא זכויות. יש חיילים בעזה, היה תקופה לא פשוטה. אז אני, שאני מלמד תורה, מחובתי לעשות את החובה שלי. אז לפחות בדברים האלה, במסירות הזו. בקיצור, וככה אני שם את התפילין על הגג, מוציא את התלית, ברגע שאני מוציא את התלית, עוברת לידי מסעית, ונעצרת. ואני קולט מהזה של הנהג, מהקדימה, 3 אנשים מסתכלים עליי. לא ידעתי מי הם, לא ידעתי מה. אוקיי. אני שם את התלית, מברך, אשר קידשנו, מסתל ציון, להתעטף בציצית, ואני מתעטף. אני מסיים להתעטף, יורד בחור. ככה עם, ככה, אתה יודע, כזה, טרנינג כזה וזה, וציציות בחוץ, חמוד, מה זה מתוק. אומר לי, סליחה, אני יכול להניח תפילין אחריך? אמרתי לו, בטח, בשמחה. אז רבה. אני אומר לו, יש לי, אני קורא קריאת שמע, ואני אביא לך. קראתי, באמת שמתי את התפילין, ככה ברחוב, המצאית עצרה, הוא ירד, כמו סיפרתי לכם, אני קורא קריאת שמע, מחזיר את התפילין, ואני אומר לו, כך, אני הולך לשים את הבת שלי במעון, קח את התפילין אליך, תהנה, עכשיו מה הוא אומר לי? אני עד 13:00 פה, אנחנו עושים הובלה, אנחנו עושים הובלה פה לאיזה בן אדם בבניין ליד, אז אנחנו עד 13:00 כאן. אמרתי לו, בכיף, אני שם את הבת שלי במעון, אני חוזר, יש לך איזה 20 דקות, תניח, תתפלל מה שאתה רוצה, תביא לי את התפילין, אני הולך להתפלל אחר כך. תוך כדי הוא מספר לי, הוא אומר לי לפני פחות או יותר שנה, למה הוא בעצם לא הניח תפילין באותו יום, למה הוא ביקש ממני את התפילין. הוא אומר לי שפחות או יותר לפני שנה, שזה כאילו לפני 4 שנים מהיום, הוא התחיל לשמור שבת ולהניח תפילין. הוא בשלבי התחזקות, מתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר לי שהוא מכיר בחורים מנובה, מנובה, יש לו הרבה חברים שנרצחו שם, אני אומר את זה, אני אישית אומר את זה בכאב, השם ינקום דמה, מה שנקרא, והוא אומר שהוא לא נרדם בלילות, מצד אחד הוא אוכל את עצמו, הוא קשה לו להקל שכמה חברים נרצחו שם, מצד שני הוא אומר, השם החזיר אותו בתשובה, והוא שומר שבת ומניח תפילין, והוא עזב את זה. אז הוא לא מצליח, הוא אומר לי, לא נרדמתי בלילה, עד 5:00 אני לא נרדם, כולי מחשבות, והוא אומר, נרדמתי ב-5, ב-7 דפקו לי ההובלה, אמרו לי, תבוא מהר, צריכים אותך, יש הובלה היום. הוא אומר, לא הספקתי להניח תפילין, יצאתי בצער מהבית, הוא אומר, כל הדרך אני מבקש, ריבונו של עולם, תמצא לי מישהו, אני רוצה להניח תפילין. ואז הוא אומר לי, אני רואה אותך פה מניח תפילין מתחת הבניין שאנחנו עושים את ההובלה. מה זה? אמרתי לו, נתתי לו חיבוק, אמרתי לו אשריך, אמרתי לו השם אוהב אותך, מה תראה מה זה, התחזקנו, אתה יודע, דיברנו מלב אל לב, וכן על זה הדרך, נתתי לו את התפילין.
0: זה מדהים כמה הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה להגיע לעשות משהו, זה על הקבלה שלו, איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את זה בצורה כל כך מדויקת. וואו,
1: אני אומר לך, הכל אמת, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, הכל אמת, אני לא מגזים, אולי אני מחסר, כי אני בן אדם דייקן מטבעי, אז אני ממש הכל אמיתי, באמת, אתה מרגיש על הדיבור שלי שאני בוער, אני אף פעם לא עליתי לשידור, אבל זה הכל אמיתי, וזה לא יסתיים, תקשיב טוב, כבוד הרב, זה לא יסתיים. אני הולך לשים את הבת שלי במעון, אני חוזר, אני רואה את המסעית, בא לצאת, הבן אדם, הבחורצ'יק, הצדיק הזה, עומד עם התפילין ביד, אומר לי, אחי, אנחנו מחכים לך. הגענו לפה בטעות, הבן אדם לא רוצה שנעשה לו הובלה.
0: וואו.

0: זאת אומרת, הגיעו ממש רק בשביל התפילין, זה בכלל מטורף.
1: ממש. קיבלתי תשובה מהשם, מסרתי שיעור, הנחתי תפילין לתלמידים, בשיעור היה התרגשות, שמה שאם אתם המאזינים מרגישים עכשיו, התלמידים שלי הרגישו את זה בלייב. זהו, זה מה שיש לי לומר.
0: פילי פלאים, פילי פלאים, ובאמת זה חיזוק עצום מכל הכיוונים, כמו שאומרים, תפילין וקבלה וקריאת שמע, כל הדברים ביחד.
1: ותחשוב שאני לא, אני לא, אני יושן בשעות האלה, אני בכלל לא, אני לא, כאילו לא מאזין, לא, לא, לא, אמרך, הדלקתי, אמרתי, בוא נדליק, פתאום אני שומע, אתם מדברים על תפילין, אמרתי, טוב, אני חייב, אני אומר לעצמי.
0: השגחה פרטית, השגחה פרטית גם על זה.
1: אני אומר לעצמי, אין לי כוח עוד לשידור, אני כן יעלי, אני לא יעלי, אמרתי, יאללה, תצלצל, לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, והנה, אני פה.
0: עשית את זה, עשית את זה בצורה נפלאה ביותר, פלאי פלאים, ישר כוח.
1: תודה רבה לכם.
0: ממש חזק תנו, ישר כוח גדול. תצאו
1: להגדיל תורה ולפאר את שמו של השם, תודה.
0: אמן ואמן גם אתם, בהצלחה מרובה, ישר כוח. נצא לנעימה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן 03-500-93-93-03-500-93-93. נעימה נוספת ונמשיך.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו, הישר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: הלו?
1: כן, שלום
2: וברכה. שלום וברכה, הרב נחמיה. אני, כמו קודמי, בדרך כלל אנחנו ישנים בסקבי בנץ. היינו באירוע משפחתי, אז אני ברדיו, לשמוע קצת דברים בנסיעה, דברי תורה, יש פה דברים. אז אני...
1: זכות שלנו.
2: כן, מאוד נהניתי.
1: יישר כוח.
2: ואני רוצה גם לשתף, אני בדרך כלל בשבת, בבית הכנסת, פעם בכל שלנו סבב אברכים, שכל אברך נותן דבר תורה בקבלת שבת לפני ברכו.
1: כן, יש הרבה קהילות כאלה, זה מנהג משובח ביותר, כן? זה גם מרגיל את הצעירים לפעמים להגיד דברי תורה, זה דבר חשוב.
2: השבוע היה התור שלי. ואני תמיד מחפש איזשהו משהו של חיזוק, של אמונה. מחפש משהו לחזק את הציבור, לחזק את עצמי קודם כל. אבל מצאתי משהו מאוד שהיה קשור לפרשה, אבל אני אגיד את הסיפור. סיפור אמיתי, ש... באמת עורר שערה וחיזוק באמונה ודברים שמתמודדים איתם בציבור.
1: אדרבה.
2: ככה הסיפור. ילדה שהגיעה לגיל 18, עשו לה יום הולדת במשפחה. כשנגמר יום הולדת הלכו כולם, הילדה אומרת להורים שהיא רוצה לדבר איתה ביחידות.
1: וואו.
2: לא, נכנסו איתה, מה יש לך להגיד? היא אומרת להם, אני לא כזאתי. אתם חושבים שאני כזאתי? שאני חרדית, מאמינה, דתייה. לא, אני לא כזאת. אתם טועים. מה את מדברת? באמת, החלטתי שאני עוזבת את הבית ואני נוסעת להודו.
1: וואו.
2: אורי קיבוץ, זה בעלי, מה? מה? קוראים למקרה שולמית בת עמליה. עמליה, אמא אומרת, שולמית, מה קרה לך? את שכונה חרדית, סמינר חרדי, בית חרדי, מה את מדברת? אומרת, אתם טעיתם, אני לא כזאתי. נדמה לכם שאני חרדית, אני לא מאמינה, אני לא חרדית, לא מאמינה. היא מוציאה מהארון דרכון עם כרטיס טיסה.
1: צד אחד.
2: לוקחת המזוודה, אומרת שלום. ההורים בוכים, הלם קרב, לא יודעים איך לקבל את זה, מה עושים? למי לפנות? מה עושים? לא היה מה לעשות כבר. נתקע את הקשר, והסתובבה בהודו, וככה עובר חצי שנה, היא מסתובבת בין כל מיני מסגדים של בודו, כל מיני מקומות, מסתובבת במקומות חשוכים ואפלים. והנה עובר חצי שנה, היא פוגשת איזה חברה מהשכונה, גם כן אחת שירדה.
1: וואו, שמה בהודו.
2: כן. היא אומרת לה, היי, שולמית, מה שלומך? הצטערתי לשמוע מה שקרה לך. אמרת, מה קרה? אני לא בכך שהם ההורים, אני ניתקתי את הקשר, אני חצי שנה לא מההורים, לא כיפור, לא ראש השנה, לא יודעת שום דבר, מה קרה? מה יש לך? אמרת, אני מאוד מצטער, תגיד, אבל לא שמעת, אבא שלך נפטר. מה? אבא שלך נפטר? כן. זה קרה אחרי שבועיים שנסעת, הוא נפטר.
1: וואו.
2: כי בטח אני עשיתי לו את זה. ואז היא מחליטה, היא הולכת לסוכן נסיעות, היא מיד רוכשת כרטיס חזרה לארץ. היא מגיעה לארץ. זה היה לילה סגריר וקריר, והיא אומרת, אני הולכת ישר לכותל. היא מגיעה בחצות לכותל, רוח, גשמים קצת. היא מורידה דמעות ואומרת, אבא, ריבונו שלום תסלח לי. אבא תסלח לי, אני יודעת שמה שקרה זה בגללי. אני יודעת את זה. תסלח לי ריבונו שלום. אז היא מוציאה פתק וכותבת מכתב, ריבונו שלום תסלח לי. היא כותבת פתק והיא מבקשת סליחה מאבא ומהעולם. היא באה להניח אותו בכותל, הרוח הפילה את הפתק למטה לרצפה. אז היא מתקדמת, היא עם אנשים שם בצד ימין, היא מתקדמת קצת שמאלה לכיוון הגברים, היא שמה את זה, ופעם שנייה הרוח הפילה את זה. וואו. עוד קצת מתקדמת, שמה את זה שוב פעם, ושוב פעם נופל. ואז היא אומרת, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה לא... את הפתק שלי אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לקבל אותי בתשובה, אתה לא רוצה, אני רואה פה מה שאתה לא רוצה. אבל אז, היא ממשיכה לכיוון הגברים שם, היא עולה על כיסא, ושמה את הפתק שם בין למעלה שם, ליד הגברים, אבל גם נופל פתק. היא ניגשת להרים את הפתק, והיא רואה, כתוב שם, היא מזהה, זה כתב של אבא שלה. היא רואה כתוב שם, הבת של ריבונו של עולם, תשמור לי על הבת שלי, שולמית, מת עמדיה, היא נסעה להודו, תשמור לי עליה, תחזיר אותה, אני אוהב אותה, אני, אם היא תחזור הביתה, תחזור לה, לה, לה, לה, תחזור בעצמה, אני מקבל אותה, אני חולה את זה, אבל אני מוכן לסלוח למה שהיא עשתה לי. היא רואה את זה, היא אומרת, תגעילה תלות, שיבת הסיבות, איך זה יכול להיות שהפתק הזה הגיע? מה זה זה? זה לא משהו, זה לא משהו שמימי, איך זה? זה הכותל, זה השכינה, זה משהו שם, יש שם מיליוני מלאכים בכותל, זה לא ככה סתם. זה משהו בו קורה פה. זה לא סתם. ואז היא חזרה, ואז היא מספרים לה בבית, שמיום שנסעה להודו, אבא היה מגיע, כל יום לכותל, וכל יום שופך כוס דמעות, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותה, שישמור עליה, ויחזיר אותה. יחזיר אותה. ככה, היא אומרת, היא הולכת ככה כל יום שבועיים, ואז הוא קיבל אירוע מוחי, הוא לא שרד את האירוע מוחי, והלך לעולמו. הסיפור הזה, הוא מתקשר לפרשת השבוע. כתוב שם, בעלותך את הנרות, שמדיק, שהכהן מדיק את הנרות, הוא צריך לראות שהשלהבת עולה מאליה. אומרים רבותינו ברמז, האור התורה, המנורה זה אור התורה, אבל המחנך, הוא צריך לא לעזוב את הילד, ההורים, המחנכים, שמגדלים את הילדים לתורה, הם צריכים, שמקשה, את אומרת, להדיק את בעלותך, להירו שיבת הנרות, שהנה כבר היא לא להדיק אותו, עד שהוא עולה, שהשלהבת עולה מאליה. זאת אומרת, לא שמים לב לילדים, חושבים שהוא בסדר. לא שמים לב. אבל פתאום מגלים שזה לא, זה כאילו, יש שם רוחות רעות בחוץ, יש חברה, יש כל מיני מכשירים לא טובים, יש דברים לא טובים. אבל לכן התורה מצווה שהכהן, שהמדיק את המנורה, הוא צריך שתהיה שלהבת עולה מעליה, לראות שהילדים כבר נדבקו חזק בתורה, בתורה, במידות שלהם, בהשקפות שלהם, לא לעזוב אותם, אל מול פני המנורה, הוא לא עוזב את הילד, הוא כל הזמן מול פני, מסתכל עליו, בודק אותו כל הזמן.
1: מול פני המנורה.
2: פירוש שני זה לעשות מדרגות, המנורה ונמוכה, עם 1.30 מטר, למה צריך מדרגות? כמה המחנך, המדליק, הוא צריך להיות קצת מורם, הוא צריך לשמש דוגמה, שהילדים יהיו מושפעים, אבא צריך להיות, איך אמר לי אחד, אמרתי, תשמע, אני לא הולך שבועות, אני עובד קשה, אבל בנים שיכולו ללמוד בליל שבועות, אמרתי, אני מוכרח ללכת איתם ביחד. היה קשה לו, הוא איש עובד. אבל הילדים הלכו ולמדו במרץ, יש בני ילדים טובים, למדו כל הלילה. ואני הלכתי איתם, כי אני מוכרח לי, הם ילמדו ואני אישן. אז זהו, צריך לשמש דוגמה, כדי שהחינוך ישפיע, וזהו, שתי דברים. לשמש דוגמה, מדרגות, והאוצחה זה מדרגות, תהיה מורם, תשמש דוגמה, ודבר שני, לא לעזב אותם. עד שתראה שהם חזקים, וזה הסיפור של שולמית בעל עמליה, שבא ללמד אותנו לא לעזוב את הילדים, כי חושבים שהם בסדר. מה שאמרה הבת לאמא, אמא, אמרה לה עמליה, אמא, את חושבת שאני כזאת? אני לא כזאת. אמא, בהנה, מה זה? מה, בשכונה חרדית? את לא כזאת? מה, אני לא מאמינה, מה זה? מה, איך זה? איך הגיע לכזה בצו? לא שמים לב לילדים. זה המוסר והמסר, להסתכל על הילדים, לא לעזב אותם, עד שהם רואים שהם חזקים בהשקפות, באמונה, וזה להצליח לחנך את הילדים.
1: פלאי פלאים, פלאי פלאים, ישר כוח עצום. חיזקתנו, תודה, תודה. ערב טוב ומבורך, והצלחה מרובה. תודה, תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: כן, שלום. קודם ישר כוח לתוכנית הנפלאה והמחזקת. אבל הרב תמיד אומר, לא צריך סיפורים ככה מפוצצים, גם סיפורים מהחיים, הם גם סיפורים טובים.
1: בכלל לא, כן.
3: כן, ואני כל הזמן, שוב, אומר שכל אחד יכול לכתוב ספר על ההשגחה הפרטית, כל אחד בעצמו. ובדיוק, אז יש לי סיפור ממש פרטרי מהשבוע, סיפור בתוך סיפור, שתי סיפורים קטנים. וזה מתקשר גם לשבת. אני הייתי צריך טיפול שיניים. הרופא שלי, יש לי רופא שקבוע, אני הולך לטיפול שיניים. והוא כבר התבגר, אומר שאני לא יכול, ניסיתי כמה פעמים, תור לכמה חודשים נותנים, הוא מטפל רק קצת. טוב, לא היה לי ברירה, כבר חור גדל, חור גדול, וגם זה חור שהם עשו לי סתימה, והוא נופל, טוב, לפני כמה שנים. החלטתי למצוא רופא אחר, למזלי, ברוך השם, סייד בשמייל, אני מתקשר למחרת אשתו. אני השתדלתי, זה לא היה לחשבון לימוד, והפסקת צהריים, אני אברך, שיהיה באחד וחצי בדיוק.
1: שיש תור אצל רופא אחר, כן.
3: כן, רופא אחר, לא אצלו, לא היה, אבל נתנו להיות בשביל הרופא הקבוע שלי עוד כמה חודשים. זה לא שייך. טוב, אחד וחצי בדיוק, מתאים, אני מסיים ללמוד. אשתי אמרה, לא תדע לך, זה מקום שאין חניות שם. חבל שאתה תצא באוטובוס, יש לי רכב, חבל, לא כדאי. אבל מה שלמדתי עד מאוחר, נשאר עוד כמה דקות, ורציף גם יחידו שם, שלאחר לתור, אחד וחצי התור, אמר, עד שסיימתי ללמוד, היה מאוחר כבר, אמרתי, אין דבר, צריך לקחת את הרכב. אשתי אומרת, לא תמצא חניות, אין חניות שם, אין סיכוי, זה מקום מאוד צוען. אמרתי, נתפעל בו העולם, שלא יחידו לשם. ממש היה סייד ישמעיה, ממש הגעתי, מישהו עמד לחנות באיזה מקום, ביקשתי לו שזוז טיפה שאני גם יוכל להיכנס, וממש מתחת לרופא שיניים היה תור, עליתי בדיוק אחד וחצי, אני אצלו. סייד ניסים, ניסים ונפלאות. היה פה כמה ניסים באותו יום, שכנראה התפללתי אותו יום בצורה, טוב, אני עולה לרופא, והוא מתחיל לספר לי סיפורים, שהוא עוד לא בדק בידה שאין השן הזאת, צריך לעשות ככה, ככה, כולם לוחם 3,000, בשבילך אני אתה עברך, אני אצלך 2,500, הוא מנסה לשכנע אותו שאני אעשה את הטיפול, אני מוגזם, אני אומר לי שזה סתימה רגילה, גם אפשר לעשות, לא, אני לא עושה, אני לא עושה דברים לא טובים, טוב, תראו, תן לחשוב, אני מוגזם, אפילו אמרתי ממנו, התקשר לרופא שלי, לא יודע, היה לי כזה שיגעון, אמרו לי עוד כמה חודשים לשתור, מה עכשיו תתקשר? ירדתי למתכוונתי אפילו בחוץ, מחוץ, לצאת מחוץ לדלת קשר. כי זה לא מסכן בעיניי, לא, כל גם הוא ראה לי שהוא מספר הרבה סיפורים, במקום מדי מסל שכנע, הכל היה נראה לי כל הסיפור שם, טוב. התקשרתי, יצאתי החוצה, ישבתי ברכה, מתקשר לרופא, דבר שהוא לא הגיוני בכלל, אמרו לי, תור לכמה חודשים, אמרו לי, יש רק. טוב, אני מתקשר, עונה לי אחות, אומרת לי, תראה מה זה, התפנה תור למחר בבוקר, זה היה 2 בצהריים, שיצאתי מהרופא 1:30, מחר ב-8, נפלא, מתפללים, כמובן, לא לפני התפילה, מתפללים, איך דיבר, מה זה, זמן מגן אברהם, ברוך השם, ככה, כמי מתפעל, ובדיוק ב-8 הולכים ל... אני אספר בתוך זה עוד סיפור, זה ממש נס בתוך נס, באותו יום גם, איזה מישהו חבר, אני בכלל לא מחליט סיפור בתוך סיפור, כי ב-5-8 סיימתי תפילה, 10-8, עד שהגעתי לרופא, בתוך היה את הנס השני. זה ממש כאילו, סייד ישמעי. נס בתוך נס. אז עוד לא נגמרתי, אם הרופא זה לא הנס, עוד לא עד הנס הגדול, עוד מה נספר מהרופא מה היה מהרופא. כל אופן, אבל זה כל כך מתאים, כי בדיוק ב-10-8 היה לי עוד נס. יום לפני כן, באותו יום גם, חישר לאיזה חבר, הוא יודע, אני קצת, ברוך השם, תסק בסתם, ולשם שמיים הרבה, כי גם זה סיפור לפני עצמו, ניסים של סתם, יש שם מי שמתסק בסתם, יש המון המון המון ניסים.
1: מתעסקים בקודש ממש, כן.
3: ממש, הרבה ניסים, המון המון ניסים, זה אחד הניסים שקרה גם בנושא של סתם. איזה חבר אמר לי שבדיוק אח שלו עבד לו התפילין, בחוץ לארץ, הוא חנן, אם אני בקרב סופר, יודע שאני קצת מכיר, אני קצת, בשביל עצמי, למדתי את הנושא, פשוט גם אני, כמה פעמים פסלו את התפילין, כל פעם אני הולך לבדוק, אמר לי, פעם אמרו לי, זה מגיע, עד איך למגיע הזה, הוא פוסל לכולם את התפילין, דווקא אליו אני הולך. ובאמת, הוא מצא לי בעיה, ואז החלטתי שאני נהיה מתמחה, כל פעם פוסלים לי את התפילין, אני רוצה לדעת להבין מה זה תפילין.
1: אם המאזין איתנו, שהוא נפל, אולי ננסה להחזיר אותו ככה, יש לנו ממש דקות ספורות לסיום התוכנית, אז אם נצליח להעלות אותו, אם פנחס מצליח להעלות אותו, אם לא, אנחנו נצטרך כבר לומר את מילות הסיום, ואנחנו ריקינו לנס הגדול שהוא סיפר על לרופא שהוא היה צריך להגיע, אבל לא הצלחנו, אולי נקווה בזאת השם שבוע הבא שנוכל לשמוע, כי שסיפור הנשמע מאוד מאוד מאוד מעניין ומרתק, עם סיום של השגחה פרטית מאוד מאוד, זה שקבול אותו כבר ליום אחרי זה עצמו, היה דבר מיוחד, ואיך אומרים, סייעת הנשמע והשגחה פרטית, אבל הוא אמר שזה עוד לא היה הכל, היה עוד, היה עוד כמה דברים מיוחדים שעוד לא שמענו, וטוב, נפל מהשידור, לא הצלחנו. אז כן, אנחנו לקראת סיום התוכנית, ומתך בלילות שוב פעם מאזינים רבים שעלו וסיפרו ושיתפו הפעם דווקא כמה וכמה סיפורים על התפילין. באמת אולי מאזין אחד רדף מאזין אחר שהזכיר סיפורים של תפילין, סיפורים מיוחדים מאוד. שמענו גם סיפור מפחם קניבסקי מדהים על ילדים, שזה באמת היה מרגש ביותר, איך שמשפחה, ההורים, הרופא אמר להם שאין להם סיכוי לילדים, ורפחיים אמר להם, איך בחיים זכר צדיק לילוח אמר להם לבדוק את התפילין, ששם ראו טעות בדיוק בבית הרחם, ולאחר מכן כשתיקנו ברוך השם ילדים, יש להם כבר 6 ילדים. זה סייעתא דשמיא מיוחדת, שמענו ממש סיפורים אחד אחרי השני של אמונה והשגחה פרטית, אמונה בגדולי עולם. הצוות שאיתנו, שליווה אותנו, צוות הרגיל והנפלא והמקצועי, פנחס בינדר שהיה לחלק הטכני, נתי שולמן שהפיק אותנו, על הפיקוח הטכני היה דוד ויטו, ולכם המאזינים, אלה שעלו ושיתפו אותנו וחיזקו אותנו ועשו מעשה עצום של מזמור לתודה ברבים, כמו שאומרים, התודה והברכה, ולכם המאזינים, אלה שהיו בצד השני של המיקרופון, במקום של ההזנה ששמעתם והתחזקתם איתנו כולנו ביחד, וזה מדהים כמה שמאזינים עולים ואומרים, כן, אני בשעות כאלה על פי רוב ישן וככה, ובדיוק אני בדרכים, אבל אני רוצה לשתף, שמעתי ואני רוצה גם אני לשתף, ואנשים שיתפו אותנו דברים נפלאים ומיוחדים. התודה להם ולכם, לכולכם. המשך ההזנה הרבה ומועילה. תודה רבה, לילה טוב ומבורך.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם, שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. עוד שיעור של חיים באמונה, כדי שנתחזק כולנו להיות תמיד שמחים, שלווים, שקטים ושעננים, לברך לכל העוסקים במלאכה. שמשתדלים עבור השיעור, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם משלות ליבם לטובה ולברכה. היום בעזרת השם נדבר בנושא של התפילה. יש גמרא, גמרא אומרת ולוואי, גמרא בברכות בדף כף א', ולוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. כך אומרת הגמרא, הלוואי שהאדם כל היום יהיה סגור בתפילה. לכאורה, מה הכוונה כאן? הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, וכי אפשר כל היום להתפלל. אדם צריך ללמוד, צריך לעבוד, צריך... אז יש בן איש חי מאוד מאוד יפה וחזק. בן איש חי, יש לו ספר שנקרא בניהו על אגדות הש"ס, בברכות, בדף וו, הוא כותב ככה. הוא אומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. אז הוא שואל, כמו ששאלתנו, כמו שהזכרנו קודם, איך יאמרו כן, וכי אפשר להיות דבר זה? אדם יכול כל היום להתפלל? מתי יעסוק בתורה? מתי יעסוק במלאכתו? רק אומר רבי נשחי ככה, אך הכוונה היא על דרך מה שאמר הכתוב, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יש לנו מצווה לזכור את השם, לא לשכוח את השם, כמה שיותר. לזכור שיש אדון, יש בעל הבית, כי סוף סוף אנחנו מקבלים את הכוח ממנו, מקבלים את העצות ממנו, כמו שאומר התרגום, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הכוונה שהוא זה שנותן לך עצה לעשות חיל. אתה הולך ועושה עסקים, כמה טעויות אפשר לעשות? כמה דברים שבסופו של דבר אדם יראה שהוא חושב שהם טובים, בסופו של דבר זה יוצא לו מזה הפסדים גדולים. לכן, כל האלה שמצליחים, זה מפני שהשם נתן להם את העצה הטובה איך להרוויח. וזה מה שאומר הפסוק, תזכור שהשם הוא נותן לך עצה איך לעשות חיל. אז הרב מפרט את זה בצורה מאוד נפלאה. הכוונה, אם האדם בעל מלאכה, שהוא נגר, מסגר, לא משנה מה, קבלן, ורואה כל הכלים של מלאכתו מונחים לפניו, הכל, למשל צורף, הרב נותן דוגמה של צורף, שיש לו את החומר גלם של הזהב, של הכסף, הכל מונח לפניו. אל יאמר, הטבע מחייב בוודאי הגמור, שיעשה הכלי ואשלים אותו. מה חסר לי? אני בקי במלאכת הצופרות. יש לי פה את החומר גלם של הכסף. יש לי את החומר גלם של הזהב. מה? יש משהו שיעצור שהמלאכה לא תסתיים על הצד הטוב ביותר? מה? אין מחסור לפעולה אלא הכל מזומן לפניי. וכל שכן, אחרי שכבר אני ישב ואתחיל במלאכה, אל יאמר כן. אומר הרב בן איש חי, אל יחשוב לומר, בוודאי אשלים את הכלי, והרי הוא כאילו נעשה ונגמר. אלא יחשוב, שאם לא ייתן לו הקדוש ברוך הוא חיות וכוח, לא יעשה מאומה. האדם צריך לקבל כל פעם חיות וכוח מהקדוש ברוך הוא בחדש. אם לא תקבל מהקדוש ברוך הוא כל פעם כוח וחיות מחדש, אתה לא תעשה כלום. ועל כן אומר הרב, ראוי שבכל רגע, אפילו בשעת העסק, יתפלל אל הקדוש ברוך הוא בלבבו. לא חייב שהתפילה הזאת תהיה בפה. לא חייב שאתה תוציא את התפילה בפה. וזה מה שאמרו חז"ל, והלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, הכוונה בלב. שהלב שלך הוא נשפך לשם בשיחה פנימית. שמה? שייתן לך את החיות ואת הכוח להשלים את העסק כמו שאתה רוצה. וכן, אם יש לאדם חנות למכור, כל מיני חפצים, אם זה ירקן, אם זה מקולת, והחנות פתוחה בשוק ומלאה מכל מין ומין מהחפצים שצריכים לבני אדם, ובני אדם עוברים ושווים בשוק, הל יאמר אדם, תראה, יש לי כזו חנות במקום כזה מרכזי וכמה עוברים ושווים פה. הטבע מחייב שבוודאי ימכור את הסחורה שבחנות ואני ארוויח. לא, אלא כל רגע ורגע יתפלל בליבו לשם יתברך שייתן לו כוח וחן והצלחה שיוכל למכור ולהרוויח בסחורתו, שהשם ייתן בלב האנשים לבוא ולהיכנס וימצא חן ביניהם הסחורה וגבו ימצא חן ביניהם והמתאיר יתאים להם. כל זה צריך תפילה בלב, וזה הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ועוד הוא נותן דוגמאות נפלאות, וכן אפילו אם הוא הולך ברגליו לצאת לשוק או לאיזה מקום בשביל איזה עסק, אדם הולך ברגליו, אל יאמר הרי רגליי הולכים בלתי שום מחוש, ברוך השם אין לי שום כאבים ברגליים, העיניים רואות את הדרך, הדרך ישר לפניי, הטבע מחייב שאלך אתה למקום שאני רוצה ללך ולהגיע שם, אז מה, יש מה שיעצור את זה? לא, אלא יתפלל בלבבו להקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע בלבבו. שוב פעם הוא אומר, בלבבו. הוא לא, הרב לא מעייף אותך שכל הזמן תוציא מילים מהפה, זה יעייף אותך. לא צריך, אל תתעייף. בלב. בלב שלך תתפלל השם בכל רגע ורגע שייתן לך כוח ללכת ולהגיע למחוז חפצך בלי אונס ועקבה. כמה פעמים בן אדם עוזב את הבית, אומר לבני הבית, כן, אני הולך לכמה דקות איזה פה, או איזה חצי שעה לסדר איזה משהו, סידור באיזה משרד, ואני כבר חוזר. עובר שעתיים, שלוש, ארבע, אבל אדם עוד לא חוזר, חוזר אחרי חמש שעות. מה קרה? אמרת שאתה חוזר תוך... מה אני אגיד לכם? בדיוק היה הפסקה, בדיוק הפקיד הלך, בדיוק היה צריך ללכת לאיזה מקום, ועד שהביאו פקיד מחליף, עיכובים ועיכובים ועיכובים. פשפרים בן אדם חושב, אני הולך לסדר סידור שתוך רגע אני חוזר. זה לא ככה. תפלא בלבבו, לקדוש ברוך הוא, בכל רגע ורגע, שייתן לו כוח, שילך למחוז חפצו בלי שום אונס ועקבה. יותר מזה אומר הרב, אלא אפילו אדם על השולחן עומד לאכול והביאו לפניו תפשיל מתוקן וסידרו אותו לפניו והוא כבר רוחז בכף מלא התפשיל בידו וגם הניח את התפשיל בתוך פיו, נו מה יותר מזה? כבר התפשיל בתוך הפה? לא לא לא לא לא, גם כן יתפלל בכל רגע ובכל לגימה. תתפלל בכל רגע ובכל לגימה שייתן לו הקדוש ברוך הוא כוח לבלוע מאכל, ושהמאכל ירד לשלום לחדרי ביתנו במקום הראוי לו, שהכל ילך למקומו, את הפסולת למקומו, האוכל למקומו, ויהיה מהאוכל הזה. לכן על דרך זה בכל דבר ודבר, כפה הוא הזכיר לפלוע את המאכל. אני יודע על עצמי, אני היה שנים שסבלתי מהאוכל שהיה נתקע לי בוושת. כן, כן, האוכל היה נתקע לי בוושת ולא ידעתי מה זה, וזה היסורים נוראים. אני, לשתות מים זה לא שייך, המים נפלטים החוצה כי הוושת סתומה נעצרה באוכל והאוכל לא יורד למטה, וכמה שאני מכניס את האצבע לפה ומנסה להקיא, לא יוצא, זה תקוע שם, זה חונק אותך, זה צער נורא. והיום עד שברוך השם, השם אחרי תקופה עשיתי גסטרו, את הטיפול הזה שמכניסים בתוך הוושת את ה... והתברר שזה סוג צרבת, אז יש כדורים מיוחדים לצרבת שכשנותנים אותם, זה ברוך השם מאז הקדוש ברוך הוא רופא והוא מרפא שרווח לי בדבר הזה. אבל בכל אופן, אדם כבר מביא את הכף לפה, כבר האוכל בתוך הפה, אתה צריך לפלל השם שזה יעבור לשלום דרך הוושת, שלא יהיה חז ושלום שום מעצורים, שהכל ילך למקומו במקום שצריך. כל זה צריך תפילה. תראה מה שכותב הרב. יתפלל בכל רגע ובכל לגימה, שייתן לו הקדוש ברוך הוא כוח לבלוע מאכל ולהורידו לשלום, כאילו הוא הולך עכשיו איזה קילומטרים, כן, להורידו לשלום לחדרי ביתנו במקום הראוי לו. לכן על זה הדרך בכל דבר ודבר, אומר הרב, הן בדברים הנעשים בבית, הן בדברים הנעשים בחוץ, הן בדברים הנפשיים. אוהו, אדם כמה צריך להתפלל השם שיהיה לו מצב רוח טוב, שיהיה לו שמחה, שיהיה לו חיוך על הפנים, שלא יהיה רגזן ולא יהיה צועק, ולא... שילך כל יום שהשם יזמין לו בחוץ. איך הרב אומר, דברים הנעשים בחוץ, שהשם יציל אותך מפגע רע. הנה אתמול מישהו סיפר לי, איזה נהג מונית אחד מספר לי, שהוא נסע ונתן איזה דפיקה קלה לאיזה אוטו, ממש לא רואים שום דבר, והוא יצא משם בכעס ורגז עליו, כעס עליו וטינף את פיו עליו, אותו אחד ש... לא עשה לו כלום, ממש לא עשה לו כלום. אז הוא כבר לא יכל לצאת, יצא מהכלים וכמעט עיקה אותו, ומריבה ומשטרה. כמה אדם צריך לפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מפגעים רעים. הרי ברגע אתה יכול להסתבך. אדם בדרך כלל הוא חסר סבלנות, אדם אין לו אורך רוח. אדם בקלות יכול להגיע למצב של עצבנות ואפילו לפעמים מרמת ידיים. אז אדם נוסע לו ככה, נוסע לו לשלום, נוסע בשלווה. פתאום פה יכולים להסתבך הכל, איזה משטרה וחקירות ותלונות וכנסות. מה לא יכול להיות? ממה? אדם, מה קרה לי? תוך 10 דקות התהפך עליי כל היום וכל העולם. זהו, זה אומר הרב. תפילות הן בדברים הנעשים בבית. הבית זה גם קשור הרבה לאישה, שהאישה תפלל השם, אפילו בלב, תראו הרע וקל מעלינו, אתה לא חייב להוציא את זה בפה ולהתעייף. אני השם, חוקר לב, בוחן כליות. הקדוש ברוך הוא יודע את הלבבות ואת הכליות של בני אדם, יש מה שנקרא בטרם יקראו ואני אענה. עוד לפני שבן אדם קוראים לשם, עוד השם יכול לענות להם. אז תתפלל לקדוש ברוך הוא. אישה בבית, תני תפילה לשם שהבישולים יהיו טובים והכל יהיה טוב. תראו לעצמכם אישה מכינה בצל, שורף לה העיניים, מכינה בצל כדי לשים עליו את התפשיל אחר כך, ונו, שמה את הבצל בתוך הסיר, ככה מתחילה לחמם את זה, פתאום שוכחת, נשרף הבצל, נו, כל היום התהפך לה. מה, עכשיו לא בא לה לעשות עוד פעם בצל ועוד פעם לשרוף את העיניים, אז אין אוכל היום. נו, אז בא הביתה. מה יש היום לאכול? אין, תאכל סרדינים. נו, מה סרדינים? מה, אני כל היום עובד? מה סרדינים? מריבות, קטטות, ממה? נשרף הבצל. למה נשרף הבצל? כי את לא מתפללת, את לא מתפללת. אישה קמה בבוקר, מכינה את הילדים לבית ספר, את הילדים לתלמוד תורה ללמוד. צריכה לפלל, תקום קצת יותר מוקדם, תני תפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהם יהיה שקט, שהילדים יהיו רגועים, שהכל ילך לשלום. כמה, מלבישה אותם, פתאום ילד שופך קקאו על עצמו, פתאום זה נשמע, פתאום הילדים מריבות, קטטות, מכות, בא, ניהלה, איזה גן, טוב, עבור, נהיה הבית. להקדים תפילה, להקדים תפילה. אין דבר שלא צריך תפילה, כל דבר צריך תפילה. אז זה מה שאומר. דברים הנפשיים, מה זה נפשיים? כמו שאמרנו קודם, אדם יש לו חרדות, שיתפלל ריבונו של עולם, תן לי יום טוב היום, יש לי איזה אירוע, יש לי משהו שהחרדות עכשיו לא יכנסו לי בראש, ולא יבלבלו אותי, יש לי לנסוע פה, יש לי לנסוע לשם, שהכל יהיה שקט, רגוע, וכו' וכו', וכן הזה הדרך. הן בהקצתו, הן בשנתו, אדם אנשים לא יכולים לישון, לפעמים לא יכולים לישון, יש נדודי שינה, יש איזה מין עצבנות כזו ולא יכולים לשאול, אז מה אדם? תפלל השם, בלב, לא צריך אפילו להוציא מילים, בלב שלך תגיד בראש של עולם, בבקשה, אתה מפיל חבלי שינה על עיניי, תן לי לישון, זכה אותי לישון, אני רוצה לקום מוקדם, יש לי ללמוד, יש לי לעבוד, יש לעשות דברים שצריך לעשות, שלא לא יהיה לי נידודי שינה ואתגלגל במיטה מכאן לכאן, מכאן לכאן, אלא פלל. לכן אותו דבר והקיצור, איך שאתה קם בבוקר, בראש של עולם, מודה אני, תודה רבה על הנשמה שנתת לי, תן לי יום טוב, תן לי יום ככה חזק, מוצלח, בלימוד התורה, יום מוצלח בתפילה. כן. זה מה שאומר הרב, אף על פי שרואה הכל מוכן ומזומן לפניו בלתי מחסור. אפילו שאדם רואה שהכל מוכן ומלבלי מחסור, עם כל זה התפלל הקדוש ברוך הוא בכל רגע בלבבו על הצריך לו, כל הזמן ייתן תפילה על מה שצריך לו ועל מה שרוצה לעשות. ועל זה אמרו חז"ל, על כל נשימה או נשימה תהלל יה. כן, המחשבה של האדם היא רצה מאוד, זה לא זה נעשה בשברירי שנייה. אדם חושב רגע מחשבה, תודה, תודה לשם, תודה לשם, זה דברים שאדם יכול לעמוד בהם. ועל זה אמרו חז"ל, ועל זה הצטווינו בתורה הקדושה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו שלא נשכח, לא נשכח, שכל הזמן נזכור את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל. הזכירה הזו היא מביאה סייעתא דשמיא, ועכשיו מסביר הרב ואומר, על זה אמרו חז"ל, והלוואי שיתפלל האדם כל היום, לא על התפילה שבפה כאמרי, אומר הרב בן ישחי, לא התכוונו חכמים על התפילה שבפה, אלא כוונתם על תפילה שבלב, כלומר שהאדם מצפה ומייחל בלבבו, בכל רגע לקבל מהקדוש ברוך הוא חיות וכוח. שהאדם בלבבו יהיה לו ציפייה, תקווה, בקשה, הן בדברים הנפשיים, חוזר הרב ואומר, הן בדברים הגופניים. כמה אדם צריך כל יום תפילה, ריבונו של עולם, שלא יתפס פה הגב, שלא יתפס פה השריר, שלא יתפס לי פה הרגל, שהכל ילך כשורה, שאני אלך טוב, ואני אבוא טוב, ואני אשמע טוב, ואראה טוב, וכל החושים יעבדו, ויהיה לי חילוץ עצמות, להרגיש טוב. כמה צריך תפילות לכל זה? אז הרב אומר לנו, נכון, זה בפה, זה יעייף אותך, מה? כל הזמן תדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, זה מעייף. בלב. אז מסביר הבן איש חי, והלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, היינו בלב, שלפחות הלב שלך יהיה בתפילה לקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, וזו התוחלת והתקווה שמצפה ומייחל ומקווה לכוח שייתן לו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תצפה ותקווה, אפילו שהכל לפניך, שישם ייתן לך את הכוח. זהו עניין התפילה שדיברו חז"ל בעניין הזה. כמה זה חשוב, איזה קטע נפלא. כמה זה חשוב שאדם באמת יפנים את הדברים וידע שהתפילה היא יסוד כל היסודות. קראנו בפרשה לפני שבועות, על שנת השמיטה, אז כתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, כן, שנה שלמה, לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים, מה נאכל? אז וכי תאמרו מה נאכל? אז התורה מבטיחה, אל תדאג, השם ייתן ברכתו ויעשה את התבואה לשלושת השנים. מקשה הצדיק רב זושא מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך, מה התורה צריכה להאריך שישאלו מה נאכל? התורה תגיד, תשמור שמיטה וצוותי את ברכתי בשנה השישית. מה זה וכי תאמרו מה נאכל? אז מביא מהבאר הפרשה בשם הדעת משה מקוז'ניץ, שהכוונה, הקדוש ברוך הוא בעצם מתאבה לתפילתם של ישראל. ולכן בכוונה לא מספק להם צורכיהם בדיוק, מונע מהם את ההשפעה, למה? כדי שיתפללו, ועל ידי זה הם יתקרבו יותר לקדוש ברוך הוא, כי השם רוצה שיתפללו אליו. ולכן תקש שהם מתפללים, השם עונה להם ונותן להם את מה שהם רוצים. אז זה אומר, וכי תאמרו, זה לא שאלה ותשובה, אלא הכוונה וכי תאמרו מה נאכל, הכוונה שתתפללו. כאשר תאמרו ריבונו של עולם, מה נאכל? ויהיה לכם תפילה לשם, וציוויתי את בריחתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, וכי תאמרו מה נאכל, הכוונה תפנו לקדוש ברוך הוא בתפילה, בתחינה, מה נאכל? אז הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות. וכיוון שהוא אוהב את התפילות, אז וציוויתי את בריחתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. שבנו להמשך השיעור, לחיות באמונה, ואנחנו הרי בנושא של התפילה, נושא מאוד מאוד חשוב, כמה אדם יכול על ידי תפילה להרוויח. בספר באר הפרשה מביא שמעשה, סיפור. לפני כן הוא מביא בשם שבט הלוי הרב אוזנר, שהיה תמיד החזון איש רגיל לכל מי שבא אליו, פונה אליו על איזה צרה או גזרה, לא משנה. הוא היה אומר, נו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו על זה. הכל בפשטות, נו. מה אתה שואל שאלות? מה אתה צריך לעשות? בא לך איזה צרה? בא לך איזה גזרה? נו, תבין לבד שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. זה היה הכי טבעי אצלו. אז הוא מספר סיפור. בא למעשה, יהודי אחד היה לו בן בחור שמאוד רצה בערב פסח שיהיה גביע מכסף לליל הסדר. הוא בא לבית.

שלפני כמה חודשים הוא ראה סיפור, וזה תוכן הסיפור, שבאחד מהיכלי הכוללים שברשות אחד הגאון מראשי הכוללים, הוחלט לחזק את השמירה של הזמנים שהאברכים באים לכולל ללמוד, לחזק את הזה בזמן חנוכה. והודיעו שמדי יום יום בחנוכה, כי חנוכה זה קצת ימים שקצת יש רפיון, אז כדי לחזק את הלימוד התורה שלא יהיה רפיון, אז הודיעו שמדי יום תארך הגרלה על $100, שכל מי שמקדים לבוא ב9:30 כבר נמצא באולם הישיבה, אז הוא יש לו זכות להשתתף בהגרלה. טוב, עשו גורל, 3 ימים, יום, יומיים, 3, ואיזה אברך אחד בשם רבי מאיר, הרוויח בכל 3 ימים, כל 3 ימים, יצא בהגרלה שמאיר הזה הרוויח $300, כל יום $100. לא הבינו מה זה, רגע, נראה שיש פה משהו, זה לא יכול להיות. איך ייתכן? מה, אותו אברך, כל יום זוכה ב-$100, יש פה איזה משהו לא תקין. אמר להם, האברך הזה, מה אתם מתפלים? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תענו לי את האמת. מישהו מכם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה בהגרלה? כולם מודה ועוזב, אמרו לו, לא, באמת לא התפללנו. הוא אומר, אני התפללתי. לכן זכיתי. טוב, זה אבא מספר לבן שלו בקשר לגביע. הבן קנה את זה והתחיל להתפלל השם. באמת זכה בגביע. מעשה שהיה מבעל המעשה. באמת זכה בגביע, התפלל לקדוש ברוך הוא, זכה לגביע. לכן, זה ככה צריכה להיות התפילה שלנו. לדבר עם הקדוש ברוך הוא בפשיטות, כבן המתחתה אצל אביו. ממש, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ממש כבן שמבקש מאבא שלו מה שהוא רוצה. אבל יש פה עוד דבר. שאדם גם צריך לחנך את הילדים שלו לזה. זה מאוד חשוב, סיפורי צדיקים, מעשיות, שזה נכנס ללב, וזה מאוד חשוב להרגיל את הילדים, יש לך איזה צרה, תתפלל. לא תמיד הילד יכול לספר לאבא שלו את הבעיה שלו, יש ילדים במצוקה, יש ילדים גודלים במצוקות, עד שמגיעים למצב שצריכים טיפול רגשי. למה לא דיברתם עם אבא? אבא לא מתאים לדבר איתו, אמא לא מתאים לדבר, לא תמיד הבן מוצא את האוזן הקשבת אצל ההורים, אבל אם האבא או אצל מישהו, אבל אם אבא מחנך את הבן לתפילה, אז הבן מתרגל, אפילו בקטנות, הבן יודע, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה צרה, פונים לקדוש ברוך הוא ונגמר הסיפור. מספרים סיפור יפה על איזה יהודי אחד שהוא לא שומר תורה ומצוות, ונכנס לישיבת כפר חסידים ברחסים שם בצפון, ונכנס לתפילה, בדיוק כל התלמידים היו מתפללים. שאלו אותו, נו, מה התרשמת מהישיבה? הוא אומר, עמדתי, התבוננתי, באמת ראיתי בחורים מתנענעים הלוך ושוב, כל מיני תנועות. הוא אומר, אבל מעניין, ראיתי איזה זקן אחד שעומד בכותל המזרח, לא ראיתי שהוא מתפלל, ראיתי שהוא מדבר עם מישהו, ואני לא יודע עם מי הוא מדבר, כאילו הוא מדבר למישהו, לא ראיתי אותו מתפלל. אמרו לו, זה היה רבי אליהו לופיאן, זה הייתה התפילה של רבי אליהו לופיאן, זה לא להתנועע, זה להרגיש שאני מדבר עם מישהו, וזה הייתה התחושה שלו, שאני מדבר עם מישהו. זה היה הגאון רבי אליהו לופיאן, שדיבר בתפילה, כי ידבר איש אל רעהו, שאדם מרגיש שאני מדבר ממש. וכך אומר הרב ברכת אברהם, על מה שאמר דוד המלך, יקראני ואענהו. דוד המלך מגלה את אוזנינו, אומר לנו, בוא אני אגלה לכם סוד. תדעו לכם, שהקדוש ברוך הוא מכריז ואומר, יקראני ואענהו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בני אהוביי, תקראו אליי ואני אענה לכם. אני אמלא את כל רצונכם לטובה. ולמה נראה לפעמים שבן אדם לא נענה? כי הוא לא קורא אל השם. אם תקרא, תענה. ביקשת, קיבלת. לא ביקשת, קשה מאוד שתקבל. ואם תקבל בלי תפילה, זה ממש לא טוב. זה לא רצון השם. לפעמים השם נותן, לא בגלל שאדם שותה ולא מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו. אבל זה לא דבר שהוא לברכה, להצלחה, לשפע וכו' וכו'. אז אומר הרב,

0: הכוונה שאדם לא מתפלל בכלל, אנשים מתפללים, אלא אפילו אם אדם מתפלל, אבל אם זה לא מתוך הכרה והרגשה שכאן הפתרון היחיד, רק על ידי התפילה תגיע לי הישועה, כמו אדם שבקש את זה טובה מהחבר שלו, הולך לזה מנהל בנק, אני יודע עכשיו אני צריך את ההלוואה מהבנק, אם לא המנהל אין הלוואה, ככה אדם צריך להרגיש שהולך לקדוש ברוך הוא, אם אין הקדוש ברוך הוא אין לי כלום. ולכן כשהתפילה באה מתוך עומק הזה, אזי הוא זוכה לישוע. הרב הקדוש מתולדות אהרון ידוע שהיה איתו סיפור שפעם לצורך בריאותו הוא נסע לים, והוא נקלע למערבולת של מים ונסחף לעומק הים, וממש היה בסכנה, ובחסדי השם ממש כשהוא כבר צלל בפנים, הוא אומר שבפנים עוד היה הראש שלו צלול. רק אתה יכול לעזור לי, ריבונו של עולם, אין פה לא מציל, לא החסידים שלי, אני בפנים המים. בדרך נס היה מקיא אותו לבחוץ. לימים סיפר את המעשה הזה לנכד שלו ושאל אותו, אז האדמו"ר אמר לנכד, מה אתה חושב שעשיתי שם למטה? אמרתי וידוי? צעקתי שמע ישראל? לא, לא אמרתי וידוי ולא זה, אלא כשהייתי בתוך עמקי הים אמרתי דבר אחד, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. לא התייאשתי, ואז הגיע איזה גל מלמטה, פלט אותי החוצה בדרך נס, ואני לא מבין אפילו איך זה קרה. זהו, זה כוחה של תפילה. אדם אסור לו לשכוח את השם בכל המצבים, בכל המצבים בן אדם צריך לזכור, יש לי עם מי לדבר, יש עם מי לדבר. מסופר שפעם נסע הגאון הצדיק רב יהודה לב קסטלינצי, שהיה אחד מהרבנים של טבריה, אז הוא נסע לרב שלו, דברי שמואל זה נקרא. בקיצור, הייתה נסיעה קשה ומשברת עצמות ממש, כי היו קודם כל נוסעים ביבשה מטבריה ועד חיפה, משם היה צריך לנסוע בים לאודסה, ומשם עוד הפעם לקחת רכבת קיטור על גרודנה, ומשם עד להגיע לרבי שלו בחוץ לארץ אחרי הרבה הרבה טלטולים. טוב, בקיצור, בסוף הגיע לחצר של הרבי שלו ונהנה שם מזיו השכינה. בחזרות הוא חוזר מגרודנה לאודסה, היה זקן וחלוש ומאוד היה קשה לו החזרה, והתייסר ביסורים קשים מאוד, כי סוף סוף גם לזקנותו, וגם לא יכל לסבול והיה גונח ונהנח מרוב היסורים. ואז ישב לידו איזה יהודי נשו פנים, שאל אותו מי הוא, מה מעשה ולמה הוא גונח כל כך. אז הוא ראה שהיהודי הזה באמת מלא מלא איסורים, הפסיק לשאול אותו שאלות מיותרות, רק אמר לו איזה וורט, אמר לו, תראה, אני לא רוצה לבלבל אותך, אני רואה שאתה מאוד סובל ואתה מלא כאבים, מלא איסורים, אני לא רוצה להטריד אותך, רק אני רוצה להגיד לך איזה וורט יפה כתוב בתהילים, הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי. מה זה אומר? שבכל מצב שיהודי נמצא, אם הוא מעורר בקרבו לדעת שהקדוש ברוך הוא אביו, הוא יקראני אבי אתה, וקורא לקדוש ברוך הוא מתוך תחושה אתה אבא שלי ומבקש תעזור לי, אזי כלי וצור ישועתי, הקדוש ברוך הוא יחיש לו ישועה ויהפוך את מידת הדין למידת הרחמים. טוב, זה מה שהוא אמר לו וורט, באמת הדברים נכנסו בליבו והתחילו באמת לצעוק, ריבונו של עולם תעזור לי. הוא מספר שמיד שכחו כל הכאבים שלו וכל האיסורים שלו נמוגו, וככה למשך כל הנסיעה ברכבת משך לעת לעת יום שלם. אחר כך עלה לאונייה, וברוך השם הוא אומר, הוא לא יודע איך נסע בעצמו את כל הקושי ואת כל הכאבים והאיסורים, הכל פרח לו. ואז פתאום השם גם הזמינו מישהו שסחב לו את כל הדברים וכו' וכו' וכו'. והיה אומר, מעולם לא עברה עליי נסיעה כל כך קלה כמו אותה נסיעה. ואז כשהגיע אחר כך לחיפה, מיד מצאת גם איזה נער ישמעילי שגם כן עזר לו. בקיצור, היה ניסים וניסי ניסים שכולם סחבו לו את הדברים וכו' וכו' וכו'. מה זה אומר? זה אומר שכאשר האדם יש לו, הולך עם תפילה לקדוש ברוך הוא, אזי הקדוש ברוך הוא איתו בכל מצב. וככה אדם צריך, אתה בנסיעה, אתה במצב שחסר עונים, גאבים, אין מי שיסחוב לך, אין מי שיקח לך, אין מי שיביא לך, אל תדאג, תפילה. תפילה לשם, יש בה סגולה גדולה להיענות. ואז אתה רואה את הניסים הנפלאות ממש למול עיניך. כה אמר השם, אומר הנביא, השם, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו, השם צבקות, אני ראשון, ואני אחר, ומבלעדיי אין אלוקים. יש אדם שהקדוש ברוך הוא אצלו ראשון, כן, ישר מבין שהוא לא יכול לעשות כלום לולי השם, לכן ישר פונה מהקדוש ברוך הוא, רבו שלום תעזור לי. יש אדם, לא, שהוא מאוד מאמין בעצמו וחכם, ואין אצלו את הקדוש ברוך הוא אני ראשון. אבל בסופו של דבר הוא רואה שזה לא כמו שהוא חשב, אז הוא נזכר לפנות לשם, אז אצלו הקדוש ברוך הוא אני אהרון. לכן אומר, אמר הקדוש בלעדיי אין אלוקים ואין שום כוח אחר בעולם, ואם כן לא עדיף שתיקח אותי גם ראשון, הרי בסוף תצטרך לקחת אותי אהרון, אז תיקח אותי ראשון. הרי אדם שלא לוקח את הקדוש ברוך הוא ראשון, הוא בסוף לוקח אותו אחרון. למה? הוא נמצא בצרה, במצוקה, שאין לו מי שיכול לעזור לו, אין מי שיעזור לו. אז הוא צריך את הקדוש ברוך הוא. אז כבר תזכור שהקדוש ברוך הוא גם אני ראשון. וכיוון שאני ראשון, אז תזכור את הקדוש ברוך הוא תמיד. זה עניין גדול של התפילה. גם הרב דברי חיים מצאנז אומר ככה, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אז הוא מסביר ככה, כשאדם בא לשפוך תחינה לפני השם, להתפלל, ידוע, אז מגיעים כל ההפרעות, בא יצר הרע, מבלבל את הבן אדם, מחשבות זרות, בלבל אותו. אומר, מה העצה? הוא אומר, תעקוף את היצר הרע. תפילה לעני כי יעטוף, מה הכוונה? תעטוף את התפילה שלך בתוך העבודה שלך, כמו שאמרנו קודם בשם הבן איש חי, בתוך העסקים, בתוך הדיבורים, תשחיל תפילה. אל תעשה עכשיו איזה מעמד של תפילה, תלבש את המעיל העליון, עכשיו אני בא לדבר עם השם ועכשיו אני בא לעשות, זה גם טוב, גם את זה צריך לעשות. אבל אם אתה רוצה שיצר לא, אבל אז יצר יבוא להתגרות בך. הוא אומר, תראה, איזה בן אדם הזה בא, תופס חדר, סוגר חדר, מכין ספר, מכין סטנדר, הוא עכשיו עומד לקרוא איזה תפילות עכשיו. אז גם היצר מכין את עצמו להתלבש עליך. אבל אם אתה לא עושה שום מחנות, שום מחנות, כמו שאומר רבי נשחי, אתה משחיל את התפילה שלך בתוך העסקים שלך, בתוך מה שיש לך עם החבר בבית בחוץ, כמו שאמרנו, בתוך העבודה, בתוך הבישולים, בתוך הניקיון, בתוך העסק, בתוך בין אנשים באים, בתוך המקולת שלך, בתוך הנגריה שלך, בתוך המסגריה שלך, אתה הולך, אתה בא, אתה נוסע, מה ככה זורק תפילה, ככה זורק משפטים של תפילה בהם. כאן יצר הרע כבר לא מתגרה בך, כי זה לא, אתה לא עשית עכשיו איזה טקס מהתפילה. זה דבריו של דברי חיים מצאנז, איזה עצה נפלאה. אז זה הוא אומר, תפילה לעני כי יעטוף, שיעטוף את התפילות שלו ולפני השם ישפוך שיחו. דהיינו, שיעטוף את התפילה בתוך השיח שלו, בתוך הדיבורים שלו עם בני אדם, בלכתו, בשוכבו וכו' וכו'. וזה תפילה לעני. ואז כשהתפלל לקדוש ברוך הוא, שכביכול, כביכול היצר הרע לא קולט פה את ההכנה הזו, ואז הוא יכול לשפוך את שיחו לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה כלל הדברים. הוא בא בספר בית יעקב, עצה לכל בר ישראל, שאם הוא רוצה שלא יחסר לו מחסורו, יהיה לו פרנסה בשפע, פרנסה טובה, ותמיד יהיה דבוק בעבודת השם, שירגיל את עצמו להתפלל. אתה גם בזה מחזק את הקשר שלך עם השם, שלא תשכח אותו. הקשר שלכם מתחזק, כי אתה כל הזמן איתו בתפילה. אומר הרב, אלי, חשב אדם שצריך לזה התבודדות בתלית ותפילין. לא. כל מקום שאתה עומד, אפילו בשוק, רק שיהיה מקום נקי, תבקש מה שאתה רוצה מאת השם יתברך. ופה הוא הסביר יפה, אין עומדים, אומר בני שכר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כשאתה עומד להתפלל תפילת העמידה, זה צריך כובד ראש. אבל תפילה שאתה ככה צריך לכל אדם בכל זמן, זה לא צריך כובד ראש. עד רבה, מי קשה אלוקנו וכל קורנו אלה, בלי הכנות ולא כלום. זה האמונה, שיהודי בכל מקום שהוא נמצא, בכל מצב שהוא נמצא, תמיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, להאמין שאין מקרה, הכל בהשגחה פרטית, ואז התפילה מועילה לבטל את כל הגזרות הקשות והרעות. וגם החפץ חיים אומר את אותו דבר, אומר עיקר התפילה זה כוונת הלב. אז ככה, יש לנו את התפילות הקבועות, מאנשי כנסת הגדולה, שחרית, מנחה, ערבית. אבל כשאדם מוסיף תפילה, זה דבר שיוצא מהלב, זה אתה, זה תפילה שאתה יוזם אותה, אתה מנסח אותה. וכך הוא כותב, לא יסתפק אדם במה שמתפלל ה-18 שלוש פעמים בכל יום. אל תסתפק בזה. אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו. כשהוא בביתו, אדם יושב, יושב לו על הספה, יושב ליד השולחן, מעום כדליבה. כי השלוש תפילות הם שגורים. בפה, ולצערנו אדם לא נותן לב להם כל כך, אבל אם אדם מתבונן בינו לבין עצמו, הוא עושה חשבון נפש על המצב שלו, גודל עניותו, תרדות הרבות שיש לו, וכולם שהוא מסכן לחם צער, מים לחץ, בקושי סוגר את החודש עם המשכנתה, פה זה הרווקים והרווקות בבית, ופה זה חולים בבית, ופה טיפולים רגשיים, ופה כל מיני בעיות של קשב וריכוז. זה כבר תפילה שאתה שופכת לבך לפני השם יתברך, והתפילה היא בית עדיין, תצא בכוונה עמוקה, בלב נשבר ונדכה. וזה עניין, עניין נשגב יש בזה, שיקבל כל אחד על עצמו קבלה טובה, לשמור על ההנהגה הזו, לפחות פעם ביום, כמה רגעים, שאדם ישפוך את שיחו לפני השם יתברך, בכוונה אמיתית וברצון אמיתי. וזה באמת מסופר גם על החזון איש, שכשהיו באים לחזון איש, גם כן היה אומר את אותו דבר, שהאדם צריך להתפלל מאוד מאוד בכל העניינים ששייכים לו. אנשים חושבים שאמונה זה דבר קל, אומר החזון איש. זה כאילו מונח לבן אדם בכיס. הוא אומר, טעות. מכדי לקנות אמונה צריך אדם לעבוד על זה בכל יום ויום. אם לא יעבוד, לא יהיה לו אותה. אז אומר החזון איש, תרצה לדעת איך קונים אמונה? אז אומר הרב, הנה שאלך, מה תעשה בצאתך לרחובה של עיר, לקנות נעליים לרגליך, והנעליים לקרעו לך, תיקח מעות מכיסך, אתה יוצא לשוק, לקנות, לא ככה דרכה של תורה. עמוד רגע, סמוך לפתח הבית, פתח פיך לשם אלוקים, שיזמין לך נעליים מתאימות, במידה הנכונה, שתזכה לפנות אל המוכר שראוי וטוב עבורך. וגם שהכסף יתאים לך, ואז תצא לשוק ותצליח בכל אשר תפנה. כל דבר אומר אדם יום ביומו, אתה הולך להיות לחמך וחלב לבני ביתך. אלה דברים פשוטים כלל וכלל, אלא יעתר בתפילה לקדוש ברוך הוא, שתזכה למצוא את מבוקשך בנקל, ושלא יהיה תור ולא יהיה תור, שתבוא בזמן טוב. כן, וכן ככה כל דבר, אתה רוצה חנייה, אתה רוצה תנור רכב, שלא יהיה תקלות בכביש, תתפלל. אומר, וככה ישריש בעצמו את האמונה, ואז האמונה תיקנה בליבו. נודה לכל המסייעים, שהשם יתן להם ישועת עמם לטובה ולברכה, ונזכה להתחזק בתפילה, ושהשם יקבל תפילתנו ברצון. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: היהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. לפעמים אתה מסתכל על ילד ואתה לומד ממנו כל כך הרבה דברים. והנה למשל דוגמה, אתה קונה לילד משקפיים, הם משקפיים יקרים, חשובים, ואתה רואה שהילד מאושר כי הוא קיבל מנקה משקפיים שמצורף לאריזה. אתה הולך עם ילד, קונה לו מתנה, קונה לו ממתק. המתנה יקרה, אבל כרגע היא לא מעניינת אותו. הממתק מרגש אותו. כי הילד מלמד אותי ששוויו של דבר לא נמדד בשווי הכספי, אלא בחשיבות שאדם נותן וברמת הערכה. כרגע זה משמח אותי, כרגע זה טוב לי. ואם כך, הילד כרגע מאושר מהדבר שעושה לו טוב. אם כך, אנחנו מבינים גם את עשיו ואת יעקב. כמה שאלו אנשים, יעקב קונה מעשיו את הבכורה תמורת מה? הוא נותן לו נזיד עדשים. נזיד עדשים? הוא ודאי לא שווה את ערך הבכורה. אז לכאורה זו הונאה. יעלה על הדעת שיעקב אבינו עובר על איסור הונאה? האם יעקב מענה ומרמה חלילה את אחיו? האם המחירה בטילה ומבוטלת? חלילה לנו לחשוב כך. אמר רב חיים שמואל לויץ, מה פתאום? המחירה תקפה ועומדת. מדוע? כי מחירה לא נמדדת בערך דבר שנמכר, אלא בערך שאדם רואה בדבר. הרי מציאות היא שלעיתים אם אני מסתכל על נייר שכתובות עליו כמה מילים, אין לו שווי גדול. אני אקח תמונה שיש בה כמה דמויות, לא מרגש אותי, לא מיוחד. אבל מצד שני, אם התמונה הזאת היא של הסבא והסבתא שלי, בטח שזה מרגש אותי. אם הנייר כתובות עליו מילים בכתב יד של אחד מגדולי הדור הקודם, אני אסתכל על זה בסקרנות, בהערכה, וארצה בהחלט את הדבר. כלומר, הערך תלוי בהערכה של האדם, לא בערך הגשמי של הדבר. וגם במצוות, ערך שכר שמגיע על מצווה הוא על כמה, תלוי כמה אדם מעריך ומחשיב את המצווה. אדם שיושב ולומד גמרא והוא מפסיק את הלימוד והוא הולך כדי לאכול משהו, לשתות משהו, לעשן חלילה, אז הוא מתמחר את הסוגיה שהוא שקוע בה בפחות מסיגריה, בפחות מכוס קפה. אז ערך המצווה בוודאי משתנה מאדם לאדם. מצווה שנעשית בחפץ לב, בחשק, אני מתאמץ בשבילה, אני מוותר על משהו בשבילה, היא יקרה מאוד. מצווה שנעשית כלאחר יד, היא לא מיוחדת בכלל. היא מצווה שיהיה לה שכר כלשהו, אבל לא ברמה הראויה. ועל כן אנחנו יודעים שזה מה שאומר דוד המלך. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. אני שמח ומאושר, אומר דוד המלך, על דבר תורה, כמו אדם שמוצא אוצר. אדם שמח לפי ערך האוצר. אדם מעריך את המצוות, הוא ישמח מאוד בעשייתן. אם אדם לא שמח, אז אין לדבר ערך בעיניו. וממילא אין שום משמעות גם למצווה הזו. נשתדל, נשמח, נעריך ונייקר את המצווה, נהיה ראויים לה, לקבל לא רק שכרה, אלא גם לזכות למצווה עוד ועוד, כי אז אנחנו נפנים ונדע, ונראה לכל אחד ואחד, יקר בעיניי דבר השם.
0: נקודה יהודית, עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, פותחת הפרשה בנושא שילוח המרגלים. פרשה שהתוצאות שלה הביאו לבכייה לדורות, כמו שחז"ל הקדושים אומרים בגמרא במסכת תענית דף כ"ט על הפסוק בפרשת השבוע: ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אומרים חז"ל בגמרא בתענית דף כ"ט: אמר הקדוש ברוך הוא, הם בכו בכייה של חינם ואני אקבע להם בכייה לדורות. הם בכו בכייה בחינם, אותם אנשים שבכו בלילה הזה היה בכייה של חינם, אני אקבע להם בכייה לדורות. היינו רוצים קצת לעסוק בענייני המרגלים ומשם לעסוק בענייני השעה. אומרת התורה בראשית הפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. חז"ל הקדושים, רש"י מעתיק את הדברים ממדרש תנחומה, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אומר רש"י, מה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? מה הסמיכות הזאת? לפי שלקתה על עסקי דיבה, מרים הנביאה קראנו בשבוע שעבר שדיברה כנגד משה רבינו ולקתה בצרעת, וכל עם ישראל המתין לה שבעה ימים, לכן נסמכה על הפרשה הזאת שהיא למרגלים היו לוקחים מוסר ממה שקרה למרים ולאהרון, מה שקרה למרים שהייתה קיבלה צרעת והייתה שבוע בהסגר, אז לפי זה היא הייתה, היו לומדים מוסר שלא לדבר לשון הרע. אלה הדברים שאומרים רבותינו. השאלה שכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, לכאורה לא מובן מה רש"י רוצה כאן, מה חז"ל הקדושים במדרש תנחומה רוצים. לכאורה האירוע רדף אירוע, הרי מיד אחרי שמרים הנביאה דיברה כנגד משה רבינו הייתה סגורה שבוע, ולאחר מכן יצאו המרגלים בדרכם. כך אומרת הגמרא מסכת תענית דף כ"ט, אומרת הגמרא בכ"ב בסיוון, כך אומרת הגמרא, דיברה מרים הנביאה כנגד משה רבינו, זה היה התאריך. היא הייתה סגורה שבעה ימים, שבעה מכ"ב עד מתי? שבעה ימים, כ"ט בחודש סיוון, כ"ט בחודש סיוון נשלחו המרגלים. כך אומרת הגמרא, יוצא שזה אירוע רדף אירוע. מה אתה שואל אותי למה נשמחה? היא נשמחה כי האירוע נגמר של מרים הנביאה, ואחרי זה שלחו את המרגלים בכניסה לארץ ישראל. אז מה השאלה הזאת למה נשמחה? זו השאלה שצריכה ביור, שדבר לא קשור אחד לשני, אתה שואל למה נשמחה. אבל אם זה אירוע רודף אירוע, אז מה אתה שואל למה נשמחה? אחורה השאלה לא מובנת. יש כאלה שרוצים לומר שבתווך בין מרים הנביאה לבין המרגלים היה גם פרשת קורח. יש גם טענה כזאת, יש כאלה שרוצים לומר שקורח היה בתווך. לכאורה זה נסתר מהמון מקומות, הן בדברי חז"ל במדרשים והן בדברי רבותינו הראשונים. זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? מסיבה פשוטה מאוד, כי רש"י בפרשת מסה, כשהתורה מונה 42 מסעות שעברו עם ישראל במדבר, אומרת התורה, וייסעו מחצרות ויחנו ברתמה. כך אומרת התורה, אם נסעו מחצרות, חצרות זה המקום שבו דיברה מרים הנביאה על משה רבנו, כך קראנו בשבוע שעבר, ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. אז המקום ששם דיברה מרים הנביאה על משה רבנו, המקום נקרא בשם חצרות, משם עברו למדבר פרן. אם ככה, אם כתוב כאן שעם ישראל נסעו מחצרות ויחנו ברתמה, מה זה רתמה? כותב רש"י, רתמה על שם לשון הרע של מרגלים. הלשון הרע של מרגלים נקרא בשם רתמה. למה קוראים לו רתמה? התשובה, כמו שכתוב בפסוק, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אז המקום הזה שנקרא רתמה זה עם גחלי רתמים, אלה הדברים שכותב רש"י. אז יוצא שאם כתוב וייסעו מחצרות ויחנו ברתמה, פירוש דבר שהלשון הרע היה של המרגלים, היה אחר כך, זה לא היה לפני זה, זה ראיה מספר אחת. ראייה מספר 2, דתן ואבירם, נקרא בעזרת השם שבוע הבא פרשת קורח. דתן ואבירם אומרים למשה רבינו פרשת שבוע הבא במחלוקת של קורח ועדתו, כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, הוצאת אותנו מארץ מצרים לעמית אותנו במדבר. מתי נגזר עליהם למות במדבר? רק בחטא המרגלים. אם אתה אומר שקורח היה קודם, אז מאיפה אתה מדבר לעמיתנו במדבר? מאיפה הבאתם את זה? סימן שהאירוע הזה של המרגלים היה קודם לכן. אלה הדברים. הרמב"ן בפרשת שבוע הבא, בעזרת השם פרשת קורח, כותב הרמב"ן, מה פתאום קורח יצא לחלוק? רש"י כותב, נתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. כך כותב רש"י בשבוע הבא בשם חז"ל הקדושים. נתקנה, לכן הוא יצא למרוד. נשאלת השאלה, עד מה עכשיו? נתקנה בנזמינוי של אליצפן בן עוזיאל כבר היה מזמן, מה הוא התקנה עכשיו? הוא גם התקנה בזה שמשה רבינו מינה את האח שלו, גם בזה הוא התקנה. אבל מה קרה עכשיו? אומר הרמב"ן בפרשת שבוע הבא, ממש בהתחלה, שאילו קורח היה מגיע לחלוק על משה רבינו לפני חטא המרגלים, היו רוגמים אותו באבנים, היו רוגמים את קורח באבנים. למה? עם ישראל היה אוהד של משה רבינו באופן מוחלט, אף אחד לומר עליו מילה אחת, הוא גם הצליח לבטל את הגזרה על חטא העגל, וכולם הריצו את משה רבינו בהרצה מופלאה, אז אף אחד לא יזמר ממילה. אילו היה אומר מילה אחת, היו רוגמים אותו באבנים. וכאן הוא אומר, מה קרה עכשיו? היות ומשה רבינו עכשיו בחטא המרגלים, אומר רבן, משה רבינו לא הצליח לבטל את רוע הגזרה, ועם ישראל נגזר עליו במדבר הזה איתם ושם ימותו. אומר הרמב"ן, אז עם ישראל היה במצב נפשי, היה במצב ירוד, הם כבר לא יכנסו לארץ ישראל, וכולם היו שבורים ורצוצים, כל אלה מבני 20 עד 60 שנה הבינו שהם אמורים להיקבר במדבר, אז הרגשה הייתה נורא. כאן מצא קורח, אומר הרמב"ן, מקום להתאפס על הצער ועוגמת נפש של עם ישראל ולצאת למלחמה. אבל הוא אומר, אז עד שלא היה מרגלים מי היה מעיז לדבר? יוצא שכל הפרשה של קורח מתי הגיע? רק אחרי המרגלים. אז זה לא כל כך מסתדר שנכנס לנו הפרשה הזאת של קורח בין הלשון הרע שאמרה מרים לבין שילוח המרגלים, זה לא כל כך מסתדר, ולכן זה נראה פלא. השאלה, מה שרש"י כותב כאן, וזו שאלה באמת תמוהה, מה רש"י כותב? למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לכאורה זה הרי אירוע מתגלגל, נגמר הפרשה של מרים, הגיע, לכן זה נשמח אחד השני. מה רש"י שואל? למה נשמחה? מה השאלה של רש"י בסמיכות? חז"ל הקדושים אומרים תשובה, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. המעניין שרש"י קורא להם רשעים עוד לפני שהם יצאו לדרך. רש"י כותב, כולם אנשים ראשי בני ישראל. אימה אנשים, אומר רש"י, אנשים לשון חשיבות, כך כותב רש"י. אומר רש"י, לפי שבאותה שעה הקשרים היו, כך כותב רש"י, נכון? וכאן רש"י על התחלה, שהרשעים האלה ראו, עוד לא עשו כלום, כבר קוראים להם רשעים, אולי נקראו רשעים על שם סופם, אבל ודאי צריך להבין מה מונח כאן, מה כתוב כאן. שאלה נוספת צריכה להישאל, למה הם צריכים ללמוד מוסר ממה שקרה למשה רבינו? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי הגמרא במסכת תרחין, הגמרא מביאה ממרה של רבי אליעזר בן פרתא, במסכת תרחין דף תדבב, אומרת הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוח לשון הרע. אתה רוצה לראות כמה חמור אבון של לשון הרע? מנהלן, אומרת הגמרא, מהמרגלים. שמה? ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך? מי שדיבר רק על עצים ואבנים, מה קרה לו? הלשון שלו הלכה עד הטבור ובסוף הם מתו. מי שמדבר על חברו, הלכת כמה וכמה. אז מה הלימוד שחז"ל לומדים? לומדים לימוד ממה? ממי שדיבר על עצים ואבנים קיבל כזה עונש, אז מי שמדבר על בן אדם, הלכת כמה וכמה. אבל לעשות קל וחומר הפוך, זה לא שייך. מה תלמד מהם? ומרים הנביאה קיבלה צרעת כי דיברה על משה רבינו. מרים הנביאה קיבלה צרעת כי דיברה על משה רבינו. משה רבינו זה אדם. עצים ואבנים זה דומם. אז מה, איך אתה תלמד קל וחומר? מה אומר רבי אליעזר בן פרתא? בוא תלמד מהמרגלים שדיברו על מה, על דוממים. הם דיברו על דוממים, קיבלו את העונש, אז באמת תלמד, מי שמדבר על בן אדם, מה העונש? אבל ללמוד מעונש על בן אדם, ללמוד את זה מה שהוא דיבר על ארץ ישראל, לכאורה זה בכלל לא נמדד, לא נכנס בכלל בקו לחומר הזה. את השאלה הזאת שואל הרב הפריון, הרב גנסטריט בספרו הפריון לתורה, בא מחבר ספר קיצור שולחן ערוך, הוא מאיר את ההערה הזאת בטוב טעם ודעת. דבר נפלא ביותר, מופיע בדברי רבותינו, בכלל צריך להבין את הקו לחומר. הרי מרים הנביאה דיברה כנגד מוישה רבינו. משה רבינו כידוע לכולם הוא נקרא בתורה בשם איש אלוקים. איש אלוקים, מחציו ומעלה אלוקים, אומרים חז"ל, מחציו ומטה איש. זה לא לדין ברנש, זה משה רבינו, זה משהו אחר לגמרי. מרים הנביאה שהיא דיברה על משה רבינו, אומרים חז"ל, שהתביעה עליה, גם אם היה למרים שאלות, ותכף אנחנו נראה מה רצתה מרים, גם אם היה למרים איזה שהם שאלות, על ההנהגה של משה רבינו, כותב הרמב״ם, כך כותבי הספר מעיין השבוע, הרמב״ם כותב, בהלכות, בפרקי אבות, פרק א' פרקי אבות, אומרת המשנה שאדם חייב לדון את חברו לכף זכות. נכון? כך כתוב, ודן את חברך לכף זכות. אומר הרמב״ם בפרקי אבות, שאם יהיה אדם ידוע כצדיק מפורסם, הוא בעל מעשים טובים, ומה? ועשה דבר הנראה רע מכל צד. הוא עשה דבר שאתה אומר שמה, זה דבר מוזר מאוד מה שהוא עשה. ואין אדם יכול להכריעו לטובה, אלא בדוחק. אדם לא יכול להכריע אותו בטובה, רק בדוחק, משמע, לא נראה להגיוני, אלא אם כן, תאמר, אתה מנסה בכל דרך בדוחק. ולכן בדוחק גדול ובמציאות רחוקה, ראוי, כותב הרמב״ם, שתבחר באותה אפשרות ואסור לך לחושדו. גם אם זה בדוחק. איך אמר פעם הפני מנחם מגור, אמר, למה כתוב בבית דן את כל האדם לכף זכות? שאל האדמור, למה לא אומרים למזלג זכות? למה כף זכות? תגיד, מזלג, למה דווקא כף? אז אמר, אין הכוונה בכף, כף של אכילה, כוונה לכף נעליים. מה זה כף נעליים? אומר, בנעל, אומר, אתה לא מצליח להכניס את הנעל, אז מה אתה עושה? אתה לוקח כף נעליים, אומר, תדון את כבך, זה גייטיש, אז אמר ביידיש, טיפה סרן, אומר, תדחוף את זה חזק. אומר, לא נכנס, אתה כמו כף נעליים, מה אתה עושה לא נכנס, אתה מכניס, זה דוחם בכוח. אומר, כף צריך לדון את האדם לכף זכות. כותב הרמב״ם, אם יש לך יהודי גדול, יהודי גדול כמו משה רבינו, מרים הנביאה, גם אם היו לה איזה שם שאלות, הייתה צריכה לדון אותה לכף זכות. חוץ מזה שכולנו יודעים, מה שחז"ל אומרים, שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, כמו שנאמר במחלוקת קורח על משה רבינו, בהצותם על השם. מה זה בהצותם על השם? שכל העושה מריבה עם רבו, אומרים חז"ל, מה העלית שלו? כעושה מריבה עם השכינה. שנאמר, הימא מי מריבה שרב הוא בני ישראל את השם, וכל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר, נאמר בתערומת, בתערומת המן, לא עלינו לא תלונותיכם, אומר משה רבינו, כי ים על השם, וכל המערר אחר רבו, כמערר אחר השכינה, שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה. אם ככה אומרים חז"ל, ובצד הנגדי, במחילת הפרשת בשלח כתוב, כל המאמין ברואי ישראל, כמאמין במי שאמר והיה העולם, שנאמר, וימינו בהשם ובמשה עבדו. והם הלכו, ואדם שמערר ומפקפק באמונת חכמים, זה כבר תחילת פריקת עול במלכות שמיים. אם ככה, ככה אומרים חז"ל, יהיה מורה רבך כמורה שמיים, ושחז"ל אומרים את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, בפירוש דבר, ישבו מורה שמיים למורה של תלמידי חכמים, ישבו אותו. אז איך אתה בכלל משווה, אם מרים הנביאה דיברה כנגד משה רבינו, אתה משווה את זה על מה שדיברו לעצים ואבנים? מדברים כאן על אדם שמערר אחר רבו, על מוישה רבינו, מבחר המין האנושי. איפה נקודת הדמיון בינו לבין ארץ ישראל שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר? שאלה נוספת צריכה להישאל, מרים הנביאה שדיברה לשון הרע, מה העונש היא קיבלה? הייתה מצורעת, ועם ישראל חיכה לה שבעה ימים. המרגלים שדיברו לשון הרע, לשונם יצא עד טבורם, ותולעים הלכו הלוך וחזור, אומרים חז"ל, למה?